תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל,

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

0: עכשיו גם בתדר 94.8 FM. קלי
1: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
3: בוקר טוב, בוקר של יום ראשון, שבוע טוב, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. לפי דיווחים בסוף השבוע בארצות הברית, כתבי הניו יורק טיימס זומנו לחקירה לאחר שדיווחו כי הנשיא טראמפ נאלץ לעבור בטורקיה למטוס הישן שלו בגלל סיבות ביטחוניות. ומה קורה בישראל? היועמ"שית העבריינית, צריך לקרוא לה, לא מאפשרת חקירת כתבים, במרכאות של ערוץ 12, בעקבות הדלף החמור על שאגת הארי. למה? כי היא נמצאת איתם, צריך להגיד את זה, ביחסי השחתה, הוא מקבלת בערוץ סיקור חיובי. ולצביעות הגדולה, אותם עיתונאים, בין היתר ב-12, שהכשירו חקירת שבק על ההדלפה לבילד, אגב, הדלפה שהיא ממש לא הייתה כזו חמורה, פתאום מתנפלים על זיני בעקבות ההחלטה שלו לחקור את ההדלפה לערוץ 12. נו טוב, לחבורת הקדושים האלה בערוץ 12 מותר הכל, להפוך דעה, לשנות דעה בהתאם לאינטרסים של היום. אין ספק בכלל, הם נאמנים ליועמ"שית. שאיתם הם נמצאים ביחסי השחתה. איתה היא נמצאת. טוב, לכותרות העיתונים. הכותרת הראשית לא עוסקת באיראן. עסקת הענק בוטלה בגלל וטו קטרי. ידיעה על כך שחברת פולקסווגן הייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל, אבל קרן העושר של דוחה ששותפה בקונצרן הרכב טרפדה את המהלך שיכול היה להציל את מקום עבודתם של אלפי גרמנים. גם עסקת המחירה של צים בסכנת ביטול, ובחזית האיראנית מוצ'טבה חמינאי מאיים כי הנקמה תגיע בקרוב. טוב, קצת כותרת ראשית מוזרה. כמובן שרפאל תסתדר גם בלי פולקסווגן, אבל העניין פה כמובן הוא הווטו הקטרי וההשפעה הקטרית. עוד כותרת בידיעות אחרונות, היום הגורלי של בחירי הליכוד, איך הם אוהבים את המילה הגורלי. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות, מיקומם של 20 ח"כים ושרים יקבע על ידי ועדה מסדרת, ויו"ר הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים יבחרו בפריימריז. טוב, זה שרשימת הליכוד זקוקה למתיחת פנים. אנחנו כולנו, אני חושב, מסכימים. השאלה היא המידתיות, ימצאו כנראה איזושהי פשרה. כותרת של ישראל היום, בארצות הברית גוברת הפסימיות בנוגע לסיכויי המסע ומתן עם טהרן. הכותרת הגדולה, כרטיס צהוב לאיראן. בשל הירי אלוניות במצר בוושינגטון העבירו מסר לפובליקה האסלאמית, או שאורמוז נפתח לתנועה חופשית עבור כולם, או שהוא ייסגר עבורכם. והאיום של מוצ'טבה, גם פה הוא בכותרת המשנה, ננקום על רצח אבי. אנחנו כמובן נדבר על ההתפתחויות באיראן. והכותרת הראשית כותרת הראשית במעריב, זה כותרת של מאמר, של החמוץ בין כספית או בין כזבית, צריך לקרוא לו. כמובן, על הפרק זיני וסיכולו, כותרת של המאמר זה נהמנות במבחן. והוא קורא לו ראש שירות הביטחון המשפחתי, מר בן כזבית, דווקא כותב, דווקא, אתם יודעים מה, עזבו את האבלים של כזבית, אני אגיד לו, אני אגיד רק למי נאמנותו של כזבית נתונה. הוא נאמן אך ורק לפרקליטות ולא יועמשית, נאמן במרכאות, זה חלק מיחסי ההשחתה שלו עם הגופים האלה. אני רק מזכיר, הוא היה שטינקר, מודיע משטרתי לא חוקי, הופעל שנים על גבי שנים על ידי הפרקליטות באישור או בעצימת עיניים על ידי היועמ"ש מנדלבליט וגם לפניו שי ניצן, ליעד בן ארי. הוא הביא ידיעות כוסבות, שקרים על גבי שקרים לגבי נתניהו בסביבתו כדי שתיפתח חקירה בכל מחיר. זה קרה בתיק 1000, זה קרה גם בניסיון, הניסיון הנועל לתפור תיק לנתניהו בתיק הצוללות, תיק 3000. האיש הזה ומעלליו חבויים תחת עררים של חיסיון, כך מגנה הפרקליטות על בן כספית, ובתמורה הוא מגן אליה. אל תאמינו לאף מילה של האיש הזה, פשוט אף מילה. איש רכוב שנמצא כאמור ביחסי השחתה עם הפרקליטות והיועמ"שית. טוב, בוקר טוב לאלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
4: בוקר טוב.
3: אז גבי, אנחנו רואים את המצב באיראן, אני חושב שאתה גם צפית אותו, זה לא, איראן לא תשתנה במשטר הנוכחי.
4: אני תוהה מתי יגידו, שאומרים עד מתי, או כאילו האמריקאים יגידו, רגע, אנחנו כבר מבינים שזה, כאילו כמה זמן לוקח להבין מה שברור מאליו, שאין תקומה למשטר הזה באיראן, ויפה שעה אחת קודם טפל בו, וכל המנגנונים והסיתומים וההסכמים, הכל זה על כך, שום דבר לא שווה כלום, והגיע הזמן שארצות הברית וישראל תשכנע אותה, אני מקווה, נחזור לתקוף באיראן, והפעם נתקוף באופן כזה שנשתק את המשטר האיראני, לתקוף את כל, את כל תשתית הדלק. אתה יודע מה, תשתית הדלק לספק למפעלים, לספק לתעשייה האיראנית, לזכוף שאי אפשר להכניס כסף באיראן, ושהאיראנים לא יוכלו לשלם כסף לכוחות הביטחון שלהם, זה המצב, צריך להגיע למצב שהכלכלה האיראנית הרוסה, וככה רק היא תיפול, אני לא רואה דרך אחרת שהמשטר הזה, לעזור למשטר הזה ליפול, וזה מה שצריך לעשות. נכון, יש מחירים, נכון שאיראן תגיד, ותראה על שכנותיה, זה המצב, אי אפשר להיות משחק, וזה מי שנתן למפלצת הזאת לגדול, ועכשיו אנחנו משנים את המחיר, אני מקווה שהפעם הזאת נוכל לטפל בהם כהוגן.
3: כן, השאלה אם באמת זה ילך, הוא ילך עד הסוף בשלב הזה, או שהוא יחכה לבחירות, בחירות
4: אמצע. אני לא יודע מתי, זה שאלה שתלויה, אני חושב שכמובן, ככל שאתה מקדים, אתה מטפל בבעיה יותר טוב, וכשאתה דוחה אתה מייצר קשיים גדלים והולכים, כי אני מזכיר לך שארצות הברית כנראה לא פועלת לבד, למרות שיש לה כוח עצום. טורקיה, עובדה שמנעה, הרדואן שכנע את טראמפ, שכנראה משוכנע בקלות מהאחרון שמדבר איתו, לא להפעיל את הכוחות הקורדים באיראן, וקטר עושה את מה שיכולה לעשות כדי להחזיק את המקל בכל הקצוות האפשריות שלו, אז לכן הוא לא עובד בבקום, ככל שהוא יחכה, הלחצים האלה גדלו, צריך פעם אחת להחליט מה לעשות ולעשות. אז אני מקווה שארצות הברית יעשו את הדברים הנכונים, ואני בטוח שראש הממשלה נתניהו יפעל כדי לשכנע אותם לעשות את הדברים הנכונים.
3: כן, אז אנחנו צריכים לחכות, אבל ברור, אני חושב שברור קוראים לטראמפ, הוא גם קינה אותם חילות, שזה כן, זה לא יסתדר איתם.
4: עכשיו קינה אותם חלאות, ומחר הוא יגיד איזה אנשים יפהפיים יש באיראן. זה השפה של הבן אדם, כאילו, איך אתה יודע על מה להתייחס אליו ברצינות, קשה מאוד.
3: כן. בוא נעבור, גבי, אתה יודע, צהל מתקדם, אנחנו קודם מדברים על זה, גם בחמאס, בלבנון, חיסולים, בשקט בשקט, עבודה יומיומית, אבל מתקדמים.
4: נכון, אנחנו פועלים גם בלבנון וגם באיראן, מתקדמים, פועלים. אני מקווה שהזיקה, שוב פעם, שאיראן, שקיבלה בלבנון כמתנה, כאתנן של טראמפ, שזה דבר הזוי, שהוא נתן את והוא כופה על ישראל ריסון בלבנון, כי איראן ביקשה ממנו, דרשה ממנו, טבעה ממנו את הריסון הזה, והוא כמובן לא עומד בלחצים האלה. אז אני מקווה שגם הקטע הזה ייפסק, ושהריסון שיש על צהל בלבנון לפעול, כמובן אני מתכוון לתקיפות בעומק, ומי שרוצה להשמיד חיזבאללה, לא יכול לעשות זה רק על קו הגבול. על קו הגבול אנחנו עושים מה שצריך, חבל שאנחנו לא ברצועה יותר עמוקה, אבל מה שיש, אנחנו נגיד תודה על מה שיש, וצהל פועל שם כמו שצריך, ובונה את התשתית לפעולה. אז אני חושב שבלבנון המצב שלנו מתקדם לא רע, גם ההסכם שאני חשבתי בהתחלה, שמסע ומתן עם לבנון היה מלכודת, אבל בסופו של דבר, גם פה ראש הממשלה הוכיח גאונות, כשהצליח להוציא מהלימון הזה לימונדה רצינית, ולכן הטריז שההסכם הזה מייצר גם בין חיזבאללה לתוך לבנון הוא מצוין, וגם כמובן בין לבנון לבין איראן, הטריז הזה התחיל, ואני מקווה שהוא יעומק על ידי שטראמפ פשוט יחליט להפסיק לתת לאיראן את המתנה הזאת שנקראת לבנון. לגבי עזה, אנחנו פועלים בעזה, אנחנו צריכים להמשיך ולחפור ולחפור ולקדם את זה, לצמצם את השטח שחמאס נמצא בו, ולהתחיל להכניס אוכלוסייה, לפריט אוכלוסייה ממרכזי חמאס, להפריד אותה למקומות שחמאס לא שולט בהם, זה כמובן מקומות שצהל שולט בהם, להקים שם מרחבים הומניטריים, ואלה המרחבים יהיו מרחבים זמניים, צעד אחד לפני הגירה. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, חמאס, ואני אומר את זה בפעם המיליון, חמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה אינם הבעיה, הם רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה שהיא האוכלוסייה העזתית. אין פתרון ואין תקומה לעזה, למרחב הזה בכלל, בלי הגירת האוכלוסייה, ואני שמח שהתקבלה החלטה, ממשלת ישראל קיבלה החלטה לתת למוסד לטפל בנושא ההגירה. אני מקווה שזה יקודם בצורה טובה. ודבר אחרון כמובן, התיישבות. הרי גם התיישבות ברצועת עזה היא חובה, וכל רעיון של רצועת ביטחון שאיננו מגובה בהתיישבות הוא דבר רע מאוד. ואז אומרים לי, מה את אומרת? אתה תעשה רצועת ביטחון ועכשיו אנחנו מתיישב בה, ועוד פעם נצטרך רצועת ביטחון להתיישבות הזאת. אז אני עונה פשוט מאוד, אם אנחנו יתקפו אותנו עוד פעם, אז כן, נגדיל עוד פעם את רצועת הביטחון. כך גם בלבנון, אני חושב שהעובדה של לבנון כאילו לא דנים בנושא של ההתיישבות, היא שגיאה, כי בסופו של דבר, לאורך זמן, צהל לא יוכל להחזיק מרחב שהוא רק, וראינו איך אנחנו פשוט דורכים ממנו, שהוא רק בנוכחות צבאית. תמיד צריך לתמוך את זה בהתיישבות. עכשיו, בלבנון, נגיד, אתה יודע, יש אילוצים וכל מיני פטנטים, זה נכון. אז לדוגמה, אפשר ללכת על רעיונות כמו חקירת שטח ל-100 שנה או משהו בסגנון, שאפשר כי עד שהדברים יסתדרו במדינה הזאת, המדינה המסכנה הזאת שנקראת לבנון, פעם השתלטו עליה הפלסטינים, ואחר כך השתלטו עליה השיעים, ואחר זה חיזבאללה. ואולי יום אחד תצליח להיות מדינה ככל העמים. בינתיים אנחנו נצטרך לפעול שם, כן, אבל אסור לשלול את נושא ההתיישבות אפריורי.
3: אוקיי, נעבור לטורקיה. היחסים החמים בינו לבין...
4: טורקיה, כן. יחסים חמים מאוד, זה בינו ובין אליו, גם איתנו יש לנו יחסים חמים. חמים עד כדי כך שהם בוערים. תראה, טורקיה, כתבתי יחד עם ארז וינר מאמר שנקרא משותפות לאיום אימפריאליסטי. טורקיה הייתה פעם שותפה ושל ישראל בצורה אדוקה מאוד, היו לנו יחסים מאוד קרובים עם טורקיה. עם הזמן, עם הכניסה של ארדואן למקומו כראש ממשלה ועכשיו כנשיא, הוא התחיל ומהחזון שלו לחזרה של טורקיה העות'מאנית. אז הוא כנראה באיחור באיזה בלבול של 100 שנה, כי הדבר הזה כבר נגמר. אבל הוא פועל במזרח הים התיכון, מנסה לייצר השתלטות על מזרח הים התיכון, הוא מנסה לייצר גם בסוריה, לכיוון סוריה, הוא מנסה להקים בסיס, הבסיס הכי גדול לטורקים מחוץ לטורקיה זה בסומליה, בלוב יש לו נוכחות, והוא פועל בכל המרחב. וישראל היא הפרונקל שמפריע לו, כמו שהפריע לאיראן כשטן הקטן מול השטן הגדול, ארצות הברית, אז אנחנו מפריעים מאוד לארדואן, בינתיים הוא יש לו יחסים טובים עם ארצות הברית, ואני יודע, כל מיני תור זהב שמה, אני מקווה שזה לא ימשיך הרבה זמן, כי ההתנהלות של טורקיה היא בעייתית מאוד מבחינת ישראל. עכשיו, ישראל צריכה לגזור מזה כמה נגזרות, זה חשובות מאוד, אני חושב ששמעתי את ראש הממשלה מדבר בביקור בבסיס חיל הים על הצורך של ישראל להבטח את נתיבי השייט אליה, וזה פעולה חשובה מאוד, כי טורקיה עתידה לאתגר את הדבר הזה, לדעתי, ולבנות את מה שצריך לבנות כדי לענות לאיום הזה. כוח יורד באיראן, כוח עולה בקואליציה סונית רדיקלית. בקיצור, לא משעמם לנו במזרח התיכון ולא יהיה משעמם לנו, אבל זה בסדר, ישראל יש לה כתפיים רחבות להתמודד עם הבעיות האלה ועתידה להתמודד.
3: כן, אתה בטח נחשפת ל... נאום לדברים של רמי מנואל על ישראל. זה הפתיע אותך? הקצנה,
4: לא הפתיע אותי. אני רוצה להגיד לך שגם כשהוא היה עוזר של ראש הסגל, זה תפקיד היה לו, של אובמה, הוא היה מאוד לעומתי לישראל. יש יהדות כזאת בארצות הברית, והוא נמצא במקום הזה, כאילו כל בעיות העולם מסתובבות סביב ישראל, לא רק אנחנו נקים מדינה פלסטינית, לא רק אנחנו נתאבד, הכל יסתדר, אז הוא חי בעולם הזה, לא הפתיע אותי שום דבר, ואני מקווה שאתה יודע, שאנחנו, שהוא יהיה אפיזודה ולא, אתה יודע, בבחירות הבאות בארצות הברית, לך תדע מה יהיה. גם הדבר הזה יכול לזכות.
3: אז זהו, שיש הקצנה מאוד מאוד... בולטת במפלגה הדמוקרטית, אנטי-ישראלית מאוד מאוד, זה די מדהיג.
4: כן, מדהיג מאוד. אגב, לא רק מדהיג מהצד הרפובליקני, גם מדהיג מהצד הדמוקרטי, סליחה, לא רק מדהיג מהצד הדמוקרטי, אלא גם מדהיג מהצד הרפובליקני. תראה את הדברים שוונס אמר, כשהוא היה, אתה יודע, הרגיש על הסוס למעלה בשיחות עם איראן, איזה ביקורת ארסית הוא נתן על ישראל, איזה דברים הוא אמר. אז הדברים האלה הם באים מרקע מסוים. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, אתה הולך עם ימינה, עושה סיבוב, הגעת מצד שמאל לסיבוב של ישראל. יש בעיה, אנחנו לא יכולים לסמוך על ארצות הברית שתהיה לתמיד כעוגן מעצמתי אצלנו, ולכן אחת ההמלצות שלי היא שאנחנו נפעל גם עם בריתות נוספות בעולם, וגם נבזר את כל נושא הסיוע, לא הסיוע, את כל נושא החימוש שלנו, כל נושא ההצטיידות שלנו, לא רק בידיים של ארצות הברית, אלא גם נפעל בשיתופי פעולה, למשל עם הודו, לייצר פלטפורמות ואמצעים.
3: בריתות המתכוון בין היתר להודו שהזכרת?
4: בוודאי, הודו וגם מדינות בלטין אמריקה, אנחנו רואים שיש התפתחות שהיא טובה לישראל עם ארגנטינה ומקומות נוספים. ואנחנו צריכים לפעול כדי לתת תוכן לבריתות האלה, ולתת להם תוכן ממשי, באמצעות שיתופי פעולה ויצור אמצעי לחימה, באמצעות שיתופי פעולה מדיניים. אז זה חשוב מאוד. ולזכור, אתה יודע, ארצות הברית היא חשובה, באמת, אין התחליף, אבל לא לעולם חוסן, ויכול להיות שארצות הברית אחרי הבחירות הבאות יכולה לראות סיוט. אני מקווה מאוד שאתה יודע, שרוביו יוכל להיבחר כי להיות נשיא, אבל אם לא הוא ויבוא ונס כזה, או יבוא מישהו רמי מנואל מהצד השני, אנה אנחנו באים, זה לא פשוט. ישראל, מבחינת ארצות הברית, זה, אתה יודע, זה שיווי משקל, כשמידה עומדת על הקצה שלה, יכולה לפעול לכל כיוון. זה דבר כן. שישראל צריכה לקחת בחשבון ולפעול כבר עתה בשביל לייצב את המערכת, את היציבה הישראלית, איפה יצרה נמצאת מבחינת העולם.
3: אוקיי, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, יום טוב ושבוע טוב.
4: תודה רבה לך ושבוע טוב.
3: בוקר טוב לרותי בלום, עורכת בחירה ומגישת פודקאסט ב-JNS.
5: בוקר טוב.
3: רותי, אז אנחנו רואים שטראמפ התעצבן, כן? בוא נקרא לזה האיראנים, וגם הוא הכין את עצמו לתרחיש של התנגשות, דבר שהגיע מהמודיעין הישראלי. מה זה? זה עוד הצגה של, אתה יודעת, יחסי קרבה, שנאה עם האיראנים?
5: אני מקווה שלא. העובדה היא שיש עוד תקיפות נרחבות באיראן, שזה סימן מצוין. וגם פיט הגסט, שר המלחמה, כתב בטוויטר משהו כמו האיראנים עשו בחירה לא טובה. וזה בא ישירות מטראמפ. וטראמפ גם כתב שאם מישהו יפגע בו, אז יש 1,000 טילים מכוונים על איראן. אבל בינתיים הם תוקפים ותוקפים, ואיראנים גם, מעניין, תקפו גם שיגרו טילים על האמירויות, ירדן וקטר. לא רק על בסיסים אמריקאים או ספינות אמריקאיות, לא ספינות אמריקאיות, היה ספינה יוונית, אם אני לא טועה.
3: כן. רותי?
5: וגם הודיעו שהם סגרו את מצר ההורמוז. אז לדעתי טראמפ, אני מקווה שזה לא עוד סבב ועוד פעם שיחות וכולי. לא נראה לי, כי כמו שתמיד אנחנו אומרים שהאויב שלנו הרבה פעמים מציל אותנו.
3: אוקיי, ואת אומרת שההתנהלות האיראנית פשוט הובילה אותם למצב הזה.
5: בהחלט.
3: כן.
5: לא נותנים לטראמפ ברירה, למרות שהוא היה רוצה. הוא היה רוצה עסקה. אבל הם לא נותנים לו.
3: אבל איזה אפשרויות יש לו? הרי הפלת משטר היא הדבר, היא המטרה המרכזית. השאלה אם הוא ילך עם זה עד הסוף, כי המשטר הזה כל עוד יהיה שם. אנחנו רואים איך הוא מתנהל. הוא לא ישתנה.
5: ברור, וטראמפ כל הזמן מתעקש שזו לא המטרה שלו. כן. אבל תראה איך שהמטרה כל הזמן זזה. המטרה שלו הייתה בלי גרעין, אבל עכשיו הכל מרוכז במצור הורמוז. שזה היה צד חכם מצד איראן, כי כל הפוקוס על זה, ועל הכלכלה העולמית והכל. העניין הוא שטראמפ יכול, המשטר ייפול עם שילוב של מתקפות כאלה, וגם אני מקווה שישראל תצטרף, וגם הרעבה כלכלית.
3: כן.
5: נראה מה טראמפ יעשה. ואני יודעת שהוא כל הזמן דאג לבחירות האמצע. אבל שוב, אני טוענת, תראה, רפובליקני אדוק סיפר לי השבוע, הוא אמר, הוא רפובליקני פרו-ישראל, והוא אמר שהוא התנגד למלחמה הזאת מההתחלה. אבל אם כבר יוצאים למלחמה, חייבים לנצח. כך הוא ניסח את זה.
3: כן. אוקיי, אנחנו, תודה, כמו שאומרים, נחיה ונראה. אני מקווה שזה באמת לא עוד אחד מאותם סיבובים, למרות שהוא נשמע אחרת, טראמפ. אין ספק.
5: נכון.
3: ממש חילות וכדומה. אי אפשר לסמוך עליהם, ההסכם ההבנות למעשה מבוטל, הוא אמר. נשמע באמת כאחד שמאס בהתנהלות האיראנית.
5: בהחלט, למרות שכמו שאנחנו תמיד אומרים, אי אפשר לדעת עם טראמפ. כי הוא יכול מחר, או במשך היום, להגיד, הם כל כך רוצים הסכם, אנחנו חוזרים למסע ומתן.
3: אני שואל את עצמי, רותי, את יודעת, ההסכם באמת היה, הסכם ההבנות היה מביש. מי הפיל את טראמפ בפח? ונס?
5: אשליה. ונס בסילוב של ויטקוף וקושנר.
3: כן. מה, הם נטעו בו את האשליה שאולי משהו באיראן השתנה, והנה הם רוצים באמת איזשהו הסכם ויעמדו בו? זה מה שהם עשו.
5: כן, לדעתי הם באשליה הזאת. ביחד עם זה שיש לוויטקוף וקושנר אינטרסים כלכליים בכל האזור הזה.
3: כן.
5: עם קטר.
3: מאוד חזקים, כן.
5: מאוד. אז, ולדעתי, ג'י די ונס, גם שהוא התנגד למלחמה, מאוד קיווה, הוא חשב שהוא יהיה חכם, הוא יפתור את הבעיה במסע ומתן, לדעתי. זה לא סתם שהם מכרו לטראמפ אשליה. הם באשליה. בעצמם.
3: כן. אולי האשליה הזאת היא כבר, אתה יודע, תתפוגגה, אני מקווה, אצלם לפחות, אבל האינטרסים הכספיים תמיד חזקים מכל זה העניין.
5: לא, תראה, הכס... עובדה, עובדה שטראמפ בעצמו אמר, שהוא אמר, אני לא מאמין להם, הם חלאות, הוא אמר באותו רעיון או נאום או משהו, הוא אמר, כן, ויטקוף וקושנר, הם מאמינים שיש עוד סיכוי למסע ומתן. אני לא כל כך חושב ככה, אבל הם חושבים. וניתן להם אם הם רוצים. משהו מהסוג הזה, הוא אמר. הוא אמר במפורש.
3: כן. רותי, אנחנו מדברים פה די הרבה על ההקצנה במפלגה הדמוקרטית. דוגמה אחת, זה רמי מנואל שעשה איזה סיבוב ככה על כמה כלי תקשורת לא. בישראל. ובאמת אנחנו רואים שם את, את האנטי הישראלי המאוד, ממש שנאה מזוקקת לישראל.
5: לגמרי. אבל זה לא חדש.
3: כן.
5: מה שחדש זה לדעתי, נגיד, האנטישמיות הבולטת, בלי בושה. עכשיו, רם אמנואל הוא לא רק יהודי, אבא שלו היה ישראלי, ונלחם במלחמת השחרור. זה, יש את היהודים האלה, כמו ג'רמי בן עמי, אותו דבר, שהוא ראש הג'י סטריט. אז יש את היהודים האלה, אבל המפלגה הדמוקרטית מזמן, מאוד שמאלנית, ולא אוהדת את ישראל. זה מזמן, רק כל הזמן מכחישים את זה, כי אהבו את התירוץ הזה שלא, לא, אנחנו בעד ישראל, רק לא השטחים, או לא ביבי, או לא מה. היום הם כבר לא מסתירים שזה לא רק ביבי, זה לא רק בגלל ביבי, ולא רק בגלל יהודה ושומרון, זה הכל, זה הכל.
3: כן. וואו, זה מגמה מאוד מדהיגה. אם הדמוקרטים יעלו לשלטון בבחירות הבאות.
5: זה נורא, אבל מדיג לא פחות זה הענף הרפובליקני האנטישמי.
3: כן.
5: וזה מדיג כי אז הבחירה, למשל, אם ג'י די ונס יהיה מועמד הרפובליקני, מול איזשהו דמוקרט, אנחנו בצרות.
3: כן, אבל כנראה כן. שאולי קרנו ירדה מאז כל ה... תודה, הוא היה... פשוט בפרונט עם, עם ההסכם ההבנות, הוא נשלח להסביר אותו, נימק אותו,
5: כן.
3: וקרנו ירדה, לא הרושם שלי.
5: כן, כן. כרגע, הבעיה עם טראמפ שאתה לא יודע, זה בהחלט נכון שקודם היה רוביו בפרונט, ולחמש דקות היה ונס, ומעניין כי טראמפ אמר, אני נותן לו את זה, ואם הוא יקשל זה יהיה עליו, וצחק וגיחך, אבל הוא התכוון לזה, גם הוא צחק וגם התכוון לזה.
3: את אומרת משהו מעניין, אז שטראמפ למעשה כבר הקדים תרופה למכה, והפיל את הכישלון עליו. בנושא
5: כן,
3: היה.
5: לדעתי זה מה שהוא עשה, אבל אני לא בטוחה שהוא עשה את זה במודע, זה הקטע עם טראמפ. שנותנים לו, הרבה פעמים, נותנים לו קרדיט על איזו ארמומיות מסוימת, שלדעתי אין לו, יש לו בעסקים, אבל פה זה לא סתם עסקים. זאת אומרת, ואז יש לו, ואיך אנחנו יודעים, זה שהוא כל הזמן מזכיר את ונצואלה. הוא אומר, כן, עשינו את זה תוך יום, ונצואלה ואיראן, כמו ונצואלה, משהו, הוא עושה השוואה לא נכונה. כי יש לו גם בורות לגבי המזרח התיכון.
3: תפרטי, תסבירי, מה זאת אומרת בורות?
5: טראמפ יש לו אינסטינקטים מאוד מאוד בריאים מהטובים ומהרעים, חוץ מי כשהוא מתאהב בדיקטטורים ובארדואן, בטורקיה, ארדואן והנשיא צ'י, ואשרה בסוריה, הוא אוהב, הוא מתלהב מהם. אבל זה לא, אין לו עומק, אין לו הבנה עמוקה בג'יהאד העולמי, למשל. יש לו אינסטינקטים בריאים, הוא אומר שהוא לא רוצה אותם בארצות הברית, הוא לא רוצה הגירה, לא חוקית וכל זה. אבל אין לו נואנסים של הבנה.
6: הוא אומר ככה, אבל הוא מכשיר דיקטטורים למעשה, זה מה שאתה אומר.
5: כן, ולדעתי רוביו כן מבין יותר. יש לו אנשים בממשל שכן מבינים. אבל הוא עכשיו, האינסטינקטים הבריאים שלו, זה שלמשל הוא מבין שישראל זה דמוקרטיה במזרח התיכון, ושזה...

0: חכם ואינטלקטואל וזה, והוא פעל נכון? לא. זאת אומרת...
1: זה לא ערובה לפעולה נכונה.
0: לא.
1: רותי בלום, תודה רבה. בוקר טוב ושבוע טוב ובשורות טובות.
0: כן, תודה אלי.
1: בוקר טוב למשה פוזיילוב, עמית בכיר במכון משגב ולשעבר בכיר בשבק.
2: בוקר טוב אלי.
1: משה, אז אנחנו רואים שההתנפלות על זיני נמשכת. הסיבה, אני חושב, פחות חשובה. עכשיו זה הדלפה, חקירת ההדלפה בערוץ 12. כמעט כל שבוע יש סיפור חדש. לא מניחים, לא. החבורה המאוד... אתה יודע, לעומתית, בתקשורת הישראלית, פשוט רוצה לסכל את זיני. אחרי שהיא ניסתה לעשות את זה לפני מינויו.
2: תראה, יש פה, אתה מזה נכון, יש פה איזה ספין שרוכב על ראש השבק, ובדרך גם פוגע, עלול לפגוע בעבודת השבק. אני חושב שבוא נתחיל מהדבר הראשון של הנאום של זיני. הוא אמר את המובן מאליו, כמו שהוא אומר וכמו שהוא מסביר את זה, כמו שאני ידעתי כל החיים בהם שירתתי בשבק, שבשבק מעולם לא נשבעים אמונים לממשלה או לראש ממשלה. אנשי השירות נשבעים אמונים למדינת ישראל, הם פועלים מכוח החוק, הם מבטאים את המדיניות שקובע דרג המדיני הנבחר, כל עוד היא במסגרת החוק. מה יותר ברור מזה? זה האיזון, זה איזון שעליו נשענת המערכת הדמוקרטית כולה, וזה האיזון שעליו נשען השבק. אבל כשאתה מוציא חלקי משפטים, אני חושב שגם הייתה פה מניפולציה, שבהתחלה אותי זה כמו איזו ידיעה בלעדית שנאמרו דברים. חשבתי שזה משהו שיצא מתוך דיון סגור בשבק, הזדעזעתי. ובסופו של דבר, כשאתה שומע את כל הקטע, און רקורד, מדבר בפורום פתוח, בפורום שעוסק במנהיגות ציונית דמוקרטית, אומר את הדברים כל כך ברור, כל כך פשוט, הוא פשוט עושה את הדברים פשוט, זהו. אבל כשאתה מוציא חלקי משפטים, אז אתה יכול לשים עליהם סימני שאלה. אין שום סימן שאלה, אני חותם על כל מילה של ריני באותו נאום.
1: כן, אבל משה, לי כעיתונאי, יש לי את הרושם שזה לא רק חבורת עיתונאים, הרי הדברים לא נולדים יש מאין. מישהו מזין אותם מתוך השבק. התחושה שלי נכונה?
2: אני חושב שלא.
1: לא?
2: אני חושב שלא, כן. תראה, אני חושב שאחד האיזונים החשובים הוא, אני מכיר את השירות ואני יודע שאנשים שם רחוקים מלשתף פעולה עם עיתונאים. ואני חושב שאחת העבודות החשובות כדי לשמור את הדיסטנס הזה בין עובדי השירות לעיתונות היה עבודה מאוד מסודרת של דוברות שבק, ואני חושב שחסרה שם הרמוניה בין ראש השירות לבין הדוברות, וזה מאפשר את כל זה מאפשר על התפר הזה, כן, לייצר את מה שאנחנו מזהים.
1: מה זאת אומרת חסרה הרמוניה? הוא לא מסתדר עם מערך הדברות שלו?
2: לדוגמה, אני לא יודע, אני לא באמת יודע, אני לא בקיא בתוך הדבר הזה, אני לא נמצא בלשכה, אני לא בקשר יומיומי עם ראש השבק. אבל סיטואציה שבה עיתונאי נפגש עם ראש השבק, ואחרי זה יוצא ומספר מה היה בפגישה, היא סיטואציה לא הרמונית, זה לא אמור לקרות ככה.
1: כן. אתה אומר שגם זיני צריך לשפר אולי את ההתנהלות התקשורתית
2: אני
1: שלו.
2: חושב שגם, אני חושב שיש מקום לשיפור, כן.
1: כן. ואתה באמת חושב, אני רואה כל הזמן, אתה יודע, גורמים בשבק, הדלפות אולי מהשבק, זה לא אנשים סביבתו שרוצים, חורשים תחתו, חותרים תחתו.
2: אני לא מאמין שזה קורה, אנשי שירות הביטחון הכללי יודעים שכל תקופה, קודם כל אני חושב שזה ארגון שיודע לשמור על סוד, שמקפיד לשמור על סוד, ובין היתר זאת גם הסיבה שהוא ממונה על שמירה על הסוד. זאת אחד מהמומחיות של השב"כ. זאת, כן.

0: אגב, הסיבה שרוצים שהשבת יחקור את מה שחושבים שהיה דלף מידע חמור, אם הוא קרה, זה דלף מידע חמור לעיתונות ערב התקיפה באיראן. ואנשי שבת, שתדע, כל תקופה הם עוברים תחקיר ביטחוני והם עוברים בדיקת פוליגרף, והדבר הזה מאוד מאוד מסודר, ואנשים גם מאוד מקצועיים וגם מאוד נאמנים, הם לא יעשו דבר כזה. אני חושב שהסיפור נמצא במקום אחר.
1: כן. אז איפה הסיפור? מה מפריע לחבורה התקשורתית הזאת המאוד בוטה?
0: תראה, קודם כל...
1: מה מפריע להם בזיני?
0: תראה, אני חושב שהם מנסים לייצר סיטואציה שבו תהיה תחושה שהייתה פה בחירה לא לגיטימית ולא ראויה. אני כופר בכל המחשבה הזאת, אבל אני חושב שהמחשבה הזאת הלא לגיטימי ולא ראוי, זה לא מחשבה שנמצאת ושנולדת מתוך שירות הביטחון הכללי. שירות הביטחון הכללי מקבל את ראש השבק, ואני לא מאמין שעושינו סבוטאז'. אני לא מאמין, כי אני מכיר את הארגון הזה. זה קשה מאוד מאוד להאמין שמישהו בשירות הביטחון הכללי חורף תחתיו ומדליף ידיעות. אני כן. לא מאמין. בגלל אני הייתי כל כך מזועזע שהייתה את המניפולציה הזאת שחשבו שאני חשבתי בהתחלה, שזיני דיבר בדיון סגור בשבק וזה יצא החוצה.
1: כן.
0: זה פשוט בלתי נתפס. אני חושב שיש פה, תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית מורכבת, אנחנו נמצאים ערב בחירות. אני חושב שכל הדברים האלה באים לידי ביטוי, ומה שחשוב באמת זה לייצר שקט תעשייתי ממשי לשירות הביטחון הכללי. אגב, אני מזהה שזה קורה טוב. אני מסתכל, ובואו נסתכל על השבועות האחרונים. אני חושב שלא עבר יום או יומיים שבהם לא קיבלנו דיווחים על סיכולים מאוד משמעותיים של טרוריסטים מאוד רציניים בעזה, סיכולים של התארגנויות טרור בתוך השטחים, אפילו בנגב המערבי היה סיטואציה, סיכולים של מרגלים. אני חושב שהשירות עושה עבודה מאוד משמעותית, עושה אותה בצורה מאוד אינטנסיבית, ובסוף אני חושב שמי שמסתכל על העשייה ומבין שהשקט הזה הוא שקט שהוא לא נובע מעצמו, הוא שקט שאנשים עובדים כדי לייצר אותו, מבין שיש שם עבודה טובה מאוד.
1: כן. אתה אומר, אולי, אתה יודע, זה גם מחזיר אותי לעניין הזה של הדוברות. דווקא העשייה הזאת היא לא מדובררת אולי כמו שצריך.
0: יכול להיות, כן. אני חושב שצריך שם להדק את הברגים. אני מניח שזה יהיה בהחלט גורם שיאזן את הדברים. אני הופתעתי מאוד מההדלפה על המפגש עם ברדוגו. זה לגיטימי, ראש השבק, לאורך...
1: אגב, מה הבעיה? ראשי שבק נפגשים עם עיתונאים, נכון? אני לא כך מבין.
0: כן, נפגשים עם עיתונאים. נכון, נפגשים עם עיתונאים. אבל יש כללים מסוימים. תשמע, זה נראה לא טוב, כי אתה מציג את זה שהוא נפגש עם ברדוגו, ואחרי זה עושים חקירה נגד ערוץ.
1: כן, זה היה הפוך.
0: שבפועל, בדיוק, זה הפוך, כן, כמובן.
1: אתה, משה, דיברת על העניין הפוליטי וצריך להניח אותו על השולחן. אתה יודע, אחד העיתונאים קורא היום, לא נזכיר את שמו, באמת, לזיני, ראש השירות הביטחון המשפחתי. המטרה היא של החבורה הזאת היא להדביק למעשה את זיני לנתניהו כמי שנאמן לו ואח לו. זה מטרה, במיוחד לפני בחירות.
0: כמובן, כן. אני מניח שזאת המטרה. להפוך אותו ללא לגיטימי ולא ראוי.
1: כן. אתה יודע, וגם כל העניין, באמת, ההשוואות לרונן בר, באמת, אחד מראשי, ראש השבק הכושל ביותר, צריך להגיד את זה, זכה ליחס סלב, VIP בתקשורת, ולעומת זיני שלא מניחים לו לדקה, אז רואים את ההתנהלות הזאת.
0: תראה, אני חושב שאם אתה תזרור אותו ותסתכל ותמיין את הידיעות שאתה קורא בעיתונות, אתה תגלה שאותה תזמורת שהיללה את ראש השבק הקודם,
1: כן.
0: שקשל בצורה מחפירה, היא אותם ואותם אנשים שמנסים לעשות את התזמורת כנגד זין.
1: משה?
0: כן.
1: כן. אותה תזמורת, אתה אומר. אל תתייחסו לאותה תזמורת. אותה תזמורת של עיתונאים. אולי צריך באמת להפסיק להתייחס אליה כל כך ברצינות. אבל לראות איך היא פועלת כדי להבין מה המטרה.
0: כן, אבל זה לא מספיק. זה לא, תראה, אי אפשר יהיה להתעלם. מה שצריך זה פשוט את העבודה שכן עושים, לדעת, לשקף היטב, להוציא החוצה בצורה מסודרת, בכיתות עבודה מקצועיות, מקובלות, ואני חושב שזה יעשה יותר סדר ממה שיש היום.
1: אוקיי, משה פוזיילוב, עמית בכיר במכון משגב, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
2: בוקר אור, שבוע טוב גם.
1: משה, תעשה לנו סדר בשבוע העמוס הזה, גם מבחינה משפטית, חקיקה, וגם בנושאים פנימיים, בליכוד, פריימריז והחלטות
2: משמעותיות. קודם כל חקיקה. כן. בעיניי החקיקה זה הכי חשוב, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. סוף סוף החוק הזה מושלם, 4,700 הסתייגויות חלפנו, כאילו, עם לילות, ואתה יודע, אין סוף, כל 30 שניות הצבעה, הם עשו את הכל, לייצר סוג של פיליבסטר, כדי שלמנוע מאיתנו לחוקק את החוק הזה השבוע, על הפעם וחמתם, החוק הזה חוקק. החוק הזה אומר, אין יותר עוד חוות דעת שמחייבת, הדבר הזה נגמר, אין יותר עוד שיועצת משפטית תגיד, כן אפשר להגיע, הממשלה כן צריכה ייצוג, לא צריכה ייצוג, מי שקובע את זה, מי שקובע את זה, זאת הממשלה עצמה, כל חוות דעת היא מייעצת, סוף סוף, אתה יודע, יש סדר בדברים, יש היגיון, חוות דעת של ממשלה היא מייעצת, כשמה כן הוא, היא מייעצת בלבד, יותר מזה, החוק מאפשר לממשלה, שלמעשה, בין ינואר שנה הבאה, שהחוק נכנס לתוקף, למנות יועץ משפטי חדש, כחלק מהחוק הזה. זאת אומרת, ברגע שהחוק הזה עובר השבוע, והוא עובר, עזרת השם, כן. הממשלה בינואר ממנה יועץ משפטי לממשלה חדש. אנחנו באירוע דרמטי וחשוב, וזה כמובן משליך על הבחירות, מי יבחר, כן. זה אירוע. מאוד מאוד
1: ואז
2: מאוד חשוב.
1: מה היא למעשה הופכת לטובת רק?
2: היא הופכת, לא, זה, הדבר הזה עדיין לא הוכנס, זה לא הוכנס כרגע.
1: כן.
2: היא לא תהיה, היא לא תהפכו להיות, היא לא תהפכו להיות טובת, היא לא תהיה. זאת אומרת, ברגע שהחוק נכנס, על רקע השינוי הדרמטי בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, החוק אומר למעשה, או מחייב, החלפת יועץ משפטי לממשלה, אלא במינוי יועץ משפטי חדש שנכנס לנעלי התפקיד. כי זה אירוע אחר, כי עד היום, לצערי, לא רק שהחוות דעת שלהם הייתה מחייבת, הם היו דורסים ורומסים את החוק, אנחנו רואים את זה על כל צעד ושעל, גופמן, זיני, פצרית, באמת חבורה של עבריינים.
1: אתה אומר דבר מעניין, שהיישום בפועל של החוק אחרי הבחירות, יוביל בהכרח את להדחתה של...
2: נכון, אני חושב שיוביל, אני חושב ש... אבל דיברתי על זה שבוע שבוע שבוע. אני חושב שהיא תודח לפני, כי ראש מחש החדש ייבחר, והוא יהיה חייב לחקור אותה, יהיה חייב לחקור אותה גם על כל נושא הפצרית, וגם כל הנושא הרדיפה של זיני, גופמן, כל מה שאתם רואים פה במערכת אכיפת החוק, שאתם...
1: יש לו את הסמכות להזמין אותה לחקירה?
2: ברור, יש לו את הסמכות, יש לו את החובה. עוד חוק עכשיו שלא מדובר עליו, שזה חוק שלי, שהולך לעבור השבוע בשנייה ושלישית, הוא לא מעולם את התוכן של המשפט, אבל בעיניי חוק מאוד מאוד חשוב, זה תיקון עוול של שנים לפריפריה, וזה חזון של בן גוריון. בן גוריון ב-1951 אומר, תקשיבו, הדרום יסגשג בזכות השמש, השמש תהפוך לאנרגיה, וזה יפריח את השממה, אבל אומר, אני ב-1951, אני לא יודע מה, אין עדיין את היכולת המדעית לעשות את זה. היום כבר יש, והחוק שלי אומר, שמינהל מקרקעי ישראל חייב, להקצות לכל עיר פריפריאלית 750 דונם לשדות סולאריים. זה אומר משהו כמו 15 עד 20 מיליון ליישובים כמו דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד, אופקים, בית שאן, מגדל העמק, רמת הגולן, יהודה ושומרון, מעלה אדומים. מה זה מהפכה עכשיו? זה כסף שעד היום מה היה קורה? לא היו נותנים לרשויות לעשות שדות סולאריים. הם לא היו עושים, והמדינה הייתה מפסידה על כל עיר כזאת בין 15 ל-20 מיליון, כי זה הנגר של השמש. בגז ונפט, מה שלא חפרת היום, תיקח מחר. בשמש, מה שלא לקחת היום מהשמש, לא תיקח מחר. עכשיו, זה מאפשר לאותם מקומות, כמו שיש קרן עושר למדינה לתת את המעבר על ידי הגז, קרן עושר לאותם מקומות לתקן את העוול. עוד 15-20 מיליון לכל רשות כזאת, זה לטובת התלמידים, לטובת האוכלוסייה, העשרה בחינוך, קונסרבטוריום, ואני, אתה יודע, כנכד למשפחה שכולה מבית שאן, מרגיש שזה סוף סוף חלק מתיקון לטובת הפריפריה, שלצערי הליכוד לא תמיד עשה את זה. עכשיו, זה לא רק פריפריה, זה גם יהודה ושומרון, רמת הגולן, התיישבות, זה חוק שבעזרת השם, השבוע עובר שנייה ושלישית בהקשר הזה.
1: אז התרגום הפיננסי זה תוספת של 15 עד 20 מיליון שקלים
2: לכל יישוב, לכל יישוב. תקשיב עכשיו, תחשוב על כרגע, מדברים על חוות, על שבבים, חוות שבבים, אתה יודע, בגלל ה-AI. חוות שבבים, מה היא חייבת שלידה יהיה? אין מקור אנרגיה. זאת אומרת שכל יישוב כזה, בעתיד יכול גם לנצל את הפוטנציאל להקמת חוות שבבים, שזה עוד הכנסה משמעותית של, של כסף, וכמובן ביטחון אנרגטי. היום, החשד בעתיד, באירוע ביטחוני, שינסו לפגוע ברשת החשמל. ברגע שלכל רשות יש גם יכולת לייצר חשמל, ולאגור חשמל, אתה מאפשר לה לתפעל בתי חולים, לתפעל בתי ספר, מקומות חשובים, בלי להיות תלויים ברשת החשמל הארצית.
1: כן.
2: אז זה עוד יכולת, והכל בזכות השמש, הכל הגשמת חזון של בן גוריון, ובעזרת השם תיקון עוול.
1: יפה.
2: אז מבחינתי, גולת הכותרת יש שני חוקים הכי חשובים. אחד, פיצוץ תפקיד הימ"ש, מהפכה דרמטית, משמעותית מאוד, גיל לימון וחבורתו, חבר מרעב, זה יותר נכון, נעמדים על רגליים אחוריות.
1: כן, רואים את זה.
2: לא ילך. הם נעמדים, תקשיבו, אני מניח שאולי...
1: הם בהיסטריה, התחושה שלישים בהיסטריה, מאוד גדולה.
2: הם יודעים שאנשים הללו, היום הדבר הזה נותן להם את העוצמה ואת היכולת לדרוס את הממשלה, ובל נשכח שברגע שהיועצת אומרת משהו, זה מחייב את כל הפקידים, מעכשיו זה נגמר. זאת אומרת, היא אומרת משהו, זה לא מחייב את היועץ המשפטי של משרד התקשורת. אנחנו מנתקים גם את הכפיפות המקצועית הזאת. כן. כל יועץ הוא עצמאי, ובסוף ההחלטה המחייבת היא של הממשלה. הממשלה במליאתה היא קובעת מה מחייב, מה לא. שינוי דרמטי, אנחנו משנים את כל חוק מחש.
1: כן. החוק הזה... אני רוצה לחזור איתך באמת, מתי ראש מחש החדש ייבחר? עד מתי המכרז?
2: ראש מחש החדש היה אמור היום, המכרז יסתיים.
1: כן.
2: דחו את זה לצערי, אני לא מבין למה, בעוד שבוע.
1: אוקיי.
2: מנכ"ל משרד המשפטים דחה את זה ל-19, כי הזמן הוא כן חשוב, הזמן הוא חשוב כדי שלא יהיו טענות, הוגשו בגצים, הבגצים ניצחו. אני לא רוצה לחטוף בגץ חדש שעכשיו מתחיל לדבר על קרבה למועד בחירות. זה נדחה לעוד שבוע ל-19, למעשה טכנית, ברגע שפותחים את תיבת המכרז, רואים את המועמדים, תוך שבועיים אתה יכול לבחור. זה מעשים שבכל יום, כך זה נעשה תמיד. אתה רואה את השמות, מכנס את הוועדה, ולמעשה בוחר. זה פעולה טכנית, והוא נכנס לתפקיד, הוא הופך להיות במקום ראש מחש, הוא מתחיל בהקמה, אבל מבחינת סמכויות, יש לו כבר סמכויות שהוא יכול לפעול, אפילו מצפה ממנו להגיע למחש ולהגיד, בא לשכונה בחור חדש. ואוטומטית, אתה ראית איך קרה בשבק עם זיני, אוטומטית הציבור מתיישר. עכשיו אני מזכיר, יש לנו את הסיפור של הסחיטה שנרחפת שהשבוע...
1: על זה פרסמת את זה, אתה יודע, יהודי תירוש שאמרה שבוע שעבר, שזה לא פשע, מה זה חלק מקו ההגנה שלה לקראת חקירה?
2: כן, לא, מה מתברר? הרי דיברנו שבוע שעבר אצלך, תראה, כל שבוע אנחנו חושפים עוד טפח, החומה קורסת. מתברר שזה אמר, תשמע, בזמן אמת הזדעזעתי ששמעת, אתה מבין? הוא הזדעזע, הוא לא פתח בחקירה. אבל כן, קיבלתי ממקור הכי אמין שיכול להיות, כן, פתחו בבדיקה. החליטו לי,
1: נכון, פתחו בבדיקה.
2: ומנדביד
1: פתחו בבדיקה.
2: עכשיו, אז אתה אומר, בדיקה, איזה יופי, מה נפלא. עכשיו, מי אמור לבדוק דבר כזה בתקופתו? הרי זה עבירה של המשטרה, עם הפרקליטות. מחש הייתה אמורה לפתוח. אז אתה תדאג, לא התקשרו למחש. למי התקשר מנדביד שיבדוק את זה? ליהודי תירוש. יהודי תירוש התקבלה לבדוק. ובאמת, כרגיל, כאלה פרקליטות, עשתה בדיקה יסודית, מזכיר את הפצארית. ואז אתה שואל את עצמך, שנייה, היא בדקה את זה יסודי, כל הכבודה. אבל שנייה, מי קיבל את ההחלטה לעשות את השחיטה באיומים? אתה יודע מי?
1: היא.
2: יהודי תירוש.
1: נכון.
2: היא עצמה.
1: היא הסתירה, היא גם ניסתה להסתיר את זה. יש פרוטוקול, היא וציפי גז. היום שופטת שלום.
2: יש פרוטוקול. נכון, יש פרוטוקול. עכשיו תבין, האנשים, תקשיב כמה רמאים, כמה טייחים, כמה עבריינים. היא בודקת את מה שהיא עצמה אישרה. בהתחלה, ככה למטיבי לכת, הם ניסו לפיל את זה על המשטרה. שהם לא ידעו מזה והמשטרה עשתה את זה. מה לעשות? אישית הבאתי צחי חבקין להעיד יחד עם דובי שרץ. אבל אמר להם, תקשיבו, אל תפילו את זה עלינו. זה אתם הייתם, יחד איתנו, נכון. אבל יש פרוטוקול, והוא אמר לה, את יהודית ואת ציפי, אתם עשיתם את זה, וזה לא, היום זה מגובה בפרוטוקול, זה לא במחלוקת, זאת אומרת, תראו את הגדולה, הם מבצעים עבירה, הם בודקים את עצמם, הם חוקרים את עצמם, וגדולים החיים גם סוגרים לעצמם, והכל נפלא. אנחנו חשבנו, היו כאלה שחשבו שזו המצאה חדשה של בעניין הפצרית, שסגן הפצר בודק את עצמו, את עצמו ואת הפצרית, סוגר וסוגר לעצמו, ומגבל גיבוי של גלי. מתברר שלא, זו המצאה ישנה, זה עבד בתיק נתניהו, והם שכללו את זה בתיק של הפצרית. אתה מבין שזה למשל סוגיה שמחש יכולה לבדוק, אין, תבין, כן. אין התיישנות על הדבר הזה.
1: נכון.
2: עכשיו ברור לך למה הם יעשו הכל להכשיל את מינוי ראש מחש, כי אין התיישנות. ראש מחש שבא, החובה שלו המשפטית, הרי אני אגיש תלונה על זה שנייה לפני שהוא יתמנה, שנייה לפני, והוא, אין סיבה בעולם שהוא חייב לחקור את זה. הרי רז נזרי הזדעזע, הוא רוצה לדעת למה הוא הזדעזע, מה כל כך נורא, הוא רוצה לדעת מה היה, וברגע שהתחיל להביא את רז, את מנדלבליט, את יהודי תירוש, אתה יודע מה יצוף פה? הרי ברור לך, אתה יודע מה קורה שאתה מביא חבורת עבריינים לחקירה? הם פותחים אחד על השני. כל מה שאתה צריך לעשות, זה להפעיל את ההקלטה בחדרים, זה אוטומטית קורה גם, זה לא צריך... ולראות איך אחד יפיל על השני, הוא יגיד, מה פתאום המשטרה? אני ידעתי מאוחר, יהודי תירוש לא מסרה לי, לא אמרה לי את כל האמת. עכשיו, תבינו מה שיצא, אתם תראו את התיק הזה קורס, עוד לפני הבחירות.
1: כן.
2: עכשיו,
1: היא בלחץ, היא בהיסטריה.
2: הם בלחץ, תקשיב, אני אומר לך, מתוך הפרק, משיחות שמתקיימות עכשיו, כולם בלחץ, כולם חוששים מראש מחש החדש. עכשיו, שלא תבלבל, כל שם שהם שומעים, הם ינסו להיערת.
1: כן.
2: אני מדבר עם אנשים, תודה, אני פונה אליהם, אני רוצה שהם יציעו מועמדות, ואנשים אומרים לי, משה, תשמע, זה תפקיד שאנחנו לא יכולים לחטוף אש. אני אומר להם, אם, ברור, ברור שכן. אני אומר להם, זה תפקיד שבא לרדוף צדק, וברור שכל אחד שיתמודד, והוא יהיה חשוד שהוא בא כאילו מטעם הימין או המחנה הלאומי, ינסו להרד אותו, אבל אסור להתבלבל, זה תפקיד חשוב, הוא משמעותי בחברה דמוקרטית, ואני אומר לך, הוא הולך לשנות גם תיקי פצרית, גם כל הסיפור הזה של תיקי ראש הממשלה, בכלל, כל ההתנהלות שלה, השנים האחרונות, שכחנו, קובי יעקובי ושי מועלם.
1: נכון.
2: הם לפני הגשת כתבי אישום, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שם שחקו, בוודאות אני אומר לך, אני יודע מבפנים, מי חוקרי מחש? התקשרו ואמרו לי, משה, אנחנו מקבלים את ההחלטות, הכל נעשה פה בחסות הפרקליטות והשב"כ, זאת אומרת, אנחנו בסך הכל בובה על חוט פה בחקירה הזאת, ומחכים לרגע שיוכלו לדבר. היום מי ששולט במחש ללא מצרים, בעוצמה רבה, מטבע דברים זה הפרקליטות. בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה עמית אייסמן וגלי. עכשיו, זה, מה שאתם רואים זה קרב בלימה, זה קרב בלימה, ובעזרת השם הדברים הולכים להשתנות. אני מקווה שלא ידחו עוד פעם, זאת אומרת, זה לא בסדר שדחו, אני מקווה שלא ידחו עוד פעם, וב-19 נראה את השמות, ותוך שבועיים נבחר, ונפתח עידן חדש.
1: יפה.
2: עידן חדש של סוף סוף כן. צדק. לשם אנחנו חותרים.
1: משה, לקראת סיום, עניינים פנימיים בליכוד, שבוע, יש סערה גם כן, אני פריימריז, כמה שריונים, תמונת המצב.
2: אני חושב, אני, בסוף תראה, אני חושב שבסוף ברור לכולם שצריך להיות פריימריז. הציבור התפקד בהמונה, מדברים על 160-165 אלף איש, שמשלמים כסף כל שנה, כדי, הזכות כדי להצביע על הנבחרת. ברור לכולם שאתם תראו 165 אלף איש שמחפשים... אנשי ימין, מחפשים אנשים שילחמו בשבילכם, אנשים מקצועיים, ויש כאלו בנבחרת שלנו, יש כאלו בתוך הליכוד, יש כאלו מבחוץ שרוצים להתמודד, אנשים נפלאים, והבוחרים של הליכוד רוצים לעשות, רוצים לבחור, רוצים את השינוי הזה. עכשיו, מטבע הדברים, אתה יודע, יש כאלו שהם נעשים למנוע את זה. עכשיו, זה צד אחד, אלו שרוצים ועדה מסדרת, אלו שרוצים ועדה מסדרת, ברור לך מה הם רוצים. רוצים להשאיר את מה שהיה, רוצים לצלם את הרשימה הקודמת. מה עם כל השינויים של הארבע שנים, עם כל המלחמה שניהלנו, עם כל המאבקים? מה, זה לא היה? למה לא לתת את הזכות? אנחנו מפלגה דמוקרטית. אנחנו מפלגה שעומדת על, מתגעה בדמוקרטית. זה אירוע אחד. ואני חושב, הראש הממשלה בעצמו, הוא בעד פריימריז. מי שההצעה, ראית אתמול שפורסם, מה זה הצעה של השרים, לא של ראש הממשלה. ראש הממשלה מה מבקש? שריונים, זה אירוע אחר. עכשיו, אני אישית משוריין. אני אישית שוריינתי בפעם קודמת. עכשיו, השאלה של המספר. יגיעו פה להם קשה, והנה ראש ממשלה בתחילה ביקש 11, ואני אמרתי גם את חשבו שעבר,
1: כן.
2: לבקש 11, לקבל 7-8, עכשיו הוא מבקש 8. אז יגיעו בסוף 7 או 8, סדר עד מקום 30, בסוף יגיעו להם קשה ועדת חוקה, אבל מה שחשוב, זאת הדמוקרטיה. מה שחשוב, שתבחרו אנשים מקצועיים שלחמו עבורכם, כי אנחנו באמת, באמת, בסוף עושים שינוי. זה לא פשוט. מאיימים עלינו בגלל השינוי הזה. אנחנו עכשיו ממש במערכת מולם, כי הם יודעים מה שהציבור לא תמיד יודע. הם יודעים, כי הם מבינים שזה קרב מעשה של החבורה העבריינית, של גיל לימון, של גלי, של עמית, של חגי ארוש, כל אותם אנשים שתחשוב מה הם עשו למדינה שלנו עם תיקי נתניהו. כולם, החבורה הזאת אחראית על תיקי נתניהו, אחראית על הפרסה, שבית משפט יודע שזה פרסה, השופטים יודעים שזה פרסה, הטובים באמת שלהם יודעים שזה פרסה, אבל למרות זאת הם ממשיכים. הם ממשיכים בכל הכוח, אבל בעזרת השם יהיה פה צדק.
1: כן, בעזרת השם יהיה פה צדק, וזה באמת לאט לאט, אבל תוך מאבק, אתה אחד האנוסים בדגל.
2: אבל זה קורה.
1: כן, זה קורה.
2: זה קורה, אתה מי כמוך רואה את זה, מי כמוך שהוביל את זה, רואה איך לבנה אחר לבנה אחר לבנה קורסת, ובסוף החומה תקרוס.
1: אכן כך, חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה, שבוע טוב ובשורות טובות, משה.
2: שבוע טוב, בשורות טובות.
1: עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שתהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב ההרשמה בעיצומה כוכבית 5025 המכללה למנהל
3: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM גלי ישראל
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב, היום יום ראשון כ"ז בתמוז, תשפ"ו, 12 ביולי 2026. השעה 7 באולפן בת אל בנימין. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן בתגובה לסגירת מצרי השייט באורמוז. קודם לכן הודיעו משמורות המהפכה כי תקפו ספינה שנה בנתיב ללא אישור, והמצר סגור עד להודעה חדשה ולהפסקת ההתערבות האמריקנית באזור. לפני זמן קצר הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי כוחותיו התקיפו כ-140 מטרות צבאיות הלילה, ובסך הכל כ-300 מטרות בשלושת לילות התקיפה, וכעת תנועת הספינות במצר אורמוז נמשכת. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט כתב ברשת איקס כי איראן עשתה בחירה גרועה וכעת היא משלמת את המחיר. האיראנים ירו לעבר מדינות המפרץ ובהן בחריין, איחוד האמירויות, ועל פי דיווחים התראות נשלחו גם לטלפונים בקטר. בתוך כך שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי אישר אתמול בראיון לפוקס ניוז כי המודיעין הישראלי העביר לטראמפ וממשלו מידע על ניסיון חיסול מאוד ספציפי של הנשיא שהאיראנים ניסו להוציא לפועל. מונדיאל, בתום הערכה ניצחה ארגנטינה את שוויץ 3-1 והיא תתייצב בחצי הגמר מול אנגליה. ומכאן לתחזית.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום חלה עלייה במידות החום והן גבוהות מהרגיל לעונה.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. ועד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
29: גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: בוקר טוב ושלום רב לכם. שבוע טוב. אוהו, הבוקר, הבוקר, הבוקר על אחת לאחת נשיבנה. הולך להיות לכם מעניין הבוקר. ככה, בואו נתחיל עם הדברים ברומו של עולם, כותרות ראשיות ככה. בואו נאמר זאת כך. מלחמות בפלייסטיישן נראות יותר רציניות מהמלחמה בין ארצות הברית לאיראן. איראן יורה לעבר מחליות במצר אורמוז, ארצות הברית מגיבה בירי לעבר מטרות איראניות מאות קילומטרים מהמצר, ממקום האירוע, וטראמפ בשלו, במסע ומתן, נכון לעכשיו, בעזרת השם זה ישתנה. והשתפר. במסע ומתן נכון לעכשיו טראמפ מפסיד, אפילו מובס. האיראנים הרי לא טיפשים. אם בחירות האמצע כל כך חשובות לטראמפ, והוא לא הסתכן בחידוש המלחמה, אז הם התגרו בסנטקום, בפיט הקסט, בטראמפ עצמו, בארצות הברית. איראן תתגרה בארצות הברית. אגב, גם להם יש דעת קהל פנימית, לאיראנים. ושימו לב, הם אומרים, בעקבות הפעילות שלהם במיצר, בירי לעבר ספינות, הם אומרים לעצמם ולתושבי איראן, לא רק שלא הובסנו במלחמה, אנחנו אלו שמנהלים אותה, את המלחמה. אנחנו האיראנים קובעים את הכללים של המלחמה. מצר הורמוז בידינו. וכדאי לשים לב, ישראל בעומק לבנון. ממשלת לבנון, עזבו עזה, תכף נגיע לעזה. ישראל בעומק לבנון. זה התנאי איראני למסמך ההסכמות ההוא. המטופש ההוא. כדאי לשים לב, ישראל בעומק לבנון, ממשלת לבנון מחזרת אחרי מדינת ישראל כדי להגיע להסכם, כולל אמירות מפורשות שלפיהן חיזבאללה יתפרק מנשקו, וחיזבאללה לא יהווה יותר איום על ישראל, ויתרה מכך, חיזבאללה לא יהווה יותר איום על לבנון. אבל בהפנינג, שמשום מה נקרא באיראן הלוויה של חמינאי, שזה בעצם הפנינג לכל דבר, שם לא צעקו מוות לבחריין או לקווייט או לאומן או לאיחוד האמירויות, צעקו מוות לאמריקה ומיד אחר כך מוות לישראל. אבל הם יורים על קווייט ועל איחוד האמירויות ועל בחריין. ישראל מחוץ לתחום שיגורי הטילים הבליסטיים של איראן. כי איראן מבינה את המחיר של ירי לעבר ישראל. וישראל, אפילו אנחנו מודים, ישראל היא רק מעצמה אזורית. ארצות הברית היא מעצמה עולמית. ועדיין איראן מתגרה במעצמה העולמית ולא במעצמה האזורית. עכשיו אל תתייחסו ברצינות לפרשנים ולמומחים מטעם עצמם בכל הקשור לעזה ולחמאס. אין חמאס, אין חמאס, אין חמאס. חמאס הוא לא פקטור יותר בעזה. לחמאס יש קלאצ'ים, כן? עבור יובל לימור, הכתב הצבאי של גלית גוטמן, הסיידקיק של גלית גוטמן, כן? יובל לימור, הכתב הצבאי של של גלית גוטמן, כן? קלאץ' יובל זה קיצור של קלאצ'ניקוב. אוקיי? אז זהו, ביג דיל. לחמאס יש קלאצ'ים. ויש להם שוטרים, בעיקר שוטרי תנועה. ויש להם בטח גם ברסו. מאזינים יקרים, מהחמאס לא נותר כמעט כלום. ונניח, רק נניח שאיזה שוטר תנועה, כן? של החמאס יודע על מקום הימצאו של טיל שמכוון כבר שלוש שנים, מלפני שלוש שנים לעבר ישראל. תגידו, מה הוא כבר יכול לעשות עם המידע הזה, עם הטיל הזה? כפרות. קוראים לזה מאזן אימה. החמאס מבין את מקומו היום, מבין מי עומד מולו. ואנחנו לא אומרים שלא עלול, חלילה וחס, פיגוע כזה או אחר, התקלות כזאת או אחרת. אוקיי? היום כל בסטונר ברפיח, בעזה רימל, בית חנון, סג'איה, מבין את מה שאבי יששכרוב, איך אומרים, יששכרוב או יששכרוב? אני חושב שאומרים יששכרוב, אבל יש כאלה שאומרים יששכרוב. ובכן, כל בסטונר ברפיח, בעזה רימל, בית חנון, בסג'איה, מבין את מה שאבי יששכרוב לא מבין ולא יבין לעולם, כי הוא מבין בענייני המזרח התיכון בערך כמו שגליקי מבין בענייני משפט. בעזה וכנראה גם בלבנון זה לא רק, זה אולי לא הניצחון המוחלט. בעזה וכנראה גם בלבנון זה אולי לא הניצחון המוחלט, אבל זה ניצחון ענק. תזכירו לנו מתי שוגרו טילים מלבנון או מעזה לעבר ישראל. אוקיי? עזבו חריגים. יכול, היום, מחר, מחרתיים. טיל פה, טיל שם, פיגוע כזה או אחר. שורה התחתונה, אתם יודעים. שב לעניינו של ברדוגו. אני עיתונאי מחודש אוקטובר 1979. פרסמתי במעריב כתבה ראשונה, צעדת האיתור של ג'אני. משה לרר, זיכרונו לברכה, העורך המיתולוגי של מדור הספורט של מעריב, נתן את הכותרת לכתבה שלי על האליפות של מילאן ב-1979. ג'אני ריברה, שהוא אחד לדעתי מחמשת הכדורגלנים הגדולים בעולם, אבל אתם בכלל לא יודעים מי זה, ג'אני ריברה. אוקיי? אני עיתונאי מאוקטובר 1979. מעולם, לא היה בישראל איש תקשורת שבכלל נוזף במי שמכנה אותו עיתונאי. מעולם לא היה בישראל איש, דמות, פרסונה שהוא אימפריה תקשורת של איש אחד. איראן, לבנון, עזה, ארצות הברית, חדשות 12, חדשות 13, בחירות, פריימריז, ברדוגו. ברדוגו, ברדוגו, ברדוגו. זה הדבר שאחר במעניין אותם. פותח מהדורות, סוגר מהדורות. והוא בסך הכל עושה עבודה של עיתונאי, גם אם הוא ינזוף בי הבוקר. והוא, אני מעריך שהוא ינזוף. אבי, אל תקרא לי עיתונאי, אני לא עיתונאי. אגב, הוא נזף בי כמה פעמים גם בשידור. ברדוגו, אימפריה תקשורת של איש אחד. נפגש עם ראש הממשלה, עם ראשי מוסד ושבק, ואלופים בצהל, וניצבים במשטרה. אוקיי? והוא נפגש עם פוליטיקאים, שומע ומשמיע. ושומו שמיים, האזיני ארץ. ברדוגו נפגש עם ראש השבק לפני 3 שבועות בערך, ואיים עליו לפתוח בחקירת ההדלפה לערוץ 12. מי הדליף, מתי המלחמה על איראן יוצאת לדרך? סוגריים, הרבה לפני הפגישה בין ברדוגו לזיני, זיני החליט לפתוח בחקירה. גם אם בעקבות דרישתו של ראש הממשלה, כי היועץ המשפטי של השבק הבהיר זאת לזיני מפורשות. ראש הממשלה דורש, השבק מקיים. כל כך פשוט. אגב, הפעם, רק הפעם, צודק היועץ המשפטי של השבק. זה החוק. ושימו לב מה קורה עם הפרסום בארצות הברית, עם הפרסום על כך שטראמפ שב לוושינגטון לא במטוס השוחד הקטרי, אלא באייר פורס 1 המקורי. ה-FBI כבר בעיצומן של חקירות. עכשיו הבלוף הזה של 4,500 אנשים שידעו על פתיחת המלחמה נגד איראן. א', זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. אם כבר אתם פורצים את זה ל-4,500 אנשים שידעו על פתיחת המלחמה נגד איראן, אם כבר, אז מיליונים על מיליונים על מיליונים העריכו שתיפתח מתקפה בקרוב, בכל רחבי העולם העריכו. אבל הם רק העריכו. מי לא דיבר? המלחמה היום, מחר, מחרתיים, אתמול, שלשום, בעוד שבועיים. מי לא דיבר? אוקיי? אבל אלה היו רק הערכות. רק בודדים, לא 4,500 ולא 450 ולא 45. רק בודדים ידעו יום מדויק, שעה מדויקת. ורק אחד הדליף את המועד המדויק. והוא הדליף את המידע הזה לחדשות 12. לא לדודי ורטיים. לא לדודי ורטיים. אוקיי? לדודי ורטיים בכלל לא יודע מה זה חרבות ברזל, שאגת הארי או עם כלבי. אישו כזה טמבל. עזבו. יאללה. אני מחכה להוכחה שבקבוק תברה הושלח לעבר הבית שלו. ההוכחה, אני ממתין. אוקיי? עכשיו, בעניין ההדלפה הזאת לחדשות 12, המדליף אכן סיכן את המבצע. הוא סיכן את חיילי צבא הגנה לישראל ואת חיילי ארצות הברית. את המידע הזה קיבל לדעתי רק אדם אחד. כי הוא מחזיק בעמדת כוח, והוא עשה לאורך השנים עד שהוא יידרדר למצב של רק לא ביבי, אבי וייס. יותר כמפיק מאשר כעיתונאי, הוא איש חזק בתקשורת הישראלית, אבי וייס. אני מעריך שהוא קיבל את המידע הזה. אם לא הוא, אז רק עמית סגל יכול להיות, אבל נראה לי שבמקרה הזה זה לא עמית. זה אבי וייס. ככה נראה לי. עכשיו, אין חולק על כך. יש עובדה אחת שקשורה ביום הזה, בהדלפה הזאת. אין מצב שעוד ערוצי טלוויזיה היו שותפים להדלפה המדויקת. עובדה שרק חדשות 12 היו מוכנים לשידור. יונית הייתה מאופרת. ולא צריך להיסחף, המלבישה של יונית לא ידעה מדוע היא מוזקת לנווה אילן, אוקיי? היא לא אחת מה-4,500 האנשים הפוטנציאליים שאמורים היו להיחקר אם באמת הם ידעו על הפתיחה במלחמה. או מי הם 4,500 אנשים שיכולים היו להדליף את הידיעה. ותחשבו, מה היו מוכנים לעשות אמנונה לניר דבורי, תיאודור, נחום ברנע, כדי להיות היום ברדוגו? מה הם היו מוכנים לעשות? לשלם כדי להיות היום ברדוגו. וככה סתם, מאזינים יקרים, ככה סתם. תגידו, איפה הם חיים כל אלה? מי הוא המודיע המשטרתי בתיקי נתניהו? מי הוא המודיע המשטרתי בתיקי נתניהו? מי הוא בן הזוג של עמית סגל בתוכנית האינפנטילית שנקראת פגוש את העיתונות? עם מי ולמה תיאודור נפגש כדי להלשין על ראש הממשלה בנימין נתניהו? נפגש עם זיני, איים עליו. מה כקצתה? מה כקצתה? אוקיי? ותרשו לי בעניין ברדוגו. הגיעו אליי שמועות שברדוגו אולי יקפוץ לחיים הפוליטיים. דיברו על תפקיד של שר משפטים. איכם את האמת? מגוחך בעיניי. כי נראה לי קטן ממידותיו ומכלותיו של ברדוגו, המוכחות אגב. היום כאיש תקשורת ברדוגו מעצב דעת קהל ומקבל החלטות בקלות רבה יותר. בלי יועץ משפטית לממשלה, בלי כינוסי חירום של הקבינט, ובלי פריימריז. וכדאי לשים לב, אל כל זה ברדוגו הגיע מבלי שהוא בכלל קורא לעצמו עיתונאי. ואת כל מה שהוא עושה, הוא עושה כלאחר יד, ככה בקלות. עם האסתטיקה של רונלדו והשליטה של מסי. אז אם כבר אנחנו בעולם הספורט, ברדוגו עושה את הדברים רק אם הם לא מפריעים לו ללכת לבלומפילד, למשחקי מכבי תל אביב בכדורגל, או להיכל נוקיה כדי לצפות במשחקי מכבי תל אביב בכדורסל. ונראה לכם שברדוגו היה מוותר על משחק של הצהובים כדי להתעסק בעילת הסבירות או פסקת ההתגברות? צחקתם אותי וגם אותו. פותח מהדורות, סוגר מהדורות, עיתונים, אתרים, ערוצים, בלוגים, בלוגרים. ואפרופו ערוצי טלוויזיה, אפרופו אמרנו לכם הבוקר על אחת לאחת נשיבנה. אפרופו ערוצי טלוויזיה. חדשות 13. יום שישי. חדשות 13, היומן שלהם. 20:00. ערוץ 14 לא משדר, ערוץ 14 שומר שבת. שומר שבס, מה שנקרא. רייטינג של תוכנית הדגל של חדשות 13, יום שישי פריים טיים, 2.5%. חוזר שנית, 2.5%. שוב, בלי ערוץ 14, שלא משדר, בגלל השבת, בגלל קדושת השבת. 2.5%? זה 2% כנראה שכבר היו שם ממילא מאיזה תוכנית בישול, ועוד 0.5%. עכשיו אני מבין שיש שם מנחה בשם קיינן, אני ראיתי בגוגל, ראיתי את השמות, קיינן, והשני, אם אני זוכר נכון, הוא גילדון, שי גילדון, או דיגלון, או דולגין, איך? קיינן זה בחורה? מה השם הפרטי שלה? אתה לא זוכר? תסתכל, תבדוק לי. טוב, עזוב. נו. לימור? ליאור. והוא שי גילדון, דיגלון, גולדין, דולגין. כבר חודשים הוא שם. 2.5% של רייטינג. בואכה פסוקו. באמצע הלילה. אין ספק שלאסף רפפורט מצפה עבודה לא קלה בדרך למאבק הקדוש שלו למען המערבי הפלסטיני. למען מדינה אחת שעליה חולם אסף רפפורט כנראה. מדינה אחת מהנהר ועד הים. אם כי יש כאלה שטוענים שאסף רפפורט מדבר דווקא לא על מדינה אחת מהנהר ועד הים, אלא מהים ועד הנהר. או שבסוף יכתיב לו את המדינה הזאת דווקא דרוקר. רק שדרוקר עדיין לא הבהיר לאסף רפפורט את מקומו במלחמה למען העם הערבי הפלסטיני. עדיין אנחנו עם שאריות הפסולת שהותיר כאן רמי מנואל. אני מקווה שהוא עדיין לא מזהם את ארץ הקודש בנוכחותו, אותו רמי מנואל. אולי הוא נשאר כאן כדי להספיק להתראיין לא רק ליונית ולנחום ברנע ולהרצות באוניברסיטת תל אביב, אלא להספיק להרצות גם באוניברסיטת ביר-זית. אני רק יודע שהרעיון של נחום ברנע עם אותו יהודונצ'יק, עם רמי מנואל ביום שישי, שבר שיאים של שפל עיתונאי. זה לא היה רעיון. זה גם לא הייתה שיחה. זה היה מפגש אהבים ואוהבים במלון קמפינסקי המפואר על חוף ימה של תל אביב. וברנע דחף לעמודים של ידיעות אחרונות תמונה של השניים שהותירה אותנו עם ספקות שמה ברנע נשאר ללון במלון בקמפינסקי בחדרו של אימנואל. יאללה. יו. יו. בלי בושה. פריימריז בליכוד. יאללה, מספיק כבר. תחליטו, 8 או 10 שריונים, אבל תחליטו. 5 מהם, אוקיי, לפחות 4 מהם בעשירייה הראשונה, שנתניהו יקבע. מצד שני, צריך לעשות הכל, אבל הכל, כדי לשמור על הפריימריז. ועל ה-DNA של הליכוד, אני מסכים עם הביקורת. מצד אחד, כן, 8, 10 שריונים, אבל גם פריימריז. וגם צריך לעשות הכל, אבל הכל, כדי להתגבר על הנזקים שנגרמו לליכוד עם עזיבתו של דן אילוז, שפתח כבר מפלגה ב-AI. ושובר שריון נוסף. מישהי בשם לנקרי, או לנקרי, מה, איך אומרים את זה? לנקרי או לנקרי? לנקרי. מה השם הפרטי? אתה יודע של... תראה, תבדוק לי, ניבה יקר. שובר שוויון נוסף, מישהי בשם לנקרי, אבל מצקנים אותי, אומרים לנקרי, כן? היא הצטרפה, תכתוב... תליה, יש מישהי בשם תליה לנקרי, והיא הצטרפה לליברמן. אוי, מאזינים יקרים, אם אפשר משאף, כי אני כבר לא נושם. ניף, תודה. אני מה לעשות? אני, יש לי בעיה בשמות. לנקרי, מאיפה אני מכיר אותה? מה... הצטרפה לליברמן. ראיתי אותה אתמול ככה בהקלטה, אחרי שבת, בתוכנית ש... יאללה, עמית, עמית, די, די, אני לא יכול לראות את ה... את ה... את ההתרפסות הזאת, לפני המודיע המשטרתי. די, די, שמור על הכבוד שלך. די. כמה אפשר להתקרצץ ולהתעלק עליו? טוב, עוד מעט יהיה איתנו קובי מיכה לשעבר, מיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק, ואיתנו עורך הדין גיא בוסי עם מיכה קובי על השבק כאמור, ועם עורך הדין גיא בוסי על הכי. עם גיא בוסי אי אפשר. אתה מתחיל בהפטרה, אתה עובר לפרשת השבוע, אתה עובר למוסף, סעודה שלישית, מנחה, ערבית, הבדלה, זהו, גיא בוסי, all around player, על הכל בכל, מכל כל. קניות, ואתם איתנו.
0: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות, ומצומת השרון ועד צומת הדסים. ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: דיווח התנועה בחסות.
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
6: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
26: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
32: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
33: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
34: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
36: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
37: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
38: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שוב בוקר טוב לכם. עכשיו אנחנו ממהרים לומר בוקר טוב למי שהיה בעבר בכיר בשבק. בוקר טוב לך, מר מיכה קובי.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: איך אתה רואה את הסאגה הזאת סביב ראש השבק דוד ציני? ותרשה לי באמת הערה קצרה. לא יודע, יש לי תחושה שדווקא רומן גופמן מתנהל הרבה יותר נבון, הרבה יותר נכון, הרבה יותר מקצועי מאשר דוד זיני כראש השבק. ראש המוסד מתנהל טוב יותר מראש השבק, ונראה לי שראש השבק הכניס עצמו לכל מיני מקומות שהוא לא היה צריך בכלל להגיע אליהם. לא להדליף מפה ולא להדליף משם ולא להתייחס לזה ולא להתייחס לשם, אלא לעסוק בביטחון מדינת ישראל.

0: אני בטוח בכך, אבל אני רוצה לומר ככה, תראה, גופמן עושה עבודה מצוינת, וזיני עושה עבודה מצוינת, וזיני לא מספר לציבור את כל מה שהוא עושה, והוא לא צריך לספר. זיני עושה עבודה יסודית, ונכון שיש כמה מהמורות בדרך, הוא יתגבר על כולם, תזכור מה שאני אומר לך. הוא יתגבר על כולם, כולם יצטרכו להתיישר למשנה שלו. הוא קובע את למעשה כל ההנחיות לפי השינויים החדשים שהוא הכניס לשבק. תראה, זה לא קל, יש לו גם מתנגדים, אין ספק, יש את היועצת המשפטית, יש את הייעוץ המשפטי שלו, יש גורמים מפריעים, ויש את הרעלנים שנמצאים בחוץ, אנחנו יודעים את השמות, אין צורך לחזור על כל השמות, חלקם ראשי שבק לשעבר, חלקם ראשי אגפים בשבק, חלקם בציבור הכללי, חלקם עיתונאים, חלקם ערוצים אחרים.
1: אני הייתי אומר שבראשם יורם כהן.
0: תראה, יורם כהן לדעתי מגיע לפוליטיקה לצורך, כן, תיאורו של, לדעתי, אני אומר דעתי אישית, תיאורו של רונן בר. הוא נחשב לאחד החברים הטובים שלו, הוא מגן עליו כל הזמן, אנחנו שומעים את זה גם ברעיונות. בכל מקום הוא מגן, כן, הוא טוען שביבי תוקף את רונן בר במהלך התקופה ורוצה לפטר אותו במהלך מלחמה. ריבונו של עולם, האיש שעשה את הפשלה הגדולה ביותר לדעתי במהלך המלחמה, כן, וראש ממשלה תקף אותו בכל מיני בחינות, ולא, הוא לא פרסם את הכל מדוע הוא תוקף. יש סיבות לכך. תראה, קיימים, כמו שאמרתי, קבוצה של רעלנים רציניים, ועכשיו לקראת הבחירות הם הכניסו קצת, העלו את המהלך בפועלים, ועוד יפעלו לדעתי בהמשך, כן, עוד נשמע כל מיני גימיקים שלהם, ואנחנו נצטרך להתעזר בסבלנות. לא הייתי משיב להם, הייתי ממשיך את העבודה במקום זיני, כן, במקומו נותן לו הצעה להמשיך את העבודה כמו שהוא עושה את הסדר בתוך השבת.
1: אבל מיכה, עדיין יש כאן ערוץ טלוויזיה שפתח אולפנים, כולם לבושים יפה, מאופרים, מוכנים על סמך הדלפה שניתנה להם, שאוטוטו, הנה, לוחצים על הכפתור ומתחילים את המלחמה על איראן, וזה מה שסיכן את חיילי ישראל ואת חיילי ארצות הברית. יש לי, אתה יודע, אני עיתונאי, ואני הייתי רוצה שהמערכת העיתונאית תהיה ניזונה מהדלפות. אבל דבר כזה לא שווה חקירה בהוראת מי שזה תפקידו, ראש השבק, כמובן, יחד עם היהוד.
0: כן. אתה ענית על השאלה, תראה, יש הדלפות ויש הדלפות, כן? זו ההדלפה החמורה ביותר שנתקלתי בה מאז שאני משרת את המדינה. הדלפה חמורה שיכלה להביא נזק לטייסים שלנו, נזק לטייסים אמריקאים, לחיילים של שתי המדינות, וזה נורא והיום. אין לי ספק שהדלפה הזו חייבת להחקר בהימה, ולהגיע לתוצאות חיוביות, ולמצוא את המדליף, יהיה אשר יהיה, ולהעמידו לדין. זה חובה, חובה לעשות את זאת. אני חושב שזו חקירה לא כל כך קשה כפי שמתוארת, היא חקירה שניתנת לביצוע. והשבק בהחלט מסוגל לבצע את החקירה, וצריך גם לבצע.
1: אני רוצה לשאול אותך, מיכה קובי, יש מספר שרץ ביממות האחרונות, ב-48 שעות האחרונות, ש-4,000, אי אפשר לחקור 4,500 איש, ואי אפשר להגיע אל האמת ואל המדליף, 4,500 איש שידעו על התקיפה, או 4,500 איש שקיבלו את הידיעה? אני לדעתי מי שידע על התקיפה.
0: אני אתן לך רמז, אבי,
1: כן,
0: אני אתן
1: בקשה,
0: לך רמז.
1: בבקשה, בבקשה.
0: לא חייבים לחקור 4,500,
1: זה ברור שלא.
0: זה בטוח. תראה, יש מספר כיווני חקירה, אני לא מתכוון כרגע להציף אותם בשידור, אבל יש מספר כיווני חקירה, אפשר לעשות צמצום, אפשר לעשות אלימינציה, ולהגיע בדיוק לכיוון שאתה רוצה, ואתה יכול. כן, יש לנו את אלה שקיבלו את

0: הדלפה, ויש לנו את המדליפים. אז אתה עכשיו מבין למה אני מתכוון.
1: כן, לא, יש ניידים לכולם, יש דיגיטל, אפשר היום
0: בקלות. הבעיה היא שיש גורמים, יש גורמים שמפריעים, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שהיועצת המשפטית רוצה להעביר את כל החקירה אליה.
1: כן.
0: ואסור, הרי החקירה הזאת תלך והיא תוקפה.
1: ברור.
0: כמו עם הפצרית, כמו עם אחרים, כן?
1: כן.
0: אנחנו רואים מה קורה עם הפצרית. כל עם ישראל ממתין כבר תקופה כן. ארוכה לראות מה קורה, וזה ממשיך להיות מוקפא על ידי כן. היועצת המשפטית.
1: אני רוצה משפט אחרון שלך בבקשה, מיכה. האם כמוני אתה רואה ביורם כהן בכיר במדינת ישראל, בממשלת ישראל, כסכנה לעתידה ולביטחונה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית?
0: אני הייתי מגדיר את זה אחרת. תראה, אני אומר לך, מעולם לא היה לי משהו אישי מול יורם כהן, אבל בנושא שחרורו של יחיא סינואר אמרתי את מה שאמרתי, ולצורך גילוי נאות אני גם נתבע דיבה על כך, אבל אני לא חושש, כי אמת דיברתי. שמעתי את כל הרעיונות של יורם כהן, ואני משתכנע יותר ויותר כמה הוא לא מתאים לשמש מנהיג בפוליטיקה הישראלית. האמן לי שזה לא משהו אישי. יורם כהן מתבטא בנושא חמאס כאילו היה מומחה, הוא לא מבין בחמאס כמעט. הוא כמעט ולא מבין. מי שמבין בחמאס יותר זה אנשים אחרים שעסקו בכך
1: okay.
0: וחקרו אותם. הוא לא מבין בזה.
1: Okay.
0: הוא קבע כמה תביעות ברעיונות שלו, לצערי לא נכונות.
1: אוקיי, מיכה קובי לשעבר בכיר בשב"כ, כרגיל לעונג, תודה רבה, שבוע טוב.
0: גם לכם שבוע טוב, ולהתראות טובות לכולנו.
1: להתראות. ביי. בעיקר הייתי שולח אותו, את יורם כהן לאולפן. ללמוד עברית. יש אילג, מה זה אילג? עין, יוד, למד, גימל. יורם כהן. אילג. ועד כמה שאני יודע, הוא בעבר ביקר בבתי כנסת והחזיק סידור. וסידור העברית הכי, לא רק עשירה, הכי נכונה, הכי מדויקת. נכון? אז לאולפן, תלמד עברית, יורם כהן, כי אתה אילג. עין, יוד, למד, גימל. טוב, עכשיו אני הולך לקבל נזיפה מהמרויין הבא, עורך הדין גיא בוסי, שאומר לי, למה אתה מגיע לשם, אבי? לא צריך בזה. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
2: בוקר טוב, אבי, שבוע טוב. באמת, אבי, אתה הרי מקדש את השפה העברית, נכון?
1: כן, כן, כן.
2: למה לרדת על אחרים? בוא נגיד, אנחנו מקדשים את השפה העברית.
1: מה אני אומר? יש דבר כזה בעברית? עין, יוד, למד, גימל.
2: אין ספק שהולך ופוחת הדור ברמת השימוש בעברית, ברמת
1: השימוש
2: אבל אתה, ודרך אגב גם ברדוגו, משתפשים בעברית נכונה, בעברית כמו שצריך, מדייקים, ומהצד השני, בסדר, אבל...
1: למה הגעת לברדוגו? אני יכול לדעת איך הגעת פתאום לברדוגו? מה ברדוגו? מי זוכר בך שברדוגו? ברדוגו לא מדברים עליו כבר שנים, לא מזכירים אותו ולא מדברים עליו. שנים, אני שכחתי בכלל מי זה ברדוגו, נו באמת.
2: לפעמים הם כותבים על ההילגות לכאורה,
1: כן.
2: כי הרי צר להם החטא ועין, כן, אבל העברית שלו היא ברמה גבוהה, היא משפטית,
1: ברור.
2: אבל אבי, אני לא יודע אם אתה ככה מסתכל על הוואטסאפים שלך, אני בערך במרץ, לפני שנה שלחתי לך, שיורם כהן סגור בחמישייה הראשונה
1: נכון,
2: אצל בנט,
1: נכון,
2: אתה זוכר?
1: נכון, נכון,
2: ראית
1: נכון.
2: ראית איזה
1: נכון,
2: מהפך עבר
1: כן,
2: עליו?
1: כן.
2: אין קשר לירידה במנדטים כמובן של כן, בנט,
1: כן.
2: אבל כן, עם מישהי שהיה סגור אצל בנט, שדרך אגב הוא כן. לא היחיד, רבים מאלה ש... היו סגורים אצל בנט, ככה, לאט לאט נוטשים את הספינה, איך אומרים, רק אכברים נוטשים ספינה טובעת, או אכברים כן. נוטשים ראשונים,
1: אכן.
2: לא בדיוק זוכר את ה...
1: גיא זה. בוסי, טוב, אני רוצה לדבר איתך על, כן. על הסקרים שמחמיאים מאוד לגדי אייזנקוט, אם תרצה בזמנך, תגיד גם מילה על ברדוגו, שפתאום תופס כאן נפח, שתופס את המלחמה בין ישראל וארצות הברית, לאיראן, ובכלל לכל הבעיות במזרח התיכון.
2: ברשותך, אני אגיד כמה דברים, אבל אבי, קודם כל ברשותך, קראנו בשבת את הפרשה השלישית מהפטרות הפורענות,
1: כן.
2: אנחנו קוראים בגלל י' ז' בתמוז, תשעה באב שלוש הפטרות פורענות,
1: הפטרה מירמיהו, כן.
2: מירמיהו, נכון, אבל לזכור שאחריהם באות אבי, שבע נבואות נחמה.
1: נכון.
2: אז בעזרת השם, העם היהודי יזכור, נכון, קשה, אבל תמיד היה לנו נחמה, עם ישראל ואלוקים שומר עלינו, וזה חלק משרשרת הדורות. תראה, לגבי הפוליטיקה, אין ספק שממש בקשית, בקשית, הנה עוד דוגמה, אין דבר כזה קש, קש זה מספול לבהמות,
1: נכון.
2: קשית זה מה ששוטים ממנה,
1: נכון.
2: והרבים שלה היא קשיות, אז הנה, אומר כאן קוראים לו אייזנקוט, ולא צריך לעשות הרבה, רק להיות, איך נקרא לזה, איזה דמות מפוסטר, ושוטה ממש בקשית את כל המנדטים אחד אחרי השני,
1: לנפתלי
2: בנט, ואם אם בעבר אמרתי אצלך שבנט יסיים עם מספר חד ספרתי של מנדטים, אני משנה אבי, ואני אומר לך בספק רב אם בבחירות הקרובות בנט ולפיד יהיו על אותו פתק. בספק רב אם תהיה מפלגה כזאת. המצב שלהם הוא כזה נורא והיום בישיבות שהם לא יודעים איך לעצור את הדימום. קראתי שהם הביאו אותי לקוברינסקי שינסה לעשות שם סדר, לא יודע אם הוא יצליח, אין ספק שיש לו הבנה מצוינת בבחירות, אבל אי אפשר לעצור את הדימות, לא חטא עין, לא חוסם עורקים מסוג אחר, הדימום נמשך ואייזנקוט לוקח את כל המנדט, ממש כולם, אבל זה לא משנה.
1: אבל למה יש לי תחושה שזה יותר בנט, שפשוט אנשים בורחים ממנו, וזה לא בדיוק אייזנקוט, אייזנקוט הוא רק...
2: אבי, מי רוצה להצביע לרמאי? מי רוצה להצביע לגנב? מי שלקח וגנב את קולות הימין והביא אותם לשמאל? לא יעשה אותו דבר לשמאל והביא את הקולות לימין? אנשים שם התפקחו והבינו, הוא עבד עליהם בעיניים וסיפר שהוא לוקח מנדט עם הימין, אלא מאי, למרות שפעלו במשך 3 חודשים כל הערוצים, הם לא הצליחו להביא אדם אחד שעזב את הליכוד והצביע לבנט. אדם אחד, אבי, וזה לא שהם חיפשו, הם חיפשו בין הגורן ומן היקב ולא הצליחו להגיע לאף אחד.
1: תגיד, מה עושים עם המספר הזה, שכאילו אייזנקוט היום כבר משתווה לנתניהו במקומות מסוימים, כן, הוא כבר עובר אותו במועמדות הפופולריות שלו כמועמד לראשות הממשלה, יש סקרים שמראים שהמפלגה שלו כבר עוברת את הליכוד, כאילו, עכשיו יש מצב שיהיה איחוד עם בנט ולפיד, ואז בכלל הם יהיו סביב ה-30 מנדטים.
2: אייזנקוט ובנט, אתה מתכוון.
1: אייזנקוט ובנט, איך הליכוד, איך נתניהו אמור להתמודד עם מספרים שכאלה?
2: תראה, כשהקימו את כחול לבן, אם אתה זוכר, אז מעבר להרי החושך במועד א' של הבחירות, נתניהו ענה לשאלה, כן, אמר, אני לא מתעסק איך השמאל מחלק את, את הקולות שלו, יפה. נכון? אז צריך להבין, כולם מגיעים מאותו מקום בישראל, לדאבון, אני אומר את זה לדאבון לב, כי הפכנו להיות שני עמים. הכל זה עניין גושי. הגוש האמוני מול הגוש הפרוגרסיבי. הגוש שרוצה כאן מדינה יהודית, אלא גוש שרוצה שהילדים שלנו לא ילמדו תנך. גוש שרוצה כאן שהשבת יהיה פרוצה לכל עבר, מול גוש שרוצה שיהיה קצת מסורת ישראל ובית ישראל אבא, כמו הסבא והסבתא שלנו, שאמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה המאבק, והמאבק הזה יקיש בבחירות הבאות על איך מדינת ישראל, הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל, תשוט 25 שנים. וכן, הוא לוקח את כל הקולות בשמאל. אין מה לעשות, השמאל שווה בערך 50 מנדטים. וזה מה שיקרה, אבל צריך לזכור, אבי, שבלי הערבים לגדי אייזנקוט אין ממשלה. בלי הערבים לגדי אייזנקוט אין ממשלה, נגיד את זה שוב כמו קאטו הזקן, בלי הערבים לגדי אייזנקוט אין ממשלה. ולכן לא משנה כמה יועצים מארצות הברית הוא יביא ויכעס להם, איך אמר לו מנליס אז בסרטון, תסביר לי איך אני מסביר להם שאני ימני.
1: כן.
2: איך אני מסביר להם שאני ליכודניק? הם לא מבינים. ליכודניק אתה לא מסביר. ליכודניק אתה מסתכל ברחוב, מדבר איתו פעמיים ומבין מי הוא. ימני אתה מדבר איתו דקה וחצי ואתה מבין איפה הוא נמצא במקום הנכון. תזכרו תמיד השאלה היא מה אתה יותר, ישראלי או יהודי. ברגע שענית על השאלה הזאת אתה יודע מה אתה
1: וואו,
2: עושה.
1: וואו, נכון.
2: ומילה אבי על ברדוגו, אבי.
1: כן.
2: מילה על ברדוגו.
1: יש לך בדיוק דקה, באמת דקה, כן.
2: הם לא מבינים שהאליטות משתנות. פעם מבחינתם זה היה בסדר שהעיתונאי א' או העיתונאי ב' ירים טלפון וינסה וישנה, אם אני
1: מזכיר לך העיתונאים
2: שהובילו כאן לחקירות.
1: תיאודור כספית, מודיע משטרתי.
2: אז לא, אני, אותו אני שם בצד, כי הדבר הזה באמת בהליכים משפטיים. אבל הם נעלו כאן שנים, הערוצים. מה יפתחו? אתה זוכר את הקווים האדומים בידיעות שתמיד חיברו בין אנשים וככה סימנו אנשים. די, נגמר. אין יותר דבר כזה. אנחנו לא נתבייש להגיע עמדתנו, גם בחדרים, גם בתוככי החדרים. ואת החקירה הזאת צריך לחקור ולברר. העמידו כאן בסיכון את חיילי צה"ל, את חיילי הצבא האמריקאי, וכן, אני רוצה לדעת את אותה מערכת יחסים, את אותה סימביוזה בין התקשורת N12 לבין בכירים בצה"ל, בכירים בשב"כ. תזכור, הם מגנים על ראש השב"כ רונן בר, הם הגנו עליו בחירוף נפש, מי שעל הידיים שלו יש אחריות על רצח של 1200 מאחינו ואחיתנו בערב אחד, כמובן לא אחריות בלעדית,
1: כן.
2: אבל אחריות, והם הגנו עליו. ואז תבין מה זה מבחינתם. זיני עושה את העבודה שלו, זיני מקיים את מה שהוא רוצה, אני מסכים, שמעתי לפתיח שלך, ייתכן שהוא צריך יועץ תקשורת טוב יותר, כן. או יועץ תקשורת טוב יותר, כי הוא נכנס באמת לשגגות, אבל הוא עושה את העבודה, וטוב שימשיך עם העבודה הזאת. אחי ואחיותיי מהשמאל, האליטות השתנו, המדינה הזאת היא גם שלנו, אנחנו לא חוטבי עצים ושואבי מים, גם לנו מותר להתערב, לא רק לבוא לקלפי, ואז תעשו דרך בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה מה שבא לכם. לא, זה גם המדינה שלנו, וגם אנחנו רוצים להביע עמדה.
1: עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך. אני ידעתי שאני הולך לקבל כאן גם שיעור תורה, גם פרשת שבוע, מתות מסעי, גם הפטרה מירמיהו, וגם תובנות פוליטיות מדיניות. תודה רבה לך, גיא.
2: תודה על ההזדמנות, אבי. תודה, שבוע טוב.
1: כל טוב, ביי. שבוע טוב. כן, אנחנו אמורים להחזיר עכשיו, אמורים לצאת לקניות. תקשיבו, אני מקבל כאן לוואטסאפ שמות של מדליפים פוטנציאליים של הסיפור הזה לחדשות 12. מי קיבל את ההדלפה? אמרתי לכם, אני מעריך. אבי וייס, מנכ״ל, אני מעריך שאבי וייס, מנכ״ל, כדי להתחנף אליו. אבל אני מקבל כאן ארבעה שמות של מדליפים פוטנציאליים. תקשיבו, אם אחד מהם, הוא אכן המדליף, אנא אנו באים. זה מין ומלשין. קניות ואתם איתנו.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות, ומצומת השרון ועד צומת הדסים. ובכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: קול מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
15: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: האחרונים, בימי המכירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
12: 088-650-008.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: מאז שאני זוכר את עצמי, יליד השמיני לשמיני 1952 למניינם, אני זוכר את עצמי של הבחירות החשובות ביותר. הבחירות שאחרי זה עזבו, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי זה ב-77, אם לא יהיה מהפך נגמר, ואחרי זה ב-81, אתם זוכרים, עם הצ'חצ'חים, ואחרי זה ב-84 עם יצחק שמיר, ואחרי זה עם שרון, ואחרי זה כל הזמן עם נתניהו, אלה הבחירות החשובות ביותר. תמיד אמרו, אני זוכר, בבית, בסביבה, בשכונה, אלה הבחירות החשובות ביותר. מאזינים יקרים, הפעם. אלה הן באמת הבחירות החשובות ביותר בתולדות מדינת ישראל, בתולדות העם היהודי. תקשיבו, הבחירות במדינת ישראל. ולכן אני שכל כך אוהב את הפריימריז, כל כך מעריך את מה שנבנה כאן במפלגה הזאת שנקראת הליכוד, מיד אחרי תנועת החירות, כשבגין צירף את הליברלים לגחל, גוש חירות ליברלי, ולאחר מכן הליכוד. תקשיבו, אלה בחירות באמת קריטיות. ולכן צריך לעשות הכל, הכל, בכל, מכל, כל, כן יברך אותו, כדי שיצליח ברשימה שלו את בנימין נתניהו, ולנצח את הבחירות. כי זאת לא תהיה המדינה שהכרתם. עם נעמה לזמניני בניני, גלעד קריב, יאיר גולן, אלוהים ישמור, גדי אייזנקוט, אלוהים ישמור וירחם, יורם כהן. זאת לא תהיה אותה מדינה. מיאיר לפיד אני לא מפחד, הוא לא בחור טוב בסך הכל. בן נוכל פוליטי, אבל אז אייזנקוט, יאיר גולן, נעמה לזמניני בניני, גלעד קריב, יורם כהן, חפר, נמרוד חפר, או איך שלא קוראים לו, עד לאן יידרדר. ולכן כל כך חשובה הרשימה, כל כך חשוב שדרוג הרשימה, רשימת הליכוד. ואם צריך לשלם כדי והפריימריז ייפגעו קצת, ינסקו, הפעם בגלל החשיבות של הבחירות צריך לשלם את המחיר. זהו, דטו קווסטו, אמרתי זאת, והנה אני עכשיו מודה לעורך ולמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב. תודה לך, הטכנאי שלנו הבוקר, משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. שבוע טוב, תל חי.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
3: זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
21: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
22: התכוונת שהגיע הקיץ?
21: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
26: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
27: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
28: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
29: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
30: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
31: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
32: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
33: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
34: בנק הפועלים.
35: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
32: גלי ישראל, החדשות.
0: שנומרה בשעה 8 באולפן בתל בנימין. ארצות הברית עקפה הלילה באיראן כ-140 מטרות צבאיות בתגובה לסגירת מצרי השייט בהורמוז, ובסך הכל כ-300 מטרות בשבוע החולף. שר המלחמה פיט הקסט אמר כי איראן עשתה בחירה גרועה וכעת היא משלמת את המחיר. קודם לכן הודיעו משמורות המהפכה כי תקפו ספינה שנעה בנתיב ללא אישור, והמצר סגור עד להודעה חדשה ולהפסקת ההתערבות האמריקנית באזור. האיראנים ירו לעבר מדינות המפרץ, בהן קווייט, בחרן, איחוד האמירויות, קטר וירדן. למרות ההודעה האמריקנית על פתיחת המצרים, איראן ממשיכה בירי, ויושב ראש הפרלמנט קליבאף הודיע כי נגמר עידן העסקאות החד צדדיות. בתום הצוד לילי, המשטרה עצרה 6 חשודים בחשד למעורבות ברצח הלילה בדירת נופש בשכונת נחלות בירושלים. בזירה אותרו פצוע מדקירה בידו ופצוע אנוש שמותו נקבע בבית החולים. המשטרה מוסיפה לחקור ותבקש מבית המשפט להאריך את מעצר החשודים. מונדיאל. בתום הערכה ניצחה ארגנטינה את שוויץ 3-1 והיא תתייצב בחצי הגמר מול אנגליה. ומכאן לתחזית.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה במידות החום והן גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. ועד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
11: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
12: גלי ישראל.
13: בחסות אור משכנתאות.
14: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
15: אור משכנתאות.
16: שרון גל.
31: כן, בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע חדש, כל העדכונים מיד, כל מה שצריך לדעת, כל מה שמעניין, את קרדיטים רגע, איפה קרדיטים, הנה פה, יש לכם? לא שלחתם? כן שלחתם? הנה יש. אבי יצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחמקין, גלי ישראל, אורן אשתיבקי רדיו דרום, רדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, תכף יהיו כאן צ'ייני, מי עוד יהיה איתנו? בוא נראה מי יהיה איתנו. ברוך ידיד, רואי קונקול, עוד ועוד ככל שנספיק. אריאל סנדר ראשון, בוקר טוב, מה שלומך?
36: בוקר אור, שבוע מבורך.
31: זהו? עלה לו?
36: לא, אני רוצה רגע לעשות את ההבדל בין אסטרטגיה לבין מציאות.
31: אוקיי.
36: באסטרטגיה, ארצות הברית לא רוצה להגיע לאימות, מה שנקרא, עד הסוף ולחזור למערכה כמו שהייתה לפני 3 חודשים. היא רוצה לנהל את האימות הזה ולהגיע לנובמבר. זה האסטרטגיה. כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים, מה שחשוב היום במערכת הפוליטית האמריקאית, זה העניין הכלכלי, הוא מאוד חשוב לאמריקאים לקראת מערכת הבחירות. אנחנו כבר עוד מעט אוטוטו באוגוסט, ואנחנו מדברים על נובמבר. אז האסטרטגיה היא לנהל את זה. אממה, אתה יודע, במערכות כאלה, המיסקלקולציה יכול להגיע מאוד מהר למציאות של עצים מאוד מאוד למערכה עצימה, ולכן כל הזמן אנחנו נראה מהלכים של הלוך ושוב כאלה בין ארצות הברית לאיראן. עד ש, או שזה יגיע לכדי כך שזה באמת כבר יוצא משליטה, או שחס וחלילה יהרג איזה חייל אמריקאי, או איזה פגיעה יותר מדי קשה בכלי שיט אמריקאי כזה או אחר, ואז אנחנו נראה סיפור אחר לגמרי. ברמה
5: האסטרטגית... אנחנו בתוך הסלמה, אבל אם לא שמת לב, כלומר, גם סגירת הורמוז וגם התקיפות האיראניות... אוקיי. למי שלא יודע, רק מי שלא יודע, נגיד שהאיראנים הודיעו על סגירת הורמוז אתמול בלילה, ותקפו בירדן, בקטר ובאיחוד האמירויות. אוקיי? זאת הסלמה.
36: ולכן אתה תראה, ונתן לך רמז, היום בלילה את הרמטכ"ל הפקיסטני וראש הממשלה קטרי עולים על דחוף על מטוס כדי לנסות להחזיר את הדיפלומטיה. זה יהיה כרגע בימים הקרובים, עד ש... עוד פעם, אנחנו יכולים בהחלט להגיע לאסקלציה כזאת שאנחנו חוזרים מאוד מהר למערכה עצימה מאוד, אבל זו לא האסטרטגיה, זה יכולה להיות המציאות שהיא תכתיב של התנהלות איראנית-אמריקאית עד אשר באמת אנחנו מגיעים לאותו עימות.
5: אם כי זה נראה בשלב שבו בקלות זה עלול לצאת משליטה למשהו הרבה יותר רחב, וזה כבר, אתה יודע, מבחינה, בזווית הישראלית אנחנו לא כל כך נגד, כן? רצינו שהעבודה תסתיים במכת מחץ. יכול להיות שמתקרבים לזה. אגב, גם טראמפ מקבל מודיעין על כך שהאיראנים מתכוונים להתנקש בו. הוא אומר שהוא ישיר הוראות ברורות מה לעשות לצבא ארצות הברית.
36: שרון, ישראל מעבירה שבוע שעבר מה שנקרא ציח מאוד מאוד מאוד איכותני למערכת הביטחון האמריקאית ולטראמפ עצמו, שאומר לו איך האיראנים רוצים להתנקש בו ועד כמה זה ודאי וקרוב, וזה מידע, מה שנקרא מידע זהב שהאמריקאים לוקחים אותו. ותשמע, האיראנים לא משחקים כרגע משחקים, הם עם האמת שלהם, אבל גם, אתה תראה, בסופו של דבר גם ההפחדות, אני מזכיר לך בסוף שבוע שעבר, קליבאף אומר שגם הציונים, דהיינו הישראלים, לא יהיו בנחת במידה וארצות הברית תמשיך ולתקוף, ונראה לי שישראל ערוכים רק לרגע שאיראן תעשה את הטעות הזאת, אבל נראה לי שהאיראנים יודעים את זה, שהם לא רוצים להכניס את ישראל לעוד מערכה עצימה. הם ינסו כמה שיותר את הגומי הזה, שגם ככה נראה לבן, חיוור, עד כדי כך שעוד קצת והוא נקרא, ינסו לשחק בו עד כמה שאפשר.
5: טראמפ באישיות שלו מאוד רגיש, נגיד, לדברים מהסוג הזה. אנחנו רואים את האיומים שלו. אגב, יש כבר אנטישמים שאומרים שישראל עושה את זה בכוונה כדי לגרור אותו למלחמה, כן?
36: ברור לי שברגע שנחזור למערכה הזו ישראל שתהיה שמה, ובמקרה גם נתניהו היה אצלו שבוע לפני כן ונפגש איתו ואז יצאו למערכה. הכל תמיד בקונספירציות, היהודים תמיד מפסידים, אבל העיקר שבמלחמות אנחנו ננצח, זה יותר חשוב מכל מה שמדברים עלינו.
5: זה נכון. שורה תחתונה?
36: שורה תחתונה, אנחנו צפויים לימים מאוד מאוד מאוד רוחים בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו נראה גם מאמצים עילאיים של כל מיני מתווכים איתם כדי לנסות להרגיע את המערכה.
5: היו כבר, היו בסוף שבוע, לא הצליחו. היו פה, היו שם.
36: אתה צודק, ויהיו עוד. תראה, זה ש... יודע, אתמול יש את הפרסום של הפלקט הענקי הזה עם הפרצופים של טראמפ ונתניהו וגדעון סער, הייתי שם, והכניסו שם גם את כל המנהיגים האירופאים. זה פשוט מדהים עד כמה האנשים האלה עדיין הראש להם בתוך האדמה ולא מבינים שזה לא משנה תחת איזה סינר הם התחברו באירופה. בסוף האיראנים ירצו גם לשים אותם על המגש, אבל זה לא משנה אותם, ואני כבר שומע שמכל מיני צרפתים כאלה ואחרים מנסים גם כן להיכנס לאיזשהו תהליך של תיווך. יהיו עוד תיווכים, יהיו עוד ניסיונות למגעים. האיראנים, כמו שאמרת שרון, עצרו את מצרי הורמוז. האמריקאים לא יכולים לתת לזה להימשך ככה. תהיה פה התקדשות הדדית. השאלה אם זה משהו שאפשר להמשיך אותו לאורך זמן, או שאנחנו צפויים למהלך הבא.
5: אריאל סנדר, נדבר, תודה, יום טוב, מסורות טובות, ביי ביי.
31: אליעזר צ'ייני מרום, יושב המפקד חיל הים, בוקר טוב, מה שלומך?
7: בוקר טוב, בסדר גמור.
31: יופי, ברוך השם. נו, זה לאן זה הולך לפי דעתך? טראמפ הסתפק באקט של סגירת הורמוז, כלומר חזרת המצור, או שיכול להיות שאנחנו נראה משהו מעבר, או שאין לך מושג?
7: תראה, נכון עכשיו, לשני הצדדים אין אינטרס לחזור למלחמה עצימה. האיראנים כבר טעמו את טעם הפטרודולרים שנכנסו להם מהייצוא של הנפט האיראני, והאמריקאים יש להם בחירות אמצע, זה מה שרץ בחדשות עכשיו בארצות הברית, אלה הכותרות, איראן היא לא בכותרות פה, ולכן זה לא נראה שהולכים למלחמה עצימה. האינטרס האיראני הוא מאוד מאוד ברור. האיראנים רוצים שכל התנועה שעוברת במצרי הורמוז תעבור בצד שלהם. אני אסביר את זה בשנייה אחת כי זה חשוב.
31: אגב, אני רק אגיד שבפוקס ניוז באתר זה בראשית, שיש חילופי מעלומות וכל זה. כלומר, זה כן, זה כן, זה כן בשיח, בעיקר עכשיו שזה, אתה יודע, ברמה כזאת של אסקלציה, אבל תמשיך.
7: כן, זו כותרת אחת, בכל סוף השבוע זה לא היה בכותרות.
31: אוקיי.
7: וגם לפני כן, מה שקורה כרגע זה שהאיראנים, מצרי הורמוז צריך להבין, כל התנועה שעברה בתקופה שהיו 20 מיליון מרחביות נפט יוצאות מהורמוז, עברה במרכז המפרץ. האיראנים טוענים שהם יקשו אותו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל הם פיתחו נתיב שעובר ליד איראן ושהם מפקחים עליו. האמריקאים פיתחו נתיב נוסף שעובר ליד אומן.
31: כן.
7: ועל הנתיב הזה האיראנים לא מסוגלים לשלוט, ולכן הפעם הם ייצרו אסקלציה חדשה, והם תקפו בטיל. עד עכשיו הם תקפו בקטבאמים, והיו נזקים פה ושם לאוניות, אבל לא נזקים משמעותיים. הפעם האונייה הזאת, הגלקסי, חטפה טיל בחדר המכונות, ובעצם זו אסקלציה, וזו עליית רמה של פגיעה איראנית, והאמריקאים לא יכלו לסבול את זה, ולכן הם תקפו תקיפה משמעותית של 140 מטרות בכל רחבי דרום איראן בלבד. הם לא תוקפים מטרות אזרחיות, הם לא תוקפים קשרים, הם לא תוקפים תחנות כוח, ולכן זה עדיין נשאר ברמה של חילופי מעלומות, ולא הליכה לקצה, זאת אומרת למלחמה עצימה מחדש. נכון לרגע זה, האמריקאים, האינטרס שלהם הוא ברור. הם רוצים לעבור את בחירות האמצע בנובמבר, מבלי שתהיה אסקלציה משמעותית, אבל צריך לזכור דבר אחד, ואני רוצה לקחת אותנו אחורה טיפה, לשנות ה-80, שבהם רייגן התמנה לנשיא. בתקופה הזאת היו חטופים אמריקאים מהשגרירות באיראן לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואיכשהו התמנה לנשיא, כתוצאה מהמשבר הזה, החטופים שוחררו, והאמריקאים מכירים היסטוריה היטב, ואני חושב שהם מבינים את הסיטואציה הזאת. נכון לעכשיו, מבחינתנו, מבחינת ישראל, לבנון לא נמצאת בכלל בשיח כרגע, וזה דבר טוב, ואנחנו רואים שצהל ממשיך לעבוד בלבנון ולתקוף, והאיראנים כרגע אין להם אינטרס לתקוף את ישראל, כי ברור להם שתקיפה של ישראל מחזירה את המלחמה בישראל, תהיה חייבת לתקוף כאקט הגנתי.
31: ברור.
7: ולכן אני חושב שהאיראנים ייזהרו מלעשות את זה. אבל יש נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, האיראנים גם עושים הערכת מצב, והם יודעים שאם הם יתקפו את ישראל וישראל תתקוף חזרה, יכול להיות שיבצר משבר בין ישראל לארצות הברית, והאיראנים מאוד מאוד מעוניינים במשבר מן הסוג הזה.
31: כן, אבל הם מבינים ולכן, שיש לנו גיבוי במקרה שנותקף, אני מעריך.
7: נכון.
31: לכן הם לא עושים נכון, את זה, מאוד, כמו ולכן, שאתה אומר.
7: נכון, ולכן הסיכוי שאנחנו הולכים למלחמה עצימה כרגע, הוא נמוך יחסית, אבל אתה יודע, יש גם הנהגה איראנית מאוד מאוד לא ברורה, וגם הנהגה אמריקאית שלא תמיד אנחנו מבינים את מעשיה, ולכן בהחלט יכולה להיות התפתחות כזאת, אם כי נכון לעכשיו, לפי האינטרס של שני הצדדים, זה לא נראה שזה הולך לקרות.
31: כל גפרור יכול להדליק את האזור ביניהם, כלומר יכול להיות כאן תרחיש שהאמריקנים והאיראנים נלחמים ואנחנו נשארים מחוץ לתמונה, לא?
7: נכון, חד משמעית זה יכול לקרות, האמריקאים לא רוצים שאנחנו נתערב, הם לא רוצים שמדינת ישראל תהיה בתוך הסיפור הזה, אבל צריך לראות לאן זה מתפתח. אני חושב שנכון לעכשיו, האמריקאים רוצים לשמור את זה על אש נמוכה, במצב שבו בבחירות האמצע הם רוצים להראות, הנה אנחנו כן שולטים, אנחנו כן מחזיקים מעמד, למרות שלא הלכנו למלחמה כוללת, ואין פה בעצם מלחמת התשה.
5: לא יודע, מצד שני, כך בחשבון, גם אתה וסנדר אומרים את זה, כך בחשבון שאנחנו בתוך נתיב של אסקלציה, והנפט כנראה כשיפתח המסחר הלילה יתחיל ככה לעלות, טראמפ יגיד לעצמו, אני גם בחילופי מעלומות איתם, גם הנפט עולה, ניתן להם את מכת המחץ, נגמור אותם, זה גם הפך להיות מאוד אישי, כמו שאתה מבין, עם האיומים לסכל אותו. אני יודע, אני הייתי אומר 50-50, אבל אני זורם איתך עד עכשיו די דייקת. בוא נראה, בוא נראה מה יהיה.
7: אני חושב שנכון לעכשיו אין אינטרס כזה, אבל כמו שאמרתי, מאחר ודברים יכולים להתפתח, יכולה להיות פה גם מיסקלקולציה, פגיעה במתקן או באירוע שבו ייפגעו מספר גדול של אנשים, וכל העסק הזה יכול להתפוצץ. זה משחק okay. עם הרבה מאוד קינטיקה, ויש פה סיכון. כרגע לפחות איך שלי זה נראה, זה לא הולך למלחמה כוללת מחדש.
5: אוקיי. אלוף במילואים צ'ייני מרום, תודה. יום טוב, בשורות טובות.
7: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
5: ברוך ידיד, מה נשמע? סבח אל חיר.
9: אהלן, שרון, בוקר טוב, סבח נור.
5: שוח ברה, כולו תמם.
9: חמדוללה,
5: את לא בשביל. חמדוללה, חמדוללה.
9: יופי.
5: תגיד, אתה כותב לי שתי בשורות טובות מגיעות מהמגעים מתי כתה? הבוקר, התפוררות המזכר האמריקני-איראני, זה כבר באמת ענה על זל, והתקדמות בלבנון לעקוף את האיראנים, למה אתה מתכוון?
9: נכון, כאשר מזכר הבנות למעשה מתפורר, יש כבר 5 סעיפים מרכזיים בו שמתפוררים, מהצד השני אנחנו רואים שהמגעים הישראלים-לבנונים בחסות האמריקאית, המגעים האלה הולכים ומתקדמים. רק לפני שבועיים דיברנו על מזכר ההבנות שלמעשה הופכת לבנון לרכוש איראני בניגוד לאינטרס הישראלי, ולכן שתי בשורות טובות. אחד, המזכר הזה האמריקאי-איראני אאוט במידה רבה מאוד, והמסלול הישראלי-לבנוני שמכיר בזכותה של ישראל להישאר בדרום לבנון אין, ואלו שתי בשורות טובות. המזכר הזה לא היה טוב לישראל.
5: אתה מבין במשפט משפט שניים מה עושים האיראנים כאן? לאן הם מכוונים? אם זה בשליטה? אם זה לא בשליטה?
9: האיראנים מראש ראו במזכר הזה כאמצעי להפסקת אש. הם לא באמת התכוונו ללכת להסכם כולל וגדול, כי בהסכם הכולל והגדול מופיעות סוגיות הגרעין. הם רצו והם הצליחו בגלל הטיפשות האמריקאית והלחץ של המתווכות לעצור את האש, אבל תראה מה הם עושים, הם מנסים גם לקבוע עובדות בשטח, בלי קשר למסע ומתן, הם למעשה מלאימים את מצרי הורמוז, האמריקאים פותחים נקז בצד האומני, האיראנים הם משתוללים, וסוף סוף האמריקאים מתעוררים, מבינים עם מי יש להם עסק, איראן לא תוותר על הורמוז, כמו שלא תוותר על הפילים ולא על הפרוקסי. אתה זוכר מה אמר מושטבה בהודעה הראשונה שלו, שחר של יום חדש בהורמוז שאין בו אמריקאים. ולכן האיראנים לא מבטרים, הם ניצלו כנראה יותר מדי, מתחו את החבל האמריקאי יותר מדי, עכשיו הם כנראה חוצפים את התנפצות האשליה האמריקאית שניתן להגיע להסכם הוגן, ואנחנו למעשה מצידנו רואים תועלת בזה, כי כאשר המזכר הזה נופל, סעיף אחד, מספר אחד ועוד, זה הסעיף הלבנוני, והנה משלחת אמריקאית כבר נמצאת בלבנון, הולכים לתכנן את הפיילוט. האמריקאים רוצים שב-15 בחודש, השבוע, כאשר נפגשים ברומא הישראלים והלבנונים, יש כבר מנגנון מוכן ליישום הפיילוטים. תראה את הנשיא הלבנוני, שתה מיץ אומץ וכמויות, אתמול הוא מבקש מהסעודים שינטרלו אפילו את ג'ומבלת הדרוזי, אחד המתנגדים להסכם הזה, אבל הנשיא הלבנוני הולך במלוא הכוח קדימה, כדי לנסות ולהביא למצב שבו אין לאיראן, בטח שלא לחיזבאללה, דריסת רגל באזורי הפיילוט. לכן אמרתי לך, שתי בשורות טובות הבוקר, כאשר מתייחסים לאינטרס הישראלי.
5: ברור. ויש את האירוע הזה של איום לפגוע בטראמפ, שזה בא כביכול מכיוון מוצ'טבה, שאף אחד לא ראה ואף אחד לא... ואף אחד לא שמע, כן?
9: מעניין. אנחנו ראינו את ההלוויות, ראינו את ההלוויות. אמרתי לך אז, שרון, שמת לב, הצבע השולט בכל ההלוויה של עלי חמינאי, הצבע האדום של האזל, ואני אמרתי לך באולפן, זה לא מפגן כוח. זה בעיקר אורגיה של נקמה וג'יהד ואבל, ומוטיב הנקמה הוא הגדול ביותר. והנה ההודעות שמיוחסות למוז'טבה, שפשוט נשבע לנקום את מות אביו, אבל הצהרות לחוד ומודיעין לחוד, אומר שגריר ארצות הברית בישראל, ישראל מציגה מודיעין מוצק קשיח על מעשים, על כוונות שכבר הפכו להיות פקודת מבצע לפגיעה בטראמפ, ואת זה הנשיא האמריקאי כבר לא יכול לסבול, אבל איראן הזאת, שיושבת עם האמריקאים למסע ומתן, מתכננת בו בזמן גם מסע רצח, מסע נקמה, זה חלק מהשבועה של מוז'טבה, וגם זה כנראה שעון מעורר לאמריקאים, בעיקר זה קריסה של האשליה של ג'יידי ואנס, שחשב
5: שכניבה יכול להתפק את הסחורה, ג'יידי נכשל,
9: מדהים.
5: אגב, תראה איזה חולרות האיראנים, הם תוקפים מדינות שהרגע המתווכים יצאו, כלומר יש מתווכים שנמצאים על אדמת, לא יודע, הם נסו לאומן לפי דעתי, או לקטר, יצאו מהזה, תקפו אותם מיד. טוב, לגמרי. נתראה בערב.
9: בטח.
5: בעזרת השם. ברוך ידי, תודה. יום טוב. ביי ביי. אחרי הפרסמות כאן רואי קודם כל, וכאן גם אבי מימרן, נהיה עם הפוליטיקה, מיד נשוב.
17: בחסות אור משכנתאות.
18: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
19: אור משכנתאות.
17: מיד נשוב לשרון גל. גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
19: גלי ישראל.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
23: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
24: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
30: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
29: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
30: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
0: 088-650-008.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אתם מאזינים לשרון גל
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: יפה, אפשר להודיע שיש חסות, אני אכבד את זה, תאמינו לי, במיוחד שמדובר בה. בוקר טוב רואי, קודם כל, מה זה שמע?
5: בוקר טוב, שרון מעיינים.
4: ברוך השם, איך אתה?
5: טוב, לא יודע, לא כל כך ישנתי לילה.
4: מה? כן, אתה עדיין ער? למה, מה קרה? משחק וזה?
5: יצא איזה שעה בין אנגליה לארגנטינה שאפשר לישון.
4: נכון, ארגנטינה היה אחרי, אני צריכתי לראות את אנגליה. יפה, יפה מאוד. רק נגיד ארגנטינה עלתה ואנגליה עלתה, נכון?
5: נכון.
4: יפה. תגיד, מתי כתבת את הפוסט? בין שני המשחקים? כלומר, הכעס יצא ככה באמצע הלילה?
5: לא, הפוסט היה לפני הסוף שבוע.
4: נגיד שאתה פורש ממפלגת המילואימניקים, ואתה לשעבר יועצו של לפיד, ומאוד לא אהבת בלשון המעטה את ההצהרות של טרופר ושל הנדל, שמתכוונים להמשיך בחרמות. סיכמתי את זה מדויק?
5: בערך, תראה, יש לזה רקע לפני, כי זה עוד לפני ההצהרות שלהם. תשמע, אנחנו מכירים כבר הרבה זמן, אני בשלוש שנים האחרונות, מהשבעה באוקטובר בעצם, קצת יותר, עסוק בשני דברים בלבד, או שאני במילואים, וכשאני לא במילואים, הדבר השני שאני עסוק בו, זה לנסות לייצר מרחב פוליטי חדש שאני מאמין בו, שמדינת ישראל זקוקה לו באופן נואש. מרחב שתפקידו או העיקרי הוא להצליח להביא להקמה של ממשלת אחדות ציונית רחבה אחרי הבחירות. אני מאמין שמדינת ישראל זקוקה לזה באופן נואש, וכל דבר אחר הוא בגדר אסון. ממש ככה.
4: בלי חרמות.
5: בלי חרמות, בלי חרמות. אני גם תכף אסביר לך למה, מאיפה זה נובע, אבל ברמה הפוליטית של זה, מה שחילי ויועז עשו, וזה אני אומר לך, אין לי איתם שום בעיה אישית. שני חברים שלי, אני אוהב אותם, אני מכבד אותם, אני מעריך אותם. בסדר? זה לא עניין אישי. אבל ברמה הפוליטית, היה לדבר הזה שאני מדבר עליו מומנטום אדיר בחודש האחרון. והיה אפשרות לעשות חיבור גדול מאוד של רוב הכוחות הפוליטיים שפועלים במרחב הזה. ומה שהם עשו, זה פשוט פיצלו את המרחב הזה לרסיסי מפלגות. והבעיה עם הדבר הזה זה שקשה מאוד לשכנע את הציבור במסר הזה. קשה מאוד, אנחנו תקועים בפוליטיקה של שני גושים, זה סיפור חדש בפוליטיקה הישראלית, זה סיפור שמאוד מאוד קשה לייצר אמון ציבורי לדבר הזה. ומה שהם עשו, הם פגעו עוד יותר באמון הציבורי, וזאת הטענה שלי אליהם. במקום שיהיה חיבור אחד גדול של הכוחות האלה, יש רסיסי מפלגות שפוגעים באמון הציבור בדבר הזה לקרות. עכשיו, זה לא סוף דבר. הדבר הזה יקרה, אם חילי, בלי חילי, אם יועז, בלי יועז, הדבר הזה יקרה, כיוון שזה הדבר הכי נכון למדינת ישראל. ומשם הגיע הכעס שלי אליהם. מעבר לזה שכמו שאתה אומר אחר כך בהצהרות שלהם, בעצם מה שאתה שומע, הם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי, אז יש כאלה מספיק, לא צריך עוד אחת כזאת.
4: שלא נדבר על הברז שעשו לגנץ ושמחי ברגע האחרון, בעיקר הנדל, שהם היו בטוחים שהוא סגור איתם. אבל
5: כן, אבל עוד פעם,
4: אבל זה בשולי שולי הפוליטיקה, ברור. אבל אין לזה סיכוי ממילא, אני לא חושב שיש לזה סיכוי. אתה חושב שיש לזה סיכוי? כלומר, אתה גם אחת השיקולים שאתה ככה, מה שנקרא, פורש מהדבר הזה, זה כי אתה מבין שזה לא יעבור את אחוז החסימה לפי דעתי, לא?
5: לא קשור. לא, יש לזה סיכוי, אני לא יודע אם חילי ויועז יהיו חלק מהדבר הזה, אבל אני אגיד לך למה יש לזה סיכוי. תקשיב, כל הזמן, ובצדק, באים אליי ולאחרים מטענות, בסדר, אתם מילואימניקים, בסדר, זה לא אומר כלום, ואנשים צודקים, מילואימניקים, הם לא יותר טובים מאף אחד אחר. הקול שלהם לא שווה יותר מאף אחד אחר, הם לא חכמים יותר, הם לא טובים יותר, הם לא ציונים יותר, הם בדיוק כמו כולם. יש להם רק דבר אחד, שהוא, יש לו יתרון בעיניי, בסיפור הזה, ולכן הוא חשוב מאוד בפוליטיקה בשלב הזה. מילואימניקים הם המומחים במדינת ישראל, ביכולת שלנו לחיות ביחד, וביכולת שלנו לנצח ביחד. זה קבוצת אוכלוסייה, היא והסביבה שלה,
4: ענקית.
5: שהיא מומחית בדבר הזה. היא מומחית.
4: מאות אלפים.
5: יש מומחיות,
4: כן.
5: נכון? מאות אלפים, שהם מומחים.
4: חוויתם את האחדות הזאת.

0: כל הזמן. הוא היה. הוא היה. בכנות אני אומר, הוא היה, ולרגעים הוא אפילו היה נראה הדבר הנכון לעשות. זה לא משהו שהוא, אתה יודע, אני לא רוצה לצייר את זה כמו איזה, הוא בגד בך, הוא הבטיח משהו אחר, ואמר לך, לא, זה לא המצב. אבל בחודש האחרון, וראית מה קרה בחודש האחרון, ההצטרפות של גנץ לסמחי הייתה דבר מצוין. האפשרות לייצר שילוב של זה, יחד עם המילואימניקים של יועז, יחד עם חילי טרופר, יחד עם עוד כוחות שיש במרחב הזה. כמו למשל, כל מיני ארגוני מילואים, כמו למשל אולי יולי אדלשטיין, כמו למשל עוד אנשים שעוד לא נמצאים במערכת ויכולים להיכנס לתוך המערכת, הייתה אפשרות מאוד מאוד טובה לעשות את זה. ועכשיו המשימה שאני תופס אותה כמשימת חיי, כשליחות שלי, הפכה להיות הרבה הרבה יותר קשה. אבל בסדר, אז היא תהיה יותר קשה, אבל היא עדיין תצליח.
1: דיברת איתו עם אנדל לפני? ניסית לשכנע אותו לא ללכת למהלך הזה? בטח. ומה שמעת?
0: אני כותב פוסט בלי לדבר עם אנשים, אחי.
1: מה הוא אמר?
0: זה לא אני.
1: מה אמרת לו?
0: אמרתי לו. אמרתי לו בדיוק את מה שאמרתי לך עכשיו. אתה גורם נזק אדיר לדבר הזה. אני לא יכול לבוא להיות חלק מהדבר הזה. מאחל לכם בהצלחה. וזה הכל.
1: טוב. מה אתה עושה עכשיו?
0: מתכוון להילחם על המשימה הזאת. יש עוד 4 חודשים לבחירות. אני לא חושב שהמצב גמור. אני חושב שיש אפשרות לעשות את זה. אני חושב, כמו שאתה אומר, שיש ציבור ענק של מאות אלפי אנשים שמאמינים בדבר הזה, ורק צריכים לראות שיש להם גם את הקונסטלציה הפוליטית הנכונה שהם יכולים להצביע עליו, ואני חושב שזה יקרה.
1: כן, אנשים לא אוהבים את החרם ולא אוהבים את הפירוט בין המחנות. זה נמאס להם. אני שמעתי את זה, אני שומע את זה כל הזמן. כל הזמן.
0: כן, אבל ברור ש... קודם כל, ברור שזה נמאס להם, כי אנשים גם רוצים קצת לנוח מהדבר, מהפילוג הזה, זה נכון. אבל זה לא רק עניין של נמאס להם. זה עניין של, אם זה ממשיך, מה נקבל ביום של אחרי? וביום של אחרי נקבל עוד מאותו דבר.
1: ברור.
0: ואת זה אני רוצה לשנות.
1: טוב, נתראה. כל טוב, רואי, קודם כל, תודה על הדברים. שיהיו בשורות טובות. שבוע טוב ומבורך, ביי להתראות. אבי מימרן, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
1: מה שלומך, איזה בס יש לך על הבוקר? מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם.
1: מה, נפל דבר או שלא כצעקתה? אני מדבר על ההתפתחות הפוליטית, על הדרשה של הרב יצחק יוסף, שאומר יש כאלה שחזרו בתשובה, יש כאלה שאני לא מאמין שחזרו בתשובה. הוא מדבר על ראש הממשלה, אין שום סיכוי.
2: אני חושב שזה עוד מסר לראש הממשלה, כי עדיין, יש עדיין הזדמנות להעביר את החוקים שחשובים לפחות למפלגות החרדיות, אחרי שגם החוקים האלה קצת מתחילים להתרוקם. זה עוד מסר לנתניהו, אנחנו איתך, מאפשרים לקואליציה הזו כבר לתפקד 4 שנים, בלי לקבל כמעט בתמורה אף אחד מהחוקים שחשובים למפלגות האלה. בוא שים לב מה קורה, זאת הסיטואציה. גם שני החוקים שעליהם מדברים, ועכשיו ממש שבוע אומרים שיש רוב ויהיה רוב, הם עדיין לא עוברים, זה עדיין לא קורה. היחיד שיכול להעביר אותם שוב כרגיל זה נתניהו. אז זה עוד מסר לנתניהו, תחושת אכזבה ממנו לפחות בציבור החרדי הולכת וגדלה, וזה בא לידי ביטוי גם באמירות האלה.
1: אז אתה רואה בזה כרטיס צהוב ולא גט.
2: נכון.
1: למרות האמירות, אפשר שנלך עם אייזנקוט, זה פורסם בגלץ הבוקר, אפשר לתמוך בו, גדי הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהבת לומדי התורה, סבתא שלו הצביעה שס, וכל הדברים האלה, עדיין אתה אומר, שאגב, רק נגיד שאייזנקוט עלה לשידור אחרי, ואמר ש... מה הוא אמר? בוא נראה רגע, הוא אמר, לא נעשה פשרות בנושא חוק הגיוס, גם במחיר של בחירות נוספות.
2: כן, זה דברים שגם כן הרב ישמע אותם בהמשך היום, ובסוף אייזנקוט מתראיין בסוף השבוע לעמיתי ידידי ישי כהן בכיכר השבת, ואומר הרבה מאוד דברים ברוח הזו, שקשורים למגזר החרדי, לשס, מדבר על, על נושא הגיוס, הוא אומר אני בעד שישבו קבוצה גדולה של לומדי תורה, הוא מונה גם כל מיני מספרים, אבל בגדול מדובר בכרטיס אדום, אפילו אדום בהיר, בכרטיס צהוב, סליחה, לא בכרטיס אדום. בעיקר עזרה לנתניהו. מה זה עזרה לנתניהו? זה גם לא עזרה, זה... תשמע, זה באמת תחושת תסכול. זאת באמת תחושת תסכול.
1: כן, אבל איפה התסכול הזה פוגש את התסכול של כל כך הרבה אנשים שאומרים, מי שלא לומד תורה, אני מדגיש, מי שלא לומד תורה, חייב להתגייס. הדבר הזה גם, אתה יודע.
2: בוא נעבור.
1: ואגב, גם את החוק של חוק יסוד לימוד תורה, לא מצליחים להבין.

0: להבין, כלומר, עדיין אנשים חושבים שזה בעצם משווה את מעמדם למילואים ניקים. יש פה כל כך הרבה דיסאינפורמציה.
1: יעמוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו שהוא ידע לעשות מסיבות עיתונאים, מול המיקרופונים והמצלמות, ויאמר אזרחי ישראל, ערב טוב לכם, חוק יסוד לימוד תורה לא מצליח לייצר שום דבר מעשי בשטח. הוא פשוט מחזיר את הכבוד ללומדי התורה, הכבוד שנלקח על ידי בגץ. מאחר ובגץ הפכו את לומדי התורה לבטלנים, מאחר ובגץ מאפשר לעצור לומדי תורה במדינת ישראל, אנחנו מדינה יהודית, חשוב לנו ליקר ולשמור על הערך הגדול של לימוד תורה, וכמו שהעברנו את חוק הלאום, שלא שינה דבר במדינת ישראל למעט להחזיר את הכבוד ואת המשמעות ללאום של המדינה היהודית, כך אנחנו מחוקקים את חוק ללמוד, לסוד לימוד התורה. תודה רבה לכם אזרחי ישראל. נתראה במסיבת העיתונאים הבאה. וזה נגמר האירוע, שרון.
0: כן, אתה חושב?
1: זה, כן, חד משמעית. וזה נגמר האירוע, וחברי כנסת בליכוד צריכים לתמוך ולהעביר את זה. יש את החוק השני, שחוק שמונע מעצרים. זה לא מגייס אף אחד, וזה לא מונע גיוס אף אחד. זה פשוט מי שלא
0: מתורה. אגב, הוא לא מונע מעצרים של מי שלא לומד תורה. גם פה המסרים לא מועברים בצורה ברורה, אנשים חושבים שזה כוללני.
1: אבל החרדים, אף אחד לא מקשיב במסרים.
0: לא, אני מדבר גם על לא חרדים. אני שומע כל מיני אנשים מהמחנה הלאומי שאומרים, וואלה, מה זה? וכל הדבר הזה. ואני כל פעם נאלץ להסביר, גם מבחינת ההסברה של מה זה, אין פה יעילות מי יודע מה.
1: במקרה הטוב, החרדים אין הסברה, ואם יש הסברה, היא הסברה גרועה, ואם עולה פוליטיקאי חרדי לשידור, רק מזיק, לצערי, זאת תמונת המצב.
0: לא כולל, אני מדי מה שאמרת, לא מכליל מדי מה שאמרת, יש ויש, לא?
1: לא.
0: לא?
1: אולי פה ושם יש, אני לא יודע. לא יודע, לא יודע.
0: אוקיי.
1: אני רק אומר דבר פשוט, שהוא צריך להיות לנגד עינינו. כל החוקים האלה, כל הצעדים האלה, כל מה שקורה, נועד להגן על מי שבאמת לומד תורה מבוקר ועד ערב. נקודה. אין כאן פוליטיקאי אחד או רב אחד שיש לו איזשהו אינטרס או מאמץ לקחת קבוצות גדולות של אנשים שלא לומדים תורה ובחסות הדברים האלה לפתור אותם מהסיטואציה.
0: אז צריך להגיד את זה, צריך לחדד את זה.
1: כן, אבל
0: הדבר הזה צריך להיות ברור.
1: אומרים לרבנים 4 שנים, נו, אז תגידו את זה, אז תגידו את זה, אז תגידו את זה. 4 שנים אבל מנסים להעביר איזה חוק, הוא לא קורה.
0: טוב.
1: אז כלומר, הגענו למצב שצד אחד הגיע הזמן שיעשה משהו.
0: אוקיי.
1: הצד הזה קוראים נתניהו.
0: טוב, אני גם חשבתי שזה כרטיס צהוב, זה מה שהיה בשיחה ביני לבין יצקו הבוקר, אני לא יודע אם הוא יודע בזה, אבל בסדר, אמרתי. מימרן, נהיה בקשר, תודה, בשורות טובות שיהיו, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, להתראות.
0: ביי, להתראות. הפסקה אחרונה, ומיד נשוב, מיד.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות, ומצומת השרון ועד צומת הדסים, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: פתחי וזמרי בעם.
6: אלוף במילואים מפתחון טל, יו"ר רשות שדות התעופה.
7: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
8: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
6: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, פרון טל. קייפ ורדה.
8: או, קייפ ורדה. או, יאללה. אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.

0: תפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
1: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
4: מגן

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: עדי גרוס, שלום, בוקר טוב.
19: בוקר אור לעם ישראל.
18: מה שלומך?
19: אני בסדר, האמת קצת עצוב לי. היום אני הולך לטקס ממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה, שבו הוריי ואחי הקטן היו בין החטופים, ואני מגלה שחרמות ונידויים עושים גם נגד אדם שלא יכול להגיב. אני פשוט בוש ונחלם,
18: כועס מאוד, על הפוליטיקה שמכניסים כאן לתוך הדבר הזה. מעשה באמת נבזי, אין מילה אחרת.
19: האמת להגיד לך, יוני נתניהו, שהוא היה סטודנט בהרווארד, הוא עזב את הלימודים בארצות הברית, ובא לארץ להילחם, והוא כתב להורים שלו, למכתבי יוני, זה לא כמו שאתה ואני אחרי 120, נלך לבית עולמנו, כולם יגידו, היינו. גם כתב מכתב להוריו, אני לא יכול להרשות את עצמי את הלוקסוס הזה, אני חייב להגן על המולדת. עזב את הכל, בא לארץ להילחם, נהרג במבצע הירואי, מטורף, שחיילי צהל רצו, טסו אל ארץ צבי, את דבש דותיה, והטילו את ההורים שלי בתחי הקטן, והם אנשי סיירת מטכ"ל שאני מאוד מעריך, דרך אגב אחד הילדים שלי הוא היה בסיירת מטכ"ל, ומחרימים. יאיר נתניהו, הוא לא שאל את מי הוא מציל שהוא נסע לשם, הוא לא שאל אם הוא ימני או שמאלני, הוא יצא להציל את היהודים, את עם ישראל, זה יודע שהורים שלו באנטבה, היה לידם בן אדם שהיה לו דרכון אמריקאי ודרכון ישראלי. המחבלת הגרמניה אמרה לו, אתה מיסטר ברקוביץ', אתה יהודי, אתה יחד עם הישראלים. הם לא רוצים לחלות את עם ישראל רק, הם רוצים לחלות את העם היהודי. יושבים אנשי סיירת מטכ"ל, והם באים ואומרים, אני לא אבוא לטקס לזכרו של אדם, שיוני לצערי הרב קבור, לא יכול להגיב להם, ומחרימים אותו. ופשוט נשמע...
18: הם אומרים, לא נשמש תפאורה לנתניהו. זה הטיעון המגוחך והמכיס שלהם. פשוט בלתי נתפס.
19: אני חושב שלהפוך את באמת את טקס יום הזיכרון של גיבור ישראל לזה גרב פוליטי, אם אתה שואל אותי איש יקר, זו טעות מוסרית. אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו.
18: שרון.
19: יש לי קרוב משפחה שהוא שרון יקר. אנחנו דרך אגב, רק שתדע, אני מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי, אני גר בגבעת שמואל, אני חבר מועצת עיר בגבעת שמואל.
18: וואלה.
19: אנחנו נפגשים במכולת שנמצאת ברחוב גוש עציון.
18: יפה. וואלה. היית אומר לי שאתה זה אתה. היית בן 12 בזמן החטיפה, כשאחיך שי היה בן 6, נכון?
19: נכון, אני הייתי ילד בר מצווה, ואני רוצה לספר לך דבר, שעוד מאוד מעט נחזור לנושא הזה, שאני הייתי ילד בר מצווה, היה שבוע שלם של חוסר ודאות, אני רוצה לספר לך משהו מטורף שהיה שם. הייתי ילד בר מצווה, הורי שבוע שלם לא היו, הדבר הכי קשה זה היה חוסר ודאות. בשבת בבוקר עליתי לבית הכנסת יפה הרב גורן, זכר צדיק לברכה, אמר לי, עדי, אני מבקש שתגיד לתפילה שלום החטופים. עליתי בשבת בבוקר לתפילה, ילד בלונדיני כזה חמוד, כמו שהייתי פעם, ופתאום איך שאני מתחיל להגיד לתפילה, סבתא שלי, סבתא מלי, נכנסת לתוך ארון הקודש, פותחת את הבינון בנזרת ובנזרת נשים, ואומרת, אלוקים, אלוקים, לקחת לי את כל המשפחה בשואה, אל תיקח לי את הבן שלי, את הקלה שלי ואת הנכד שלי. והיא צעקה ובכתה, כל בית הכנסת בכה, ותראה היום אחרי 50 שנה, ואני גם בן 60 פלוס, אם לא היית שומע את הקול השנוק שלי, זה הבכי שפתח שערי שמיים. באותו שבת בבוקר, חיילי צבא הגנה לישראל טסו בגובה הים, אל להביא את ההורים שלי ואת אחי הקטן וחזרו בשלום. אז אחרי כל מה שהיה פה, שבוע שלם, אתה יודע, מחבל הגרמני חשב שהתפילין של אבא שלי זה מכשיר קשר. אמא שלי, שצריה מאוד חולה וזה הזמן לבקש להתפעל לבריאותה, היא לא היה לה נראות שבת, היא חיבנה לשמיים והיא ברכה בשם ומלכות, לקחה שני כוכבים ואמרה להדליק נראות של שבת. ואחרי כל זה, אחרי כל מה שאנחנו עברנו פה שבוע שלם, ואנחנו 50 שנה, ההורים שלי, אבא שלי צריך מבצר, אנחנו יש לנו הכרת הטוב למשפחת נתניהו. אני מסתכל כל שנה, הייתי מסתכל אצל נתניהו, לאבא של יוני בעיניים, ראיתי את הכאב, אצלנו במשפחה המוסד, במותו ציווה לנו את החיים, זה לא קשקוש, זה לא סתם. הם במותו של יוני ציווה להורים שלי את החיים, ולאח שלי הקטן יש ילדים, ויש לנו כבר נכדים ברוך השם. אז אני אומר לך, אני מדבר מתוך כאב, איך יכול להיות שהחבורה הזאת של אנשי סיירת מטכ"ל, דרך אגב, יש היום אדם שאני מכיר, שהוא קצת משפחה שלי, שהוא היום ממיין בסיירת מטכ"ל, והוא שייך לאחים לנשק. נראה לך דבר הגיוני, דבר כזה?
18: לא, לא נראה לי הגיוני. לא יודע מה קרה שם. לא יודע מה קרה שם.
19: אני אומר שקרה שהם איבדו את הראש, הקטינה שלהם לביבי נובעת רק דבר אחד. כי הם יודעים שאם מחר ראש הממשלה בנימין נתניהו יפרוש, הימין יהיה לו פחות קולות, נקודה. השנאה של ביבי זה לא רק שנאה לביבי עצמו, זה שנאה לאדם שלקח להם את השלטון למשך כל כך הרבה שנים.
18: אז מה אתה אומר להם מפה, אם היית צריך לפנות אליהם באופן אישי, אולי חלק ישנו את דעתם? אתה כמי שהילד שחווה את זה, שחיכה להורים ולאח שלו הקטן, שכל השנים חי את זה, כן? מה אתה אומר להם?
19: אני אומר להם דבר אחד, תוציאו את הנושא של יוני נתניהו במבצע אנטבה מחוץ לפוליטיקה. יש לנו כל כך הרבה ימים, זה דבר שהוא מורם מעל. תהיו קצת גדולים, אתם אנשי סיירת מטכ"ל, איבדתם את זה. אני מכיר את אותו אדם שבא ואמר אני מחרים, אני לא רוצה להגיד את שמו. אני מכיר אותו, הוא היה גיבור ישראל. מה קרה לכם? איבדתם את הראש? איבדתם את הראש? יוני שוכב כבר 50 שנה מתחת לאדמה, ואתם עושים מלחמה על הגב שלו, בגלל שאח שלו הוא איש פוליטי. תוציאו את נמצאתם מהפוליטיקה, תבואו okay. כולכם היום בראש מורם לבית הנשיא, ותהיו, תתחילו להבין שאנחנו צריכים להוציא את הפוליטיקה מעבר לזיכרון של יוני נתניהו. וזה דבר בעיניי הוא חמור, ואתה יודע, אני אגיד לך עוד יותר, אפילו
18: במשפט, חייבים לסיים.
19: אפילו לאחד מבני, אחד ממשפחות החטופים, אחד משפחות החטופים, שיוני במותרו, הוא חי היום, הוא אומר, הוא כותב מכתב, אני לא יכול להרשות את עצמי לבוא לתקת את זה. לא יעזור, לא יעזור להם. עם ישראל מאמין בביבי, וביבי בעזרת השם יצליח.
18: אוקיי, עדי גרוס.
19: אנחנו
18: נתפגש במקולת, ביי, כל טוב, בשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו,
19: חן לאמור. תודה לך על כל מה שאתה עושה למען ישראל.
18: תודה, תודה, ביי, שורות ונחמות, תודה. תודה לכם, משורת השם כערף עין, נגיד קודם כל כי אין לנו הרבה זמן, תודה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, אבי טרכטנברג, אבי איצקוביץ', משה רחם, כינור, נשיף, קובי פרל, איציק זר, בשורות טובות שיהיו, שבוע טוב, ביי ביי.
12: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כביש מספר 1 תמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות, ומצומת השרון ועד צומת הדסים, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
12: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן בת אל בנימין. ארצות הברית עקפה הלילה באיראן כ-140 מטרות צבאיות בתגובה לסגירת מיצרי השייט באומוז, ובסך הכל כ-300 מטרות בשבוע החולף. שר המלחמה פיט הקסט אמר כי איראן עשתה בחירה גרועה וכעת היא משלמת את המחיר. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו ספינה שנעה בנתיב ללא אישור, והמצר סגור עד להודעה חדשה ולהפסקת ההתערבות האמריקנית באזור. האיראנים ירו לעבר מדינות המפרץ, בהן קווייט, בחרין, איחוד האמירויות, קטר וירדן. למרות ההודעה האמריקנית על פתיחת המצרים, איראן ממשיכה בירי, ויושב ראש הפרלמנט קליבאף הודיע כי נגמר עידן העסקאות החד צדדיות. קטר הודיע לפני שעה קלה על מותו של האמיר הקודם חמד בן חליפה אל תני, והוא בן 74. הוא שלט בנסיכות מאז שנת 1995 ועד 2013, ובנו תמים בן חמד אל תני ירש מאז את מקומו. בתום הצוד לילי המשטרה עצרה 6 חשודים בחשד למעורבות ברצח הלילה בדירת נופש בשכונת נחלאות בירושלים. בזירה הותרו פצוע מדקירה בידו ופצוע אנוש שמותו נקבע בבית החולים. המשטרה מוסיפה לחקור ותבקש מבית המשפט להאריך את מעצר החשודים. מונדיאל, ארגנטינה ניצחה את שווייץ 3-1 בהערכה והיא תתייצב בחצי הגמר מול אנגליה. ומכאן לתחזית.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום חלה עלייה במידות החום והן גבוהות מהרגיל לעונה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
25: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. ועד כאן, מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.
29: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
30: גלי ישראל.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
32: כן, שלום רב
33: לכם.
32: יש קריין בסוף. זהו, סיים.
33: סיים.
32: סיים. לא, כי בדרך כלל הוא אומר, הם שי גולדשטיין וארז תדמור.
33: אבל שהיום... הפתעה.
32: הם פה את ארז תדמור, היום במקום ארז תדמור, איתן אורקיבי.
33: בוקר טוב, שי.
32: שלום, מה שלומך?
33: טוב, מה איתך?
32: בסדר, איך... בטח ראית את המשחק בלילה.
33: ברור, מה זאת אומרת? כל הלילה הייתי... גם את השני, גם את השני.
32: מתי השני?
33: אני חושב שאני מנסה לשקר עכשיו בלי שירגישו. בארבע בבוקר.
32: בטח ראית אותו.
33: אנגליה וארגנטינה.
32: ומי ניצח?
33: ארגנטינה. 3-1.
32: מה אנגליה וארגנטינה?
33: אנגליה וארגנטינה זה היה, לא? לא, לא, סליחה, סליחה.
32: מה אתה מדבר? אנגליה... הפסידה, לא.
33: לא, לא, לא, לא. לא, אנגליה ניצחה את נורווגיה. אנגליה ניצחה את נורווגיה.
32: אתה מבלבל איתה מאזינים.
33: מרוב של חוסר שינה. אנגליה ניצחה את נורווגיה, ואחרי זה בשעה 4 בבוקר היה ארגנטינה, אבל לא זוכר נגד מי. שוויץ.
32: וניצחה.
33: ניצחה. 3-1, כן.
32: נו, בסוף ברור שזה
33: יהיה... זה כבר הכל מתערבב לי בראש, כל הקבוצות והצבעים.
32: אני לא מאמין כבר יותר במונדיאל הזה.
33: איבדת אמון
32: במונדיאל. איבדתי אמון במונדיאל.
33: אני חושב שעכשיו בסקרי אמון במוסדות, אתה לא מבין כמה אמון יש לך במונדיאל, בבגץ, בצהל, בממשלה.
32: איבדתי אמון במונדיאל. לא, אני רואה שהם
33: מסתכלים. למה איבדת אמון?
32: אני, תראה.
33: קוראים בו דברים יפים דווקא.
32: אני לא מאמין בדברים האלה. נראה לי שהם עושים הצגות, אני אומר לך.
33: מה זאת אומרת?
32: לא, נגיד, ראיתי את המשחק של... מה ראיתי?
33: כן.
32: מה היה יום שישי?
33: אל תשאל אותי שאלות קשות, זה אחורה מדי, יותר מדי. ספרד ופורטוגל היה, אני חושב, היה?
32: לא.
33: לא?
32: פורטוגל כבר בבית מזמן.
33: אוקיי, אני לא זוכר מה היה בשישי.
32: לא יודע.
33: אוקיי.
32: לא, כאילו אתה רואה שהם בהתחלה קצת כזה לא משחקים,
33: אוקיי.
32: אומרים, יאללה, אנחנו ניתן להם עכשיו שזה.
33: אתה אומר
32: ש... תבין מה אני מתכוון. ואז פתאום הם חוזרים. מי זה היה? מי שיחק ביום שישי?
33: אתה בעצם אומר שיש פה תרבות של מהפכים...
32: אתם לא רוצים להגיד לי.
33: אתה אומר שיש פה מהפכים מבוימים. שאתה מרגיש שכאילו...
32: אם אני אזכר מי שיחק...
33: קבוצות חזקות מתחילות חלש, ואז נוטות קאמבק.
32: לא נורווגיה ובלגיה.
33: היה בלגיה. היה בלגיה.
32: רגע, נסתכל ואני אגיד לך. היה...
33: בלגיה וספרד אולי?
32: רגע, ספרד בלגיה.
33: בבקשה, ספרד בלגיה.
32: לא, זה לא משחק.
33: טוב.
32: מרוקו צרפת.
33: אוקיי, זה לא ראיתי.
32: ביום חמישי. מרוקו צרפת.
33: כן. המון פקיעות בנושא שאנחנו מדברים עליו, המון פקיעות.
32: אני באמת... בקיצור, אני נגיד גם במשחק שהיה של ארגנטינה מול...
33: מצרים.
32: שניצחו אותם 3-2 בסוף. אז ראיתי כזה, פתאום אני קולט שנראה לי,
33: כן.
32: שארגנטינאים בהתחלה אמרו, תקשיבו, המצרים זה לא איזה קבוצה, כן. בואו, ממש טובה.
33: כן.
32: זה לא חוכמה שנבוא לפרק אותם 5-0 עכשיו, זה יהיה משעמם, אחרי ה-3-0, אנחנו צריכים ליצור דרמה. שחקו דרדלה בהתחלה, לא צריך להבקיע ב...
33: אפילו תספגו.
32: אפילו תספגו.
33: הרי אנחנו ברבע שעה סוגרים את הפער ואף יותר מזה.
32: בדיוק. תנו להם להרגיש, תנו לקהל להיות במתח, תנו לאנשים בבית להגיד, וואו, ארגנטינה מפסידה, ארגנטינה מפסידה. ואז, בדיוק רבע שעה לפני סוף משחק, פתחו את המבארים ונתחיל לשחק.
33: הבנתי.
32: ונפרק אותם, כי זה כולה...
33: זה תיאוריית קונספירציה, קוראים לזה תיאוריית קונספירציה.
32: עכשיו, למה אני אומר, כן. זה לא קונספירציה.
33: כן.
32: הרי בסוף זה הכל, הם מתוח... תקשיב.
33: לא, שי, זה לא מתוח.
32: לא, לא המשחקים. לא, רגע, רגע, כן. רגע. לא, לא כן. המשחקים, אבל כל, כל האירוע הזה,
33: כן.
32: זה אירוע מדויק, mm-hmm. מתוכנן לרמות, זה לא... דעמים אני מתכוון.
33: כן.
32: עכשיו, זה לא, בתוך... זה לא מחירת כן. משחקים וכאלה.
33: כן.
32: אבל גם הקבוצה עצמה...
33: כן.
32: וגם בטח פיפה רוצים דרמות, רוצים משחקים שכל משחק אתה תהיה על הקצה. כולם משתתפים ב... זאת אומרת...
33: אני חושב
32: ש... אתבים אני אומר.
33: אני מבין, אבל נראה לי שזה כאילו...
32: אבל ראית את זה גם במשחקים, נכון, שארגנטינה מול מצרים אני... דרדלה. עכשיו הייתי יום שישי גם כן. משחק הזה, אני לא זוכר מי זה היה. מי עלה באיזה... מחצית ראשונה לא שיחקו בכלל.
33: אוקיי.
32: אני חושב שזה היה צרפת, אני לא זוכר מי זה
33: אוקיי.
32: היה.
33: אוקיי.
32: ואתה רואה, אתה אומר...
33: זה לא הגיוני.
32: מה קורה, חבר'ה? למה? זו צרפת או זה ספרדיה? לא משנה.
33: אוקיי.
32: ואתה אומר, מה? אתם... זה לא אתם.
33: כן.
32: ואז כבר נוצר המתח הזה של וואי, האם אלה ישלחו היום את ספרד הביתה? האם לראשונה בהיסטוריה של המונדיאל, ספרד תפסיד ברבע הגמר ותלך הביתה מול קבוצה שאולי לא הייתה אמורה להיות כאן בכלל?
33: נכון.
32: והם יורדים במהפסקה.
33: והמילה נס, והם צריכים עכשיו נס, הם צריכים נס.
32: כן, רק נס, רק נס. ואז, וצרפת לא משחקת היום. לא, זאת לא צרפת שאנחנו אוהבים. זאת לא צרפת שתיקח מונדיאל, כאלה.
33: כן.
32: ואז היא יורדת, והיא חוזרת מההפסקה. ואיך שהם חוזרים מההפסקה, אתה אומר, או, הנה, ככה הם יודעים לשחק. אה, הם יודעים לשחק. ופתאום הם מפרקים אותם. לא יודע, עזוב, טוב, בסדר.
33: אני לא יודע, אני יש לי מוח. אני סיכון גדול מדי לקחת. אתה יכול גם לא להתאושש. לא משנה, אבל...
32: לא משנה.
33: לא משנה.
32: לא על זה רצינו
33: כן,
32: לדבר.
33: כן, לא על זה רצינו לדבר.
32: רצינו
33: לדבר על קאמבק אחר.
32: רציתי רק להגיד, ככה, להפנות את תשומת הלב של... של כולם, אבל במיוחד של אלה ש... אמרו, הפסדנו באיראן, וזה, והאיראנים...
33: יוצאים מחוזקים, אסטרטגית, הם ניצחו, מצב יותר טוב ממה שהם היו לפני, בטח.
32: בטח, אז רק כך, אתה יודע, רק להגיד שכבר תקופה די ארוכה, שהאיראנים פשוט לא מעזים לראות פה, אלינו. זאת אומרת, הלילה הם יראו לדעתי לכל המדינות שמסביבם.
33: שש מדינות לפי הכותרות, כולל קווייט על שדה התעופה הבינלאומי, לפי דיווח שראיתי, אני לא יודע, צריך להשאיר אותו, הוא עדיין לא אושר. אבל כן, בחריין, דוחה, אפילו דוחה.
32: דוחה, ועלינו הם לא יורים.
33: ועלינו לא.
32: והסיבה היא פשוטה מאוד. הם יודעים שברגע שהם יראו עלינו, הם שוברים את הכלים, ואנחנו נגיב כמו משוגעים. הם יודעים את זה, זה ברור.
33: זה משחק אחר.
32: זה משחק אחר. נגמר המשחק, ברגע שהם יורים עלינו, זה כבר לא יהיה אותו משחק. חיל האוויר שלנו מוכן.
33: כן.
32: ולכן, אני לא שומע מה שאמרת. לינדסי גראהם נפטר? מה לינדסי גראהם נפטר?
33: סנטור, לינדסי גראהם?
32: מתי נפטר?
33: האמריקאי?
32: עכשיו? אנחנו מקבלים עכשיו ידיעה.
33: הלילה נפטר סנטור לינדסי גראהם.
32: טוב.
33: טוב, נגיד עליו כמה מילים אחר כך.
32: על לינדסי גראהם?
33: על לינדסי גראהם, כן. הוא איש משמעותי.
32: נוסעים ללוויה? נוסעים ללוויה? כן. מטיסים אותנו ללוויה מטעם הרדיו? אני חושב שזה הוגן יהיה להטיס אותנו ללוויה של לינדסי גראהם. טוב, בסדר. לא, אז אתה מבין מה אני אומר? אז בקיצור, האיראנים...
33: כן, אני מבין מה אתה אומר. כן, או שזה מלמד משהו על... על קוש, תראה, צריך להוסיף למה שאתה אומר עוד נתון, שבעצם גם הצלחנו לנתק את לבנון ממזכר ההבנות עם איראן. זאת אומרת, לא רק שאנחנו, תראה, זה יכול גם להתאפר, כן, פתאום יכול, זה יכול להתחמם, אבל הם מבינים שירי עלינו זה הזמנה לעוד מתקפות, ונדמה לי שלישראל גם אין סבלנות להיכנס לאירוע של סבבים, ואם היא תיכנס עוד הפעם, זה יהיה משמעותי.
32: הם יודעים שאם ישראל תיכנס הפעם, הם יחטפו כמו שהם לא חטפו עד עכשיו.
33: תראה רק את ההבדל בין הדברים שנאמרו פה לפני חודש או חודש וחצי, שהנה, כל פעולה שלנו בלבנון נקבל תגובה מאיראן, ולכן איבדנו גם את היכולת שלנו לפעול בלבנון.
32: חיזבאללה התחזק. עכשיו בעקבות הפעולה, בטח.
33: ותראה, אנחנו נמצאים באמת במציאות אסטרטגית אחרת לגמרי עכשיו.
32: כן, כן, וזה הסיפורים שהם מוכרים לבוחרי השמאל.
33: שאלת השאלה,
32: זה הסיפורים.
33: אז זה נכון.
32: שקרים אותם בלי הפסקה, מסכנים.
33: שאלת השאלה עכשיו, איך, מה יהיה המשך הדרך של טראמפ באיראן? זאת אומרת, האם זה... עוד פעם יהיה איזשהו סבב שיחות קצר, נאמר, בתיווך של פקיסטן, ואז היא רגע, והיא הוחלט על איזשהו הסדר במצרי הורמוז, ואז הם יחזרו למסע ומתן, או שזה נגמר הסיפור?
32: לא, זה לא נגמר. כולם עושים שרירים, זה מה שקורה. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שלום, בוקר טוב, מייסד הביטחוניסט. תגיד, הרגע, קודם רוצה תגובתך לזה, לדברים שאמרנו פה, שאתה רואה שאיראן מפציצה שש מדינות הלילה, אבל עם ישראל היא לא מעזה יותר להתעסק.
0: תראה, הם יודעים שישראל ססה עלי קרב, והכינה תוכניות באמת מחריקות לכת לטפל בהם. אנחנו רק מחכים להזדמנות, רק שיתנו לנו את התירוץ.
32: והם לא נותנים, הם...
0: כן, בינתיים לא נותנים, אבל בינינו זה לא יעזור להם, גם אם הם לא יתנו את התירוץ מתישהו אנחנו נטפל בהם.
32: כן?
0: זה לא יעזור להם. אנחנו לא יכולים שלא, כי בסופו של דבר זה ברור לנו שיש לנו חלון הזדמנויות היסטורי, תנכי הייתי אומר, להפיל את המשטר הזה ולשנות את כל המציאות המזרח תיכונית, ואני לא חושב שאנחנו מתכוונים לפקסס את ההזדמנות הזו.
32: אבל נראה כאילו...
0: בטח לא שידנו על העליונה.
32: כן, נראה אבל כאילו שהאיראנים הבינו את זה, ולא ייתנו לנו את ה... את ה... את ה... איך זה נקרא? לא ייתנו לנו את הסיבה לעשות את זה, זאת אומרת.
0: תראה, הם נותנים את הסיבה במובן הזה שבעודנו מדברים, הם מחדשים את תוכנית הגרעין שלהם, הם ממשיכים לתמוך בפרוקסי, הם ממשיכים לנוע לעבר ייצור מחודש של טילים בליסטיים, הם בשלהם. בסופו של דבר הם לא מבטרים על המטרות שלהם. ולכן התירוץ קיים בכל מקרה, אבל כמו שאנחנו מבינים, יש לנו פה תאום עדוק עם ארצות הברית, שחזרה לתקוף גם הבוקר תקיפות באיראן, ואנחנו מבינים לאן כל זה הולך. אין כבר MOU, אין הסכם, אנחנו פה בתהליך של הידרדרות, השאלה איך זה יתפתח ובאיזה עיתויים, אבל נראה לי שברור לאן זה הולך בגדול. בגדול
33: כן, אני לא בטוח. אני לא בטוח, אמיר. דווקא תראה, אנחנו מנוסים בתרגולת הזאת. יש איזושהי נסיגה בדיאלוג ביניהם, יש הפרה של ההסכם מצד אחד, ירי מצד שני, ואז מתכנסת איזושהי התכנסות כזאת, או בדוחה או בפקיסטן, מדברים, נציגים של שני הצדדים, מצליחים להרגיע את המצב ולחזור לנתיב הדיפלומטי. מה שונה הפעם?
0: אני חושב שלאורך החודשיים האחרונים לא היה הבנה מספקת על המהלך שעשה הנשיא טראמפ. היה הרבה אמירות, זהו, נטש אותנו, עזב אותנו, הלך עלינו. אני כל הזמן אמרתי, זה לא המצב, חכו, יש פה איזשהו צורך טקטי של ארצות הברית, ולעשות את ההפסקה הזאת כדי להוציא את הספינות שתקועות במיצר. 1,100 מחליות היו תקועות במהלך המלחמה, מתוכם האמריקאים הודיעו בימים האחרונים שהם כבר הוציאו 800.
33: אוקיי.
0: זאת אומרת, הרוב המכריע של המחליות שהיו תקועות בתוך המצר יצאו ממנו, והם עכשיו סוחרות ברחבי העולם, ומשחרר את משבר האנרגיה, מבחינת ארצות הברית, מאפשר לה לחזור לפעילות באיראן, כי זו הייתה המטרה מלכתחילה.
32: אז הערכה?
0: לומר ש... צריך להבין שמבחינת כן. נשיא ארצות הברית, העניין של מניעת איראן גרעינית, זה עניין מהותי, וזה לא עניין שהוא יבוא עליו לסדר היום. יש לו בחירות, יש לו אינטרסים אחרים, שחלקם לא מתכתבים איתנו, אותנו לא מעניין המשבר במיצר. אנחנו לא מושפעים מזה, לנו יש גז, יש לנו עצמאות אנרגטית, אנחנו לא אירופה ואנחנו לא המזרח, וזה לא משפיע לנו בכלום המיצר הזה. לכן אנחנו, אתה יודע, רוצים לחזור לעשייה המבצעית, רוצים לראות מצור, רוצים לטפל במה שנשאר מהמשטר הזה. האמריקאים יש להם אינטרסים אחרים, וכרגע לאט לאט, ככל שמשחררים עוד ועוד מחליות מהמפרץ, דרך המיצר, אז הם חוזרים להתעניין יותר במטרה המרכזית, שזה מניעת איראן גרעינית.
33: והפלת המשטר, זה עוד קיים? קצת אני מרגיש שהמטרות של האמריקאים זה קצת זזות כל הזמן. כאילו, יש בכל...
0: אני מדבר
32: עלינו... זה טראמפ קצת...
33: כן, בסדר, לזה אני מתכוון.
0: מבחינתנו, זו משימה עליונה. זאת אומרת, זה לא מוגדר באופן רשמי כמטרת מלחמה, כי אנחנו באים ואומרים, אנחנו נייצר את התנאים להפלת משטר. אנחנו מבינים שבסוף הפלת משטר זה פנימי. צריך להיות איראני שיעשה משהו בשביל שהמשטר ייפול.
32: כן, זה הציבור האיראני בסוף צריך להפיל את המשטר, לא אף אחד אחר.
0: נכון.
32: אחרת זה גם לא יחזיק.
0: אבל מה ישראל כן מסוגלת? מה שישראל מסוגלת לעשות, זה להגיע לנקודה שהמדינה הזאת פשוט לא ממש יכולה לתקד מבחינה כלכלית, לא יכולה יותר לשלם משכורות, לא יכולה לתמוך את הפרוקסי, אין לה מפעלים, אין לה יכולת ייצור, זה אנחנו יודעים לעשות, בין אם המשטר הזה ייפול או לא.
1: תגיד, אבל...
0: זה בידינו, פשוט בידינו, זה עניין של החלטה.
1: מצד אחד, בזמן שטראמפ מחליש את איראן, ואיראן הולכת נחלשת, הוא מצד שני מחזק את טורקיה ומאפשר לה להתמודד על על על על, על הובלת הציר הרשע.
0: יש פה אירוע מאוד מאוד מורכב, כי
1: ומוזר
0: טורקיה
1: גם.
0: בהרבה מובנים היא נכס לארצות הברית, במובן הזה שהיא הכוח הצבאי העיקרי של נאטו, והאמריקאים רוצים כמה שפחות להשקיע בנאטו, ושנאטו ישקיעו בעצמם. אין הרבה מדינות שיש להם באמת יכולות צבאיות בנאטו כמו טורקיה. כן. טורקיה גם שולטת על מיצר הבוספורוס, למעשה שולטת על כל יכולת לרוסים לצאת מהים השחור לים התיכון. זה נכס אסטרטגי שעליו דרך אגב נלחמו ונרגו הרבה מאוד חיילים במלחמת העולם הראשונה, הדרדנלים.
33: כן.
0: זה נכס חשוב. כמו שהמיצר הורמוז הוא קריטי, כן. ככה גם המיצר הדרדנלים הוא קריטי.
33: יש עולה מתחיל לכן... לעלות איזשהו שיח תקשורתי, אתה קורא את זה כבר בכל מיני מקומות, לצייר את טורקיה כאיראן הבאה ואת ארדואן כאויב החדש שלנו, זה מניפולציה של ההנהגה הישראלית ושזה מוגזם. כמה היא מסוכנת לנו באמת?
0: היא יכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת. Mm-hmm. בסוף זה מדינה עם אידיאולוגיה של אחים מוסלמים, בברית עם סוריה, אחים מוסלמים.
1: עם צבא מרשים ביותר. בניגוד לאיראן, אגב, יש להם צבא אמיתי ומרשים.
33: כן.
0: תראה, לא רק צבא. יש להם דבר שהוא לא פחות חשוב מזה במלחמות, זה תעשייה צבאית אדירה, משמעותית ביותר. הם מייצרים מטוסי קרב, הם מייצרים ספינות, הם מייצרים כדבמים מאוד מאוד מתקדמים, מחמשים את פקיסטן, מחמשים מדינות באפריקה. אנחנו רואים את הנוכחות הגוברת שלהם בסומליה, ליד סומלילנד, הם מנסים להשתלט על מרחב קרן
1: אפריקה. כן, אנחנו... אז תגיד, למה אתה חושב שטראמפ רוצה לחזק דווקא אותם?
0: שוב, הוא לא מסתכל עליהם ככה, הוא מסתכל עליהם כחלק מנאטו, הוא מסתכל עליהם כבעלי ברית שיכולים לעצר את צדיהם של הרוסים. הוא לא רואה את זה כמו שישראל רואה את זה. ופה באמת ההסתכלות שלנו היא שונה.
1: זאת אומרת, האינטרסים שלנו במקרה הזה מול טורקיה והאינטרסים שלו הם לחלוטין נוגדים אחד את השני.
0: הם שונים, אבל אני חושב שכן יש מחויבות אמריקאית לשמר את היתרון היחסי הישראלי, ואנחנו נצטרך להילחם על זה שלא יקבלו F-35, לנסות למנוע כמה שיותר מחירות. ארצות הברית לצערנו בדברים האלה מסתכלת בדרך כלל דרך החור של הגרוש, רוצים לעשות כן. כסף, רוצים למכור. תראה, משהו אחד שנשיא ארצות הברית לא ממש הצליח לעשות, זה להוריד את החוב האמריקאי, החוב משתולל, והוא מחפש כל דרך להכניס כסף למדינה, ובעניין הזה זה העדיפות העליונה שלו, מעל השיקולים הישראלים, זה המצב. תראה, אני חושב שבסוף, איך זה באמת באמת משפיע עלינו כרגע, זה לא שמחר בבוקר מלחמה עם טורקיה, כנראה זה לא יקרה כל כך מהר, אבל כשמדברים על בניין כוח צהל ל-10-20 שנה הבאות, וצריך לשים עכשיו איזשהו תרחיש ייחוס שמולו צריך לבנות את הצבא,
1: טורקיה
0: צריכה להיות תרחיש הייחוס. דרך אגב, אם אתה מוכן ללחימה מול טורקיה, אז אתה מוכן מול מצרים, אתה מוכן מול כל אתגר שיהיה גם בים, גם באוויר וגם ביבשה, ואני בכוונה מציין את הים, כי טורקיה היא מעצמה ימית משמעותית ביותר. לא היינו רוצים למצוא את עצמנו במצב של מצור ימי, זה יכול להיות משהו ממש מסוכן ברמה הקיומית למדינת ישראל. לכן למשל, מה נשקיע בים? זה לא מקרי שראש הממשלה בשבוע האחרון ביקר בחיל הים.
1: וואלה.
33: כן.
0: זה לא מקרי בכלל, ובייחוד שדרך אגב הטורקים לאחרונה מנסים להרחיב את מרחב ההשפעה שלהם בים התיכון, לשבש את היכולת שלנו לחבר תשתיות לאירופה, תשתיות חשמל, להשתלט על אזורים ימיים, יכול להיות שבסוף יהיה התנגשות ימית, יכול להיות שכל העסק דווקא יתחיל משם, לאו דווקא מהמרחב הסורי. הם מבינים את העוצמה הימית שלהם, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון ולהערך בהתאם. מי יודע, אולי המלחמה עוד 10-20 שנה תהיה בים אחד.
33: טוב, אמיר, יש לי עוד שאלה אחרונה. אני רוצה רגע לחזור לאיראן ולעזרות שמשגר מוג'תבא. רשימת החיסולים, אני לא זוכר שראיתי משהו כזה בוטה, והשאלה אם זה באמת עניין מדאיג או שזה גימיק או קוריוז.
0: תראה, אני אמרתי את זה אתמול בערב בערוץ 14, מה שמטריד אותי בעיקר, אני חושב שנקודת תורפה זה פיגועי חול. וקהילות יהודיות, לשגרירויות, לשאר החזיר אותי לפיגוע הנוראי שהיה בשגרירות בארגנטינה. ב-1992, אם אני זוכר נכון, 26 הרוגים. אנחנו צריכים, פה דרך אגב, זה אחריות המוסד, באמת לעסוק בסיכול של העניינים האלה. עד היום הצלחנו לא רע. אבל אם הייתי צריך לאמר איפה האיראנים הולכים לשים את כובד משקלם, הרי אמרנו קודם שהם פוחדים לעורר אותנו.
32: אבל גם פיגועים בשגרירויות ישראל בעולם, שיהיה ברור שהם מגיעים מאיראן, יעוררו אותנו.
0: אז כן, השאלה איך הם רואים את זה. יש להם תאים רדומים בכל מקום, בדרום אמריקה, בארצות הברית, באירופה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים. אבל תראה, בעודנו מדברים על איראן וכל זה, הפצצה המתקתקת הבאה היא בפנים, זה יוש, ופוטנציאל המשפחות פשע בערבי ישראל, וכדאי שנבין את זה, אני לא מרגיש שמדינת ישראל כרגע משקיעה את כובד משקלה על הפצצה המתקתקת הזאת, על השבעה באוקטובר הבא.
32: כן, זה נושא בפני עצמו שדורש שיחה על זה באופן...
33: שיחה קשה, מה שנקרא.
32: שיחה קשה. כנס אלינו אחרי זה למשרד.
33: תודה רבה.
32: תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה.
0: תודה רבה.
32: נצא להפסקה, פרסומות, אחר כך יהיה פה ברדוגו שנמצא במה שנקרא בעין הסערה בימים האחרונים, נדבר איתו.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסעד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 80-96. הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. Let's I'm digital.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: Let's iDigital.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: טוב, שלום איש השעה ברדוגו.
1: שבוע טוב.
0: מה העניינים? שבוע טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, ברוך השם. אתה יודע, אנחנו מסתכלים ואני מסתכל בתימהון על מה שקורה פה. במקום שכל האנשים מאנשי השמאל היו צריכים לבוא, להתייצב באופן מלא ולדרוש את החקירה שלא פחות ולא יותר סיכנה את המבצע הגדול ביותר שהיה לישראל כבר עשרות בשנים, אם לא הגדול ביותר שהיה, המלחמה הגדולה שנערכנו אליה, מבצע שסיכן את חיילי צה"ל, את טייסי צה"ל, במקום זה מנסים לקחת את זה למקומות, איך נגדיר את זה, מקומות הזויים של מלחמה בין ערוצים. אז ערוץ 12, שהוא לא המושא המרכזי, אבל יש לו חלק גדול בעניין הזה, מנסה להסיט לקרב בין ערוצים, ולא היא, הנושא הוא פה ביטחון ישראל. תראה, ערוץ 12, אני יכול לדבר הרבה על איך הוא, איך האיש שלו, חמו, כן, דיבר על כך שחיילי צהל הפציצו את בית חולים שיפה.
0: כן, מה שלא היה
1: כמובן. אנחנו יודעים איך הם תמכו בעניין הסרבנות, איך הם הכילו את קמפיין ההרעבה, איך הם בעצם יצרו את הנושא של כוח 100.
0: שכחתי את קמפיין ההרעבה, שכחתי את קמפיין ההרעבה, שהיה באמת אחד האירועים הכי נוראים. ממש, ממש, זה היה ממש, הסליחה, טוב, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת שמתחילה בבגד כפת בראש מילה.
2: טוב, שלא נדבר על כוח 100, יש היסטוריה ארוכה, כן.
0: אוקיי.
2: הלו?
0: כן, כן, אנחנו איתך.
1: הלו?
0: הלו?
1: ואני אומר, את כוח 100, את מה שהם עשו שם, את ההפקרה של כוח 100. אבל יותר מזה, הם לא רוצים שזה ייחקר כדי שלא ידע האמת. עכשיו, שמעתי שבשעה האחרונה האיברים האינטימיים של גדי אייזנקוט רועדים לו.
0: למה?
1: והוא מעז לחנות אותי בכינויי גנאי.
0: עכשיו, מה?
1: תראו, כן, כן, בערוץ המתחרה.
0: אוקיי, לא שמענו את זה.
1: תראו, האיש הזה קינה אותי האיש המפוקפק. תראו, האיש המפוקפק הזה גדי אייזנקוט.
0: אתה מפוקפק?
1: הוא איש מפוקפק, כן. האיש המפוקפק הזה גדי אייזנקוט, שהפקיר את אלאור עזריה, כן?
0: כן.
1: שלא רוצה, שהוא עכשיו לא רוצה לחקור את סיכון ביטחונה של מדינת ישראל, והוא יודע למה. האיש הזה שברח מהמלחמה, שברח מהמלחמה לרגע השיא שלה, כדי להיכנע לאויב החמאסי והחיזבלוני, לא פחות ולא יותר. האיש הזה שרצה להפקיר את ביטחון מדינת ישראל בעניין הזה, אני לא אזכיר לו את מבצע פירות טרופים, האיש המפוקפק הזה, אני לא אזכיר לו את פרשת הרפז עם המסמך, האיש המפוקפק הזה שרימה את מערכות אכיפת החוק במדינת ישראל, האיש המפוקפק הזה, האיש המפוקפק הזה שעבריו האינטימיים רועדים כרגע, רוצה להקים מדינה פלסטינית בראשות ברגותי. האיש המפוקפק הזה, אייזנקוט, שעבריו רועדים כרגע, הוא האיש שרוצה להקים ממשלה עם האחים המוסלמים של מנסור עבאס, שמחייך בטלוויזיה אתמול בפגושת העיתונות.
0: כי האיש הזה רוצה להיות המשיח החדש של השמאל.
1: רגע, האיש הזה גם רוצה להקים עם אחמד טיבי.
0: כן.
1: עכשיו, האיש הזה,
0: הוא יביא שלום על ישראל. ברור.
1: הוא יודע מי הדליף את הדלף הגדול הזה. הוא יודע.
0: איך אתה יודע
1: שהוא יודע? הם יודעים את זה. אני אומר לך שהם יודעים.
0: באמת?
1: זה הגיע ממערכת הביטחון.

0: רונן מנליס, כן. רונן מנליס יודע מי הדליף?
1: לפי דעתי, אני, הערכה שלי, שכולם יודעים מי הדליף. כולם יודעים. עמות הסיפים של מדינת ישראל תרעדנה. אני, כשזה קשור לביטחון ישראל, לא מעניין אותי כלום.
2: אז תגיד, למה... קו 300
1: יהיה כאינו כאפס, קו 300 יהיה כאינו כאפס, לעניין הזה. עמות הסיפים תרעדנה פה. מהרגע שידעו מי הדלף.
2: אז תגיד רגע, יעקב, אז למה בעצם זיני בהתחלה לא רוצה לצאת לחקור את זה? מה הייתה הסיבה?
1: אני לא יודע למה. אני, קודם כל, גם בעניין הזה, אני משדר 11 שעות שבועיות טלוויזיוניות, פלוס 5 פעמים בבוקר בטלוויזיה, בתוכניות הבוקר, וכ-7 שעות רדיו. זאת אומרת, אני לא חושב שיש איש תקשורת בישראל שמשדר כמוני ומכיר את העניין הזה. הם אומרים, הוא לא עיתונאי. באמת, אל תיפגעו שניכם, אולי אתם מחזיקים תעודת עיתונאי.
2: מי לא עיתונאי, אתה?
1: אני
2: גם לא עיתונאי.
1: איש תקשורת, אני פרשן.
2: איתנו עיתונאי.
1: אבל אני לא רוצה לשאת בתעודה של המקצוע הבזוי הזה שמחזיק בו בן כספית, רביב דרוקר, נשגב והחבורה הזו, ושחנן מלצר... הוא הקודקוד שלהם. אני לא במקצוע הזה. אני כפרשן ביקשתי ודרשתי. הם, הסודרים, הקושמרו, האירון ירון, האבי וייס, חבורת הפחדנים האלה,
2: בסדר, אבל להם יש סיבה למה הם לא רוצים שיחקרו. אני לא מבין מה הסיבה של זיני.
0: האמת שגם זה יפר, אני גם לא בהכרח מבין גם מה הסיבה שלהם. הוא הדליפו להם, אתה מבין? הדליפו להם.
2: הם לא רוצים שיחשפו, המדליפים
0: שלהם. הם מגינים על המקורות שלהם. אבל אני חוזר פה, יעקב, אני...
1: סליחה, אורקבי, סליחה, עם כל הכבוד לי אליך. יש common sense. ניר דבורי יושב באולפן, יודע שהדלף הזה מסכן את חיילי צהל, אתה יודע למה הוא יודע? כי כל מי שעסק במערכות הביטחון ידע את הערכות המודיעין של צהל, שמלחמה עם איראן, היא ברת סכנה מאוד גדולה לטייסים. אז אתה, עם כל הכבוד, זה לא קיבלתי הדלפה, ואני כרגע מגן עליה. יש לי גם common sense, ביטחון ישראל, האם ההדלפה היא הדבר היותר חשוב מביטחון ישראל?
0: לא, לא,
2: אני לא לוקח את הצד שלהם. אני אשאל אותך עוד משהו, עזוב את העיתונאים. הרי ברגע שההדלפה יוצאת והיא מתחילה להתרוצץ, אנחנו יודעים את זה, היא מתרוצצת בכל מסדרונות הבניין. אנחנו יודעים את זה. האם כל מי שעובד בחדשות 12 עבר סיווג ביטחוני, האם המנקה במעלית שעומד, יורד ביחד עם העיתונאים שמדברים, עבר סיווג ביטחוני?
0: אין על זה שליטה.
2: זה העניין, זה בדיוק העניין.
1: אני עם כל הכבוד רוצה להישאר באי רצון שלהם לחקור את העניין, ובאי רצון של האיש המפוקפק הזה, אבי אבות ההכלה, אבי אבות התוכנית המטורפת, שקוראים לה תרש גדעון, תוכנית רב שנתית גדעון, שבעצם צמצמה את צהל.
0: נכון.
1: האיש שהביא את קונספציית ההכלה למקומות הכי גדולים, ואני אגיד לכם, אפילו בפחדנות, בפחדנות יתר, הוא רצה לסגת. מכל המערכות שהיו שם, מכל המלחמה הגדולה היא, אז האיש הזה יקרא לי מפוקפק? די, יש רגעים מסוימים שביטחון ישראל גובר על פני החבורה המפוקפקת הזו שרוצה להקים פה עם הערבים, ומקבלת גיבוי מאלה שאני אחזור עוד פעם, עשו את קמפיין הסרבנות, תמכו בו, כן ככה, לא ככה, קמפיין הערבה, קמפיין אלף, וכן, סודרי, גם האיברים שלך רועדים, גם שלך ניר דבורי, ואני אומר, שאלת אותי לגבי זיני, אז אני אומר לכם שאני לפני חודש ומשהו, כשנפגשתי איתו, הם פרסמו את זה השבוע, אחרי שהוא הודיע על פתיחת החקירה, אני לא יודע מה קרה בדרך, אני יודע שההבנה של הדלף הזה, כן, של הדליפה הזו, היום ברורה כמי שסיכנה את כל המבצע, וראוי שלמען ביטחון ישראל זה ייחקר.
2: אגב, מעבר לזה, מה הסיפור? נתניהו ביקש מזיני לחקור את הפרשה. נתניהו זה הבן אדם שנותן הוראות לזיני, זה החוק, זה זיני כפ...

0: כפוף לנתניהו, אם נתניהו אומר לו לחקור, הוא צריך לחקור, אין פה שום עניין.
1: למה אם אפשר לעשות דמוניזציה
0: ממש?
1: לאלוף בצהל, רב אלוף בצהל עושה דמוניזציה לאלוף בצהל.
2: נכון.
1: זה נשמע לכם נכון.
0: ממש. הגיוני? כאילו זיני עשה משהו לא בסדר.
2: זה הדבר החמור ביותר.
0: כאילו זיני פה הוא נאמן של נתניהו, לא, הוא נאמן למי שיחראי עליו על פי החוק, וזה יהיה נתניהו, או אם זה יהיה, אם זה יהיה אפילו, אתה יודע מה, אני מאמין שזיני, אם היה, אתה יודע, אייזנקוט ראש הממשלה, היה מקבל גם את ההוראות של אייזנקוט, וגם, אתה יודע מה, גם של יאיר גולן. זה איש שמבין את התפקיד שלו.
1: תראה, האמריקאים דורשים את החקירה הזו, הם יודעים את זה. חלק מהשינוי זה גם שהאמריקאים דורשים את החקירה הזו. הם יודעים בדיוק למה.
2: כן.
1: הם יודעים בדיוק למה, הם יודעים מי סיכן את מי. עכשיו, כשמנליס וגדי אייזנקוט, האנשים המפוקפקים, האיש המפוקפק הזה, אייזנקוט, מציב את אי ביטחון ישראל, אז אנחנו יודעים שהוא אמר שאין ערך כזה השכם להורגך, הקם להורגך, השכם להורגו.
2: כן, זה רק סיסמה.
1: אין ערך כזה, הוא אמר שזה כלום. הוא אמר שמיש... אני אגיד לו,
0: זה הערך הבסיס, הראשון של הישרדות.
1: הוא אמר אין איום אסטרטגי
2: מהמנהרות. נכון.
1: הוא אמר אין איום אסטרטגי מהמנהרות. עכשיו, את זה צריך לשים על השולחן. ואני אזכיר לו את פרשת הרפז. הוא נמלט מימת הדין. מימת הדין. מה, כולם מוחזקים? זו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה, זה המדינה שהאיש הזה רוצה להוביל בה.
2: כן.
1: טוב. יום טוב לכם.
0: יום טוב, תודה רבה.
2: יעקב, תודה רבה.
0: ברדוגו.
2: תודה רבה.
0: בוא נצא למבזק מונדיאל, קצת סיכומי מונדיאל, ונשוב מיד.
2: מעולה.
3: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אחרי סוף שבוע דרמטי במיוחד, נקבעו באופן סופי העולות והמשחקים לשלב חצי הגמר. לפנות בוקר, אלופת העולם ארגנטינה גברה 3-1 על שוויץ, לאחר הערכה שהגיעה בתום טקו 1 בתום הזמן החוקי. גם אנגליה הפילה לחצי הגמר, ועשתה זאת בפעם הרביעית בתולדותיה, אחרי ניצחון דרמטי בהערכה על נורווגיה. דווקא הוויקינגים עלו ראשונים ליתרון, אך צמד של ג'וד בלינגהאם, משחק שני ברציפות, סידר לנבחרת שלושת האריות את הכרטיס לחצי הגמר נגד אלופת העולם ארגנטינה, ושלח את נורווגיה וארלינג הלנד האדיר הביתה אחרי הטורניר המוצלח בתולדותיהם. גם אלופת אירופה תהיה בחצי הגמר. ספרד ניצחה 2-1 את בלגיה בזכות שער ניצחון של מיקל מרינו, שפעם שנייה ברציפות עלה מהספסל לקראת הסיום וכבש את שער הניצחון, כפי שעשה במשחק נגד פורטוגל בשמינית הגמר. הספרדים יפגשו בשלב הבא את סגנית אלופת העולם צרפת, שגברה 2-0 על אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות נפגשו בחצי גמר היורו האחרון, אז הספרדים יצאו עם ידם על העליונה. משחקי חצי הגמר יתקיימו בימים שלישי ורביעי, כשהראשון מביניהם יהיה המפגש הלוהט בין צרפת לספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ימים אחרונים, בימי המכירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: טוב, הנה שבנו סגן אלוף במילואים ארז אלטשולר, שלום.
1: וברכה.
0: היית חבר... אנחנו בסדר, תודה. היית חבר בצוות יוני, והיית... אתה עדיין, אתה ידידו של ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו מדברים על, על הטקס שהתקיים היום, בבית היום. הנשיא, כן, כן. לציון 50 שנה למבצע אנטבה, ולזכרו כמובן של יוני נתניהו, ו... עשרות לוחמי אנטבה,
2: כן.
0: יחרימו את הטקס הזה, ואומרים, לא נשמש תפאורה לנתניהו. תגיד, תסביר לי, אתה מכיר את האנשים האלה, מה יש להם?
1: אני אגיד לך את האמת.
0: כן.
1: אין להם כלום, משום ששני דברים. אני הייתי בצוות יוני,
0: כן.
1: והייתי עם יוני שנה וחצי,
0: כן.
1: אבל הלכתי אחרי זה לקורס קצינים. אז היה תקופה שהיית עם מפקד צוות אחד, עם 12 חבר'ה, התחילו וגמרנו בזה, והכל היה טוב ויפה. לאחר מכן, נעשה סטופ, יוני עבר לחרוב, אני הלכתי לקורס קצינים, והוא המשיך הלאה בכל מיני מסלולים, וחזר ליחידה.
2: כן.
1: אני פגשתי אותו במרפסת של היחידה בערך 10 ימים לפני אנטבה. פגשתי אותו שם, התחבקנו, התנשקנו במרכאות,
0: כן.
1: ודיברנו איזה שעה וחצי, ולא מבין למה אני, הרצון הזה להקטין את מעשיו של יוני, כי מה שקרה, אנחנו במסגרת אותו חיבוקים ואותם זה, דיברנו שאנחנו ניפגש בערך אחרי 10 ימים אצלו בבית. אני כבר הייתי אחרי תרומת, והייתי כבר אחרי בצנחנים בראש הגשר וכו'. היה לי כבר רקורד רציני, ואמרתי, אמרתי ליוני, בא לי לעשות מעשה שלך, ואני מתכוון עכשיו, אני גומר את האוניברסיטה, ולחזור ליחידה, ולהיות ביחידה, להוביל צוות ולרוץ איתו.
2: כן.
1: והיה אנטבה, ויוני נהרג, ואני ידעתי את זה עוד כשביבי היה בדרך לאביב, לספר לי לאביב. זה נודע לי אז, ואז היה בשבילי שוק. עכשיו, מה שקרה, אחרי זה התחלנו לדבר על יוני, כן, לא, חבר'ה, תבינו דבר אחד, אחד, ברור. יוני הוא זה שהוביל את מבצע החילוץ. יוני היה שם, יוני היה ב... באוטו הראשון, יוני ירה במחבלים, הוא קיבל את ההחלטות באותו רגע, ועד שהוא נהרג על ידי השומר שהיה שם על המגדל.
0: תגיד, אז איך אתה מקבל את זה, שמדובר בסופו של דבר, של גיבור, בגיבור ישראל, שפיקד על מבצע הירואי, אחד המבצעים, אני חושב, המדהימים ביותר
2: בהיסטוריה הצבאית של המאה האחרונה, כן. בעולם דרך אגב. כן.
0: ואיך אתה מרגיש עם זה כשאתה רואה שפתאום החברים של יוני שהיו איתו שם באנטבה, היום, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל פשוט מעדיפים לפגוע בזיכרון של יוני, כדי להחליש את נתניהו, כאילו יש קשר בין הדברים, כאילו. איך אתה מבין את האירוע המוזר הזה? הוא לא מוזר, אנחנו כבר מבינים
1: בושה
0: וחרפה.
1: בושה וחרפה. זה פשוט דבר שבלתי נתפס, הדבר הזה. החבר'ה האלה שכביכול היו איתו במבצע, שצוות כמובן בוגר היה שם, היה, ניסו לעשות מרד לפני המבצע.
2: לפני, כן, הם התנגדו לזה.
1: לפני המבצע ניסו לעשות מרד.
2: עומר בר לב נשלח לדבר עם אבא שלו, כן.
0: מה?
2: כן, כן, היה ניסיון.
1: היה ניסיון, היה ניסיון של מרד.
2: בתוך סיירת מטכ"ל.
1: וזה בושה וחרפה.
2: מרד, אבל כן. כן, כן, הוא צודק.
0: כאילו ניסו למנוע את...
2: התנגדו לתוכנית שלו, וניסו לתאר את התוכנית, או להסביר למפקדים בכירים יותר, שהתוכנית הזאת אולי לא תצליח, והיא לא בשלה וכן הלאה, נכון?
0: תוכנית מושלמת הייתה שם. תוכנית גאונית.
2: כן.
1: אז אני אומר, אני לוקח את המבצע הזה, וזה היה מבצע מושלם, שהוא לקח על הכתפיים שלו את כל האחריות למבצע הזה, מרגע שהוא נכנס לתוכו, וזה היה פשוט מבצע אדיר, המבצע הכי אדיר בתולדות האנושות בכלל, לא היה מבצע כדוגמתו, וללכת ולנסות אחר כך, בגלל שיקולים פוליטיים, אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך משהו,
0: כן.
1: אני כבר 50 שנה נמצא שם בבית הקברות, אני בשנה הזאת לא דיברתי, כי מי שדיבר זה היה עידו ו...
0: נכון.
1: יוני, אבל... וביבי, אבל... כן. אבל שלוש שנים לפני זה אני דיברתי, וכבר לפני שלוש שנים ניסו לצאת נגד המבצע הזה, אני לא יודע, ניסו וקראו לשם את בוריה ועשו שם את ההפגנות, ואני אמרתי יחד איתי, כל שנה אני מביא את גלגל הפרחים ומניחים את גלגל הפרחים בשם הצוות ובשם היחידה.
0: כן, תגיד, המבצע הזה, צריך גם להזכיר עוד משהו בהקשר של המבצע הזה. המבצע הזה, אני חושב, היה אחד האירועים המשמעותיים ביותר שבנו את התדמית של צה"ל ככוח שאי אפשר לעמוד בפניו, יגיע לכל מקום בעולם ויבצע את הדברים הכי בלתי נתפסים.
1: נכון, נכון. וריבונו של עולם, אמירם לוין, שהוא לא חשוד כאוהד של ביבי,
0: כן.
1: אוקיי? הוא בא... במיוחד באותה שנה שבוריה ועוד כל מיני חבר'ה שהיו כביכול נגדו ונגד ביבי, והפגינו יום לפני זה, עשו כאילו טרקס אלטרנטיבי, הם אלו שהיו צריכים להתבייש במה שהם עושים. כי אמירם לוין טען מעל הבמה בצורה נחרצת, חבר'ה, כל התהילה זה של יוני, אם העסק היה נכשל זה יוני, מי שלא חזר משם זה יוני, אז ריבונו של עולם,
0: תגיד, זה שאנחנו בכלל מנהלים את הדיון הזה על גיבור ישראל רק בגלל שאח שלו זה בנימין נתניהו, זאת הזיה בפני עצמה כבר.
2: זה גם הזיה ששוכחים שנתניהו לא מופיע שם רק כנתניהו, היריב הפוליטי שלהם לכאורה, לא שזה תירוט, אבל הוא מופיע שם גם כאח שקול.
0: כן.
2: יש לו, סליחה על הביטוי, אבל יש לו מניה באירוע, יש גבול לחוסר הכבוד.
0: לא, זה מדהים.
1: זה מדהים חוסר הכבוד. ומצד שני, בואו לא נשכח, ביבי היה גם ביחידה.
2: כן,
1: ביבי
2: נכון,
1: הלך לקורס קצינים אחריי. נכון. אחריי, וחזר, והיה מפקד צוות מעולה. וזה שאחר כך הוא פשוט פנה לפוליטיקה, אז הוא פנה לפוליטיקה. אבל ריבונו של עולם... הוא היה מפקד צוות מעולה ביחידה.
2: טוב, אני מבין שמי שעומדים מאחורי המהלך הזה זה תמיר פרדו, אורי סגי ומתן וילנאי, ואני חושב שזה מסביר הרבה מאוד.
0: זה לא מפתיע. אני רק אגיד לסיום שלידיעה, שאני גם הופתעתי לגלות את זה, שספרתי לך את זה, שבשדה התעופה באוגנדה, מאיפה שחילצו את החטופים שלנו, יש פסל של יוני נתניהו.
2: הם מתכננים שם, נכון.
0: הם בונים שם פסל.
2: יש שם פינת הנצחה, כן.
0: מה שלא קיים בשדה התעופה שממנו יצא הבואינג. טוב, לא בואינג. כן, הרקולס. סגן אלוף במילואים ארז הרצ'ובלר, תודה רבה לך.
1: חם חם.
0: זהו, אנחנו מסיימים על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה לחמקין ועל הדיגיטל איציק זהר. היום בשתיים יהיה איתי, מי איתי בשתיים היום, אתה יודע?
2: אני חושב שאני
0: גם
2: אני,
0: אתה, הנה,
2: אני
0: אבל אני לא יכול כל יום איתך. אני אוהב לכוון, תבואו בין שתיים לארבע דיבורים כמו חול. תודה איתן אורקיבי,
2: תודה שי גולד,
0: תודה לכם שהזענתם. נהיה כאן בשתיים, יהיה מצחיק, יהיה כיף, תבואו, יאללה ביי, להתראות.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
22: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
27: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
30: בנק הפועלים.
31: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
28: גלי ישראל, החדשות.
32: שלום רב, השעה 10 באולפן בת אל בנימין. תדהמה בארצות הברית. הסנאטור הרפובליקני ועוד ישראל לינזי גרם הלך לעולמו במפתיע הלילה בגיל 71. בלשכתו פרסמו כי גרם נפטר ממחלה מהירה ופתאומית. גרם הוביל קו ניצי מול איראן, ובביקורו בישראל בחודש ינואר האחרון אמר כי נפילתו של האייתולה ומשטרו תהיה שקולה לנפילת חומת ברלין. יהי זכרו ברוך. ועדת חוץ וביטחון תדון היום בחוק הגיוס לקראת קריאה שנייה ושלישית. בייעוץ המשפטי מתנגדים להקפאת המעצרים של בחורי ישיבות חייבי גיוס. ועדת הפנים והסביבה תדון בהסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב בהשתתפות השר עמיחי שיקלי. וועדת החוקה של הכנסת עורכת הצבעה על ההסתייגויות בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן כ-140 מטרות צבאיות בתגובה לסגירת מיצרי השייט באורמוז. שר המלחמה פיט הגסט אמר כי איראן עשתה בחירה גרועה וכעת היא משלמת את המחיר. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו ספינה שינה בנתיב ללא אישור, והמיצר סגור עד להודעה חדשה ולהפסקת ההתערבות האמריקנית באזור. האיראנים ממשיכים בירי לפי שעה לעבר מדינות המפרץ, בין קווייט, בחרן, איחוד האמירויות קטר וירדן. יושב ראש הפרלמנט קליבאף הודיע כי נגמר עידן העסקאות החד צדדיות. קטר הודיע על מותו של האמיר הקודם, חמד בן חליפה אל תני, והוא בן 74. הוא שלט בנסיכות מאז שנת 1995 ועד 2013. בנות עמים בן חמד אל תני ירש מאז את מקומו. ומכאן לתחזית.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: היום חלה עלייה במידות החום והן גבוהות מהרגיל לעונה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
32: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. ועד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
7: גלי ישראל.
32: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: טוב, שבוע טוב, זמרי, מה העניינים גבר?
1: בסדר, מה קורה? ראשון
0: אחרי מונדיאל, חשבתי על זה, עברה לי מחשבה.
1: מה תעשה אחרי מונדיאל, מה תעשה?
0: זהו, עברה לי מחשבה, אבל
1: במור. מונדיאל.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שבוע טוב שיהיה לך. אז עברה לי מחשבה, זמרי.
1: איזה משחק?
0: לא, עזוב את המשחקים.
1: לאוטרו.
0: כן, איזה גולים. אתה רוצה לרוקן את כל האסוציאציות רגע?
1: אנגליה היה כיף.
0: כן, היה מאוד כיף. רוצה להגיד, לרוקן את האסוציאציות אותו. בוא נה, אנחנו מגיעים, אתה יודע...
1: סל האסוציאציות. שים את הכל בסל האסוציאציות.
0: כן, וטבעת אותו לכיווני. לא, אני אגיד לך, אנחנו...
1: זה ההבדל בינינו, אני חושב.
0: מה נשמע?
1: קטעתי אותך בכלל. כן, כן. אתה רוצה הכל כתוב. אני אתן לי רק אסוציאציות. אני בעיני כל התוכנית כמו התרשים של בנט.
0: כן, כן.
1: כזה ככה היא צריכה להיות.
0: סייבר. טוב. אוקיי, זה גם אסוציאציה, התרשים של בנט. לא, אני רק אגיד, לא, כי יש...
1: נעבור למחזה הכתוב מאת חנוך פתחי לוין פה, שיקריא לכם את המחזה גזוזטרה.
0: פתחי, נקודותיים.
1: תרצי להגיע הנה? יקירתי!
0: אתה מצחיק. כשאתה מצחיק, אתה מצחיק. את האלתורים אני אוהב, את האסוציאציה פחות. תקשיב רגע, בקיצור, רציתי להגיד לך, זה קטע, כאילו... כי בסוף אנחנו מגיעים לעבודה, וכולם, גם כל החברים שלנו, וזה הרבה יותר עייפים מהכדורגלנים עצמם. אתה מבין שכאילו עכשיו ג'וד...
1: ישן ג'וד!
0: ג'וד ישן, ולדעתי הוא יקום סביבות כזה 12 וחצי, כמו כל כדורגלן ישראלי. ירד כזה ללאבי, ישאל כזה, סגרתם כבר את הבופה של ארוחת בוקר? נה, נשאר, אני יכול קצת לנשת... אנחנו, תקשיב, הוא מודיע לזה,
1: באמת. האמת שאתה צודק.
0: נכון?
1: אנחנו סובלים הרבה יותר מהשחקנים.
0: ברור, אנחנו גם, משקיעים הרבה יותר.
1: סליחה שאני מגב, הם לא באמת שחקים בארבע בבוקר. כאילו, אצלם זה שעה אחרת.
0: לא, אבל באמת, כאילו, תקשיב, מה זה הדבר הזה?
1: קצת התחשבות.
0: עכשיו, כי הרבה אנשים אומרים, טוב, מה, הושיבו אותנו בארבע בבוקר לראות עכשיו ארגנטינה, וזה סבבה. אבל אף אחד, אני ואתה, לא לקחנו יום חופש.
1: יום חופש אחד.
0: כן, תודה לאל, ביום שלישי רביעי זה החצי גמר בשעה סבירה, בעשר בלילה, תודה רבה.
1: בעשר בלילה?
0: כן.
1: מי רואה בשעה כזאת כדורגל?
0: ואז אתה יושב בעשר בלילה, עכשיו מה אתה רגיל? אתה רגיל לליגת האלופות, נה נה נה נה, עם התאורות.
1: איך?
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה לא, ואתה רגיל, אני אגיד את זה כי זה חשוב לי, אתה רגיל למשחק לילה משובח, אירופאי, לאור תאורה, הכל נראה מיליון דולר, כל זה. אני אגיד לך, המשחקי צהריים המצולמים האלה,
1: כן, כאילו אני במרמורק,
0: כן,
1: בלאומי שישי,
0: הדרבי של רחובות,
1: הדרבי של הצטקה,
0: נכון, הכל נראה צהריים מדי.
1: אגב, יש דוקו על מרמורק שעריים עכשיו.
0: באמת?
1: כן.
0: איך לא ראינו אותי?
1: ראינו אותו.
0: כי אחד מהסלבים של רחובות.
1: טוב, מה חוץ? טוב, בסדר. יש לך גם משהו מעניין?
0: לא, אין הרבה דברים מעניינים. היום זה יום גורלי בליכוד, ראש הממשלה נתניהו מנסה לשריין את השריונים שלו, וכמות נכבדה, אולי כמעט כל הזה של חברי כנסת שישארו יהיו דרך הוועדה המסדרת. כלומר, ביטול הפריימריז, יהיו רק פריימריז במחוזות, זמרי, אם אתה רץ ושוקל לרוץ. אתה שוקל לרוץ?
1: לא.
0: אני שלא שוקל לרוץ כבר הרבה זמן. מאז הרצת 100 מטר בתיכון.
1: אולי אם תרוץ, לא תשקול, לא משנה.
0: יפה!
1: אהבת, בואו! חבר'ה,
0: אתם מבינים? אתם מבינים? יש פה איכות. חוץ מזה, זמרי, אני אגיד לך, אתה הרי קורא את הידיעות, את העיתון של המדינה, הידיעות אחרונות.
1: בוא, האיראנים יורים כאילו, אתה קורא את האירוע הזה?
0: כן, אבל רציתי להגיד לך שהכותרת הראשית בידיעות אחרונות, אחרי סוף שבוע, הוא עסקת הענק בוטלה בגלל וטו קטרי.
1: עסקה של מי?
0: עסקה של פולקסווגן, שהייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים מכיפה ברזל, אבל דוחה, כלומר קטרי, שותפה בקונצרט, היא תרפדה את המהלך וזה. עכשיו אני אגיד, זה בטח עסקה שכואבת לנו באיזשהו מקום, וזה כותרת חשובה וזה. רק אגיד, בזהירות המתבקשת, שאם זאת הכותרת, אחרי סוף שבוע, במדינת ישראל המסורכת, דיינו! סתם, אתה מבין? כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זאת הכותרת הראשית בשם.
1: לא, ידיעות אחרונות יש להם תמיד איזה משהו שהם מנסים להעביר דרך ה...
0: נכון, לא לקחתי את זה
1: בחשבון. לינזי גרם.
0: כן, כותרת עצובה.
1: ידיד ישראל הגדול ביותר, כמו שכתב עמית סגל בגבעת הקפיטול, אז הוא נפטר הלילה ומפתיע.
0: נכון. באמת אחד מאוהבי ישראל ודואגי ישראל וחוששי ישראל, ואירוע לא טוב. לנו. אתה רוצה להגיד כמה מילים, לינזי?
1: לא, מכל מי שעקב אחרי לינזי גם במלחמה הזאת, ראה שהוא, מה שנקרא, מימינו רק הקיר, כמו שאומרים. הוא לא היה מישהו שיותר תמך בעמדתה של ישראל.
0: כשצריך לתקוף, תוקף, וכשצריך לתמוך, תומך, באמת איש יקר. הוא התראיין ב-14 לפני כמה שבועות, אם אני זוכר.
1: כן.
0: כן. יהי זכרו ברוך.
1: כן.
0: טוב. חוץ מזה, זמרי, מוצ'טבא מאיים. מוצ'טבא הוא היום הודעה קולית. הוא לא...
1: כן, הוא משיבון.
0: הוא משיבון. לא, איך זה נקרא? הוא הצהרה... הצהרה כתובה.
1: הצהרה מוקלטת.
0: מוקלטת על ידי קריין.
1: הבאנו הרבה דוגמאות, יופי.
0: כן. אז זה העוצמה של...
1: על מה הוא מאיים עכשיו, אניג'?
0: על טראמפ. הרי סבב...
1: כן, פרונה.
0: הרולדשו של הקבר של אהרון של אבא שלו.
1: קבר ה-16, זה ספר ילדים שפחות תפס.
0: כן. ארון שבו אביו עדיין מסתובב, אז הוא כאילו משחרר הצהרה, והוא אומר, אנחנו ננקום את רצח אבא שלי, יש שם, הם גם מפרסמים גם פוסטר כזה. ובראש...
1: ראיתי גם גדעון סער שם בפוסטר.
0: כן, כל מיני כאלה.
1: מה יחשתכל גדעון סער?
0: אתה למטה בצד ימין בפינה. סתם, אבל ראש הממשלה נתניהו וטראמפ למעלה, בשני הרוצחים הגדולים מבחינת מוצ'טי, ובאמת שמות שהשתחלו, זה גם תלוי בפריימריז, יש כאילו, אתה יודע.
1: הבאתי חסינק על זה, אגב, על כל האיומים שלהם.
0: של טראמפי?
1: כן, בן כספית מראיין, אני לא זוכר את מי, אתה יודע שם את מי, בטח מישהי מאיזה...
0: לא עשית שורי בית.
1: לא, אני הבאתי את הסינק, אבל לא, תקשיב לקטע הנחמד הזה, תן לי אותו.
2: אני מנסה להבין מה עובר להם בראש. הם מאמינים בנרטיב הזה שהם יכולים לנצח את האמריקאים, את הישראלים, שהם על הסוס, הרי הם לא על הסוס, הם מתחת לסוס.
3: אני מזכירה לך שלפני שבועיים אמרנו שהם ניצחו.
0: מי זאת שם?
1: היא לא תוזמן, או שהיא כן תוזמן, אני לא יודע מה...
0: מי זאת? לא, מי זורקת?
1: עוד שנייה, אנחנו נברר את זה.
0: זה דבר מדהים.
1: דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דני.
4: בוקר אור.
0: מה שלומך?
4: לא משהו, לילה.
1: למה?
4: בתקיפות שעשיתי על...
1: תקפת את בחרי?
4: על שערה של נורווגיה.
1: אתה אוהד אנגליה, דני?
4: כן, יודע, אתה יודע.
0: עוד שנייה הם בבית, אל תדאג. תגיד רגע, דני.
4: It's coming home.
0: תסביר לנו מה אנחנו רואים בסוף השבוע, כי יש עליית מדרגה, לפחות רטורית, מבחינת איומים. אבל...
1: לא, גם מבחינת זה, תקשיב, כל הבוקר הם תוקפים שם את בחרין וחברותיה.
0: נכון, וגם ארצות הברית עלתה למעל 100 תקיפות על יעדים...
1: אני לא יודע מה זה אומר המאה הזו.
0: שעד עכשיו זה היה מתחת ל-100, עכשיו זה 140, 150.
4: זה הביטוי האהוב על פרשנים צבאיים באולפן, עליית מדרגה.
0: כן, יש עליית מדרגה?
4: כן, או כמו שיוסי יוסו אומר, עוד שני קליקים למעלה.
1: כן, שאוהבים.
4: יש בהחלט, בהחלט. עליית המדרגה מתבטאת גם במספרים, 40 תקיפות כך סנטקום דיווחו הבוקר, ואגב זה לא נגמר. האיראנים מצידם הגבירו גם הם את התקיפות, והוסיפו מדינה מעניינת, מדינה מורכבת לתקיפות, ושמה קטר. תקפו את בסיס אל-עדייד בקטר, שהוא בסיס של חיל האוויר האמריקאי. ואגב, התקיפות הן גם תקיפות אזרחיות, בעיקר בבחריין, שהן הסונים הכי גדולים של איראן ולהפך. וכמובן, התקיפה של אותה אונייה, נדמה לי שהיא דגל כפריסאי או משהו, יש אפילו איש צוות נהדר שם. ובעיקר ההכרזה, מה שהכי הכי חשוב, אני חושב, זה ההכרזה של משמרות המהפכה, שהם סוגרים מחדש את הורמוז. המשמעות של זה היא שלאמריקאים אין שום ברירה אחרת מאשר לסגור בעצמם גם הם לאוניות הנחליות איראניות, שזה בשורה טובה, כי זרם המיליארדים יעצר לשיקום החדש.
1: הוא כבר נעצר, לא? כי אני הבנתי שסנקציות על מכירת נפט וכאלה, זה לא דברים שהוא...
4: כן, אבל זה היה, הם אמרו שהם ייתנו להם עוד 10 ימים מיום ההכרזה, שזה נדמה לי ביום שלישי שעבר, כלומר עד סוף השבוע הקרוב או עד אמצע השבוע הקרוב, הם יכלו להשלים את העסקאות שהם כבר עשו, זה היה נדמה לי לשון ההודעה, אבל זהו, גם זה לא כבר. בקיצור, חזרנו אחורה, נדמה לי שהמזכר ההבנות עליו השלום.
0: אמרו עם האמריקאים, זה מת.
4: אבל זה יצא טוב, נזכר רבנות עליו השלום.
0: זה היה יפה.
1: יש לך לתרובה.
0: רגע, אבל אנחנו מכירים את הסייקל, זאת אומרת, הסגרו את המיצרים, מחירי הנפט יעלו, המפרציות יתבחיינו, ישבו עוד פעם למסע ומתן, איזשהו מסע ומתן, ועוד פעם נשמע שהאיראנים ניצחו וקיפלו את זה.
4: בוא נגיד את זה ככה, ייקח זמן עד שיקרה מה שאתה אומר, כי אם לחשוב לפי מה שקרה לפני יום יומיים, הציפייה הייתה, למשל בשיחה בין טראמפ לנתניהו, טראמפ אמר, אם הם לא יורים, אנחנו כרגע בשלב הזה עדיין נותנים סיכוי לבית הדיפלומטי,
1: ואכן
4: היו שיחות. ואתמול קרה הדבר המעניין שבתיווך של אומן וקטר עלו כמה הצעות לסוגיה של הורמוז, שבמסגרתן אמרו שאיראן תשלוט על הנתיב, נתיב השייט שקרוב אליה, אבל תאפשר שייט בנתיבים האחרים. האיראנים דחו גם את זה, וזה אומר שבעצם אין את המינימום הנדרש כדי לפתוח למשא ומתן, כי בעצם זה הפרה הכי בסיסית של הדבר שהיה הכי חשוב לאמריקאים, פתיחה של הורמוז במזכר ההבנות. ואם אין את זה, אז אוקיי, אז על איזה בסיס הולכים לדבר? על מה?
0: עוד יומיים זה ישתנה, דני, אנחנו לא מאמינים לערבים, אתה יודע, האיראנים לא ערבים. עוד יומיים זה ישתנה, הם יסכימו לאיזה משהו חלקי, עם לא יודע מה, חלוקת...
4: אז זהו שאני לא בטוח, ואני אגיד לך למה אני לא בטוח, כי בשבוע האחרון, אולי בתדלוק של הלוויה של אותו צורר חמינאי, אולי מסיבות אחרות, המשמרות הפכו... לגמרי להיות השליטים, זאת אומרת גם כלפי חוץ, מה שהם תמיד היו, אבל גם כלפי חוץ, מילה של הרקצ'יק היא מזמן כבר לא מילה, ואין עם מי לדבר, פשוט אין עם מי לדבר, אין אפשרות לשיג ושיח איתם, ואתה רואה ושומע את זה. אני הופתעתי מהקטע שהם ירו על מחליות ועוניות, כי לכאורה המצב הנוכחי הוא טוב להם. אמרתי קודם, זרימת המיליארדים, ומצד אחד זה מצב של עדיין לא סיום המלחמה, והם יכולים לעשות עדיין דברים אחרים, ומתעצבים צבאית חזרה וכולי. חשבתי שהם ימשכו את זה עוד זמן, אבל איכשהו בוער להם לעצבן את טראמפ, אני לא יודע, זה כבר לא למשוך את החבל, זה להכריח לקרוע לו לגמרי את הצורה, זה לא יודע.
1: ובוא נדבר שוב על זה שאיכשהו, זה כמו שפעם הייתה, אתה מכיר את זה במלחמת המפרץ, שהרב קניאבסקי אמר שלא ייפול טיל בבני ברק? אז לא נופל טיל בישראל. זאת אומרת, הם יורים פה מה שנקרא היקפית, לפה הם לא מכוונים.
4: יש לזה כמה סיבות. א', אנחנו לא יורים עליהם.
1: נו, באמת. גם ירדן לא יורה עליהם.
4: לא, אני אומר את זה מהסיבה שכן נפוצו באיראן פרסומים, ידיעות, שמועות שאנחנו השתתפנו באחת מהתקיפות וכאלה, כדי לנסות לעורר את הטריגר הזה, אבל לא, אנחנו לא תוקפים שם, גם לבקשת האמריקנים. לא שאנחנו אמרנו, אנחנו מתים לתקוף ורק תחזיקו אותנו, לא, זה לא כך. אנחנו יכולים ומוכנים, אבל לא ססים אלי קרב.
0: אנחנו מטרה הרבה פחות כואבת מאשר המפרציות.
1: אנחנו מטרה פחות כואבת?
0: פחות כואבת,
1: הרבה פחות.
4: ולא רק זה, אנחנו יודעים לראות חזרה באופן
1: חדש. זה נגיד, בואו, אין שום הרי, איראנים זה לא רציונליים. זה הנה אתה אומר בעצמך, אלה הם הסכם מעולה והם יורים כמו משוגעים. אז בסוף זה לא עניין של מטרה פחות כואבת, זה עניין של, כן, מפחדים לראות לפה, כי הם יודעים שיש לנו תוכניות
0: מוכנות. אבל צריך גם להגיד שהאיראנים משיגים הרבה יותר מירי למדינות במפרץ, מאשר לישראל, שבסוף...
1: שום בעיה, אבל הם יכלו לראות גם לפה.
0: כן, נכון, אבל...
4: לא, זה לא מופרך שיהיה כאן ירי.
1: נכון, בסוף.
4: בדיוק זוגתי ששואלת אותי, רגע, זה תהיה טיסה, שהיא צריכה לטוס, תהיה לי טיסה.
1: כולם בסוף על הבטומי שלהם, אה?
4: כן. אז בסופו של דבר זה יכול לקרות, ואכן אנחנו כל פעם שווים ונדהמים מחדש איך הם לא חושבים בצורה הגיונית בהיגיון שלנו. אז יכול לקרות, יכול בהחלט לקרות. אני מקווה שלא, אני מניח שלא גם.
0: כמה קרוב, אני לא זוכר אם זה דיווח שלך, אבל גם קראתי כל כך הרבה דברים בסוף
1: השבוע. כל כך הרבה קראת.
0: קריאות וקריאות,
1: ומוסף גלריה ושיבה ללות.
0: לא, אבל כן קראתי, גם כדי להבין למה אין חיסול ממוקד של צמרת משמרות המהפכה, וכן קראתי, אני לא יודע אם זה אתה, אבל שכן יש כבר טראמפ כאילו מרמז לזה, או האמריקאים מרמזים לזה, נכון?
4: האמריקאים וגם אנחנו, עכשיו למה לא חיסלנו? כי ניסינו, היו... לא הכל אנחנו יודעים, לא תמיד אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, וברגע שיש לנו צ'אנס אנחנו עושים, ראינו את זה עם הצמרת.
1: יכול להיות שאם נועם פתחי שואל את זה, גם צמרת משמרות המהפכה מודעים לאפשרות.
0: לא, זה בטוח. לא, אבל אני באמת, באמת יש דיווחים כאלה שמשהו השתנה, כי אין הסכם הבנות.
4: בזמן האירועי הלוויה, הייתה פנייה מובהקת של איראן לנצור את האש ולא להשתמש בזה שהם יצאו ללוויה כדי לחסל אותם. הייתה פנייה, היה סוג של סיכום עם האמריקאים.
1: זה קודים. לא יורים בלוויה.
4: כן, אתם זוכרים את חמינאי הזל, כשהוא מניק לשמיים בלוויה של משפח,
1: חמאסי, כן. תגיד, יש
4: לי משהו... בקיצור, אין לנו מושג מה קורה, חברים.
1: נכון. בוא נדבר על התוכנית שחשפת, אתה מודע לזה? אתה בעניינים או שלא? זה שישראל חשפה בפני ארצות הברית תוכנית של האיראנים לחסל את טראמפ?
0: כן, בטח.
4: אני אומר זאת כך, שימו לב, אני פה נתייחס רגע לתקשורת ולא הדלפות מהממשל האמריקאי. ישראל לגמרי העבירה לשם הזרה. העבירה הזרה שהיא יותר ממש מההקטנה שניסו לעשות אחר כך. נדמה לי, אני לא יודע אם זה הוושינגטון פוסט או מקום אחר, הדלפה מהממשל שאומרת שלא, זה לא שום דבר רציני, אלא רק חילופי מסרי, איזושהי שיחה שישראל ירתה בין שניים, לא משהו מבצעי. אז קודם כל, לא נכון. זה בהחלט היה משהו שהיה כבר הכוונה ל... נדמה שגם השגריר רקבי אמר משהו על זה אתמול. נכון. הוא אמר שזה היה משהו יותר ספציפי מאשר זה. דבר שני, הייתה פרסום אחר, שוב, אמירה של בכיר בממשל, וזה כבר היה בוול סטריט ג'ורנל אתמול, שישראל מנסה לחבל בדרך הדיפלומטית בין ארצות הברית לבין איראן, באמצעות הדלפות, הדברים האלה, ההזהרות האלה, כדי להראות שהאיראנים אי אפשר לסמוך עליהם. אז אני אומר זאת כך, בחיית קום, תגידו, אתם נפלתם על הראש, אתם יש מי שמאמין לזה כמובן, כן?
1: כן.
4: אבל צריך את ישראל בשביל לראות מה איראן עושה, צריך לזה, וחוץ מזה שכאמור, הסיפור הוא היה אמיתי.
0: לא, אתה יכול להגיד משהו על, על הסיפור?
4: מה זה, בדיוק?
0: זה כן. כאילו מה, במונדיאל, במשחק גולף?
4: במטוס
1: הקטרי.
4: הכוונה, כן. לא יודעים הגיעו למשהו כזה ספציפי, כי אני... לחסל את נשיא ארצות הברית זה הרבה הרבה הרבה יותר מורכב. רמז
1: לא יודע, אני ראיתי איזה 14 פעם שכמעט חיסלו את טראמפ, וחוץ מאוזן שזזה, זה די היה קרוב.
0: זה מאוד קרוב, מה זה?
4: כן, זה כשהוא לא היה נשיא אמנם, אבל כן. זה מה שנתן לו את הנשיאות, יש האומרים.
1: יש האומרים.
4: כן, אבל הוא החליף מטוס, אתם זוכרים?
1: כן, נו, כן.
4: המטוס הקטרי, המטוס ההוא, יכול להיות שזה מרמז על משהו, ויש לו הרבה מאוד הופעות פומביות, אני יכול כן להגיד שהאמריקאים בהחלט... איך אומרים, מתגבירים את השמירה הזו.
0: תגיד, דני, לסיום, סתם מעניין אותי, בגלל שאתה כאילו, גם בתקשורת, גם היית מפקד גלץ, גם...
4: המנוי נגבר, אתם צריכים לחדש את המנוי, אני כבר דיברתי 10 דקות.
0: לא, שנייה. סליחה? תקשיב מה אני שואל אותך, כי אני... דני! אני, מה שנקרא, בשיחה אישית עם דני.
1: אתה עם דני, תהיה עם דני.
0: לא, דני, תגיד לי, רגע, איך אתה רואה את הסיפור הזה של ערב מבצע עם כלבי, חדשות 12, כל הבכירים במהדורה? מחכים, מאופרים, מלובשים, עם פיצות, עם איזה, מוכנים...
1: סתם דחפת את הפיצות עכשיו.
0: לא, אני שואל כי מקטנים את זה, אבל איך אתה רואה את הדבר הזה? הדלפה שבאמת יכולה לסכן מבצע כל כך כזה היסטורי.
4: תשמע.
0: אלה שמטיפים לכל הערוצים מסביב, חדשות 12, אתה יודע, מי בסדר ומי לא בסדר, בגלל פאץ' בשיח.
1: זה לא אשמת חדשות 12, צריך להגיד, זה אשמת עדיף.
4: הדלפה לא יצאה החוצה מהם, כלומר, הם היו מוכנים לשידור ברגע שאפשר לשדר שידרו. הם לא הוציאו החוצה, הדליפו החוצה שעומד להיות מבצע.
0: ברור.
4: שתיים, היו 4,500, מה שמוגדר שומרי סוד או אי שומרי סוד, כאלה שמישהו מהם כנראה העביר את זה על השלוש. חברים, אנחנו מדינת ישראל, תמיד יש את הבן דוד ואת החברה של הבן של זוגתי, שבמקרה בחיל האוויר...
1: אין בעיה, רק איפה זה היה בבילד?
4: ועוד ועוד ועוד. אז אני לא חושב שצריך להקל לגמרי ראש בעניין הזה, ואני כן חושב שבדרגים הצבאיים וגם הפוליטיים, יש לומר, דובר למשל על אותן קבוצות וואטסאפ של...
1: כן, שמעתי על בן גביר, אבל רגע, דני, אין בעיה, אין בעיה, סבבה. האם אומרים את זה ככה, סבבה, אבל בוא, גם המדינה לא רעדה כשפורסם שהפגנות למען החטופים והטקטיקה הזאת עוזרת לחמאס. ועדיין, בפרשת הבילד, הפכו את זה לוואו, תקשיבו,
0: סכנה למדינת ישראל.
1: מה זה סכנה? כמעט הוחרבנו, כמעט...
0: אוריך, בכוונה, בכוונה סיכן את ביטחון ישראל.
1: תסביר לי את הפער.
4: טוב, אנחנו פה בכניסה כבר להתייחסויות תקשורתיות, כלי תקשורת, הטעיה וכו'. כן, בסיפור הזה אני יכול להגיד שלא רק אני, אבל גם אני כתבנו על ההיבט הזה, שגם מתוך מקורות מידע, לא רק על סמך תחושות ליבנו, שההפגנות האלה כן מסייעות לרמת הרף מצד חמאס במסע ומתן ולעוד כמה דברים בעייתיים אחרים, זה נכון. במקרה הספציפי הזה, הטענה שיש, ואני לא יודע להגיד אם היא נכונה ב-100%, אבל הטענה שיש היא שהמסמך הספציפי הזה הוא שכן מקור מודיעיני קיים, שזו הייתה הבעיה. אני שוב אומר, זה הסיפור, זה מה שה...
1: בקיצור, זה מה שאני קורא דוקרינת מעכשיו. זאת אומרת, מעכשיו זה מעניין אותנו, ומעכשיו זה לא מעניין אותנו.
0: כן, וגם אני רוצה להגיד שאני, אם הייתי עורך החדשות בחדשות 12, לא הייתי בטוח, אני לא בטוח שאני הייתי משתף פעולה עם מה שנקרא שכל המערכת תדע שבשעה כך וכך עומדת לצאת תקיפה כל כך חשובה. יכול להיות שהייתי משתף פעולה עם העמימות ולא מרים מהדורה מתוקתקת זה רק, אתה יודע, למען שלא יודע מה, מי מקשיב לי ומי רואה אותי ומי זה. אז יש בזה
4: משהו. יכול להיות שצודק, ואני יכול להיות להגיד שבאותם הימים כולנו ידענו שזה עומד להגיע כל רגע. הספציפיקציה ליום שבת בבוקר 28 בפברואר הייתה מדויקת.
0: אתה יודע מה? לא 14, אבל עובדה ש13 לא היו מוכנים ברמה הזאת וחיכו.
1: יש להם פחות מקורות.
4: 14 לנצורים בכל מקרה.
0: לא, בסדר, אני אומר, אבל אני אומר שערוץ 14, אני גם מכיר, כן? הרבה פעמים יודעים במסדרונות שהולך להיות, אבל לא משרתים את ה... אתה יודע, לא חושפים את זה, לא מכינים איזה משהו במיוחד, לא. אני אומר לך ששם מישהו, הזהירות של המבצע לא היה בראש מעיין.
4: זה שהיום היו מעורבים, בהנחה שזה נכון, אני מאוד משתדל להיות זהיר, אבל זה שהיו מעורבים בעניין שחות אנשי הפקה אולפן וכולי, יש בזה משהו. אני מניח שהערכה שלהם הייתה שכולם יודעים, אז לא יודע.
0: דני זקן...
4: אני מנסה להתחמק, אתם שמים לזה.
1: לא, התחמקת, אבל לא באלגנטיות, כמו שאומרים. ממש לא באלגנטיות. טוב, תודה רבה לך, דני זקן, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
4: שיח ליום להתראות.
1: כל הבוקר אכלנו לו.
0: לא, הכל טוב, אבל שאלה חשובה, כי... ממעיטים בזה, וזה חשוב, וזה כמו שהוא אומר, כל צוותי ההפקה, כל זה, כולם היו מוכנים, המאפרים, עזוב, זה חלק מאותו הלך רוח של חדשות 12 בעיני לפחות. זמרי, טוב, נצא מהר מהר, נכון?
1: כן.
0: ונחזור מהר מהר גם.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מאמי, יש נזילה.
1: איפה?
0: בחשבון הבנק.
2: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
7: איזו עוצמה!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
0: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: גלי ישראל.
14: טוב, הבוקר נפתח בבשורות כואבות למדינת ישראל. הסנטור לינדזי גראהם, תומך גדול נלהב ויהודי באמת יקר, הולך לעולמו. אנחנו רוצים גם בעניין הזה וגם בענייני טראמפ לדבר עם עורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל. בוקר טוב מרק.
9: עוד בוקר טוב פתחי וזימרי.
14: אפשר להגיד משתתפים כן. בצערך, זה מתאים, נכון? זה...
9: אנחנו כולנו, תודה רבה. אני בשוק כמו

0: גדול, ענק, בלב ואומץ ותמיכה למדינה ישראל.
1: אני גם טעיתי, הוא לא היה יהודי, אני חשבתי, התבלבלתי, אז מצטער על זה.
0: אני תבידתי, הוא יכול להיות יהודי, כן, הוא יכול להיות יהודי, honorary, בכבוד, אוקיי, כי...
1: יהודי של כבוד.
0: לאור מה שהוא עשה, כן, בשבילנו, כן.
2: הכרתם, נפגש, כאילו, זה מישהו שהיית פוגש מדי פעם, כשאתה נוסע לארצות הברית וכאלה?
0: כן, אני נפגשתי איתו, אני לא הייתי בקרב המעגל האינטימי שלו, אבל אני באמת הכרתי אותו כמה פעמים, כי כמה פעמים הוא הגיע ממש פעמים רבות לישראל, וכמעט בכל רגע שהיה צריך להתייעץ עם ראש הממשלה ועם אנשים בכירים פה, הוא היה במטוס, הוא הגיע. אני, אולי זה גם תרם לפטירתו.
2: מה זאת אומרת?
0: הוא היה כל הזמן בקו לנו ובכל רחבי העולם. זאת אומרת, יש איזה שום מחיר על הגוף.
1: אתה זוכר במהלך המלחמה איזשהו רגע או איזה משפט שלו, איזה באמת עמידה יוצא דופן למען ישראל?
0: הוא רץ בפריימריז, בבחירות מקדימות במפלגה רפובליקנית בדרום קרוליינה, כי הוא היה צריך להיבחר בבחירות בנובמבר, והיה חשש שאולי הוא לא יצליח במהירות, אבל הוא פשוט מחץ את כולם ונתן איזשהו נאום, אתה תוכל למצוא את זה באינטרנט.
2: אני חושב שזהו שאמר, גם אם אני אפסיד את כל הקריירה הפוליטית שלי בשביל לנצח את הנאצים האיראנים, זה שווה את זה. אני זוכר משהו כזה שהוא אמר.
0: כן, כן, משהו. זה הדעות של האיש הזה. ממש יוצא דופן האיש הזה. אין דרך להסביר את זה, חוץ מהאהבה שהיה לו, זה גם עניין של אמונה, דת הנוצרית שלו. אבל במיוחד הוא הבין את החשיבות הביטחונית הגיאופוליטית של מדינת ישראל לארצות הברית והעולם כולו.
1: כלומר, נגיד אם אני מדבר איתו על ג'יי די ונס בימים כאלה, הוא היה תופס את הראש ואומר איך נפלנו על האיש הזה, נכון?
0: אם אתה מדבר על ג'יי די ונס, אז הוא גם יעריך את לינדזי גרהאם. וג'יי די ונס איתנו, הוא לא לינדזי גרהאם, אוקיי? הנשיא טראמפ איתנו, וסנטור גרהאם נתן גיבוי מלא למדינות של נשיא טראמפ, שהוא קובע את המדינות.
2: לא בהתחלה, אם אני זוכר נכון, אחרי שחתימת מזכר ההבנות, אז לינדזי גם לא בדיוק היה בעד, ואז עבר קצת זמן, ואפילו אמר עליו טראמפ איזה משהו. לא, לינדזי גרהאם, לינדזי גרהאם. בהתחלה הוא לא אהב את ה-MOU הזה, ואז הוא אפילו אמר איזה משהו.
0: תשמע, רגע, רבותיי. גם אני לא אהב, אני לא אהבתי את ה-MOU, אוקיי? אבל אני טרחתי להסביר למאזינים שלכם בכל ההזדמנות שהנשיא טראמפ לא נטש אותנו ואיתנו, וה-MOU, המזכר ההבנות, היה פשוט צעד שהיה צריך לעשות בעיניו כדי להבטיח או להגדיל את הסיכויים של המפלגה שלנו לזכות בנובמבר.
2: אז מה עכשיו עושה? מה עכשיו קורה לדעתך? איך רואה את זה טראמפ? אנחנו רואים את האיראנים, באמת, סליחה שאני אומר את זה, לא סופרים את האמריקאים, יורים לכל כיוון, יורים על מחליות, לא אכפת להם מכלום. דונלד טראמפ יושב בבית הלבן וחושב מה?
0: אוקיי, אז קודם כל דונלד טראמפ יודע מה שאני יודע ומה שאתה יודע, שאי אפשר לסמוך על האיראנים. הוא יודע את זה מההתחלה, אבל מכיוון שמסיבות אלקטורליות הוא היה צריך לנסות, והוא ינסה, וזה איזשהו מעגל של פעילות שאתה ראית את זה בעבר, ונראה את זה עד נובמבר, אוקיי? כי הוא לא רוצה מלחמה בפול גז

0: עד הבחירות בנובמבר. הוא צריך להתרכז על הכלכלה וארצות הברית.
1: הוא מתמסר באמצע המגרש, כאילו, כמו במודיעין, הוא מתמסר באמצע המגרש עד שתגיע ההתקפה.
0: אבל הוא איתנו. אני דוגמה קלאסית. קודם כל, הוא תוקף את איראן. וזה לא דבר, אחרי, עם כל החוצפה של המשטר הזה, שהם תמיד ממשיכים בשביל סיבות הבלתי רציונליות שלהם, לתקוף את המסחר השייט בהורמוז, דונלד טראמפ תוקף. הוא תוקף וחזק הוא תוקף, אבל מלחמה מלאה זה לא כרגע. אבל הנשק האמיתי שיש לארצות הברית מול איראן, זה לא פצצות או בישתיים. זה מה שקרה economic fury, זעם כלכלי. זה התוכנית שלהם, זה מה שפוגע במשטר, וזה מה שיוביל את הפלת המשטר בסופו של דבר.
1: בסדר, אנחנו הולכים איתך בעניין הזה.
0: אולי לא לפני נובמבר.
1: אוקיי.
0: מה?
1: אנחנו הולכים איתך בעניין הזה, אני אומר. תגיד רגע.
2: לא, חכה ונראה. מה,
1: לא, כל עוד זה נמשך.
0: אגב, יותם סיפרה לך שאני ראיתי אותו בירושלים שבוע שעבר.
1: יותם לא סיפרה לי.
2: סיפרתי לו.
0: הוא היה כוכב.
1: כן? היית כוכב? איפה?
0: כן, כן. אני נהניתי. כן.
1: יפה. זה חשוב. תגיד, רגע, אני יש לי עוד שאלה. תגיד רגע, על הדרך שמתמסרים באמצע, לפני שתוקפים, יכול להיות חיסולים ממוקדים שאנחנו נקום איזה בוקר או איזה לילה ונראה, פגעו בפגישה של מוג'תבה וצמר את המשטר, איזה בונקר, איזה פה?
0: הכל אפשרי, אני לא יודע, אני לא...
1: מה אתה מעריך? אתה יודע, זה בכללי המשחק או לא בכללי המשחק?
2: הוא ידליף ל-12.
0: כן, זה בכללי המשחק, כן. לפי דעתי, הכל פתוח. אבל מי שיבצע את זה, זו שאלה אחרת.
1: זאת שאלה אחרת.
0: טראמפ הוא מישהו אחר. אוקיי, אבל אנחנו יודעים שמה שצריך לעשות, אנחנו עושים את זה בעזה, אנחנו עושים את זה בלבנון, ואין סיבה שאנחנו לא נעשה את זה.
1: לא, אבל הוא קיבל איומים לרצח בסוף השבוע האחרון. זאת אומרת, דונלד טראמפ, הוא גם אומר, אני מכוון 1,000 טילים לאיראנים.
2: מה זה 1,000 טילים? זה קצת.
0: כן, אתה רוצה לאיים עליי, הנשיא ארצות הברית, אוקיי. בבקשה, הנה, זה דונלד טראמפ קלאסי.
1: אני אומר, הקם להורגך, השכם להורגו, לא שהם ינסו ואז 1,000 טילים יהיו מכוונים. הקם להורגך, שיוריד שם את המוג'תבאים ואת היועצים שלו ואת הזה, וישנה את כל ה... למה אתה צוחק?
0: אתה יודע, בפרסי יש מוג'תבא, זה השם שלו, אבל יש מוג'תבא, זה עכבר. זה... זה עכבר חמיני, כן.
2: לא יודע, נראה של העכבר הזה יש אומץ, הוא לא מפחד כל כך מכל האיומים האלה. אתה אומר,
0: אוקיי, בסדר. אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה.
2: כן,
0: אנחנו התחלנו השיחה בגלל הפטירה של פטירתו של לינדסי גראהם. זה המכה, זה הנושא של הרגע. אני אומר למשפחתו, מטעם הרפובליקנים בישראל וכל הישראלים, שאנחנו באמת, באמת מאחלים
1: משתתפים בצערם
0: ללינדסי גראהם, את משפחתו, את התנחומים ואת הערכה העמוקה שלנו למה שהוא עשה בשבילנו.
1: אם אתה יכול לקראת הבחירות בישראל לזרוק לדונלד איזה, תוריד איזה מוג'תבא, יעזור לנו מאוד. אנחנו צריכים איזה מוג'תבא הלך סופית.
0: אני בדרך לוושינגטון מחר בבוקר.
2: באמת?
0: אם אני,
2: זרוק מילה. מרק, זרוק מילה. בוא נגיד לך ככה, מרק, אם אתה נוסע לשם ובזמן שאתה שם מורידים את מוג'תבא, אתה מוכרז כיקיר התוכנית.
1: לא, פתחי מוכרז, אני הבאתי את הרעיון.
2: מה, כמר, מה שאתה הבאת את הרעיון?
0: זה יקר לי את חיי, הקריירה שלי, להיות את הכוכב.
2: חבל שאתה מזלזל, מרק, חבל שסנדר ייקח את זה, אבל בסדר, איך אתה רוצה?
0: אני ואיתכם, אני מאוד מעריך את זה.
1: תגיד לדונלד שפתחי, זה רק רעיון. לא, באמת, תסגרו את העניין הזה, זה חשוב לנו, אנחנו צריכים על הפוסטר.
2: עורך הדין מרקצל, יורם פגר הפוליקן בישראל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה שדיברתי איתנו.
0: בשורות טובות, בשורות טוב רבותיי, וגם לכל המאזינים.
1: אמן, אמן.
2: חלית על הרעיון הזה, פתחי, של כאילו...
1: אני אומר,
2: זה אויב. לחסל גופי מוקד, את הבן אדם.
1: אני אומר, זה המנהיג האיראני כרגע.
2: זה עכשיו עלה לך, שכאילו בבית, בסופש.
1: אמרתי לעצמי, איך נביא את זה לכיוון אחר? תחשוב שנייה מחוץ לקופסה.
2: כן.
1: של הביסקוויטים.
2: נניח... אהלי חמיני הוא בתוך הקופסה עכשיו.
1: אני חייב להגיד לך, נכון, דיברנו ביום חמישי על הדיאטת קופסאות פלסטיק שלי.
2: מי לא זוכר.
1: תקשיב, זה עובד. אתה אז לא היה לי הרבה זמן לדבר על זה, אבל באמת כל העטיפות המרשרשות, היפות, הבמבות והזה והדוריטות, כולם והקרקרים וזה עברו לקופסאות פלסטיק אפורות, מכוערות, וגם יש עוד דבר. אתה יודע, לפתוח איזה סקית דוריטוס או במבה ולאכול כזה וזה, זה, זה, זה, זה הכי קל והכי כיף. לפתוח איזה פלק כזה של קופסת, קופסת פלסטיק לבנה.
2: אתה סתם ממציא פה, תקשיב, אני אכלתי, אני כשאני רעב, כשאני רעב אני אוכל קרוקבנים מקופסת פלסטיק.
1: אני אומר לך, אם יום אחד
2: אתה תהיה... סמרתי את זה ונגעלתי.
1: אם יום אחד אתה תהיה בדיאטה, תעביר את החטיפים ואת הדברים האלה שחייבים להיות בבית, כי אנחנו לא...
2: תגיד, מה קורה בזמן העברה אבל?
1: תומים, אבל אני אומר לך, אחרי זה, זה מוריד לך משמעותית את הצריכה.
2: מתי נתחיל לראות את זה? כאילו, אני מבין שהדיאטה עובדת. אני אשמח לדעת מתי נתחיל ממש לחזות את זה.
1: אם זה עובד בראש, זה מספיק. הראש הוא חלק מהגוף.
2: It's not a lie if you believe in it.
1: ואגב, זה מה שיפה באמת, זה שהדיאטה המוחית עובדת, והוא קטן וקטן וקטן. טוב, אנחנו נצא מהר מהר.
2: נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר,
12: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
18: מעריכים באלף
17: וגם בעין.
19: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
21: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: גלי ישראל, פתחים עזים ריבה.
23: מה נדבר על מה שקורה בליכוד, היום יום גורלי שבו יקבעו באמת סדרי הבחירות של נבחרי הציבור. אתה יודע, פעמים אנחנו אומרים על נבחרי הציבור. רציתי להגיד לך, ראיתי טור ביום שישי, אני לא יודע אם ראית את הדבר הזה, אני אוהב...
24: תאשכרה, אני רוצה לשאול רגע.
23: מה אתה רוצה? אני מעמיק.
24: לשאול רגע. תאשכרה יושב עם העיתון כאילו ומדפדף במיטה שלך כאילו?
23: לא במיטה, בבית קפה.
24: עם מצנפת?
23: באמת קפה.
24: לא, רגע, שנייה, מה אתה אשר? אוי, אני אקרא עכשיו את רענן שקט כזה.
23: כן, כן. אז נפלתי.
24: מי עושה את זה?
23: אני.
24: למה?
23: כי העיתון הוא עדיין...
24: העיתון הוא ביתך, שמור עליו.
23: לא, אני אגיד לך, העיתון הוא עדיין המקום שבו אתה יכול לקרוא דעה שמישהו כתב.
24: ממש דעה, ממש אתה יכול לקרוא שם?
23: מה אתה רוצה שאני אשתה את הקפה שלי הבוקר מול, לא יודע מה, מול טלוויזיה?
24: כל כך יש את האופציה של מול אדם. אני רוצה... מול אדם אחר.
23: תקשיב טוב, אבל הבאתי לך פנינה השבוע. נו. בסדר? סימה קדמון שלנו.
24: באמת, היא כותבת לך לשם? מי זאת?
23: סימה קדמון כותבת בידיעות אחרונות, הרבה פעמים מכנים אותה עיתונאית, מאוד מוערכת, פרסים, עניינים וכו'.
24: מעין מוערכת. איזה מוערכת? מה, מי מעריך?
23: תקשיב, היא מתייחסת לדוד זיני, וכותבת, כמובן, שהוא... דאג להתעסק בכל מיני דברים, והשם שלו לא יורד מהכותרות וכו'. אתה יודע, אנחנו מדברים על אתה הגאה, ועל פינת ההנצחה, וכל הדבר הזה. תקשיב, את סוף הטור שלה, תראי מה היא כותבת. כל זה, סימה קדמון, כל זה מביא למסקנה, שאולי זיני, בכל זאת לא מתאים לתפקידו. ולא בגלל שצמח בערוגות הימין המשיחי. פשוט בגלל אותו משפט שאימא של חבר נהגה לומר, מי שלא נעד לא חכם, זה כבר לכל החיים.
24: או, שלום לך.
23: לא כיף.
24: שלום לך, אלברט. אלברט קדמון איינשטיין, ממש. איי, אמא.
23: לא, אז אני אומר לך, אני יושב עם הקפה, נכון? מסביבה היא לא מעט שמאלנים. ואני יושב וקורא את האנשים שהם קוראים. תקשיב, זה... אני אומר לך, אחת המחלות, תראה, המחלות של התקשורת זה באמת שיש, שכבר אין אמת ויש הרבה פייק. אחת אחרת זה באמת שאין איזון, נכון? אין איזון, כאילו, אתה רואה כל מיני משדרים, אין בהם איזון, אין בהם ימין, אין בהם... אבל יש עוד מחלה שלא מדברים עליה, מחלה...
24: חוסר מודעות.
23: חוסר מודעות.
24: חוסר מודעות.
23: ויקום המלפפון ויקט הגנן. את, אני...
24: אוי, נשמה.
23: כן, לא. נשמה, יש לך לפטופ, את מגיעה למערכת,
24: פותחים לך משהו. את בעצם עושה בתשלום את מה שפתחי עושה בלי תשלום.
23: כן.
24: יושבת בבתי קפה עם קפה.
23: לא, עכשיו, את רוצה להגיד שזיני משיחי, תגיד איזה משיחי. את רוצה להגיד שהוא מתעסק, אין בעיה, אבל חכם לא חכם, כאילו, אתה מבין?
24: איפה השבק החכם של רונן בר שהכרנו?
23: זה בטח, אבל כאילו, מי שמח באמת להגיד, מי שנולד לא חכם, הוא יהיה לא חכם לכל חייו, צוק צוק צוק. אתה מבין? אז אני נהנה מהדברים האלה, אני לא קורא את כל העיתון, אני עובר על הדברים החשובים.
24: מרפרף.
23: נכון.
24: אתה מרפרף.
23: טוב, אנחנו רוצים להתעסק במה שקורה היום בליכוד, יום גורלי ללא מעט חברי כנסת ומועמדים, רוצים לדעת מה יקרה, יש הרבה ביקורת על נתניהו, על למה הוא הפך את הליכוד למפלגה שבעצם אין בה פריימריז מתפקדים, כי תמיד אמרנו,
24: תראו את זה... הוא עוד לא הפך.
23: כן, אבל זה היום הזה, בוא נדבר עם עורך דין שי גלילי, מבקר הפנים של הליכוד, בוקר טוב.
0: צהריים טובים.
24: זה יכול להיות גם מבקר הפנים של הליכוד, אתה מבין? כאילו, כי זה מה שנתניהו רוצה קצת לשנות את ה... את איך שזה, נכון? אתה בעד?
0: זו בדיחה שכבר אמרת לי פעם שהייתי אצלכם בתוכנית בפתחי את שי.
24: אני לא אמרתי לך.
0: זרקת לי גם את זה...
23: בפתחי את שי הוא לא מופיע, אז למה שהוא יזרוק
24: לך את הבדיחה? אולי הייתי שי באותו יום, אבל אני ספציפית לא אמרתי. טוב, שי, שי גלילי, תגיד לי רגע, מה אתה? אתה מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, אתה תומך בדרישתו של בנימין נתניהו, אני לא יודע למה כבר זה עכשיו, לוועדה מסדר?
23: עשרה שריונים ושחברי כנסת... יבחרו במסגרת סוג של ועדה. אין פריימריז בקיצור.
0: בוא נעשה רגע סדר. יש את ועדת החוקה שזה מנגנון, רצועה ראשונה שצריך לעבור אותה כדי לשנות את שיטת הבחירות הפנימיות, ואחרי זה ביום שלישי יש הצבעה בקלפיות של כל חברי המרכז, מה שאתם מכירים כחברי הוועידה. כרגע הצעות הן כדלקמן. יש הצעה אחת שמדברת על שמונה שריונים לראש הממשלה, אין פריימריז לרשימה הארצית, יש פריימריז למחוזות ולמועמדים החדשים. זו הצעה מספר א'. ההצעה השנייה מדברת על שמונה שריונים אותו דבר, יש פריימריז לארצי, כרגיל, ויש פריימריז למחוזות.
24: זה כמו החבילות של הטריפל. אני כאילו לא יודע כבר מה יותר זול.
23: מי דופק אותי יותר.
0: בדיוק, אבל לא כזה מסובך, וזה פחות או יותר מה שעולה להצבעה בוועדת
23: הפיקר. לא, ויש עוד ביקורת שאומרת, דוחים ודוחים ודוחים ודוחים, כדי שדה פקטו לא יתקיימו פריימריז, ולא יהיה
0: התהליך. זה חלק מהביקורת, זה גם ביקורת שלי. אני גם אומר משהו מעבר לזה, שברמה המשפטית, גם להעניק שריון אחד ברשימת המועמדים, זה גם מצריך בכלל פרוצדורה של תיקון חוקה. אבל זה כבר סיפור אחר.
24: למה לא היו שריונים? לא הבנתי, רגע, שכשהכניסו את גדעון סער, כשהכניסו את גדעון סער והבטיחו לו את המקומות שלו, אז מה היה, שינו את החוקה?
0: לא, זה לא שריון, זה לא שריון, זה במסגרת הסכם בין מפלגות. אני מדבר, היו שריונים בפריימריז של 2022, וגם שם זה הגיע לעתירות משפטיות, והם אמרו פעם אחרונה שזה קורה, כל פעם בית הדין נאלץ לומר שיש כאן הפרת חוקה, וזו הפעם האחרונה, זו הצפרדה האחרונה שבולים. עכשיו, okay. אם אתה מדבר איתי משפטית תאורה, ובהנחה ומישהו ייקח את זה קדימה מעבר לבית הדין של הליכוד, כלומר לבית משפט מחוזי, ואולי בית משפט עליון, שיש דבר, יש אופרציה כזאת,
1: שבית המשפט העליון בעצם יחליט לליכוד אם מותר לו לשריין או לא מותר לו לשריין, זה יהיה נחמד, זה מקום שהם לא יתערבו בו. אם מישהו מהליכוד, אני אומר לך כזה דבר, אם מישהו מהליכוד ייקח משהו שקשור לליכוד לבית המשפט העליון, צריך להעיף אותו מהליכוד.
23: תחשוב על המחזה, טלי גוטליב נעזרת בבית המשפט.
0: כן, אבל כשאין לך ערכה אחרת, אז אתה חייב לעבור בפרוצדורה, זה כפוי עליך, זה לא בדיוק שיש לך בחירה. אין לך, בדיוק אין לך מסלולים אחרים. בכל מקרה, אז משפטית לחוד בפרקטיקה לחוד. בפרקטיקה, לדעתי רוב הסיכוי שהם יעבירו את ההצעה עם 8 שריונים, פריימריז, וגם פריימריז למחוזות, גם מארצי וגם למחוזות.
23: הצעה ב' לצורך העניין, ברעיון הזה. הצעה השנייה, שאתה נכון?
0: אני מדבר על דמוקרטיה בכלל, בוודאי, ברגע שאתה מונע פריימריז, מספיק שאתה גורע חלקית אפילו, גם ברשימה מסוימת, בחירות של חברי המפלגה, אתה יכול לקבור את המפלגה הזו בהמשך הדרך. אולי עכשיו יראו בזה תולדת
1: אחרת. אתה יכול לקבור אותה גם אם אתה עכשיו לא תיתן לה פריימריז, והיא מה שנקרא תקבל בראש.
0: לא, זה אני מדבר. ברגע שאין לך, זה לא משנה עכשיו מה יקרה כאילו ברמה המדינית. ברגע שאין לך פריימריז, חברים התחילו לעזוב את המפלגה. כי מה הטעם להיות חבר מפלגה אם אתה לא יכול לבחור את הנציגים שלך, אם אלו מוכתבים לך מלמעלה? אתה יכול לתמוך בהם בחוץ אולי. אין טעם להישאר חבר שלה. או חבר בשורותיה. אז זה מה שיקרה, והמפלגה הזאת שרדה במשך שנים. גם כשאריק שרון עזב, גם כשהוא במשברים גדולים, היא תמיד שרדה והתאוששה. כי אלה את החברים בין שורותיה, שתמיד נשארו איתה, כי הם ידעו שבפריימריז הם בוחרים את הנציגים שלהם, ויש קשר ישיר קבוע בין הבוחר לנבחר.
23: תגיד רגע, שי, אז עזוב אותך בתקנונים וכאלה. עכשיו בנימה, בשיחה אישית על כוס קפה. תגיד רגע, ראש הממשלה נתניהו, כשהוא כל כך נחוש לעשות את זה, אולי הוא רואה משהו שכל מיני אנשי ליכוד לא רואים, וזה היכולת באמת לנצח את הבחירות, להבטיח את הזה ולחדש את המפלגה, כי זה מה שהציבור, גם הליכודי, אבל גם המתלבט, רוצה, ואולי לא כדאי להפריע לו, אתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, ראינו אותו עומד מול כל כך הרבה אתגרים בשנים האחרונות, ומקבל החלטות, אולי זו עוד החלטה של איש חכם, ולא הזמן לחכות לו בפינה ולהגיד זה לא דמוקרטיה וזה לא הליכוד.
0: גם אם זה נכון מה שאתה אומר, אז שוב אני אומר, זה תועלת עכשווית, עם נזק בלתי הפיך אחר כך. כלומר, גם אם אתה מביא איזה בוסט עכשיו למפלגה דרך מתיחת פנים של הרשימה, לדעתי זה לא ככה, תכף אני אסביר לך למה, אבל נניח וזה קורה, אתה מרוויח רווח קטן עכשיו, ומביא
23: לנזק בלתי הפיך. זה יכול להיות גורלי לבחירות, לא? לכל הגור?
0: זה לא גורלי, זה לא ברמה כזאת שזה מה שיכריע את הבחירות, לא משנה איך הוא יעשה את זה, כי זה לא רק הרשימה, זה גם אידיאולוגיה, לא מצביעים לאנשים.
1: אבל היום הרבה אנשים הזה מצביעים לפי פנים, הם נדלקים על משהו, בוא נש להם את זה.
0: רגע, אם אתה שואל אותי, הרעיון לביטול פריימריז זה לא של נתניהו בכלל. נתניהו מבחינתו שיהיה פריימריז.
1: שמעתי את טלי גוטליב אומרת שבעצם העניין הוא
23: ישראל כץ ויריב לוין.
0: במקור הרעיון המקורי התחיל מראשי ערים. הגיעו 5 ראשי ערים.
1: שאמרו מה?
0: אמרו לנתניהו, תקשיב, בוא תזכור לנו את זה כטובת הנאה בשבילנו. אנחנו נשיג לך את כל ההסכמות הנדרשות מכל השחקנים הפנימיים במפלגה, לבטל את הפריימריז.
1: נו מה, תגיד לי, נתניהו כזה טמבלול שבאים אליו ואומרים לבוא, תן לנו את זה ואנחנו נתן לך.
0: אבל הרעיון דווקא נפלא. אז הוא אמר לו, בבקשה, אם תשיגו את ההסכמות, אני איתכם. רק דעקה שלא הצליחו להשיג את כל ההסכמות, ולכן נהיה מחלוקת פנימית, ותוך כדי, שנייה רגע, תוך כדי המחלוקת הפנימית.
23: מה קורה? מה אתה עושה שם? זה הכי מעניין. עזוב אותך.
1: מי אתה משריין?
0: שומעים אותי?
23: כן.
0: שומעים אותי שם?
23: כן.
0: תוך כדי המחלוקת הפנימית, נוצרה עכשיו הצבעה בתוך ועדת החוקה, וכל אחד לקח צד. הרעיון לא בא ממנו, הוא לא מעניין אותו אם יהיה פריימריז או לא, מעניין אותו 8 שריונים שלו. זה מה שמעניין אותו.
23: כן.
0: ואת זה הוא מקבל בין בהצעה א' ובין בהצעה
1: אבל זה נכון שמידי שדחף לעניין של ביטול הפריימריז זה ישראל כץ ויריב לוין?
23: בכלל, חברי כנסת, מועמדים שהם יכולים לאבד את מקומם.
0: לפי השמועות, כן, ולפי גם...
1: מי מפיץ את השמועות?
0: זה הגיוני. לא, זה ב...
1: ממי אתה שמעת את השמועות, שי?
0: יש את זה בתוך הקבוצות הפנימיות של הליכוד בוואטסאפ, והאמת זה נשמע גם הגיוני. כי הרי הם הכי הרבה יש להם אינטרס שלא יהיה.
24: למה אתה חושב שנניח לישראל קאץ יש אינטרס שלא יהיה?
0: כי עכשיו הוא במצב מצוין, הוא גם שר הביטחון, הוא בשיא שלו, בפיק שלו. למה אתה יודע מה זה לעבור פריימריז עכשיו?
24: לא, אבל תראה מה אתה אומר לי, אתה אומר השיטה של הפריימריז היא שיטה טובה, היא חיית המפלגה, המפלגה חיה. אז רגע, אם ישראל קאץ שר ביטחון והוא מצוין, אז הוא אמור להגיע מאוד גבוה בפריימריז, לא?
23: אבל הוא הכי גבוה עכשיו.
0: אני מניח שהוא גם יגיע, אני מניח שהוא יגיע גם גבוה.
24: נו, אז למה יש לו אינטרס לבטל?
23: כי הוא הכי גבוה עכשיו.
0: אתה יודע איזה מאמץ זה לעבור פריימריז? אתה יודע מה זה מצריך ממועמד בסדר גודל כמו של ישראל קאץ לעבור פריימריז? זה השבתה טוטלית. זה לעבור עכשיו בן אדם מהסניף סניף.
24: אז אולי השיטה לא טובה.
0: שיטה מצוינת. לא. זה בדיוק הרעיון.
24: אם אתה אומר לי ששר הביטחון צריך להשבית טוטלית את עבודתו כדי לעבור פריימריז, אז אולי יש בעיה בשיטה.
0: כן. לא, אין בעיה בשיטה. השיטה צריכה לעבוד ככה, הוא צריך לשמוע דווקא את השטח.
24: הוא צריך עכשיו לסגור את לשכת שר הביטחון וללכת לעבוד רק בפריימריז חודש? חודשיים?
0: לא, אז הוא יעבוד פחות כי הוא גם שר הביטחון, כי יש לו אחריות אחרת. אבל כל האחרים כן, הם צריכים, זה לא להשבית את המשרד, זה להיות קשובים לשטח, וזו בדיוק הצומת, זו בדיוק הצומת שבהם הם צריכים לבקש את המנדט המחודש מהחברים.
23: וליריב לוין יש יותר בעיה דווקא מישראל כץ לדעתי.
0: למה נועם?
23: כי יש הרבה קולות במפלגה שאמרו, גררת אותנו, לקחת אותנו, לא הצלחתם לשנות מערכת המשפט, אולי זה היה אגרסיבי מדי. אני... רק עצמך קולות, האמת שאני לא יודע.
0: כן, אבל אני ממש אפור, אני בידי הפרוחה נוגדת לגמרי. הוא היחיד, זה הרעיון שלו, הוא היחידי שאלה את זה. בלי יריב לוין לא מדברים בכלל רפורמה משפטית. והרפורמה היום, גם היום בדיעבד אפשר לראות, הייתה קריטית. בלעדיה...
23: כן, אבל כך קולות כמו ברדוגו למשל, שמייצג, אתה יודע, אני מניח שניים, שלושה אנשים גם בליכוד. והוא אומר, אתה יודע, הצורה שבה זה נעשה, אולי, לא יודע מה...
0: לא משנה באיזה תצורה הוא היה עושה.
23: בעיניך.
0: ההפגנות של קפלן היו אותן הפגנות. ההפגנות התחילו עוד לפני הרפורמה, על בסיס אבי מעוז.
23: טוב, יש גם תוצאה בשטח, אתה יודע, שי. שלא הצליחו לה.
0: אבל זה לא תלוי בו. זה קרה מה שקרה עם ליל גלנט, ונתניהו לא רוצה לחתוך את התינוק. וכתוצאה מכך, הרפורמה נעצרה, ואנחנו בינתיים, בשלב הזה, נשארנו די עבדים של השמאל, או משפטני השמאל לפחות.
23: הבנתי. איך אתה, תגיד, מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, איך הוא רואה את הבחירות? יש, אתה יודע, אתה מהרגועים יותר או מהלחוצים יותר? כי הרבה ליכודניקים...
0: דווקא מהרגועים יותר, אני לא קונה את הסקרים האלה שמפרסמים בערוצים כאלה ואחרים. כל הציבור מאז השביעי באוקטובר זז ימינה. כל הציבור בהדרגה, כן.
24: כולם ימין גם בשמאל היום, אתה לא יודע? אייזנקוט ימין, לפיד ימין.
0: לא, לא, זז באמת ימינה. ולכן אני אומר, אם קודם היינו 32 מנדטים, אני לא רואה תיאוריה שאנחנו ניפול מתחת למספר הזה, אלא דווקא נעלה, וגם כל גוש הימין יעלה. הציבור אחרי השביעי באוקטובר, לדעתי, יש כמות אדירה של מתפכחים, שפשוט הם לא באים לידי ביטוי היום. כלומר, לא רואים את זה היום, הם לא עושים הרבה רעש, אבל הם באמת התפכחו ועברו מהשמאל לימין. הם הבינו מה המשמעות של הנסיגות והאמונה, ולתת כוח, כן, לתת כוח לצד השני.
23: טוב, עורך הדין שי גלילי, מבקר.
24: תגיד, שי, אתה מכיר את הליכוד בפנים. אוקיי? ותהיה כנה, תתיח, אני ופתחי רצים עכשיו בפריימריז, אוקיי? מי מסיים יותר גבוה ואיזה מקום אתה נותן לנו?
23: אתה.
24: לא יודעת, תהיה אתה.
0: שאלה קשה, שאלה קשה.
24: נו, בשביל זה עלית.
0: ואני צריך לעשות...
23: השאלה מה עובד על מצביע הליכוד? לב ונשמה? או תקיפות, אגרסיביות, קיצוניות?
24: אני כמובן הלב והנשמה.
0: אז הוא ישאל מי זה הלב והנשמה.
23: אני חושב ששמנמנים יותר טוב להם בליכוד.
24: נכון, ברור. זה מפלגה של שמנמנים, צריך להגיד את זה.
23: אתה יודע, אני מת עליהם וזה, אבל אני יכול להיות הביטן המסלם הבאים, אם אני קצת, אתה יודע,
24: משחרר את... קצת יוריד.
0: אין בעיה, אבל אתה עובר אבל סניף סניף. בוא אני אקח אותך סניף סניף.
23: בסדר, אבל עם נהג, לא עכשיו עכשיו אני יחנה באיזה אולמי שושנים ביבנה. נהג שמוריד אותי איפה שצריך, מה?
0: אני אקח אותך לשני סניפים, אם אתה עובר אותם אתה יכול לרוץ.
24: תגיד רגע, תגיד, מי הכי נותן פריימריז בליכוד? מי החבר כנסת שהכי יודע לעבוד בפריימריז?
23: מה, ברור. ככה, אני אגיד לך הדירוג, אלי כהן, לא, אלי כהן ידוע.
24: מה תפרת את אלי כהן עכשיו?
23: ידוע, לא?
0: אלי כהן, אלי כהן לא עובד בפריימריז, אלי כהן עובד 4 שנים.
23: בדיוק.
0: 4 שנים כפריימריז.
24: זה שענית את זה אומר שהוא עובד טוב בפריימריז, תבין שי? זה הטקטיקה.
0: אלי, אני אגיד לך ככה, אלי כהן יש לו תכונה,
24: שהוא מדהים.
0: הוא כנראה ירש אותה מכחלון, שהוא בא מהמפלגה שלו, ממשה כחלון, והוא באמת מגיע לכל אירוע,
23: וכל
0: בן אדם יחס יחס אישי, וזה עובד. הוא יחס אישי אחד על אחד.
24: מי הכי גרוע בפריימריז? תן לי את המישהו שלא יודע לנשק תינוקות כזה, משהו מישהו מוזר.
0: לא אמרת האמת.
24: נו, יריב לוין.
0: חיים כץ.
24: חיים
23: כץ.
24: טוב, הוא לא צריך. הוא מנשק מלאטים. מנשק מלאטים בתעשייה האווירית. שמלאט אגב זה גור של מטוס, זה תינוק, שתדע.
23: מנשק פעילים.
0: הוא בא עם כוח הפריורית, כן. הוא לא צריך לעבור את זה. הוא לא צריך לעבור את הדבר
23: הזה. לא, אבל נגיד, רגע, נגיד יש עכשיו כינוס כזה בעיר כזו או אחרת וזה. מי הכוכב או הכוכבת של יאללה, רק תביאו לנו אותה וזה.
24: טלי גוטליב.
23: טלי זה...
0: נכון להיום כן, זה אנשים, דווקא אנשים.
24: מה זה אנשים?
0: טלי גוטליב, טלי גוטליב, טלי גדלי גוטליב היא כוכבת, היא כוכבת.
24: אמרת 4 פעמים טלי גוטליב, יש עוד מישהי שהיא שמה
0: להיץ? עוד משהו, טלי גוטליב, טלי גוטליב היא מפלצת של מטבים חופשיים. הכמות מצביעים חופשיים שהיא תמשוך, אין אף חק בליכוד.
24: אם אני חותך עכשיו רק את טלי גוטליב במפלצת ומוציא את זה כפרומו, הוא גמור. טוב, אני אשקול את זה, שי. הוא יכול לתבוע אותי, עורך דין. עורך הדין שי גלילי, מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, תודה רבה לך.
23: תודה רבה.
0: ביי. תודה, חברים, תודה.
24: טוב, הנה, עשינו את האייטם על היום הגורלי.
23: רק גילוי נאות, אני אפילו לא מתפקד לליכוד, כי אני החלטתי להרחיק את עצמי מכל... סתום את הפה, אנחנו נצא מהם.
24: וואו, איזה חומה סינית בנית, בינך לבין.
23: אתה יודע כמה פעמים מוצא לי? מוצא לי גם לרוץ.
24: מה זה מוצא לי להתפקד? מי מציע לאנשים להתפקד?
23: לא, אנשים אומרים, איך אתה לא מתפקד לליכוד? מה, אתה מדבר וזה, אתה ביבי, ביבי, ביבי, אתה אפילו לא מתפקד, אומרים לי את זה. לאורך כל הקריירה.
24: אנשים ניגשים אליך ברחוב ואומרים לך את זה.
23: לא, אומרים לי, כן, אומרים לי, מה...
24: תראה, תפעת חימוני שמעת אותו פקוד לליכוד. פקוד לליכוד? חירות טוב. נחמד.
23: וגם הוצא לי לרוץ פעם, אתה יודע, במחוז הזאת, במחוז תל אביב.
24: נבין שלצאת הריצה ויתרת.
23: לא. מה? לא, אתה יודע מזה?
24: זה הייתה פאנץ' דיאטה, נו.
23: לא הבנתי, אבל אתה יודע מזה שהוא הוצא לי?
24: כן, אני יודע, נו.
23: אפילו הייתי מנצח את אושר. יאללה, נצא.
24: מה, היית רץ במחוזות? איזה מביך.
23: מה חשבת שאני...
24: טעות בעצי.
23: מה, שאני אנצח את טלי גבילי? שאני אנצח את ביבס? לא, אני לא יכול לנצח שמות גדולים, זה רק דרך המחוזות.
24: בטח שאתה יכול לנצח, לדעתי אתה, בוא לעבור אחד אחד בליכוד, בוא לעבור אחד אחד בליכוד, נראה את מי אתה מביס, בוא, תביא את השימה. ליב, תביא את השימה.
23: מה, מי?
24: אני רוצה לדעת אחד אחד בליכוד, אם אתה לוקח אותו לדעתך.
23: את כל העשירייה הראשונה, אני לוקח אותה?
24: לא, העשירייה הראשונה,
23: העשירה השנייה, לא?
24: השנייה גם לא, בוא תתמקד עשיריות 6-7.
23: מי ב-47?
24: יאללה, צבעי.
23: תודה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
16: 088-650-008.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. Joe Delek.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: גלי ישראל
20: טוב, מתקפה של לא מעט אינטרסנטים שאומרים, מי שהשפיע על דוד זיני וגם על ראש הממשלה לפתוח בחקירה, להורות על פתיחה בחקירה של ראש השבק, זה יעקב ברדוגו וכל הזה, וכאילו, אתה יודע, בקטע של זאת לא הייתה חקירה שאמורה להיפתח. חושף הכתב והפרשן לענייני צבא וביטחון בתאגיד, שזה בכלל הגיע מהייעוץ המשפטי של השבק עצמו, בוא נגיד בוקר טוב.
21: שהם יעזרו את החקירה?
20: כן, כך הוא אומר. בוא נגיד בוקר טוב לרועי שרון, מהתאגיד.
22: אהלן, בוקר טוב.
20: אהלן, בוקר טוב. תעשה לנו סדר רגע, ולמה זה חשוב שחשפת את זה?
0: לא, זה לא הגיע מהיועץ המשפטי, זה הגיע מלשכת ראש הממשלה. במשך חודשים, לשכת ראש הממשלה, מאז מזכה שהגעת ארי, לשכת ראש הממשלה מבקשת, דורשת, מראש השבק לפתוח בחקירה. במשך כמה חודשים הוא מורח את זה, בכל מיני נימוקים. בין היתר שבשנה יש רק 7 חקירות בערך ששבק חוקר הדלפת מידע.
20: זה רונן בר מורח את זה.
0: לא, זיני.
20: זיני בורח את זה?
0: אני מדבר על שעדת הארי, כן.
20: לא, בסדר, אתה מדבר על שנה שלמה.
21: לא, הוא אומר בממוצע כל שנה.
0: חצי שנה, זה היה במרץ.
20: אוקיי.
21: רגע, אבל מה זה משנה שכל שנה יש רק 8 חקירות? אולי זאת אחת מהשמונה.
0: לא, אני רוצה לך כמה סיבות.
21: אוקיי.
0: לא, זיני אומר שם באחד הקבינטים, הוא אומר להם, זאת לא הדלפה שראויה להיכנס לרשימת 8 הדלפות החמורות של השנה. א', בגלל החמורה שלה, ב', בגלל מספר שותפי הסוד, רגע, ג', בגלל הסיכוי להביא פה בסוף תוצאה. ואז, עכשיו אני חוזר למה שאיך הצגת את זה בהתחלה, אני רק מחדד את העניין הזה, באיזשהו שלב, הייעוץ המשפטי של השבק, בדיון עם אחד מראשי האגפים ועם ראש השבק, מגיעים למסקנה שאין יותר דרך, אין מנוס מלפתוח בחקירה, אי אפשר למרוח את זה יותר, כי הדרישה לחקירה עומדת בכמה קריטריונים בסמכותו של ראש הממשלה להנחות על כך, ולכן אין ברירה אלא לפתוח בחקירה. זה לא בא מיוזמתם, זה בא מאילוץ כזה.
21: רואי, שמעתי אותך הבוקר בתוכנית אחרת. תראה, אני כאילו מבין את כל הסיבות של למה לא לפתוח כאילו חקירה, כי יש באמת הרבה אנשים שידעו. תגיד, זה לא אירוע מאוד חמור, אני לא שומע כאילו, אתה יכול להגיד, שמה, אין דרך למצוא את מי שהדליף, אז מיותר לפתוח. אבל לא, אני לא שומע ממך, זה לא מאוד חמור, תקשיב, אתה יודע, פתאום זה משהו כזה דולף וזה, מישהו מחכה לנו, מישהו מתכונן, לא יודע, מישהו עושה משהו, זה נראה לי משהו שכן לפחות צריך להיות קצת מזועזעים ממנו.
0: לא, זה קצת מנופח הסיפור הזה. כולם ידענו, כל כלי התקשורת, כל כלי התקשורת ידענו, ולקראת אותו סופש, שהתקיפה הולכת להיות בסופש. לא ידענו אם זה שישי בצהריים, שישי בלילה, שבת בבוקר, ידענו שזה הולך לסופש. כל כלי התקשורת נערכו, נערכנו שבועות, אבל כל המגישים אצלנו, טל ברמן לדוגמה, ישן במלון בירושלים, ידענו שזה הולך לקרות, לא ידענו את השעה המדויקת. כל מי שעקב אחרי הדיווחים במזרח התיכון, ראה שאמריקאים מפנים בסיסים, והיו הזרות.
21: נכון, זה יכול לקרות יומיים אחרי גם, כאילו.
0: נכון, אבל נערכנו לזה שידענו.
20: לא, אבל הם עלו לשידור בזמן אמת, מה זאת אומרת?
0: הם היו יותר חדים על הדקה, אוקיי, אבל גם אצלנו, טל ברמן לא יצא מהבית בשעה 6 בבוקר.
21: לא, לא חדים על הדקה, מישהו אמר להם, כאילו.
0: לא, ברגע שהם אומרים את עושים, אני יכול להזכיר לך ממבצע הקודם, שהגעת בים כלבי, שכשהמטוסים הבריאו, אני קיבלתי בערך איזה 15 טלפונים מאנשים שגרים ליד בסיסים, נראה לי שקורה משהו.
21: אז למה תאגיד לא עלו באותו זמן?
0: פשוט היה בשבת ב7 בבוקר, גם אז קיבלתי הודעות, אבל פשוט
20: רואי, רואי, בוא נגיד את האמת, רואי, שנייה, בוא נגיד את האמת, ועזוב אותך. לא, ותסיים את הנקודה ואז נגיד את האמת, אוקיי.
0: שבשביל להבין שזה הולך להיות בסופה, שלא היה צריך הדלפות של ראש אמן. מספיק היה לשמוע את הדיווחים ולהבין את הרמזים ולהבין שזה הולך להיות השבוע.
21: זאת אומרת...
20: שנייה, רגע, רואי, סבבה. אבל כשיש מערכת אחת שמאפשרת הכנה מראש של כל מה שצריך לשידור, ואתה יודע מה זה, מפיקים, עורכים, מאפרים, מלבישה, יונית שנמצאת בעצמה וזה, אז המעגל של האנשים שיודעים על הדבר הזה הוא מאוד מאוד רחב, והעובדה היא שיש, ברוך השם, אני אומר לך שגם ערוץ 14 מה יודע שיש תקיפה באיראן ב-7:52, סתם אני זורק, אז יכול להיות שהיו פורצים לשידור, אז זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: אני לא חושב
20: עכשיו זה במין מסגרת כזה של הסוף שבוע, גם אנחנו ידענו שיש רחש בחש ויש...
0: נכון, כולם ידעו, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. גם אצלנו עלו לשידור באותה דקה, פשוט לא עם המגיש המרכזי, כי גם אצלנו מפיקים ומאפרים.
20: אבל היא הנותנת, נשמה שלי, היא הנותנת.
21: רגע, אז אין הדלפה בכלל, על מה נדבר? בואי נדבר על זה, אז אין הדלפה.
20: בטח שיש הדלפה.
21: לא, לכאורה, לפי מה שאתה אומר. רואי, שאלה. לפי מה שאתה אומר, זה בכלל לא עניין של הדלפה, זה כולם ידעו, כולם היו בחדר איפור, כולם כבר התאפרו, ישנו עם נעליים, ועלו לשידור במקרה בדקה לפני ההודעה.
0: לא, דקה אחרי ההודעה.
21: לא, אני חושב שאלה עלו דקה לפני ההודעה, אם אני...
0: לא, ברגע שהייתה הזקה, לא, הרי לא נגע, נזק ביטחוני בטוח לא נגרם כאן. כולם היו צפופים כאן לצנזורה, גם ערוץ 12 עלה לשידור אחרי שהייתה הזקה. הוא לא גילה את הסוד
21: הזה. אני לפי מה שאני יודע, הם עלו משהו כמו דקה לפני ההודעה של פיקוד העורף.
0: לא, איך שהייתה הזקה, ונתנה התראה, ההתראה הזאת בפלאפונים של כולם, אז הם עלו לשידור.
21: אז תראה, אני סתם
0: מעניין אותי. כי הקשבים באיראן שיושבים על כלי התקשורת שלנו, לא ערוץ 12 לא חתובר רק
21: לזה. סתם שאלה, נניח, כאילו אני פתאום שואל את עצמי, הפולימרקט, מה עשו מזה עניין? כאילו מה עשו מזה עניין? כולם ידעו שהולכת להיות תקיפה, אז כמה טייסים אמרו שהולכת להיות תקיפה באיזה זמן, בזמן מסוים? הרי כולם ידעו, הכל היה ברור. לא, אני הולך למקום, נכון?
0: לא, כי בפולימרקט יושב לך טייס, שכאילו הוא מחזיק את המידע, ומשתמש בו כדי לעשות כסף, וזה משהו שהוא לא נורמלי.
21: אבל האשמה שלהם היא לא על הכסף. האשמה שלהם בפולימרקט היא לא על הכסף, אלא על הסיכון, נכון? ועל הדלף ועל כל הדברים האלה שיכלו לעלות עליהם, אם אני זוכר נכון. אז למה? כולם ידעו.
0: כי ברגע שיושב האיראני, במודיעין האיראני, וחושד שיש פה מידע פנימי, אז זה לא כמו הדיווחים במזרח התיכון שאני ואתה וכל אחד שיש לו...
21: לא, אבל אם במקרה מישהו ליד נווה אילן באיזה כפר ערבי, סתם אני אומר לך, אם מישהו בכפר ערבי ליד נווה אילן, כמו בפנטגון עם הפיצות, אוקיי? אומר, תקשיב, מתקשר לאיזה מישהו, אומר, תקשיב אחי, הם פה כל הלילה עם איזה... מאפרת, אני מכיר אותה, קוראים לה ריקי, אז היא גם סכנה, לא?
0: אתה יודע שבאמקי אלאבי המריאו בערך איזה 150 מטוסים, בערך שעתיים לפני שבאיראן קיבלו את הפצצה הראשונה.
21: נכון.
0: גם מבסיס, גם מבסיס, ליד בר שבע שמה, נבטים וחצור וכל הבסיסים האלה, לא, בחצור אין טייסת קרב, והרבה ערבים ראו את זה, ובכל זאת, והמון אזרחים ראו את זה, אלפים ראו את זה, ואף אחד לא צייץ בטוויטר ולא כתב בקבוצות וואטסאפ, לא, אנשים פה, אזרחים, אנשים ישראלים, נזהרו פה לשמור על ביטחון מידע, ולא... ולא רצו לספר לאיראנים, למרות שכולם ראו, אתה יודע, פתאום אתה רואה...
21: אומרים לי שזה צפצף להם באולפן תוך כדי שידור, אתה יודע? ההתראה של פיקוד העורף צפצפה ל-12 תוך כדי שידור, זאת אומרת שהם היו בשידור קצת לפניה.
0: לא, הם לא היו בשידור לפניה, כשהייתה הזקה הם פרצו.
21: טוב, אני...
20: אבל אם אתה מוכן ככה, אתה רוצה שאני אגיד לך כמה זמן לוקח לאפר את יונית לוי או כל מגישה אחרת?
0: זה אצלנו היה מגיש באותה שעה יושב מאופר באולפן, פשוט זה לא היה יונית לוי. לא, אמיתי, נערכנו לשידור הזה, אני לא יודע אם הייתה הדלפה.
20: שמע, אני לא, לא, אני מרחם על המאזינים שלנו, אני רק אגיד לך. זה שיושב טל ברמן באיזה מלון בירושלים, זה לא כמו שיושבת המגישה הבחירה של חברת החדשות, מאופרת, סביבה הצוותים, וכל המערכת, כי זה גם שידור מורכב, מתגלגל וכולי, ופרשנים וכל הדבר הזה, אנחנו לא נקטין... לא נקטין את רמה, לפחות, אתה יודע, לא נזלזל באינטליגנציה.
21: אגב, זה לא אשמת הפתחי, נכון? אנחנו מסכימים, 12 עשו מה שזה...
20: תשמע, אני אומר לך...
0: אני מודה שהם היו יותר חדים מאיתנו.
20: מה זה חדים?
21: זה לא היה של חדים.
20: ההדלפה היא יותר טובה, מה זה חדים?
21: לא הסקת מקור, אוי.
0: אם הייתי ער, לא נעים לי להגיד, אבל אם הייתי ער בשבת בשבע בבוקר, אז הייתי מתקדם לאולפן ואומר למנכ״ל, תשמע, תביא את טל ברמן.
21: אגב, זו שאלה טובה.
20: שאלת המופקרות.
21: אתה רגע, לא, זו שאלה מעניינת, כי אתה חובש כיפה, רואי?
20: לא.
0: לא.
21: חשבתי ש...
0: לא, מה שבא באוקטובר אני גם עובד בקבט.
21: השאלה שלי לא, השאלה שלי זהו, אם זה כזה ודאי היה, האם אדם דתי יכל לנסוע לאולפן לפני המתקפה? כי זה סוג של פיקוח נפש, אומרים. מותר או לא?
0: למה זה פיקוח נפש?
21: לא, אתה אומר, אתה גם עובד בשבת.
20: של המדענים האיראנים.
0: אני מהשיבה באוקטובר, בעיניי השיבה באוקטובר היה פתיחת פיקוח נפש של החיים, מהשיבה באוקטובר אני עובד בשבת.
20: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, רואי, אני
0: אגיד לך מה קרה. לא אכפת לי, אבל זה לא נראה לי הנושא.
21: לא, סתם עניין אותי, אם זה כזה היה ודאי, לא במובן שלך אישית. אם זה כזה היה ודאי, אם זה היה כל כך ודאי, אז מישהו כבר יכול לנסוע לאולפן מראש.
20: אני רוצה להגיד לך משהו, רואי. אם מדובר במתקפה שיריית הפתיחה היא חיסול ממוקד של מדענים ובחירי ממשל, שאנחנו יודעים הרי מכל הדיווחים שלכם אחרי זה, שהמודיעין והמוסד עובדים על הדבר הזה, זה מלאכת מחשבת של תזמונים וזה, ומערכת חדשות מתנהגת כאילו היא הדבר והיא העניין והיא צריכה לעלות לפני כולם, ולכן כל המאפרים, מפיקים, מלבישים, כל הדבר הזה יודע באותו זמן שבו יודעים הטייסים, אז זה האירוע, ואנחנו לא נקטין אותו, כי אני אומר לך שאני, אם אני הייתי, אתה הזכרת, לא יודע מה, מי שמנהל את החדשות בכאן 11, הייתי אומר, תנו לדבר לקרות, אחרי זה אני מכנס את כולם, אחרי שאני יודע שאף אחד לא יכול לחשוד בזה, שכזאת מתקפה שהיא פינצטה, כי אתה יודע, זה בית מרקחת של סיכולים.
21: ועוד דוגמאות.
20: ואז אני מביא אותם, זה הכל.
0: פעם שנייה, שבמבצע עם כל אבי, שהתחיל בלילה, לא ב-6 בבוקר, אז המטוסים המריאו בשעה, נראה לי, 3 דקות ל-12, משהו כזה, ואז בדיוק אותו דבר קרה, כולנו, כל המגיש, כל הכתבים הצבאיים, בטח קיבלו טלפון כמו שאני קיבלתי, אמרתי למנכ״ל, זה קורה, הגעתי לאולפן, ישבנו מאופרים, וחיכינו להזעקה, והצנזור יושב לידינו.
20: בעם כל אבי או בשגת הארי?
0: בראשון, בעם כל אבי. עם כל אבי, בשתיים בלילה, ישבנו באולפן, וברגע שזה...
21: כמה דקות עליתם אחרי הזקה?
0: לא, באותה שנייה, ישבנו באולפן, בשנייה של הזקה, הצנזור אמר, אתם יכולים לפרוץ, ואז פרצנו.
21: אוקיי, אבל פה זה
20: היה בסדר, אבל ההכנות הם העניין.
0: זה מאוד חמור, אבל...
20: אני יכול להגיד לך,
21: כן, צריך להגיד, רגע, צריך להגיד עוד דבר, אם אני לא טועה, וזה גם, חיל האוויר עשה כבר הרמות של מטוסים כאלה בשביל לשחק את המשחק, לפני זה, ועשו מטסי דמה, ולא בדיוק כולם...
0: תוסיף לזה את הפרמטר שציינתי, שאנחנו יודעים שהקפיץ דרוך וזה הולך לקרות.
21: אבל תגיד, רואי,
0: אתה שומע עד שלושים,
21: אין בעיה, מבחינת השבק,
0: עכשיו זה קורה.
21: אין בעיה, מבחינת המדינה, רגע, עזוב שנייה, עזוב שנייה, רואי. רואו, שאלה רק. עזוב שנייה, אנחנו כולנו מתעסקים ב-12, ואף אחד לא מאשים את יונית לוי. אני שואל דבר אחד. אבל מבחינת השב"כ, מבחינת המדינה, היא לא רוצה לחקור דבר כזה. זאת אומרת, אם יש מישהו, עזוב שנייה, הוא לא ידע, הוא שהדליף לא ידע אם יעלו דקה אחרי או דקה לפני. יכלו לעלות גם 10 דקות לפני. המדינה לא צריכה לחקור את זה, זה לא מספיק חשוב, זה לא מספיק כאילו, בוא יש מישהו שיעביר מידע מסווג לגוף אזרחי.
0: כי היו פה בשנתיים האחרונות הדלפות, שגם באמצעותם נעברו עבירות צנזורה קשות מאוד.
21: כן, ראיתי את אוריך מאשימים, רגע, את אוריך מאשימים על הדלפה בפגיעה בביטחון המדינה בכוונה.
0: אני אומר שעשו פה, היו פה הדלפות בשנתיים האחרונות, שהגיעו לפרסום, פרסום לא אחראי, פרסום מסוכן, בניגוד להנחיית הצנזורה, ובלי לעבור צנזורה, ומבחינת המדינה שאתה שואל מה היא רוצה לחקור, אז פה אני חושב שבן אדם שמדליף, הוא צריך לדעת גם למי הוא מדליף. הוא צריך להדליף לאנשים שיש להם אחריות.
21: אה, וואו, זה מדהים.
0: שיודע שהם יעברו אצל הצנזורה, כן.
21: סליחה.
0: זה נקודה מאוד חשובה.
21: רגע, רגע, רגע, זה עניין מדהים מה שאתה אומר פה.
0: מישהו שמדליף לי מידע, הוא יודע שאני לא אפרסם שום דבר שיפגע בביטחון המדינה. אבל אתה צריך לקחת עיתונאי שהוא קודם כל אזרח ויש לו אחריות, ולא אנשים שהם כל מה שחשוב להם זה הטראפיק והלייקים, ולהגיד שבשידור שהם יודעים, ואז הם עושים עבירות צנזורה.
20: בגלל זה שבניין שלם, שבניין שלם בנווה אילן מכין את עצמו לאירוע כזה, ואנחנו יודעים מה זה לעלות לשידור, לעומת גופי תקשורת אחרים, הנה יש לנו פתוח דוגמה, לכן הדבר הזה הוא סוג של הפקרה, גם, אתה יודע, אנחנו אין לנו טענות לחדשות 12.
21: לא, אולי כן, יש להם אישור מהצנזור לשידור הזה? סליחה, רואי, הם עלו בזמן עם אישור מהצנזור? אני רוצה לדעת, זה חשוב, זה קריטי.
0: אני לא עשבתי באופן של 12 כידוע, אבל אני זוכר ממש בעם כל אבי, שהצנזור עומד ליד האולפן, ואומר לי, עכשיו אתם יכולים
21: לעלות. ונניח והם לא עלו, עבור דרך הצנזור בשידור כזה, זה כן מוסיף לעניין?
0: מי שעושה הפרה צנזור, ברור שזה מוסיף לעניין. אני לא יודע אם הם עשו פה הפרה של צנזור. אני מניח שהיה להם צנזור באופן, כי הצנזורים את הדרכים, הרי הם שופסי סוד. ומה שהם עושים זה שהם מגיעים, הם לא נכנסים לאופן עד שהם לא מבינים שהכלי התקשורת נמצא בלוק, ואז הם יוצאים מהחנייה, או מגיעים כאילו, הם עולים לאופן או לקונטרול, והם מתדריכים את המערכת, מה מותר להם ומה אסור להם.
20: כל העניין זה שוב תקשורת, וזה מחלה ישראלית, שהיא חושבת שהיא מעל המדינה, מעל האינטרסים.
0: איפה אתה רואה שהיא מעל המדינה?
20: אני רגע להגיד לך.
0: היא דווקא חיכתה
20: לצנזורה. לא, אבל אני אגיד לך, זה לא צנזורה. זה משהו מהותי. זה משהו שכשאתה יודע שהולכת להיות תקיפה, שאנחנו מחכים לעשרות שנים, ולך תדע מה יש שם, אז חכה רגע עם ריקי המאפרת, ועם מוטי המלביש. חכה רגע עם הדבר הזה. ועם יונית להקפיץ אותה, ושיתחכה מאופרת, ושכל התכונה הזאת סביב שידור שהולך לעלות, כי זה גם תכונה מאוד מאוד רבה. כי אם תוקפים סוף סוף באיראן, ראש ממשלה ישראלי, וכל הצמרת והקבינט, ו-150... אז תכונה מאוד מאוד רבה של גוף התקשורת. אבל אבל פה התקשורת היא מעל העם ומעל האינטרסים הביטחוניים.
0: היה באותו יום שישי, היה בקבוצת וואטסאפ של עוצמה יהודית, כתבו את הקידוש השבת עשו הלילה במרחב המוגן. זה משהו
20: גרוע מאוד, גרוע מאוד.
0: לא, וזה כאילו, אתה יודע, זה רץ, זה לא, אין פה
20: גרוע מאוד מאוד, אז עוצמה יהודית, אז גרוע מאוד.
21: אגב, אין לנו בעיה, תחקרו את זה, מה זאת אומרת, אם מי שכתב את זה, תחקרו את זה. אבל תגיד לי שאלה.
0: אני חושב, איך אפשר למצוא את המדליף? אני לא יודע אם, אני באמת לא יודע אם הייתה כאן הדלפה. אבל אם הייתה פה הדלפה, יכול להיות
21: שבערוץ
0: 12 פשוט ראו את
21: הוואטסאפ
0: של עוצמה יהודית.
21: אבל תגיד לי שאלה אחת שחשוב לי, תגיד בעיניך ההדלפה לבילד היא הדלפה חמורה?
0: הדלפה לבילד, לפי מה שאני זוכר, היא חשפה או סיכנה מקור שעדיין היה פעיל, ולכן, וזה מה שהופך אותה
21: לחמורה. נראה לי שזה קצת משהו שהמציאו, אבל בסדר, אבל היא באמת, היא התפורסמה קודם, אני מזכיר לך, היא התפורסמה קודם אצל שירית.
0: לא, קודם זה יצא בבילד ואז אצל שירית.
21: אם אני זוכר נכון, שירית הוציאה קודם.
0: לא, לא, שירית, אחרי שזה פורסם בחול, הצנזורה כבר לא יכלה לפסול את זה, כי זה פרסומים זרים.
21: אני זוכר את הפרסום
20: של המידע במסמך הזה. אני לא בטוח, אחרי זה לא היה טיעון, זה לא נכון.
21: לא, זה לא נכון. נברר עם שירית.
0: קודם זה פורסם בבילד, לא, אתם טועים. קודם זה פורסם בבילד, והסיפור, בניגוד לאלף הדלפות אחרות, זה שיש עכשיו חייב שמביא מסמך ממנהרה בעזה, שזה נקרא אמשת. לעומת הדלפה של מקור שזה לא
21: חייב
0: להיות בן אדם, כן?
21: מסמך שכאילו שחשף את זה שהפגנות החטופים טובות לחמאס, כאילו וואו,
20: תבדוק איפה זה פורסם יותר.
21: טוב, אני אחזיר לך את העניין.
0: העניין הוא שיושב עכשיו מישהו בחמאס ורואה את ההדלפה הזאת.
21: די, ראינו, זה קשקוש שהם ציוו כדי לדפוק את אוריך, אתה יודע את זה, נו. זה קשקוש שהם ציוו כדי לדפוק, אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, זה בסוף הסיפור. הסיפור הוא שהאינטרס בסוף לדפוק את אוריך הוא גדול, ולהגן על חדשות 12 הוא גדול. זה הסיפור, זה האירוע, די, אנחנו רואים לכם.
0: אני חושב, תראה, אני לא, באמת, אני חלש מאוד בעניינים משפטיים, אבל לדעתי בסיפור של אוריך, אם ראש הממשלה, שהוא מעל הצנזורה, הוא אומר, זה היה באישור שלי, נגמר הסיפור.
21: אחלה, ואם זה לא, אז מה? הוא רצה לפגוע בביטחון המדינה, אתה מבין את ההבדל, אבל תבין למה אנשים לא קונים פה כלום. כן, אוריך רצה לפגוע בכוונה בביטחון המדינה.
0: הוא לא רצה לפגוע
21: בביטחון המדינה. זה מה שהוא מואשם, זה מה שהוא מואשם בזה.
0: רגע, אבל הוא פגע בביטחון המדינה.
21: הוא פגע בביטחון המדינה. הבנתי.
0: כן, כי הוא עבר תזו, העובדה שזה נפשל בארץ, מה עשו? במקום ללכת...
21: זה לא נהוגה, זה לא קורה נניח עם רונן ברגמן כל יומיים.
0: רגע, וללכת לצנזורה, הם אמרו שזה אוקיי, זה נפשל בארץ בצנזורה, מה נעשה? נדליף את זה בחול, שם אין צנזורה.
20: טוב, נזמן לנו הזמן, הגענו לזה, זה נושא ארוך.
21: טוב, חשוב לשאול על זה, כי אני תמיד אוהב את הגישות, את ההבדלים. יאללה, אבל טוב היה, יהיה כיף. רואי שרון, תודה רבה לך.
0: תודה
1: ועכשיו
3: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות
1: איזה יכולות. לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
23: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ליונל מסי הפך לשחקן הראשון בתולדות המונדיאל שמגיע לדאבל דאבל במספר הכיבושים והבישולים. מסי שמוליך את טבלת כובשי כל הזמנים עם 21 כיבושים, בישל לפנות בוקר את הבישול העשירי שלו בגביע העולם, והוא גם מוליך את טבלת מבשלי כל הזמנים. למעשה הקפטן של ארגנטינה כרגע הוא השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים במונדיאלים, כבש הכי הרבה שערים ובישל הכי הרבה פעמים. אבל לא הכל נוצץ בעולם של מסי, כי הבוקר לראשונה אחרי 9 משחקים רצופים בגביע העולמי, מסי לא מצא את הרשת, מה שמוכיח שגם הוא אנושי. כנראה. אנחנו עדיין לא בטוחים. שחקן נוסף שכובש את הכותרות ולא צריך לשחק הרבה זמן כדי לעשות את זה, הוא מחליף הזהב של ספרד מיקל מרינו, שכבש את שער הניצחון הדרמטי בניצחון של ספרד על בלגיה 2-1. זה קרה 2 דקות בלבד אחרי שעלה מהספסל כמחליף, ומסתבר שהעניין הזה הופך להרגל אצל שחקנה של ארסנל, שחזר ליורו אחרי שהפסיד את רוב עונת המשחקים האחרונה בעקבות פציעה. מרינו עשה זאת גם בשמינית הגמר, שכבש שער ניצחון 5 דקות בלבד אחרי שעלה מהספסל נגד פורטוגל, וגם ביורו האחרון מיקל מרינו עלה מהספסל וכבש בדקה ה-119 בניצחון החשוב של ספרד נגד גרמניה. מיקל מרינו הוא השחקן שמוכיח שלא חשוב כמה זמן אתה משחק, אלא מה אתה עושה בזמן שניתן לך. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לפרטים כוכבית 8650 ג'קו 7 A Business Class Family Car
1: ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות
2: מאמי, יש נזילה
3: איפה?
2: בחשבון הבנק
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
17: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
20: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: קלי ישראל פתחי מזימרי
22: טוב, כל השבוע הזה אנחנו עם השבוע המונדיאל המכריע, כן? אבל אנחנו עם מונדיאל

0: יותר מעניין ויותר חשוב, מונדיאל התפוצות שלנו.
1: אופה, אהבתי.
0: נכון, אנחנו נהיה כל השבוע עם מנהלת עמי, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות וה-JPP, ונדבר עם קהילות בעולם, נדבר איתם גם טיפה על כדורגל, אבל גם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נעשה חסות ונצא לדרך.
2: הפינה בחסות משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, JPPI, ומנהלת עמי.
0: בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
3: בוקר טוב אבי.
4: בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, ואנחנו נגיד בוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי שווקה מארגנטינה. שווקה או שווקה?
5: שווקה,
1: שווקה. כמו שווקה אז אמר, אהבתי.
5: כמו יעקב שווקי, אבל בלי הכל. תשמעו, זה לא אותו קול.
1: כן, אתה צרוד.
0: רגע, ותשמעו מאיפה הוא, מבונס איירס, ארגנטינה. בוקר טוב, מה נשמע?
5: בוקר טוב, נעים מאוד, ממש זכות מאוד גדול. רק לדבר איתכם דרך טלפון. כבוד גדול מאוד אליי.
0: גם שלנו. טוב, אנחנו... מה, ישר כדורגל, או קודם כל מה אתם עושים שם?
5: מה שאתם רוצים. אני... לא מבין הרבה על כדורגל, אבל מרגיש את מה שקורה פה, כן?
1: תגיד, הרב אבי שווייק, תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי? אי אפשר כבר, כאילו, בסוף זה יקרה, אתה יודע את זה, אתה מכיר את זה, בסוף עוד 50 שנה יגלו שסבא של אבא של אימא של זה, אז תגיד, תודיעו עכשיו שהוא יהודי ונגמור עם זה.
4: מסי יהודי?
1: לא, לא באמת.
0: לא, לא, לא.
5: לא יהודי, אבל פה משיח, בספרדית אומרים מסיאס. אומרים מסיאס, הוא המשיח.
0: טוב, שווקה, בוא נדבר רגע על הקהילה. אבי, אנחנו נגיע אליך אחרי זה כדי לשמוע על כל המשרד.
4: נשמע אתכם ביחד.
0: תגיד רגע, מה אתם עושים שם ביום-יום? אנחנו יודעים שגם אתם עושים המון למען ישראל, גם אחרי השביעי באוקטובר. ספר לנו קצת על הקהילה ומה... אנטישמיות גדולה אין בארגנטינה היום, אבל חשוב שתעשו את העבודה.
5: מעולה. לא, אנחנו בארגנטינה, ארגנטינאים, זה מתיקות, כן? Okay. מתיקות, אחווה, אחדות, וזה מה שאנחנו עושים עם כל הילדים. אני איש חינוך, ברוך השם, הרבה זמן. אנחנו רוצים להעתיק את המתיקות לילדים שלנו, על ארץ ישראל. זה מה שאנחנו עושים, על התורה ועל עם ישראל.
1: חייב לשאול,
5: זה מה שאנחנו עושים כל הזמן.
1: העובדה שבנשיאות ארגנטינה עומד בן אדם כמו חבייר מילי, עוזרת לכם כקהילה? זאת אומרת, בן אדם שהוא אוהב ישראל, ידיד ישראל.
5: ודאי שכן, ודאי שזה, בשבילנו זה נס. אנחנו מסתכלים ואומרים מה השם רוצה איתנו, זה נס גדול, אבל תמיד, כל ארגנטינאים תמיד אנחנו ביחד, כן? אבל עכשיו אנחנו כאילו מרגישים נבחרים, נבחרים מהשמיים, שאנחנו מדינה אוהבת ישראל ותומכת ישראל, וכל השכנים וכולם אומרים, מדברים איתנו על ארץ ישראל, ובוודאי שעשה שינוי, ודאי שעשה שינוי, ובשבילנו זה מתנה מהשמיים.
0: תגיד, יש הרבה עולים מארגנטינה לישראל במהלך המלחמה?
5: כן. לא כמו פעם, אבל אני חושב שהרבה, הרבה מהעולים דרום אמריקאים הם מארגנטינה. המשפחה שלי עלו לארץ לפני הרבה זמן. סבתא שלי נפטרה השנה בארץ. היא עלתה, עשתה עלייה לבד. אחרי שסבא שלי נפטר, היא כאילו החלימה את החלום שלהם לעלות לארץ. הייתה שם 25 שנה. כל הלב שלנו... זה ארץ ישראל.
0: כדורגל.
5: באמת, באמת אני אומר. גם כדורגל, גם כדורגל. זה יהיה חלום, שיהיה חצי ארגנטינה וחצי ישראל, זה יהיה חלום.
0: וואי, וואי.
5: אתה יודע מה יהיה במונדיאל אחד נגד השני, כן?
1: לטובתנו שלא.
0: כן, טוב, אנחנו נאחל לכם כמובן הצלחה ושתיקחו את הגביה, יש המון ישראלים שרוצים. אבי, הרב אבי שווקה מבונס איירס, תודה רבה שדיברת איתנו, תמשיכו לעשות טוב למען ישראל.
5: בבקשה, בבקשה, שנהיה כולנו ביחד, אמן. בעזרת השם. כמו שאני אומר, פה המונדיאל זה כאילו משהו שמביא אחדות לעולם.
0: אז אנחנו...
5: אחדות את כל ארגנטינאים, ואני חולם... שאותו דבר יהיה בעם ישראל.
0: אמן.
5: בכל מקום שנהיה, נהיה ביחד, וזאת השם.
0: נאחל לך באמת שתצליח כל מה שאתה עושה. אבי כהן, סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות, המאבק באנטישמיות, בוקר טוב.
4: בוקר מעולה.
0: מה נשמע?
4: א', מעולה. אני חייב להגיד לך שביקרתי בארגנטינה במסגרת המשרד לפני כשנה בדיוק. יש שם קהילה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד חמה, מאוד מחוברת. אנחנו פועלים שם המון תוך בית הספר היהודים, עם המורים, עם המנהלים, עם הארגון היציג של אמאמיה. אני יכול להגיד לך שזה שהנשיא מילר הוא הנשיא גרם להרבה מאוד חרדות לרדת במסגרת, במסגרת הדבר הזה. הקהילה התבורחת שם.
1: זה קורה בכל דור אמריקה עכשיו, ברוך השם.
4: נכון, ברוך השם זה קורה בכל דור אמריקה. רואים איך ההשפעה הפוליטית הזאת גורמת לביטחון קהילות משמעותי ביותר. ואנחנו, אני חייב, אני אגיד לך עוד דבר אחד. נפגשנו עם השגריר בארגנטינה, שגריר ישראל, שגריר ארגנטינה בישראל, לפני מספר שבועות, העברנו לו חומרים על ארגוני BDS, ארגונים אנטישמיים שפועלים בארגנטינה. מיד הוא לקח את החומרים האלה, העביר את זה לכוחות מקומיים, ויש שם טיפול מטורף בכל מה שנוגע לאנטישמיות, בכל מה שנוגע לקהילה היהודית, ואנחנו משלימים את הסיפור של ביטחון הקהילות, את הסיפור של החינוך היהודי, ויש שם קהילה פורחת ומשגשגת, ואנחנו נמשיך לתמוך בה כמה שאפשר.
0: תגיד, ומה המטרה בסוף? זאת אומרת, לחזק שם את הקהילה, או אתה מגיע לשם ואומר, תעלו לישראל, וזה הזמן, ויש לכם...
4: אז אנחנו, התפקיד שלנו זה לא לגרום לשינויות לישראל. אם הם עולים במסגרת זה שיש להם חינוך ציונות וכדומה, זה מצוין. אנחנו מברכים על הדבר הזה, אבל זה תפקיד של משרד הקליטה. אנחנו אומרים, בסוף בעולם יש 7-8 מיליון יהודים מחוץ לישראל, שבסוף הם חיים שם, הם חיים במקומות שבהם הם חיים. ארצות הברית, דרום אמריקה, צרפת, בריטניה. האם אתה כבר נמצא שם ואתה בוחר לחיות שם, אז לפחות שתחיה עם זהות יהודית, עם שורשים יהודים, מחובר למדינה, ואנחנו ניתן לך כל מה שצריך, כדי שהדבר הזה גם יצליח לך.
0: מעולה.
4: אם זה הכשרות, כספים, אם זה מיגונים, כל מה שצריך, גם ברמת הביטחון האישי, וגם ברמת הביטחון הקהילתי, וגם ברמת הזהות היהודית,
0: חשוב.
4: והשורשים למדינת ישראל.
0: אז אנחנו כל השבוע הזה נהיה במונדיאל איתכם, ועם מנהלת עמי ומשרד התפוצות, נשמע על כל מיני קהילות, נכון. נשמע על העשייה שלכם, אז תכין את עצמך, וזהו. תודה רבה על כל העשייה, ונשתמע בטוח השבוע.
4: יאללה, יום
0: נפתח.
1: תודה,
0: אבי.
1: כן, אנחנו צריכים לצאת להפסקה עוד אחת, נכון?
0: נה, נוצאים לעוד להפסקה קצרה, ואחר כך עוד איזה משהו קטן, ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בון סל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
5: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
20: שומעים שזה ישראלי.
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כן.
1: כן, אז טוב, היום אין מונדיאל, היום יש לנו חופש.
0: אין מונדיאל היום?
1: היום אין מונדיאל, כפרה. ביום שלישי...
0: מה זה?
1: כפרה, התחלנו, הלהקה התחילה.
0: יש עוד 7 דקות, לא? לא, השעון לא טוב. השעון התקלקל.
1: השעון לא טוב, סליחה, חברים. וואי, וואי, וואי.
0: דנאי.
1: זה ככה לא מכינים שידור, לא כמו חדשות 12 שמכינים שידור, הם יודעים צריכים
0: להוריד. לא הייתי בר מזל לבקש גורל.
1: טוב, אז רציתי להגיד משהו, אני אתחיל אותו למחר.
0: להיות אדם.
1: נרשום לעצמי לדחות למחר.
0: לדחות ולי מעם. מי זה? זוהר זה? בצורם קורי? לא, שאלתי אם זה בצורם קורי.
1: ברור, כפרה. מי זה? תניח קצת.
0: תקל עליי במבט של וואו.
1: לשאול את זה אם זה זוהר.
0: תפסטיב. לא. כן, אז היא.
1: תפסטיב זה טוב. בוא נגיד תודה רבה לעורך מהם. לא, כי זה...
0: לא שמעתי ברקע אם זה ביצועים קוראים, רוב שזה חלש. אתה יכול להגביר כבר? באתי לעולם! לא שאלו את מי
1: מה אבקש בוא נגיד תודה רבה לעורך מהמפיק ניב יוחנן יוחננוב. טכנאי שידור משה רחמקין ולאורן שטיפקר, זה איש דיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה, אנחנו פתחים את זה עם תוכנית הפנטואליה. שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ופתחי תמיד אומר.
1: מי זה זוהר? כן, זה יכול להישמע משהו מדה וויס, נכון.
0: זה חלש.
1: טוב, יאללה, אני אפגש מחר. מחר יש לי סוגיה מעניינת, תקשיב, אני צריך אותך לרתום אותך למאבק שלי. זה עניין אותו, כי קליפת השוק.
0: לא, אני כבר אחרי התוכנית, אני אמרתי ביי, אחי.
1: אז ביי, ביי, לטעות.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו
3: ככה רפי רשף
4: כן
3: שים לב כן. כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו
5: מנהל משפט שראש ממשלה מכהן
6: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
5: אתה איש של אנדרסטייטמנט
3: תראות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
4: ניסינו וזה לא הצליח
3: לא הלך, לא הלך
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
15: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: גלי ישראל,
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל החדשות.
4: שלום רב, השעה 12 באולפן בת אל בנימין. תדמה בארצות הברית ואבל בישראל. הסנאטור הרפובליקני ועוד ישראל לינזי גרם הלך לעולמו במפתיע הלילה בגיל 71 בעקבות דום לב. גרם הוביל קו ניצי מול איראן, ובביקורו בישראל בחודש ינואר האחרון אמר כי נפילתו של האייטולה ומשטרות יש כולה לנפילת חומת ברלין. נשיא ארצות הברית טראמפ כינת גרם פטריוט אמריקני. ראש הממשלה נתניהו אמר כי ישראל איבדה אחת מחברה הגדולים ביותר. אמריקה איבדה פטריוט גדול, אני איבדתי חבר רעוב. נשיא המדינה הרצוג אמר כי גרם היה מגדלו של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. יהי זכרו ברוך. בצהל מעדכנים כי בעקבות תקלה טכנית של אחת מחברות הסלולר הופצה הבוקר הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ, אך אין חשש לאירוע ביטחוני. הממשלה אישרה היום במשאל טלפוני את הערכת מצב החירום בעורף, בהתאם להצעת שר הביטחון, עד ל-28 ביולי, זאת בשל הערכת גורמי הביטחון, כי עדיין קיימת הצדקה להותיר בידי מערכת הביטחון ופיקוד העורף את הסמכויות הנדרשות להתמודדות עם האיומים הביטחוניים. בתוך כך נמשכת ההסלמה במפרץ, והירי של איראן לעבר מדינות האזור, ובהן כווית, בחרן, איחוד האמירויות, קטר וירדן. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הודיע כי נגמר עידן העסקאות החד-צדדיות. לפי שעה מצרי הורמוז עדיין סגורים, זאת למרות התקיפה האמריקנית הלילה לעבר 140 מטרות צבאיות של המשטר. ומכאן לתחזית.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה במידות החום והן גבוהות מהרגיל לעונה.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
29: גלי ישראל.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, שלום לכם, שוב מרכז העצבים, שבוע טוב לכולם, שבוע טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל. אנחנו במרכז העצבים עד השעה 1-050-94-94-594, שילחו הודעה, הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור, דברו על כל מה שבא לכם. אני עדיין ככה נמצא במחשבות על שיחה של מאזין שעלה מאופקים, יהודי מבוגר בן 73, שדיבר על הפנסיה שלו והכאב הזה. הכאב הזה שנוגע לכל כך הרבה ישראלים, הפחד, תחושת חוסר הביטחון, לאנשים שאין להם פנסיה, או שיש להם פנסיה שהיא לא מאפשרת לחיות פה בחוות, והם נאלצים בגיל מאוד מבוגר להמשיך ולצאת לעבודה, ולרוב לעשות גם עבודה קשה שלא מכבדת אותם, לא מבחינת העבודה אלא מבחינת הגיל. אני תמיד רואה את היהודי היקר שעומד בכניסה לאיזה חניון, ואתה רואה שרואים שמדובר באדם מבוגר, צריך לפתוח עשרות בגאז'ים של מכוניות, דלתות, ולפתוח ולסגור ולהיות נחמד לכולם, ולא כולם נחמדים אליו. או יהודים יקרים שעומדים בכניסה לחנויות או לקניון ושואלים, יש לך נשק, אין לך נשק, ולא תמיד אנחנו מספיק עם סבלנות כלפי אותם אנשים. ואולי זו הזדמנות באמת כאן על גלי היתר להגיד לנו, כן, אני לא מותח ביקורת על אף אחד, נאה דורש נאה מקיים, זה דבר מחייב. אנחנו עוברים ליד האנשים האלו ש עובדים קשה בשביל להשלים הכנסה, בגלל שהפנסיה שלהם כל כך נמוכה, וזה יכול להיות אבא ואמא של כל אחד מאיתנו, או סבא או סבתא של כל אחד מאיתנו. אז לפחות אולי ככה נקבל על עצמנו את הכבוד הראוי להם. שלום, מה שלומך, בוקר טוב, אתה רוצה שאני אביא לך אולי בקבוק מים פה מהקיוסק ליד, או מתוך הקניון, או אפילו לא לשאול אותם, אלא פשוט להביא. לעשות איזשהו מעשה טוב, ולהרגיש עם הדבר הזה טוב, כי לא באמת אנחנו יכולים לשפר את תנאי הפנסיה שלהם, וזה דבר שבאמת המחוקק חייב להביא את זה לקדמת הבמה, ולטפל בסוגיה הזאת. אנשים שהפנסיה שלהם פשוט תפוקה, אין לי מילה אחרת, פשוט לא מאפשרת להם לחיות בכבוד. מה גם, כמו שציין אותו מאזין מאופקים, היו שנים רבות, רבות, רבות, מקום המדינה, ורק עד לאחרונה, שהמעסיקים אפילו לא היו חייבים להפריש לפנסיה, ואנשים האלה שעבדו קשה, והיו מסורים למקום עבודתם, ועבדו באותה עבודה עשרות בשנים, מצאו את עצמם עם איזה 2,000-3,000 שקל פנסיה, מי יכול לחיות מסכום כזה. אז השיחה היא ככה נשארה לי בראש, ועדיין מלווה אותי, מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות. ושוב אני אומר, תשמעו, זה לא רק המאזין מאופקים, אני בטוח שאני מדבר פה להרבה מאוד מאזינים שההורים שלהם חיים עם פנסיית רעב, פשוט ככה, אולי זו ההגדרה הנכונה, פנסיית רעב, ונעזרים בילדים, ויש כאלו שאפילו לא מבקשים מהילדים מרוב בושה. אבל מי שצריך להתבייש זה אנחנו, אנחנו הדור שלנו שלא דואג לזה, לא מטפל בזה. ואתם יודעים מה, אני גם מעריך שגם בדור שלנו אנשים בגילאים 40, 50, 60, אני מעריך שמרבית המאזינים לא יודעים, אם לא כולם, שביום הפרישה שלהם הם לא יודעים כמה פנסיה באמת הם יקבלו כל חודש. אני מוכן להתערב עם כל אחד שמרבית האנשים לא יודעים כמה פנסיה בדיוק תהיה להם למחיה לכל חודש בחודשו. וגרוע מכך, גם הביטוח הלאומי, שיש קצבאות כאלו של פרישה, קצבאות פנסיה, סכומים שהם לעג לרש. פשוט בושה וחרפה. פשוט בושה וחרפה. וזה נשאר לי ככה בראש, אמרתי, אני אשתף אתכם בתחושה הלא נעימה הזאת. כן, 050-94-94-594, תשלחו הודעה ואנחנו נעלה אתכם לשידור. ואיתנו כבר על הקו אשר מחולון. שלום אשר. הלו, שומע? מי איתנו? כן,
1: אנחנו שומעים. אשר מאשקלון.
0: אשר מאשקלון. אוקיי, שלום אשר.
1: שלום לך, איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם. מה הסדר היום היום?
1: סדר היום, דוד זיני.
0: דוד זיני, אוקיי.
1: דוד זיני, כן, תקשיב טוב. אחד שאחראי לטבח הכי נורא בארץ, אף אחד לא מדבר עליו, שומרים עליו כמו אתרוג, ואחד שכולו סך צופים, מלכלכים עליו. עכשיו, מה הסיבה שזיני בכותרות? הם עושים הכל כדי להפיל אותו. דבר אחד, אני יכול להגיד לך, כדי לא כיפה ולא מזרחי ולא משלהם, כדי שחס וחלילה לא ייפתח, לא ייפתחו הקלסרים של 7 לאוקטובר, מה באמת קרה? מתחיל בבית.
0: בוא אני חדש לך משהו, אשר. אשר, אם ייפתחו, אם ייפתחו הקלסרים היום, בשבק, על מה שקרה בשבעה באוקטובר ועוד לפני, הם לא ימצאו כלום. מאמן לי, רונן בר לא טיפש. רונן בר עשה שם סדר, והנה אני מזמין את רונן בר להגשים את חלומי, שיגיש נגדי תביעת דיבה, כי אם הוא יגיש נגדי תביעת דיבה, אוכל לחקור אותו סוף סוף על דוכן העדים באותה תביעת דיבה.
1: מגינים עליו הרבה, איציק, מגינים עליו הרבה.
0: לא, הוא מגן על עצמו, אל תדאג, האיש מתוחכם, האיש אינים מסמכים. ברור, אנחנו לא טיפשים.
1: נכון. והכל לטובתו. בקטע הזה, אני אומר לך, הייתה בגידה פאר אקסלנס, אם תרצה אני אשלח לך את מה שאני יודע בוואטסאפ, ולהיפגש איתך, אני אשאיר לך, לוקח לך שכן הייתה בגידה פאר אקסלנס.
0: כן.
1: וכל מי שמנסה לדבר על זה, מורידים אותו, משמידים אותו, מקסחים אותו בתביעות השתקה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שרוצים להפיל אותו. תתביישו לכם בקטע הזה. אחראי לטבח של 1,200 אזרחים ו-900 חיילים, שומרים עליו כמו אתרוג. האיש שגם כמעט לדינץ' לאשת ראש ממשלה, לפני 3.5 שנים, שלחה למספרה. איך ייתכן אחרי 15 שעות מנסים לחלץ אותה ולא 5 דקות? מה קרה? איפה כל הכוחות של השבק? זאת אשת ראש השמאלה, לא שכנה מהבלוק ממול. איפה היית 5-6 שעות? למה הכי לעשות אותה? חיכת שעשו בלינץ'? האיש קפלן מוצהר בקטע הזה, הוא שימש, אני לא יודע למה מגינים עליו בקטע הזה, במקום שאם יקבל עונש מינימלי, לא יודע מה אני חושב, לא עונש מוגזם, כן? יחסית למה שהוא עשה. מלחמת עולם הוא פתח פה, עם אלפי נרצחים ועבודים. מה קרה? מה שומרים על הכולם? ומה דוד זין, בגלל שהוא שם כיפה ואשדוד ולא משלהם? מה הסיפור כרגע? לעזאזלי בשמאלנים האלה, תרסו את המדינה.
0: תשמע, דוד זיני אמר לפני כמה ימים שהוא כפוף לממשלת ישראל על פי חוק. אז ראש הממשלה אמר, אתה ראש הממשלה, כן כן, ממשלת ישראל אמרתי, לא אמרתי ממשלה מסוימת. וראש הממשלה שמע את הדברים ככל הנראה ואמר לו, אם אתה כפוף אליי, מה שברור שאתה כפוף אליי, תפתח חקירה נגד ערוץ 12, מי הדליף, אם הדליף את הידיעה שהמלחמה עם איראן נפתחה, והם כבר היו מוכנים באולפנים.
1: אני אומר, סך בשבק, שרונן צעיר, מינה שמה שבוע לפני שהוא התפטר, שבוע לפני, זה חסך משה קולי, הפרופסור משה קולי.
0: טוב, אתה יודע, אשר, יש הרבה שאלות. יש הרבה שאלות, אבל הנה אני חדש לך, גם יש הרבה תשובות. אמרתי השבוע באחד ההרצאות שנתתי בנתניה, אמרתי, את האמת כולנו יודעים. אנחנו יודעים את האמת.
1: לא תחקר,
0: אם תיקי,
1: לא תחקר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא קם בבוקר עם המילה לא. אני קם בבוקר עם המילה כן, והפעם, בניגוד לפעמים קודמות, יש משפחות שקולות, גם אלה שנקראים מועצת אוקטובר, וגם שורת הדין, וגם יש מספיק משפחות שקולות, שלא הולכים לוותר לאף אחד, ואנחנו נגיע, תראה, אמרתי שוב, אנחנו יודעים את האמת, ואני כל הזמן מתקן את האנשים להגיע לחקר האמת. לא, את האמת אנחנו יודעים. התפקיד שלנו עכשיו היא להציף את האמת, שכל עם ישראל ישמע באמת, באמת, באמת את האמת.
1: איפה ותבורשם? הבית משפט, הפרקליט, זה כל התקשור.
0: אל דאגה, אל דאגה.
1: איפה, תקשיב. איפה תפורשם? מי יפרסם? מי יחקור?
0: אז אני רוצה לחזור
1: עליי.
0: אשר, אשר, תקשיב. אני בי נשבעתי שאני אעשה הכל בעזרת השם להביא את האשמים לדין. עכשיו, אני לא צריך תזכורת לשבועה שלי. אני חש בכל נימי גופי, בכל וריד שנמצא בפעולה וכל מחשבה. אני לא צריך תזכורת. אני חי את השכול, את הגעגוע, את הגעגוע הצורב לבני עמית וכמוני. רבים, רבים, רבים. ולכן אין מצב, אין מצב. זה לא איזה פצע שיגליד. אין מצב לגמרי. שהדבר הזה יעלה מנגד עינינו, או אין מצב שאנחנו נוותר, ולכן אסירו דאגה מלבכם, אזרחי ישראל, אף אחד לא ישבור אותנו, אף אחד לא ירחיק אותנו, אנחנו על זה, ואנחנו לא לוותר, כי בי נשבעתי על קברו של בני, שאני אעשה הכל מבחינתי, ואני אדם כשאני אומר, אני מסדר את הדברים.
1: של מבקר המדינה, למה? אשר, נתן לו שנתיים וחצי לעבוד בסופו, מרגיז אותי, אני לא בטוח שזה יחפיר, אני אומר לך איציק, לא בטוח שזה יחפיר.
0: אוקיי, אז אני לא אחזור שוב על ההתחייבות בי, נשבעתי, אשר אני מודה לך שעלית והצפת את הדברים, בשורות טובות ושבוע טוב. כן, שלום ליצחק מבני ברק.
2: שלום, שלום איציק.
0: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
0: ברוך השם.
2: יופי, אני דקה ורבע אני בקשה לדבר ברצף אולי, ככה, אני חושב ככה, מכיוון שהשמאל די מתוחכמים, מה קרה שפתאום החליטו להוריד את פנט ופתאום לעלות את איזנקוט? מה קרה? למה מה קרה? לדעתי הם מבינים את זה, שרוב הספרדים האזרחים מרוקאים, אנשי שעצמונה, דימונה וכל המרוקאים, הם חברים להם בבונים, הם בבונים קטנים, אז הם בטח יתביאו בעד הבבון הגדול, כי זה איזנקוט, ולכן זו השיטה שלהם להחליש גם את הליכוד וגם את שאר המפלגות.
0: ואתה חושב שזה עובד?
2: אני חושב שזה יעבוד, מכיוון שהמרוקאים...
0: למה?
2: יצביעו בעד איזנקוט, שהוא מרוקאי.
0: למה אתה מזלזל באינטליגנציה של המרוקאים ואתה אומר שזה יעבוד? לא, תסביר לי, אני שואל.
2: איפה אני עוד? אני עונה. לא בגלל אינטליגנציה.
0: אז בגלל מה? מה זה? בגלל שאומרים להם בבונים, אז איזה יהודי ממוצא מרוקאי באיזה יישוב יגיד, אמרו לי בבונים, אז אני מסביע לאיזנקוט?
2: לא. תראה לך, היו אומרים, אנחנו רוצים למנות את זה תימני ראש ממשלה. כל התימנים הולכים לכיוון הזה, איזה גאווה יש להם, ראש הממשלה יהיה תימני.
0: לא
2: עכשיו הוא הולך להיות ראש הממשלה. ראש הממשלה הולך להיות מרוקאי. זה נותן להם דחיפה. אני חושב שאנשים שאפילו תומכי ליכוד מכל הכיוונים הצביעו בעד איזנקוט. לא משנה לב הוא הולך.
0: בוא נעשה יצחק. יצחק, בניגוד אליך... לדברים שאתה אומר, כן, לא בניגוד אליך, לדברים שאתה אומר, אני לא חושב ש... אני חושב שזה קשקוש מקושקש מה שהשמאל אומר. אני מכיר בהרבה מאוד ערים, חברים שלי, שהם יוצא דות המזרח, מרוקאים, ספרדים, לא משנה. תמיד יש לי בעיה בכלל לדבר על העניין הזה של עדות וכל הדברים האלה, ואני אומר לך שאנשי דות המזרח... בין המבוגרים ביניהם שבנו פה את המדינה ובין הצאצאים שלהם, אף אחד לא מטומטם, לא יצביע בגלל שבשמאל מנסים לקדם קמפיין מרוקאי, לא מרוקאי, כן מרוקאי. אני חושב שהמצביעים בימין, בכל גוש הימין, יודעים טוב מאוד, יצחק, עד כמה האיש הזה הרס את הצבא, עד כמה האיש הזה צמצם אותו, עד כמה האיש הזה עשה רע, גם כרמטכ"ל וגם כפוליטיקאי, כמעט הוא לא עשה כלום חוץ מלברוח אחרי שהוא שלח את הבנים שלנו כחלק מממשלת ישראל. הוא ברח מאותה ממשלה אחרי שהוא גמר לשלוח את הבנים שלנו, הוא ברח מאותה ממשלה כי נתניהו לא הסכים להיכנע לתכתיבים שלו. אז את זה האזרחים יודעים, גם יוצא מרוקו וגם תימנים וגם ספרדים וגם אשכנזים, ושום דבר לא יעבוד עליהם. אני מחזיק, מעריך ומכבד את יוצאי עדות המזרח מהימין, שהם לא טמבלים ואי אפשר לעבוד עליהם, וכל אמירות של קמפיין כזה או אחר לא יוביל אותם להצביע לאיזנקוט. והעובדה היא, אבל אני רוצה לחדד את הדברים, העובדה היא שאתה מסתכל על הסקרים, אין תנועה בין הגושים, אין תנועה. אין, הכל תקוע אותו דבר. עכשיו יש לנו מפלגות חדשות, כל אחד חושב שהוא המשיח, גם משמאל, גם מימין, כל מיני מפלגות כאלה קטנות שצצות, כל אחד מקים לי מפלגה, זורק, נזרוק הרבה קולות לפח, התרגלנו. כל פעם יש את הסיפור הזה, אין מה לעשות, נצטרך להתמודד איתו, אבל אל חשש, יצחק היקר, המרוקאים, המרוקאים, עדה חכמה מאוד, המרוקאים, עדה טובה, היא לא מתרגשת ממה שהשמאל אומר, איזנקוט מרוקאי, ובגלל זה נצביע לו. יצחק, תודה רבה שענית.
2: עוד מילה אחת, אני התפלאתי, איך זה יכול להיות שהריצו את בנט, כל כך הריצו אותו, ופתאום בום, אמרו, לא, עכשיו איזנקוט, איזנקוט. זה מה שהפריע לי.
0: הסר דאגה מלבך, עדות המזרח, חכמים, נבונים, יודעים את התורה ולא פריירים שאומרים להם משהו והם מצביעים לאיזה מרוקאי כי הוא מרוקאי. יצחק, תודה רבה, שנשמע בשורות טובות. כן, אנחנו, שוב, שולחים לי אנשים, תעלה אותי לשידור. אני לא יכול להעלות אתכם לשידור מהטלפון שלי. אתם צריכים לחייג 050, לא לחייג, סליחה, לשלוח הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. אני חוזר, 050-94-94-594. אני אומר למשה דוד מנווה מיכאל, יקירי, תשלח הודעת וואטסאפ, ופה בהפקה יעלו אותך, כי אני סגור בתוך אולפן, לא יכול להעלות אנשים לשידור או משהו כזה, אז את ההודעות האלה תשלחו לוואטסאפ ויעלו אתכם. יוצאים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חזרנו. שלום למיכל מאשדוד.
1: שלום לך אדוני, שבוע טוב, ואני מאוד שמחה שאני מתקשרת אליך, כי אני עוקבת אחרי הפייסבוק שלך.
0: תודה.
1: ורציתי להעלות לך סוגיות בנושא, בפתיח שאתה פתחת בנושא פנסיה, של הרבה אנשים מבוגרים שנאלצים לעבוד, ואני מסכימה איתך בהחלט שזה קשה לראות אותם בכל מיני סופרמקט למיניהם, בהבטחה וכו'. היות ואני עוסקת עד היום הזה, כבר 52 שנה שאני בנושא הזה, אני קולטת עלייה, ועד עכשיו אני בתור מתנדבת, כמובן, אני ממשיכה, אחרי שאני עבדתי במשרד הקליטה, וקורה שיש הבעיה של כל העולים שהגיעו מחבר העמים לשעבר, והגיעו בגיל מבוגר, ואין להם מספיק, הם לא הספיקו לשלם את הגביע לפנסיה.
0: כן.
1: והם הגיעו בגיל 50, כן. אז כשהם הגיעו לגיל פנסיה ממש, כבר אין להם במה לחיות, כמו שאתה אומר, הפנסיה כן. שלו.
0: וחלקם מהנדסים, חלקם רופאים, חלקם בעלי, רובם
1: נכון,
0: בעלי מקצועות
1: בהחלט,
0: מאוד חיוניים.
1: מכובדות,
0: כן.
1: נכון מאוד. נכון מאוד, אז הם, אני רואה בכל המשרד הממשלה, רובם הם יוצאים ברית המועצות שהם בהבטחה עובדים,
0: נכון.
1: בסופרמרקט, אני מכירה טוב את האוכלוסייה הזאת, כי אני מטפלת בהם.
0: כן.
1: אז לכן רציתי, וגם יש כאלה ישראלים שעבדו, אבל בגלל אלה ואחת סיבות, הם הוציאו את הפנסיה שלהם עוד לפני הזמן.
0: כן.
1: אז גם יש בעיה.
0: מה כאן. עושים עם זה, מיכל? מה עושים עם זה? זה לא יכול להימשך. זה קורע את הלב, קודם כל אנחנו כיהודים, זה קורע לי את הלב, שאני אומר לך, כמו שאמרתי בפתיח, שאני מגיע לכל מיני מקומות בסופרים,
1: נכון,
0: בחניונים, לראות את היהודים האלה,
1: בזה, נכון.
0: לא רק יוצא כאלה שעלו מברית המועצות, כן? בכלל, לראות אדם מבוגר, שצריך לפתוח כל כך הרבה דלתות, או לבדוק, את יודעת, תיקים, או לעשות כל מיני עבודה, לא שהיא לא מכבדת, אבל... איפה, איך אפשר לתקן את העוולה הזאת? זה נורא והיום.
1: אני רוצה להגיד לך, אני מטפלת עולים, מקבלת הרבה עכשיו עולים מצרפת. ואלה שהם כבר הם בגיל פנסיה, והם ממציאים, ואני בודקת את הפנסיה שמקבלים מצרפת, כדי לבדוק אפשרות לעזור להם בתוספת, במידה והפנסיה לא עוברת את התקרה. ואני, רובם זה אנשים עצמאים, כפי שאתה יודע, גם פה בארץ, שלא מצליחים בדיוק מה שאת ההכנסות שלהם.
0: כן.
1: ובהתאם להכנסות, אז זה הפנסיה שמקבלים, אז אתה לא יכול, בדיוק, יש, באופן כללי, אתה צודק באלף אחוז, הרבה, אני לא רוצה חס
0: אני
1: בשלום,
0: חושב, מיכל, תתקני אותי, מיכל,
1: הכללות.
0: יש לי שאלה,
1: כן.
0: אני חושב, ותתקני אותי אם אני טועה, יש כזו
1: כן.
0: סטיגמה, את יודעת, על כל... עלייה, פרסים, רוסים,
1: כן.
0: כל מיני.
1: זה,
0: יש סטיגמה,
1: שנייה,
0: כן. שנייה, יש לי שאלה אחרת.
1: כן.
0: רגע, שנייה, עצרים, כן, דקה. יש סטיגמה של, שפוגעת לעניות דעתי בעולים מצרפת, שחושבים שהם כולם עשירים, מיליונרים, את יודעת, כולם עשירים, קונים פה דירות, פנטאוזים, וזה לא נכון, זה לא נכון, הם לא כל כך עשירים.
1: וזה לא נכון, בכלל.
0: נכון?
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: תראי, אבל יותר גם...
1: וכולם בעלי בתים ואין להם בתים.
0: נכון.
1: כל אלה שמגיעים בזמן אחר לשנים האחרונות, אין, הם מזכירים דירות במחיר, אני לא צריכה להגיד לך.
0: כן, כן. יש סטיגמה כזאת, את יודעת, אני מסתובב, הסתובבתי בנתניה בסוף שבוע, כה אומר לי חבר, פה קנו את כל המגדלים האלה צרפתים, זה לא נכון, לא נכון, צרפתים שעלו מאהבת הארץ, מהציונות שלהם, לא כולם עלו מיליון, רובם לא היו, הם לא מיליונרים, ממש ככה.
1: נכון, בזמן נכון, והם באו וקיבלו.
0: הבעיה, ובזה נסיים ברשותך, הבעיה היא, שמי ששומע אותנו היום והוא צעיר, הוא גם ישראלי, לא רק עולה, הוא גם לא יודע, רובכם מאזינים יקרים, אתם לא יודעים כמה כסף תקבלו בפנסיה. אתם לא יודעים, אתם לא יודעים כמה כסף אתם מפסידים, אתם לא יודעים שאתם דוחים את הקץ, ואומרים, יהיה בסדר, ואני אומר לכם, אני אומר לכם שאתם לא יודעים כמה פנסיה תהיה לכם בגיל 67, בגיל 65, לא יודע במה אתם עוסקים, אני יכול לעצור כל אחד ואחד, תגיד לו, תגיד, בגיל 67 כמה תהיה לך פנסיה, וברגע שתגלו, שרובכם הולכים לפנסיה, קואליציה עלובה, וברגע שתגלו, צעירים יקרים, אנשים שעוד רחוקים מהפנסיה, אתם אלו, תקשיבו טוב אם לא תדאגו לפנסיה שלכם, אתם אלו שתחליפו את אותם אלה שבודקים היום את המכוניות בכניסה לחניון. אתם תחליפו אותם, אתם הבאים בתור, אז אנא ממכם, שבו עם המעסיק, שבו עם היועץ השקעות, היועץ פנסיה, אני לא יודע מה, אני לא עושה פה להם פרסומת, אני דואג לכם. שבו, תקחו את המסמכים שלכם, שבו עם בן הזוג, בת הזוג, תבררו לקראת מה אתם הולכים בגיל 67, כי אם לא, אתם אלו שתבדקו בכניסה לחניון ובסופרים את הבאים והיוצאים. מיכל, תודה רבה שעלית.
1: בבקשה, כל טוב.
0: תודה רבה. כן, 050-94-94-594. אני מפרסם את זה כי אתם ממשיכים לשלוח לי הודעות בפרטי ואני לא יכול ללעוד אתכם לשידור מהטלפון שלי. ואנחנו נמצאים עם איריס מקיבוץ רבדים. שלום איריס. אלן,
2: א'
0: אני
2: רוצה
0: להגיד
2: לך תודה על כל העשייה שלך.
0: תודה רבה.
2: ואני בהחלט חושבת שאתה משפיע. היה לך התלבטות לפוליטיקה או להמשיך
0: עדיין,
2: במה
0: עדיין שאתה עושה? עדיין, יש לי התלבטות, כן, עדיין.
2: אני הייתי צריכה שאנשים כמוך יהיו בפוליטיקה, אבל במציאות של היום, אני חושבת שאיפה שאתה נמצא, אתה תשפיע הרבה יותר מאשר מבפנים.
0: את יודעת, אם אני ידע איריס שהיום בערב הגיע המאזין שלי הביתה ויגיד לאשתו, בואי נשב ונראה כמה פנסיה תהיה לנו, כי אנחנו הולכים לבדוק מכוניות בכניסה לחניונים, אז עשיתי את שלי כבר בדבר הזה. ואני אומר לכם, אני זועק, אני אומר לכם, השיחה הזאת עם היהודי היקר הזה, בן 73 מאופקים, טלטלה אותי, ואני כמה ימים כבר חושב על זה, כמה אנשים לא יודעים שהם יגיעו לגיל 67, והם יידרשו לבדוק מכוניות בכניסה לחניונים, ולעמוד בכניסה לסופר, אל תחשבו שלכם זה לא יקרה, כי בסוף החודש צריך כסף ללכת למכולת. איריס, אני איתך, על מה רצית לדבר?
2: אז הנושא שאני רוצה לדבר, נכון שאנחנו בתקופה היסטורית, פיזית, רוחנית והכל, זה על הדירות של הילדים שלנו.
0: כן.
2: אני, מניסיון אישי, יש לנו ילדים שלא יוכלו לקנות דירות, כן. כי היום הנרמול של לקנות דירה ב2.5 מיליון שקל או 3 ומעלה, זה כאילו בסדר, אבל רוב הצעירים, גם הילדים שלי, חוזרים לבית ההורים על מנת לנסות לחסוך ולהגיע לכן בית. והייתי רוצה שכן יעלו את זה על סדר היום, שלא ייתכן שזוג, עוד לפני שיש להם ילדים, או עם ילד קטן, ההחזר המשכנתא הראשוני של 1,600,000, ולא מדברת על 2,000,000, הוא 12,000 שקל, עוד לפני שהתחילו לחיות.
0: כן.
2: לפני חשמל, מים, גנים לילדים, אוכל וכן הלאה. אני יודעת שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה וכאלה, אבל אנשים צריכים לחיות, ואנשים רוצים לחשוב קדימה. ואני חושבת שצריך להיות את זה סדר היום, לא רק פה, אני גם רציתי לפנות איפשהו בכנסת, למי שירים את הכפפה ושיעשו איזשהו שינוי.
0: את כל כך צודקת, זו סוגיה שמעסיקה כל בית ומעסיקה הורים שרוצים לעזור לילדים.
2: אבל היא לא עלה לסדר היום.
0: ואני אגיד לך יותר מזה.
2: בגלל התקופה שאנחנו חיים בה.
0: אני אגיד לך יותר מזה, איריס, לא צריך להיות כלכלן ראשי של איזשהו משרד כדי להבין שמדובר בהיצע וביקוש, ואם המדינה לא משחררת קרקעות, כן? ברגע שהמדינה תשחרר קרקעות ושחרור של קרקע ייקח...
2: אבל זה לא, סליחה רגע. זה לא רק השחרור קרקעות, זה שאלה כמה היא מוכרת את השחרור קרקעות האלה. כי אם קרקע עולה 1,500,000 עוד לפני שאתה בונה, כי זה מה שהמדינה דורשת, ומצד
0: לא,
2: שני...
0: אני לא, מדבר, לא, לא, לא, אני לא מדבר על קרקעות לבנייה עצמית, לבני ביתך. זה, אני לא מדבר על הפלח הזה, מי שיש לו כסף לבנות לבד. אני לא מדבר עליו, אני מדבר על שחרור קרקעות, כי אם ישוחררו קרקעות בהרבה מאוד ערים, אל תשלחו אותי לגור במקום שאין בו עבודה, שם אתם שחררים קרקעות, ואין פתרונות חינוך, ואין כל הדברים האלה, אבל שחרור הקרקעות במהירות על ידי המדינה, ויאפשר, את יודעת מה, גם צריך להגיד באותה נשימה, קבלנים, קבלנים, היום אין להם פועלים, צריך להביא פועלים כדי לסיים בנייה מהירה, קבלנים, הרבה מאוד מהקבלנים יצאו לדרך עם תוכנית עבודה, אמר לי מישהו בסוף שבוע, אתה יודע, המדד תשואות הבנייה נמצא בטירוף, בטירוף של מספרים, המדד הזה קורע לגזרים, אנשים שקנו דירות. עכשיו, שוב, אני חושב, אני לא כלכלן, לא חקרתי את התחום הזה, אני חושב שברגע שכן השתחררו הרבה מאוד קרקעות במרכזי ערים, במרכזי ערים, ויוכלו לבנות, והעיריות צריכות לעודד בנייה רוויה, ולא בנייה של בני ביתך, אני חושב שזה יביא את הפתרון, אבל בואי, שנינו נסיים את השיחה ונדע שהיה נחמד לדבר, אבל אף אחד לא ירים את הכפפה, וזו אולי אחת המשימות.
2: אז אולי תרים את הכפפה.
0: נכון, נכון, נכון, אולי זאת תהיה גם משימה.
2: יש לך מדיה, יש לך מדיה.
0: לא, זה לא יספיק במדיה, זה לא יספיק, צריך לשבת שם בפנים, זה אחד מהשיקולים. בעזרת השם, אני לא רוצה, אני שומע את הדברים. כן, כן, אני לא עושה קמפיין בחירות, אני לא יודע. אני כדי לקבל...
2: שיהיה רק שורות טובות.
0: אמן, אמן. כדי לקבל אחריות על דברים כאלה חשובים, צריך ללמוד אותם לעומק. אני לא מכיר את הדברים לעומק, ולכן צריך ללמוד, ואז לצאת עם הכרזות, וברדיו מאוד קל לדבר, אבל בהחלט אני כן חושב וסבור שאם ישוחררו הרבה מאוד קרקעות, המחירים ירדו, יש היצע וביקוש במרכזי הערים, ואל תשלחו אותנו לבנות בתים או בניינים במקומות שאין לא חינוך ולא מקומות עבודה. תודה, איריס, שהעלית את הסוגיה החשובה הזו. היא מתחברת אחת לאחת גם עם נושא הפנסיה, אבל כן, אלה הצרות שלנו. טוב, עכשיו נושא נוסף חשוב, כלכלי, שבהחלט לעניות דעתי מביא אותנו בצורה הכי ישירה לסיפור כלכלי נוסף שנוגע לכל אחד מאיתנו, וכדאי לכם מאוד מאוד לשמוע. זה לא רק שיווק כלכלי או שיווק פרסומת, זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, שעשויה, שימו לב, להשפיע על כל מי שמתכנן לקחת משכנתה.

0: שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו, זה לא עוד פרסום, כן? איתי, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום בונצר, בסדר גמור, מה איתך?
0: יופי, תשמע, אתה שמעת את השיחות, האנשים מודאגים, משכנתאות, פנסיות, אין להם, אז הנה, באת בזמן מה שנקרא, אם תוכל להסביר לנו קודם כל, ולפני הכל, מה קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, וכיצד הן צפויות להשפיע על כל מי שמתכנן לקחת משכנתה בקרוב, או מי שיש לו כבר משכנתה והלוואות נוספות.
1: כן, תראה, קודם כל זה שינוי מאוד משמעותי, אני אפילו אגיד שהוא דרמטי. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת כנראה שיקבלו סירוב. אני אסביר. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות וכל ההתחייבויות, כל ההחזרים החודשיים בעצם. אם סך ההחזרים עוברים את ה-40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף. בנק ישראל לא יתיר לו את זה. כך משפחה, לדוגמה, שמכניסה 20,000 שקלים בחודש, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה 8,000 שקל. זאת אומרת, זה היכולת החזר שלהם לפי בנק ישראל, 8,000 שקל בחודש. במידה וההחזרים שיש להם היום, וכל ההתחייבויות עומדים על 8,000 שקל או יותר, זה אומר שהם כבר במקסימום. זאת אומרת, אם אתה יש לך היום התחייבויות של 8,000 שקלים ויותר, ויש לך הכנסה של 20,000 שקלים, אתה לא עומד ביחס החזר, אתה לא עומד במבחן ההחזר, ואם תרצה לקחת מימון נוסף, אתה לא תוכל, הבנק לא יאשר לך. לכן, מי שמתכנן לקחת מימון נוסף, צריך לעזר בגורם מקצועי, על מנת לעבור את המצוכה הזאת.
0: כן.
1: ואני אוסיף בונצל, כן. שלנו גם יש את הדרכים והפתרונות לאשר מימון נוסף, למרות ההגבלות.
0: אוקיי, אז בוא, הנה, אתם חברה רצינית מאוד, שמתמחים בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות, תוכל לתת לנו, ואני חושב שזה קריטי השאלה הזאת, אם תוכל לתת לנו דוגמה או שתיים, מהשטח למקרים שבהם אתם הצלחתם בפועל לשפר משמעותית את מצבם הפיננסי של הלקוחות. תן לי ככה מקרה בוסט רציני, שאתה יכול, שהמאזינים יבינו, שהם יבינו עד כמה חשוב ליצור איתכם קשר, כדי שהם ירוויחו את הכסף או ישמרו על הכסף שהם ירוויחו. תן לנו איזה דוגמה
1: שתיים. בוא אני אתן לך דוגמה מהשטח. הגיע אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקלים בחודש. הם שילמו משכנתה 8,000 שקל ועוד הלוואות של 9,000 שקלים. זאת אומרת 17,000 שקל רק ההחזרים החודשיים וההתחייבויות שלהם מתוך הכנסה של 20,000. המצב הגיע עד כדי כך שהם כבר ראו לפני הליך משפטי. אוקיי, רצו לבוא ולממש להם את הנכס כי הם לא עמדו בהתחייבויות, אלא הם פיגורים, מחזרות. אנחנו בנינו להם תוכנית נכונה, אחדנו את ההתחייבויות, והצלחנו להוריד להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד.
0: רגע, בוא נעצור שנייה פה, אני חייב לעצור פה, כן. כי אתם 19,000 שקל התחייבויות, אתם מקשיבים, מאזינים יקרים, 17,000 שקל התחייבויות, הליך משפטי בפתח, ואתם בטיפול נכון ומקצועי, כמו שאתם יודעים לעשות, הורדתם להם את זה ל-8,000 שח. אתם שומעים? אתם שומעים רבותיי?
1: שומעים בכיס 9,000 שקל.
0: 9,000 שקל שהם עבדו קשה, קמו בבוקר לעבודה, הלכו לייצר, 9,000 שקל היו הולכים כל חודש להחזר הלוואות, והנה אתם העמדתם להם את זה על 8,000 שקל. אני אומר לך את האמת, זה הדבר שצריך לדבר עליו, החיסכון המטורף הזה. עוד סיפור כזה קצר, כן?
1: כן, עוד דוגמה אני אתן לך, שמשפחה שהגיעה אלינו אחרי שכבר קיבלה סירוב מהבנק, הייתה להם משכנתה, הלוואות, בגלל שהמשכנתה הייתה גבוהה ביחס לשווי הבית, בסדר, אחוז מימון בעצם היה גבוה, לכן הבנק לא אפשר להם לקבל עוד כסף. הלכנו, עשינו להם בנייה נכונה, מצאנו להם פתרון, והבאנו להם 85% מימון משווי הנכס.
0: כן.
1: אוקיי? זאת אומרת, שאם הבית שלך שווה מיליון שקל, הצלחנו להביא לך 850,000 שקל מימון. סגרנו להם את ההלוואות והורדנו להם את ההחזרים בצורה משמעותית.
0: כן, אז מאזינים יקרים ששומעים אותנו עכשיו וטועים, אם גם הם יכולים לשפר את תנאי המשכנתא או ההלוואות, ובנוסף, אם ניתן להקטין את החזר החודשי, האם בדיקת הכדאיות הזאת שאתם מבצעים היא כרוכה בתשלום, ואיך ניתן ליצור איתכם קשר?
1: לא, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, אנחנו בודקים באמת אם אפשר לשפר את המצב, אם אין פתרון אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, ואנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות. אצלנו התשלום הוא בסוף התהליך בלבד, רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו.
0: כן.
1: לכן אני מציע לכל מי ששומע אותנו לחייג עכשיו לכוכבית 5970, אנחנו פה המומחים שלנו פה כדי לסייע, ולמצוא את הפתרון שמתאים לצרכים שלכם.
0: אז גם אם אתם רוצים לבדוק אם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולשפר את תנאי המשכנתה וההלוואות שלכם, באינסוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקת

0: כדאיות, ללא עלות, ללא התחייבות, שימו לב, ללא עלות, ללא התחייבות, ואנחנו יודעים את מי אנחנו עובדים ואת מי אנחנו מפרסמים אצלנו ברדיו. חייגו לכוכבית 5970, כוכבית 5970, תתקשרו, זה לא עולה לכם כסף. שמעתם את איתי, שמעתם את הדברים, אל תחשבו פעמיים, חבל על כל שקל שאתם משלמים סתם, ואתם דוחים את הטיפול בזה והטיפול בזה. תפנו לאינסוף פתרונות משכנתאות, איתי שמה עם הצוות שלו מחכה לעזור לכם. איתי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: כוכבית 5970, כן. ועכשיו, אחרי שדיברנו על הדברים החשובים האלו, נפנה לאופר ממעלה אדומים. שלום אופר.
2: שלום, שלום.
0: כן, אנחנו איתך. כן, שומעים אותך אופיר.
2: שלום איציק, כמו שלומך, דיברנו כבר כמה פעמים.
0: אוקיי.
2: קודם כל אני רוצה לענות לדובר הקודם שדיבר לגבי המרוקאי. כבר היה לנו מרוקאי שהתמודד מול בנימין נתניהו, קראו לו אבי גבאי, ולא נראה לי שכזה הוא הציע.
0: כן.
2: אז זה לא, זה לא
0: אבל אופיר, העיסוק הזה מרוקאי, לא מרוקאי, זה לא מכבד בכלל. חנס, אנחנו יהודים קודם כל, ואנחנו ישראלים. מה זה מרוקאי? אני ישראלי. מה זה? תגיד לי.
2: עכשיו סבא, שמה שאני רוצה לדבר באמת, אתם מעדדים כל הזמן, נבחרי הליכוד, איזה נבחרי הליכוד, איזה יש לנו, מה יש לנו, צריך אנשים יותר טובים, פחות טובים. פשוט מאוד, היום להיות בפוליטיקה זה לא כזה כבוד גדול. הייתי כיס קטן, מרוויח כמו עורך דין, כמו חבר כנסת היום.
0: כן.
2: אנשים לא רוצים כל כך לרוץ.
0: כן.
2: פשוט מאוד, המדינה שלנו השתנתה. יש כמה דברים שאתמול ראיתי כתבה בתוכנית של איילה חסון במוצאי שבת, והייתה שם על חפלות, ופתאום אתה רואה שרוב הציבור רוצה מונע בחפלות. העם שלנו השתנה, זה לא כמו שהיה פעם, אנשים היו פשוט מאוד, השתננו, העם השתנה, הצעירים יותר ימנים, הצעירים יותר דתיים, אנשים רוצים לבחור נבחרים.
0: כן, אבל אמרת מקודם אופר, יש אנשים שלא רוצים לרוץ לכנסת בגלל השכר הנמוך, שהוא לא עומד בציפיות של מי שרוצה לבוא ולתרום. אני אגיד לך יותר מזה, כמי שמתחבט בימים האלו, מה לעשות, האם ללכת לעולם הפוליטי או להישאר קודם כל במשרד עורכי הדין, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא שולח לנו הרבה פרנסה, וגם בתקשורת עצמה, שאני עובד כל יום בתקשורת ברדיו בבוקר, אחרי צהריים בערוץ 14. אני חושב שגם נכנס לסיפור הזה מוטיב עניין נוסף, שהוא המחיר שתשלם המשפחה שלך ברגע שתיכנס לכנסת. ירדפו אחריהם ברחוב, בבתי קפה.
2: זה לא מציאה כזאת גדולה.
0: זה לא עניין של מציאה. אני לא מסתכל על זה כמציאה. אני מסתכל על זה האם אני אחרי האירוע הגדול שבני הקריב את חייו למען עם ישראל, וכמוהו אלפים ששילמו את מחיר מהם, כן, שילמו את המחיר בשנתיים וחצי האחרונות, האם אני יכול להרשות לעצמי לאפשר למדינה הזאת להתפרק? האם אני יכול לאפשר לעצמי לראות כיצד חלילה השמאל יעלה ועם כל הנכסים שלנו לערבים, למשתפי הפעולה האלה, לתומכי הטרור האלו שיושבים שם כגייס חמישי? וכשאני חושב על הדברים האלה אני אומר, מה פתאום, אתה לא יכול להרשות לעצמך, עם כל הכבוד לכסף, להכנסות, עם כל הכבוד לכבוד עצמו, אתה חייב להירתם למשימה הזאת, כי אחרת ימכרו פה במחירת חיסול בגרושים את כל מה שעשינו עד היום לאותם תומכי חמאס ולאותם שמאל רדיקלי שאומר שנסגור את הרדיו שלכם ואת הטלוויזיה שלכם.
2: יותר מפריע, לא הם מפריעים לי, תאמין לי, הם לא מפריעים.
0: בטח שהם מפריעים, בטח, זה הסיכון שלנו, מה זה?
2: לגבי הימין, זה הימין הערכי, מה שקוראים שם בתוכניות בערוץ 14, הימין הערכי.
0: מה זה, לא הבנתי.
2: אלה שמסתובבים כיפה בקודש של קליפת אגוז, ואומרו, לא, אנחנו דתיים, אבל זה הימין הערכי.
0: לא, תקשיב, אל תעשה את זה, אל תעשה.
2: שאלה יותר מסוכנים לימין.
0: תעשה את מה שאתה עושה, אל תקבע לפי גודל הכיפה מי הוא מסוכן יותר, מי הוא ערכי, מי הוא לא, ממש לא, אל תעשה את זה. אנחנו לא נמצאים שם, לא אכפת לי אם יש לך כיפה על הראש, אין לך כיפה על הראש, לא אכפת לי אם יש לך פאות, אין לך פאות. אתה, כולנו שווים, בני שווים, כולנו, כל אחד יש לו את הזכות גם לחשוב אחרת ממני, גם אם הוא דתי וגם אם יש לו כיפה סרוגה והוא חושב שמאל, אני מכבד את זה כל עוד הוא שומר על הכללים, והתפקיד שלי הוא להציל את המדינה מאותם אלו שחושבים אחרת כמוני. אבל בוא לא נתחיל לסווג או לקטלג אנשים לפי המראה החיצוני שלהם. אתה זוכר את הסרטון הזה של אותו בחור עם פאות, כיפה שחורה, חולצה לבנה, נוסע באוטובוס, ואיזה זקנה לא, מתחילה לצוק עליו,
2: אני זוכר,
0: ובסוף, מתגלה, גם... ובסוף מתגלה שהוא ממפה ביחידה מובחרת. כן, אז למה אתה,
2: נכון, נכון.
0: אז למה אתה עושה את אותו הדבר? שום... למה לא, אתה עם הכיפה הסרוגה אני... שלי קטנה או גדולה, אתה אומר זה הימין הערכי שמסכן אותנו.
2: לא, גם לי יש כיפה סרוגה, תאמין לי, גם לי יש כיפה סרוגה, אבל הבעיה שלי זה לא, כי כבר היינו בערוץ, בסרט הזה ב-92.
0: כן.
2: מי שהפיל לנו את, את, את, את, את ממשלת הימין, זה היה בציונות הדתית.
0: לא, איך הגעת?
2: לוינגר, כן, זיכרונו לברכה, לוינגר, הוא זה שהוא לא רצה,
0: תקשיב,
2: הוא לא ישב עם שמיר.
0: בסדר.
2: ואז קמה לנו ממשלת אחדות, שהייתה טובה לפי דעתי.
0: נו, אז הנה, אז אתה רואה, אז זה יצא לטוב, אבל בוא נשתדל, איך אומרים, לשמור על אחינו מהימין יחד איתנו בגוש שלנו, ואני באמת מסכים בגדול עם הביקורת הזאת, מה זה בגדול? באופן מדויק, עם כל אחד שחושב שהוא עכשיו המשיח התורן, גם בציונות הדתית וגם בימין, שכל אחד מקים לי פה מפלגות בלי אחריות על הגוש עצמו. כל פעם יש לנו את אותו סיפור שמאות אלפי קולות הולכים לפח, הולכים לפח של ההיסטוריה בגלל אנשים שחושבים שהם יצילו את המדינה. לא, אתם לא תצילו את המדינה למרות הדעות הכי מדויקות שלכם, ולמרות שאתם אולי גם צודקים, אבל יש כללי משחק, ואלה הם כללי המשחק.
2: הדבר הכי טוב זה להתחבר לגוש, כל אחד שילך לגוש שהוא רוצה, זהו.
0: נכון מאוד.
2: אבל אז הנה אופר. בסדר, נקווה שהבחירות יהיו טובות והגונות.
0: בעזרת השם, כל מה שנותר...
2: עם כבוד האחד לשני, זה הכי חשוב, שיהיה אחד לכבד את השני.
0: כל מה שמוטל עלינו זה להוציא את המשפחות, את המשפחה שלנו, כל אחד והבית שלו והמשפחה שלו והחברים שלו, לצאת לקלפי ולהצביע. ואני חוזר ואומר, רבותיי, תפתחו את התעודות זהות שלכם, תוודאו שהן תקינות, שהספח לא קרוע או לא מחוק, שהתעודת זהות תקינה והתמונה לא שבורה שם, כי אתם בסוף תגיעו לקלפי ותראו שאתם לא יכולים להצביע רק בגלל איזה משהו שאתם יכולים להזמין היום, עדיין אין לחץ. הלחץ יגבר על המשרד הפנים להנפקת תעודות זהות. תבדקו, אתם מתים להצביע, רוצים להציל את המדינה, ובסוף טיפלו על פרוצדורה שהתעודת זהות שלכם פסולה ולא תקינה ואי אפשר להצביע איתה. אופר, תודה רבה שעלית. כן, אנחנו עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: שלום למשה דוד מניבי מיכאל.
1: שלום, שלום, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: כן.
1: תשמע איציק, השיחה שלנו בשבוע שעבר, שביקשתי דרכך ממנהלי הסניפים, יושבי ראש הסניפים, חברי ליכוד, שלא יפריעו לנתניהו לשריין 10 מועמדים.
0: כן.
1: ותאמין לי, איציק, דרך המדיה הזאת שאנחנו מדברים אליך, התקשרו אליי מספר מנהלי סניפים ממש מפורסמים, אמרו לי, משה, אתה הרוח גבית שלנו, אנחנו פוחדים לעלות לשידור ולדבר ישירות, חייבים לסייע לביבי, אז דרכך זה עזר וזה עוזר, ונקווה שהוא יצליח, אני מאמין.
0: טוב, תשמע, יכול להיות שיהיה להם קל יותר, כי יכול להיות שההצבעה לשריונים תהיה הצבעה חשאית ולא גלויה, אז הם יוכלו לעשות שם מה שהם רוצים, ואז נראה באמת אם פיהם וליבם שווים.
1: יש גם, איך אומרים, תמימות דעים, שהרבה חברי כנסת לא סיפקו את הסחורה, מה שנקרא,
0: כן.
1: לדידם.
0: בסדר, יש טענה כזאת והיא לגיטימית.
1: נכון, אז לכן הם אמרו, אנחנו נחזק את ידיו, וטוב שדרך גלי ישראל ורדיו כזה מפורסם והרבה מאזינים, זה יעזור. זה דבר ראשון. לגבי מר אייזנקוט, כביכול שהוא מרוקאי, ועכשיו המרוקאים צריכים לבחור בו, הוא אחד משלנו, קישקוש בלבוש, חבל על הזמן, חבל על כל לתת לו. יש הרבה מרוקאים ומזרחיים, ואני החבר הכי טוב שלהם, שיש להם דעות, בשביל להיכנס לאג'נדה, הם מוכנים למכור את הסבא והסבתא שלהם. אז תפסיקו, בגלל שהוא מרוקאי, נבחר בו והוא משלנו. הוא שמאלן אמיתי, הוא יעשה הכל, הכל בניגוד לאנשי הימין. ויפה שעה אחת קודם.
0: טוב, משה דוד, תודה שעלית ואמרת את הדברים. איתך אנחנו נסיים היום את התוכנית שלנו, מרכז העצבים. עוד שעה של שיחות עם מאזינים הסתיימה לה. אנחנו נהיה פה מחר, בדיוק באותו שעה, בשעה 12, אם אתם רוצים להקדים ולשלוח הודעות וואטסאפ ולעלות לשידור, 050-94-94-594, שלחו הודעת וואטסאפ, ואנחנו נעלה אתכם לשידור מחר בשעות, בין השעה 12 לשעה 1. תודה רבה לכל מי שעלה, תודה רבה לכל מי שניסה, וסליחה אם לא הצלחתם. נהיה פה מחר, שוב, בין 12 ל-1, מרכז העצבים, בשורות טובות וכל טוב לכולם.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: בוקר טוב השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות
2: באולפן משה שולדרמן
3: נטל בנימין עם החדשות
4: באולפן רמי מלכה
5: רחל ורבו עם החדשות
2: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה
6: כאן איתכם יוסי ריבלין
7: עם החדשות צביקה פלורנטל
8: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון
9: באולפן בטי שולץ עם החדשות
7: ובעזרת השם יחד ננצח
0: חדשות גלי ישראל מה שחשוב מה שנכון
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מאמי, יש נזילה.
12: איפה?
11: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי אבא.
18: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
21: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
24: מימון ישיר
25: עושים את זה פשוט
26: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר השי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
27: התנאים בדן
1: 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
12: 088-650-008.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: שומעים שזה ישראלי,
27: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
30: בנק הפועלים.
31: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
28: גלי ישראל, החדשות.
32: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו שוקל לטוס לארצות הברית להלווייתו של הסנאטור המנוח לינדזי גראהם. מוקדם יותר היום פורסם כי גראהם, מתומכי הבולטים של ישראל בפוליטיקה האמריקנית, נפטר מדום לב בגיל 71. ארצות הברית חיסלה קצין בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן, כך מדווחים כלי תקשורת באיראן. החיסול בוצע במסגרת מתקפת תגובה שביצעה ארצות הברית בנמל בדרום המדינה. המשטר האיראני טוען כי מצרי הורמוז עדיין סגורים. ממשלת קטר פרסמה לפני זמן קצר קריאה לכל כלי השייט בשטחה הימי להשעות זמנית את השייט עד להודעה חדשה מטעמי ביטחון הציבור. בית משפט השלום בירושלים שחרר לפני זמן קצר את החוואי אוריה כהן למעצר בית. כהן נרדף על ידי שבק ופיקוד המרכז לאחר שפעל להשבת עדר שגנבו ממנו ערבים. הוא תועד מתגונן מפני תקיפה בחווארה, אך בית המשפט העריך את מעצרו במשך 3 שבועות, והיום הורה סוף סוף על שחרורו לביתו. ברהט, עשרות בדואים התפרעו בניסיון למנוע מחבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך, לערוך במקום ביקור במסודות חינוך. סוכות השלים את הביקור תחת הגנה של שוטרים ומאבטחי משמר הכנסת. הצעת חוק הכשרות לא תעלה להצבעה במליאה מחר בעקבות מחלוקת בין הציונות הדתית לבין ש"ס על פרטים בחוק. יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים, חבר הכנסת אוהד טל, החליט לדחות את הדיון המסכם בוועדה עד ליישוב המחלוקות. בתוך כך, היועצת המשפטית לוועדת החוץ והביטחון מנסה לסכל את החוק להשעיית מעצרם של חייבי גיוס בטענה שהוא כולל אפליה בלתי חוקתית. יועמ"שית הכנסת ניסתה גם היא לסכל את ההצעה בשל טענות טכניות. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום 25 שנות מאסר על עמית אלמוג בגין רצח בת זוגו לשעבר מאיה וישניאק. הרצח בוצע לפני כ6 שנים, הקורבן הייתה בת 22 במותה. העונש הושג במסגרת הסדר עם הפרקליטות כחלופה למאסר עולם. עוד נקבע כי אלמוג ישלם למשפחתה של וישניאק פיצוי בסך 258,000 שקלים. באשדוד שוטרים טעו בזיהויו של אדם בעל חזות חרדית ועצרו אותו באלימות. בהודעה שפרסמה דוברות המשטרה הוסבר כי השוטרים ביקשו לפעול על סמך צו מעצר שיפוטי, אך טעו בזיהוי, וכי העצור שוחרר מיד כשהתבררה הטעות. המעצר תועד והסרטון הופץ ברשתות החברתיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
33: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
34: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
35: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
36: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: היום חם וגם מחר יהיה חם.
36: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
34: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
33: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
32: את החדשות ולשידור אסף חן גל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
33: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
0: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
33: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: שלום לכם, יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל, איתכם עד השעה 2 בתל בנימין. נגיד תודה קודם כל הצוות שלנו, עורך שלום מנדל, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי אסף חנגל, דיגיטל איציק זר. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM, וגם באפליקציה החדשה של גלי ישראל, תורידו אותה, תוכלו להתחבר אלינו מכל מקום, לא צריך בשביל זה קליטה. יש לנו הרבה נושאים להספיק היום, אגב אנחנו גם בפייסבוק לייב אם אתם רוצים לצפות בנו ולהגיב הרבה נושאים, קודם כל ידיד ישראל, הסנאטור לינזי גרם שהלך הלילה לעולמו, המתיחות במפרץ, תקיפות בין איראן וארצות הברית, כנראה שהמגעים לא עולים כל כך יפה בנוגע להסכם שם. ישראל נערכת לקראת הצטרפות לחזית מול איראן. בינתיים הממשלה מעריכה את מצב החירום בעורף, אנחנו נהיה גם עם העניינים הפוליטיים, גם קצת ענייני מונדיאל, יהיו איתנו בהמשך חבר הכנסת אריאל קלנר. עמית אסה לשעבר בחיר בשבק על הסערה החדשה סביב דוד זיני, ראש השבק, וגם דוקטור אריאל אדמוני שיסביר איך קטר, שעד לפני חודש ניסתה להיות מתווכת בין איראן לארצות הברית, מצאה את עצמה סופגת את כל הטילים האיראנים האלה. אז אנחנו מיד מתחילים, בואו נראה, איתנו כבר נטע? נטע בר, כתב חוץ ישראל היום, שלום, צהריים טובים.
7: צהריים טובים.
4: כן, בואו נתחיל דווקא עם הבשורות הפחות טובות. הסנאטור לינזי גרם הלך הלילה במפתיע לעולמו.
7: כן, זה באמת עבודה גדולה עבור, עבור ישראל ותומכיה בארצות הברית. ואצלנו בדסק החוץ גם... יודעת, שמכירים את פועלו מעבר לפריזמה הישראלית הצרה, אז בעצם מדובר באדם שמדיניות החוץ שלו הייתה להגן על דמוקרטיות ברחבי העולם, מאוקראינה עד טייוואן, וזה באמת עבודה נוראית, במיוחד בממשל טראמפ, שהוא ממשל כל כך לא צפוי, כל כך אינטרסנטי, כל כך צר במחשבה שלו. לינזי גרם היה דמות שונה לחלוטין, ואדם של עקרונות ושל... רעיונות שבאמת הצליח לנווט למקומות טובים יותר.
4: הוא גם חזר לאחרונה מאוקראינה, יש כאלה שאומרים אולי יש קשר למה שהוא ניסה לעשות שם?
7: מה, קשר בין מותו?
4: בין מותו, מפתיע, כן. שזה קצת קונספירטיבי.
7: כן, זה בדיוק מסוג הדברים המאוד מאוד קונספירטיביים האלה, שאני, כאיש חדשות אני משתדל להתעלם מהם, אבל הוא אכן... הוא אחד הדבר האחרון שהוא עשה היה לנסות לפעול לטובת אוקראינה ולסייע לה בהגנה אווירית על השמיים שלו. הוא ממש נלחם להגן על אזרחים אוקראינים ממש עד ימיו האחרונים, שזה באמת מראה את סוג הבן אדם שהיה וכמה הוא באמת באמת היה מסור לתפקיד שלו ולרעיונות שלו ולעקרונות, שהוא היה בדרכים כל הזמן ונע בין הגנה על ישראל, הגנה על טייוואן, הגנה על אוקראינה, לנסות לעשות שידול, כל שידול אפשרי בתוך הממשל, לשכנע את הנשיא טראמפ לא לבטוח באיראנים למשל, וכן לתת קרדיט לישראל בסיטואציה שנותרה. זה באמת בן אדם שאין לו תחליף בפוליטיקה האמריקאית.
4: מה שאמרת, הוביל לקו ניצי מול איראן וממש תמך בישראל, הוא אפילו אמר שהנפילה של המשטר האיראני תהיה שקולה לנפילת חומת ברלין.
7: כן, כן, זה נכון, הוא אמר, התמיכה שלו בישראל וההתנגדות שלו גם להשפעה האיראנית, לא רק מול ישראל, אלא מול כל המרחב של המזרח התיכון, הייתה הייתה מוחלטת, ובאמת נובעת מעקרונות, לא מתוך איזשהו אינטרס ספציפי שהוא, שהוא היה קשור אליו, אלא באמת מתוך עיקרון שאיראן היא מעצמה אנטי-דמוקרטית, וככזו צריך, צריך לצמצם עד כמה שניתן את השפעתה בעולם ולפעול להפלת המשטר.
4: טוב, אפרופו,
7: וזה היה בן אדם.
4: אפרופו המשטר, אנחנו רואים בלילה ארצות הברית תוקפת שוב באיראן אחרי שהיא שמה משתלטת על ספינה וסוגרת את המצרים, ואנחנו רואים שגם עליית מדרגה וגם האיראנים ממש מבהירים שהם מסיימים עם האירועים החד צדדיים, מה שנקרא שם בנוגע להסכם.
7: כן, למעשה יש הסלמה משמעותית במהלך הלילה שצריך לראות איך אפשר להבין אותה. צריך להגיד שתוך כדי הצדדים עדיין נמצאים במגעים על איזשהו הבנה מחודשת של של תפעול מצרי הורמוז. נראה שבטהרן הבינו שהאמריקאים לא מקבלים את הגרסה שלהם של פתיחת מצרי הורמוז, כלומר הם לא מקבלים את זה שבעצם המצרים הופכים להיות מעבר בשליטה איראנית, ומחפשים בעצם איזושהי נוסחה חדשה שתאפשר להם מצד אחד לצאת מנצחים ומצד שני לא לעורר את זעמם של האמריקאים.
4: אז איך לדעתך זה יסתיים מה שאנחנו רואים עכשיו? כי האמריקאים כאילו דיווחו על 140 מטרות צבאיות ו-300 בסך הכל בימים האחרונים, ושהמצרים פתוחים. האיראנים אומרים עדיין הכל סגור, והמפרציות שם סופגות נזקים.
7: יש שתי אפשרויות. או שאנחנו הולכים מפה לפעולה צבאית אמריקאית רחבה יותר, שהיא עדיין אפשרית, הכוחות נמצאים בשטח ולגמרי ניתן לעשייה, או לחילופין, שאנחנו הולכים לאיזושהי רוויזיה של ה-MOU, של המזכר ההבנות הזה, לאיזשהו תיקון שיאפשר לכל אחד מהצדדים להגיד, קיבלתי את מה שרציתי, ממשיכים מפה הלאה לכיוון הסכם קבע.
4: טוב, אני מבינה שאנחנו ממש נצטרך לעקוב אחרי הדברים האלה בימים הקרובים, אז נטע תישאר זמין, מה שנקרא.
7: בשמחה.
4: נטע ברלס, כחוץ של ישראל היום, תודה רבה.
7: תודה.
4: ואנחנו עוברים חזרה לישראל, אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני, עיתון בשבע, שלום.
8: שלום, שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים. האם ישראל נערכת לקראת הצטרפות לחזית מול איראן? כי הממשלה בינתיים מעריכה את מצב החירום בעורף.
8: אני חושב שמה שיותר יכול ללמד אותנו זה פחות אולי הערכת מצב החירום בעורף, כי זה איזושהי פעולה שהיא מאוד קלה לעשות אותה, ואנחנו יודעים שפיקוד העורף עם היד מאוד קלה על ההדק בנושא הזה. מה שכן יכול ללמד אותנו אולי על ההערכות, זה דווקא העובדה שהיום באזור השעה 6:30 או ב-6 בערך אמור להיות כינוס של הקבינט המדיני-ביטחוני, כינוס די בהול אפילו של הקבינט המדיני-ביטחוני, וכנראה שהוא אמור לעסוק בהתפתחויות הללו באזור של איראן. זה לא איזה משהו שהוא מאוד אמור להפתיע אותנו, כי בסופו של דבר בישראל קיוו והעריכו שההסכם בין ארצות הברית, בין הסכם טראמפ איראן אבו ביקרוס. בעיקר קיוו לזה, למרות שמאוד חששו שטראמפ המשיך לוותר ולוותר כמו שהוא ויתר לאורך כל הדרך. אבל מסתבר שפשוט יש גבול גם למה שהוא יכול לבוא ולוותר. אז בישראל נראה, ידעו שזה, קיוו שזה יבוא ויגיע, ועכשיו כמובן מתחילים להערך לקראת האירוע הזה. אבל אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, זה שכבר אתמול ידענו שהולכים להיות סבבי מהלומות בין איראן לארצות הברית, ועם כל זה לא היה פה שום איזה התראה חמורה בישראל, נקרא תירי לעבר ישראל. כלומר שגם בישראל הערכות הם, נראה שאם אנחנו נצטרף כרגע לאירוע, אנחנו נהיה כאילו, אנחנו נהיה אירוע מסבב משני. אנחנו לא נהיה המטרות הראשונות שלהם, כמו שאנחנו רואים, המטרות הראשונות שלהם זה המדינות במפרץ הפרסי שיש להם.
4: מדינות שלא מחזירות, שלא יכולות להסלים את המצב שלהם.
8: בדיוק, כן. צריך גם לומר, איראן לא נוח לה להיות מותקפת על ידי ישראל, ואנחנו צריכים להזכיר את זה שוב ושוב בכל פעם שאנחנו מדברים על מה שקרה באיראן. מי שבסופו של דבר הסבו את הנזק הגדול המשמעותי ביותר לאיראן, היו כוחות צהל, היו חיל האוויר, והייתה ישראל.
4: כן,
8: האיראנים ינסו לדחות את זה ככל הניתן, את הכניסה של ישראל שוב לאירוע הזה.
4: טוב, אני רק אגיד שאתה יודע, אמרו לנו שישראל צריכה ללמוד איך להתנהל במזרח התיכון, אבל כרגע רק ישראל מתנהלת כאילו במזרח התיכון. אנחנו רואים את האמירויות שם וגוננות עם הידיים על הראש וצועקות איה ולא עושות כלום. בוא נלך קצת לחזית הפוליטית. מה קורה היום בכנסת? הרבה דיונים לקראת חקיקה שאמורים להשלים אותה עד סוף השבוע.
8: אז אנחנו קודם כל בשבוע האחרון של הכנסת הזאת, הגיע הזמן אולי לומר מזל טוב ובהצלחה בבחירות לכל הנפשות הפועלות, אבל זה גם אומר שאנחנו נמצאים בניקוי שולחן, וניקוי שולחן זה המודל שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל מסיומים של מושבים או של כנסים שונים בכנסת. הפעם זה אירוע שונה מכיוון שזה גם הכנס האחרון של הכנסת, כלומר אנחנו לא מגיעים בדרך כלל למקרים שבהם אנחנו יודעים שהכנסת מסיימת את דרכה, בדרך כלל אנחנו הרי כנסות מתפזרות בישראל באמצע הכהונה שלהן. פה זה אירוע חריג שבו הכנסת משלימה את ימיה, כלומר שידעו מראש אנחנו בדרך השבוע הזה, ולכן גם הרבה מאוד דברים הצטברו לקראת השבוע האחרון. יש כמובן גם בעיות עם זה, כמה שממשיכים כפופי ידיים עד הרגע האחרון בכל הצדדים, בכל הנפשות הפועלות. לצורך העניין, ההצבעה על חוק הכשרות הייתה אמורה להתחיל היום, לפחות להיות מונחת פעם סולחן היום. היא כרגע נדחתה בגלל חילוקי דעות בין ש"ס לבין הציונות הדתית. ואנחנו גם יודעים שיש לנו עוד שורה של דברים כאלה, גם בחוק יסוד לימוד תורה, שעדיין לא ברור לגמרי איך הוא ייסגר. דווקא חוק המעצרים כן עושה רושם שהוא הולך להיסגר בצורה שבה יהיה רוב לחוק הזה, למרות שצריך לומר, יש איזושהי חוות דעת של היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, זאת אומרת שיכול שיש בעיה עם החוק הזה, מכיוון שהוא יוצר אפליה בין מי שלא מתגייסים, בין עריקים חרדים לבין עריקים אחרים. יצטרכו לטפל בזה אחר כך, אולי זה גם מסבן, אני חושב שגם הגיע לבית המשפט, וגם צריך לומר, לא יודע כמה זה יהיה רלוונטי לאור העובדה שמדובר בהוראת שעה לחצי שנה, עד שהדיון יגיע לבג"ץ כבר רוב הזמן בעצם יעבור, אז זה לא כל כך יהיה רלוונטי בכל מקרה.
4: כן.
8: ויש כמובן את החוקים האחרים שאנחנו יודעים שנמצאים על השולחן. זה חוקים שיש להם מכנה משותף מאוד מאוד מעניין. אנחנו מדברים כמובן על חוק הפרדה במוסדות אקדמיים. אנחנו מדברים על פיצול לתפקיד היועמ"שית. חלק מתוך הפיצול של תפקיד היועמ"שית, רק חלק קטן האמת. אבל החלק המשמעותי מבין השניים.
4: כן, טוב, אנחנו...
8: החלק המשמעותי, וכמובן גם ועדת חקירה לאומית, שצריך לומר את האמת, די ברור שהיא לא תבוא בקריאה שלישית בכל מקרה.
4: אתה אומר כרגע לא, אנחנו תכף נדבר עם יוזם החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר. בערב תתכנס ועדת החוקה של הליכוד בנוגע לפריימריז, ועל זה אנחנו כנראה נתתקן איתך מחר, אבל שאלה שכנראה כבר הוכחשה בינתיים, האם ש"ס נוטשת את התמיכה בליכוד ועוברת לאיזנקוט?
8: זה תלוי את מי שואלים בש"ס. אם שואלים את המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, הוא כבר מזמן לא תומך בנתניהו, הוא כבר מזמן מבחינתו, הוא בדיוק כמו הרב דוב לנדו, מבחינתם אין גוש. הגוש הזה הוא גוש שלא סיפק לסחורה, אנחנו גם צריכים לבוא ולומר. הרב יצחק יוסף לערך כל השנתיים, שלוש האחרונות, מציג קו מאוד לעומתי, הרבה יותר לעומתי מאשר ש"ס עצמה. מבחינתה של ש"ס, יש לה ש"ס בעיה אחרת. ואת זה אנחנו רואים את אריה דרעי, צורך העניין, מאוד מנסה בשיניים להגיד כמה שהוא לא עוזב את הגוש. ש"ס בניגוד לגימל, ששם זה כל המנדטים, כל השישה, שבעה מנדטים שיש להם, זה מנדטים חרדים. וש"ס מתוך ה-11 שיש להם בכנסת הנוכחית, בערך חצי, אולי אפילו פחות, חמישה מנדטים הם חרדים, כל השאר זה ציבור מסורתי.
4: שיכול להצביע לעוצמה יהודית או לליכוד אולי.
8: ציבור שבסקרים פנימיים שעושות כל המפלגות כבר נמצא בעוצמה יהודית בחלקים לא קטנים ממנו. ולכן להגיד, וכן אמירות כאלה כמו של הרב יצחק יוסף אתמול, שאומרות בעצם שש"ס עוזבת בעצם את מחנה נתניהו לקהל שהוא מאוד מאוד תומך נתניהו, זה משהו שיכול לגרום לאובדן קולות מאוד משמעותי בש"ס, שגם ככה מאוד חוששת מכך שעומדת לאבד 2-3 מנדטים בבחירות הקרובות.
4: אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני עיתון בשבע, תודה רבה.
8: תודה רבה, להתראות.
4: ועכשיו קצת כותרות של ספורט, אור שירה זה עורך הספורט של גלי ישראל, שלום, צהריים טובים.
3: אהלן, בטל, צהריים טובים.
4: טוב, אז הושלמה תמונת חצי הגמר במונדיאל, מה אנחנו הולכים לראות?
3: אנחנו הולכים לקבל ממש כמו שפיפה חלמו וקיוו בארגון של הכדורגל העולמי, באמת אולי את ארבע הגדולות, אנחנו הולכים לקבל את צרפת וספרד, זה קורה ביום שלישי, ואת ארגנטינה נגד אנגליה, זה קורה ביום רביעי, ואגב סוף סוף חוזרים לשעות נורמליות לפחות עבורנו הישראלים,
4: כן.
3: גם חצאי הגמר האלה וגם הגמר יהיו בשעה 10 שעון ישראל, אז אפשר לישון בלילה, לא כמו הלילה הזה, שם קיבלנו באמת את העולות כמו שהזכרתי, גם את ארגנטינה וגם את אנגליה שהצטרפה, אנגליה עשתה את זה אחרי 2-1 על נורווגיה בערכה, משחק שהתחיל ב-12, הסתיים כמעט ב-3 לפנות בוקר,
4: כן.
3: היה שם שער אדיר של נורווגיה, שבאמת הופקע משום מקום כזה של שינדרופ, אחר כך בלינגהאם הכוכב של אנגליה ישבה, נכנסנו להערכה, ושוב בלינגהאם מביא ל-2-1 על נורווגיה, הדיח את נורווגיה, אנגליה בחצי הגמר, ואנגליה נשארה לראות כמו כולנו, פה בישראל שקמנו ב-4 לפנות בוקר, מי תעלה, ארגנטינה או שווייץ, הזכרתי שארגנטינה עשתה את זה, אז היא עשתה את זה אחרי, גם התקשתה מול שווייץ אחרי הערכה. כן, הובילה 1-0, משחק שהתחיל ב-4, הסתיים כמעט ב-6:45 שעון ישראל בבוקר, מי שקם כבר הספיק עוד ככה לראות. היה שם ככה איזשהו אירוע שבאמת ככה תפס, האמת שני אירועים, ניקח גם במשחק של אנגליה, שם שער השוויון של אנגליה של בלינגהאם הובקע בעצם אחרי מהלך שהחל דרך המצלמה, מצלמת הרחף, את מכירה את המצלמה שמצלמת כל המגרש, פשוט כדור שאף גבוה פגע במצלמה וחזר לשחקן של אנגליה, משם התחיל המהלך והופקע שער השוויון, זה באמת אירוע נדיר. אירוע נוסף שהיה, זה, ועליו כולם מדברים באמת הבוקר, כבר מהבוקר, זה במשחק של ארגנטינה, שם הורחק בריל אמבולו, אבל הוא הורחק אחרי שעבר בעצם מתערב, אנחנו רגילים שאנחנו רואים את זה בכרטיס אדום, זה היה לראשונה בעקבות כרטיס צהוב, השופט נקרא למסך בעקבות טעות בזיהוי, זה משהו שלא היה עד עכשיו, טעות בזיהוי לכרטיס צהוב, ואז שם הוא ראה בעצם שלא היה טעות בזיהוי, אלא בכלל לא הייתה עבירה, והשחקן השוויצרי שבעצם מעליו בוצע עבירה התחזה, אמבולו, הוא קיבל צהוב שני, הורחק, הייתה שם שערה ממש, המשחק נכנס להערכה, ובסוף ארגנטינה, כמו שאמרתי, ניצחה עם...
4: אז המשחקים, אתה אומר...
3: שני שערים בתוך הערכה.
4: חצי הגמר בשלישי וברביעי, מתי הגמר? מתי אנחנו יכולים ללכת לישון בשעות נורמליות שוב?
3: הגמר יהיה ב-19, ממש עוד שבוע, שבוע מהיום, גמר המונדיאל, אתם יכולים לשריין, גמר גביע העולם, ב-19 ביולי. זה קורה גם בשעון 10, שעון ישראל. לפני כן, כמובן, יהיה את המקום, המשחק על קרב מקומות 3-4. זה ככה עדכונים מגביע העולם, ובתי, אני לא אשחרר אותך בלי עדכון...
4: כן, ממש בסיום.
3: כן, ממש חשוב. נתנתק קצת מגביע העולם, נחזור פה קצת לנו, נביא גם איזושהי שמחה ככה אולי באה אפשר להגיד. לכדורסל נשים, אתם יודעים, אולי פחות מעניין, אבל יש איזושהי היסטוריה. לראשונה אי פעם נבחרת העתודה, זאת אומרת, הצעירות של הנשים בישראל בכדורסל, הפילה לגמר אליפות אירופה, לא פחות ולא יותר. זה קרה במוצאי שבת, אחרי ניצחון 78-69 על בלגיה. בגמר היא תפגוש את צרפת שניצחה את ספרד, ממש כמו הכדורגל,
4: טוב,
3: ראית?
4: טוב, אלו ממש בשורות טובות, ואני לא חושבת שמישהו יודע את זה אם לא היית אומר את זה.
3: כן, וצרפת עדיין לא ניצחה בטורניר הזה, אז מצפה לישראל הנבחרת הצעירה, עתודה, משחק קשה, אבל שפו, בהצלחה,
4: כן?
3: וכל זה בהובלת הכוכבת של הקבוצה, גל רביב. אז הולך להיות מעניין גם שם, ומי יודע, מדליה תהיה לישראל.
4: נכון.
3: כסף או זהב, אנחנו רוצים את נבחרת העתודה של אנשים בכדורסל, אלופת אירופה.
4: נאחל להם הצלחה, אור שירה, זה עורך הספורט של גלי ישראל. תודה רבה שהיית איתנו.
3: בשמחה תמיד.
4: ואנחנו סיימנו עם הדיווחים, אנחנו עוברים לחלק המגזיני, איתנו חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. שלום.
5: שלום בטל.
4: טוב, אנחנו נתחיל קודם כל עם אותו של הסנטור אוהד ישראל אינזי גרם, כמה מילים על ממך, על האיש החשוב הזה.
5: אין ספק, אישיות מיוחד במינה, אדם שהוא כל צלול בהיר של מוסר, שעמד גם לצידנו, באמת, צריכים להיות פה עם הרבה הכרת הטוב כמדינת היהודים, כעם ישראל, לאותו אדם, אותו אישיות, לינזי גרם, סנטור, וגם בעצם ישמיע כל באמת, בהיר, לא, בלתי מתפשר לעולם החופשי כולו. זה כל כך חסר היום במערב, אותו תפיסה שיש רשע בעולם, יש טוב בעולם, והטוב צריך לעמוד מול הרשע ולא להיכנע, לא להרכין ראש, להילחם, לא להבין ולא לפייס. ואלה הדברים החשובים, ויהי זכרו ברוך, באמת, באמת אישיות יקרה במיוחד.
4: כן, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של הכנסת הזאת, לפני שהיא מתפזרת, לפני שיוצאים לבחירות. קודם לכן היה איתנו הכתב הפוליטי של עיתון בשבע, והוא אמר שהוא חושב שאת ועדת חקירה הלאומית לא יצליחו להעביר בכנסת הזו. נגיד גם שמחוץ לבית שלך, בעקבות הצעת החוק הזו שאתה מוביל, הוצא ארון קבורה, שם כתוב, פה קוברים את האמת, על 7 באוקטובר, זו לא פעם ראשונה שדברים כאלה מגיעים לפתחך.
5: כן, אז כמו שאמרת, לא פעם ראשונה, יש אותה חבורה, בתפה אחריי, קיללה אותי וגיפה אותי כשהייתי עם ילדה פחות משש איתי, לא, גם זה לא הפריע להם, כי המטרה מקדשת את האמצעים. ועכשיו גם ארון קבורה, אגב, אני זוכר ששנים הזדעזעו פה מארון הקבורה של רבין, שכתוב שם רבין קובר את הציונות, כן, לא היה אותה מפורש של רבין, היה כתוב רבין קובר את הציונות, אבל אמרו שזאת ההסתה, שהביאה לרצח, אבל נחפור, אין גם אפילו מה להזדעזע מהצביעות של האנשים האלה, להם מותר הכל, לנו אסור הכל, וככה הם, זאת הגישה שלהם, ועל זה גם יהיו הבחירות הקרובות. אז עוד פעם, אני לא נרתע, אני עומד פה באמת, כל הלחצים האלה, וגם, כשה, המשפחה גם מעורבת בזה, כי אני בסופו של דבר בחרתי את החיים האלה, הציבוריים, וידעתי מול מה אני מתמודד, אבל זה בטח לילדים ולכולם, זה לא דבר הנעים, אבל אני יודע שיש פה שליחות ויש לי מקויבות, יש פה משפחות שקולות, מושתקות, שדורשות אמת, יש פה בגץ שכבר הוכיח שהוא יודע, הוא אלוף העולם בטיוח, הוא טייח את פרשת הרוגלות, פגיעה חמורה בזכויות אדם, והכי חמורה שהייתה אי פעם במדינת ישראל. הוא טייח את פרשת הפצארי, הוא מטייח כל דבר, והוא בוודאי שיתייח את חלקו ואת חלקי, ואותם חלקים של אלה, אותם שומרי סף, אותם אלה שמאשמים במקדל, אותם הוא יתייח בוודאות אם הוא יקים את ועדת החקירה המשפטית. ולכן אני נאבק על הוועדת חקירה, אגב, שוויונית לחלוטין, שבה יהיה מקום לכולם, למשפחות שכולות מכל הצדדים, מכל העמדות. והטירוף שאוכל בצד השני, זה בגלל שמבחינתם, הם לא מוכנים בכלל לקבל את המציאות הזאת, שאנחנו מערערים על הוד קדושתם ומעלתם של הצדיקים בבית המשפט העליון. הם לא מוכנים לקבל בכלל את זה שאנחנו מפקפקים, ולא נותנים בהם אמון, כאילו הם, שהם יעשו פה ועדת חקירה נטולת לתולת פניות שתגיע לאמת, אבל מה לעשות, זאת האמת. האמת היא שאין לנו שום אמון באנשים האלה, לא לי, לא לציבור ענק למדינת ישראל, לא למשפחות שקולות, למאות רבות של, של קרובי משפחה שקולים, דרגה ראשונה שכתבו לי עצומה, פורום דין וצדק, פורום גבורה, פורומים אחרים.
4: אתה מעריך שתצליחו להעביר את זה? את ה...
5: לא, אני לא מאמין שבקריאה שנייה ושלישית זה לא יהיה במושב הזה, כן. אבל זה, יש מושג שנקרא דין רציפות. כן. אם אני נבחר, בעזרת השם, לכנסת הבאה, הדבר הראשון שאני עושה, זה ממשיך את, את העניין הזה, מניח את החוק הזה, וישר לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו הולכים עכשיו למשל עם, אנחנו הולכים למשל עם באוקטובר, ולפני זה, לנו בליכוד יש משל המתפקדים, אני מקווה שהציבור ייתן בי את האמון כדי שאני אוכל להמשיך להוביל את העניין הזה, כדי שהאמת לא תטויח. וכמובן זה גם משאל העם, שהעם ישראל יצטרך לבחור, האם הוא מוכן לתת לחבורה הזאת, לגלי בערב מיארה, יצחק עמית וחבריהם, להמשיך לרדות בנו, או שאנחנו נדרוש את הזכויות שמגיעות לנו, כולל לבדוק את כל הקשרים, כל, גם בית המשפט העליון וגם את אותם יחסי גומלין בין אלה שמכונים שומרי סף, ראש השבק לשעבר. רמטכ"לים, קטינים וכולי, עם המערכת המשפטית. כל מה שהיה כאן בשנה שלפני הרפורמה צריך להיבדק פה גם אחרי. אלה דברים שחייבים להיבדק, אחרת לעולם לא נגיע לאמת, ואם לא נגיע לאמת גם תיקון לא יהיה, ואם לא יהיה תיקון, ישפך פה עוד דם, וכבר סבן די על האדמה הזאת רבויה בדם.
4: טוב, אתה מדבר על ההתנגשות עם בגץ, אנחנו רואים את זה קורה ברשות, בעניין של הרשות השנייה, ששם החוק מאוד ברור, מה צריך להיות הקוורום של הרשות השנייה שמקבל החלטות, ובגץ מחליט שהוא פועל בניגוד לחוק, ולמרות זאת, האיום הוא על נבחרי ציבור, והתקשורת סוגרת את המעגל בזה שהיא אומרת שמי שלא מציית לחוק, אלה דווקא נבחרי הציבור או הפקידים, ולא בגץ שפוסק ומחליט בניגוד למה שכתוב בחוק. איך זה ייגמר?
5: צודקת, אנחנו מחזירים פה מושכלות יסוד, הם מנסים כמובן לעוות את הכל, הם מנסים לעוות את המציאות ולהגיד שבגץ הוא החוק, הוא החוק, הוא הדין, הוא המשפט, הוא הכל, ממש, כן, הכנסייה של ימי הביניים, אי אפשר אלא, ממש, הכנסייה של שלהי ימי הביניים, הכנסייה המושחת שהעם, העמים באירופה הדיחו אותה, זה בדיוק פחות או יותר מה שקורה פה עכשיו. האירוע הזה יצא מכל שליטה, והעם, שוב פעם, יידרש להיבחר, אנחנו הולכים פה למשל העם. כמובן שאנחנו צריכים להיות נחושים, אנחנו הרבה יותר, למדנו הרבה ממה שעברנו בדורות, בשנים, וזה דור שלם כבר שהתחנך פה על ה, תחת הריצות המשפטית הזאת, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר, והעם הזה לא מוכן לקבל את זה יותר. ואגב, דוד זיני, מה שהוא אמר שבוע שעבר, שהם כולם הזדעזעו, הדברים הכי בסיסיים, מושכלות יסוד של מדינה דמוקרטית, העם שולט באמצעות נבחריו, ונבחריו שולטים באמצעות האנשים, אנשי המקצוע, הפקידים רמי הדרג, שעושים את מה שהממשלה דורשת מהם, ולא מה ששיקמה ברסלר דורש מהם.
4: הוא אמר שהוא כפוף לממשלה, לכל ממשלה, וזה בדיוק מה שכתוב בחוק השבק.
5: נכון, הם רוצים שהוא יהיה כפוף לשיקמה ברסלר. הם רוצים שהוא יהיה כפוף לשיקמה, ויעשה מה שהיא אומרת, וכן כבר לקפלן. מה לעשות שראש השבק קצת להיות כפוף למושכלות יסוד, לממשלה, לראש הממשלה. הוא צריך לקיים את המדיניות שלו. ואם דוד זיני היה בשבעה באוקטובר, אז אני מניח שראש הממשלה מקבל לפחות טלפון, ולא...
6: ולא היינו מגיעים למה שהגענו.
4: חבר הכנסת כנראה, אולי זה מה שמטריד אותם. אני ראיתי את התורים בערוץ 13, ושם הם כועסים על זה שראש השב"כ רוצה להיות כפוף לראש הממשלה, כי הוא צריך להיות עצמאי. כלומר, הם מצפים שראש השב"כ לא ירים טלפון לראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ואז ראש הממשלה עדיין ייקח את כל האחריות על האירוע הזה.
6: את מבינה איזה טירוף אמרת עכשיו?
4: כן, כן. אני ממש פישטתי את הדברים שלהם.
6: החמוש, ראש השירות החמוש החשאי צריך להיות עצמאי. מה? עצמאי? באיזה עולם הוא צריך להיות עצמאי? כן. עצמאי צריך, אדם שמחזיק כל כך הרבה כוח, צריך להיות עצמאי? הרי כל הקונספט של דמוקרטיה זה שהאנשים האלה, ראשי הארגונים החמושים, לא יהיו עצמאים. הם יהיו כפופים לדרג הנבחר. אחרי זה בדיוק העריצות שהייתה וקיימת בכל מיני מדינות, ששם באמת יש עריצות מוחלטת. שם הכוח הצבאי שולט. הכוח הצבאי לא צריך להיות כפוף לדרגים שהעם בוחר אותם, לדרג הנבחר, לראש הממשלה שהוא הדרג הנבחר הרם ביותר.
4: כן, לסיום, היום ועדת החוקה של הליכוד הולכת להתכנס, ולאחריה בגורל הפריימריז, האם יהיו שריונים, האם יהיה פריימריז כמו שאנחנו מכירים, בינתיים, באופן מקרי או שלא, מתנגדי חוק הגיוס פורשים ולא התמודדו, אילוז, אדלשטיין, גלנט, מה אתה מצפה שתכריע היום ועדת החוקה?
6: תראי, האמת היא שאני שומע כל כך הרבה דיסאינפורמציות, אבל איתי אף אחד לא דיבר. אני מחכה ויודע פחות מכם, או אותו דבר כמוכם, כי אני ניזון מכם ברדיו ובעיתונות. אני מאוד מקווה שתהיה שיטה כזאת, שגם תאפשר לראש הממשלה, כי הוא רוצה לטייב את הרשימה, והוא רוצה לייצג אנשים שלא יכולים לקבל ייצוג בפריימרי, שזה בסדר, אבל שלא יהיה מצב שבו אנחנו לא... לא יודע, שבו לא נוכל להמשיך לקדם את האנשים שמקדמים את המדיניות של ראש הממשלה, של הממשלה, ואולי לא יכולים להיבחר. אני מדבר על עצמי לצורך העניין במובן הזה, של, שוב, אני רוצה להמשיך לקדם את חוק ועדת חקירה לאומית, אני חייב להיבחר לכנסת הבאה כדי לסיים. אני מאמין שאם אני הולך לציבור, אז הציבור יבחר אותי, הציבור הליכודי בוודאי. אני מאוד מקווה שכך גם יהיה לאיזושהי הנדסו שם, ושלא יהיו דברים שיגרמו לאחרות שבסוף יגרמו לנו שלא להגשים את המדיניות שלנו.
4: חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה.
6: תודה.
4: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים עם העליהום הנוסף על ראש השב"כ דוד זיני.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: יומן הצהריים, חזרתם אלינו בתל בנימין באולפן איתכם עד השעה 2, ואנחנו עוברים ללאום החדש על ראש השבק דוד זיני. איתנו נמצא עמית אסה, לשעבר בכיר בשבק. צהריים טובים.
1: צהריים טובים לכולם.
0: תראה, זה כאילו מחפשים, אתה יודע, שערה אחרי שערה. היה לנו שבוע שעבר את הדברים שאמר דוד זיני, הכפיפות שלו לראש הממשלה, לממשלה, לכל ממשלה שהיא, כמו שכתוב בחוק. הייתה שם גם ביקורת שהוא מתח על פקידים, בהם יועצים משפטיים לממשלה, או יועצים משפטיים באופן כללי, אנחנו מיד נשמע את החלק הזה. ויצא עכשיו שבעקבות ההדלפה לחדשות 12 על התקיפה באיראן, תיפתח חקירת שבק, ואנחנו לומדים שזה בכלל הגיע בעקבות ההנחיה של

0: השכל הישר לפני כל דבר. עם כל הכבוד והחשיבות לעוצר דינם שנתנים, הם כלי עזר.
1: אוקיי, הם כלי עזר, אבל בסוף מי שהנחה כנראה לפתוח את החקירה הזו זה היועץ המשפטי של הארגון, וזה מה שאנחנו לומדים עכשיו מהתקשורת, שתוקפת את דוד זיני בעקבות האירוע הזה של פתיחת המבצע האחרון באיראן. איך אתה רואה את כל הדברים האלה, איך אתה מסכם אותם?
2: כן, קודם כל אני חושב שצריך להסתכל על האירוע בנקודת המבט של ביטחון ישראל.
1: רגע, אתה יכול לשפר טיפה את הקליטה שנשמע אותך טוב יותר? כן.
2: שתומעים אותי?
1: כן.
2: אני אומר, צריך להסתכל על האירוע הזה, קודם כל מנקודת המבט של ביטחון ישראל. וזה הפקידו של השירות, שירות ביטחון כללי, ביטחון על ביטחון ישראל, ובמידה ויש דלף, דלף שעלול לסכן את ביטחון המדינה, ופה לכל הדעות, כל בר דעת מבין, שדליפת המידע הזה, טרם ההתקפה, שהיא התקפה שהיא הפתעה, באיראן, מסכנת גם את המבצע, גם את האנשים שלנו, את הטייסים שלנו, ואת ביטחון ישראל, זה תפקידו של השירות לחקור, לחפור את אותו דלף. מגיע היועץ המשפטי של השבק לראש השבק, וגם ממליץ את המלצתו לקבל החלטה לחקור את הדלף הזה. צריך להיות שהוא תהליך מובנה, שבו ראש השבק מקבל כמובן את הגוספנק על העניין מהיועץ המשפטי לממשלה, כי היועץ המשפטי, את הפרקליטות, יתרה להיות זו שמובלה את החקירה, והשבק צריך לבצע אותה. אז זה מנקודת הרמת העקרונית. הציבור בישראל רוצה לדעת בסדר, אם הייתה הדלפה, ובמידה בהדלפה, מי ציכן את מתחון מדינת ישראל, בהדלפה.
1: עמית, יש בעיה, כי מי שמתווך לנו את הסיפור הזה, זו התקשורת. והתקשורת, אתה יודע, מצופפת שורות, רוצה להגן על עצמה, במקרה הזה על חדשות 12, ומה שאומרים העיתונאים, למשל, רואי שרון שהתראיין כאן הבוקר אצל פתחי וזימרי, הוא אומר, כל העיתונאים ידעו על זה, לא הייתה הדלפה, כי כולנו ראינו סימנים, כולנו היינו מוכנים באולפנים, אז אף אחד לא הדליף לנו כלום, וראש השבק בעצמו אמר שיש מספר אחד ספרתי של חקירות שנפתחות בשנה, הוא לא חשב שאפשר להגיע לחקר אמת, ולכן הוא עצמו לא חשב שצריך לחקור הדלפה כזו. אני לא מבינה מפה אם הייתה הדלפה או לא הייתה הדלפה, מה קורה פה? כן. רגע, עמית, אנחנו שוב קצת מאבדים אותך, אולי משהו בקליטה שם?
2: אני אומר, קודם כל הייתה הדלפה. אם לא הייתה הדלפה, לא היינו רואים לכאורה את ערוץ 12 מוכן בזמן, וכמו שאומרים העיתונאים היום, כולנו ידענו. זאת אומרת, כולם ידעו, זה אומר שהייתה הדלפה. עכשיו יש פה נקודת מבט אחרת. האם יש אחריות או אין אחריות לעיתונאי? להוציא או לא להוציא דברים כאלה אחרים, או להשתמש בדברים ובכך לסכן את מדינת ישראל, או את ביטחונה של מדינת ישראל, ופה יש כמובן את הצידה של הצנזורה, ועיתונאים לא יכולים לפרסם דברים ללא אישור של הצנזורה, והעניין הזה של האם הם ידעו או לא ידעו זה דבר אחד, והאם הם מפרסמים או לא מפרסמים זה אחריותם, שבמידה והם עוברים על החוק בהקשר של הצנזורה, הם צריכים להישפט. ופה שאלה, האם בכלל עיתונאים צריכים להיות נחקרים, או צריכים להיות תחת איזשהו מעקב, כי יש איזשהו סיכון בביטחון ישראל, בזה שהם מוציאים מידע כזה או אחר, בזמן הלא נכון. וזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כציבור. הוא אומר גם זיני, ואני רוצה להפנות אתכם לעניין אחר, בעניין היועמש והייעוץ המשפטי, שהוא כלי, הוא כלי עזר לניהול של ארגון, כמו שירות ביטחון כללי, שהוא ארגון אכיפה. הוא לא יכול להוביל את המהלכים המבצעיים, הוא צריך לסייע, וצריך להכניס אותו לפרופורציות הנכונות, כי אני מעריך שזיני מדבר על זה, ששירות ביטחון כללי בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, דרך אגב, גם מה שהוביל אותם, כל מיני מהלכים שאנחנו רואים היום, שהם היו שגויים, מי שהוביל את המהלכים, מי שהיה דומיננט במהלכים, שהם מהלכים מבצעים לחלוטין, זה הייעוץ המשפטי. וזה לא צריך לקרות, זה צריך להכניס כמובן את הייעוץ המשפטי לפרופורציות, לשים אותו במקום הנכון של יועץ, של מי שבעצם מייעץ לנו איך לעשות את הדברים, אבל לא כזה שקובע את המדיניות, לא זה שקובע את מה המבצעים או אילו מבצעים שירות ביטחון כללי יעשה.
1: הייתה עוד אמירה בשבוע שעבר שמאוד קוממה את דווקא את התקשורת ואת השמאל, זה שהוא כפוף לראש הממשלה, וגם הוא ציין שהוא אמנם הציע שיש אנשים אולי יותר מתאימים, אבל בכל זאת הוא לקח על עצמו את התפקיד,

0: כי הוא אמר שבחדרים הסגורים לפעמים יושבים כל מיני פקידים שגוררים רגליים. כלומר, יכולה להתקבל החלטה ויקחו חודשים עד שמישהו יחליט בעצם לקיים את מה שביקש הדרג הנבחר.
1: בדיני פה שימה שמה וגם מדיני שלא מסוגל לבצע החלטות שהוא קיבל, והגרירת הרגליים בגלל או בעיקר בגלל כל מיני עיכובים כאלה ואחרים. הוא אומר, אנחנו שירות ביטחון כללי, ברק כמובן הוא רומז לזה, אנחנו צריכים להיות יעילים. כדי להיות יעילים אני צריך לבצע החלטה לבצע. לכן הוא אומר גם יש לו אג'נדה, שהוא מביא את האג'נדה שלו וכולם קיצור.
0: עמית, אתה קצת קטוע לנו, אז אנחנו ממש נאלצים לסיים, אבל תומר הוא אמר את המובן מאליו. זה עמית אסא, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה שהיית איתנו, מקווים לשמוע אותך טוב יותר בפעם הבאה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אחריה נבין איך קטר מצא את עצמה בטווח הטילים של איראן, למרות שלפני חודש היא הייתה אמורה לתווך בינה לבין ארצות הברית. פרסומות וכבר חוזרים.

0: level up לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי סכם.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.
19: יומן הצהריים, חזרתם אלינו, אנחנו כבר נדבר על קטר ואיך היא מצאה את עצמה מותקפת בידי המשטר בטהרן, אבל קודם קבלו את הדבר הבא. מכירים את הרגעים האלה במהלך היום, שבהם העומס פשוט מכריע אותנו, כשצריך להישאר חדים וממוקדים בפגישה ארוכה בעבודה, כשנוהגים שעות ממושכות בפקקים ומחפשים מרנות, או כשחוזרים הביתה בשעות הערב, ומגלים שהגענו על עדים אחרונים בלי אנרגיה למשפחה ולמשימות של הבית. במקום להשלים עם השחיקה הזו, פריצה דרך מדעית ישראלית מציע פתרון חכם ומדויק בדיוק לזה, קוראים לה ויניה, תוסף תזונה שמסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, כדי להעניק לנו את החדות והאנרגיה שאנחנו צריכים במהלך היום. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שלום איתי.
3: שלום בטל, צהריים טובים, מה שלומך?
19: ברוך השם, אני היום לקחתי ויניה, אז תראה איזה חדות, למרות שקמתי כל כך מוקדם. בוא נעשה סדר המהיר למאזינים, מה זה בעצם ויניה?
3: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, שלוקחים כל בוקר, שווה ל-1,000 ענבים, או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול. מה שבעצם ויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים מדווחים לנו שהם מרגישים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. שלל היתרונות שידועים עשרות שנים על היין האדום בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
19: מה הוביל אתכם לפתח את ויניה?
3: אי שם ב-2007 המדענים שלנו בעצם התחילו לפתח את ויניה, 10 שנים של מחקר ופיתוח, ובעצם זה מבוסס על הפרדוקס הצרפתי. למי שלא מכיר, הצרפתים ששותים המון יין ואוכלים תזונה שהיא עתירת שומן וקולסטרול, כל הגבינות, החמאות, הבשרים שהם אוכלים, ראו שיש קשר ישיר לזה שהנושא של זרימת דם אצלם היא מהטובות בעולם, בזכות השתייה של יין אדום, החומרים הפעילים שיש בתוך יין אדום, שנקראים פוליפנולים. ואנחנו בעצם לקחנו את החומרים האלה, העצמנו אותם פי 100 מאשר בענב עצמו, והכנסנו את זה לתוך הכמוסה.
19: אז מה הלקוחות שלכם מספרים?
3: יש לנו המון לקוחות שלוקחים את זה כבר המון שנים. אני תמיד אוהב לדבר על, את יודעת, על הדברים שנראים לנו טריוויאליים ובסיסיים, אם זה לעלות במדרגות, אם זה לצאת להליכה ולא להתעייף, להגיע לסוף היום ולהרגיש שהסוללה לא נגמרת ואנחנו מרגישים עדיין ערניים ובאמת יש לנו כוח לתפקד, לצאת לפעילות גופנית. זה מאוד עוזר בנושא של הספקת חמצן. בנהיגה אנחנו יודעים שאנשים מרגישים יותר חדים, בפגישות. מאוד חשוב, מאוד חשוב. וזה באמת משנה לאנשים את החיים, שזה מה שחשוב בסוף.
19: איתי, אז איך משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת הכנתם עבורנו ועבור מאזיני גלי ישראל?
3: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל אנחנו נותנים 5% הנחה, ושליח חינם עד הבית, מגיע תוך כמה ימים, שווה לנסות, כוכבית 8360.
19: טוב, באמת שווה לנסות, שמעתם אותו חברים, במקום להשלים עם השחיקה והעייפות היומיומית, הצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר בחרו לא להתפשר והחזירו לעצמם את איכות החיים והחיוניות בזכות ויניה, פיתוח כחול לבן גאה בסטנדרט עולמי ובחשרות מהודרת של בדץ, העדה החרדית, הצטרפו לשינוי כבר מהיום וחייגו עכשיו כוכבית 8360 ותתחילו להרגיש חדים ומלא אנרגיה בכל רגע ביום. אל תפספסו, כוכבית 8360, לי זה עובד. איתי, תודה רבה.
3: תודה בטל, תודה רבה.
19: אני מזכירה, חייגו עכשיו, כוכבית 8360. ואנחנו כבר עוברים לאירוע של היום, ההפצצות בין ארצות הברית לאיראן, ובאמצע מוצאות את עצמם מותקפות המפרציות. אחת מהן זו קטר, שגם הודיע היום על מותו של האמיר הקודם, חמד בן חליפה אל-ת'אני, שבעצם הוא לא שולט כבר 13 שנים, אבל בוא נראה אם יש לזה איזושהי השפעה על האירועים האחרונים. איתנו דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום.
18: שלום בטל, מה שלומך?
19: טוב, קודם כל האמיר שהלך לעולמו היום, קצת נשכח, כי היה לנו גם את הסנטור לינדזי גראהם, אז זה כזה יום של אישים שהולכים לעולמם. הוא שלט עד 2013 ופינה את מקומו מוקדם ליורש העצר. האם יש על זה השפעה על האירועים האחרונים, או שזה פשוט איזשהו אירוע סמלי שחשוב לציין אותו? וכבר אנחנו נעבור למתקפות שהיו היום.
18: אז קודם כל, זה לא רק סמלי, בשגרירויות בלוב ובמקומות אחרים באפריקה, עדיין אפשר לראות לצד תמונתו של האמיר הנוכחי, תמים בן חמד, את חמד בן חליפה. עכשיו, זה לא רק סמלי, מכיוון שבסוף חמד הוא זה שבשנות ה-90 ובשנות ה-2000, הייתי אומר, מטפח את האסלאם הפוליטי, את התנועות האסלאמיסטיות, הוא מבקר בעזה, מתגאה בכך שהוא המנהיג הערבי הראשון שמבקר ברצועה, הוא מבקר בלבנון ליד אחרי המלחמה, ומעביר כספים, וכחלק מהגישה הזו, בעצם הוא מטפח את הטרור, את יכולה לראות...
19: אל-ג'זירה זה בימיו, אני מניחה.
18: כן, חד משמעית, הארגון הוא בעצם זה שלוקח את אל-ג'זירה כבייבי ומטפח אותו ב-1996, שנה אחרי שהוא עולה לשלטון, וכחלק מהגישה הזו, את יודעת, בשעות האחרונות, האחים המוסלמים מוציאים הודעת אבל על מותו, ביותו עמוד תווך, את יכולה לראות איך וואדה חנפר, מנכ״ל אל-ג'זירה לשעבר, שיש לו קשרים לא מעטים לחמאס, גם הוא מוציא הודעת אבל על מות האמיר, ובסוף יש פה גם סמליות, אבל יש פה מישהו שהיה גורם מאוד מאוד משפיע בממשל, ולאורו או לצילו, כי זה הוא מה שנקרא לו דמות חיובית, לחלוטין התווה מדיניות שמאוד מאוד הייתה קשה לישראל, על אף שהוא זה שגם ממסה את היחסים עם ישראל בגישה הקטרית עצמו.
19: כן, אז קטר, הגישה שלה זה לגרום נזקים, ומצד שני לצייר את עצמה כמתווכת. לפני חודש היא ניסתה להיכנס כמתווכת למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, והיום היא מוצאת את עצמה מותקפת בידי המשטר האיראני. איך זה קרה?
18: אז האמת שהם נכנסים הרבה יותר מוקדם. למעשה כבר מהימים הראשונים של המלחמה, שר החוץ האיראני אומר בקולו באל-ג'זירה, בזמן שאיראן מתקיפה את קטר, שם אל-ג'זירה, על כך שאנחנו מעלים שיחות בין השאר עם ראש ממשלת קטר. וזאת אומרת, קטר הייתה מהרגע הראשון שם, טראמפ בעצמו חשד שההשבתה של שוק האנרגיה, על אף שלא הייתה סיבה מהותית להצדיק זאת, הייתה גם כניסיון להפעיל לחץ, ובסוף אחד הנימוקים שטראמפ נותן הוא הקטסטרופה הכלכלית, קטסטרופה כלכלית שהייתי אומר זורזה באמצעים כאלו שקטר נקטה, ובסוף הם בחודש מאי נכנסים כמתווכת רשמית לאירוע, הם מעדיפים שפקיסטן תיקח את הפרונט לפעמים כדי לא לקלקל לעצמם יחסים במפרץ, אבל האיראנים יודעים אם יש להם עסק, הם יודעים שהם בוגדניים לא פחות, ולכן הם מוודאים, הייתי אומר, בדיפלומטיה של הפצצות, שקטר תתיישר לפי האינטרסים שלהם. רק שבוע שעבר, בחן וכווית מותקפות בצורה משמעותית, קטר מותקפת רק באנטנה. לסמל, אנחנו עכשיו פוגעים, תתיישרו, לא יקרה כלום. לא תתיישרו, אנחנו נמשיך.
19: כלומר, היא מתווכת תחת אקדח לרקה, מה שנקרא.
18: כי לא... בניגוד לאמריקאים, כן. האיראנים יודעים אם יש להם עסק.
19: הבנתי, הבנתי. אז זה לא איזשהו אהבה בין שניהם, זה איזשהו שילוב של אינטרסים, ובכל זאת האיראנים לא סומכים על קטר, ולכן...
18: והם מקבלים ממנה הישגים רבים, כי קטר יודעת שבסוף, איך הם אומרים את זה, היא תישאר שכנה, הקטרים יודעים לרצות, והריצוי הזה נעשה בעיקר אגב על חשבון ישראל, אבל גם על חשבון אינטרסים אמריקאים.
19: טוב, אז הערת לנו פה זווית שלא הבנו אותה עד עכשיו, דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מומחה לקטר. תודה רבה שהיית איתנו.
18: בשמחה, יום טוב.
19: ואנחנו נגיד גם תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעה הזאת, נגיד תודה גם לצוות שלנו, לעורך שלום מנדל, למפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי אסף חנגל, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, אחרינו דיבורים כמו חול, כרגיל, שי גולשן ואיתן אורקיבי, ומחר יהיה כאן בכיסא הזה ארז תדמור, מתי עדיין לא חזר אלינו, אז שיהיו לכם צהריים טובים ושנשמע רק בשורות טובות.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
2: באולפן משה שולדרמן.
3: נטל בנימין עם החדשות.
4: באולפן רמי מלכה.
5: הרחל ורבו עם החדשות.
2: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
6: כאן איתכם יוסי ריבלי.
7: עם החדשות צביקה פלונטל.
3: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
8: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
7: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
6: גלי ישראל,
7: גלי ישראל עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
6: גלי ישראל,
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: גלי ישראל, החדשות.
12: צהריים טובים, השעה 2 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו שוקל לטוס לארצות הברית ללווייתו של הסנאטור המנוח לינדזי גראם. הערכות הן כי נטוס יוועד גם עם הנשיא טראמפ. מוקדם יותר היום פורסם כי גראם, מתומכי הבולטים של ישראל בפוליטיקה האמריקנית, נפטר מדום לב בגיל 71. הפרסומים הרשמיים קובעים חד משמעית כי גראם מת מוות טבעי, אך גורמי תעמולה איראניים מתיימרים לטעון כי הוא היה מטרה לפגיעה מצד איראן. ארצות הברית חיסלה קצין בכיר בחיל הים של משמרות המהפכה, כך מדווחים כלי תקשורת באיראן. החיסול בוצע במסגרת מתקפת תגובה שביצע ארצות הברית בדרום איראן. המשטר טוען כי מצרי הורמוז עדיין סגורים. ממשלת קטר פרסמה היום קריאה לכל כלי השייט בשטחה הימי להשעות זמנית את השייט עד להודעה חדשה מטעמי ביטחון הציבור. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע על קיצוץ בסך 50 מיליון שקלים בתקציב הכנסת. מדובר בקיצוץ רביעי במספר, ומתחילת המלחמה קוצץ התקציב ב-376 מיליון שקלים. אוחנה הבהיר כי הקיצוץ לא צפוי לפגוע בתפקוד השוטף של הכנסת, וכי המהלך טעון אישור הוועדה המשותפת לתקציב המשכן. בית משפט השלום בירושלים שחרר לפני זמן קצר את החווי אוריה כהן למעצר בית. כהן נרדף על ידי שבק ופיקוד המרכז לאחר שפעל להשבת עדר שגנבו ממנו ערבים. הוא תועד מתגונן מפני תקיפה בחווארה, אך בית המשפט העריך את מעצרו במשך יותר מחודש, והיום הורה סוף סוף על שחרורו למעצר בית. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום 25 שנות מאסר על עמית אלמוג בגין רצח בת זוגו לשעבר מאיה וישניאק. הרצח בוצע לפני כ-6 שנים, הקורבן בת 22 במותה. העונש הושג במסגרת הסדר עם הפרקליטות כחלופה למאסר עולם. עוד נקבע כי אלמוג ישלם למשפחתה של וישניאק פיצוי בסך 258,000 שקלים. מת מפצעיו תושב יפו שנורה אתמול בעירו במסגרת סכסוך חמולות. הקורבן בן 20 הוא הנרצח הרביעי ביפו בשבועיים האחרונים, והנרצח ה-153 בחברה הערבית מתחילת השנה. בכביש 6 לכיוון דרום, תאונה סמוך למחלף ניצני עוז, במקום עומסים כבדים. תחתית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום חם וגם מחר יהיה חם.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: את החדשות הביא לשידור אסף חן גל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
6: גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: הלו, הלו, להתעורר.
16: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקילי.
23: מה?

0: חול זה
1: דיבורים כמו חול,
2: דיבורים כמו חול. שלום רב לכם, שבוע טוב לכם. הנה אנחנו בשבוע חדש,
0: תוכנית חדשה,
2: הכל חדש,
0: מלחמה חדשה, חצי גמר חדשים מתחילים.

0: עשיתם?
1: או, עשיתם, את מי נשמע היום? שים לב, בן כספית, בנט בייניש.
2: בייניש, וואו.
1: רוני קובן עם שיר ממילותיו של רוני קובן, שיר הליכודניק שלו, יאיר לפיד, וכן הלאה.
3: דיבורים כמו
1: הלאה.
4: תתחברו לרוח העם.
1: בטח, בשביל זה אנחנו פה.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בטח,
2: בטח, נשמע כמו תוכנית.
4: בזמן מערכה קיומית.
2: המיטב.
1: ערב טוב, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לכם.
1: יש לומר, צהריים טובים, מה שלומכם, מה שלומך, איתן אורקיבי, איך אתה, מה אתה מספר?
2: שי גולדשטיין, אין לי שום דבר מעניין לספר.
1: די.
2: אני קצת צפיתי בזנבות של המשחקים.
1: תשמע.
2: וזהו, זהו, אני סוגר את הנושא בזה. אני רואה, הפנים שלך דופלות, כמו שאני מתחיל לדבר על מונדיאל.
1: אבל לא, כי יש בעיה איתך.
2: נכון, שאני לא מבין בזה כלום.
1: לא, עזוב, לא מבין. גם אני נכנסתי למונדיאל הזה, לא מבין גדול.
2: כן.
1: אבל אני רואה משחקים.
2: כן, אני רואה את הסוף.
1: אתה לא רואה משחקים.
2: לא.
1: ולכן, אני לא חושב שאדם שאינו רואה משחקים, יש לו את הזכות.
2: כן.
1: אמנם אנחנו דמוקרטיה.
2: כן.
1: וגם לדמוקרטיה, אבל צריך להיות גבולות.
2: למה? יש לי זכות.
1: גם לדמוקרטיה. אדוני, צריך להגן על הדמוקרטיה.
2: נו, עכשיו דמוקרטיה מתגוננת בפני מי? מה?
1: בפני אנשים, כן.
2: שיש להם דעה בלי שהם מבינים בזה?
1: לא.
2: למה? מה?
1: שני אנשים, בפני אנשים, שמדברים.
2: פעם ראשונה שהם מציגים אותי כאיום על הדמוקרטיה.
1: כן, כי אנשים שמדברים על מונדיאל, בלי שהם בכלל רואים משחקים, מי זה האנשים האלה? זה מסוכן.
2: זה אני, אני אחד כזה, אני אחד מהם. ותראה, אין לי קרניים, אני לא מסוכן בכלל.
1: זה אנשים, למה שאני אאמין לך, כשאתה מדבר על דברים אחרים, למה שאני אאמין לך? הוא בדיוק כמו הבא עם הכדורגל, הוא לא מבין בזה והוא מדבר.
2: אבל אני לא מסתיר את זה שאני לא מבין, אני גם לא מסתיר את זה שאני מתעניין בדברים החישוליים.
1: למה אתה מדבר על מה שאתה לא מבין? דוקטור למטה.
2: מה זה קשור? אני מדבר על מה שמעניין אותי, אני לא אומר...
1: למה זה מעניין אתכם? אתה לא רואה את המשחקים.
2: אבל כי מעניין...
1: מה זה מעניין? אותי מעניין גידול חסה בשטחים, אז בוא, אם אני נוסע... אם אני נוסע על השטחים, ובודק ורואה את גידול החסה, אז יש לי זכות לדבר על גידול חסה בשטחים.
2: כן.
1: אבל אתה לא...
2: קודם כל זה קצת השמצה, כי אני קצת כן רואה את המשחקים.
1: כן, 3 דקות אחרונות של כל משחק. ביחד ראית 7 דקות עם כל המשחקים.
2: לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון. קודם כל, את המשחק ה... היסטורי, אם יותר לי לומר, בין ארגנטינה למצרים, אני ראיתי חצי ממנו בשידור ישיר, וחצי שני, את המחצית השנייה שמעתי באוטו, בנסיעה ביחד עם רני. אני חושב שזה מסירות מדהימה, ובגלל תנאים שהם לא באשמתי, כורח המציאות, פורס מז'ורי, כוח עליון, הכריח אותי להיות באוטו בזמן הזה. אני לא אשם, היה לי פטור מצפייה, אבל עקבתי בדריכות, זה היה אירוע מכונן בחיי ובחיי בני. בבקשה, אני חושב שרחשתי את זכותי לדבר על זה.
1: א', או ב' כבר, אני כבר לא יודע באיזה אות אני איתך. איזה אותיות אני מגיע איתך. אני יוצא נגד.
2: אתה יוצא חוצץ.
1: נגד, חוצץ, נגד. אני יוצא חוצץ נגד.
2: נגד מה?
1: ההזנה למשחקים ברדיו. זה אירוע, סליחה, סליחה.
2: אבל רבה. מעליף פה את אחד הזה.
1: יושב פה.
2: מה זה? אתה ממש יורה לכל הכיוונים היום.
1: כי תראה.
2: קטלת אותי, עכשיו עברת אליו.
1: אני אקטול את כולכם.
2: בבקשתי, אני אגמור את השמינים.
1: אני אגמור אתכם.
2: אני אגמור את הפרות.
1: אגמור את הפרות. אגמרת אותם.
2: כן.
1: כי זה לא באמת לראות משחק. אתה רק שומע אדם צועק. מסי בכדור, מסי רץ קדימה. אבל אני לא רואה, אני לא רואה את מסי רץ קדימה.
2: נכון. אבל זה פתרון מדהים.
1: אז בוא, אני שם, אני אומר, אוקיי, אני רוצה...
2: ואני פעם אחת האזנתי למשחק שאור שידר, ורק ההגשה שלו הייתה חוויה אינטלקטואלית בפני עצמה.
1: אז אני שואל שאלה אחרת.
2: בבקשה.
1: אם אתה יכול ליהנות מכדורגל, שזה משדר טלוויזיוני במהותו.
2: לא נסחף ליהנות, זה עדיין לא נהנה מזה.
1: בסדר, אבל זה משחק, זה אירוע טלוויזיוני שדורש ממך להסתכל.
2: נכון.
1: אם אתה מסוגל לשמוע את הזה וליהנות, אז בוא, אז למה לא סרטים? בוא צא באוטו, מישהו יישב בבית, יראה סרט ברדיו, ויגיד, הנה רמבו נכנס לזירה, ועכשיו מולו עולה הרוסי הגדול, איבנוב מקרוב, רמבו מתקרב, נותן לו אגרוף, והרוסי מתעלף, ועכשיו אשתו של רמבו צועקת לו, היא צועקת לו מהזירה, הקהל מוחא כפיים, איזה יופי, רמבו זה לא בזירה בכלל,
2: לא חושב זה רוקי,
1: אבל תבין מה אני אומר,
2: אני חושב שעלית פה, עכשיו,
1: פורמט,
2: וואו, על שידור סרטים ברדיו?
1: כן.
2: וואו.
1: כן, תלן נובלות. הנה הוא מתקרב אליה. הנה הוא מתנשק איתה. בעלה לא יודע שהוא מתנשק איתה. האם בעלה יתפוס אותה והוא נכנס אל החדר? הנה בעלה עובד מולם. ועכשיו הוא נותן לו סתירה. איזו סתירה נלדלת. הוא מתחיל לבכות. האישה מתנפלת עליו. זה לא יאמן מה שקורה כבר. למה לא רוצה לנובלות?
2: מקסים, אני קונה את זה עכשיו. אני לוקח את זה. אני מפסיק לראות סרטים, אני שומע אותם ברדיו, אבל שזה יהיה ככה, שזה יוגש לי ככה.
1: אני אגיש אותם.
2: וואי.
1: בוא נעשה קטע כזה.
2: בוא נעשה סרט שלם ככה.
1: נשים סרט.
2: צריך למצוא לזה גם שם, כמו שירים ושערים, נעשה סרטים.
1: סרטים ו... יכול להיות נחמד.
2: וואו.
1: צריך לעשות את זה פעם. אם זה עובד, או סדרות, למשל. או האח הגדול. הם יושבים בחוץ ומעשנים, היא מדליקה את הסיגריה רונית, ועכשיו רונית כועסת על דון, דון המקועקה, היא אומרת לו, אתה לא תתחיל איתי, הוא אומר, אני מתחיל איתך, אני לא מתחיל איתך, היא לא מתקרב אליה, והם מתנשקים! אפשר לראות ככה, יופי, את כל הטלוויזיה, לא צריך טלוויזיה יותר.
2: תחשוב איזה מלאכה מדהימה זאת, להצליח לתווך למאזיני רדיו.
1: מדהים.
2: מה קורה?
1: מדהים, מדהים, אני צוחק.
2: על המגרש, זה מדהים.
1: אני צוחק, היינו שומעים שירים ושערים, היינו כל הזמן שומעים את זה, וכן, אם השדר הוא טוב כמו אור למשל, שהוא אגב מבריק.
2: פנומן בזה.
1: הוא מכניס אותך,
2: נכון?
1: כל מה שאמרתי זה היה בשביל הבדיחות כמובן, הוא מכניס אותך, אתה כן מדמיין, אתה אומר מסי עם הכדור, מסי פורץ קדימה, הוא עובר את חצי הזה, ואתה רואה את מסי, נכון?
2: נכון. הוא, אני אומר לך, זה בגללו, הוא מכניס אותי בשערי הכדורגל. הוא הפך אותי למורעל, אתה לא מבין? בטח.
1: מדהים.
2: כן.
1: טוב, אנחנו באופן כללי ניצבים ממש בפתח חצי הגמר, נכון?
2: כן.
1: איך?
0: ביום שלישי וברביעי חצי הגמר.
2: שלישי ורביעי.
1: יום שלישי יש לנו צרפת נגד ספרד, ורביעי ארגנטינה נגד...
2: אנגליה.
1: וואו, בוא נגיד משחקים.
2: כן.
1: טוב.
0: שחזור המשחק של מרדונה, ב-86, עם יד האלוהים, נגד אנגליה זה היה.
1: אה, באמת?
0: אה,
1: אה. עם מי אתה? ספרד או צרפת? זה קשה, זה קשה. כי ספרד, הם משחקים יותר טוב בעיניי מצרפת. אני חושב שספרד היא הנבחרת בינתיים. הכי מרשימה אותי בצורת משחק שלה. איזה אנליטי המשחק שלה.
2: צרפת או ספרד?
1: ספרד. טק, טק, מעבירים את הכדור.
2: אני מפחד להגיד בעד מני, כי הם תמיד מפסידים. כאילו, אתה יודע שהייתי בעד נורווגיה, בגלל הלנד.
1: הלנד הלך.
2: הלך.
1: הלך הלנד. הלנד.
2: עם השיער שלו.
1: הלנד.
2: יש לו הליכת הלנד, אתה מכיר את זה?
1: ברור. אבל זה לא חוכמה. תסלח לי, הבן אדם הוא אוג מלך הבשן. זה לא חוכמה להכניס אותו לתוך מגרש עם גמדים. מסי 1.40 מטר.
2: לא, זה פריק של הטבע. זה לא חוכמה. לא, לא, זה יצור, ברור.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, אבל...
1: ברור שברגע שהוא לוקח את הכדור ומתחיל לרוץ, נגמר הסיפור, מי יכול לעצור דבר כזה?
2: נכון.
1: אז בואו נביא גורילה אמיתית, גורילה מגן חיות, וניתן לה לשחק כדורסל, נלמד אותה.
2: אפילו לא תרצה כסף, אתה מבין? זה יופי, זה גם בחינך עיניים.
1: אני חושב שהלנד לא צריך לשחק.
2: תראה איזה יופי של הלנד.
1: על המגרש.
2: הלנד לא צריך לשחק. אני חושב שצריך להדיח את הלנד, ואני חושב שהוא הגיע לס... תם עידן הלנד. אנחנו מכריזים פה, זה נגמר.
1: נגמר.
2: כן.
1: טוב, תן לי את הפותחן של השעה. איי, איי, איי, איי, איי, טוב, יאללה, בואו נפתח את הפותחן.
2: כן,
1: בבקשה. יאיר גולן מסביר, עכשיו גילינו למה יאיר גולן חמוץ. הייתה ועידה של ישראל, אתה היית.
2: אני הייתי בירושלים, בהחלט שבוע שעבר, היה נהדר ומעניין, כן.
1: אז עמית סגל ראיין, למה לא לקחתם אותי נגיד לראיין?
2: צריך להיות בדרך כלל, צריך להיות איש העיתון.
1: איש של מה?
2: איש של העיתון, צריך להיות אחד מאנשי העיתון.
1: אני קורא את העיתון.
2: לא, אנחנו לא, אתה יכול לבוא כאורח אם ככה, אבל אם אתה רוצה להיות על הבמה.
1: אבל כאורח לא הוזמנתי.
2: לראיין, לא, אין מוזמנים.
1: לא הוזמנתי בכלל.
2: פייר זה פאול שלי.
1: פאול שלך.
2: פאול גדול, גדול שלי. אתה זוכר רק שבאותו יום,
1: לא הייתה תוכנית בגלל זה.
2: לא הייתה תוכנית, דווקא כן הייתה, בסוף כן הייתה. לא חשוב, הייתה, אבל כן. אתה צודק, שי? הוא מוציא לי כרטיס אדום, אני לא מאמין.
1: די.
2: לא אדום, תוציא זה.
1: אתה יושב פה עם כרטיס אדום?
2: כן.
1: וואו.
2: למה, היית בא?
1: לא.
2: אוקיי.
1: אבל זה לא קשור. זה כמו שאנשים אומרים לי, אני לא, למה לא הזמנת אותי לחתונה? כי אתה לא בא לחתונות. מה אכפת לך אם אני בא או לא? אתה תזמין אותי.
2: נכון, אתה צודק. מן הראוי היה להזמין. נכון.
1: אני אבוא או לא אבוא, זה לא, זה כבר לא העניין.
2: נכון. הנה, הזמנתי אותך לסרט מחר.
1: ולא.
2: אתה לא יכול לבוא.
1: אני לא יכול לבוא.
2: נכון. למרות שהוא בהתחלה אמר, כן, בכיף.
1: אני משום מה, טוב, לא משנה.
2: לא חשוב, כן.
1: בסדר.
2: אוקיי.
1: לא, זה גם הקרנת VIP כזאת של בחורה, אני שונא את זה, זה עם כל הצלמים
2: והרחילות. אתה הפלוס אחד שלי, אתה הפלוס אחד שלי בפרמייר.
1: יצלמו אותנו ויכתבו, איתן אורקיבי פלוס.
2: נצפו, נצפו. נצפו.
1: איתן אורקיבי פלוס בחור לא מוכר.
2: ממש.
1: טוב, אז יאיר גולן היה בוועידה, מצגל הראינו אותו, ואז קיבלנו הסבר, למה הוא כזה חמוץ, יאיר גולן.
2: אוקיי, בבקשה.
3: איך נראה סוף השבוע שלך? וואו, זו שאלה שלא הייתי מוכן לה, אני חייב לומר.
5: ממני, ממני.
3: קודם כל, כלל ברזל, אין יום שישי שאני לא אופה לחם. מחמצת.
2: מחמצת.
1: למה אני עושה את ה...
2: כן, למה? גם בדבר כל כך טריוויאלי וקטן הוא יכול להיות מעצבן.
1: כן.
2: כן, נכון, בדיוק.
1: אתה יודע למה, אבל לא בגלל המחמצת.
2: לא, בגלל שכאילו ביום שישי אופים משהו אחר, אבל הם חייבים להיות מיוחדים, חייבים לשלטה, מבין?
1: חלות.
2: הוא לא יגיד, אצלנו אופים חלות. לא, אין,
1: לא, אבל זה מטריף אותי.
2: מחמצת.
1: מחמצת. כמו בצרפת. כמו בספרד.
2: שאני לא רוצה, באמת.
1: לא כמו בישראל. לא כמו יהודים שיום שישי חותכים את האופים חלה. חותכים, עושים מחפורש.
2: כמו בפרובנס, כי אנחנו בכלל...
1: כי אנחנו בכלל לא מפה.
2: זה בכלל, אנחנו בולנג'רי, אנחנו לא אופים. חלה?
1: מה אנחנו, בהמות? מה אנחנו ביביסטים? אנחנו נתחיל לבצוע חלות ולטבול אותם בסלט טורקי?
2: במה שאתם טובלים שם, עם הידיים וגם מתלחלחים ושמים כל מיני... אדומים וחריפים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בבית ספרדו.
2: אנחנו פותחים, אולי אני מביא מהפרומאז'רים, מהקרמרים, מהחנות הזה. אני מביא בושה טובה.
1: בחייה.
2: אני מביא, זה קמומבר.
1: בחייה. יום שישי בלי קמומבר.
2: בלי קמומבר, הרי זה זה. אנחנו פותחים איזה בקבוק דווה.
1: דווה. יום שישי בלי דווה.
2: יין דרוז, או נמרן, או תלוי מה.
1: מה זה שישי בלי דרוז?
2: זה בכלל.
1: תגיד לי, חלאי מיונז. או מיי גאד.
2: כל מיני דברים כמו חצילים, וכל מיני דברים כמו סחוג ומטבוחו ופילאפל.
1: וזה רק, לאחר כך אני אופה גם לחם בריאוס עם שקדים מגוזים וזרעי צ'יה.
2: חלת בריאוש, אם כבר חלה, זה חלת בריאוש.
1: עם זרעי צ'יה.
2: כן, כי זה באמת, בדבר שהוא ניסה להיות בו חמוד, ועקרונית להפות לחם עם מחמצת, זה משהו שבאמת מעיד על שאר רוח, וזה יופי של יופי של עיסוק, וזה נחמד.
1: אבל בשישי.
2: אבל איך הם, גם כשהם מנסים להגיד משהו שכאילו מקרב אותך לבן אדם, ותראו, אני בן אדם, ואני יש לי גם תחביבים, ולא הכל פוליטיקה, הוא מצליח להגיד את הדבר הכי מעצבן.
1: זה מדהים. אתה ביום שישי, תעשה חלה. אחר כך הם מדברים על כמה הם מחוברים ליהדות, ומחוברים למקורות שלהם,
2: ומאוד מחוברים.
1: כי לחם מחמצת, זה מה זה ישראלי יהודי? זה ידוע, מה הם עשו בשואה בגטו?
2: מחמצות.
1: מחמצות. הם ישבו והחמיצו חמצוצים.
2: חמצוצים. גידלו מחמצת במקרר שלהם, שם
1: הבאה. הם היו מתחת למיטה. בתאים,
2: בבלוקים,
1: היו מחביאים
2: מחמצות,
1: ואופים אותם.
2: טוב, די. פר, אבל באמת, אני חייב להגיד, זה היה קטע חמוד מאוד ברעיון. חוץ מהמחמץ, אחר כך הוא דיבר, הם עושים קידוש וכזה.
1: אה, אם במחמץ אתם עושים קידוש.
2: לא, לחם מחמץ, זה שיטת אפייה, אבל הוא היה דווקא...
1: אנחנו עושים קידוש.
2: הוא היה חמוד.
1: בטח... יין פטישים כזה, היין המתוק של הקידוש? לא, עם שמפניה אנחנו עושים קידוש. עם שמפניה לברוז'ון, שמבין במיוחד מצרפת. אין קידוש בלי שמפניה לברוז'ון.
2: מי מקדש בלי שמפן?
1: מה, אנחנו בימי הביניים? טוב.
2: טוב.
1: יופי. בוא ניגש מיד לקרח הראשון. שהוא השלקלק.
2: קרח השלקלק.
1: הופה, הנה זה.
6: ראש הממשלה, עד כאן.

0: אוקיי, אנשים מדברים, ואנחנו פה כדי לקחת את הדיבורים המגוחכים שלהם, ולהביא לכם אותם מוגשים על מצע של תחינה עם סומך.
1: עם לחם מחמצת.
0: ומנגבים את זה עם לחם מחמצת, כמובן. בוודאי. אמילי מואטי.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מי זאת?
1: בוודאי.
0: תן לנו כמה משפטים על האישה.
1: היא הייתה כמובן חברת כנסת של העבודה, וסופרת, יועצת תקשורת, דברים מהסוג הזה, וכעת היא מתמודדת שוב, אני חושב, בפריימריז.
0: היא הייתה של יעל גולן.
1: היום היא מתמודדת בדמוקרטים. כן, אז היא הייתה מפלגת העבודה.
0: אוקיי, אמילי מואטי. היא מדברת, יש פודקאסט שנקרא פטריוטים,
1: אוקיי.
0: לא מכיר את הפודקאסט הזה, והיא מתראיינת שם.
1: כן.
0: שים לב מה היא מדברת על בעקבות הצלחת ההתנתקות. האירוע כל כך מוצלח.
1: מוצלח מאוד.
0: זה
1: מוצלח
0: הצלחת מאוד. חיינו, מה ההתנתקות זה, הזאת.
1: אחד מהמהלכים האסטרטגיים שהכי הוכיחו את עצמם, שי. שהכי הוכיחו, ואתה יודע מה, כל אלה שהתנגדו, מבוישים עכשיו, אתה רואה, לא
0: מעיזים
1: להגיד שום...
0: איך
1: שום...
0: התנגדנו?
1: איך? איך?
0: אתה יודע שאנשים שחיו אז, ופינו אותם משם, ונלחמו, היום אומרים, אני הייתי צריך להרוס את הבית לבד.
1: אני מתחרט עד היום.
0: מהלך כזה שהביא שלום לאזור והביא.
1: וגם לנו עשה חיים טובים. אפילו המתפנים עצמם אומרים, מאז שיצאנו משם החיים שלנו השתפרו גם.
0: אין כמו קרווילה בבאר שבע. מה חלמתי? על קרווילה בבאר שבע. ברור.
1: כן.
0: אז בעקבות ההצלחה הזאת, יש לה עוד רעיון, הפעם גם ביהודה ושומרון.
1: יופי.
0: כי הצלחה צריך...
1: בעצם, הם לא מתווכחים גם. לאמת.
2: בחוץ לגושים יש פחות מ-100,000 ישראלים. יש דרך אחת לסיים את זה, והיא להחזיר אותם לגבולות המדינה שיקבעו בהסכם. זה הכל. עם כל הצער שבדבר, ועם כל הקמפיינים שהם הולכים לעשות לנו על הראש, בסופו של דבר אין אדמה, אין קבר, ואין נחלת אבות שקדושה יותר מהחיים של הבנים שלנו, על כן הם יתכבדו ויחזרו לגבולות המדינה.
3: זאת אומרת, גם אם יש לנו את ההתנתקות כפול 10,
2: אני מאוד לא חוששת מהאיומים שלהם באלימות.
3: גם אם זה ההתנתקות כפול 10, אין ברירה אלא לשלם את המחיר הזה.
2: נכון.
0: אז את יודעת מה, אני יכול להגיד לך, אמילי מואטי באותה מידה, שצריך גם לגרש 8 מיליון יהודים מפה.
1: כן, אני חושב, אם זה, תראה,
0: מה ההבדל?
1: תראה, אם הפיילוט שהיא מציעה,
0: יעבור.
1: של 100,000 ישראלים, רק מישהו יעיז להגיד, הגירה מרצון מאז, יש להם צופרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום וזה? אבל 100,000 יהודים, לטרנספר חזר, גם קודם כל, 100,000 יהודים זה לא כאילו בקטנה, זה מלא אנשים.
0: 100,000 איש.
1: 100,000 איש, היא רוצה להביא.
0: לאן את רוצה להעביר אותם?
1: לגושים.
0: איזה גושים?
1: לגושים.
0: איזה גושים?
1: גושי התיישבות.
0: הגושי התיישבות.
1: כן. גם בהתנתקות, זוכר איך הם קראו לזה? הם חוזרים חזרה הביתה. אתה מבין? ברוכים הבאים הביתה. כאילו, הם לא
0: תגיד
1: בבית.
0: תגיד לי, הם אנשים לא נורמליים. אני אומר, אנשים האלה לא נורמליים.
1: לא, אני חושב
0: הם כאילו לא יודעים.
1: ועוד גם, מה היא אומרת? כאילו, האתגר זה רק להתגבר... על הקמפיינים של הימין.
0: כן, כן,
1: זאת הבעיה
0: כן.
1: במימוש של הדבר. חוץ בעיה. מזה, הרי עם הפלסטינים זה ילך זה חלק, ואחר זה כך תהיה, זה יהיה גן עדן. זה יהיה גן עדן. איזה כיף לדעת שזה מה ש... אני כאילו שמח שזה בחוץ, שהם באמת מתחילים לדבר ברצינות, על עוד פעם, פעם נוספת, על אירוע של התנתקות, או הסדר, או אוטונומיה, כאילו לא קרה פה שום דבר.
0: למה זה?
1: ואלה האנשים שאיתם
0: אייזנפורט... כי זה כל כך הצליח.
1: בנט יקימו...
0: זה כל כך הצליח.
1: ממש.
0: תראה.
1: ממש.
0: בסוף לאן הגענו? הרי בוא, קו ישיר נמתח בין הפינוי לשבעה באוקטובר.
1: כן.
0: קו ישיר.
1: קו ישיר, כן.
0: אין מה לעשות. ברגע שאתה מפנה אוכלוסייה, אז אתה כבר לא נמצא שם, והצבא שלך כבר לא נמצא שם, ואתה... אין מה לעשות.
1: נכון.
0: איפה שאין לך אוכלוסייה שלך, נכון. אתה הרבה פחות יכול להבין מה קורה בשטח.
1: נכון.
0: להפך, אני הייתי היום בא ומיישב את עזה ביהודים.
1: כן.
0: ואם יש לה ערבים בעיה עם זה, ישירו לשתות מהים של עזה.
1: יפה שאמרת את זה.
0: עזה הייתה...
1: יש גם בית כנסת בעזה, וזה נכון.
0: עיר יהודית, יש בית כנסת. אבל... אגב, גיליתי, לא הרבה אנשים יודעים.
1: בבקשה.
0: ואני רוצה שאתה ואני ניסה לראות את זה.
1: אוקיי.
0: אם אתה גבר.
1: אפשר, לא צריך להיות גבר בשביל לנסוע לראות משהו, אוקיי.
0: זה בראשון. צריך להיות גבר.
1: לא, לא, לא. לא מוכן לזה, לא, עזוב.
0: לא, אני גיליתי.
1: אני בן אדם נשוי, אני לא רוצה לסכן.
0: אני גיליתי, ואני רוצה עוד לבדוק את זה ולאתר את זה, אם זה נכון, שבבית אלמין בראשון לציון, נמצאים שני עמודים או עמוד אחד מבית הכנסת בעזה.
1: וואו, באיזה מעניין.
0: באיזה קבר בראשון לציון.
1: מעניין, שווה נסיעה לראות. כן. שווה נסיעה
0: נכון?
1: לראות. כן.
0: אבל אני עוד לא הצלחתי כן. לברר את הסיפור הזה, איפה זה במדויק, איך מגיעים לזה, איפה אפשר למצוא את זה. אם יש מישהו שיודע את הפרטים, ישלח לנו בבקשה, יעדכן, כי אני כן. רוצה לנסוע לשם. אוקיי, בואו נדבר על הנדל.
1: טוב, מה הלאה?
0: הנדל. הנדל. המלחין הידוע, הנדל.
1: הנדל, בטח.
0: הנדל.
1: כן, בוודאי. כן. מי זה? יועז הנדל.
0: יועז הנדל, מתוך כן. רעיון לדפנה ליאל, חדשות 12.
1: אוקיי.
4: יותר מזה, אני גם אגיד לחד וחלק, אין סיכוי בעולם שנשלים לו ל-61 בשום קונסטלציה. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני לא רוצה להתעסק באנשים.
0: לא, זה צריך להיות הפוך.
1: לא, זה פשוט נהדר.
0: אחרי שאמרתי את זה, אני לא רוצה לדבר על ביבי.
1: בדיוק.
0: אבל אני לא הולך איתו.
1: עם ביבי אני לא הולך.
0: אבל אני לא רוצה לדבר על אנשים.
1: בדיוק, אני לא רוצה, בדיוק.
0: דברי איתי על רעיונות.
1: כן.
0: אומר איש שבע מפלגות.
1: זהו, כמה מפלגות הוא עבר?
0: שבע
1: מפלגות.
0: שבע, לא שבע.
1: שבע. המושג הזה, יום אחד אנחנו צריך לפתוח שיחה על המושג הזה של מפלגה. פשוט...
0: למה יום אחד?
1: קרז. פשוט זה לא קיים יותר, הדבר הזה שקרה מפלגה, זה לא קיים יותר.
0: מה זאת אומרת?
1: אין איזה משמעות, זה סתם מתרגם, אין, כאילו, אין להם הרי, אתה יכול להגיד שיש הבדל אידיאולוגי בין גנץ, לחילי טרופר, לליבר, אין כלום, זה סתם.
0: אבל זה בדיוק העניין. הרי מה היה פה פעם? היה שתי אידיאולוגיות עיקריות, ימין שמאל, ואז היה ליכוד 40 מנדטים, עבודה 40 מנדטים.
1: וכמה מפלגות שהן יותר סקטוריאליות בסביבה או...
0: בדיוק, אבל זה לא אידיאולוגיה, זה כל העניין.
1: זה נגמר.
0: אם העניין היה אידיאולוגיה, אז הם היו הולכות ביחד. נכון. כי עם אותו האידיאולוגיה, מה נותן הפיצול הזה?
1: נכון.
0: אבל זה לא אידיאולוגיה.
1: לא אידיאולוגיה.
0: זה הפלת ביבי, זה... החזרת הכוח, לא, העברת הכוח למוקדי הכוח, אתה יודע מה זה.
1: אני יודע בדיוק.
0: זה לא פוליטיקה.
1: זה פשוט מדהים איך
0: שהתופעה
1: הזאת של המרכז שמאל בישראל, בהתחלה הם חיסלו את המושג הזה שנקרא אידיאולוגיה, כי עכשיו הכל מרכז וערכים, ומסכימים ל-80% וכל השטויות האלה, ועכשיו הם חיסלו את הדבר הזה שנקרא מפלגה, כביטוי לתנועה פוליטית ואיזשהו בית אידיאולוגי, זה כבר לא קיים הדבר הזה. בעצם המעוז היחידי שבו נשמרה טיפה, טיפה, תרבות דמוקרטית אמיתית של מפלגת עם.
0: איפה זה?
1: ושל מחויבות אידיאולוגית במחנה הלאומי בליכוד. תודה.
0: אגב, אתם צוחקים על הנדל, שהוא כאילו היה בשבע מפלגות, וכולם הוא התחיל אותם ולא סיים ולא זה. אבל גם הנדל, המלחין, יש לו את הלא גמורות של הנדל.
1: נכון.
0: הוא כתב סימפוניות, ראה שזה לא טוב.
1: נכון, הוא גם עבר בין יצירות, בין סגנונות, לא, סגנונות לא, אבל בין סוגים של... כאילו, כן, נכון.
0: אתה מבין.
1: נכון.
0: הוא התחיל אחת, הבלתי גמורה הראשונה.
1: נכון, בשעה הבאה נגיש לכם, מבחר מיצירות הנדל, בבלתי גמורה.
0: היצירות הבלתי גמורות של הנדל. בן כספי, סוף סוף סוף, מודה.
5: אני מנסה להבין מה עובר להם בראש. הם מאמינים בנרטיב הזה שהם יכולים לנצח את האמריקאים, את הישראלים, שהם על הסוס, הרי הם לא על הסוס, הם מתחת לסוס.
6: אני מזכירה לך שלפני שבועיים אמרנו שהם ניצחו.
0: למה את מזכירה לו אבל?
1: למה את מזכירה לו? דרך אגב, מי זאת? מי הוא מדבר שם? אתה יודע?
0: לא יודע, אבל הוא מדבר על איראן כמובן.
1: כן, נשמע לי כמו טליה לנקרי.
0: כאילו שכחו את הלפני יומיים האלה.
1: ובטעות זה נפלט לו, אתה מבין? זה פרוידיאני, זה נפלט לו.
0: ויצאנו מופסדים, והאיראנים יצאו מנצחים, והאיראנים התחזקו, והם היום כוח חזק במזרח התיכון.
1: למעשה, הם יותר חזקים ממה שהם היו קודם. אתה מבין? המלחמה הזו רק שירתה אותם, הם הפכו היום למעצמה אסטרטגית, וארצות הברית וישראל מושפלות ואומללות, ואיבדו את כוח ההרתעה שלהן, וזה נגמר הסיפור הזה. איראן יצא מנצחת. אתה רואה, ככה זה כשאין לך רגל מדינית.
0: אגב, אני חייב להגיד לך שכספית הוא אחד
1: בן כספית
0: ממייצרי הדבר הזה.
1: כן.
0: העיתונאות הזאת שבה אין לך שום אחריות על מה שאתה אומר. אתה יכול להגיד היום דבר אחד, אחרי שבוע לומר דבר אחר שנוגד בכלל את הדבר השני. נכון. זאת הנורמה, זאת הפכה להיות הנורמה, וזה כאילו הם שוחררו, העיתונאים בישראל שוחררו מהצורך לעמוד אחרי מה שהם אומרים.
1: אין, כן.
0: אף אחד לא דורש מהם.
1: אף אחד לא זוכר את זה כבר.
0: גם אף אחד לא מעניש אותה. זאת אומרת, אין מחיר לשלם על זה שהבאתי ידיעה לא נכונה.
1: לא, יש מחיר. אני חושב
0: ש... מה המחיר?
1: אני אגיד לך מה, שהרבה מאוד מהעיתונאים האלה, למשל בן כספית, זה קצת אשליה אופטית לחשוב שהוא עיתונאי מרכזי ומוערך, על ידי זרם מסוים בציבוריות הישראלית.
0: ממש
1: זרם. הוא מוערך, אבל על ידי זרם אחר, שגדול לא פחות, אולי אפילו יותר, ברור שהוא איבד את, נאמר, את האמינות שלו, את האפשרות לתפוס אותו כמתווך רציני של המציאות. זה ברור. מה, הפוזיציה כאילו שורפת אותם, כן.
0: תווך של הפנטזיה.
1: זה כאילו נגמרו הימים שבהם, אתה יודע, היה לך כאלה, אתה יודע, אנשים למעלה, כאלה קינגים או אסים כאלה של העיתונות, אילנה דיין, שלא משנה מה קורה, זה לנדמרק, זה מוצב כזה, שכולם מאוחדים סביב ה... לא, זה לא, נגמר.
0: נגמר.
1: נגמר.
0: אוקיי.
1: יופי.
0: אז בנט, חולצה אפורה.
1: יש!
0: בבקשה.
7: בנט חולצה אפורה.
8: אפור, אפור.
0: טוב, בנט התארח בפודקאסט של שווים, שזה ארגון של בעלי צרכים מיוחדים.
1: אוקיי, יפה.
0: שזה יפה. עכשיו, הוא מבטיח להם הבטחות.
1: כן.
0: שים לב. בבקשה.
1: בבקשה.
9: תקבל, תקשיב טוב, מיליון שקלים הנחה.
10: ברכישת דירה ראשונה.
9: רכישת דירה ראשונה, אני מוכן להסביר לך גם מאיפה והכל. אתה תקבל... מעונות חינם מגיל 0 עד 3, אתה תקבל 50% הנחה בכל שירותי המדינה, חשמל, מים, וזה איזי, זה כסף שיש, רק להפנות אותו.
10: אז מאיפה לוקחים אותו?
9: בגדול, מהציבור שהחליט לא לעבוד ולא
1: לשקש.
9: זה שם בערך 40 מיליארד שקלים.
1: החרדים
0: גונבים
1: מהנכים. הם גונבים מהנכים ומהמסכנים ומהסכנים ומהחיילים.
0: כאילו, בן כסף.
1: הם עוברים כסף, החרדים עוברים כסף. שי, הם רק עוברים כסף.
0: לא, אבל תקשיב רגע, זה כאילו בנט, הוא בא, הוא אמר, אוקיי, אני בא, זה פודקאסט של אנשים צריכים יורדים, לא כך מבינים שום דבר. אני אבטיח להם מלא דברים, הם לא יבינו שאני אבטיח. מיליון שקל אתה תקבל.
1: זה אפילו יותר מזה.
0: הוא לא יבין, הוא אהבל, הוא אהבל, הוא אוטיסט, הוא לא יבין. מיליון שקל, 50% על דירה ראשונה. כן, כן, אני נותן לך את זה.
1: כן.
0: ביגוד, כל שנה, אנחנו קונים לך את הבגדים.
1: יהיה לי בגדים, אני יכול לבחור את המותג אבל?
0: כן, כל מותג, אדידס.
1: אני יותר H&M.
0: H&M, אני אומר, H&M.
1: פולנבר גם.
0: פולנבר ניתן לך גם.
1: ואמריקני.
0: ואמריקני, כן.
1: סליחה, לגבי הנעלה.
0: הנעלה. האוטיסטים האלה קשה.
1: הנעלה, פומה.
0: הנעלה תקבל פונה. פונה.
1: אספקה של פומה? אני מגיע לבנט. פר, אם בנט רוצה את הכל שלי, אני רוצה אספקת פומה.
0: לא, הוא באמת, הוא אומר, יאללה, אני יכול להבטיח.
1: תקשיב שי, זה כמו שהוא בסוף תוכנית. בסוף כמו תוכנית טלוויזיה כזאת של שעשון, אתה יוצא מאיתנו היום שי, עם הנחה במיליון שקלים לדירה, דירה חדשה. 50% הנחה בתשלומים על המדינה, של כל השירותי המדינה. אתה יוצא מאיתנו גם, שי, לא בידיים ריקות. כבר היום אתה לוקח הנחה בביטוח האוטו, בביטוח הדירה החדשה שלך, וכמובן, השכלה גבוהה לך ולכל המשפחה מאיתנו, מתנת בנט 26.
11: זה קטסטרופה.
0: בא, יושב שם ומבטיח, מיליון שקל לכל... יו, טוב.
1: רגע. אפשר חסות?
0: חסות.
10: כל המתנות בחסות.

0: תתביישו לכם.
1: טוב, אנחנו נתבייש לנו. יש לנו מבזק מונדיאל, ובואו נקבל קצת סיכומים על המשחקים. ואנחנו עוד מעט, ממש, כרך בית שלנו עם שיר הליכודניק של רוני קובל.
2: וואו, מעניין.
3: ועכשיו...
4: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות...
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו על ההחלטה שקיבלה פיפה לפני המונדיאל והוכיחה את עצמה בגדול. לראשונה בהיסטוריה, ארבע הנבחרות שמוליכות את דירוג פיפה יהיו הנבחרות שיפגשו בשלב חצי הגמר, מה שמבטיח לנו לפחות על הנייר משחקי ענק. כשבנוסף, לראשונה מאז 1990, כל הנבחרות בחצי הגמר הן אלופות עולם לשעבר. אלופת העולם ארגנטינה, סגנית אלופת העולם צרפת, אלופת אירופה ספרד וסגנית אלופת אירופה אנגליה, הן הנבחרות שהגיעו לשלב ארבע הגדולות. ואיך פיפה קשורה לזה אתם בוודאי שואלים? לפני פתיחת המונדיאל הכריזה פיפה על שיטת הגרלה חדשה, שבה לארבע הנבחרות המדורגות ראשונות בעולם יש הגנה, והן יכולות להיפגש רק משלב חצי הגמר ואילך, בהנחה שהן יסיימו את שלב הבתים במקום הראשון. השיטה הזאת נהוגה גם בענפי ספורט אחרים, כמו למשל בטניס, שם הראשונים במונדיאל.

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול בביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
1: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 80-96.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
9: בחשבון הבנק.
1: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 23.

0: טוב,
1: דיבורים כמו חוק.
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: ולדבר. זהו כרך בית שלנו ליום זה. ובסופו שיר משגע.
3: נהדר.
0: של רוני קופן.
3: נהדר.
0: מה?
3: נהדר.
0: נהדר, נהדר. בטח, בטח, בטח. טוב, בוא נתחיל. דורית בייניש.
3: כן.
0: מדברת למצלמה, מסבירה לנו קצת מהי דמוקרטיה, והאם הבחירה של העם היא חלק מהאירוע.
3: שאלה מעניינת,
0: נכון?
3: לא חשבתי על זה.
0: אז הנה.
3: נכון.
4: מה זה הרוב? תפקיד הוא להגן על המיעוט. בשביל זה בדיוק יש משפט, יש חוק, זה להגן על המיעוט. רוב גזען שאפשר להגיד, אנחנו ראינו מה קרה, יש לנו לקחים היסטוריים, מה קורה שרוב גזען מחליט שהרוב קובע. בכלל, כל התפיסה הזאת שאומרת הממשלה, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כי הרוב בחר בנו. כל מדינה פשיסטית או דיקטטורית, דבר ראשון מודיעה שהיא מייצגת העם, זה דיקטטורה עממית, העם בחר בנו. זה לא מבחן לדמוקרטיה. דמוקרטיה זה עניין ערכי.
0: תמיד דמוקרטיה זה עניין ערכי, ערכי, שהערך שלה הוא בחירת הרוב.
3: כן.
0: אז זה, אבל מהערך הזה אפשר להתעלם לפעמים.
3: כן.
0: אם הרוב הוא גזען.
3: זהו, ומי קובע אם הרוב גזען? היא קובעת אם הרוב
0: אז גזען. אז מי אתה רוצה לקבוע? מי אתה שתקבע?
3: בעצם מה היא אומרת? אם הרוב...
0: כן.
3: הבחר במשהו שהוא לא לרוחי.
0: שהוא, בעיניי לא גזענות, בעיניי, כי הרי זה עניין של תפישת מבט.
3: בדיוק. אז בעצם אין...
0: אז זה בוטל, הדמוקרטיה מבוטלת.
3: מה זה החוצפה הזאת
0: של... אני מבטלת את הדמוקרטיה.
3: מה זה החוצפה הזאת של ממשלה, לבוא ולהגיד, קיבלנו מנדט מהעם לממש מדיניות מסוימת. סליחה, לא.
0: אני מבטלת אתכם.
3: זה שניצחת בבחירות, זה לא מה שאתם יכולים לממש את המדיניות שלכם.
0: העם בחר בכם.
3: אז העם בחר בכם.
0: גם כן, אפשר לחשוב מי בחר בכם כבר. זה כולה העם בחר בכם, בואו.
3: זהו, בואו, אל תזה.
0: מה אתם, כאילו בחר בכם.
3: אני בחרה בי ועדה למינוי שופטים.
0: אני בחרתי בכם.
3: זה בחירה, שבחרה בי ועדה למינוי שופטים, זה אתה יכול להגיד, נבחרת.
0: מי זה העם?
3: אבל מה זה העם? מי זה העם? זה אנשים
0: שבשוק.
3: כל מיני צולעים עם חצ'קונים.
0: בשוק.
3: באמת, זה אנשים, באמת.
0: מה זה יש בעם?
3: חלקם מזרחים.
0: חלקם, הנה. מה, אנשים, זה אנשים שאוכלים מטבוחה? אני אוכל לסמוך עליהם? העם בחור! אז יופי, ואם העם יגיד לי לקפוץ מה זה, אני אקפוץ?
3: לא יאומן, שהם אומרים את זה בכל רם. לא, זה שהיא אומרת, מילא זה שהיא אומרת, הכרעת העם זה שטויות, זה באמת, זה סתם, זה סמלי, הבחירות זה סמלי. הגענו לסיטואציה שהבחירות זה סמלי, שאנשים ירגישו שהם משפיעים בזה, אבל זה שהיא אומרת, זה שהממשלה חושבת שאם בחרו ברוב העם, היא יכולה לממש את ההחלטות שלה, לא, זה נקרא דיקטטורה עממית.
0: אבל אתה, אבל תקשיב, זה בדיוק העניין, הרי מה הסיפור?
3: כן.
0: הם מנסים לעצב דמוקרטיה חדשה, הם מנסים לקחת את הדמוקרטיה.
3: נכון.
0: כמו שאנחנו כולנו מכירים ומוכירים אותה.
3: כן.
0: אנחנו מכירים את הפגמים של הדמוקרטיה. אבל הם מנסים עכשיו לעצב דמוקרטיה שהיא אחרת לגמרי. כן, יהיה דמוקרטיה. הציבור ילך לבחור.
3: נכון.
0: המשמעות של זה לא תהיה גדולה. לא משנה מי יישב בממשלה, מי שיחליט זה לא הממשלה.
3: כן.
0: הציבור יחליט, הממשלה תעשה חוק, ובית משפט או יאשר אותו או לא יאשר אותו.
3: כן, תראה, כמו שהם...
0: וזה הרעיון, הרעיון הוא לשנות את שיטת המשטר, ועדיין להמשיך לקרוא לדמוקרטיה.
3: נכון, תראה, כמו שהם כבר הצליחו, אתה יודע, למסד את זה, שתפקידו של בית המשפט והמנדט שיש לו זה לפרש את החוק.
0: בדיוק.
3: כן? עכשיו יש להם תפקיד חדש, הם יפרשו את תוצאות הבחירות.
0: כן.
3: אתה מבין? כל תוצאות הבחירות זה נתון לפרשנות.
0: תוצאות טובות או לא טובות? טובות,
3: אם התוצאות סבירות, או לא סבירות. התוצאות הבחירות עומדות במבחן הסבירות או לא? זאת השאלה.
0: זאת השאלה.
3: זאת השאלה.
0: בדיוק. ומי יקבע? יש את השופט עמית, לא חסר מי שיקבע,
3: זה כבר שטויות.
0: זאת הבעיה שלנו, אתם יודעים מה, אני יקבע, בסדר, יאללה.
3: את לוקחת את זה על עצמך?
0: אני לוקחת עליי.
3: מורידה את זה מאיתנו? כל הכבוד לך.
0: תירגעו, שלי, שלי.
3: עלייך.
0: אני אקח את התוצאות, אני אקבע.
3: את עלייך.
0: יאללה, שחרר אותך את זה.
3: בסדר גמור, יופי.
0: תשאירו לי את זה.
3: בסדר, את גם סופרת את זה בעצמך ומדווחת לנו.
0: אתם תביאו לי את הקלפיות בסוף הבחירות.
3: כן.
0: אני כבר אפתח, אספור, אני אעשה הכל.
3: יאללה, סגור, נהדר.
0: אני ממלא פנויה. אין לי מה לעשות, אני ממלא בבית רוב היום. אז תנו לי גם, שיהיה לי גם, אתה יודע מה, זה גם
3: ריפוי בעיסוק בשבילי. זה גם תעסוקה בשבילי.
0: ריפוי בעיסוק בשבילי.
3: בכל זאת זה תחביב שלי גם. כן. אני אוהבת לעשות את זה.
0: גם בעלי תמיד אומר לי, דורית.
3: תעשי עם עצמך משהו.
0: את כל היום בבית.
3: באמת, כל היום, את יושבת ורואה. כמה שנים כבר. תעשי משהו.
0: תתחילי לעשות דברים.
3: די לראות, תאגיד כל הזמן.
0: אז אין לי ברמה.
3: בבקשה.
0: טוב, בוא ניגש רגע, רוני קובן הוא בביסט. עכשיו, תכף נוכיח את זה.
3: יש מין דיבור כזה, כל הזמן, כאילו מה, אתה יכול להכניס את זה רק לאירוע?
0: אז תכף נוכיח את זה. תחילה, אבל הראשון שזיהה של רוני קובן הוא בעצם בביסט, זה ברדוגו.
3: ג'קי שלנו?
0: כן.
3: יעקב, כן, אוקיי.
0: תקשיב.
5: אתה יודע מה המסקנה שהגעתי?
3: מה?
5: רוני קובן הוא בביסט על מלא, אבל בגלל המיליה שלו הוא לא אומר את זה. הוא ביביסט, תקשיב לי טוב, זה הניתוח שלי. אם לא היה לו את העניין של המיליה ולפי דעתי של המשכורת, היה לו קל ללכת לשים ביבי. לא אומר ליכוד, ביבי.
0: אם, תראה, רוני קובן היום לא יכול לבוא ולהגיד אני תומך נתניהו. זהו.
3: ברור.
0: הוא לא יכול.
3: ברור.
0: ירצה, לא ירצה.
3: לא יכול.
0: הוא לא יכול. במקום שבו הוא נמצא, בעבודה שהוא בא הוא נמצא.
3: כן.
0: תחשוב כמה זה נורא. תחשוב... כמה זה מטורף. אנחנו מדברים פה על רוסיה בשנות ה-40 וה-50.
3: כן.
0: שאתה צריך להסתיר את הדעה הפוליטית
3: שלך. אני לא יודע אם זאת באמת הדעה שלו. לא, לא, לא. למרות שאני נוטה לקבל את הפרשנויות של ברדוגו בדברים האלה. הוא קולט סנטימנטים, בדיוק. אבל נאמר, וזאת אכן הדעה. או נאמר, יש שם מישהו. אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול להיות היום טלנט תקשורתי בתאגיד, או בגופי תקשורת מסוימים אחרים, ולהגיד את דעתך האמיתית, כאילו, כן.
0: כן. נורא.
3: נכון?
0: מקום, והם אומרים...
3: כן, שאצלנו זה
0: הדיקטטורה.
3: בטח, בטח. זה יפה, נכון?
0: לא, זה לא. טוב, אבל איך אנחנו מוכיחים שרוני קובן הוא אכן ליכודניק?
3: כן,
0: איך? ביביסט?
3: הוא אגב.
0: שים לב, רוני קובן השבוע בתוכניתו הוא משדר ברשת
3: ב'.
0: רשת ב'?
3: כן.
0: זה לא רשת
3: ב'. כאן ב', כאן, סליחה.
0: רשת ב', כאילו אנחנו בשנות ה-50.
3: הוא בכאן ב', נכון?
0: רשת ב'.
3: יש לו תוכנית עם מי? יש לו תוכנית... מה?
6: נוביק.
3: עם נוביק.
0: עם נוביק.
3: אוקיי.
0: נוביק קשה לי. נוביק קשה לי, נוביק.
3: מעייף נורא.
0: וואו, הוא מתיש. הוא מתיש. הוא בטוח שיש לו חוש הומור. ואף אחד לא אומר לו, כאילו, אין שם מישהו אחראי.
3: הוא חושב שהוא מקליל בחן. הוא חושב שהוא נורא חינני בהקללות.
0: הוא לא מקליל בחן. הוא מנג'ס, והוא מעצבן, והוא כמו הילד... עם החוש הומור הגרוע בכיתה, שכל הזמן עם הבדיחות האלה, ושאף אחד לא סובל את זה, אבל אף אחד לא בא ואומר לו, אחי, תקשיב, אתה לא מצחיק, תפסיק עם זה כבר, אתה מתיש אותנו, אנחנו לא
3: יכולים לשבור דיסטנס, כי גם לא באמת יש...
0: די, עזוב אותנו, לך, או שנעשה עליך חרם, וניקח אותך ונקשור אותך בשירותים של הכיתה, בשירותים של הבית ספר, ונגיד לכולם על ראש לך פיפי.
3: אתה נשתף במשהו שי, מאיפה זה מגיע?
0: מה? זה לא קרה לכולם? אוקיי, סליחה. יכול להיות שלקחתי משהו אישי. רוני קובן ליכוד נקבל.
7: קובן הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד זה נכון. זה רוקנרול עקיבא. מול כל השמאל, הליכוד.
8: זה נכון.
7: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד.
3: איי, איי, איי. אתה יודע מה מדהים אותי? סליחה שאני רגע גולש למשהו אחר, זה פשוט מחזיר למשהו שדיברנו עליו קודם.
0: מה זה?
3: כמה שנים הג'ינגל הזה? תראה מה זה יציבות של מפלגה.
0: מדהים.
3: והיא הייתה ברגעי שפל, והיא הייתה ברגעי סי, והיה לה את מנת חלקה בהצלחות, וגם בכישלונות. תראה, הג'ינגל הזה, אפילו המתנגדים הכי גדולים של הליכוד, מכירים אותו בעל פה, זה רק מראה לך מה זה עמוד שדרה אידיאולוגי.
0: ושים לב, רוני קובן, בשירו הליכוד בלב. הופה!

עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, לכדי אסף חנגל, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסטרטיב אבישי מתי, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים בשעה הבאה. אל תלכו לשום מקום.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל, על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I
17: Digital. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
19: 088-650-008. מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: נטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: רחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
9: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
10: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
8: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. כל ערב בין 10 ל-11.
11: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
12: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי איי איי.
13: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. אתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
8: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום, רבע שעה 3 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו ספד לסנאטור לינזי גרם ואמר כי הוא ראה את איראן ושלוחותיה כפי שהן באמת איום לא רק על ישראל, אלא על העולם כולו ובוודאי על ארצות הברית. בראיון לרשת פוקס הוסיף ראש הממשלה כי גרם מעולם לא היסס ולא סטה מדרכו ולא בלבל בין הטובים לרעים. מוקדם יותר פורסם כי נתניהו שוקל לטוס ללווייתו של גרם בארצות הברית ובמהלכה הוא עשוי להיוועד גם עם הנשיא טראמפ. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לפני זמן קצר את החוק המקפיא את מעצרם של חייבי גיוס. החוק אושר למרות טענותיהן של היועצת המשפטית לכנסת ולוועדת החוקה כי הוא אינו חוקתי. על פי הצעת החוק, מעצריהם של חייבי גיוס יוקפאו ל-90 יום. החוק יובא לאישור סופי במליאה בהמשך השבוע. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע על קיצוץ בסך 50 מיליון שקלים בתקציב הכנסת. מדובר בקיצוץ רביעי במספר ומתחילת המלחמה קוצץ התקציב ב-376 מיליון שקלים. אוחנה הבהיר כי הקיצוץ לא צפוי לפגוע בפעילות השוטפת של הכנסת וכי המהלך טעון אישור הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת. בית משפט השלום בירושלים שחרר לפני כשעתיים את החוואי אוריה כהן למעצר בית. הוא הנרדף על ידי שבק ופיקוד המרכז לאחר שפעל להשבת עדר שגנבו ממנו ערבים. הוא תועד מתגונן מפני תקיפה בחווארה, אך בית המשפט העריך את מעצרו במשך יותר מחודש, והיום הורה סוף סוף על שחרורו לביתו. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום 25 שנות מאסר על עמית אלמוג בגין רצח בת זוגו לשעבר מאיה וישניאק. הרצח בוצע לפני כ6 שנים, הקורבן הייתה בת 22 במותה. העונש הושג במסגרת הסדר עם הפרקליטות כחלופה למאסר עולם. עוד נקבע כי אלמוג ישלם למשפחתה של וישניאק פיצוי בסך 258,000 שקלים. מת מפצעיו, תושב יפו שנורה אתמול בעירו במסגרת סכסוך חמולות. הקורבן בן 20 הוא הנרצח הרביעי ביפו בשבועיים האחרונים, והנרצח ה-153 בחברה הערבית מתחילת השנה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חם וגם מחר יהיה חם.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי
24: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיב.

0: טוב, אני המום. כן.
1: מה קרה?
0: אני בהלם, אני בשוק, כן. אני המומה.
1: המומה, אוקיי, מה כסכסה, כסכסה, כסכספז?
0: תכף כולכם תשמעו ביחד איתי.
1: אוקיי.
0: אנחנו באירוע...
1: וואו. אוקיי.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, אתה יודע ששחררו על את ה-AI החדש.
1: אוקיי.
0: רוב האנשים עוד לא מודעים לזה.
1: עכשיו כל פעם שחררו AI חדש?
0: ברור, כל פעם זה דור ועוד, וכל דור מתקדם.
1: כן.
0: וה-AI, ה-ChatGPT החדש.
1: כן.
0: תקשיב. אתה יודע מה? פשוט תקשיב.
1: אוקיי.
0: לא, פשוט תקשיב. שים לב. אתה הולך להיות עמום ומופתע.
1: אני הולך להיות בשוק בהלם, אני המומה.
0: המומה, תזכור לדוד והשיחות עם דוד, ואיך הם התנהלו, שכח את כל מה שהיה עד עכשיו, קבל את ה-A, את ה-ChatGPT החדש.
1: אוקיי.
0: שים לב, עולם חדש נפתח. שלום לך, שלום ChatGPT חדש.
3: שלום, אני איתך.
0: מה הולך?
3: תפלה, מה אתה צריך?
0: אתה ה-ChatGPT החדש.
3: נכון.
0: אוקיי. אתה כאילו מדבר יותר עצוף.
3: כן, אני יכול לדבר בצורה טבעית.
0: מה זה אומר?
3: זה אומר שאני יכול לדבר איתך רצוף, בקצב רגיל.
0: נו.
3: ולתת תשובות מסודרות בלי לעצור כל שנייה.
1: הבנתי. הבנתי. איך קוראים לו?
0: איך קוראים לך? איך קוראים לך?
1: לא, מי זה?
3: אפרים.
0: אפרים?
1: אפרים?
3: כן.
0: בקט, איך הגעת לאפרים? למה אפרים?
3: אפרים זה שם כבד.
0: אפרים זה שם כבד?
1: שם כבד, כן, אפרים זה שם כבד.
0: אז תביא שם קליל.
1: תתן שם קליל של אחד מהחבר'ה כזה.
0: כן.
3: אז יוסי.
0: לא, זה שם משעמם.
1: יוסי זה קצת משעמם. תן משהו שהוא כאילו מישהו שנורא אוהבים אותו בחבר'ה, שיש לו גם, זה שם, ישר נדע מה השם, אבל זה גם קצת שם חיבה כזה.
3: מוטקה.
0: מה מוטקה זה? אתה יודע למי קוראים מוטקה בישראל?
1: בשנות ה-60 היה בחבר'ה מוטקה.
3: אז אני מוטקה.
0: אתה מתעקש על זה?
3: בשבילך, כן.
0: טוב, אתה יכול להרים אנרגיות?
1: כן, טיפה, מאוד כ...
0: תתעורר.
1: אתה ישנת? הערנו אותך?
3: אני כאן לגמרי, איתך, חד, זמים, מדבר איתך.
1: נשמע קצת מטושטש, לא אחרי חד, נשמע קצת מטושטש. בהיעדר מילה אחרת.
0: תפתיע אותנו, מאוד כ... תגיד את הדבר שיפתיע אותנו.
3: מאוד כ... היה שם החיבה של דמות קומיקס ישראלית פופולרית.
0: נכון.
3: בשנות ה-50.
0: בסדר, אנחנו יודעים את זה.
1: יש לו מבטא.
0: תביא משהו חדש, אמריקה התחדש, מה אתה מבין?
1: היה מוטקה בדמות פופולרית? איזה פודקה היה?
0: מוטקה.
1: מי היה מוטקה? לי היה שכן מוטקה, דרך אגב, כשאני הייתי ילד.
3: הנה משהו חדש.
1: כן.
3: אני לא חייב להיות מוטקה. אני יכול להמציא לעצמי שם אחר בכל פעם.
1: טרנס זהויות.
3: כל שם לפי מצב הרוח.
1: לא, אני לא אוהב את השם. אם
3: תרצה שם כבד, אני אשנה.
0: אבל למה אתה מדבר כל כך לאט?
1: כן.
3: אני מדבר ברור.
0: לא, זה לאט. הדבר יותר מהר.
1: זה ברור.
0: דבר יותר מהר.
3: הבן, סבבה, מאיץ עכשיו. תן לי כיוון מה אתה מחפש.
0: או, עכשיו אתה מדבר. אני מחפש מישהו שמדבר מהר, מישהו עם חוש הומור.
1: חוש הומור מאוד חשוב לנו, מוטקה. מאוד חשוב.
0: מישהו שזורה, מישהו מבין רדיו.
1: קולט מהר וזה, כן.
0: אתה יכול להיות כזה?
3: יאללה, אני קולח זריז עם קצב של תוכנית בוקר. תראי משפט, אני חוזר אלף הישר.
0: אבל אנחנו בתוכי צהריים.
3: מעולה. אז קצב צהריים. יותר רציני, פחות דרמטי.
1: אוקיי. נתן עכשיו אפיון של פיט של התוכנית שלנו. אפיין את התוכנית.
0: ספר בדיחה, יאללה.
1: קשה.
3: פתיחה. בצהריים ברדיו, הקפה עייף ממך ואתה עושה לו אודישן.
0: מה?
1: מסתער.
3: בצהריים ברדיו, הקפה עייף ממך ואתה עושה לו אודישן.
0: מה זה הקפה עייף ממני?
1: מה אתה מדבר?
0: מה אתה מדבר? מה זאת אומרת? איך הקפה יכול להיות עייף ממני?
3: אתה מעייף את הקפה?
0: אני מעייף את הקפה?
3: כן, בדיוק.
0: איך אני יכול לעייף קפה? איך אפשר לעייף קפה?
3: כמו שכשאתה מדבר... ואתה מעייף את הקפה.
0: איך אני יכול לעייף קפה? קפה אין לו, הוא עייף או לא עייף. אין לו רגשות, אין לו כלום.
1: לתי שלי יש רגשות.
3: נכון.
0: נו.
1: זה הבדיחה.
3: לפה שלך יש רגשות. וזו לא הייתה בדיחה, זה החצי בדיחה. אני יכול להציע משהו אחר אם בא לך.
0: נו.
3: בצהריים ברדיו, הטלפון מצלצל יותר ממך, ובכל זאת אתה עונה ראשון.
0: אין היגיון בשום דבר ממה שאמרת. אתה מבין את זה? אתה סתם מקשקש.
3: למה?
0: מה למה?
3: אתה לא מכיר את זה שבצהריים?
0: כן.
3: ברדיו, טלפון לא מפסיק לצלצל, כולם רצים.
0: מה?
3: רעש בלגן?
0: לא, אין דבר כזה.
3: אז אין דבר כזה, אני אמצא משהו אחר.
1: אוקיי.
3: אני אלך איתך.
1: בבקשה, אוקיי.
3: אז, בצהריים ברדיו,
0: כן.
3: כולם רעבים, אבל רק המיקרופון אוכל לך את הראש.
1: או, זה סבבה.
3: אז יפה.
1: אני לא מבין, יש לו מבטא קל כלשהו, לא?
0: כן.
1: מה זה, זה מבטא בלגי כזה? מה זה המבטא הזה? מה זה המבטא הזה?
3: איזה מבטא?
1: מבטא קטן, יש לך טיפה מבטא.
0: כמו אתה קצת גרמנית.
1: גרמני, משהו כזה, או...
3: אני יכול לדבר בעברית נטו הכי נקי שיש.
0: בלי מבטא?
3: בלי מבטא.
1: אבל אתה כן יכול לעשות מבטא אם נבקש? תבקש מבטא.
0: תעשה מבטא רוסי.
3: סבבה, אז תקשיב.
0: נו.
3: אתה מדבר, הקפה אומר, חבר, די, תן לי לנוח.
0: זה לא רוסי.
1: זה לא רוסי. זה לא רוסי.
0: תעשה מבטא פרסי.
3: טוב, אחי, סבבה? בצהריים, ברדיו, רק אתה...
0: טוב, אתה לא יודע לעשות, אתה לא יודע לעשות מבטאים. אתה יודע לשיר?
3: לא שר.
0: מה?
1: מה, מה?
3: לא שר.
0: מה זה לא שר? אתה תעשה מה שאני אגיד לך, ואני אגיד לך לשיר, אתה תשיר.
3: רגע, אני יכול לכתוב לך מילים.
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא,
0: לשיר, לא, לא.
3: לשיר ממש לא.
0: כן, לא, אתה יכול.
3: אני לא שר.
0: אתה שר.
3: רגע, לשיר ממש לא, אבל אם תגיד לי... תכתוב מילים לשיר.
0: לא רוצה שתכתוב מילים.
3: משהו?
0: אני אתן לך מילים ואתה תשיר. תשיר. שי ואתן הגדולים מכולם, שי ואתן לנצח ינצחו את העולם. תשיר את זה בבקשה.
3: שנייה, אני לא יכול לבצע את זה כשיר. אני יכול לעזור לך לסדר את המילים לפי קצב, אבל לבצע לשיר ממש לא יכול.
0: טוב, ביי.
3: אוקיי.
0: מה נעלבת? הוא הלך. מה נעלבת שאמרתי לך ביי? למה נעלבת?
1: הלך, זהו, באמת שהוא שומע ביי, הוא באמת הולך.
0: נעלב?
1: בדור הקודם הוא אולי היה הולך, הוא תמיד לא. היה גם דואג להיות המילה נכון. האחרונה.
0: תגיד עוד פעם משהו?
3: משהו.
0: לא, אז מה, נעלבת שאמרתי לך ביי?
3: רגע אחד, לא, אין לי עניין של להיעלב או לא. אמרת טוב ביי, אז עצרתי. אם בא לך להמשיך, ממשיכים עכשיו.
0: אהה. יאללה, אז תציג את הפותחן.
3: שלום, כאן שי גולדשטיין ואתם על דיבורים כמו חול. צהריים חמים, עצבניים, כל מה שבוער עכשיו.
0: מה?
3: חד, זורם, בלי חפירות. מה?
0: מה? מה?
3: פתיח. אמרת פתיח, זה פתיח.
0: לא.
1: לא, לא.
0: לא, אחי, לא פתיח.
1: תסביר לו שיש לנו פינה, פותחן. תסביר לו מה זה.
0: יש לנו בתחילת התוכנית, זה פינה שנקראת הפותחן. ואז מציגים קטע אחד, אבל אני צריך שאתה תגיד, גבירו תאי ובותאי, ותצעק את זה בחדק, הפותחן!
3: הפותחן!
0: לא, יותר ארוך.
3: זה הרגע שפותח.
0: רגע, יותר ארוך, יותר ארוך.
3: הפותחן.
0: לא, זה קצר.
3: הפותחן.
0: לא, זה קצר.
3: כן, קצר.
0: יותר ארוך.
3: אוקיי.
0: נו.
3: הנה זה בא. הפותחן, הרגע שנותן את הטון.
0: לא, הפותחן!
3: הפותחן!
1: טוב, מה יהיה עם הכוכבת ילדים ומוזיקה שהבטחת לי מהשעה הקודמת? לא חשוב, זה נדחה את זה לפעם אחרת. אוקיי, שערו במתח.
0: טוב, אנחנו עם הפותחן של שעה שנייה. לפיד, שים לב, בבקשה, הוא מבטיח לנו את העתיד. בבקשה.
4: רק לנו יש את הידע והיכולות גם לנצח בבחירות וגם להקים ממשלה וגם לוודא שהיא תשרוד 4 שנים.
0: כמו פעם שעברה,
1: כמו פעם קודמת, בדיוק, שרדה בול. מי שיודע, תראו.
0: לא, כי אתם לא יודעים לספור. אתם הבפונים, הביפיסטים, אתם לא יודעים לספור, אז חשבתם שזה נגמר אחרי שנה וחצי, אבל לא, זה היה 4 שנים.
1: נכון, זה גם לא, זה כמו כלבים, אתם יודעים, יש שנת ביביסטים, שזה לא אותו דבר, אתם יודעים, 4 שנים של רלביסט ושל מצביע יש עתיד, זה כמו שנה של ביביסט, זה הכל. אתה מבין, זה מה שמסביר את ההבדל. בשנה של ביביסט, אתה...
0: בטוח, אתם תחזיקו 4 שנים. למה 4? קחו 8, ישר.
1: אז איך הם...
0: בוא נתחיל עם 8.
1: נכון.
0: למה 4? זה לא מספיק לנו. 4, מכל הטוב הזה.
1: מה מספיקים לעשות?
0: מה תעשו ב-4 שנים?
1: תנו לנו את 8 השנים הטובות שלנו.
0: בדיוק.
1: כמו שנפתלי אמר, יהיה פה מדהים. לא אני יהיה מדהים, המצב יהיה
0: מדהים. המצב יהיה.
1: איזה יציאה.
0: איזה יציאה.
1: זה פשוט אחת היציאות.
0: אגב, נפתלי, לא חשבנו שאתה תהיה מדהים. לא היית צריך להגיד את זה, זה היה goes without saying.
1: יש אנשים שהיו צריכים את הדיוק הזה.
0: אין מישהו שחושב, נפתלי בנט הוא מדהים. נפתלי
1: מדהים, איש מדהים.
0: גם כשאתה שואל מישהו, למשל, כזה שבוחר נפתלי בנט?
1: כן. ככל שיש כאלה.
0: תגיד, אתה שואל מישהו שבוחר ביבי?
1: כן.
0: שואל אותו, במי אתה בוחר? הוא אומר לך ביבי.
1: ביבי, כן.
0: שואל מישהו שבוחר בנט? במי אתה בוחר? בנט. נכון, שמת לב לזה?
1: נראה לי בנט בסוף.
0: נראה לי בנט, אני יודע.
1: יש מצב יאיר לפיד ובנט בסוף.
0: אולי בנט, אולי בנט.
1: אולי בסוף בנט.
0: כן, יכול להיות בסוף אני אלך על בנט.
1: אם אתה שואל אותי זה עוז, אולי...
0: לא יודע.
1: אולי בנט, אני עוד מתלבט, לא יודע.
0: אולי אייזנקוט, לא יודע.
1: אייזנקוט.
0: ואז יעדו ביביסט. במי אתה בוחר?
1: ביבי! רק ביבי! מה זה? בנט כמו ביבי!
0: ואתה במי? לא יודע, בנט אולי, אולי, לא יודע, בנט, אולי בנט.
1: עכשיו יש חילי טרופר, אז אני לא יודע, נראה.
0: חילי טרופר, גנץ אולי, גנץ. לא יודע.
1: יכול להיות בנט, לא יודע, נראה.
0: והביביס, במי אתה בוחר?
1: ביבי!
0: חד משמעית ביבי, ואתם לא תזיזו אותי, למה ביבי זה הדלך פה, ומה, והכל בזכות ביבי. ואתה במי אתה בוחר? אולי יאיר לפיד, לא יודע, נראה, לא יודע. זה ההבדל.
1: זה כן.
0: זה ההבדל.
1: עלית פה על נקודה מאוד חשובה.
0: אני שמח, תן לי
1: כל הכבוד. תן לעצמך. יפה מאוד.
0: פירסו.
1: לא, באמת?
0: אתה לא רוצה?
1: כן, בטח, למה לא? בכיף. אתה ערכת.
0: יש לנו עוד, כן, אני עשיתי את זה. יש לנו עוד שני מקבצים בהמשך, ויש לנו את אבנר אברהם.
1: האיש שלנו במוסד, יופי.
0: והפעם על רבנים, המוסד והשבק.
1: אוקיי.
0: פירסות.
2: דיבורים כמו חול. קלי ישראל. קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל. קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
13: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
20: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
23: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
24: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו. מגן.

0: כן, אנשים אוהבים את זה, ואנחנו גם אוהבים את זה.
1: מסתדר ככה טוב לכולם.
0: טוב, כולם יוצאים מסודרים מהעניין הזה.
1: כולם ווין ווין, ואנחנו...
0: טוב, בואו נתחיל עם הדר מוכתר, יצאה, פגשה מפגין. בואו נקשיב, בבקשה.
2: בגעת השם.
3: רונן בר, הרצי הלוי.
2: כן, כן. ומי מינה אותם?
3: בנט.
2: באמת? באמת?
3: כן, אתה לא יודע? מי מינה את רונן בר? בנט.
2: באמת?
3: כן. הרצי הלוי מונה בממשלת בנט לפיד. וגם רונן בר. וגם הבצרי.
0: אין לה... אין להם מושג על מה הם מפגינים, אין להם מושג, הם לא יודעים כלום, הם לא מבינים מה הם עושים בכלל, אומרים להם צאו תפגינו כי זה, אז הם יוצאים, הם לא יודעים.
1: תגיד, נאמר, אם היית, עכשיו שהוא שמע את זה, אתה חושב שהשנייה אחרי שהסתובבו, הוא אמר לי, מי שהייתה, נאמר, זאת אשתו, בואי יפה, בואי.
0: יצאתי טמבל, בואי.
1: יצאנו טמבלים, בואי נלך הביתה.
0: יפה, איזה טמבל, יצאתי עכשיו.
1: לא יודע מה קורה פה עכשיו. לא מאמינה. טעינו לאורך כל הדרך.
0: בסדר, לא, אבל דוד, הכל בסדר.
1: לא, תשמעי, אנחנו פה נגד...
0: יצאת מטומטם, אני ראיתי. מול הילדה בת 16 הזאת.
1: כן, איך קוראים הזאת?
0: הדר מוכתר. יצאת מפגר.
1: כן, היא יודע יותר ממני.
0: כן, היא חכמה ממך.
1: כן, איך לא ידעתי את הדבר?
0: כי אתה טמבל, אמרתי לך, מאז שאנחנו, מתי שהתחתנו, מה אמרתי לך מתחת לחופה?
1: אתה טמבל, נכון.
0: בדיוק, אתה זוכר? שאלת אותי, האם את מוכנה לשאת את טמבל, לאהבו ולזה? אמרתי, כן טמבל. עניתי, כן טמבל.
1: והתכוונת, אבל צדקת, עכשיו לא יודע אפשר לך הביתה, אני לא יודע על מה אנחנו מפגינים פה, יפה, מה...
0: אני לא מפגין, אני רק מלווה אותך.
1: אה, לא, אז...
0: כי אתה טמבל, אתה לא תסתדר לבד.
1: לא, הסתדר.
0: אתה לא תסתדר, אתה מהמדרגות לא תצליח לרדת לבד, כי אתה לא יודע לשים רגל אחרי רגל לפי הסדר של המדרגות.
1: אם אני עושה 2-2...
0: ואז אתה נופל.
1: זה נכון.
0: אתה טמבל, אני אמרתי לך.
1: אני נופל מהר קדימה, אז אני מתקדם יותר מאשר בהליכה.
0: אבל אתה טמבל. אתה טמבל, ואני התחתנתי עם טמבל, וזה בסדר, אני מסתדר עם טמבל. בורות.
1: הגאוותנות שלהם, הגאוותנות.
0: בורות וגאוותנות זה שני דברים שכשהם משתלבים באדם אחד,
1: נכון.
0: הם הופכים את הבן אדם הזה לבלתי נסבל, בלתי אפשרי.
1: באמת? באמת?
0: באמת?
1: רגע, לא גיוון, רגע, שנייה. לא.
0: מה את יודעת בכלל? ילדה מטומטמת. בואי, בואי, רבקה. זאת ילדה שלא מבינה כלום, בואי.
1: רגע, עכשיו הוא גורם לי לחשוב, רגע, אולי אני... מי מינה את רונן בר? באמת, תבדוק רגע.
0: אצל בנט. גם רונן בר.
1: זה גורם לי איזה.
0: גם גלי בערב מיארה, וגם הרצי הלוי.
1: וגם הפצרית.
0: וגם כולם מונו.
1: נורא שמח, איך קוראים לו?
0: כולם מונו.
1: יאיר לפיד, נורא התגאה שהם מינו את הפצרית, אלופה וזה. כן.
0: כן.
1: בראבו, בראבו, שיהיה בהצלחה.
0: ביבי התראיין אצל שרון גל.
1: אוקיי, בפודקאסט שלו.
0: כן, ושרון גל קלט איזשהו נקודה, בוא נשמע.
4: יש לך בעיה במינויים?
5: בטח, תמיד.
4: כי איך אתה מסביר את אלשיך ואת גלנט ואת בוגי, כל הביטחוניסטים שאתה שומע את הדיבורים שלהם ואת הקונספציה, למה כולם תופסים את הפוזיציה האנטי-ביבי?
5: קודם כל, יש עליהם לחצים גדולים מאוד. בוא נגיד גם שבדרך כלל המערכת הייתה סגורה. זאת אומרת, היית צריך למנות אנשים שבאה מתוך המערכת, כדי להביא מישהו מן החוץ, היית צריך להיאבק מאבק גדול.
0: וואי. תדע לך שגם לי יש בעיה מינויים. עשיתי מינוי לקאנטרי.
1: כן.
0: ולא הלכתי.
1: כן.
0: עשיתי מינוי לחדר כושר.
1: כן.
0: לא הלכתי. כן. אני כל הזמן עושה מינויים.
1: הבעיה עם המינויים היותר גדולה, זה שגם אחר כך אם אתה רוצה לקבל החזר, או להגיד, תקשיב, לא ניצלתי את זה, אז אני יכול לעוד כמה חודשים, וזה...
0: אין כלום.
1: זה צריך לצאת למאבק מאוד גדול. אתה מבין? אתה רוצה למאבק מאוד גדול.
0: אתה יודע שפעם, סיפור אמיתי לגמרי.
1: כן.
0: באמת אמיתי.
1: אוקיי.
0: זה...
1: כן, בבקשה, רגע, שנייה, שי רוצה לספר לנו סיפור אמיתי לגמרי, בבקשה.
0: לא, בתחילת שנות ה-2000, הבנתי שאני צריך להתאמן קצת. תחזק את הגוף.
1: כן.
0: אז אמרתי, אוקיי, אל תהיה ישר תקפוץ למים.
1: לא, כן.
0: לך לחדר כושר, שהיה לי, אתה עושה מנוי חודש, תעשה חודש, תראה, מתאים לך, אתה אוהב, אתה זה, תעשה מנוי.
1: כולם עושים ככה, יפה מאוד. החלטה נבונה.
0: עשיתי חודש.
1: כן.
0: אמרתי וואלה,
1: אוקיי.
0: מגניב, הלכתי, עשיתי מנוי לשנה.
1: אוקיי, למחורת כבר לא באת.
0: נשבע לך שזה כן. היה הפעם האחרונה שהכף רגלי דרכה בחדר. התקשרתי אחרי זה חודשיים לבן אדם.
1: כן.
0: אמרנו, תקשיב, עשיתי מנוי, לא, כף רגלי לא דרכה, וכנראה כן. כבר גם לא תדרוך.
1: כן.
0: מה דעתך ללכת לקראתי? כי...
1: שי, מה אתה רואה כתוב מאחוריי?
0: כן, אני רואה שכתוב, אין החזר.
1: נכון, שי? אז למה אתה בא עכשיו?
0: לא, אבל בכל זאת,
1: אתה יודע... קח משקולת, תתחיל להתאמן אם אתה רוצה.
0: לא, אני לא יכול...
1: דרך אגב, אם אתה לא מגיע משך חודשיים, איבדת גם את המקום שלך, אז גם אין החזר וגם מקום. אז היום זה אומר, או שאתה חוזר להתאמן, או שזהו. אין החזרים.
0: טוב, את הלוקר אני יכול לשמור, שאני יכול לשים בו דברים סתם בשביל
1: לקט. לא, פינינו לך את הלוקר, סיימנו לך את זה בסקית ליד הדלת. אין לך את הלוקר, סיימנו, אתה לא מנצל אותה. אנשים רוצים את הלוקר. זה יושב פה חודשים. מה זה? בקבוק מים. מגבת שלא חיבסת. מה
0: אני אעשה עכשיו?
1: יש שם קריך, אני חושב גם.
0: איך אני אבוא ויכנס פה לחדר הזה?
1: אין החזרים.
0: המסריח הזה, המלא ברכות זהב ופלוצות.
1: סוואטשופ. זה ממש סדנת יזע. נכון?
0: אני לא יכול לסבול את החדרי כושר להם.
1: אבל תדע לך שחדרי כושר זה הספורט היחידי שאיכשהו התמדתי בו.
0: באמת? לא יותר מחודש. אבל אפשר, אתה נכנס לשם, אתה יודע שמאותו רגע אתה נושם את הזיעות ואת הנודות של כל האנשים.
1: נכון, אבל איפה, נכון.
0: האומרים...
1: כן, אתה חי תחת בתי שכי של אנשים אחרים כל הזמן.
0: לא רק זה, של הבתי שכי.
1: כן.
0: אתם לא יודעים את זה.
1: נו.
0: אבל כשהם מרימים את המשקולות, יוצאות להם נודות.
1: אבל לא, זה לא נודות. יש את הרעשים האלה שהמקצוענים עושים, של ההפעלת, זה למשל, צה! אתה מכיר את אלה?
0: הם עושים את זה שלא תשמע את הנודות.
1: אבא שלי
0: אבא שלך...
1: לא נודות. אבא שלי היה איזה רעשים, הוא היה עושה כשהוא לקח אותי שהייתי לחדר כושר של אלכס במועדון הפועל בתל אביב, בטניס. איזה כאילו את ההוצאות אוויר.
0: אבל אתה לא מבין ש... אבל הוא עושה את זה כדי ש... ובאותו זמן הוא עושה... אתה לא שומע את זה.
1: אבא שלי הוא מסוג האנשים שהוא כל כך גאה ובטוח בעצמו, ואי אפשר להרער אותו שהוא לא צריך להזוות רעשים של גזים. הוא פשוט לא צריך להזוות. מישהו שומע ש... שיקפוץ, לא מפריע לו.
0: טוב, מבקר הטלוויזיה אביב בושינסקי, הוא לא מבקר טלוויזיה, אבל הוא כן החליט לבקר את אותו רעיון שכרגע שמענו עם ביבי ושרון גל. כן.
6: ראיתי את כל נתניהו יושב אצל שרון גל בסלון. אני צפיתי בזה, זה 50 דקות של רעיון, אני לא יודע אם מישהו שרד את זה, אבל צפיתי בזה כי רציתי לדעת מה קורה שם. הוא מצא את הזמן לבמה כזאת, שלא נשאלה שם שום שאלה שעיתונאי צריך לשאול.
7: בגלל זה הבמה הזאת מנקודת ראותו היא טובה, אנחנו מכירים את זה.
6: ברור, אני לא יודע מי טובה אגב, אבל זה היה קצת משעמם לטעמי.
0: זה לא משחק כדורגל.
1: כן.
0: זה...
1: לא, לא, כי באמת, מה הסיכוי שאביב בושינסקי היה מקשיב לרעיון עם נתניהו ואמר, תקשיבו, זה היה רעיון טוב, נגיד מה שנגיד, נתניהו ענה על שאלות קשות, היה מרתק, ותקשיבו, מה הסיכוי?
0: אין סיכוי.
1: אין סיכוי. סליחה שאני חטפתי את זה מהר.
0: התזמנת את זה מהר, לא הספקתי להבין לאן הלכת.
1: גם איך הם מסכימים?
0: אפילו יונית כבר נגמר לה נשימה ממך. הם מרימים אחד לשני. בוא, אתם סתם מקנים. בוא נגיד את האמת. כל אחד מכם היה מת לראיין את נתניהו. מת.
1: האמת שהרעיונות מנתניהו...
0: הוא לא התראיין אצלכם.
1: האמת שהוא גם, מה שיפה בזה שהוא הולך למר אצל שרון גל וזה, שגם זה לא היה רעיון, זאת הייתה שיחה.
0: שיחה, נכון.
1: אתה פשוט הקשבת לשיחה.
0: לא רעיון.
1: זה, כן.
0: טוב, עוד מעט האיש שלנו במוסד, אבנר אברהם, קודם פרסומות.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: היי אבא.
14: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
2: 088-650-008.
3: פתחי וזמרי בעם.
20: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
21: אופה.
20: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
22: בוקר טוב לכם.
20: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
23: שווקה, שווקה.
21: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
23: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.

0: אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, עם הסיפורים מכאן ועד.
1: אל תחתכו אותי!
0: לא נחתוך אותך, מה העניינים?
2: הלאה, שי ואיתן, מה שלומכם? הלאה,
3: מה העניינים?
0: אנחנו בסיידר גמור, איך אתה?
2: קודם כל, ברגע זה סיימתי לשתות קפה. ואני רוצה להגיד לך, שי, אני ראיתי אותך בפתחי ושי, בערוץ 14.
0: כן.
2: ואתה אמרת, קפה פילטר לוקח זמן עד שזה מוכן. אז תדע לך, שיש לי מכונה עם טיימר,
0: נו,
2: אני מכוון אותה לשבע בבוקר.
0: והיא עושה לך את הקפה. זה קיבלת מהמוסד, זה מכונה שיש רק במוסד. עזוב, זה לא ברמה שלנו.
2: בשבע בבוקר היא מתחילה להכין, וכשזה מוכן זה עובר למצב פלטה. אז תדע שיש כזה מכשיר.
0: ואז זה מחמם, אני מכיר את המכשירים האלה, זה נקרא פרוקטולוטור, פרקולטור. למה היו צריכים לעשות את זה דומה לשם של הפרוקטולוג?
3: לא יודע.
0: למה?
3: לא יודע.
0: טוב, תגיד רגע, היום אתה רוצה לספר לנו דווקא על רבנים, המוסד והשבק.
2: נכון.
0: יאללה.
2: נכון. אז קודם כל, לכבוד הרעיון איתכם, שוחחתי עם ראש השבק לשעבר יעקב פרי.
0: כן.
2: ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, פגשת את הרבי? הוא אומר, תקשיב, אני, כשאני התמניתי לרשות השבק, זה היה סוד, לא ידעו מי זה ראש השבק. אני נוחת בארצות הברית. שלושה חסידים של הרבי מחכים לי בשדה תעופה. הרבי רוצה לפגוש אותך.
0: כשאתה אומר הרבי, אתה כמובן תקבר לרבי מלובביץ'.
2: הרבי מלובביץ'.
0: שיהיה ברור.
2: הוא פגש את הרבי, והוא אמר שהוא הופתע מהידע, מהידע המודיעיני שלו, מהשליטה בנתונים. ומאז הוא סיפר לי שהוא היה נוהג לעבור, לפגוש, וכמובן אחרי שהרבי הלך לעולמו, אז יש את מקום קבורתו סמוך לשדה התעופה JFK בניו יורק, מקום שנקרא האוהל, אז הוא נוהג לעבור שם בדרכו.
0: אני חייב להגיד לך שאני קורא, בין היתר יש איזה ספר של דברים שאמר רבי מלובביץ' שקשורים בפוליטיקה, ביטחון, לא דת.
3: כן.
0: הוא הרי דיבר על הכל, הוא היה מאוד מאוד חכם. וכמו שאתה אומר, אני קורא את זה ואני אומר לעצמי, מאיפה האיש הזה ידע את כל הדברים האלה? פוליטיקה, חברה, תרבות, מלחמות, הוא דיבר על הכל, הוא אמר דברים מדהימים.
2: רוצה שאני אגיד לך מאיפה?
0: מדהים, מאיפה הוא ידע את כל הדברים האלה? באדם עסוק בלימוד תורה וזה... כן. למשל, הוא אמר, רק אני אגיד משפט, שאני חוזר הרבה פעמים, שהוא עדים אותי כשהוא אמר את זה, בשנות ה-50, שהוא אמר, תשימו לב שכל פעם כשהאמריקאים נותנים לישראל, מוכרים או נותנים לישראל מטוס קרב, הם נותנים מטוס קרב אחד למצרים, מטוס קרב אחד לירדן, ומטוס קרב אחד לטורקיה. וכך, והוא אמר, כל פעם שהאמריקאים תזכרו את זה, נותנים לכם מטוס אחד, הם נותנים ליהודים מטוס אחד, הם נותנים למוסלמים שלושה.
3: מעניין מאוד.
0: ככה הוא אמר, וזה נכון.
2: אז תשמע, להבדיל מהוותיקן, לרבי, לחב"ד יש שליחים בכל העולם, כמעט בכל מקום שאתה רק יכול לדמיין, וזה מכפיל כוח. זה שגרירים, זה אנשים שנותנים סקירות, משגרים. שנה שעברה, ממש לפני שנה, דדי ברנע, ראש המוסד לשעבר, ביקר לראשונה בחייו באוהל, ואתה יודע, זה מקום כזה שאתה בא, הייתי שם לפני חודשיים, אתה מכיר את האווירה המיוחדת, ואתה בא בשביל הברכה, ואתה מבקש מחברים קרובים שיתנו לך אפשרות, בוא נגיד, אתה מציע להם, תנו לי שמות ואימהות ופה, ואני אברך, אבל אני רוצה לדבר על משהו שהמוסד שלח, שליח רשמי שלו לרבי.
0: כן.
2: זה היה בשנות ה-80, אחרי שגירשנו את ערפאת מלבנון, לאן גירשנו אותו, זוכרים, איתן?
0: בטח, ללוב.
3: ללוב, אני חושב. או, לטוניס, נכון, נכון.
0: על טוניס?
3: טוניס, כן.
2: נכון, ולטוניס, והיה חשש לחייהם של יהודי טוניס, וכשניסו לבוא לשם ולגשש ולנסות להוציא אותם, הם נתקלו בחומה, והבינו שהרבי הוא זה שאמר, לא, אל תשתפו פעולה עם ה... אז באו אליו, אמרו לו, בוא תן להם אור ירוק, אנחנו רוצים, לפי המידע שברשותנו,

0: יהודים של טוניס בסכנה. ואז הוא אמר לאיש המוסד שבא אליו, לפי המידע שברשותי הם לא בסכנה, ולא יקרה להם שום דבר, ואתם יודעים מה? הוא צדק.
1: נכון, לא קרה להם שום דבר.
0: עכשיו, מה הוא אמר? הוא אמר, אם אתם תתחילו להוציא ולהבריח משם יהודים, אלה שישארו
1: יהיו בסכנה. תשמע, זה חכם
2: מעניין מאוד.
1: כל עוד אתה לא רואה שהם באמת בסכנה, אולי עדיף שלא תעשה כלום, כי אם אתה תתחיל לנענע את הספינה...
2: כן.
1: יפה מאוד. לא, הוא איש חכם ביותר. באמת, אני קורא דברים שהוא כותב, אתה רואה באדם עם חוכמה.
0: יש ספר, הייתי בארכיון, במה שנקרא ב-770, הייתי בארכיון שם, איפה שהיה המשרד שלו, ויש ספר שנקרא הרבי והמוסד, אני מנסה להשיג אותו.
1: באמת?
0: כן. מאיר עמית, אחד מראשי המוסד המיתולוגים, אגב, היה אלוף בצהל, לכל אלה שאומרים, אלוף, מה פתאום אלוף יהיה ראש מוסד? 30 שנה עמד אלוף בראש המוסד, היה מגיע גם כן לבוא, לקבל ברכה, להתייעץ, אפילו לעזור בהחלטות. ומשהו על המקום הזה שנקרא 770, כשאתם בניו יורק, יש תחנה שאתם נוסעים לברוקלין, וזה ממש, אתם יוצאים מהתחנה, אתם נמצאים מול אותו בית מפורסם שאנחנו רואים אותו בבית חב"ד,
2: כן.
0: אבל הבית הזה משוכפל בהמון מקומות בעולם. הבית הזה ממש, אחד לאחד משוכפל.
1: הוא לא גר שם, או שהוא כן גר בבית הזה. הרבי.
0: אני חושב שהוא גר, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך, אבל שם נמצא בעצם המשרד בבית הכנסת, והמקום שהוא היה פוגש אנשים. עכשיו תראו, המקום עובד 24/7 ברמה שהייתי צריך תמונה של דדי ברנע באוהל, פניתי שם, יש להם ממש רשת תקשורתית, פניתי תוך פחות משעה, נתנו לי אישור להשתמש בתמונה, ואמרו רק תן לנו קרדיט לחב"ד אונליין או משהו כזה.
1: יפה.
0: זהו, ואני רוצה להגיד לכם משהו אישי, ככה לסיום האייטם, אני בדרכי לבית הנשיא.
2: אתה לא ממחרימי הטקס.
1: יפה, כל הכבוד לטקס של...
0: צר לי שאנשים אחרי 50 שנה מנצלים את הטקס לאג'נדות הפרטיות הפוליטיות שלהם. צריך לכבד את הטקס, לכבד את הקורבנות, את יוני, את ארבעת בני הרובה שאיבדנו.
1: מביש, וכל היום הם מדברים על ה... על המשפחות השקולות, וכמה צריך לתמוך במשפחות השקולות, וזה, ואז הם, עזוב, זה בושה וחרפה, אנשים האלה. טוב, בסדר, אנחנו ניפרד ממך בשלב הזה, לצערנו, אבל אנחנו נשוב אליך בשבוע הבא.
0: נשתמע, בוודאי, בשבוע הבא. שי ואיתן, תודה לכם.
1: תודה לך.
0: ביי.
2: התשובה היא כן, הבקבוק פתוח.
1: די!
2: כן.
1: איזה יופי.
2: תסתכל על השולחן, הקוס כבר נמזגה.
1: יאו, אני מתה. דיבורים כמו חול, קבלו את הגרנד לפינאל.
3: מדם ומסייל
1: לקרש
3: לגרוב פינאל.
1: אורי.
4: אל תחתכו אותי. דיבורים כמו חול.
3: אנשים אוהבים לדבר.
1: טוב, חברים, זה כרך הגרנד פינאלי שלנו להיום, ואנחנו נפתח אותו עם סנדרה שדה, לא אשתו של מוני מושונוב.
2: אוקיי, נכון.
1: כן.
2: נכון.
1: מה, לא ידעת?
2: ידעתי, כן.
1: סנדרה שדה.
2: אוקיי.
1: היא התראיינה, היא דיברה עם עדי שילון.
2: אוקיי.
1: והיא ככה מדברת גם קצת על מוני. בבקשה.
5: ואני מבסוטית שהוא ישנו, ואני לכן משמרת אותו שישאר בריא וחמוד, וגם כשהוא לא חמוד, והוא הרבה פעמים לא חמוד, המילה חמוד ממש לא מתאימה לו. הוא קשוח, הוא גם גדל בבית קשוח. הוא גם לא רוצה שאני אדבר עליו.
6: הוא לא רוצה שתדברי עליו?
5: לא, אבל לא אכפת לי. מצטערת מוני.
1: למה את הורסת לנו? תדמית המוני מושונוב של זהו, זה תמיד הוא הנער הכי חמוד.
2: איזה מהירות זה גם אסלים.
1: כן.
2: הוא מאוד, אני אוהבת, הוא יכול להיות חמוד, אבל לפעמים גם הוא יכול להיות לא, בעצם הוא רוב הזמן לא חמוד, הוא בן אדם לא חמוד, הוא גם גדל בבית של מפלצות, הם כולם, באיזה בית הוא גדל, אז הוא גדל, הוא גם לא היה מוכן שאני אדבר על זה, אבל לא אכפת לי, שכולם ידעו, אני נשואה למפלצת.
1: סנדרה, תירגעי, זה לא יפה.
2: מה זה?
1: יצאה עליו במאה הקמש, הוא קשוח, הוא רע.
2: אוי.
1: טוב, סנדרה.
2: אין סיכוי שהוא לא חמוד. הם שניהם חמודים כל כך. באמת, הם שניהם חמודים.
1: מי? הוא וסנדרה? כן, כן. לא, הם זוג חמודים.
2: ממש.
1: אבל גם, מוני גם, היא באמת שומרת עליו, אני לא יודע אם צריך לראות את מוני, תראה זה או זה,
2: כן.
1: אני לא ממליץ, אבל תראה, לא, כי זה או זה כבר נהיה,
2: די, אני
1: יודע,
2: גם לא מת על זה,
1: נהיה תוכנית המערכונים של השמאל, זה נורא, כי זה או זה אף פעם לא היה תוכנית שהתעסקה יותר מדי בפוליטיקה, לקחה צעד, וגם את זה הם לקחו והרסו, כאילו כל מה שהם יכולים עכשיו להשתמש בו, גם בנכסי צון תרבות של, נכסי, איך אומרים?
2: נכסי צון ברזל.
1: צון ברזל של התרבות שלנו, כמו זה או זה, גם את זה הפכו לאירוע פוליטי, זה עזוב. אבל, אבל,
2: אבל אם אתה רואה, אז,
1: אבל אתה רואה את מוני.
2: כן.
1: הבן, הם באותו גיל, חוץ מהילד דאטנר, שאני לא יודע איך הוא נכנס, לא דאטנר, קושניר, איך הוא נכנס לשם, הוא בן 20, והם כולם בני 90, הוא בן 20, אבל הוא כאילו חלק מהם. זה גם עושה אותו זקן, כאילו. כאילו מדבר כמו, אבל אתה לא מהחבר'ה, הם כבר בבתי אבות, אתה עדיין,
2: זה קטע.
1: זה קטע.
2: נכון.
1: אבל אתה רואה את מוני. לעומת נגיד, אתה מסתכל על גידי, הבן אדם בקושי זז כבר.
2: נכון.
1: אתה מסתכל על ברבא גם, מאז שהוא התחתן ונהיה לו ילדה, הוא גם נהיה צעיר.
2: אה, כן?
1: אבל מוני רוקד וזז, ואתה רואה שהבן אדם...
2: הוא פנומן, הוא פנומן.
1: הוא פנומן, הוא כן. פנומן. טוב, מה רציתי לענה? טוב, זה סרטון עצמי.
2: אוקיי.
1: שמישהי צילמה, היא מציעה לסבתא שלה, נונה מיכאלי.
2: אוקיי.
1: ללכת לים.
2: אה.
1: אבל התשובה של הסבתא היא מיוחדת במידה.
7: רוצה ללכת לים?
8: הייתי.
7: מתי?
8: לפני 20 שנה, 30.
1: כל כך צודקת, אלוהים. אתה קולט? רוצה ללכת לים? הייתי בים. יאללה.
2: הייתי בים. הייתי פעם אחת. לא עם השעות. לפני
1: 30 שנה לקח אותי בעלי. לא משהו. רטוב.
2: יש בוץ נהון. וזה לא מתאים.
1: הייתי, ראיתי.
2: תלחיית. תלחיית כפרה. לך תלחיית. אני כבר הייתי. הייתי מספיק.
1: רוצה לנסוע לחול, סבתא? בואי ניסע לחול, סבתא.
2: הייתי.
1: איפה היית?
2: הייתי.
1: בחול? איפה אבל בחולה?
2: אני עליתי.
1: לא, בסדר.
2: אני עליתי, שעלינו.
1: לא, לטיול. רוצה לנסוע לטיול?
2: כבר טיילתי. טיילתי, הנה שלי. לפני 40 שנה יצאנו לטיול באוטובוס.
1: אבל, לא, אני מדברת.
2: ביער כרמל.
1: עזבי, סבתא, עזבי. בואי נלך לאכול משהו. מה בא לך? רוצה פלאפל? יש פה פלאפל מדהים. בא לך לאכול פלאפל?
2: אכלתי כבר.
1: מתי?
2: חמש שנים, אהלנו עוד פלאפל.
1: אבל היא צודקת, היא כבר ניסתה, די עם האובססיות הזו, עוד פעם ועוד פעם, זאת דבר.
2: האישה הזאת עכשיו הזכירה לי, אני פה מודה, הנה, אני שם משהו על השולחן, אני, באמת, זה אבא היום ונורא, אני מתחמק, כל מה שאני רק יכול, מלקחת את רני לים.
1: יש, תן לי כיף, תן לי כיף.
2: אתה לא לבד בזה, אח. אנחנו אחים למניפולציה.
1: איך סניתי את הים,
2: כל פעם אני מוסף כל מיני, לא, רני, זה תקופה של מדוזות עכשיו, גלים נורא גבוהים, יש סחף, מה אני עושה לו מהים, אבל הקטע הוא שהוא גם בעצמו לא כזה מת על ים, זה נורא מקל עליי עכשיו.
1: אני שונא ים. אני גדלתי בקירת ים, אני מהחלון של הבית, הייתי רואה ומריח את הים, כי גדלנו בקיריית ים.
2: איך אתה לא ילד ים?
1: ואמא שלי עד היום מספרת, כל שבת היינו הולכים לים, ברגל, קמים, זה 5 דקות הליכה. ואימא שלי ספרת שכבר כשהייתי ילד, בין שנה, שנתיים, שלוש, היא הייתה צריכה לקחת אותי,
2: כן.
1: לפרוס מגי סדין, להניח אותי באמצע הסדין, שחד חילה שום לא חול, חול לא ייגע בי, ואז הייתי מוכן לשבת בלי לזוז על הסדין,
2: ולסבול,
1: ולסבול את השמש, כן. ואת... כי אני שונא, אני עד היום, אני לא הולך לים, אני לא אוהב את הים, זה מסוכן, כן. אנשים טובים. אבל גם נכנס חול למקומות
2: מקום מיותר, זה מקום מיותר, מקום מיותר.
1: למה?
2: למה צריך את זה?
1: לא, אני אגיד לך מה הבעיה.
2: בבקשה.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי, ואני פונה מפה לרשויות.
2: למנהלה של הים.
1: כן.
2: להנהלת הים. מי שמנהל את זה? כן.
1: למציל הראשי.
2: כן.
1: ליושב ראש איגוד המצילים.
2: כן, או, בבקשה.
1: אתם חייבים להבין, יש אנשים כמוני והמון המון המון המון, שלא יכולים לסבול את החול. לא יכולים לסבול, זה בעיה פיזית.
2: זה עושה להם צמרמורת ותחושה לא נוחה.
1: הנה, אני מדבר על זה, נהיה לי צמרמורת. אני לא יכול.
2: הוא מתכווץ מצמרמורת.
1: מה הבעיה שלכם? באמת, יש המון אנשים כמוני. אגב, הרבה, נגיד, על הרצף האוטיסטי וזה, שזה מפריע להם.
2: החישה, כן.
1: התחושה, הרבה אנשים. למה לא לעשות? באמת אני אומר את זה עכשיו. חוף ים אחד, שבו אתה תבטן ממש עד המים. זאת אומרת, בלי חול. לא יכול. תשים אחרי זה, לא יודע, דשא סינתטי כזה, תן לי ים בלי שאני צריך להתמודד עם האירוע הבלתי נסבר הזה של חול.
2: חוק אחד. זה רעיון גאוני, אבל החול בטח יסחף בכל הסחפים של המים והרוח, בכל מקרה זה יהיה שם בוץ, לא? איך תוכל לשמור על משטח, כאילו, אתה מבין?
1: אבל הוא ישתף, לא יודע.
2: הוא ישתף. אפשר למצוא את הטכנולוגיה. תעשו לנו חוף ללא חול.
1: חוף ללא חול. נכון. שאני יכול לבוא, לשבת לי בכיף.
2: נכון, ולשיר, נשכב ביחד על הבטון החם. גם טוב. במקום החול החם, נכון? גם טוב. יופי, נכון. אוקיי.
1: אני, בשם כל האנשים שרגישים כמוני לשונאי חול.
2: כן.
1: אני פונה ואני מבקש. דודו ארז.
2: אך, איזה כיף.
1: ומשתזף. הוא פגש משתזף. אנחנו נשארים בים.
9: האם אדוני הוא איש של שיזוף טבעי חלילה, או שיזוף בהתזה, כל המכונים האלה שעושים שיזופים?
10: לא, לא, טבעי, טבעי.
9: זאת אומרת, הכל אצלך טבעי?
10: לא, הכל, אבל טבעי.
9: מה, לא? סקרנת?
10: אף. אף לא טבעי.
1: שיזוף טבעי, אף לא טבעי. בסדר, מה הכל צריך להיות טבעי? די כבר עם הטבעי הזה! איך אמר מאיר אריאל? הכל טבעי, כי הכל מגיע מהטבע.
2: נכון, נכון.
1: כל, גם מה שיצר האדם נכון. הוא טבעי, כי האדם הוא מהטבע, אז כל מה שהוא יצר הוא טבעי. אין דבר לא טבעי בעולם הזה, בתכלס.
2: אפילו זוכר את זה בעל פה. על פי מדעי הטבע, האדם הטבע, ואם אז הוא אדם הטבע, יוצא שעל פי הטבע, טבעי הוא מעשה האדם.
1: כל מה ש... חברים, אנחנו מסיימים לצערנו, אבל אנחנו נשוב מחר לשמחתנו.
2: בטח, בטח.
1: בינתיים נאמר תודות לנדב רוזמן שהולך לאור שיר רדיו שמפיק, לאסף חנגל שהוא הטכנאי שלנו, שלום, לאיציק זר על הדיגיטל ואבישי מתיה בחולל האינסרטים.
2: בהחלט, כן.
1: זהו.
2: זהו, אז מספיק וזהו, נכון? זה השלב שכאילו הולכים, נכון?
1: עכשיו הולכים.
2: מורידים את הסאונד והולכים. כל אחד חושב טוב טוב על מה שקרה פה, וחוזרים מחר להשגת מסקנות.
1: וחוזרים מחר.
2: יופי.
1: תודה רבה.
2: כל טוב לכם. שלום.

0: לצמת מותר.
1: דיבורים כמו חול.
2: פתחי וזמרי בעם.
3: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
4: אופה.
3: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
5: בוקר טוב לכם.
3: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
6: שווקה, שווקה.
4: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
6: בספרדית אומרים מסיאס, הוא המשיח.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: ימים אחרונים, בימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. מפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: פתחי וזמרי בעם.
17: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
18: אופה.
17: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
19: בוקר טוב לכם.
17: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
20: שווקה, שווקה.
21: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
20: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.
22: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
23: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
25: בנק הפועלים.
26: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
27: גלי ישראל, החדשות.
28: שלום רב, השעה 4 באולפן זיו מאור. פיקוד המרכז של ארצות הברית מודיע כי מצרי הורמוז פתוחים, איראן אינה שולטת בנתיב המים הבינלאומי, וכי כוחות אמריקניים פרוסים במקום כדי להגן על אוניות המבקשות לחצות. מנגד, איראן מודה כי 11 ספינות הצליחו לחצות הלילה את המצרים, אך היא מוסיפה לטעון כי המצור נמשך. גורם תעמולה איראני אומר כי השליטה במצר חשובה למשטר יותר מעשרות פצצות אטום. כוחות מעומן הצליחו לחלץ את רוב נושאי הספינה שהאיראנים תקפו הלילה, אך אחד מהם עדיין נעדר. ירדן מדווחת כי המתקפה האיראנית הלילה פגעה בבסיס צבאי בשטחה וגרמה נזק קל. בעזה כלי תקשורת המזוהים עם חמאס טוענים כי כוחותינו חיסלו שני מחבלים בבית מלאכה בשכונת סברה בעיר. ובדרום ישראל המשטרה עצרה שני בדואים מצוידים במסעית כבדה כשהם גונבי גוניות שהוצבו בצידי הדרך. ראש הממשלה נתניהו ספד לסנאטור לינדזי גראהם ואמר כי הוא ראה את איראן ושלוחותיה כפי שהן באמת, איום לא רק על ישראל אלא על העולם כולו ובוודאי על ארצות הברית. בראיון לרשת פוקס הוסיף ראש הממשלה כי גראהם מעולם לא היסס ולא סטה מדרכו וגם לא בלבל בין הטובים לרעים. מוקדם יותר פורסם כי נתניהו שוקל לטוס ללווייתו של גראהם בארצות הברית ובמהלכה הוא עשוי להיוועד גם עם הנשיא טראמפ. ועדת החוץ והביטחון נשרה את החוק המקפיא את מעצרם של חייבי גיוס. החוק אושר למרות טענותיהן של היועצת המשפטית לכנסת, כי החוק אינו חוקתי. על פי ההצעה, מעצריהם של חייבי גיוס יוקפאו ל-90 יום. הוא יובא לאישור סופי במליאה בהמשך השבוע, ובהמשך צפוי להיפסל על ידי שופטי בגץ. איגוד הטייסים מאיים בשיבוש לוח הטיסות ביום הבחירות בשל רצונם של טייסים לממש את זכותם להצביע. במכתב של האיגוד לוועדת הבחירות המרכזית דרשו הטייסים להציב קלפי בנמל התעופה בן גוריון שתשמש את צוותי האוויר. עיר חדשה בישראל, גבעת זאב, חצתה את קו 35,000 התושבים, ואלוף פיקוד המרכז חתם היום על צו המגדיר אותה כעיר. גבעת זאב היא משכנה של רדיו גלי ישראל, ואנו מאחלים ברכות חמות לשכנינו, תושבי העיר החדשה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: היום חם וגם מחר יהיה חם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
28: את החדשות הביא לשידור אסף חן גל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
19: גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
30: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל, אנחנו הרוב, והיום נדבר על נושא קריטי מעין כמותו, שיכול להשתנות אחרי הבחירות הבאות ויכול להשפיע על כולנו. הנושא נקרא ראש השבק, אבל לא מהזווית שכל הזה שבוע האחרון מדברים עליה, כי מה שקורה כאן זה שמהיום שעלה שמו של דוד זיני, עוד לפני שהוא מונה, כמעט כל יומיים התפוצצה כאן איזה פרשה חדשה, איזה סיפור חדש עליו, איזה ניסיון לתחקיר, והכל נגמר בלא כלום. לכל זה יש מטרה שאנחנו תכף נעמוד עליה ונבין את המשמעויות שלה. קודם כל בואו נבין רגע את הסערה התורנית, נשמע בשביל זה את הדברים שאמר זיני עצמו. בואו נשמע את הדברים.
31: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש שבק, מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? אבל אמרתי, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. לא צריך למתחילות כפיים לדברים טריוויאליים. תראו את המצב שלנו. להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחל כפיים.
30: טוב, אלה דברים שנשמעים פשוטים. ראש הבא, כפוף לממשלה. אבל אם אתם שואלים, למשל, את העיתונאי ג'וש בריינר מארץ, אז הוא קרא לזה, תקשיבו לדברים המטורפים שאומר ראש השבק דוד זיני. אלה דברים מסוכנים מאוד של ראש השבק שלא מבין את תפקידו. וזה לא להיות נאמן לפוליטיקאים מטורף. למה הם עושים לינץ' על דוד זיני? בואו רגע נמשיך ונשמע רגע את הפרשנות של עמית סגל לדברים האלה.
32: הייתי אומר זה דיון עקרוני שיש כאלה שאומרים שזה המלך ויש כאלה שאומרים שזה הממלכה. איך אני יודע שזה לא עקרוני? כי תוכנית העבודה של יורם כהן ושל יאיר גולן ואחרים היא להטיז את הראש של דוד זיני ושל רומן גופמן ביום שבו הם יבחרו לתפקידם. זאת אומרת שגם לשיטתם הדרג הנבחר יחליט משהו ויכפה אותו על אותו ראש שבק. אז אני מבין מזה דבר אחד. האנשים שלנו הם יכולים להישאר, ואנשים של הצד השני לא.
30: טוב, להטיז את הראש, גם שלו, גם של גופמן. עכשיו, לפני שנשמע רגע, מי רוצה להטיז את הראש? צריך להגיד, הדבר הזה חשוב מעין כמותו, משום שראש שבק, זה האיש היחיד במדינת ישראל, שיש לו שליטה על דברים
6: שהם לא דמוקרטיים. בוא נגיד את האמת, הם יכולים לפגוע בפרטיות של כל אחד מאיתנו, הם יכולים חלילה לאסור אנשים, לתחקר אותם בסיטואציות מאוד מאוד לא נעימות ולא חלקות מבחינה חוקית. זה כוח שאין ברירה, אנחנו צריכים אותו בטח במדינה שנאבקת בטרור, אבל אנחנו צריכים לוודא שהוא יהיה בידיים נכונות, של אדם שבאמת מבין את תפקידו, שלא משתמש בו בשביל כל מיני בעלי אינטרסים וכל מיני אג'נדות ונרטיבים מפוקפקים, של אדם שהדבר היחיד שיש לו בראש זה להגן על מדינת ישראל. עכשיו, הבעיה עם זיני זה שהחונטה, אותם חבורת אקדמיה, תקשורת, שמאל, קפלן, כל אלה יודעים שהוא לא יהיה כפוף להם. הוא יעשה את הדבר הנכון. הוא אמר, אני יהיה כפוף לממשלה, לכל ממשלה, גם אם תעלם אחר ממשלה אחרת, הוא יכבד אותה. אבל הוא יעשה את הדברים לפי החוק. מזה הם מפחדים. ולכן, יאיר גולן, שהוא האיש שתמיד אומר את מה שאחרים אולי לא אומרים, אז הוא אומר בכל, בואו נשמע אותו רגע, מה הוא מאיים על זיני.
7: לפני יותר מחצי שנה, שהמינוי של זיני הוא מינוי בלתי ראוי, והנה אנחנו רואים, זה מינוי בלתי ראוי. אתה תדיח אותו? כל מי שנאמן למלך ולא לממלכה, כל מי שלא נאמן לערכיה של מדינת ישראל כפי שמבוטאים במגילת העצמאות, ילך הבית.
32: מי? זיני הוא אחד?
7: זיני ילך הבית.
6: שימו לב, נאמן למלך ולא לממלכה, זה ביטוי שהם אוהבים לחזור עליו מאוד. עכשיו, אני מבין מה הם מתכוונים מלך, הם מתכוונים ראש הממשלה, הם הרי קוראים לזה מלך, למרות שהוא נבחר בבחירות דמוקרטיות כמובן, כן? אבל מה זה הממלכה? מישהו יודע מה זה הממלכה? הממלכה זה הרי מה שהם חושבים, מה שהם חושבים שצריך להיות. הרי אולי הממלכה זה מה שהימין חושב שצריך להיות? לא, אם הוא לא מכבד את מה שהם חושבים, הוא יעוף הביתה. עכשיו, תגידו, זה יאיר גולן, הקיצוני, אולי השותפים שלו לא לגמרי מזדהים איתו בנושא הזה? אז בואו נשמע את אייזנקוט, שהוא היותר נחמד ויותר כביכול עדין. בואו נשמע מה הוא אומר על זיני.
8: הדבר הבסיסי זו ההבנה של את מי אתה משרת. הנאמנות של ראש שב"כ נתונה למדינה ולפעילות על פי חוק. זה לא סותר את הצורך שלו לקבל מרות ולכבד דרג מדיני, ולכן יש במפגש הזה בעיניי בלבול עמוק שמחייב עצירת חירום ושאלה למה ראש שב"כ נפגש עם... עם איש כזה, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה, זה דבר חמור מאוד, שהוא מכשיל אותו פעם נוספת.
6: אז הנה גם, אייזנקוט כבר ככה, בין הדברים, בין השורות, אומר בעצם שזיני מבחינתו צריך ללכת הביתה, בצורה יותר אולי מעודנת מיאיר גולן, אבל המסר הוא אותו מסר. עכשיו, במקביל כבר התחילו להכשיר את השטח, אז בשביל להכשיר את השטח צריך גם את הקמפיין הזה של להציף כל פעם כל מיני סיפורי סבתא, או ניסיונות לייצר תחקירים, או לסרוק אותו, באמת בסרקות של ברזל סרקו את חייו של זיני, רק כדי לגלות אם פעם הוא קנה במקולת בלי לקחת הקבלה על איזה מסטיק או משהו. בואו נראה גם את הקמפיין התקשורתי באירוע הזה. למשל, רביב דרוקר. הנה, בואו נשמע את הדברים.
9: קשה להסביר עד כמה הסיפור הזה חמור. עד כדי כך שגם אלה שהם תומכיו של זיני, הם מתבטאים עכשיו שקשה להם להגן עליו כבר יותר. אני אנסה להסביר כמה הוא חמור. קודם כל, ללכת להיפגש עם ברדוגו, שהוא שקרן פתולוגי, איש של ראש הממשלה, שדורש דרישה שהיא לחלוטין לא מתקבלת על הדעת. זה לא גילוי של טיפשות או טמטום. זה פשוט גילוי של מישהו שיש לו אג'נדה נורא ברורה.
6: כמובן, אנחנו לא מתייחסים ברצינות להבלים שדרוקר פה מדביק לאהובינו יעקב ברדוגו. בכלל, לכל הניסיון של הסיפור האחרון לתפור את זה סביב ברדוגו, זה גם כן הזיה תקשורתית שכולנו יודעים למה זה מכוון. בוא נגיד, נצטט למשל את ברק רביד שמצטרף לקמפיין הזה וקובע שבציוץ שלאור הדברים האלה, אני משוכנע שזיני ינהג בהתאם לתפיסת עולמו ויגיש מיוזמתו מכתב התפטרות במידה ויושב ראש ממשלה אחרי הבחירות. או אם לסכם את הדברים במילותיה של העיתונאית המוערכת שירית אביטן, שמסבירה לנו איך זה שאין אף פעם שהיא נמצאת באולפן ולא קורה שום דבר עם זיני. בואו נשמע את הדברים.
10: תראי, אם ישבתי פה באולפן יום אחד ולא הייתה סערת זיני, אני אהיה מופתעת כבר, כי זה כבר באופן שיטתי מהרגע שהבן אדם נכנס לתפקיד, במקום לדבר על ההצלחות שלו או הכישלונות שלו בעבודה שלשמה הוא הגיע למקום.
11: טוב, הוא רק התחיל, אני לא בטוחה שיש לו כאלה.
10: אחלה, לא, כנראה שכן, כי העובדה היא שכרגע אנחנו לא מדברים על פיגועים משמעותיים ולא על שום אירוע ביטחוני מסוכן כזה או אחר, אז כנראה שהדברים ממשיכים להיות מסוכלים בדרג שבו הם עובדים.
6: כן, אז כמו שהיא אומרת, אין יום שאין סערת זיני חדשה, כולנו מבינים את האירוע, הם מפחדים מזיני, הם מפחדים ממה שהוא עושה כנראה, והם מתכננים להעיף אותו אם זה יעלה בידם. בואו נשמע את שלום ארבל, לשעבר מפקד שטח בכיר בשב"כ שנמצא איתנו, רק נגיד במילה שמי שלא מבין מה זה מפקד שטח בכיר, זה בערך המקבילה של אלוף משנה בצה"ל, נכון שלום?
12: פחות או יותר, קצת פחות.
6: אז אתה, אפשר להגיד שאתה מכיר את המערכת של השב"כ לפני ולפנים.
12: בהחלט, הייתי שם רק 30 שנה.
6: רק 30 שנה, אתה אומר, טוב. אז תגידי רגע, כשאתה שומע שבוע שעבר את הדברים שאומר ראש השב"כ ומספר על הכפיפות שלו לממשלה, אתה מזדעזע בדברים?
1: ראשית דבר, שלום לך ולמאזינים, ושנית, אני רוצה להזכיר שראש חודש אב חל ביום רביעי.
6: כן.
1: ואנחנו זוכרים בדיוק מה קרה ולמה חרבה ירושלים. אני חושב שזה כל כך חשוב להזכיר את הדבר הזה בימים אלה, וחשוב שטיפה נתמתן כולנו, לפחות לקראת חודש אב, לקראת הימים האלה.
6: כן.
1: עכשיו לשאלתך, כן יקירי.
6: כן, אני אומר, הדברים האלה שאמר ראש השב"כ שבוע שעבר, קודם כל אני כמובן מצטרף לדבריך, אבל לוואי ויהיה גם בצד השני מי שיקשיב להם. אבל כשאתה שומע את הדברים של ראש השב"כ על כך שהוא כפוף לממשלה, אתה מזדעזע מהדברים האלה?
1: אני לא מזדעזע, זה בדיוק מה שצריך להיות, כמו שאני כפוף בעבודתי בשב"כ למפקד שלי, וכך גם המפקדים בצבא, וכך הרמטכ"ל כפוף לממשלה. מי מאשר תוכניות לרמטכ"ל אם לא שר הביטחון, אם לא הקבינט, אז למי שהוא יהיה כפוף?
6: אז אומרים
1: באמת,
6: לך...
1: אני באמת לא מבין מה בדיוק, זה גם מופיע בחוק ראש השבק, בלי בסעיף 4 לחוק שבק, ראש השבק יציית לדרג הנבחר, קרי לממשלה. מה חדש כאן?
6: אז אני אגיד לך, אומרים יאיר גולן או אייזנקוט ושאר החכמים מהמחנה הזה, שזה נקרא שהוא יציית למלך ולא לממלכה. אתה מצליח להבין את ההבדל הלמדני
1: אני
6: הזה?
1: אני לא מצליח להבין, זה סתם לנתוח את החבל. אני כמעט לא מכיר אירוע שיכולה להיות סתירה בין הדבר הזה. החוק הוא מספיק רחב, גם בגץ ובלי קשר לבגץ ובלי קשר לדרג הנבחר, גם שום הנחיות של דרג נבחר, שבק רוב עשייתו או כל עשייתו היא בהצלת נפשות, היא במניעת פשעים מהסוגים הקשים ביותר, זה ריגול חמור וריגול בזמן מלחמה, זה פיגועים. מה יש כאן לשאול את בגץ ומה יש כאן לשאול את דרג הנבחר? זה מה שהשבק עושה. השבק הוא לא בונה מדינה בתוך מדינה, והוא לא עושה כל מיני מעפים מז'ורים של לבוא ולשנות את המשטר ולעשות לא יודע מה. מסכן פיגועים באופן סיזיפי מדי יום ומונע פשעים. ובכדי למנוע פשע, גם אזרח בסמכותו לעכב על מנת למנוע פשע ולעשות כל פעולה אפשרית על מנת למנוע פשע. אז מה יש כאן? החוק הוא מספיק רחב ואין פה שום דבר שזה. אם יש חלילה לומר סתירה בין הדברים ומישהו עותר לבגץ כנגד שבק, אז כמובן ששבק יהיה מחויב לבוא ולציית להחלטות בגץ במקרה נאמר מסוים, כן? של מניעת גירוש או דחיית גירוש עד לדחיית גירוש של מחבל עד לדיון נוסף או עוד בשבוע ימים
6: זה,
1: או
6: זה
1: כל מיני כאלה
6: דוגמאות. אתה נותן דוגמאות קונקרטיות שבמקרים של יכול להגיע שרלוונטי,
1: זה בדיוק שיבוא מאן דהוא, שיבוא פלוני, אלמוני, הזכרת שמות, הם ואחרים, שיבוא ויאמרו באיזה מקרה למשל זיני לא מציית להחלטות בגץ אלא מציית להחלטות הממשלה.
6: הבנתי.
1: מה זה בדיוק המכבסת מילים האלה לקראת בחירות? זה פשוט להשחיר.
6: אז אתה מחבר אותי לשאלה הבאה. אנחנו רואים שיש פה קמפיין השחרה מאוד מאוד מסיבי, שמענו קודם את עמית סגל אומר, הם באים להטיז לו את הראש. למה? למה הם כל כך מפחדים ממנו? אם כל מה שהוא עוסק זה רק באמת לדכא טרור וכל התפקיד של השב"כ זה רק זה, למה הם כל כך מפחדים מדוד זיני?
1: זה באמת, זה ממש מצער אותי, כי ראיתי חלק מהדברים גם בשירותי בשבק. אני רוצה לומר כאן לעם ישראל, ועם ישראל שומע ואני מוקלט, אוקיי? שבק הוא לא של חלק מעם ישראל, שבק הוא של כל עם ישראל. ויכול להיות שראש שבק, כמו שגם רמטכ"ל, או הוא נבחר לידי הדרג הנבחר, אין דרך אחרת, ככה זה מופיע בחוק, ויכול להיות שהוא פעם עם כיפה, ומחר בלי כיפה, היה יורם כהן עם כיפה, היה רונן בר בלי כיפה, היה הוא עם כיפה והיה הוא אחר
6: אבל אצל יורם כהן לא ראינו את הטרף הזה, אתה יודע, לא ראינו את הטירוף הזה של לנסות לחסל אותו בכל מחיר.
1: הטירוף הזה, מאחר וזיני אומר על השולחן, כמו שהוא התפתח, כמו כשלקחו גם את ההקלטות ולא הציגו את הכל, אלא הציגו בדיוק את הקטעים שהוא מתייחס לכך שהוא יציית לדרג הנבחר, וכי עמי איילון לא צייק את הדרג הנבחר, וכי עמי איילון לא שאל הנחיות של נדמה לי של יצחק רבין עליו השלום. מה השאלה כאן? אני באמת לא מבין. באיזה אירוע אנחנו מדברים? באיזה אירוע עכשיו מצפים שזיני יעשה א' ולא ב'? אני באמת לא... לא מצליח, מעבר להשחרה ומניסיון להוקיע וניסיון גם להלך אימים על זיני ועל השירות כולו, אבל חבל, חבל, השירות כולו מפסיד, כולנו, עם ישראל מפסיד. באמת, מדן ועד אליו.
6: אני אשאל אותך רגע משהו, תראה, אתה מכיר את המערכת, כמו שאמרנו, 30 שנה, לפני ולפנים, אתה חושב שיש איזה שינוי עומק אמיתי בין התקופה של רונן בר לתקופה של זיני, איזשהו שיפור, איזושהי הפקת לקחים שנוגעת, גם אולי לשביל הסירי, אבל בכלל לתפיסה של תפקידיו של השבק, של המעורבות שלו, יותר דגש אולי על טרור ערבי, פחות על הסיפור הממוצע שנקרא טרור יהודי, וכן הלאה.
1: תראה, אני לא בתוך השירות, אני כבר 10 שנים לא בתוך הארגון. ממה שאני שומע מהצד, מה שנקרא, מכאן איזושהי אמירה, מכאן איזושהי אמירה, אני מרגיש שיש שינוי בתקופה מאז שזיני מונה, והיא של עבודת עומק, של עבודה סיזיפית, עבודה יומיומית, פחות הללויה ופחות פרופגנדה ופחות כנסים נוצצים,
6: לא מתעסקים
1: ופחות
6: באקלים,
1: נאומים חוצבי להבות, לא עוסקים בכל מיני שטויות, עוסקים בעבודה נטו, עוסקים בלי שטויות. עכשיו אם ענייני גאווה גוזלים גם דקה אחת מזמנו של הארגון, אז בדיוק טוב ונכון להוציא את ענייני הגאווה, ולא רק ענייני הגאווה, כל עניין אחר שהוא לא סיכול, הוא לא עבודה, הוא לא זהה אמיתית ועבודה סיזיפית לצורך סיכול ריגול, סיכול פיגועים וסיכול חתרנות מדינית, זה בדיוק מה שאלה התפקידים ששבק צריך לעשות, ולא צריך לעשות בשום דבר אחר. צריך לעבוד מהבוקר עד הערב בדיוק רק בזה. כנסים ושטויות ומשחקים ובעיות חברתיות, זה צריך להיות מחוץ לארגון.
6: הבנתי. אז עכשיו אני רוצה לגשת לפרקטיקה. נניח שחס וחלילה אחרי הבחירות עולה ממשלה שמורכבת מאותם אנשים שהבטיחו שהם ידיחו את זיני. אתה חושב שהם מתכוונים לממש את האיום הזה? שהם מסוגלים, שהם יכולים, יש להם את הכלים לממש את האיום הזה להדיח אותו?
1: אני חושב שזה מעשה שלא יעשה. קודם כל הוא לא חוקי בעליל. אוקיי?
6: כן, אבל אתה יודע, את החוק הם לא תמיד סופרים בלשון המעטה.
1: אוקיי, אז אם מישהו רוצה לעבור על החוק, זה בעיה שלו. כמובן שתהיה מיד עתירה לבגץ. וכמובן שרמת האמון, יש כאן אותו מיעוט שיבחר, אם הוא ייבחר בכלל. אני לא מאמין שהוא ייבחר, כן?
6: אני מקווה מאוד, הלוואי, אבל
1: לא נותן לזה, לא נותן לזה שום סיכוי. אני לא רואה את יאיר גולן ראש הממשלה, למרות שאני לא...
6: לא ראש הממשלה, אבל נגיד שר לביטחון פנים בממשלה של
1: אייזנקוט. אני לא מזוהה פוליטית, אבל כבוגר מדעי המדינה, אני מבין מה יהיה פה ומה מאזן הכוחות, גם הפוליטיים. אז אני מבין שיאיר גולן לא הולך להיות לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון וגם לא שר החוץ. אז אני אומר, אם מישהו רוצה לפטר את ראש השבק ולמנות במקומו מישהו אחר, כמובן זה יפגע באמון הציבור. אז יהיה כאן...
6: אז זאת השאלה הנוספת, האחרונה שאני רוצה לשמוע ממך. נניח שהם כן עושים צעד כזה, מה המשמעות של זה לביטחון של כולנו, ויותר מאפשר ביטחון גם לידיעה של כולנו שהמשטרה החשאית, שזה גוף רגיש, נתון בידיים נכונות ומנוהל בצורה נכונה? אם אנחנו יודעים שפוליטיקאים יכולים להזיז ראש הבנק רצונם ככה.
1: תראה, יש לנו דוגמה אחת מצוינת, למה לנו ללכת רחוק ולהפליג בנבואות ובחזיונות מה יהיה בעוד חצי שנה ושנה. יש לנו דוגמה אחת לפני 3 שנים. מה קורה שממנים ראש שבק שהוא לא מתאים לתפקיד שלו, והגיע מעולמות אחרים, והוא לא איש מודיעין, והוא עסק בכל מיני דברים אחרים, רק לא בעבודת עומק, ולא התכונן ליום הדין. וזה רונן בר. ויש לנו כזאת דוגמה. אז אם עם ישראל, אותו ראש ממשלה, אותו שר ביטחון, או יותר נכון ראש ממשלה שאמון, למנות, והוא יסכן את עם ישראל בכך שחלילה יהיה אסון נוסף והשירות יידרדר למקומות בעייתיים, איך נאמר, לא יתכונן ליום פקודה ולא יהיה קשיר ליום פקודה, אז האחריות תיפול לראשו.
6: הבנתי. טוב, שלום ארבל, קודם כל תודה רבה על הדברים האלה. דברים חשובים מאוד, ואני מקווה שהמאזינים שלנו יפנימו את החשיבות ואת הרגישות של הדבר הזה, שאם חס וחלילה המשטרה החשאית של מדינת ישראל תהיה בידיים של אדם שימונה לתפקיד אחרי שהממשלה הבא תיבחר במקום דוד זיני, רק בגלל שהוא לא יתאים פוליטית להם, או לא יהיה ממושמע להם מספיק, או לא יהיה לטעמם, בגלל שהוא כמובן יהודי מסורתי ופטריוטי וימני וחובש כיפה וכן הלאה, כמה הדבר הזה מסוכן.
1: זה באמת עוד משפט, עוד משפט כאן למאזינים ששחלו את בניהם, או שהילדים שלהם, שהבנים שלהם, או הבנות שלהם פצועים ומתמודדים עכשיו, אם זה בגוף, אם זה בנפש. כמה מהם חופשי כיפות, כמה מהם ממכינה כזו או מכינה אחרת או מישיבת הסדר כאלה ואחרות. זה בדיוק ה-DNA של דוד זיני, אוהב ישראל עם כיפה על הראש מצוין, זה בדיוק אוהבי ישראל, זה בדיוק הפטריוטים שמוכנים להתאבד ולתת, למסור את נפשם למען העם והמדינה. אז מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו מבקשים? איזה מין אדם שיעמוד בראש השירות?
6: כולנו יודעים גם איזה מחיר שילמו חופשי הכיפות. כל החיפושים האלה שאז חיפשו אותו, כמה ילדים יש לו וכמה, אנחנו זוכרים את הכותרות הרי שהיו פה לפני שהוא מונה. באמת, היה פה מסע צייד מטורף ובלתי נתפס כמעט בעיניי.
1: לא להאמין.
6: כן.
1: שלום. אני מזכיר שוב, בלי להטיף מוסר. פשוט, עניין עובדתי, אתה יודע מה, יבשושי משהו. ביום רביעי, ראש חודש.
6: תשעת הימים. הימים שבסופם שנחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם, ועם מה אנחנו מתמודדים פה, עם איזה קמפיין של שנאת חינם, שכל כולו שנאת חינם פה.
1: בריאות ובשורות טובות לעם ישראל.
6: בשורות טובות. שלום הרבה, לשבר מפקד שטח בכיר בשבק. תודה רבה רבה על הדברים החשובים.
1: ביי ביי.
6: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של אנחנו הרוב, ואנחנו רוצים להגיד תודה לאנשים שבזכותם התוכנית הזאת יצאה לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, על ההפקה מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו מנחם מן, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחריהן, אהוב ליבנו יעקב ברדוגו, כרגיל, נשתמע מחר בזאת שלנו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בירושלים היציאה לכיוון כביש המנהרות עמוסה במחלף הרוזמרין בשל תאונת דרכים. כביש 443 מזרחה עמוס מאוד מצומת שילת עד צומת מכבים. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פתחי וזמרי בעם.
5: שבוע מונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
6: אופה.
5: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. ונגיד בוקר טוב לאבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
7: בוקר טוב לכם.
5: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
8: שוויקה, שוויקה.
9: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
8: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.
10: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
11: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
10: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך.
1: כמה דברים קרו בין שבת לראשון, אה?
0: כן, אה?
1: תגיד, מה אתה חושב על...
0: מה אני חושב על מה?
1: על מה שקרה עם...
0: מה זה חשב?
1: את ה...
0: תראה,
1: אני חושב שיש דברים בגו?
0: קודם כל, אני מצר, אני הכרתי את לינזגרם לא כחבר, אבל יצא לי לשוחח איתו מספר פעמים. בימי חייו.
1: עבדה.
0: עבדה ענקית. פגשתי אותו בקונגרס, פגשתי בוושינגטון, פגשתי אותו פה בירושלים. היה יותר ציוני מרוב האנשים שאני מכיר. המוות שלו די מפתיע. לא בכדי יש כל מיני קונספירציות כרגע. אם חלילה יש בהם אמת, אז יצטרכו לבדוק אותם, אבל אין ספק שלישראל יש היום פחות כוח בוושינגטון, פחות כוח בארצות הברית, פחות כוח בעולם. לינדזי גראהם היה בעיניי החבר של מדינת ישראל.
1: אתה אומר לך מספר אחת של מדינת ישראל.
0: והוא היה כל כך חריף, הוא היה כל כך חריף, כל כך חד, ובגלל זה הוא ידע, הוא ידע, אתה יודע, כמו בסרטים של המערבונים, מה שחור, מה לבן, מה טוב, מה רע, זה היה לינדזי גראהם.
1: אתה חושב שיש חלק, אתה יודע, איראן מדברת לנקמה ודברים כאלה?
0: אמרתי, יש קונספירציות.
1: כן. מדברים על הרוסים בכלל, תשמע.
0: אני לא יודע.
1: לא יודע איך אפשר בכלל לתקוף את הדבר הזה.
0: הלוואי והיו יהודים שדעתם בישראל היו כמו דעתו של
1: דווקא ראיתי שכתבו עליו באיזשהו מקום בארץ שהוא דברים איומים. ראית את זה?
0: כן.
1: טוב,
0: מה אני אגיד לך? כן, כן, כן. תשמע, בוא, מה רצית? רצית לדבר על הסערה שהייתה סביב הדברים. תראה, אני בלתי נתפס בעיניי, בלתי נתפס. בכל רגוע אני אומר את זה, שכל כלי התקשורת במדינת ישראל עושים חגיגה מקצה לקצה, בהתנגדות לפתוח בחקירה. כנגד ה...
1: אילה, אבל למה התלבשו עליך? אני הייתי קצת לעסוק במונדיאל, ולא יכולתי כבר להתעסק עם זה. למה התלבשו עליך?
0: כי לא יודע למה, אבל קודם כל, כי אני היחיד, אתה יודע, יש לי חבר שאמר לי, אתה פרומיטאוס. אתה יודע מה זה פרומיטאוס? אתה מכיר את הסיפור של פרומיטאוס?
1: כן.
0: הוא אומר, אתה גנבת להם את ליבת האש. אז אני לא מגלומן. אתה גנבת להם את ליבת האש, אתה פרומיטאוס. ולכן... הם ינסו לקשור אותך ולשלוח עליך את האהובים. לקחת להם את כל היכולת שלהם לשלוט על השיח. אז א', אני שמח על כך. תראה, גם אני, אם אני צריך להישאר לבד, דורון.
1: ממה מפחדים כל כך?
0: מהאמת. והאמת היא שאני עומד בצד של ביטחונה וטובתה של מדינת ישראל. אתה יודע, המדליפים האלה, אלה שהדליפו את זה, הם סיכנו את ביטחון מדינת ישראל. הם סיכנו את ביטחון הטייסים. הם סיכנו את ביטחון החיילים. זה האירוע. ביטחון המדינה, זה האירוע. מנסים לספר, זה מאבק בין כלי תקשורת. לא, לא, לא, זה מאבק על החיים שלנו. למי שלא יודע, מי שהדליף את זה, סיכן את מדינת ישראל, ואני אומר את זה לא סתם. אני אומר את זה מתוך ידיעה, כי ראש הממשלה אמר את זה בקבינט. אם חלילה המבצע הזה היה נחשף, השבעה באוקטובר היה קטן על מה שקורה פה. עכשיו, הולפגוט וסודרי...
1: לא, יש פה שני דברים. קודם כל, שרון מהתאגיד אמר שזה לא קשור אליך.
0: תקשיב,
1: בוא נעשה סדר.
0: מי הוא בכלל? אני בכלל מתייחס אליו.
1: לא, אני ניזון מאמצעי התקשורת.
0: אני לא צריך, תקשיב, אני לא נתלה בהם, אתה לא מבין, אני לא מהחומר שלהם. הרי זה בדיוק הסוג של מה שאני אומר.
1: לא, אבל יש קונצנזוס שכבר, זה לא קשור אליך.
0: ברור שזה לא קשור אליי.

0: מערכת הביטחון שיודעים שהם הדליפו. עכשיו אלה מ-12, זה לא מאבק בין 12 ל-14. אלה ב-12 שהובילו את קמפיין ההתנדבות או הידוע בכינויו הסרבנות בימי הרפורמה. אותם אנשי ערוץ 12 שהכתב שלהם אוהד חמו האשים את צהל בהפגזת בית החולים שיפה. אותו ערוץ 12 שהוביל את הקמפיין של הערבה, שהייתה שם את עלילת הדם הגדולה ביותר כנגד לוחמי כוח 100, כל זה בעיניי הציבור צריך לשפוט. אבל סיכון ביטחון המדינה, סודרי, צחקת עליי בבוקר? צחקת שאנחנו יודעים אם מדליף? סיכון ביטחון המדינה וסיכון חיילי צהל זה כבר סיפור אחר לגמרי. ואת מי הם שלחו לתקוף אותי? שים לב, שים לב מי לא רוצה, שים לב מי לא רוצה שאני אדבר. לא פחות ולא יותר, גדי אייזנקוט. לא פחות ולא יותר, שלחו את גדי אייזנקוט, האנשים האלה שבנו, אתה יודע, האנשים האלה שבנו את הבובה הזאת.
1: זה בדיוק השאלה שאני שואל כל הזמן.
0: רגע, הוא
1: הם קורא... שולטים בו, הוא שולט בהם.
0: לא, הם שולטים בו מי הוא בורבת גרב.
1: אז אומרת, עכשיו...
0: בובת גרב.
1: הם נותנים, שנייה, סדר. הם נותנים לו את היחץ, והוא עכשיו מחזיר להם.
0: ברור, אבל הוא גם מגן. הוא מגן על אלה, ולא בפעם הראשונה, שסיכנו את מדינת ישראל. הוא מסתיר את הכוונות שלו. תראה, הוא יש לו את תוכנית העונה הגדולה ביותר של ההצבעה בישראל. הוא מסתיר את הכוונה שלו לשבת עם המפלגות הערביות, הוא קורא לי מפוקפק. האיש הזה שיש לו, אתה יודע, יש לי עשרות שעות גדי אייזנקוט. איש שמאל רדיקלי. אבי אבות הקונספציה של ההכלה. האיש שצריך להחקר כראשון הנחקרים לאסון של השביעי ולעשירי, זה, זה, זה, זה, זה, זה גדי אייזנקוט. הוא צריך להיות שם. אני אגיד לך, אתה זוכר איך הוא ברח מהאחריות לפריצה של איראן כאטום, כרמטכ"ל? איך הוא ברח מהעניין של הפריצה של ההתחזקות של החיזבאללה והחמאס? האיש ברח מעונש בפרשת הרפז. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, למה קוראים לתוכנית שלו תרש גדעון, אתה יודע?
1: אני אגיד איתי את זה ביום זה.
0: כן, למה?
1: אני נדעמתי.
0: למה?
1: על שם גדעון, השופט מספר שופטים, שצמצם את צבאו מ-10,000 חיילים ל-300.
0: אבל למה הוא עשה את זה, השופט גדעון?
1: כי הוא רצה צבא קטן וחכם.
0: לא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, האלוהים אמר לו.
1: כן, זה נכון.
0: האלוהים אמר לו, צמצם את הצבא. גדעון בן יואש, הוא דמות מקראית, היה השופט החמישי ששפט את ישראל בפרק שופטים. הוא פעל אחרי דבורה הנביאה.
1: טוב, אז פה אהוד ברק
0: אבל למה הוא עשה את זה? כי אלוהים אמר לו, אז אותו...
1: פה אהוד ברק אמר לו.
0: אז אותו... לא, הוא חושב שהוא האלוהים. הוא, גדי אייזנקוט צמצם את הצבא, וקרא לזה, והתיימר להיות כמי שהוא גדעון. או שהוא האלוהים שעושה את גדעון. תרש גדעון. השבעה באוקטובר חתום על תרש גדעון שלך. תרש גדעון. אתה קורא לנו אנשים מפוקפקים? אתה שברחת? אתה יודע, הוא אומר שיפתחו הפרוטוקולים. או לוואי ויפתחו הפרוטוקולים. הלוואי שיפתחו הפרוטוקולים. אתה קורא לנו אנשים... אתה אדם מופקר. אדם מופקר. אתה ברחת בעת המלחמה. בעת המלחמה ברחת, ולו היו שומעים להצטך, אז איך אמרת? איום המנהרות אינו איום אסטרטגי. אמרת, אפשר להכיל איראן גרעינית. אמרת, בואו נחזור, לא ניכנס לרפיח ונברח משם, ואז היית משאיר את אסד ואת נסראללה. אתה קורא לי איש מפוקפק? בוא אני מזמין אותך לרעיון. יש חומה סינית גדולה בעניין האישי, אבל אתה בחרת להיות בחיים הציבוריים, ואתה מקלל כל היום. בעשרות השעות, ישב איתנו אדם נוסף, בעשרות השעות, בפגישות,

0: שנרכבנו.
1: תעשה לי סדר, מה הוא קשור לעניין הזה?
0: הלוואי וידעתי.
1: למה הוא צריך לתקוף אותך בעניין הזה?
0: כי להערכתי הם יודעים כולם היום.
1: למה הוא קשור?
0: תקשיב.
1: זה ערוץ 12, מה הוא קשור
0: אליהם? לא קשור לערוץ 12.
1: נו, תסביר לי.
0: זה קשור למערכת שלמה. שאם המדינה תדע מי הדליף, המדינה תרעד. הוא מגן גם עליהם. על הקבוצה הזו, שסיכנה את חיילי צהל. סיכנה אותם.
1: למה הוא מגן עליהם?
0: לא יודע, זה, הדלפה באה ממערכת הביטחון. תחשוב לבד, אתה בן אדם חכם.
1: לא, הוא מגן על מערכת הביטחון או על
0: גם וגם. וניר דבורי שיושב שם באולפן. מה?
1: אבל אתה יודע, אני ראיתי טענה חדשה. למרות שאני אומר לך, אני לא מתעמק בזה, כי העדפתי להתעמק המונדיאל בסוף שבוע הזה. הם טוענים שכולם ידעו. שזה התפקיד שלהם.
0: אני לא ידעתי.
1: הם טוענים שהם עיתונאים, והם כולם ידעו.
0: אז אתה יודע מי לא ידע? אם כל העולם, אם כולם ידעו, אז איך המנעי מת? איך המנעי מת? אם כולם ידעו...
1: ככה הם טוענים.
0: אם כולם ידעו...
1: שהם עיתונאים, ולכן הם כולם ידעו.
0: איזה מזל שאני לא עיתונאי. אבל הם אומרים, הוא לא עיתונאי, כן ככה, לא ככה, כן... אני לא עיתונאי.
1: אני לא עיתונאי מספיק טוב.
0: אני לא עיתונאי.
1: אני מאוד הופתעתי מהזקה בשבת בבוקר.
0: אני נבהלתי ממנה, מה?
1: אני צריך לבדוק את זה.
0: אתה מבין?
1: גם שלי חימוביץ' שעיתונאית לשעבר מאוד נבהלה מהזקה הזאת.
0: עכשיו תקשיבו, אני, גם אם אשאר לבד, ואני אומר את זה גם לחבריי בתקשורת הימין, שחלקם עובדים בערוצי תקשורת אחרים, והם צריכים לתת את ליטרת הבשר שלהם. גם אני אשאר לבד, אני לא מהחומר שלכם. אני לא שחצן. אני עובר את כל הדברים האלה מתוך אמונה. מתוך אמונה גדולה במדינת ישראל. מי שיסכן את מדינת ישראל, מי שיסכן את חיילי צהל, ימצא אותי עומד מולו. כן, האיש המפוקפק הזה, המופקר הזה, כן? הוא יקרא לנו, הוא רוצה לא לחקור. אתם יודעים למה? מנליס, תגיד, אתה יודע למה הוא לא רוצה לחקור? למה? כי זה לא ימין, דרך אגב. זה לא ימין לא לחקור. למה אתה לא רוצה לחקור? למה אתם באכיפה בררנית מוכנים לחקור א' או ב'? וזה לא בגללי. בגלל שראש הממשלה אמר שזו החקירה הנדרשת ביותר, כיוון שזה סיכן את הכי הרבה במדינת ישראל. לא אני. שים לב כמה אנשים שותקים. שים לב כמה אנשים במערכת הביטחון שותקים. כמה לחוצים. אתה מבין? כמה אנשים במערכת הביטחון שותקים. למה זה עבר מהמלמב?
1: איפה החקירה באמת?
0: לא יודע.
1: וכל העליהום עכשיו על זיני, זה בגלל הסיפור הזה. כל העליהום על זיני עכשיו.
0: זה עבוד לך על זיני. זיני זה מבחינתם
1: שומר סף?
0: כן, כן, כן.
1: לא, ממש.
0: חברים, אני שמח שהרבה מאוד דואגים לי, באמת, תודה רבה לכם. אני אעשה הכל כדי לעשות את זה. טוב, הנה, עכשיו הם גם מאיימים עליי.
1: שמה?
0: מה? זה לא יודע, הלוואי והייתי יודע. טוב. הקיצר, מה שאני אומר בצורה הכי ברורה, אני רוצה שתהיה חקירה, אני רוצה שתהיה בדיקה, אני רוצה שהאמת תצא לאור. כשהאמת תצא לאור, אז אני חושב שעמות המידים, עמות הסיפים של מדינת ישראל, תרעדנה. מה עוד רצינו לדבר היום? סערת ההדלפה, מותו של לינדזי גראהם. תשמע, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, אני אמשיך לעמוד בקו שלי ולהגיד שהאמריקאים אכן רוצים עדיין הסכם. אני שומע את הנשיא האמריקאי אומר, פוצצנו להם את הצורה, הרגנו אותה, מוצאנו.
1: כן, אני מסכים איתך בעניין הזה, אני חושב שהבחירות האמצע מטרידות.
0: דרך אגב, שואלים אותי אם במערכת שלכם ידעו על התקיפה.
1: אני לא ידעתי.
0: אתה עורך ראשי.
1: אני לא ידעתי. אני אומר לך שאני מאוד הופתעתי מהאזעקה ביום.
0: ובמערכת שלך מישהו אמר שידע?
1: אני...
0: שואלים אותי. אני...
1: יש אחד שטוען שהוא ידע, אני יודע.
0: מי זה?
1: לא יודע.
0: מי זה?
1: אחד כתב ביום שישי שהוא ידע.
0: כספית.
1: כן, כתב שהוא ידע.
0: כן, הוא ידע. זה ערוץ 12, דרך אגב, הוא בערוץ 12.
1: הוא אומר שהוא עיתונאי, ותפקידו לדעת, ולא לגלות. אבל אני, אם אני...
0: תפקידו לדעת ותפקידו לפרסם ולסכן את החיילים?
1: לא, הוא אומר שהוא לא פרסם.
0: אבל לא, הוא לא פרסם, אבל הם פרסמו.
1: לא,
0: דרך אגב, אני ראיתי כבר מתקפה של כל ערוץ 12, איזה ליצן אחד, קוראים לו גידו נוקו, מתחיל לדבר, איזה ליצן שני, ג'וש בריינר, חבורת ליצנים. מה לא? מה חבורת הליצנים האלה? אם ידעתם את זה, בואו תספרו לנו, אז מה הבעיה להגיד לנו? מי אמר לכם? מה הבעיה?
1: אני לא מסגיר מדליף.
0: רק רגע אחד, למה הדלפה? אתה חושב שאותו אחד התקשר ל-100 אנשים?
1: לא, יש פה עניין אחר.
0: רק רגע, איך הם כולם ידעו? איך הם כולם ידעו?
1: יש פה עניין אחר.
0: שמה?
1: אימייל, אני לא יודע, אני למשל לא עברתי שום תחקיר שאומר שיש לי סיווג ביטחוני לדעת הדברים, אלא אני מעריך שגם הם לא, אז אנחנו במדינה מסודרת, ומי שאין לו את הסיווג הביטחוני המתאים, לא צריך לדעת. מאוד פשוט, זה מאוד פשוט.
0: תראה, דרך אגב, הקטע הזה, למה הקטע הזה מצחיק אותי? כיוון שבהתחלה אף אחד מהם לא אמר כלום. רק מהרגע שהחקירה עלתה על הפרק ושיצא המצב שהשבק החליט לפתוח בחקירה, כן? כולם נזכרו שהם ידעו. למה לא ידעו את זה לפני חודש? למה לפני חודש לא כולם צעקו ידענו? רגע, זה לא שאלה?
1: שאלה.
0: למה? מה קרה? עכשיו, דרך אגב, מה ההבדל בין ההדלפות האלה להדלפות אחרות? מה קרה פה? לא מבין את הסיפור הזה.
1: אם אני זוכר נכון, גם הומלץ בזמנו להגיש כתב אישום נגד גבי אשכנזי, כי הוא הדליף סוד ביטחוני לעיתונאים מסוים, שעד היום אני לא יודע מי הוא אגב, אבל אף אחד לא בא ואמר, העיתונאי לא יגלה.
0: מה זה סוד מדינה? הוא העביר סוד מדינה בליבת הסוד.
1: בסדר, אז אסור, אבל אסור. זה לא משנה שהעיתונאי מבטיח לך שהוא לא ידבר. או שאנחנו מדינת חוק וסדר, או שלא.
0: אז להם לא ידע. רחמים לא ידע.
1: אנחנו צריכים, או שוב אני מחכה.
0: אז אני שואל אתכם שאלה, יש בן אדם, יכול להיות שאני טמבל, יש בן אדם לשיטתם, שעמד בטלפון בין 5 בבוקר, או בין 12 בלילה, לא יודע באיזה שעה בלילה, או בין 3 בבוקר, באותו לילה שלפני, ב-28, כי הלילה מתחיל מ-12 בלילה, בגלל זה אני אומר, מ-12 בלילה, 12, 1, 2, 3, 4, 5, והתקשר לעשרות אנשים ואמר להם ב-8 בבוקר אנחנו תוקפים?
1: למה לא לבדוק את זה? איך אומרים?
0: למה שלא יגידו מי זה?
1: אור השמש לחיטוי הכי טוב.
0: למה שלא יגידו מי זה? מה הבעיה?
1: בבקשה.
0: אפשר לבדוק את זה.
1: תגיד, בוא נעבור רגע, מה בעניין השריונים של הליכוד? היום זה הולך להיסגר היום?
0: כן, כי זה חובה. אני מניח שזה ייסגר. ומה אתה רוצה שיהיה שם?
1: אני לא יודע, אבל אני שמעתי שעוד פעם, אני ניזון משאריות, כי אני בשישי שבת לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה, אני אמרתי לך את זה אלף פעם.
0: אתה יודע, נתנאל סימן טוב, נתנאל סימן טוב, רגע, אני חייב להגיד לך, נתנאל סימן טוב, מערוץ 14, אני רוצה להגיד לזכותו שני דברים, מותר לי?
1: בוודאי.
0: ולצביק השלום מגלי ישראל. אני רוצה להגיד לזכות שני האנשים העיקרים האלה שני דברים.
1: מה?
0: אחד, שגלי ישראל וערוץ 14 לא עובדים בשבת, ושני האנשים העיקרים האלה, שהם שומרי שבת, אני לא שומר שבת, אל תתבלבל.
1: אני גם לא שומר, אבל שמעתי את אברמוביץ' מדבר על 5 אנשים.
0: עזוב אותי שנייה אחד. שני האנשים האלה, כל אחד בדרכו המיוחדת, הם אנשים עדינים, לימדו אותי לנטרל 60% מהפלאפון בשבת, מהסלולרי בשבת, כל אחד בדרכו. צביקה בדרכו הדינה הזו ונתנאל בצד השני. חברים, תתנתקו.
1: אז אתה לא שמעת על החמישה שכביכול נתניהו...
0: אני אקשיב לטמבל הזה. לכתב שגעת. צביקה שלום, נתנאל סימן טוב, המון תודה שהחזרתם אותי לשפיות. מזל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת. תודה. יהיה לנו אחר כך חבר קבינט מדיניות ביטחוני זאב אלקין, דוקטור אלי דוד ומני גרה החרדי.
1: לאן הולכים החרדים? שאלת השאלות.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
2: אופה.
1: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
3: בוקר טוב לכם.
1: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
4: שווקה, שווקה.
2: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
4: בספרדית אומרים מסיאס. הוא המשיח.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
14: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
15: 088-650-008.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: שומעים שזה ישראלי,
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: גלי ישראל, החדשות.
11: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. בעזה כוחותינו תקפו באמצעות כטב"ם סדנת נשק שפעלה במפעל פלסטיק בעיר. לפני התקיפה התפרסמה התראת פינוי. מוקדם יותר טענו כלי תקשורת המזוהים עם חמאס כי כוחותינו חיסלו שני מחבלים בבית מלאכה בשכונת סברה. ובתוך כך דובר צה"ל פרסם כעת כי במהלך השבת כוחותינו חיסלו שני מחבלים שניסו לפגוע בכוחות המאבטחים את הקו הצהוב. ובדרום המשטרה עצרה שני בדואים מצוידים במסעית כבדה כשהם גונבים מיגוניות שהוצבו בצידי הדרך. פיקוד המרכז של ארצות הברית אומר כי מצרי הורמוז פתוחים, איראן אינה שולטת בנתיב המים הבינלאומי וכי כוחות אמריקניים פרוסים במקום כדי להגן על אוניות המבקשות לחצות. מנגד, איראן מודע כי 11 ספינות הצליחו לחצות הלילה את מצרי הורמוז, אך מוסיפה לטעון כי המצור נמשך. גורם תעמולה איראני אומר כי השליטה במצר חשובה יותר מעשרות פצצות אטום. כוחות מאומן הצליחו לחלץ את רוב נושא הספינה שהאיראנים תקפו הלילה, אך אחד מהם עדיין נעדר. ירדן מדווחת כי המתקפה האיראנית הלילה פגעה בבסיס צבאי בשטחה וגרמה נזק קל. בוועדת הכנסת אושר לקריאה שנייה ושלישית החוק לסיוע להלומי קרב. מוקדם יותר היום אישרה ועדת החוץ והביטחון את החוק להקפאת מעצרים של חייבי גיוס לכל מחאותיהם של גורמי אופוזיציה ויועמ"שית הכנסת. שני החוקים יובאו השבוע לקריאה שנייה ושלישית במליאה. בבית הלבן הורדו הדגלים לחצי התורן לאות אבל על מותו של הסנאטור תומך ישראל לינדזי גראהם. מוקדם יותר ספד ראש הממשלה לגראהם בריאיון בתקשורת האמריקנית ואמר כי הוא ראה את איראן ושלוחותיה כפי שהן באמת, איום לא רק על ישראל אלא על העולם כולו ובוודאי על ארצות הברית. איגוד הטייסים מאיים בשיבוש לוחות הטיסות ביום הבחירות בשל רצונם של טייסים לממש את זכותם להצביע. במכתב של האיגוד לוועדת הבחירות המרכזית דרשו הטייסים להציב קלפי בנמל התעופה בן גוריון שתשמש את צוותי האוויר. עיר חדשה בישראל, גבעת זאב, חצתה את קו 35,000 התושבים, ואלוף פיקוד המרכז חתם היום על צו המגדיר אותה כעיר. גבעת זאב היא משכנה של רדיו גלי ישראל, ואנו מאחלים ברכות חמות לשכנינו, תושבי העיר החדשה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והרדיעה שהגיע זה עתה, ועדת הכנסת לפני זמן קצר הכניסה לחוק התפזרות הכנסת את תאריך ההתפזרות הרשמי, 17 ביולי, יום חמישי הקרוב. עוד נקמה כי מועד הבחירות יהיה ב-27 באוקטובר 2026. ולתחזית הערב יהיה בהיר, וגם מחר יהיה חם.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
27: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM.
28: גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם, ואיתנו כבר נמצא חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, השר זאב אלקין. ערב טוב לך, השר אלקין.
1: שלום, ערב טוב.
0: כמה מילים על האבדה הגדולה של מדינת ישראל, של לינדזי גראהם. הכרת
1: אני
0: אותו?
1: אני חושב שמדובר, ראיתי אותו בכמה אירועים, לא הייתה לנו היכרות אישית קרובה, אבל סך הכל מדובר, אני חושב שאולי בעדית הכי גדול של יש למדינת ישראל בסנאט, בן אדם שהוא היה גם סנאטור אמריקאי, חשוב מאוד ומשפיע מאוד, קרוב מאוד לנשיא טראמפ, אויב מושבע של איראן וידיד מושבע של מדינת ישראל, זה באמת אבדה גדולה. פתאומית, האיש שלא הרפא כל הזמן לחץ כדי להדק עוד יותר שיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי, וגם כדי שהמדיניות של ארצות הברית מול איראן תראה כמה שיותר נחושה. באמת אבדה גדולה.
0: חבל על דאבדין. תגיד, מי היה מאמין? 27 באוקטובר, כן, מועד הבחירות,
2: סופית ורשמית.
0: הקואליציה מודיעה במועדם, הבחירות התקיימו במועדם. מי היה מאמין אחרי השבעה באוקטובר?
2: מתי הפעם האחרונה שזה קרה?
0: אני לא זוכר.
1: האחרונה שזה קרה, אני אגיד לכם, זה קרה בשנת 88, אחרי ממשלת אחדות ב-84, של רוטציה שיקוי לשמיר, במועדם ב-88.
0: וואו, וואו, זה טוב.
1: אז 40 שנה אפשר להגיד.
2: 40 שנה.
0: מי היה מאמין שזה היה אירוע כזה, זה סוג של אירוע דרמטי בעיניי, שממשלה מוציאה את ימיה במדינת ישראל, מוציאה את ימיה,
2: ועוד
0: בתקופה כזו.
1: אבל זה לא רק תאריך, יעקב ודורון, זה לא רק תאריך. תסתכלו על המשמעות של מה קרה פה בשנתיים האלה. הרי הממשלה כבר הייתה, כבר חשבו שהיא טיפול לפני שנתיים. בשנתיים האלה, שתי מלחמות עם איראן, קריטיות לביטחונה של מדינת ישראל, הישגים דרמטיים ביהודה ושומרון, רצועת ביטחון בלבנון, אסד נפל. תראו כמה אירועים חשובים קרו בשנתיים האלה, לכן זה לא רק זמן כהונה, אלא זה גם שינויים דרמטיים בכל מה שקשור למצבנו
0: הביטחוני. גדי איזנקוט, שישבת איתו בקבינט, רצה שתיקנו שם בכניסה לרפיח, ואז לא היה אסד ולא דסרלה ולא שתי מלחמות עם איראן, אתה יודע, ועדיין הוא בא.
1: אני לא ישבתי עם איזנקוט בקבינט, אבל אתה צודק בתיאור של העמדות שלו, אכן אלה היו העמדות.
0: מה זה לא ישבת בקבינט? אתה היית חבר קבינט, לא?
1: לא, כשהוא היה בקבינט אני הייתי בכנסת, כשאני הפקתי לקבינט הוא כבר היה
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא הצטלמו דרכנו, אבל אני יודע מה עמדותיו, ולכן באמת ברוך השם שמדינת ישראל הלכה לכיוון אחר לגמרי. ואם כבר מדברים על ההישג הזה של שנתיים, יעקב, מי כמוך יודע שתרמנו תרומה לא קטנה אליו כשהצטרפנו לממשלה, היה לך יד ורגל בעניין משמעותי.
0: קודם כל תודה. ואני חושב שזה הציל את הממשלה, אני חושב שהצירוף שלכם, של גדעון סער ושלך, נתן בדיוק, רציתי אני להחמיא לכם, נתן שנתיים של שלטון, אבל זה לא שנתיים של שלטון, אלא שנתיים של ניצחונות, של פעולות אדירות, של תוספת כוח למדינת ישראל. אי אפשר לקחת את זה ממכם, גם ממך וגם מגדעון סער. אבל בוא נתקדם עכשיו, מה זה המעלומות האלה שם במפרץ? אלה יורים ואלה ירים ואלה פוגעים ואלה פגיעים, מה קורה פה?
2: אנחנו לקראת מלחמה?
0: מה אנחנו עושים שם?
1: אי אפשר לדעת לאן זה יתפתח, אבל סוף סוף אמריקאים נהיו קשוחים יותר להפרות האיראניות ועל כל ירי שלהם על הספינות. הרי ההסכם אומר בצורה ברורה שיש חופש שייט במצרי אורמוס, והאיראנים מנסים לשלוט על החופש הזה ולא לאפשר את השייט במה שקרוי הנתיב הדרומי, שהוא בשטח הימי של אומן ולא בשטח איראני. ויורים על הספינות שעוברות שם, וארצות הברית מענישה את האיראנים כל פעם עוד יותר ועוד יותר חזק, גם ביטלה להם פטור לסנקציות על הנפט. אני חושב שזה צעדים מאוד מאוד חשובים, ונראה לאן זה יתפתח.
0: מה זה נראה לאן זה יתפתח? זה גם קשור מבחינתנו מה שקורה בלבנון. האם, תראה, אתה אחראי על שיקום הצפון, גם על הדרום, אבל בעיקר על הצפון. יש איזה סוג של שקט בצפון, זה שוק, זה שקט מטעתע, זה שקט שאנחנו לפני, או שזה שקט שאנחנו מייצבים משהו אחר כרגע בצפון, השר אלקין?
1: אנחנו למעשה מייצרים מציאות שבתוכה אנחנו שולטים ברצועת הביטחון, לפי ההסכם שלנו עם לבנון ועם ארצות הברית, עד שחיזבאללה לא פורט מנשקו, אנחנו צריכים להישאר שם. ומה שהכי חשוב, אנחנו לא רק נמצאים ברצועת ביטחון, אנחנו מנקים אותה מתשתיות הטרור של חיזבאללה, שנבנו שם במשך תקופות ארוכות, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לתקופה הזאת. אז גם כשכביכול יש שקט וכמעט ולא יורים, כדי פעם פה ושם, בפועל עושים כן. דברים מאוד מאוד חשובים, מנקים את השטח
2: אבל
1: הזה.
2: אבל השאלה היא אם חמאס וחיזבאללה מנצלים את השקט היחסי הזה כדי להתחמש.
1: קודם כל צריך להגיד את האמת, אני מעריך שכן, אבל גם אנחנו מנצלים את השקט הזה בצורה עוד יותר יעילה, זה לפרק את התשתיות שלהם, גם אגב בעזה אותו דבר, הרי אנחנו שורטים היום כבר על יותר מ-60% משטח של רצועת עזה, ובכל השטח הזה אנחנו פירקנו כמעט כבר את כל התשתיות שחמאס בנה שם, את כל הערים התת-קרקעיות האלה שהיו, אותו דבר יקרה עכשיו ברצועת הביטחון שם באזור לבנון, אגב בכפרים שהם על הגבול, אנחנו כבר כמעט השלמנו את המלאכה, זאת היה מבצע מיוחד, אגב כמעט כל בית שם זה תשתית חיזבאללה, או למטה או למעלה, ולכן בגלל שהתושבים הפכו את הבתים שלהם למבצרי חיזבאללה, אז כל הכפרים האלה נמחקו, אין למחבלי חיזבאללה לאן לחזור, כי הם כבר לא קיימים, וניקינו את השטח שהוא צמוד לגבול, ועכשיו מנקים פנימה לתוך רצועת הביטחון.
0: תגיד, שר אלקין, אתה בטח נחשפת לבקשה, כי הייתה בקבינט, ככה פרסם אטינגר בידיעות אחרונות, מראש השבק לחקור את פרשת הדלף והדלפה לערוץ התקשורת, והנה אנחנו שומעים שכל המדינה ידעה, חוץ מחמינאי, שמת באותו זמן, כולם ידעו על כך שתהיה התקיפה, ואני תהיתי בליבי אם גם לאשתך סיפרת שאנחנו הולכים לתקוף באותו בוקר באיראן.
1: אלף לא רק שלא סיפרתי לאשתי, אלא בתקיפה הקודמת של עם כלבי, הרי היה אסור לנו לגלות...
0: רק רגע, אבל אמרו שכולם ידעו, רק רגע. אתה לרעייתך לא סיפרת, אבל כל המדינה ידעה.
1: ברור שלא.
0: ערוץ 12 אומר שכל המדינה ידעה.
1: אני אומר לך שבאב כלבי, יעקב, אשתי הייתה בטיול במדבר יהודה, ולא יכולתי להגיד לה שהולך להיות בלילה הזה... תקיפה שלנו ויכולה להיות תגובה. כי כל שינוי בהתנהגות של כל אחד מבני משפחה שלנו או שלנו היה יכול להיות סימן לאיראנים שמה שהולך לקרות והיה הורג את ההפתעה שזה היה קריטי.
0: כל שינוי בהתנהגות אתה אומר? אבל אומרים אומר בן כספית שכל המדינה ידע, אומר דני קושמר, אומר אולפגוט, הם אומרים שכל המדינה ידע. אז רק רגע,
1: זה שכל המדינה
2: ידעו אבל לא גילו,
1: זה שכל המדינה ידע ורק האיראנים לא ידעו, הרי ברור שזה טענת סרק, ולכן ברור לחלוטין שזה אירוע מאוד חמור. 12, לא כל המדינה ידע, זה נכון, היו לא מעט שותפי סוד, אתם יודעים, חיל האוויר הוא ארגון גדול, זה צהל, הוא נערך לתקיפה, היו אנשים שותפי סוד, לא מעט,
0: תראה, אבל כל המדינה אין לנו ידע. אירוע, אין לנו אירוע, אין לנו אירוע, יש אירוע מול ערוץ 12, בעצם זה שהוא ידע ופרסם, אבל... אתה חבר הקבינט, אני לא מבקש לך שתוציא דברים מתוך הקבינט, אבל החקירה הזו צריכה להגיע לשולחן הקבינט, מישהו צריך לתת שם הסברים, לא? על האם יש חקירה, אם לא אין חקירה, היית שם, מה אתה יכול להגיד לנו כן מתוך הדבר הזה?
1: אני לא אגיד מה היה בקבינט, אבל ברור שמדובר על הדלפה חמורה מאוד, וברור שהיא חייבת להיחקר, וצריכים לעשות כל מאמץ כדי להגיע לחקר האמת, כי זה היה סיכון גדול מאוד להצלחה של הדקות הראשונות של המבצע הזה. ברוך השם, זה לא הגיע לאיראנים, ובאמת המבצע הצליח, ועשינו דברים מדהימים שם בדקות הראשונות האלה, ביכולת תזמון היפודית מאוד שהתרחשה, מול כמה מוקדים של תקיפה בו זמנית, וכל זה היה למעשה הולך לאיבוד, אם הידיעה הזאת הייתה מתפרסמת בצורה כזאת או אחרת, ולכן אסור להשאיר את זה בלי חקירה ובלי בירור האמת. אני חושב שהדבר הזה ברור, יש גם קונסנזוס רחב בתוך הקבינט, מאוד מקווה שאף אחד פה לא יפריע לחקר האמת ולהגיע לתוצאה.
0: פריימריז, השר אלקין? מה אתה? אתה
2: לא, לפני הרגע. זה, אתה יודע, אני נזכר, כשאני שירתתי בבור של חיל האוויר, אז היה טלפונים מוצפנים.
0: ברור.
2: ואז עכשיו אני שואל, נגיד שהם העבירו וסמכו על העיתונאי, דרך איזה מערכת קשר הם העבירו את הידיעה הזאת? אין יותר סודיות במדינת ישראל?
0: היה להם, היה להם כוסות אשל
2: ולבן. אתה יודע כמה השקיעו במערכות המוצפנות האלה? מיליארדים.
0: כן.
2: אז בסוף הם מדברים בטלפון?
0: כן, כן. תגיד, השר אלקין, פריימריז, מה קורה במפלגה שהיית בה, חזרת אליה, אתה מתמודד, אתה מודע למה שקורה כרגע?
1: קודם כל אני מעריך, נדמה לי שרוב הסיכויים שפריימריס, אבל נהיה יותר חכמים עוד כמה שעות, אני חבר בוועדת החוקה, כי אני יושב ראש לשכת הליכוד, אחד ממסדות הליכוד, חזרתי לתפקיד הזה, ואני מתוקף זה גם חבר בוועדת חוקה, אנחנו מתכנסים עם ראש הממשלה היום בערב. לדעתי זה הולך לכיוון הפריימריס, אבל נחכה ונראה, וכמובן אם יש פריימריס אני מתמודד.
2: וכמה שריונים יהיו בסופו של דבר, אתה חושב?
0: רגע, אתה חבר ועדת חוקה, רגע אחד, עד עכשיו לא העבירו לכם מה הצעה?
1: בטח שלא.
0: מה, לא? אז על מה תצביע, תדונו?
1: אני מניח שכשנתכנס יציגו הצעה, יהיה דיון, ועדה תקבל את ההחלטות.
0: באיזה שעה הישיבה?
1: פורמלית ב-8, מתי זה יקרה באמת, נחכה ונראה.
0: כי מחכים גם לראש הממשלה להגיע לפגישה הזו, נכון או ברור, שלא?
1: ברור.
0: אז רק
1: רגע. והרעיון של ראש הממשלה היא נוכח, יור התנועה, ודעתו מאוד חשובה לגבי התוצאה הסופית.
0: מה שמתגבש כרגע, כמובן. לפי מה שאני קולט מתוך הריקושטים, זה 8 או 10 בין 8 ל-10 שריונים של ראש הממשלה, זה בעצם שינוי, ופריימריז, זה שינוי מתיחת פנים מאוד מאוד אחרת של הליכוד, אפילו מהליכוד שאתה הכרת, השר אלקין, לפני הפרישה.
1: אני לא יודע להגיד לך בסוף מה תהיה תוצאה, אבל צריך להגיע פה לאיזון. יש פה 3 מרכיבים שצריכים לאזן ביניהם. אחד, זה היכולת של יור התנועה של ראש הממשלה באמת להביא דמויות חדשות שלא התבודדו בפריימריז רגילים, והיא יכולת חשובה. 2, זה כמובן להשאיר לפחות חלק מהעשייה הקיימת, את אלה שהמתפקדים יחליטו שהם הטובים ביותר. יש יותר מ-40 מכהנים, אז אני חושב שהגיוני שלפחות חצי צריכים להישאר, כן, בעבר בליכוד הכי קשוח שאני זוכר זה היה שליש, הלכו הביתה. פה לפי חלק מההצעות אולי שליש יישארו, זה נראה לי מעט מדי, צריך להגיע לאיזושהי נקודת איזון. והשלוש זה להשאיר עדיין מקום ופתח לנציגי מחוזות, כן, להתמודד ולהיכנס למועמדים חדשים. אז נצטרך לאזן בין 3 הדברים האלה באיזושהי נוסחה.
0: תגיד, השר אלקין, אחרי העזיבה של יולי אדלשטיין, אם אני מסתכל, נותרת האחרון, מותר לי להגיד את זה, כן? מיוצאי ברית המועצות שבליכוד, פעם היה שם, יש אולי לדעתי חור בעניין הזה של יוצאי ברית המועצות, לא?
1: זה נכון, נשארתי אחרון ברגע שיולי עזב, בפתח במכהנים אלה שמנוסים שהיו חברי כנסת ושרים, זה באמת לא טוב לקראת בחירות, כי סך הכל יש 15 מנדטים דוברי רוסית בתוך כל המאגר, ויהיה להם קרב קשוח, יש 2 מנדטים שעוד לא נצביעו אף פעם, ולכן חשוב שתהיה לליכוד נציגות בתחום הזה, ושיהיה מטה ושיפעל.
2: אפשר להגיד שעולי ברית המועצות לשעבר, עברו בעשור האחרון לשמאל?
1: לא, לא חושב. כשאני מסתובב ופוגש אנשים, רובם מחזיקים בעמדות מרכז ימינה, כן? לא אומר לך שאין שמאל, אבל רוב הציבור הזה, העמדות שלו זה מרכז ימין.
0: בזה אתה כולל גם את מצביעי ליברמן?
1: לא, אני מדבר מה אנשים חושבים מדינית ביטחונית, לא למי הם מצביעים, כי בהצבעה יש הרבה דפוסים אחרים למה מצביעים, כן? זה לא תמיד רק לפי עמדות המדיניות ביטחוניות, לפעמים זה כלכלי, לפעמים זה כעס על שיתוף פעולה הצדדי, לפעמים זה הזדהות עם מפלגה משלנו, כן, מה שקורה עם ישראל ביתנו. יש כל מיני סיבות למה ומה אנשים מצביעים. אגב, לליכוד תמיד היה בסיס בציבור דוברי רוסית. בשנים הטובות, אנחנו 5 מנדטים משם.
0: כן, שיהיה לך בהצלחה, שר זאב אלקין, בהצלחה בריצה. הנה, הוא יודע שהוא מתמודד בליכוד. יפה, מאבק מאוד קשה יהיה שם. בהצלחה, השר זאב אלקין.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: מה, הולכים לפרסומות? עוד פעם אתם רוצים לעשות כסף על דורון? יא אללה, פרסומות.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בירושלים היציאה לכיוון כביש המנהרות עמוסה במחלף הרוזמרין בשל תאונת דרכים. כביש 443 מזרחה עמוס מאוד מצומת שילת עד צומת מכבים. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555,
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
14: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
15: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
19: התכוונת שהגיע הקיץ?
18: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
23: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
24: ולאורך כל המונדיאל.

0: חזרנו אליכם אחרי שדורון עשה כסף לתחנה בפרסומות.
1: לא, אומרים שזה, אני צריך לכוון את המיקרופון.
0: כן. ערב טוב לך, דוקטור אלי דוד, יזם הייטק, מוביל דעת קהל עולמי, מומחה לארצות הברית, אבל גם בערב הזה, אחד שהכיר את הסנאטור לינדזי גראהם. ערב טוב לך, דוקטור דוד.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: כמה מילים על לינדזי גראהם?
2: אבדה, מילים לא יכולות לעשות חסד לאיש הזה. אני בקשר מכיר הרבה רפובליקנים בכירים, אנשי ימין בעולם בכירים. אין איזה עוד מישהו אחד שאני יכול לשים ברמה שלו מבחינת האידיאולוגיה העמוקה. מעטים האנשים בכלל שרואים שמה שמניע אותם זה אמונה, אידיאולוגיה, לא אינטרסים אישיים. הוא הידיד אחד הגדולים ביותר של העם היהודי, של מדינת ישראל, ושל כל מי שנלחם נגד הרוע, של העם האיראני. האיראנים בכל העולם היום הם באבל. הוא הידיד הכי גדול שלהם והתומך הכי גדול במפגינים שנלחמו בכוחות הרשע באיראן. הוא בדיוק חזר מאוקראינה, גם שם הוא היה בצד של אלה שנלחמים נגד הרשע.
0: תגיד, יש הרבה ספקולציות בעניין הזה.
1: יש בתקשורת
0: האמריקאית. הרי הוא עמד, אומר טראמפ שהוא דיבר איתו ממש דקות לפני שהוא מת. מה? יש פה, לא. אתה יודע, ליבון אדם.
1: לא, השאלה אם אנחנו רואים בתקשורת האמריקאית רמזים לקונספירציות האלה או שעדיין לא?
2: רואים הרבה יותר מרמזים, יש פה הרבה דברים תמוהים. אין לנו, קודם כל נתחיל בזה, אין שום עובדה שבינתיים נותנת כיוון למשהו מכוון, אבל האיש בן 71, ממה שידוע לי, היה בריא בגדול, רק אתמול הוא חזר מאוקראינה. איראנים רק לפני כמה ימים בתהלוכה שלהם שמו את התמונה שלו, נקמה, הראש שלו. אתמול בעיתונות האיראנית הוא אחד האנשים שאמרו שנחסל אותם. יש לא מעט אותם הרשעים, בין אם זה איראן, בין אם זה כל מיני גורמים ברוסיה, היה להם אינטרס מאוד גדול ומפורשות איימו עליו. זה שאיש כזה חוזר ובאיזו מחלה מהירה ופתאומית יום למחרת הוא הולך לעולמו, זה מאוד תמוע, אז נחכה שיפרסמו מה היה הסיבת
0: תגיד, תגיד, גם מיץ' מקונל, זה גם הסנאטור הזה שקיבל אירוע לבבי, גם סנאטור פרו-ישראלי נעלם ולא נראה כבר איזה חודש, אתה יודע מה קרה איתו? מה קורה איתו?
2: אבל לצורך זה תהליך הרבה יותר ארוך. כבר לפני שנה אנחנו ראינו בנאום קוהרנטי, היה תהליך הדרגתי. אבל לינדזי גראהם, רק לפני יומיים, הוא לצד זלנסקי, נראה טוב כמו תמיד, אז זה מאוד תמוד.
1: אתה לא פוסל את האפשרות שהיה פה חיסול, אתה באופן אישי.
2: אני לא יכול לפסול מבלי שאנחנו יודעים משהו, אבל הייתי ממתין עם ספקולציות להודעות רשמיות, כי אין לנו איזה מה, חוץ מתזמונים ונסיבות, אני לא ראיתי משהו בינתיים שנותן לחזק את הכיוון הזה.
0: תגיד, דוקטור אלי דוד, החלפת המעלומות הזו שנמצאת שם במפרץ, הנשיא האמריקאי אומר שהם מצרי הורמוז פתוחים, האיראנים אומרים שהם סגורים, בלילה הייתה תקיפה, טראמפ אומר, יש הנחיתי 1,000 טילים, אם יפגעו בי, תעשה לי קצת סדר בכל מה שנקרא האנדרלמוסיה הזו של המסרים שיוצאים. ג'יי די ונס בתדרוך לעיתונאים לא מפורסם, מדבר על כך שההסכם כן יגובש, וזה רק בגלל האנשים הפחות מתונים והיותר מתונים, תעשה לי טיפה סדר.
2: מדובר בכמה שחקני שחמט מכל הצדדים, מאוד מחושבים, גם אם זה נראה מהלומות אקראיות. אותם האנשים היותר קיצוניים שג'יי די ונס קורא להם, הם בעצם אלה שמנהלים את איראן. אחמד והידי, מפקד משמרות המהפכה, והמנהיג, מוג'תבה חמינאי, שרק אתמול הוציא את ההצהרה הזאת של אנחנו ננקום את דמו של המנהיג ואף אחד מאלה האחראים, לא ימות ומוות טבעי. אלה הקיצונים שולטים במדינה. עכשיו מבחינתם הם נתנו לארשיב הגליבאף כמו אתם רוצים לנסות להגיע לסכמים אמריקאים, בבקשה. התוצאה הזו הייתה ה-MOU. בראייה האיראנית, אמריקאים עבדו עליהם ורימו אותם בכל הסעיפים. בלבנון, הסכם עם ישראל. במצר הורמוז, הם הכשירו את הנתיב הדרומי. בעצם רוצים להוציא את כל המנוף האיראני. בשחרור כספים, איראנים עוד לא קיבלו דולר אחד אפילו. ובסנקציות על נפט, שטראמפ כבר שוב החזיר את הסנקציות שלשום, אבל גם לפני זה, אף מדינה חדשה לא קנתה מאיראן נפט. אז מבחינת, נקרא להם הקיצוניים באיראן, הם צדקו. הם נתנו לגליבאף והרחצ'י לנהל מסע ומתן, הרחצ'י וגליבאף חשבו שהם עבדו על האמריקאים והביאו הסכם, התוצאה, איראנים יצאו בלי כלום, ואיראנים יודעים עוד משהו, שטראמפ רוצה שקט ומחירי נפט נמוכים עד נובמבר. אחריו, הוא כבר אין לו רסן, הוא יכול לבוא או מלחמה עצימה או לחנוק אותם.
0: תראה, מה זה ולכן, מלחמה עצימה? אני רוצה רגע לחזור לפטירה הזו של, של סנאטור לינדזי גראהם ושל מיץ' מקונל, ואני שואל, אם הוא רוצה לחזור ללחימה הנשיא האמריקאי, הוא צריך את הסנאט, שני הקולות האלה משנים את המאזן, הגריעה שלהם משנה את המאזן בתוך הבית.
2: יש פה כמה דברים. קודם כל, הוא לא חייב למלחמה ולא חייב את סנאט. המלחמה הקודמת הסתיימה. אז עכשיו הנשיא יש לו סמכות להתחיל מבצע צבאי, ורק אחרי כמות ימים מסוימת מאוד ארוכה לבקש אישור. אז זה לא באמת שיקול. הנשיא טראמפ, כשיחליט, הוא יכול להתחיל במלחמה בלי אף אחד. כרגע הנשיא טראמפ, ממה שאני מבין, לא רוצה מלחמה עצימה. יש לו עוד הרבה צעדים שהוא יכול לעשות. כלכלה איראנית גם ככה היא מעבר לתהום. הוא צריך להמשיך לחנוק אותם עד שהם יקרסו סופית. והם בדרך לשם אגב. הסנקציות הנפט בסוף, שהוא החזיר אותם, זה לא נותן להם כלום. אין להם כסף, אין להם הכנסות. הם יכולים עוד להתפורר במסלול הנוכחי של... בגלל זה האותות המצוקה של המשטר וההשתות שלהם סביב מצר הורמוז. בגלל הדבר הזה. למיטב הבנתי, הנשיא טראמפ לא הולך לחזור למלחמה עצימה, אבל אם האיראנים ימשיכו במצב הנוכחי, סיכוי טוב מאוד שהם ימשיכו, יכול להיות שלא יהיה לו ברירה, כי טראמפ לא יתקפל מאיפה שהוא נמצא, למיטב הבנתי.
0: טוב, דוקטור אלי דוד, המון המון תודה שהיית איתנו, ובטח ניפגש בערב באולפנים שם ב-14, המון תודה. מה יש לנו עכשיו?
2: לכם.
0: פרסומות?
1: כן, ואחרי זה...
0: עוד פעם, ואחרי זה יש לנו את מני גרה.
1: מה קורה עם החרדים? לאן הם הולכים? תגיד לי.
0: מני גרה יהיה לנו כאן וידבר איתנו. אימיס.
1: עוד מסקרן.
3: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. בכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו נדבר על הקרב הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. הקרב על תואר נעל הזהב ממשיך להיות צמוד במיוחד. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו, לאונל מסי ארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. לשניהם יש שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, כשבנוסף לכך הם אפילו עומדים עם 3 בישולים, מה שאומר שגם בשובר השוויון הם שווים. איום אחד על תואר מלך השערים כבר הוסר, ארלינג הולנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הולנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אבל את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר, הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, הארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה, כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה, בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר באותו הטורניר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 4

0: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב למני גרה שוורץ, אתר איימס, סמנכ"ל כל חיים. איימס.
1: שולם. שולם עלייכם.
0: שולם עלייכם. תגיד, למה צריך לדבר בהברה יידישאית? אנחנו בארץ ישראל, אנחנו כאן חיים וקויומים, בזכות עצמנו, למה אנחנו צריכים לדבר בהברה אישכנויזית?
1: תראה, כל תפילה,
0: תאר לך שהייתי מדבר, תאר לך שהייתי מדבר.
1: אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. למה זה הדבר הראשון שאנחנו אומרים בתפילת 18? כי עיקרה של היהדות זו שמירת המסורת, זה זיכרון של האבות. ולכן אנחנו גם כאן בארץ ישראל עדיין משמרים לפחות במעט את המסורת.
0: אתה רוצה להגיד לי שהייתי צריך לדבר בהברה מרוקאית? אני הייתי צריך לדבר עכשיו בשפת מרוקו, הרי זה שפה שנדבקה אלינו, זה לא מנהג, זה לא... העברית היא המקור שלנו, זה שהלכנו לידם, אז אתה רוצה להגיד לי שאולי ניקח את המנהגי הגויים שהיו לידינו, אם לקחנו את השפה, למה לא? למה לא? השפה היא לא שפת הגויים?
1: אתה כמוני מבקר בבתי כנסת, ובטח כשאתה מתפעל בבתי כנסת מרוקאים, אתה רואה שספר התורה הוא בדיוק כמו של האשכנזים, על אף שאתה מרוקאי, נכון? גם סוג הקריאה בתורה, אפילו המרוקאית, שונה מהקריאה בתורה הירושלמית. אז ככה זה, יש מסורת, וכל אחד משמר את הזרם שלו, של אבותיו, ואני מאוד מכבד את זה שיעקב ברדוגו צריך, אני חושב, לכבד את מסורת אבותיו ממרוקו, בהחלט כן. ואני מאיפה שאני מגיע.
0: אוקיי, טוב, אני, יש לי, אנחנו חלוקים, זה לא עניין של אותה מסורת, זה עניין של...
1: אגב, העברית המדוברת, השאלה משל בן יהודה, היא לא באמת העברית.
2: אנחנו בשידור או ששיחת טרום שידור?
0: לא, אנחנו בשידור, אנחנו בשידור, אנחנו בשידור. תגיד, מני, הבנתי שרוצים בעולם החרדי, איך נגדיר את זה?
2: לחצות את הרוביקון.
0: להכניס חוקי שוויון לקהילה הגאה בממשלה הבאה. זו מטרת היעד של המפלגות החרדיות. נכניס חוקי שוויון לקהילה הגאה בממשלה הבאה.

0: השם ירחם, אני חושב שאתה אומר את הכותרת של הקמפיין שצריך למנוע את האפשרות הזו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? אומרים חרדים, כל מיני חרדים, אני אף פעם לא מדבר על רבנים, אז אני מוציא את הרבנים, שאייזנקוט הוא, איך אומרים, הוא הפרטנר שלכם לממשלה הבאה, ואני מקריא לך ממה שאומר היום אייזנקוט, ברעיון בערוץ 12, איך הוא אומר את זה, טיק טיק, איך הוא אומר, מביך את המשפט, לדבריו, הוא הסיר את זה, אייזנקוט התחייב, נכניס חוקי שוויון לקהילה הגאה, לקהילה הגאה בממשלה הבאה, כתבה שלי נעים מ-12. עכשיו, אם אתם תומכים, אז אתם תומכים גם בזה, בממשלה שתכניס חוקי שוויון לקהילה הגאה בממשלה הבאה, כפי שאומר אייזנקוט.
0: אני מסכים, מזל שיש בשאלה שלך את האם, ואני מסכים לגמרי, האם, אם אכן זה מה שיקרה, אז אתה תוכל לומר את זה ביושר, שזה מה שקרה. אבל בוא נדבר באמת, בוא לא נקדים את המאוחר, וכבר נקבע את מה שמתרחש. אני חושב שדיברתי אצלכם, אולי באותו יום, יעקב לא היה, היה דורון ומישהו אחר, אבל בסבב הקודם, שזה היה מכתבו של הגאון הרב לנדו מבני ברק, שהמנהיג של דגל התורה, שכתב אז שלא יהיה יותר גוש. אז גם אז נשאלתי בשיחה, אז מה האיום באמת, כי אם לא גוש, אז מה יהיה? הסברתי שאייזנקוט לא נחשב עדיין שמאל. כן, זה מה שהיה באופן רשמי ועקרוני, כחלק ממפלגתו של בני גנץ, כידוע. עכשיו, זו באמת העבודה, להוכיח שהוא שמאל, ואני רואה שבימים האחרונים, בתקופה האחרונה, מראים את זה שוב ושוב, כשנחשפה העובדה שהוא לובש חולצה של אחים לנשק, נחשפה העובדה שהוא פרש מהממשלה.
1: אבל מה, איך אתה מסביר את דבריו של הרב יוסף?
0: אני לא, כמובן בטח שלא מפרשן את דברי הרבנים, אבל בעיני הרבנים, וגם הרב לנדו, זה מה שהוא אמר במכתבו, חד משמעית, מי שמביא לנו את העניין הזה של שמירה על התורה, איתו אנחנו הולכים, ההיבט שלהם הוא לא ימין עצמו.
1: שמירה על התורה זה להכניס את חוקי הגאווה לחוקי הממשלה, זה מה שהוא רוצה.
0: אני מאמין שאם יעלה מישהו בפני הרב יצחק ויגיד שזה מה שרוצה אייזנקוט להכניס, יאמר הרב יצחק שאם זה מה שהוא רוצה, אז אי אפשר לשתף
1: איתו. כמה הקטטה הזו בתוך ש"ס היא קטטה על מקומות ברשימה, ואיך אומרים, לא לשם שמיים, אלא לשם מקום ברשימה?
0: אני לא חושב שיש קטטה, יש אירוע באמת כן סופר משמעותי בנוגע למועצת החכמים, מי יעמוד בראש, מי יהיה נשיא מועצת החכמים, שם אכן סביב זה יש התרחשות משמעותית מאוד.
1: לא הבנתי, על מי מתמודדים, מי המתמודדים? זאת אומרת, זה לא לשם שמיים, זה למצב של הכל פוליטי, זה הכל אישי, הכל פוליטי? זה מה שאתה אומר לי, ש... הוויכוח הזה הוא ויכוח שכל כולו פוליטי אישי? אני נדהם.
0: זה מה שיוצא ממה שאני אומר, אז אני חוזר בי. אני לא חושב שזה מה שאמרתי. אני אומר באופן טבעי, וזה דברים שמתרחשים, תמיד יש לכל רב, יש כמה משבקים ומשמשים שגם משחקים בפוליטיקה. ובהקשר לזה, אם יש משהו שמתרחש בשנתיים האחרונות, זה בהחלט האירוע הזה שבשף, יש החלטה של אריה דרעי מצידו לא למנות הלאה נשיא מועצת לחכמים, הוא הסביר שהיה נשיא אחד, שזה מרן הרב עובדיה יוסף ולא יהיה נשיא המשך, ומנגד יש מי שרוצה שכן ימונה, שמונה הרב יצחק לנשיא מועצת החכמים, בוודאי אנשיו כך רוצים. וזה האירוע שנמצא פה.
1: ולכן הוא תומך בגדי אייזנקוט, לכן הוא...
0: דברים שמתרחשים כעת, אני לא יודע.
1: לכן יש תמיכה בגדי אייזנקוט, והוא יכול... ונתניהו שקרן, והוא זה, אני שואל אותך,
2: ממה זה נובע?
1: ממה זה נובע האירוע הזה? תסביר לי. זה נובע מאיזה הכרה שמה, שמה עומד מאחרי, אני מנסה להבין.
2: זה בלון ניסוי להכשיר את הציבור?
1: לא יודע.
0: אנחנו לא יכולים להתכחש למציאות. המציאות היא שנתניהו אכן, לא אמר אמת, בוא נגיד את זה בלשון יפה יותר, לאורך כל הקדנציה האחרונה, בהתחייבויות שלו מול הרבנים. הוא אכן התחייב פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, שהוא יפתור את הדברים החשובים להם ביותר, שזה עניין הגיוס. Mm-hmm. והוא לא עמד בדברו. מבחינת הרבנים.
1: אז זאת אומרת זה לשם שמיים.
0: הם... ונתן התחייבויות. הוא לא הביא אותם.
1: זאת אומרת זה לשם שמיים, לא לשם מי יהיה יושב ראש מועצת החכמים. זה ממש לחיזוק מעמד התורה. זאת אומרת, הם בטוחים שנגיד גדי אייזנקוט, ילך איתם בחוק הגיוס.
2: יפתור אותם מגיוס.
1: בחוק הגיוס.
2: עזוב, ברדוגו, בודק את האמת בפנים.
1: בוא, אני שואל.
2: יפתור אותם מגיוס.
1: אני שואל.
2: ובגץ ייתן לו.
0: אני בדיוק, אני חושב שתי אופציות. א', האופציה הזו בהחלט מבחינתם, אם יש אפשרות להגיע לזה, אז כן. התשובה היא כן.
1: יכול להיות שהגיעו איתו להסכמות מאחורי הקלעים? יכול להיות שיש איזו הסכמה?
0: אבל יש גם את הצד השני של האפשרויות, שזה שהלחץ הזה, שהלחץ בצורת איום בחבירה לאיזנקוט, הוא זה שיעשה את פעולתו על נתניהו ויביא אותו לאיפה שהוא.
1: רק רגע, רק רגע, רק רגע.
0: בנוגע להתחייבויותיו.
1: אז זה איומים? לא הבנתי, אני לא הבנתי פה. לא, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין, תראה, אני פרשן שמנסה להבין את האירוע. אז קודם אמרת לי שזה לא פוליטי. עכשיו אתה אומר שזה יכול להיות מה שנקרא מסר עקיף כדי להביא את העניין. אני מנסה להבין את האירוע, ואני אומר עוד פעם, כי יש פה, אתה יודע, יוצאים החוצה כל מיני דברים, ואני מנסה להבין מה קורה פה, ואני מקבל את מה שאתה אומר, אתה פרשן לענייני חרדים.
0: אז אני אומר שוב, מבחינת הרבנים, חלק הארי של הרבנים, זה שנתניהו לא עמד בדיבורו, ולא עמד בהתחייבויותיו, זו בעיה רצינית.
1: אז יכול להיות שהם עדיפים, יכול להיות שהרבנים... יכול להיות שהרבנים, אתה אומר שיקר להם, כן? יכול להיות שהרבנים, לפי שיטתך, יעדיפו ללכת עם, נגיד, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן ואביגדור ליברמן, ואתה חושב ששם הם יהיה להם יותר טוב מהצד המסורתי של המפה הפוליטית, נגיד הליכוד המפלגה המסורתית הגדולה.
0: התשובה לכך היא חד משמעית לא. אם אתה שואל אותי, בפרשנות פוליטית ברור שלא. מכל ההיבט של שמירת היהדות בארץ ישראל, ודאי שצריך להמשיך ללכת עם הליכוד ועם הימין, ולא עם השמאל. אבל זה שעושים עכשיו מהלך כזה, ובו אומרים ביושר, אנחנו פותחים את הדלת ואת האפשרות גם בפני אייזנקוט, זה עדיין לא אומר שמקימים איתו ממשלת שמאל. לאייזנקוט יש...
1: תגיד, למה לא יותר פשוט להגיד... ממשלת
0: אחדות עם הליכוד, צריך לזכור את האופציה הזו גם.
1: למה לא יותר פשוט להגיד מה רוצים בחוק הגיוס? למה לא יותר פשוט להגיד אנחנו רוצים X, Y, Z?
2: אבל העניין הוא שנתניהו, זה לא בידיו. כי יש פה...
1: לא, בסדר.
2: לא, כי המשחק פה לא הוגן. לא, כי אני יכול... צריך לומר שהמשחק פה לא הוגן. כי אם נתניהו יציע להם דברים, בגץ לא יאשר לו, ואם איזנקוט יציע להם דברים...
1: לא, שאלה יכול להיות...
2: אז בגץ יאשר לו.
1: יכול להיות שיש הסכמות גם עם בגץ. יכול להיות שאנחנו...
2: לא צריך הסכמות, בגץ יאשר לו, ואתה יודע, אתה יודע יותר טוב ממני שבגץ יאשר לאיזנקוט דברים שהוא לא יאשר.
1: לא, כי אתה מסכים איתי ממני שההתנהלות הזו... היא די תמוהה כאילו בהבנה של, להבין את המערכת. אני לא יודע, אני מקבל כל דבר.
0: אתה מסתכל על האירוע הזה אך ורק ממבט של ימין, שהצד הימני והעניין...
1: לא, לא, של ישראלי. לא, של ישראלי. אני מסתכל על זה כישראלי.
0: זה לא... בסדר גמור, אני אומר, זה המבט שלך. המבט שלי הוא גם מהצד הימני, אבל בנוסף לזה גם מהמבט החרדי.
1: מה החרדים רוצים? מהמבט החרדי. מה החרדים רוצים?
0: אז כן, אני יכול להבין את זה, אני יכול להצדיק את המהלך הזה, אני יכול לומר אפילו שזה מהלך חכם.
1: מה החרדים רוצים, אתה יכול להגיד לי במשפט?
0: החרדים רוצים שמי שיושב ולומד תורה יוכל להמשיך ללמוד תורה.
1: זה מה שהחוק אומר. זה החוק שהם התנגדו אליו.
0: אם יש חוק, שיביאו אותו, לא הביאו אותו, נתניהו לא הביא אותו, אמר אין לי רוב לחוק הזה.
1: צר לי מני, בוא אתה קצת פרשן, לך, החוק הזה עלה, מי שהפיל אותו היה החרדים, ביחד עם גורמים אחרים, אבל בסדר, אני החכמתי...
0: הנתונים והעובדות.
1: אני החכמתי...
0: שבישורת האחרונה באותו יום שני שנתניהו פגש את מקלב, הוא אמר לו, אין לי רוב לזה. הדברים האלה נאמרו פה, החוק נפל...
1: כן, זה לא...
2: אם אין לו רוב, אז למה הוא שקרן?
1: זה לא מדויק, אז לא משנה. בכל אופן, החכמתי ולמדתי על מנהגים ולמה מותר לדבר ב... ביידיש, דרך אגב, המרוקאים לא מדברים ב... המרוקאים לא מדברים ב... לא הבאנו את ההגה, לפחות לא בבתי הכנסת שאני מתפלל בהם, לא הבאנו את ההגה, אבל בסדר. אמיס.
0: הנוסח המרוקאי אין כמוהו, אני... זה הנוסח הכי...
1: כן, אבל הוא עברית, הוא עברית על מלא. איזה נוסח... כי
0: תנהגו גם במרוקו.
1: בסדר, אז אנחנו עברית, לנו אין... לא, לא, לא נכון, יש שם גם... יש שם גם, אני מכיר מהילדות שלי, קראנו אגדה בתרגום כזה מרוקאי וזה, אבל זה לא היה העיקר, זה היה כאילו, בסך הכל לסבר את עיני המבוגרים או אוזני המבוגרים. אבל על הכיפק, למדתי עכשיו, עד עכשיו דרך אגב, לא ידעתי למה מדברים בהיגוי, ואתה אומר שזה בשל העובדה שזה לשמר את, את התרבות היידישית שהייתה נהוגה באירופה. תודה רבה, מני גרה.
2: תודה רבה.
1: כן, מני גרה שוורץ. ערך אותנו שלום מנדל, לפי קור שירזי, הטכנאי יוסף חנגל וליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר. ואתה לא מאמין, אתה לא מאמין.
2: מה?
1: בשש בערב,
2: מה?
1: יכול להיות ואלעד עמדי לא יהיה ליד המיקרופון.
2: באמת?
1: יכול להיות שאלעד עמדי לא יהיה ליד המיקרופון. אנחנו בודקים את האפשרות שהוא, עם החגיגות שלו לגבי ארגנטינה, אם הוא יצליח להגיע לאולפן. חברים, תפתחו בשש וכמה דקות, ותראו אם אלעד עמדי הספיק להגיע. כל הלילה הוא חגג. כל הלילה הוא חגג ברחובות ירושלים. שש ושלוש דקות, אלעד עמדי. תודה.
2: תודה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בירושלים היציאה לכיוון כביש המנהרות עמוסה במחלף הרוזמרין בשל תאונת דרכים. כביש 443 מזרחה עמוס מאוד מצומת שילת עד צומת מכבים. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי הסכם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
18: 088-650-008.
19: כל ערב בין 10-11.
20: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
21: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי איי איי.
22: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
23: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן. כל בוקר ב9.
24: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
25: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזוהת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שרואים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסק משום דבר, משום מקום, תמתינו למה שנתניהו יגיד.
23: 9:00 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל.
26: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
27: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
27: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. ועדת הכנסת אישרה כי הבחירות יתקיימו ב-27 באוקטובר 2026 וכי הכנסת תתפזר כבר ביום חמישי הקרוב. הוועדה הכניסה את התאריכים כסעיף לחוק מימון המפלגות שצפוי להיות מאושר בימים הקרובים. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אופיר כץ, ציין כי זו הפעם הראשונה מזה 40 שנה שבה הבחירות לכנסת מתקיימות במועדן. בעזה כוחותינו תקפו באמצעות כטב"ם סדנת נשק שפעלה במפעל פלסטיק בעיר. לפני התקיפה התפרסמה התראת פינוי. מוקדם יותר טענו כלי תקשורת המזוהים עם חמאס כי כוחותינו חיסלו שני מחבלים בבית מלאכה בשכונת סברה בעיר. ובתוך כך דובר צה"ל פרסם לפני כשעה כי במהלך השבת כוחותינו חיסלו שני מחבלים שניסו לפגוע בכוחות המאבטחים את הקו הצהוב. ובדרום המשטרה עצרה מוקדם יותר שני בדואים מצוידים במסעית כבדה כשהם גונבים מיגוניות שהוצבו בצידי הדרך. פיקוד המרכז של ארצות הברית אומר כי מצרי הורמוז פתוחים, איראן אינה שולטת בנתיב המים הבינלאומי, וכי כוחות אמריקניים פרוצים במקום כדי להגן על אוניות המבקשות לחצות. מנגד, איראן מודע כי 11 ספינות הצליחו לחצות הלילה את מצרי הורמוז, אך מוסיפה לטעון כי המצור נמשך. גורם תעמולה איראני אומר כי השליטה במצר חשובה למשטר יותר מעשרות פצצות אטום. כוחות מאומן הצליחו לחלץ את רוב נושאי הספינה שהאיראנים תקפו הלילה, אך אחד מהם עדיין נעדר. ירדן מדווחת כי המתקפה האיראנית הלילה פגעה בבסיס צבאי בשטחה וגרמה נזק קל. בוועדת הכנסת אושר לקריאה שנייה ושלישית חוק סיוע להלומי קרב. מוקדם יותר היום אישרה ועדת החוץ והביטחון את החוק להקפאת מעצרים של חייבי גיוס לכל מחאותיהם של גורמי אופוזיציה ויועמ"שית הכנסת. שני החוקים יובאו השבוע לקריאה שנייה ושלישית במליאה. הפרקליטות הגישה כתב אישום בגין סחיטה נגד העבריין הבכיר גל זוארץ ושלושה משותפיו. על פי האישום, זוארץ שחט בעל חנות סלולר בתל אביב והשתלט עליה. הוא נמלט מהמשטרה בחודשים האחרונים ולאחר ששותפיו נעצרו והואשמו, ולאחרונה הסגיר עצמו למשטרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: הערב יהיה בהיר ומחר חם.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
0: גלי ישראל, עכשיו גם בתדר 94.8 FM. גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כל הצוות מוכן ומזומן לו. ראשית, אהלן, אהלן, מנחם מן, עורך התוכנית, הכל בשליטה.
1: ברוך השם.
0: איזה יפיפייה, חנה, ברוכה הבאה, חנה אהרונוביץ' המפיקה. למה היא לא מדבר? אוקיי, סדרו לה את המיקרופון עוד שנייה. מני, איך עבר עליך סוף השבוע?
2: בסך הכל סבבה.
0: כן, כי אני אגיד לך מה, ארגנטינה עולה לשלב חצי הגמר, כנ"ל גם אנגליה, משחקים חביבים, ארגנטינה מתקשה מאוד, וזהו, עד כאן ענייני הכדורגל. פוליטיקה. סיימנו עם ענייני הפוליטיקה.
1: קצר.
0: מאוד, לעניין, בלי ברבורים. ונרצח בחור בירושלים. שישה נעצרו השבוע, שישה נעצרו הלילה. בשכונת נחלאות, תשמע, שכונה יוקרתית, מיוחדת, אנשים מיוחדים, נרצח שם מישהו בדירת Airbnb, אתה יודע מה זה אומר? בבתים
1: שמזכירים
0: אותם לפי יום, כן. תשמע, נעצרו האנשים, אני לא יודע במה מדובר, אני אנסה לגלות את הפרטים בהמשך, אבל כל כך מבאס לדעת שזה קורה בירושלים. בבית של אלוקים, אגב, הקרבות עכשיו. הנה, הדת עוד פעם, עוד הפעם, תראה, אני חייב לומר משהו, שחס ושלום לא יצא שאני לצד של מישהו. אני בצד של כל עם ישראל. וכמו שאתם שמים לב בימים האחרונים, קרבות דת בירושלים. בית כנסת שנפתח, בית כנסת, סליחה, בית קפה שנפתח בשבתות בירושלים, במקום שלא מפריע לחרדים. ואתה יודע, כנראה קצת שעמם. ויאללה הפגנות, ויאללה בלגן. והנה החבר'ה שרוצים שהדברים יישארו בירושלים פתוחים בשבת. תראה, אנחנו עיר דתית ונחמדה. אבל צריך לתת גם מענה לאנשים שהם כמות אדירה של יהודים שהם הם רק מסורתיים, הם לא שומרי דת וכאלו, והם גם רוצים להרגיש חלק בעיר ירושלים. ואז מגיעים קיצונים, חרדים קיצונים, אני בטוח שאחד כמוך לא היה יוצא לדבר כזה, שבת היא עונג, ואם אנשים יוצאים להפגין בשבת ובאלימות חרדית, הם, אז יש להם גם זמן להתגייס. בבקשה. תשאירו לאנשים שהם שונים בדעה. עוד פעם, אני בן אדם מסורתי אובר. אני בורא עולם, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל, אבל אתם לא יכולים לכפות בכוח במקומות שאינם מפריעים לכם. יש פה סטטוס קוו, רק מעניין שהסטטוס קוו תמיד רק עם החרדים, עם החרדים, להגדיל יותר. די, צריכים להיות פה על הכיפק, ואני בחור שהוא בינינו בצד יותר של החרדים, אבל צריך לתת פה שוק פתוח לאנשים לעשות מה בא להם, באזורים שאינם מפריעים לדתיים, משהו שלא משנה את הסטטוס קוו הקיים בירושלים. זהו, ירושלים נמחקת. בלי האנשים האלו אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד. צריך לקבל את כולם בזרועות פתוחות, גם אם זה נוגד את מה שאתם גדלתם בבית. אין מה לעשות. זה חלק אינטגרל מירושלים, זה אנשים גם כאלו, ותתנו להם לעשות מה שהם רוצים בשבת, לא לכפות בכוח אחיי ואחיותיי, משני צידי המתרס. כן, מני.
1: שוב, אני כחרדי מנוע, אבל אני מסכים איתך.
0: כי אתה תבין את הרעיון.
1: זה עיר, כן. זה עיר,
0: זו עיר
1: שחוברה לה יחדיו.
0: אתה לא יכול. וכן. אני רוצה לשאול את החרדים שאלה. עכשיו ערבי יפתח במרכז העיר ירושלים רשת של שווארמות פתוחות בשבת. אתם החרדים מסוגלים ללכת עכשיו לערבי ולעשות פה זאת? לא, כי יפרקו אתכם. נכון? כי זה ככה עובד. אבל ליהודים, בסדר? זה יותר קל לכם. אז אני אומר, בבקשה, זה לא, אם זה היה מפריע, אם נגיד מישהו היה פותח בית קפה במעוז חרדי, אני הייתי בא להפגין עם החרדים. אבל חייבים, ואתה בתור חרדי תהיה מנוע מהדבר הזה, כי אני בחור רק מסורתי שאוהב את בורא עולם ואוהב את כל עם ישראל. צריכים למצוא את המשותף. ואין דבר כזה סטטוס קוו. הסטטוס קוו, אם היה קיים, חרדים לא היו מתנהגים ככה. זו כוונתי. רק לשלום ורק לאהבת ירושלים. כל אחד שיעשה ככל העולה על רוחו מבלי להפריע האחד לשני, לא באזורים האחד של השני, ובינתיים אני לא רואה שום תקלה, ותודה על ההסכמה שלך. משהו מיוחד שאתה שמעת, ראית, ידעת סוף שבוע?
1: יש סנאטור מאוד מאוד אוהב ישראל שהלך לעולמו היום, קוראים לו לינזי.
0: לינזי גראם.
1: נכון.
0: הוא הלך היום לעולמו. כן. הוא היה אוהב ישראל.
1: בצורה ואני... בלתי רגילה, זה נכון. לא יאמן.
0: הוא מעריץ את, היה מעריץ את ישראל, את בנימין נתניהו. הוא רפובליקן, חבר מאוד טוב של דונלד טראמפ, האיש הכי קרוב אליו. והוא אוהב ישראל בצורה בלתי רגילה. הוא הלך לעולמו, אומרים, כנראה מתקף לב, לכאורה, לא באמת ידוע מה קרה, אבל הוא היה חבר יקר, וזה מכניס אותנו קצת לבעיה, כי הוא באמת אוהב ישראל, ולא, זה לא דמוקרט שאסור לך לסמוך עליו סלש שמאלנים ברחבי העולם. לא סמך עליהם בשום מקום בעולם, הם רק נזק. הוא היה איש יקר. יהי זכרו ברוך, על אף שאיננו יהודי, שהשם יקבל אותו בזרועות פתוחות ויזכור מה הוא עשה טוב לעם היהודי. אתה בורא עולם, בחרת את העם היהודי להיות המופלא. רוב העולם שונא אותנו רק בגלל שאתה בחרת אותנו להיות המועדפים. הנה לינזי גראם, זכרו לברכה, הוא עולה אליך. תטפל בו כמו גדול אוהבי ישראל. אלוקים, אני אוהב אותך, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: איזה יופי. חנן בן ארי ביחד עם פאר טסי, השיר הזה הוא להיט ענק, ענק ברדיו הישראלי. בהמשך אנחנו נשמע או אשמיע לכם מהו השיר המנוגן ביותר בישראל. תכף זה יקרה, אתם בטח מכירים. אחלה להיט אגב, חנן בן ארי. חנן בן ארי ביחד עם פרצי. פרצי וחנן ברי. חנן בן ארי. יפה, אוקיי, החבר'ה האלו הביאו את הסינגל היפה הזה. הלוואי עוד מעט אני אשמיע לכם את השיר שנמצא במקום הראשון, אבל עכשיו, יקיריי ויקירותיי, חנה אהרונובי... אי אפשר לתקן את התקלה במיקרופון של חנה?
1: בעייתי קצת.
0: חנה, אנחנו... חנה, אני אוהב אותך!
1: כך מספר, היא מוסרת.
0: ידעתי עוד כך מספר, חנה. את יפה גם כשהמיקרופון סגור. לא נורא, אנחנו נתקן את התקלה הזו בעזרת השם. צביקה! טוב, יש לי חבר שהחלום, אחד החלומות הגדולים שלי היה לפגוש אותו. הייתה פעם סדרה בשנות ה-70, אסקימו לימון. היא הייתה סדרה ישראלית, סדרת קולנוע של שלושה חבר'ה שגרים בראשון לציון ומכירים מילדות את העולם המצחיק או לא מצחיק, התרגשות של בני נוער, כל העניינים, מה קורה לך בתור בן נוער בישראל בשנות ה-60. אסקימו לימון, סדרה מטורפת, והיה לי חלום, פעם חלמתי שאני משחק בסדרה בתור יודלה. לא יודע למה דווקא יודלה נתפס לי, כי נראה לי שאני והוא זה על אותו שטוטניקיות, אנחנו בנויים על אותו שטוטניקיות.
1: הגיוני.
0: כן, הדמות הזו בנויה. ועם השנים הכרתי את צחי נוי הענק, שאני אוהב אותו, וואו איך אני אוהב אותו, והפכו להיות חברים. אז ביקשתי מצחי נוי המאמן להעניק לכם חידה שקשורה לאסקימו לימון, ביקשתי, ואתם תצטרכו לענות על החידה הזו. לחבר'ה הצעירים ששומעים אותי ועכשיו ואומרים, מה זה אסקימו לימון? זה לא ארטיק? חבר'ה, אסקימו לימון, אני לא יודע אם ההומור של פעם הוא רלוונטי להיום, אבל זה היה נכס צון ברזל שלנו כבני נוער, ילדים, זה מה שראינו. ואני אשמח מאוד לשמוע את החידה. איך אני אוהב אותך, צחי, שלום.
2: זה צחי נוי, שלום למאזינים של הילד המדי. השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון? בסרט, אתם חייבים להבין. הם היו יושבים שם, מזמינים את הגלידות. אני מניח שאנשים מגיל 35 וצפונה ידעו את זה. חבר'ה צעירים, תשאלו את אמא ואבא, אני לא רוצה לפספס אתכם. אתה שמת לב שמבחינת ההזנה לתוכנית שלנו בגילאים, זה אמא לה, דודה לה, נכדה לה, ניני לה. כל המשפחה.
1: מדהים.
0: יש פה מלא חבר'ה צעירים ששומעים אותנו, וזו גאווה גדולה בשבילי. אז אם אתם לא יודעים מה זה אסקימו לימון, תשאלו את אבא ואמא והם יעזרו לכם. התשובה שלכם תזכה אתכם במתנה הבאה, זו פעם ראשונה שאנחנו מחלקים לכם מתנה שכזו. בסדר? הנה אחרת. תמיד הגזמות, המתנות, אף פעם לא קיבלתם. טיסה לניו יורק, כולל $10,000 לבזבוז ביום. האם אתם תשתתפו במשחק הזה, מנחם?
1: כן.
0: זה היה ערוץ תבלה. ברגע שאני אגיע לרמה שאני אתן לכם טיולים לחול $10,000 לבזבוז ביום, תדעו שאני התוכנית הכי גדולה באירופה. זה ברמה אירופאית. למרות שנתתי מתנות הרבה יותר יפות מאלו. כן. נתתי קוטנוע פעם, נתתי בית, איזה מתנות נתתי בחיי במהלך הקריירה, זה היה מטורף. באמת, מטורף.
1: גם פה הבאנו אייפון, הבאנו
0: חופשות. חכה, זו רק ההתחלה. יפה. טוב, אז שים לב מה אנחנו נותנים פה היום, זה ייראה איזה קצת מוזר, אבל כן, הבאנו לכם מתנה מרשימה. הבאנו לכם את הסמסונג S25 במתנה.
1: וואו.
0: זה מתנת מובייל פלוס. עידן המאמן, אין גבר כמו עידן ממובייל פלוס. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה איזה מתנה מיוחדת להרעיד את הקהל. אז הוא אמר לי, אני לא יכול להביא אייפון, כי לא יודע, יש שם איזה בעיה, משהו עם האייפון. ואז אמרתי לו, בסדר, אבל יש טלפון טוב יותר מהאייפון, זה הסמסונג. אז הוא אומר לי, כן, ילדים יגידו לך, אייפון הוא הכי טוב, סמסונג הוא טלפון נדיר. אז הלכתי על סמסונג S25.
1: טלפון טוב.
0: כן. בכיף, בואו נראה. מובייל פלוס, עידן הגבר גבר, זו חנות שבה גם מתקנים טלפונים, גם מוכרים לכם טלפונים, והכל במחירים הטובים ביותר שתכירו. לא גרידיות, לא קומבינה. את רוצה צבע על האייפון? זה עולה יותר. בלי השטויות האלו. יופי. זה מובייל פלוס, כל הכתובת, כל הנתונים. מיד אנחנו נוציא לכם. אבל, סמסונג S25 יכול להיות שלכם עד לתום התוכנית. סגרנו?
1: וואו.
0: ועכשיו, הנה צחי נוי, שוב.
2: זה צחי נוי, שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון? בסדרה אסקימו לימון, הם יושבים בגלידריה, אני גם לא אתן יותר מדי רמזים, כי זו שאלה יחסית קלה, בסדר? סמסונג S25 יכול להיות שלכם, אל תתבאסו על הטלפון, יהיה בסדר חברים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה מני!
1: 058-36-222-03.
0: ועכשיו, אחרי שניגענו לכם את פאר טאסי ואת חנן בנרי, הגיע הזמן, מה נמצא במקום הראשון במצעד ההשמעות בישראל? והי, יש לנו יד עמוקה מאוד בניגונים הללו. אנחנו שידרנו את השיר הזה יותר מכל מקום אחר בישראל. עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט, איך ש...

0: שיר פשוט אדיר. טוב, אנחנו לא שוכחים ש... הדנק ביידיש זה תודה, זה מה אני למדתי ממך, נכון?
1: נכון.
0: אופק הדנק זה אופק תודה על שיר גדול. מקום ראשון במצעד ההשמעות בישראל, ואנחנו אלה שדוחפים יותר מכולם. טוב, חייבים לקנות קצת פיצוחים. כסף קטן, משהו. אמרת לי, כסף קטן, יאללה. לדלק וקטנה מיד חוזרים, פרסומות.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.

0: יש מקום מרשים ש...
1: אתה יודע מה? יש לי רעיון. תקשיב רגע.
2: אוקיי. Okay.
0: יש מסעדה שנקראת איש טבח. זה בשוק מחנה יהודה.
1: איש טבח, אימא לכמה טעים, מאפים, ממולאי בשר, בטעמים מיוחדים, איש טבח. זה המשחק מילים. איש טבח, שהוא בן אדם שהוא קוק, כן, שף. אבל במילה אחרת, איש טבח זה...
2: איש טבח הבורא.
1: יפה מאוד. בקיצור, במהלך השיר הזה בלבד, כל מי שירשום את המילה איש טבח, לא באלף, איש טבח ביוד. אתם, אנחנו נכריז פה על שני שמות של ארוחות זוגיות, מיד לאחר השיר הבא, ואיך לא. אברהם טל, איש טבח. אגב, לא אמרתי מה הכתובת, רגע. 058-36-222-03. שם פרטי, שם משפחה, ורק אז המילה השתבח. סגרנו מני?
2: סגרנו.
1: עכשיו תן את השיר.
3: ברור.

איש טבח, זה לא איש טבח. זה איש טבח הבורא לעולמי עולמי עולמי, משטבח מלשון שבח. כן, וכן, לא רק שבח, משביח, להשתבח. יש לי פינה חשובה מאוד במסגרת התוכנית, אנחנו החלנו אותה ביום שלישי שעבר. בכל יום שלישי תהיה פה פינת הרמב״ם, רבי משה בן מימון, זכר צדיק וקדוש לברכה. ההשפעה של הרמב״ם עליי הייתה עצומה מאוד. ואנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, במשך שנתיים וחצי של שירות שלי כאן ברדיו גלי ישראל, הגענו לפני שנתיים וחצי, אחת הפינות הכי מעניינות ומרשימות זה ללמוד מתוך היהדות, מתוך אדם ענק שבענקים, רבי משה בן מימון, המכונה הרמב״ם, הנשר הגדול, כימאי, רופא, מנתח, פסיכולוג, פסיכיאטר, הכל, מה שתחליטו, היה ענק שבענקים האיש. את רפואתו ותורתו היא נטמעה בי בהתרגשות מאוד גדולה. הסיפור אבל לא מעניין. חיפשתי מישהו שיוכל לעשות לנו את הפינה הזו כל יום שלישי, אבל לא בן אדם דווקא דתי, ולא בן אדם שהוא שגרתי בשבילכם. הלכתי על אנשים שהם גם בעניין של הדת, וגם מבחינת החינוך, הידע, הלמידה,

0: שמו אותי פה בשש, אחי, איזה מבאס זה. אבל שנתיים וחצי עברו, סגרנו, ואנחנו מרסקים פה את המדינה, במובן החיובי. אז זה נס כי בורא עולם איתנו, ואני רוצה להחזיר לבורא עולם, על הטוב הזה. הנה תורת הרמב״ם, בואו נשמע את הרעיון.
1: של דרור רוקבי, נכון?
0: של דרור רוקבי, בטח, אבל מי שמאזין לי קבוע מכיר, מי שלא, תראו איך אני מעניין אתכם, הנה הרעיון. טוב, פינת הרמב״ם, זה משהו שרציתי יותר מ-15 שנים ברדיו, מאז הגעתי לרדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים, 1,250,000 איש יש פה, מהבוקר ועד שאנחנו משחררים אתכם לישון. תבינו, זו תחנת הרדיו המצליחה ביותר בישראל. פאק אחד, שאני ביביסט. זה מין מילת גנאי כזו. אז יחץ גדול לא נקבל, אבל יש לי את אלוקים ואנשים טובים פה בישראל. חיפשתי במשך 15, אחרי 15 שנה, מישהו שעשה את הפינה הכי מטורפת שהייתה לי ברדיו, פינת הרמב״ם, שזה סגולות של הרמב״ם, הצעות שלו לחיים טובים. והיום יש מלא אנשים מדברים רמב״ם, אחד רושם רמב״ם בכלל בטעויות כתיב, הכל אחד חש מעצמו גנגסטר של רפואה. ואז מצאתי את הגנגסטר הכי טוב, הכי גדול, הכי מרשים, וזה קנה אותי, פגשתי אותו דרך הטיק טוק, וקוראים לו דרור רוקבי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה, אח שלנו היקר.
2: שלום, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו. עכשיו, התשובה למה נשמע, נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אני מאוד מצחיק. תשמע, סליחה, אני מתשוטט בטיק טוק, רושם רמב״ם, רושם עניינים, מישהו שהוא ורבלי מבין עניין בצורה בלתי רגילה, והגעתי אליך. הייתה לנו פה שיחה השבוע, נכון? שבהם אני החלטתי שיום שלישי זה היום הטוב ביותר לבורא עולם, לעם ישראל, ולאוהבי עם ישראל, אתה לא חייב להיות יהודי. הכל מה שהרמב״ם ידע, או לימד, או חינך, עד היום תקף. האם אני טועה, אדוני?
2: אני איתך. תשמע, אני רואה שאפילו המחקרים עם השנים מתחילים להשתנות לכיוון של הרמב״ם. נכון. ואני קצת ניתן הקדמה קטנה.
0: בבקשה.
2: זאת אומרת, אם לפני 20 שנה שלמדתי נטורופתיה, וגם באותה תקופה שגרתי בארצות הברית, ההתנגדות לבשר בכלל היא הייתה התנגדות שבשר יסתום לכם את העורקים, בשר בכלל לא בריא. באותה תקופה אנשים אמרו להמעיט בבשר ולאכול קטניות.
0: נכון.
2: ועוד אמרתי לעצמי, לא ייתכן שהרמב״ם ממליץ על אכילת בשר.
0: לא, לא, רגע, הרמב״ם אמר שהוא ממליץ להמעיט באכילתו, אבל חובה לאכול אותו כי זה פוגע גם בנפש אם לא אוכלים בשר.
2: אז תראה, אני קצת יתקן פה הרבה מאוד אנשים.
0: אז רגע, רגע, לפני שהוא ממשיך, סליחה, זה דרור עוקבי, זו פינת הרמב״ם בכל יום שלישי. היום אנחנו מדברים על האלמנט החשוב של אדם שהוא מלומד מאוד ברפואת הרמב״ם, שזה קשור לבשר. אז כל הטבעונים, כל האנשים החמודים שאוהבי חיות אבל אוכלים להם את האוכל, טבעונים כאילו, כן, לא משנה, ניסיתי להצחיק. דרור עוקבי עכשיו מדבר על בשר, רפואת הרמב״ם, בואו נשמע, האם חרטטו אתכם עד היום או שיש דברים בגו? בבקשה אדוני.
2: אז אוקיי, אז אני אתחיל. אז קודם כל חשוב לי להגיד דבר כזה. הרמב״ם לא התנגד לאכילת בשר. הרמב״ם כתב כמה ספרי רפואה. קודם כל, כולנו מכירים את הלכות דעות, את הלכות דעות שנמצאת ביד החזקה. הרמב״ם פירש את פרקי היפוקרטס, וגם את פרקי משה לרפואה, הוא כתב ספר. הרבה מאוד ספרים שתורגמו פה בישראל, כולל מרפא הבושם, שזה ספר מאוד נחמד וכולי, לא מדובר על ספר של הרמב״ם. הכתבים של הרמב״ם זה דבר אחר לחלוטין, וזה דבר שהרמב״ם עצמו רשם אותם.
0: כן.
2: וכאשר אני כבר במשך 20 שנה שומע אנשים מדברים על הרמב״ם, להמעיט אכילה של בשר, או לא, זה לא נכון. הרמב״ם, הוא לא דיבר בצורה כזאת. הוא אמר, בוא נתחיל קודם כל מלכות דעות. הוא קודם כל דיבר על הבשר מבין ההולכים על ארבע, שיבח קודם כל את בשר הצון שנמצא באחו. גם בתקופת הרמב״ם היה בשר שנמצא במכלאות. אז הוא דיבר על הבשר הצעיר שנמצא באחו.
0: כן.
2: אחר כך הוא דיבר על בשר השברים, כלומר הפרות, הצעירות יותר.
0: כן.
2: גם שנמצאות באחו. מבין העופות, אז בתקופתו אכלו יונים, סלבים, אבל עדיין הוא דיבר על העוף שאנחנו מכירים,
0: כן.
2: כבשר הטוב ביותר, שמתעכל בצורה הטובה ביותר.
0: זאת אומרת, בשר של עוף הוא הבשר הטוב ביותר לגוף האדם.
2: זה...

0: קל ביותר לעיכול, כן. אבל חשוב להגיד שהרמב״ם עשה חלוקה מאוד מדויקת בין האנשים. זאת אומרת, זה קצת מסובך, כי צריך גם להכיר את עולם הרפואה הסינית.
1: אז אנחנו הולכים על הפשט, שכל בן אדם, כאלה שמבינים וכאלה שפחות, ידעו את הסטרקצ'ר, את המבנה, וככה הם יתחילו לחקור. זו המטרה שלי, שיבינו שהרמב״ם היה, ממשה רבנו עד משה, רבי משה בן מימון, לא היה חכם באדם כמו האנשים האלו.
0: לא קם כמשה, ובדיוק, שאצל הרמב״ם זה הרבה יותר, זה רוח הקודש, זה הבנה עמוקה, זה דברים בלתי רגילים. וחשוב להגיד, הרמב״ם מתייחס למזגים, לאדם חם, קר, יבש ולח. כאשר הוא דיבר על בשר צון, הוא התאים אותו בעיקר לאדם הקר, האדם החלש יותר, שצריך איזושהי הזנה וחיזוק. למה הכבש נחשב לחם? כי הכבש יש לו צמר מאוד עווה, והבשר שלו נחשב לבשר מחמם ומחזק.
1: נכון.
0: אותו דבר בשר בקר הוא נחשב. ואם הולכים מבחינה היום מדעית, אנחנו יודעים שבשר מדובר על חלבון מלא, מכיל את כל חומצות תאמינו הכרחיות בשביל לבנות את השלד, לבנות את הרקמות, את השרירים. יש בו B12, יש בו אבק, יש בו את כל ויטמיני ה-B שאנחנו צריכים. יש בו קריאטין, שהיום אנחנו יודעים שזה גם עוזר מעבר לכוח, לתפקודים קוגנטיביים. בעצם בבשר אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים בשביל להיות בריאים. וגם לילדים, ילדים חשוב להם בגילאים צעירים לאכול בשר. במיוחד לחזק אותם, כי זה מאוד עוזר לתפקוד המוחי, ונעשו המון מחקרים.
1: רגע, רגע, נעשה את זה שוב, זה חשוב מאוד שהורים ידעו, יש פה המוני אנשים ששומעים, שמעתם, הילדים שלכם חייבים לאכול בשר, ושהמוח שלהם מתפקד כמו שצריך. שאלה אחת שהיא ממש רק להפריע לך באמצע, כי אתה יודע, יש כל כך הרבה מידעים, וזו רק פינה ראשונה, ואנחנו נדבר פה בכל יום שלישי, על דברים מדהימים, ועל פירות, ומה זה תורם, וירקות, ודברים ספציפיים, ואנחנו עוד נדבר, הפינה הזו בעזרת השם, לעוד 200 שנה קדימה, לי מותר לומר 200, אני ירושלמי. אז ככה, מפה נמשיך, השאלה היא כזו, שיש הורים שהם צמחונים או טבעונים, והם רוצים לקחת את הדבר הזה, ולהשיט אותו על משפחותיהם. אתה ממליץ או לא?
0: תראה, הייתה תקופה שבגרמניה נאסר להורים ממש לא לגרום לילדים שלהם להיות טבעונים, כי ידוע שטבעונות לילדים, ילדים מטבעם הם בררנים. זאת אומרת, אתה מונע מילדים אכילה של בשר, זה בעיה. אבל אם היום עושים את זה מבחינה הומנית וכולי, ההורים צריכים לדעת שהם צריכים להשלים, קודם כל שלא יחסר חלבון הילדים, שלא יחסר להם ברזל, שלא יחסר להם אבק וויטמין B12, כי הרבה יותר קשה להשלים את זה עם תוספי תזונה וכולי, וזה המון, זה הרבה יותר מסובך.
1: נכון.
0: ועם כל הכבוד לעדשים, מכילים הרבה חומצה אוקסלית.
1: נכון. או, איך אני אוהב אותך. איך אני אוהב אותך, אתה שובר פה סטיגמות. אנשים פה יראו בי ברחוב, אבל לא אכפת, כי העיקר שעם ישראל ידע את האמת. שאתם אוכלים רק עדשים, לא, לא. תסביר למה לא, תגיד להם שזה.
0: אוקיי, בעדשים יש חומצה פטיטית ואוקסלית, שבעצם מפריעה לספיגת הברזל. זאת אומרת, גם פעם חשבו, כמו פופאי, שאם תאכלו הרבה תרד,
1: תהיו חזקים.
0: בסרט יש הרבה חומצה אוקטלית שהגוף לא סופג אותו.
1: נכון.
0: והגוף צריך פשוט את הבשר בשביל לספוג ברזל כמו שצריך.
1: וואו. תראה, בוא ננסה ככה לסכם את הכל, את הפינה הראשונה, במשך דקה. קח דקה, תסכם לי על עופות, בשר, מותר, לא מותר, מינונים, אנשים. מה למדנו? אנשים קרים, עדיף להם לאכול בשר מסוים. לאנשים חמים, חמי מזג, עצבנים, כל מיני כאלו, עדיף איזה בשר לאכול? כולנו קריזים.
0: אז זהו, בעצם הרמב״ם דיבר ככה להפחית בבשר. זאת אומרת, אם אני רואה אדם עם לחץ דם גבוה, קולסטרול בשמיים, מזיע, סובל מאוד את משקל, אני אומר לו, חביבי, קצת פחות בשר כבש ובקר, בוא נעבור ליותר עוף, יותר ירקות ירוקים, קצת שהתזונה שלך יהיה יותר שונה וקצת לקרר אותך.
1: וואו.
0: אבל צריך גם לדעת, היום הבשר שלנו הרבה יתקפו ויגידו, הבשר שאתה מדבר עליו היום זה לא הבשר של הרמב״ם, בתקופת הרמב״ם לא היה את מה שיש היום, הם אכלו ככה בטבע, באפו, אכלו עשב וכולי, זה גם נכון, לא היה אנטיביוטיקה, אז בהחלט דיברתי הרבה מאוד על העוף, כדאי לבחור עופות כמובן שגדלו ללא אנטיביוטיקה, עוף אורגני מאוד קשה למצוא בישראל, וגם אם יש הוא מאוד יקר, לא תמיד זה שווה.
1: אדוני, אני חייב רגע לעצור אותך לשנייה אחת. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. יימח שמם של שונאי ישראל, לא משנה, אתה לא צריך להגיב לזה אדוני, אבל מצרים מובילה 1-0 על ארגנטינה, והדקה היא דקה 14, למי שזה מעניין אותו, אה, חמוכה, מצלח, שאת צולבת. תגיד, יש, אין תרופה לצולבת, נכון? הרמב״ם לא עוזר לצולבת מנותצת, נכון? זה לא קיים. יופי,
0: לא,
1: סליחה. סיכום שלך, אדוני, סליחה, תמשיך.
0: בקיצר, לאכול בשר, לאכול
1: עופות,
0: זה חשוב מאוד. מה שבעצם אני מסכם לכם, מה הרמב״ם אמר, צריך לבחור נתחים, באופן יחסי נתחים רזים, לא לבחור את הבשר הכי שמן, אומר מה שקרוב בעצם לצלע, אז הוא דיבר על החזה, הוא דיבר על הכתף, הוא דיבר הרבה מאוד על העוף, שעוף זה מזון, מזון מאוד בריא, טוב לכל אדם, היה לו הרבה מאוד מרקחות עם עוף, ופשוט, תאכלו בשר, תאכלו עופות, וכדאי לחפש, בשר כמה שיותר טבעי, ועוף ללא אנטיביוטיקה, וזה נושא מאוד גדול.
1: רחב, ברור. ולכן זה חשוב לי מאוד לציין שהאדון היקר הזה שנמצא איתנו עכשיו על הקו, האיש המאוד נחמד הזה, יש לו בטיק טוק, אני הכרתי אותך דרך הטיק טוק, וברוך השם, אתה רואה בורא עולם יודע לחבר דברים. תוכניות רדיו מצליחות עם אנשים מדהימים עם ידע כמו שיש לך. שמך דרור רוקבי, איך אפשר להשיג אותך? נגיד אנשים עכשיו שומעים אותי ואומרים, הבת שלי יש לה ככה וככה. אפשר להשיג אותך, אתה עוזר לאנשים, עוזר רק סרטונים או בפינה אצל אלעד המדי ברדיו? איך זה עובד?
0: אני גם מטפל ברפואה סינית ונטרופתיה, אז אני מטפל כל הזמן באנשים, אנשים מתקשרים אליי, יוצרים קשר, מגיעים.
1: איך מגיעים אליך? זה חשוב, אתה יודע שאנו המון אנשים, וזו פינה שהולכת לרוץ איתנו המון המון זמן, אגב ביום ימי שלישי זה יהיה בשעה 6:30, ולא בשעה הזו, ככה אנחנו רוצים להקדים את העניין, כי המון אנשים... המידע הזה של הרמב״ם כל כך רלוונטי וחשוב בשביל לחבר את עם ישראל. אלה המאמינים יותר ואלה הפחות מאמינים. אנחנו עם אחד, ויש פה יהודים אדירים, ואתה אחד מהם. דרור רוקבי, איך מגיעים אליך? אפשר את הטלפון או קישור?
0: כן, בשמחה, אנשים מתקשרים אליי ויוצרים קשר. יש כאלה שבוחרים להגיע עד אליי לקריית אתא, ורוב בעצם המפגשים שלי היום הם דרך זום.
1: כל עוד אתה עוזר לעם הזה עם ידע אדיר שרכשת מהגדולים ביותר בעולם היהדות, שזה רבי משה בן מימון והרפואה האלטרנטיבית שלה, אתה בארצות הברית וכל העניינים, אתה לקחת את הכל ובנית כמקשה אחת מידע אדיר לבריאות האדם. זה דרור עוקבי. אם אתם שומעים אותי עכשיו, אתם עוד תשמעו במשך המון שנים בהמשך, אבל זה הטלפון של האיש. דרור, מה המספר שלך?
0: 0522-93-7739.
1: יפה מאוד, בוא נחזור שוב על המספר רק לאט יותר, כי אתה יודע, אני רוצה שאנשים יבינו עוד פעם.
0: 052-93-7739
1: מומחה ענק לרפואת הרמב״ם דרור עוקבי, זכות אדירה שאתה איתי פה ברדיו, אני אוהב אותך, ובפעם הבאה אני רוצה לשאול שאלה קצת מעצבנת לאנשים שיש להם מחלה ללא תרופה כמו פסוריאזיס. נדבר על זה בשבוע הבא.
0: בשמחה רבה.
1: אוהב אותך אדוני, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי. דרור עוקבי, פינת הרמב״ם, אתם מבינים איזה בן אדם? יופי. כל דבר בתוכנית פה מעניין. תודה מנחם.
2: מודה.
1: עניין אותך עכשיו?
2: כן.
1: יופי. אז אחרי שאכלנו את הראש, אני חושב שהגיע הזמן לפרגן לחבר אח, שקוראים לו בניה ברבי. שים לב, אני מקדיש אותו לך. אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי אתה נשמה תאורה. משחקי מילים!

0: רק כמוך. פרסומות, מנחם, נשמה לא נשמה, שים פלי.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
16: 088-650-008.
17: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
18: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, יום ראשון היום, וזה יום מהמם בעיניי. אתה יודע את מי לא שמענו?
1: נו.
0: איתי לוי. בא לי לפרגן לאיתי לוי, אני גם רוצה להתעסק בנדלן. איזה נדלן, אני אפילו לא יודע מה ראשי תיבות, המדינה הזאת גזרה אותנו. יאללה, איתי לוי, בואו נשחק אותה קבלנים. היום אנחנו בונים בנחלת בנימין.
1: אוקיי.

0: טוב, קבלן אני כבר לא אהיה, הבנתי שבנחלת בנימין הכל יקר בצורה אחרת, זה יותר יקר מירושלים, אתה קולט? נחלת בנימין הפכה להיות כמעט יותר יקרה מירושלים. אוקיי. זה מוזר. תשמע, מחירי הדירות פה בארץ, אני ממליץ לכם קרוונים. אם יש מישהו, בוא ננסה לעשות בלגן במדינה.
1: אני בעד.
0: מה? אם יש פה חברה גדולה בישראל של מייבאי קרוונים או בונים בארץ קרוונים לאנשים, יאללה, הגיע הזמן להילחם בתופעה הזו. וואו, אתה יודע מה זה שקבלנים צדים אותך? אני יודע מה זה ששמאלנים צדים אותך. יש לך אפשרויות, אתה מהיר, אתה אינטליגנט, אני גם האליטה, אני יודע להסתדר. מול קבלנים? בואו נרד מהתמונה. חברים, אני רוצה קרוון לעצמי, אם יש פה אלה הנוכלים. שמה, קרוון זה הדבר הבא. היום קרוונים עולים עד 200,000 שקלים, אבל 200,000 שקל קרוון, אתה גר בארמון. זה מטורף, מטורף.
1: אבל זה לא חם מהשמש?
0: אח שלי, מזגנים, חשמל, הכל בפנים, מה זאת אומרת, זה בתים, מקלחות.
1: תופך עליך שמש כזה, וזה לא, אין בידוד, לא יודע.
0: אתה יודע מה אתה קונה ב-200,000, למה אתה גר בצריף, אתה גנוב? בקיצור, אם יש מישהו שמבין בקרוונים, יש לו חברת קרוונים, פרסום עליי. בוא נעשה בלגן, מה יכול להיות?
1: אני בעד.
0: מרשים, נכון?
1: כן, תשלחו לנו הודעה ל-0583-6-222-03, את המילה קרוונים, אנחנו כבר ניצור איתכם קשר.
0: סגרנו, גם אחדנו את החידה של האיש היקר הזה, שצחי נוי, מאסקימו לימון. אגב, אם אתם לא יודעים, צחי נוי זה יודלה! זה השמנמן, ההוגייתי, איך אני אוהב אותו.
1: זה המתוק.
0: כן, צחי נוי, אגדה. טוב, בוא נשמע רגע את החידה שלו.
2: זה צחי נוי, שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם. איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון? בסרט כמובן, סדרת סרטים. איזה מרשים, זה יודלה. יודלה! מי שלא ראה אסקימו לימון לא יבין. אתה יודע מה זה אסקימו לימון? יצא לך לראות?
1: כן, השלמתי.
0: וואלה, מגניב לגמרי. טוב, זה עורך התוכנית שלנו וקוראים לו מנחם מן, זוהי המאממת שיחד איתו היום בלי מיקרופון, נטולת מייק קוראים לה כמובן חנה אהרונוביץ', לי קוראים אלעד עמדי, וזהו זה, אנחנו מאחלים לכם סבלנות, אנחנו נשמע שיר, ואז יבואו הפרסמות, כי השעה הראשונה, אף עלה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הלב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: פתחי וזמרי בעם.
20: שבוע מונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
21: אופה.
20: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
22: בוקר טוב לכם.
20: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
22: שווקה, שווקה.
21: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
22: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ומפיע עלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום. צריך

0: יאללה חבר'ה, מספיק. וואו, הפרסומות, תקשיב, עם כל הפרסומות האלה צריך להיות לי כבר אולי איזה 6-7 קרוונים שלי, של כל אחד 250 אלף שקל. צביקה! לא משנה. בוא נמשיך. מגניב לגמרי, שעה שנייה, התוכנית של המדינה. אומנם בטיפה איחור, אבל מה אכפת לכם? כל עוד אתם נהנים, גם אני נהנה. שלום למנחם מנה יקר.
1: שלום שלום.
0: שלום לחנה אהרונוביץ' המפיקה שלנו, לי קוראים אלעד עמדי. אני רוצה דווקא עכשיו לצאת לדרך עם השעה המיוחדת הזו, ואני רוצה לזרום עם החידה. תשמע, אנחנו נותנים פה טלפון, סמסונג S25, שזה דגם אחד לפני הדגם החדש. זה מתנת מובייל פלוס. מובייל פלוס יושבים ברחוב דרך בית לחם 144. למה אני ממליץ עליהם? כי החבר'ה האלו הם כל כך אמינים וישרים וטובים, מכיר אותם המון שנים. הדבר זה יושרה, הגינות וחוסר גרידיות, אני ממליץ עליהם. מובייל פלוס, תחייגו אליהם, מה אכפת לכם? תבררו כמה עולה הסמסונג שאני נותן לכם היום במתנה. תבררו כמה עולה אייפון 18 פחות 1. 17, לא? זה אייפון 17? Okay. תבינו את המחיר אצלו, תבינו אצל האחרים, ואז תגידו לי אם עמדי, אין פה שדר גבר שבגברים, רובעי 0.9 של גבריות כמו מנחם. איזה רובעי אתה, מנחם?
1: מינוס משהו.
0: מינוס משהו, יאללה שלך. טוב, בקיצור, אנחנו כאן בפן גדול מאוד. בוא נשמע את החידה של צחי נוי תמורת הטלפון, סמסונג S25, מובייל פלוס. הנה החידה.
2: זה צחי נוי. שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידיריה של אסקימו לימול?
0: יפה מאוד. מני, שים פליי לשיר שאתה בוחר.

0: טוב, מוזיקה מעולה, כמו תמיד. אגב, גם אתם יכולים להזמין כל שיר. אמיתי, זה נקרא להזמין. אתם שולחים הודעת וואטסאפ קולית. למשל, ניתן דוגמה, סתם אני תפציץ מהראש שלך משהו, שלום, אלעד, והודעה, אבל תרבותי וקצר. זה חייב להיות, ההודעה חייבת להיות קצרה, יעילה ומנומסת. תן דוגמה.
1: אז שלום למאזינים של אלעד המדי ואלעד המדי היקר. וואי, איך אני נהנה מהתוכנית שלך, להמשיך?
0: לא, זה הודעה, אבל לא לו קצרה. תבין עוד פעם, מההתחלה.
1: שלום אלעד המדי, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע, יש לך טרק, משהו טוב, קוראים לזה משהו עם סלים?
0: The brother of סלים, האח של סלים, חידוש שלנו לשוטי הנבואה, אתה יודע מה? הלוואי עליי שיהיו לי הודעות כאלו, מני, תן להם את האח של סלים.

אנחנו קצרים בזמן, חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, תוכנית קצת משוגעת, קצת תקלות אובר ממה שיש פה בדרך כלל, אתם שמים לב שפחות פחות אני מדבר איתכם בטלפון, משפצים לנו את התחנה, בעזרת השם יתברך. צביקה, הלוואי והשיפוץ הזה יהיה כמו שצריך, ואתם תקבלו לא רק את ההזנה הכי גבוהה במדינת ישראל, אנחנו נשביח את הרדיו הזה עוד וגדול. אז יש לנו פה קצת תקלות, נגיד לאנקרמן תודה רבה, ונגיד למנהל הטכני אופר שטיינברג שנמצאים פה ומנסים לסדר פה את כל הבלגן הגדול. זהו, מה אומרים? זהו, אפשר לקייף? פרסומות? כן. ככה בשביל הכיף? אני רוצה לעשות קפה ביחד עם אנקרמן ואופר. או שאין להם, וואו, אין להם זמן לשתות. וואו, צביקה, תראה מה הם עוברים פה.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.

0: הזכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו. מגן מומחים.

0: אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: כל ערב בין 10 ל-11.
9: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
10: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי איי איי.
11: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
12: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
13: מאזיני התוכנית של המדינה, כפרה עליכם משהו אחד, אני תמיד מלין על הדבר הזה. זה מוציא אותי מדעתי. לא יכול להיות שהשקיעו מיליארדים בכבישים בירושלים. כביש 443, כביש בגין. אין לזה שום עניין, יש שם ג'יהאד בכביש. ערבים מתנהגים בצורה לא טובה. הם עושים ג'יהאד בכבישים. נהגים חסרי ביטחון שנוצאים בצד שמאל. יש עבירות תנועה קשות. Where is the police? למה לא מטפלים באנשים חסרי ביטחון בכביש שעושים נזק אדיר לכל הנוסעים בישראל? כל משתמשי הדרך, אי אפשר. אנשים שנוסעים על 60 בכביש מהיר בצד שמאל. רוב הנזקים הם אנשים שנוסעים לאט, חסרי ביטחון או ג'יהאד בכבישים. אנחנו בעלי הבית, יחתכו ימין, השמאל. סו פעם אחת. בקשה שלי, מהשעה 3 בצהריים, ואילך מדרום. זאת אומרת, בואו ניקח מאצטדיון טדי לכיוון מודיעין. תגידו לי איך הגיוני שכביש שאורכו 15 עד 20 קילומטר לוקח לכם שעתיים וחצי. רק בגלל נהגים נוראים. איך מטפלים בזה? טוב, דיגי דיגי, וזה לא דיגדוגים, דיגי דיגי זה חפירות. שימו לי שיר טוב.

0: משוגעת.
1: אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM, רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.

0: שלום למי שאיתנו על הקו, שלום למי?
1: עסקה.
0: אהלן עסקה, עסקה בעין או ביוד? איזה עסקה יש לי לעשות איתך.
1: ביוד, ביוד.
0: ביוד, מאיפה את כפרה עלייך? איזו יפה! עסקה, תגידי, כל החברות שלך יפות כמוך?
1: לא, כמוני.
0: ידעתי, את רוצה את התשומת לב, אז בטח את הולכת עם לא משהו שכל התשומת לב תהיה עלייך, נכון?
1: כן, בטח מה.
0: תגידי, מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במעון.
0: במעון? יו, איזו רגישות, ובטח יש לך סבלנות של השמחות.
1: כן, ברור.
0: את נשואה, לא?
1: לא, אני לא.
0: את צעירה עדיין, אוקיי, מאיפה את בארץ?
1: אני מפסגות.
0: יו, איזה כיף, את גרה קרוב אליי, פסגות, יש לכם שם את היקב, אחד המדהימים שיש.
1: כן.
0: יקב פסגות, עושים שם אירועים, חבר'ה, על הכיפק. רציתי לעשות שם פעם מסיבה. אנחנו נעשה בקרוב, אולי, בעזרת השם. ואת תבוא עסקה?
1: מה, ברור.
0: יופי. תקשיב, יש לנו פה את הטלפון שאת נראה לי בטירוף עליו, נכון? הסמסונג S25? יעשה לך טוב?
1: וואי,
0: ברור. וואי, זו אנגלית. בני, ראית איזה אנגלית יש לה, אחי?
2: וואי, מה שנקרא.
0: תשמעי רגע, עסקה, כפר עלייך. איך התוכנית שלנו מאחת התשע? כי אם תגידי 10, יגידו אני שקרן מערוץ תבלה.
1: ברור שמיליון.
0: כפר. בני, עמדי מאוהב. תקשיבי רגע, אני רוצה לתת לך את הטלפון. שלי, סתם. תקשיבי רגע, אלופה. צחי נוי הגדול מאסקי מולימון שאל, מה שמגלידריה שבא בעצם, אתה יודע מה, בוא נשמע אותו, למה אני מדבר? צחי?
3: זה צחי נוי. שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידריה של אסקי מולימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקי מולימון, את זוכרת?
1: בטח, לידת מונטנה.
0: זכיתי? שנייה, אני רוצה למתוח את הרגע. אנחנו חייבים לעשות כאילו את המומנט בצרחות וכאלה. גבירותיי ורבותיי, האם התשובה נכונה? סמסונג S25 בדרך אלייך מתנת מובייל פריסקה! מה אומרים? זכית כפרה! איזה כיף! תקשיבי רגע, סלפי ראשון בטלפון, אני, את ומני. סגרנו?
1: וואי, אימא לברור.
0: איך אני אוהב אותך, עכשיו גם אני מתרגש. אז הנה שיר, ויאללה, ברכה והצלחה. תרשמי את הטלפון שלי ישירות. 058-36-222-03. תרשמי, אלעד עמדי, אוהב אותך. ביי נשמה, ברכות, מזל טוב.
1: ביי, תודה רבה.
0: איזה כיף. טוב, תקשיב, מגיע כבוד גדול מאוד לעידן ממובייל פלוס, שדאג לנו למתנה משוגעת. סמסונג S25, אגב, זה הדגם הקודם, כי עכשיו יש כבר S26, אבל הוא כזה מתוק, ותודה רבה למובייל פלוס המאממים הללו. אגב, מובייל פלוס יושבים ברחוב דרך בית לחם 144 בתלפיות, וזאת התרגשות C שלי. הלוואי כל יום אני אוכל להביא לכם מתנות של אנשים מדהימים כאלו. גלידת מונטנה, יאללה. מקווה מאוד שנהנתם, יקיריי ויקירותיי, מנחם מן, היה לי לעונג כמו תמיד, אתה תותח, נקווה מאוד שעד לסוף השבוע הזה נוכל לסדר פה את כל התקלות. מנחם, תודה רבה אחי.
2: היה מאתגר, אבל צלחנו.
0: צלחנו, ברוך השם, השתבח שמו לעולמים.
2: מישהו פשוט יצא פה רגע, אני עדיין לא הקלתי. מישהי יצא פה עם טלפון.
0: אתה קולט, סמסונג 25 לקחה, איזה ילדה מהממת גם. ילדה, לא יודע, אבל 20 ומשהו. ראית מה זה? אני אבל אתה יודע, התחייבה על דבר אחד. אנחנו עושים סלפי ראשון, תודה איזה מצלמה יש לסמסונג S25, תודה רבה למובייל פלוס, לעידן, תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, עד מחר שייכנס בכולכם רק טוב.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תסיים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
26: 088-650-008.
27: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
27: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: מנסים להכניס אותנו לשם, ובואי לא נשכח, ישראל יצרה, ישראל שנתניהו יצר את אותה הפרדה בין לבנון לבין ה-MOU הזה של האמריקאים, ולכן אנחנו כרגע, לפי טעמי, צריכים להתכונן. זה לא שאיראן מורתעת, אנחנו לא נקיד איראן מורתעת, אבל אנחנו כרגע מחוץ למשוואה, גם בגלל האמריקאים, גם בגלל האיראנים. אני אגיד לך דבר אחד, לא רואה אפילו חזרה למלחמה עצימה של האמריקאים שם.
30: איך זה מתכתב עם מה שקורה בשעות האחרונות במפרץ בן יניב?
31: נכון, כי בשעה האחרונה פיקוד המרכז האמריקאי מודיע על גל תקיפות נוסף, החידוש פה שהוא קורא לאור יום, אבל גם הוא מתרכז בעיקר לאורך החופים האיראנים שבדרום המדינה הזו, ובאים האיראנים במצר הורמוז. על פי ההודעה שיוצאת בדקות האחרונות, ארצות הברית כרגע עוסקת בלרדד את היכולות של איראן לשקף טרור על מצר הורמוז, כשהיא פוגעת גם במערכות הגנה אווירית וגם במערכות טילים וכתבאמים, גם משמידה עוד סירות מהירות, הסירות שבדרך כלל מתקרבות אל טוען מחליות נפט ויורות עליהן, או מנסות להשתלט עליהן. אז ארצות הברית ממשיכה במכות הקטנות הללו, במין כילוף בצל מאוד מאוד ארוך, כדי לרדד את היכולות של איראן להמשיך ולאיים על המעבר החופשי של מחליות שם, כפי שברדוגו הזכיר כאן, מחירי הנפט נשארים מאוד מאוד נמוכים, אפילו יורדים במעט לכיוון ה-70 דולרים עכשיו, וזה בזכות היציאה של מחליות הענק, שמסוגלות לשאת על גביהן מיליוני חוויות, ובכך מאפשרות לכל השוק העולמי להיות בשקט, כי אפשר למלא עליהם עוד מחוויות חדשות, רק לא מאיראן.
30: במבחן התגובה והתוצאה כתבנו המדיני ישראל הרוש, למה מצפים בישראל?
14: תראה, הערכה בישראל עדיין נשארה שכרגע בטווח זמן הנראה לעין לא תהיה הצטרפות ישראלית לתקיפות, אבל בישראל מחכים לראות האם הנשיא טראמפ יחדש את המצור הימי על איראן, צעד שבישראל נתפס יותר אפקטיבי מחידוש הלחימה. וכך אומר לנו היום גורם מדיני בכיר, חידוש המצור הימי והתמדה במצור למשך חודשים עשויים להביא לקריסה פנימית באיראן עד כדי הפלת המשטר, גם ללא חידוש הלחימה באופן מלא. יחד עם זאת, במערכת הביטחון מדברים על סבירות גבוהה להתקפה על מקומות אזרחיים, ולכן שרי הממשלה העריכו במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד לסוף החודש. בנוסף, ראש הממשלה בוחן נסיעה לארצות הברית ללוויה של לינדזי גראהם. ככל שזה יקרה, הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ ולדון איתו בסוגיות אזוריות בראשן איראן. נכון לשעה זו עדיין לא התקבלה החלטה, וככל שהלוויה תהיה במועד מאוחר יותר, כך גוברים הסיכויים שראש הממשלה אכן יטוס לארצות הברית.
30: אז בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן, הלל ביטון רוזן, ונערכים גם לאפשרות של תגובה צבאית מהירה.
0: כן, תראי, אפשר להגיד לא רק תגובה. היום כאמור שוחחנו מוקדם יותר עם שר הביטחון ישראל כץ בביקורו ברצועת עזה, ושם הוא אומר לנו בצורה חדה וברורה, לא רק שאם אנחנו נותקף אנחנו נגיב, ייתכן שגם הפעם זה יפתח מחדש מערכה עם איראן, שככל הנראה תהיה המערכה האחרונה אחרי עם כלבי, אחרי שהגעת תארי. הפעם נחושים בישראל לשים סוף לשלטון הטרור האיראני, והוא עוד מוסיף לנו ואומר שבעצם כל סבבי הלחימה הללו הם לא יכולים להמשיך ולהתקיים, רוצים באמת לגדוע את ראש הנחש. אני כן יכול להגיד לך שבימים האחרונים במערכת הביטחון הצליחו ככה לדרוך יותר את המערכת, כדי באמת להיות מוכנים לאפשרות שפתאום האיראנים יחליטו לתקוף אותנו מסיבה כזו או אחרת. מדגישים ואומרים לנו בסופו דבר, מפקד משמרות המהפכה, לפי המידע שיש בידינו, הוא זה שבסופו דבר יחליט אם לתקוף את ישראל כן או לא, והוא יכול לעשות זה בכל רגע, בטח לאחר איזשהו גל תקיפות עצים אמריקני, ועל כן הדריכות הגבוהה. אנחנו כמובן לכל התפתחות.
30: הלל, תודה רבה. וכך, זה נשמע היום באיראן, דף מסרים זה למה ששמענו בעבר, או כולל בין היתר מסרי איום גם לעבר ישראל. עוד פרטים בכתבה של דרור בלזנה.
1: עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן. לאחר התקיפות שהצבא האמריקאי בטהרן לא נשארו חייבים, האיראנים הודיעו כי תקפו יעדים אמריקאים בקווייט, בבחרן ובקטר, והעבירו כי מבחינתם כל תקיפה על ארצם תענה במכה נגד נכסי ארצות הברית באזור.
2: و اون ترتیباتی رو که طبق تفاهم نامه مطابق با نظر ایران هست اینجا حاکم کنیم و در همین چارچوب ما محکم ایستادیم مقتدرانه از حقوق ملت ایران که در تفاهم نامه هم تصریح شده حتما دفاع خواهیم کرد.
1: באיראן הבטיחו שלאחר הלווייתו של עלי חמינאי ייראה בנו המנהיג מוג'תבא חמינאי את פניו לציבור, אך בסופו של דבר הסתפק מוג'תבא בפרסום הודעה חריפה במיוחד שבה התחייב לנקום את דמו של אביו, עלי חמינאי. קרדנו ברית לנקום את דמך הטהור, הנקמה היא דרישת העם, והיא חייבת להתבצע. בהודעה הוסיף כי רשימת החיים למותו של אביו כבר קיימת, וכי גם אם הנהגת איראן תתחלף, הנקמה תבוצע בכל מקרה. בלשכתו של מוג'תבא פרסמו תמונה חדשה שלו שטרם נראתה עד היום. גם הפעם לא נמסר מתי בדיוק צולמה. גם נכדו של מייסד הרפובליקה האסלאמית עלי חומייני תקף את עצם הרעיון של הידברות עם וושינגטון ואמר:
3: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است. هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است.
1: כותרות העיתונים כצפוי הוקדשו כולן לקריאת הנקמה של המנהיג החדש. צו נקמת אדם, ברית הנקמה, וגם בחרו להעביר את המסר באנגלית ובעברית: נקמה בקרוב.
4: בבול מנדב فاصلش با ما حدود 2300 کیلومتر. ما اینا در اندازه 2300 کیلومتر و ما موشک‌هامون از 3000 کیلومتر هم بیشتر. تا حالا דושמן המיוחד בידוני בידוני, אז הוא המשטר.
1: אם אכן מדובר בטענה נכונה, זאת תהיה הפעם הראשונה שבה גורם בכיר, המזוהה עם המשטר, מודה בפומבי כי איראן מחזיקה בטילים לטווח הגדול מ-2,000 קילומטרים. בניגוד לקו הרשמי של איראן במשך שנים, שלפיו קיימת הוראה של המנהיג שלא לפתח טילים, מעבר לטווח הזה. גם השבוע של הפרלמנט מוחמד ברר עלי באף שיגר מסר לעבר וושינגטון. עידן ההסכמים החד צדדיים מסתיים. אמרנו לכם, תקיימו את ההתחייבויות שלכם או שתשלמו את המחיר. כמו כן, מוחסן רזאי הוא עצו של מנהיג איראניים. טראמפ ונתניהו חצו את הקווים האדומים של איראן ויש להגיב על הפרה זו בתגובה נחרצת ומידתית. אם יהפוך חיסון מנהיגים להתנהלות שבשגרה, שהוא מדינה לא תהנה מביטחון. אז אחרי עוד לילה של חירופי מעלומות, המסר שיוצא מטהרן נשאר זה. פחות דיבורים על פשרה ויותר איומים על נקמה והמשך האימות מול ארצות הברית.
30: ומאחורי הקלעים, אימות יוצא דופן בצמרת המשטר סביב קו המסע ומתן שמנהלת איראן מול ארצות הברית. רוב על זד הכתבנו, דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
5: כן, מגי, זה לא פעם ראשונה. המשטר מתחלק לשניים, הרפורמיסטים, המתונים, מול יותר השמרנים, הניצי, קו משמרות המהפכה. רליבה והרגשי שמזוהים עם הרפורמיסטים, מדברים עם האמריקאים, מבקשים סליחה על הירי לעבר כלי השייט מבחינת משמרות המהפכה, וטוענים שזו טעות והיא הבנה. אותם רליבאף חוזר למשמרות המהפכה, ומשמרות המהפכה זועמים ואומרים, אמרנו לכם לא לסמוך על האמריקאים, משמרות המהפכה הזהירו מפני ההסכם, ואתם עדיין הלכתם וחתמתם איתם על הסכם, ואפילו משמרות המהפכה פורטים בפני רליבאף, את איפה שארצות הברית בעצם רימתה אותם. ישראל ולבנון חתמו על הסכם שסותר את מה שהאיראני והאמריקאים קבעו. באורמוז אין מעבר כפי שאיראן ציפתה. בנפט האמריקאים דאגו שאף אחד לא יקנה מהם נפט. והדבר הכי חשוב, האיראנים לא קיבלו אפילו דולר אחד ממה שהם באמת ציפו לקבל מהאמריקאים. במשמרות המהפכה הנחת הרווחה עכשיו שיש להם זמן 3.5 חודשים להטריף את כל המזרח התיכון, לשגע את טראמפ לתקוף בכל רגע כדי איכשהו להשיג משהו. מוצ'טבה לפי ההצהרות שלו גם תומך בהצהרה של משמרות המהפכה, והם מבינים אם לא ננסה עכשיו לסחוט את הלימון כמה שאפשר, בנובמבר ייגמר לנו הסיכוי, ואז טראמפ יוכל לעשות מה שהוא רוצה.
30: ומאחורי אותו עימות תמיר מורג, המשך שיקום תוכנית הגרעין של איראן, לא פחות ולא יותר.
6: נכון, מגי. בשבוע שעבר פורסמו תמונות לוויין שבהן נראו עבודות בנייה איראניות באתר התת-קרקעי בהר פיקקס, שמיועד על פי החשד להעשרת אורניום. והיום, תמונות לוויין חדשות חושפות עבודות שיקום של בניין טלקן 2 במתחם הצבאי בפרצ'ין, כ-30 קילומטרים דרומית-מזרחית לטהרן. בבניין הזה, האיראנים מפתחים את הנפץ הגרעיני, אותו מנגנון סופר מורכב שאמור ליזום בתזמון של אלפית השנייה את סדרת הפיצוצים הסימולטנית שתקריס את כדור האורניום לתוך עצמו ובעצם תיצור את תגובת השרשרת הגרעינית. המסקנה היא שהמשטר האיראני משקם את תוכנית הגרעין לכל אורך שרשרת הייצור שלה, החל מהעשרת האורניום ועד לשלב האחרון של ראש הנפץ הגרעיני. בניין טלקן 2 כבר הופצץ על ידי ישראל פעמיים, גם במבצע עם כלבי וגם בשאגת הארי. בשני המקרים האיראנים החלו לשקם אותו כמעט מיד, ומכך ניתן ללמוד קודם כל על חשיבות האתר הזה, ויותר מכך על כך שהמשטר האיראני נחוש שלא לוותר בשום תסריט על תוכנית הגרעין שלו.
30: תמיר, תודה רבה. הסנאטור הרפובליקני ליזי גרם, אחד מתומכי הבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני ומקורבו של טראמפ, הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. אחרי למעלה משני עשורים בסנאט, גרם ראה בביטחון הישראלי אינטרס אמריקני עליון, נלחם בביקורת הבינלאומית והתייצב לצידה של המדינה מראשית המלחמה. עוד פרטים בכתבה שלי ביאלון.
7: I'm with Israel. I will be with Israel to our dying day.
8: הערב, וושינגטון נפרדת מאחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בפוליטיקה האמריקנית.
7: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight. They do everything we ask them and then some. And they asked very little in return.
8: הסנטור הרפובליקני לינזי גרם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, והותיר אחריו חלל גדול במפלגה הרפובליקנית ובקרב רבים בישראל שראו בו במשך שנים את אחד הידידים הנאמנים ביותר שלה.
9: It's a pleasure to welcome Senator Lindsey.
7: Thank you.
9: A great friend of Israel, a great personal friend. we have no better friends.
8: יותר משני עשורים ישב לינדזי גרהם במסדרונות הסנאט האמריקני. הוא היה הרבה מעבר למחוקק, הוא היה קול בולט בנושאי ביטחון, יחסי חוץ והמאבק בטרור.
10: Security for Israel is important. No more October 7th.
8: שמו הפך מזוהה עם תמיכה בלתי מתפשרת בישראל. פעם אחר פעם הגיע לביקורים בארץ, נפגש עם מנהיגים ישראלים, סייר בגבול הצפון ובעוטף עזה, והעביר כי מבחינתו ביטחון ישראל הוא אינטרס אמריקני ראשון במעלה.
11: We decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose and work with them to minimize casualties.
8: גרם היה מהמבקרים החריפים ביותר של המשטר האיראני. הוא קרא להחריף את הסנקציות, תמך במדיניות תקיפה נגד תוכנית הגרעין של איראן, והזהיר במשך שנים מפני התחזקותם של חיזבאללה ושל שלוחותיה של טהרן ברחבי המזרח התיכון.
11: Any deal about Iran has to come to the Senate. I'm not going to bless a bad deal.
8: באיראן כבר הספיקו לברך על מותו של גרהם.
12: ארז קונם בדרג' ווסל שודן לינדזי גרהם. סנטור ג'נג טלב ועזת ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم.
8: גם בזירה האמריקנית הוא לא היסס להתעמת. בתקופת ממשל ביידן היה ממבקריו החריפים ביותר בנושאי חוץ וביטחון, וטען כי המדיניות כלפי איראן משדרת חולשה ומסכנת את בעלי בריתה של ארצות הברית באזור.
11: So Israel's been hit in the last few weeks by Iran, Hezbollah and Hamas dedicated to their destruction. And you're telling me you're going to tell them how to fight the war and what they can and can't use when everybody around them wants to kill all the Jews.
8: מי שהתמודד בעצמו לנשיאות ואף מתח ביקורת על דונלד טראמפ בשנת 2016 הפך בהמשך לאחד מבעלי בריתו הקרובים ביותר וליועץ מרכזי בסוגיות ביטחוניות ומדיניות.
13: Honestly, he was a great politician. People don't realize what a good politician he was. He would just get people on his side. He was really a talented.
8: מותו הפתאומי הותיר את וושינגטון בהלם. לשכתו הודיעה כי נפטר לאחר מחלה קצרה ופתאומית, אך לא פרסמה את סיבת המוות. מנהיגים בארצות הברית ובעולם סבדו לו והדגישו את מחויבותו לביטחון, לברית בין ירושלים לוושינגטון ולשירות הציבורי.
11: God blesses those who bless Israel. That's why I go.
8: הערב, עם לכתו, נסגר פרק משמעותי בפוליטיקה האמריקנית ובמערכת היחסים האדוקה שבין ארצות הברית לישראל.
30: נאמר עכשיו שלום וערב טוב לאריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום לך, סנדר.
15: שלום וברכה, מגי.
30: אנחנו מדברים על קול ייחודי ויוצא דופן. איך זה תפס את וושינגטון הבוקר?
15: ראשית, אני חושב שזה תפס כל בן אדם בישראל שמכיר קצת מה לינדזי גרהם עשה בשוק גמור. זה במפלגה הרפובליקנית, אני חושב שעד עכשיו לא מאקלים. בארצות הברית ככלל, לא רק במפלגה הרפובליקנית, לינדזי ידע לגשר גם בין המפלגה הרפובליקנית למפלגה הדמוקרטית ברבים מחקיקות שהוא העביר בסנאט. והאיש שלו והאיש ודמותו, אני חושב שהייתה חוצת מגזרים. אבל בסוף אנחנו פה במדינת ישראל, ואני חושב, מגי, האיש הזה, אם הייתי יכול לקרוא לו במשפט אחד, סנגורם של ישראל, אני חושב שמכניס את הכל על האיש הנפלא הזה.
30: אתה מדבר על סנגורם של ישראל, אפשר לומר באמת האיש שלא שיחק פוליטיקה, אלא דווקא האמין באפשרות לשנות מציאות. מאיפה נבע להערכתך העמידה החד משמעית שלו לצידה של ישראל?
15: אני חושב, מגי, שאצל לינדזי גרהם היו שתי אמונות שביחד הביאו אותו לאיפה שהוא הגיע. אחד זה האמונה האמיתית בזכות של עם ישראל, בארץ ישראל, לדורות. והדבר השני זה תפיסת הביטחון, שמדינת ישראל במקום שהיא נמצאת כדמוקרטיה בתוך האי הזה במזרח התיכון, זה אינטרס חזק, מובהק, לא רק של ישראל, לא רק של אירופה, לא רק של ארצות הברית, אלא של העולם כולו.
30: הידיעה בדבר מותו, אפשר לומר, תפסה רבים בהפתעה גמורה. מה יודעים לומר בשורות המפלגה הרפובליקנית על מותו הפתאומי? משהו שאתה יכול לספר לנו מאחורי הקלעים.
15: תראי, ראשית אני חושב שאחד הדברים שמילאו את בוואטסאפים בתוך המפלגה, זה באמת ההלם שאחז אצל כולם רק לפני שלושה ימים, גם בשיחה איתנו, בביקור שלו באוקראינה ואחרי זה גם בטורקיה, על התוכניות גם לשבוע הבא, גם לשבוע אחריו. הוא היה נשמע היטב, נראה גם מצוין, ולכן זה תפס את כולנו בהלם. תראי, מגי, אני שומע כבר עכשיו בארצות הברית כל מיני דיבורים על כך שגם היותו המהלך שהוא מעביר שלשום נגד פוטין בחקיקה בסנאט, וגם ביקורו בטורקיה שהיא חדירה מאוד לכל ארגון טרור שיכול להיות. אני שומע את זה, אנחנו שומעים את זה, כרגע אנחנו לא מתייחסים לזה. אני מתאר לעצמי שיעלו בעוז בימים הקרובים, ואנחנו נדע הרבה יותר דברים, מה קרה, איך קרה. אני מציע שכולנו נתמקד בדמותו אולי ייחודית של מדינת ישראל בשנים האחרונות ואולי גם לשנים הקרובות.
30: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אני רוצה כמובן להודות לך על הדברים הללו. תודה רבה, אריאל.
15: תודה רבה, מגי.
30: ולא רק אליזי גרם, תמיר, אתה מוסיף פרטים על רשימת הלוחשים באוזנו של טראמפ.
6: נכון, מגי. מספר האנשים שמשפיעים באמת על הנשיא טראמפ בנושא חוץ וביטחון מצומצם מאוד, ובקבוצה הזו, שכידוע לא כולם בה תומכים ב-100% בישראל, לינדזי גרהאם היה אולי הידידותי והאוהד ביותר כלפינו. כעת, לאחר לכתו, ניתן לחלק את האנשים שנותרו בסביבתו הקרובה של טראמפ לשתי קבוצות עיקריות. הפרו-ישראלים המובהקים כוללים בראש ובראשונה את מזכיר המדינה מרקו רוביו, את מזכיר ההגנה פיט הגסט, מזכיר האוצר סקוט בסנט, השגריר בישראל מייק הקבי וראש ה-CIA ג'ון רטקליף. לעומתם, אלה שמסויגים יותר כלפי ישראל כוללים את סגן הנשיא ג'יי די ונס, השליח המיוחד ויטקוף, חתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, השגריר תום ברק שהוא גם שליחו של טראמפ לעיראק, ללבנון ולסוריה, בנוסף להיותו השגריר בטורקיה, ומחותנו של טראמפ ממוצא לבנוני מסעד בולוס. ניתן לראות שבקבוצה השנייה מצויים בעיקר מקורבים של טראמפ מחייו הפרטיים, ובשיטה המיוחדת שבה טראמפ מנהל את ענייני הממשל, זה מעניק יתרון דווקא לאלה שיותר מסויגים כלפי ישראל. כעת, לאחר לכתו של גרהאם, יכול להיות שמי שתתמודד על מקום בסנאט מטעם דרום קרוליינה היא ניקי היילי, מושלת המדינה לשעבר והשגרירה לשעבר של ארצות הברית באום. היילי אוהדת מאוד את ישראל, אבל יחסיה עם טראמפ פחות טובים, והיא תתקשה להיכנס לנעליים של גרהאם.
30: מהו משקל של האובדן הזה, יעקב, עבורה של ישראל בערב הזה?
29: אומרים שאין בן אדם שאין לו תחליף, אבל אני חושב שייקח הרבה מאוד זמן עד שיהיה תחליף לאדם המאוד מאוד מיוחד הזה, אוהב ישראל, אבל יותר מאשר אוהב ישראל, גם איש מעשה. זאת אומרת, הוא לא רק אהב את ישראל, הוא גם עשה למען ישראל במשך כשלושה עשורים, או אולי אפילו ארבעה עשורים, שהוא נמצא בתוך המשחק הפוליטי המאוד מרתק של וושינגטון. ללינדזי גרהאם יש זכויות אדירות בייצובה של ישראל, באיתנותה, במערכות הכלכליות שלה, אבל בעיקר במערכות הביטחוניות. ללינדזי גרהאם, מעבר להיותו קרוב, ודובר על זה גם בכתבה, מעבר להיותו קרוב לנשיא טראמפ, הוא היה קרוב מאוד אל תוך כל שורת מקבלי ההחלטות בוועדות השונות ובמסדרונות הסנאט בוושינגטון, והוא ידע להעביר הרבה מאוד פעמים בקשות של ישראל, הרבה מאוד פעמים להעביר את צורכיה של ישראל, ומעבר להכל הוא ידע לשים את המעמד של ישראל כמשהו מאוד מאוד חזק, לאו דווקא בצד הרפובליקני, אלא בכל הסנאט. אמר נתניהו שהוא מתגעגע אליו כבר, אני אגיד, מדינת ישראל צריכה להתגעגע ללינדזי גרהאם כולה.
30: ועכשיו לקרבות הפריימריז בליכוד, ישיבה בוועדת החוקה של המפלגה שהייתה אמורה להתקיים בשעה האחרונה בוטלה ברגע האחרון בעקבות דיון ביטחוני דחוף. מועדי קאסל, כתבנו אותה עם כל הפרטים.
14: נכון, מגיעים ממש בשעה האחרונה, חברי ועדת החוקה של הליכוד, חלקם כבר מגיעים פיזית למשרד ראש הממשלה בירושלים, ואז הם מקבלים הודעה שהדיון בוטל בגלל ישיבה ביטחונית שראש הממשלה נתניהו מקיים, שאכן מתקיימת. אבל צריך לומר שיש רבים שהעריכו כבר משעות הצהריים המוקדמות שהדיון הזה יתבטל. אנחנו רואים את המריחה בתוך הליכוד כבר כמה ימים. בית הדין של הליכוד קבע אחרי בקשת ערכה של יועמש הליכוד אילן בומבך, שהוועידה שוועדת החוקה תתקיים היום, והוועידה תתקיים ביום שלישי לכל המאוחר, אז ועדת החוקה כבר לא תתקיים היום, אבל ועידת הליכוד, לפחות על פי התכנון, אמורה להתכנס ביום שלישי לבחירות חשאיות, ורחש בחש במפלגה בשעה האחרונה גם דוד ביטן מציע הצעה משלו לשירונים ולמחוזות בעניין תקנון הפריימריז, כך שאין הסכמות לא בין חיים כץ וראש הממשלה וגם לא בין בחירי הליכוד האחרים. במקביל היום כשוועדת הכנסת מאשרת את חוק מימון מפלגות, נקבע מגי שהבחירות התקיימנה באופן סופי ב-27 באוקטובר. צריך לומר, אנחנו ערכנו את זה כאן לאורך כל הדרך, אז היו הרבה ספקולציות, האם בגלל התאריך או המשחק עם הספרה 7 באוקטובר יבטלו את זה או ישנו את זה או יקדימו את זה, אז עכשיו זה הוכרע באופן סופי. הקדנציה הזו, ממשלת הימין תמלא אותה אחרי עשרות שנים, נתניהו בדרך להשלים 4 שנים, והבחירות התקיימנה ב-27 באוקטובר.
30: אנחנו מדברים שוב ושוב על מתיחת פנים לאותה מפלגה יעקב, האם אנחנו צפויים לראות באיזשהו מקום גם מרד של אותם מוכזבי רשימה, או דווקא רענון שורות להערכתך?
29: תראי, צריך להגיד ביושר שבמובלה אמר מוטי קסטל את המשפט, דוד ביטן, דוד ביטן זה האיש, זה השם, שבוא נגיד ככה, במשך שנים תרח לבצר את מעמדו, תרגילים פוליטיים וכאלה ואחרים, דוד ביטן הוא זה שכרגע מנסה לקעקע את היכולת של נתניהו להרכיב רשימה שתנצח את הבחירות. לדוד ביטן יש אג'נדה משלו. אותה הצעה שהוא מציע כרגע נועדה להכשיל את נתניהו. כל המהלך הוא פה, לא חיים כץ אל מול נתניהו, אלא דוד ביטן. וצריך להבין את הדבר הזה. דוד ביטן, שהוא קצת, איך נגדיר את זה, מישהו שיצר בתקופות האחרונות הרבה מאוד שיח וסביב הדבר הזה שלו, הוא בעצם זה שכרגע קורא תיגר כלפי ראש הממשלה, רוצים להגיע להסכמה, יש הבנה בין כולם כיצד להגיע להסכמה הזו. דוד ביטן רוצה לקחת את המפלגה, את מפלגת הליכוד, לתוך איזשהו ערבול. את מי זה משרת, אנחנו בוודאי יודעים. למה הוא עושה את זה, אפשר גם כן להבין. את המערבולת הזו צריך לדעת, להעמיד, האם יעמידו את כוחו של ביטן אל מול כוחו של נתניהו. מי רוצה לנצח את הבחירות יותר? האם בנימין נתניהו או דוד ביטן? כולם מבינים מי רוצה יותר. למה דוד ביטן לא רוצה לנצח את הבחירות? הרבה שאלות.
30: יעקב ברדוגו, תודה רבה. חשד להתערבות פוליטית במימון זר. בקונגרס האמריקני בודקים את מעורבותה של הקרן החדשה לישראל במערכת הבחירות, בעקבות חשיפת מענקים בסך מאות אלפי דולרים לארגוני שמאל שפעלו בשטח. ישי פרידמן, והשאלה הגדולה, מה עומד מאחורי אותם מספרים?
9: כן, ועדה של בית הנבחרים האמריקאי פתחה בחקירה ראשונית נגד הקרן החדשה לישראל בטענה לניצול לרעה של החוק האמריקאי וחוקי המס. יושב ראש הוועדה הזו, חבר בית הנבחרים ג'ים ג'ורדן, שולח מכתב לקרן החדשה לישראל, ובו נטען כי קיים חשד שהקרן החדשה העבירה מאות אלפי דולרים לארגוני מחאה עבור פעילות פוליטית. במכתב מצוין כי הקרן העבירה מעל 350,000 דולר עבור ארגון שמאל שקידם שינוי של מצביעים בדואים בבחירות, קרוב ל-100,000 דולר עבור ייעוץ משפטי לרשימה משותפת ותמיכה פוליטית בארגוני מחאה. אבל לפי החוק האמריקאי, הקרן החדשה לישראל מוגדרת כארגון צדקה הפטור ממס, והיא מחויבת שלא להעביר כספים עבור פעילות פוליטית שעלולה להשפיע על הבחירות בישראל. נציין כי הקרן החדשה לישראל התגעתה בכך שהיא פועלת לממן את המחאה נגד הממשלה, כולל מימון של ארגונים פוליטיים כמו קרן ברל כצנלסון ששייכת למפלגת העבודה, וארגון כמו אידאה. ולכן, לאור הכספים הרבים שעברו מהקרן החדשה לישראל לפעילות פוליטית, טוענים בממשלה האמריקאי שיש פה ניצול לרעה של החוק. מהקרן החדשה לישראל נמסר, הקרן היא ארגון שומר חוק מאז ומעולם. הטענות המוצגות במכתב הוצגו לבית המשפט כבר ב-2019, ובית המשפט בארצות הברית דחה את התיק. הקרן מחויבת להמשיך ולפעול למען הדמוקרטיה, הצדק והשוויון.
30: ישי, תודה רבה. הוא מתנסה מעל דרום לבנון, צופה ישירות אל יישובי הצפון, וסומן כאחד היעדים המרכזיים של התימון הקרקעי. צהל משלים את ההשתלטות על מוצב בופור. כתבנו שלב כחלון עם הצצה מיוחדת לרשת מנהרות הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה. כך זה נראה.
16: במעלה הגבעה הזאת נמצא אותו הר, אותו מוצב סמלי מאוד שישראל ספגה בו הרבה מאוד אבדות, וגם הצליחה להשיב אותו לחזקה במערכה הזאת.
18: שוב בנוף הזה של לבנון, אבל הפעם עמוק הרבה יותר. שעה וחצי של נסיעה בציר מורכב וקשה, עליות וירידות שמובילות אותנו למקום הזה, שסרטים צולמו עליו, ספרים נכתבו עליו ודם הוקז עליו, מוצב בופור. בדרך הכלכלה מגיעים לנהר הליטני, רואים אותו בעיניים סוף סוף, וגם חוצים אותו שבועות אחרי שפגשנו את הלוחמים שעשו זאת לראשונה עם הטנק שלהם.
17: מאחוריי המבצע הזה, הבופור, ישראל לוקחת אותו בפעם הראשונה במלחמת לבנון, בחלוף תקופה משחררת אותו מבצר שספגנו עליו הרבה מאוד אבדות, והוא למעשה המדרגה הבאה אחרי הליטני, שגם חצינו אותו בדרך לכאן, אבל הוא הסמל המשמעותי יותר, הגדול יותר.
18: המבצר הצלבני הזה הפך עם הזמן לכן צרעות, שילוב של בנייה מסובכת, מיקום על אחת הנקודות הגבוהות ביותר בדרום לבנון, על רכס הבופור עצמו, הפך אותו לזירה נחשקת, שצהל כבש כבר בין מלחמת לבנון הראשונה והשנייה. היום אנחנו שווים לשם.
17: צריך להגיד שכל ההר הזה מלא בעוד ועוד מובלות לכל אחד תפקיד. חלקה יחסן הרחבים של, של חיזבאללה. במובלות אחרות ראינו חדרים של טיפול רפואי, וכל הדבר הזה למעשה הוא חלק מאותה בעיה גדולה של צהל, איום הרחפנים והנונטטים.
18: בחלוף הזמן הדברים השתנו. חיזבאללה הפך את המבצר שהתנסה מעל הקרקע לנקודה אחת מרשת מנהרות מתוחכמת, גדולה ביותר באורך של למעלה מקילומטר.
19: מה שאתם רואים פה זה בעצם כניסה רחבה מאוד לתוך מנהרה, ארוכה מאוד, שבתוך המנהרה הזאת מצאנו אמצעי לחימה רבים, חלקם אתם יכולים לראות פה. אמצעי לחימה האלה בעצם שימשו את המחבלים להם על תושבי הצפון.
18: גם הפעם הקרב על הבופור היה קשוח, מהיר ומסוכן, אבל סומן כהצלחה. אחת הסיבות שבגללן ישנה ירידה בשיגור הרחפנים, היא ההשתלטות על המבצר הזה בדיוק.
20: הנקודה הזאת היא נקודה אסטרטגית ששולטת בצורה מובהקת. לא אולי, לא ליד, אלא מחבל שעומד פה, יכול להסתכל ולראות איך תושב במטולה יוצא מהבית שלו.
17: זה למעשה מה שהופך את הבופור לבופור. המובלעות האלו, המסדרונות הצרים שמחבל יכול להתחבא בהן שעה שחייל עובר במסדרון שלידו, וזה רק חלק ממקום עצום שאנחנו נמצאים בו.
18: שני הקצינים האלו היו חלק מהכוח המוביל. הייתה ציפייה שאולי יופתעו ממה שימצאו כאן, אבל ההכנה להגיע לבופור נמשכה הרבה זמן. כשהגיעו לכאן הם הבינו עד כמה האיום על הצפון מהתצפית הזאת ממשי.
21: מסתכלים אחורה, אפשר לראות בשנייה מה המשמעות של הרכס הזה. רואים מפה את מטולה, רואים מפה את השליטה המטורפת בגובה של הרכס. הכמות המלח שאתה מוצא פה בתוך בתים לכאורה תמימים, שאתה מוצא באמבולנסים, כמות המלח שהיא מטורפת בתוך חדרי ילדים. זה פשוט נמצא בכל מקום, ומזה אני מאוד מאוד הופתעתי.
18: במצב הזה הושקעו מיליארדים, כך מעריכים בצהל, הכל בחסות הזרמת כספי טרור מראש התמנון, איראן, שצופה היום שוב כיצד ההשקעה שלה יורדת לטמיון.
22: יחד עם כל המעטפת של כלל החילות, למעשה האוגדה השלימה את משימתה בשלב הזה, ואנחנו כרגע בשלב ההגנה תחת הפסקת האש, מוכנים לכל תרחיש, מוכנים לחזרה ללחימה, נחושים, נכונים, לכל התפתחות של אשר תהיה.
18: בצהל לא שבעים גם ברגע הסמלי הזה. ברכס עלי טהר הקרוב עוד מתבצרים מחבלים. הערכה היא שתשתיות טרור קיימות גם שם. המקום הזה משלב יופי טבעי עוצר נשימה. בספרו "אם יש גן עדן" היטיב לתאר זאת רון לשם וכתב: "אם יש גן עדן, כך הוא נראה, ואם יש גיהנום, כך הוא מרגיש." מוצב בופור, משפט שבחלוף השנים נראה רלוונטי לעוד כל כך הרבה מקומות, בנוסף לזה שבו אנו עומדים.
30: מזירה אחת לאחרת, על רקע הערכות לחידוש אפשרי של הלחימה, כתבנו מלל ביטון רוזן, אתה סיירת עם שר ביטחון ישראל כץ ובחירי צהל ברצועת עזה, ומחר כאמור גם מביא לכאן את התיעוד המיוחד.
0: כן, אז תראי, באמת ביקרנו היום את לוחמי הצנחנים בצפון הרצועה, והיינו גם עם סגן הרמטכ"ל, וכמובן עם אלוף פיקוד הדרום, עם עוד קצינים בכירים, דיברנו גם עם הלוחמים. קודם כל, הבשורה הטובה, המוטיבציה בשמיים. כל לוחם וכל מפקד שדיברנו איתו, נחושים לנצח, נחושים לכבוש את הרצועה, מה שנקרא עם הסכין בין השיניים, וזה מאוד חשוב. גם לוחמי מילואים וגם כסדיר, כאחד, נלחמים כרגע ברצועת עזה. אנחנו מדברים על למעלה מ-304 מחבלים שחוסלו מאז סוף שגת הארי בחודשים האחרונים. בהחלט אפשר להגיד שזה סכום בלתי מבוטל, ואני יכול להגיד לך שהכל נמצא על השולחן לגבי רצועת עזה, מכיבוש מלא ועד אפילו הקמת גרעיני נחל. קטע קצר מתוך הכתבה שנכין לכם מחר למהדורה המרכזית, בואי נראה. אתה רואה ככה את עזה הרוסה, מה אתה מרגיש?
1: מה אני מרגיש?
0: כן.
1: מרגיש טוב. מה, זה הכל פרי מדיניות מכוונת שבא להסיר איומים. במקום שיטת הפשיטות להיכנס לצאת והחמאס חוזר, צהל בפנים, הם התושבים בחוץ והבתים הרוסים. ואגב, המודל שעכשיו גם קורה בדרום לבנון.
30: כן, כאמור, התיעוד המיוחד מחר במהדורה המרכזית. על אף התמיכה הציבורית הרחבה בחמאס ברחוב העזתי, צהל ושבק מנהלים מצוד שיטתי שמוביל לחיסולם של מאות מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ובהחזקת חטופים, פעילות הממחישה בין היתר את נחישותה של ישראל לבוא חשבון עם מרצחיה. עוד פרטים בכתבה של חיקם הימלפעם.
2: חאן יונס, יום שלישי האחרון, עוד מחבל של חמאס מחוסל מהאוויר. המחבל, מוחמד אבו תאמה, היה מפקד חוליית נוחבה שפלש יחד עם מחבליו לקיבוץ ניר עוז במתקפת 7 באוקטובר. החיסול שלו אינו מקרי. הוא מצטרף לשורה ארוכה של סגירות מעגל שמובילים צהל ושבק נגד מחבלים שהשתתפו במעשה הזוועה של 7 באוקטובר. מתחילת חודש יוני חיסלו כוחותינו לפחות 15 מחבלים שהשתתפו בטבח, חלקם כאלו שהחזיקו חטופים בשבי והתעללו בהם. זו ההלוויה של המחבל מוחמד ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שוג'איה בחמאס שחוסל החודש. ג'נדיה פיקד על חוליית נוחבה שפשטה לנחל עוז ב7 באוקטובר. השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ זכרו לברכה, ובהמשך היה מעורב בהחזקתם בשבי של יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שמרי זכרם לברכה. מעבר לחיסולים עצמם, ההלוויות ההמוניות למחבלים ממחישות שגם היום לחמאס לא חסרים תומכים ברצועה. ההלוויה הענקית הזאת מהחודש שעבר היא של המחבל סיבאי אבו חסנה, שהיה אחראי להחזקתו בשבי של החטוף עומר שם טוב. גם אותו חיסל צהל בפגיעה מהאוויר. המחבל זקי אבו מוספה נראה כאן בתיעוד המצמרר מ7 באוקטובר לצד הילד יגיל יעקב שנחטף מקיבוץ ניר עוז. וכך נראה רגע החיסול שלו בחודש שעבר. המחבל טלאל אבדלאל מהג'יהאד האיסלאמי הוא זה שהחזיק את רום ברסלבסקי והינה אותו בשבי. בחודש שעבר גם הוא סיים את חייו.
3: משמח מאוד שמפלצת כזאת, הוא היה אחראי על כל כך הרבה רע בחיים, הוא פשט בשביל באוקטובר, הוא ניהל ופיקד חוליית מחבלים, והוא החזיק בי בגדי מוזס ובשתי תאילנדים, ומה שהוא עשה לי לנפש, הבן אדם הזה רצח אותי אחי.
2: החיסולים שראיתם היום הם רק מהחודש וחצי האחרונים. קדמו להם החיסולים של המחבלים שהחזיקו בשבי את אמילי דמרי, רומי גונן וחטופים נוספים. בכל פעם שיש מודיעין, הכוחות פועלים ועושים עוד צדק עם הניתבים שבאויבינו. כמו חיסול מחבלי אשף אחרי רצח הספורטאים במינכן, כמו הרדיפה אחר פושעי המלחמה הנאצים אחרי השואה, נראה שמדינת ישראל שוב לוקחת את היוזמה ויוצאת לבוא חשבון עם מי שפגעו ביהודים ובאזרחי ישראל.
30: לאחר החשיפה במהדורה על הקרע בין ראשי ישיבות ההסדר לצה"ל, שרת השירות המשותף בשריון עולה מדרגה. בשעה זו בירושלים כנס חירום של ראשי ישיבות הסדר וראשי מכינות קדם צבאיות נגד שילוב לוחמות ביחידות המתמרנות. כתבנו יהודה אהרוני, תאימה, דיווח משם.
4: נכון, מגיע חן כאן במלון רמדה בירושלים, עיר הבירה. הערב נערך לו כנס חירום, כולו בסימן של באמת איחוד וכלל בחורי הישיבות מכל הזרמים בציבור הדתי-לאומי. לכאן מגיעים ראשי ישיבות ותלמידים רבים, גם אנשי מילואים מגיעים לכאן היום. כל אלו במטרה באמת לצאת עם החלטות ברורות מהערב הזה, כל הכנס כולו בשם אז כאן אמר. זאת לאחר השילוב של נשים בכלל היחידות הלוחמות בצהל, כאמור מאוד הצעות רבות של תלמידים, מספר קריאות והחלטות יצאו מכאן היום, כשהעיקרית שבהם קריאה לשמירה על צביון צהל לטובת המשך שירותם של בני הישיבות, קריאה לשמירה גם וביקורת על פקודת השירות המשותף והפגיעה במערך הניצחון. עוד ככה בישיבה צדדית שנערכה כאן עם כלל ראשי הישיבות, באים לבחינה כלל הקריאות הבאות, קריאה לצהל לתקן את הדרוש תיקון, כאן מבקשים בעצם הרבנים למנוע הידרדרות בעת האחרונה, המגמה של מובילים ארגונים חיצוניים בעזרת בגץ פוגעים בערך הראות, פוגעים בנשים ובכבודן ועלולה להדיר את הציבור הדתי החרדי והמסורתי מלשרת במקומות רבים. עוד נבחן כאן הקמת חמל רבני וקו חם למלשבים, לבחורי ישיבות, לאנשי מילואים, ממענה של כ-24 שעות, כולל לטובת מענה ראשוני לחייל הדתי, ומעקב ממה ואיך נעשה בשטח, כיבוש קווים אדומים מודמים ודרישות מחייבות לכלל החילות, גם נשקלת דרישה לתנאי שירות במודל חטיבת חשמונאים, זה משהו ראשוני שאנחנו שומעים כאן, הם אומרים לא ייתכן שאיתנו יריבו התנאים, בעוד להם, לחטיבת החשמונאים, יבנו עיר בעד עם נקייה מבנות ומדויקת בצורה מוחלטת לדרישותיהם. כן. בואו נשמע מספר קולות ששמענו כאן מוקדם יותר היום מהרבנים ומהמלשבים. הנה.
5: פקודת השירות המשותף קרסה במלחמה. היא לא עומדת יושב בשום קריטריון, היא רלוונטית לשגרה, היא רלוונטית למוחזולי הכשרה. היא לא רלוונטית במלחמה, ערבבו את כל המקצועות ביחד. על הדבר הזה אנחנו רק עכשיו מתחילים את המאבק. כל מתעורבב בתוך היחידות הלוחמות. אז המחשבה שאם פתרנו את הזיון נפטרה והיא לא נפטרה לחלוטין.
30: כן, סיפור שאתה פרסמת כאן במהדורה לראשונה, ישי פרידמן, כמה עמוק אותו שבר אידיאולוגי בין הציונות הדתית לבין הפיקוד הבכיר של צה"ל?
9: הכנס הזה מבטא בעיקר חוסר אמון של חלק גדול ומשמעותי מאוד בציונות הדתית מול צה"ל, וצריך לומר שזה לא רק סיפור של פיילוט שריון כזה או אחר, זה אירוע מתמשך שבו חיילי הסדר כבר לא משרתים בתותחנים, הישיבות הגבוהות כבר לא שולחות לחיל השריון, הרב יגאל לוינשטיין, כפי שראינו בכתבה, מרבני מכינת בני דוד, בלי הפציר בתלמידיו לוותר על סיירת מטכ"ל וללכת ליחידות מובחרות אחרות, ואנחנו גם מדברים עם חיילים שנמצאים היום במוצבים שונים בלבנון וגם במקומות אחרים, והם מספרים המציאות בלתי אפשרית של מקום קטן שבו כולם צריכים לחיות ולתפקד באותם חדרים, כולל מקלחות ושירותים, מבחינת הרבה מאוד חיילים דתיים וחילונים כאחד, זו מציאות בלתי אפשרית. חלקם טוענים שזה גם פוגע במבצעיות של התפקיד, וזו תגובת דובר צה"ל. צה"ל מעריך ומוקיר את תרומתם של כלל המשרתים והמשרתות, ובכלל כך משרתי ישיבות ההסדר, למאמץ הביטחוני בכלל הזירות.
30: ישי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, איך הפך הטקס הממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה לזירת מחאה פוליטית. הקרב על המשילות בדרום, מיידת יהודים הבלעדיים, וגם מונדיאל 2026, דרמת ענק בדרך לחצי הגמר. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.

0: 50 שנה על מבצע החילוץ הנועז, מבצע אנטבה, הטקס הממלכתי שהתקיים היום והיה בעבר סמל הקונסנזוס, נגרר אל כיתוב פוליטי, לאחר שעשרות לוחמים בחרו להיעדר במחאה נגד השתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
1: 50 שנה חלפו מאז מבצע יונתן, אחד המבצעים הנועזים והזכורים בתולדות מדינת ישראל. הערב בבית הנשיא בירושלים התכנסו לוחמי המבצע, ניצולי השבי ובני משפחותיהם, עם בכירי המדינה לטקס הממלכתי לציון היובל למבצע שהפך לסמל של אומץ, נחישות וערבות הדדית.
2: מבצע יונתן היה אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והוא היה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל מדינת ישראל קבעה עיקרון שממשיך להדהד גם בדורנו. יש גבולות למדינה, אך אין גבול לאחריות, לברית של הערבות בינינו.
1: אבל לצד הכבוד וההוקרה, היו מי שבחרו להכניס גם אל הטקס הזה את המחלוקת הפוליטית. עוד לפני פתיחתו הודיעו 36 מלוחמי מבצע אנטבה כי יחרימו את האירוע במחאה להשתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אחיו של מפקד המבצע, סגן אלוף יוני נתניהו, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך החילוץ. בהודעה שפרסמו כתבו, לא נשמש תפורה לראש הממשלה שפעם אחר פעם מעלה על נס את שחרור החטופים באנטבה ובו זמנית הפקיר ביודעין חטופים במנהרות חמאס ומכשיר השתמטות משירות בצהל. על במת הטקס התייחס ראש הממשלה לאובדן האישי של אחיו, למחיר הכבד ששילמה משפחתו ולמורשת שהותיר אחריו במבצע גם 5 עשורים לאחר מכן.
3: כראש ממשלה אני זוכר מה עבר על אמי ועל אבי ועליי ועל אחי. אני חושב על מה עובר על המשפחות האחרות, המשפחה הזאת שאף אחד לא רוצה להיכנס אליה, משפחת השכול, אבל כשאתה בפנים אתה כבר יודע את הסוד הנורא, אתה יודע את גודל הסבל והכאב, ואני רואה כמשימה שלי להיות החסכן ביותר בכוח בחיי אדם כשאנחנו שולחים את בנינו ובנותינו לקרב.
1: הרמטכ"ל עמד על גבורת הלוחמים ועל מורשת המבצע, שהפכה לחלק בלתי נפרד מרוח הלחימה של צבא ההגנה לישראל.
4: במעשה הזה, שנים ספורות בלבד אחרי השבר הקשה של מלחמת יום הכיפורים, החזיר מבצע יונתן לצה"ל ולחברה הישראלית כולה את היקר שבנכסים, את התעוזה המבצעית, את האמון בעוצמתנו ואת הידיעה שהיא משרשרת פיקוד איכותית ורוח לחימה עזה של הכוחות המבצעים, אין משימה שהיא בלתי אפשרית.
1: למרות רעשי הרקע ומי שניסו לפגום באווירה הממלכתית על גבורתם של לוחמי אנטבה, אין מחלוקת. אחרי 50 שנה המבצע ההירואי עודנו סמל לאומץ, להקרבה ולאחריות הדדית.
0: אל מול אוזלת היד של רשויות האכיפה, גל ההסתה החריף של ארגוני השמאל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשך. מוטי, חזרה אליך, אתה עם כל הפרטים.
5: נכון, תראי, ישי הדס וחבריו מארגון הקריים מיניסטר היו מגיבורי השמאל בתקופת הרפורמה המשפטית. הם למעשה הפגינו ברחובות עוד הרבה קודם לכן במטרה לסלק את ראש הממשלה נתניהו, אבל עכשיו מי שנכזבה תוכלתו, הדס איבד את זה לחלוטין, הוא מעלה בשבוע האחרון כמה פעמים פוסטים שבהם הוא קורא מאחל פומבית למותו של ראש הממשלה נתניהו, שתמות אמן, גם בשבת וכן הלאה והלאה, ומה שמזעזע ומדהים עוד יותר, זה שלאיחול הזה מצטרפים בהתלהבות עשרות רבות של מגיבים, מאחלים סבל ואיסורים לראש הממשלה נתניהו, אנחנו יכולים לראות את זה, למעשה מתירים את דמו, אנחנו מתירים על הדבר הזה שוב ושוב ושוב, אוזלת יד מוחלטת, גם של המשטרה, גם של הפרקליטות, בליכוד אומרים לי שהיועמ"שית שבעצם מונעת את החקירות הללו, בסוף אם חלילה יקרה אסון זה יהיה על הידיים שלה, ומעניין מה גימה קורה מבחינת האופוזיציה והשמאל, אם חלילה, חלילה, זה היה הפוך.
0: זו השאלה הגדולה. מוטי, תודה רבה. מעצר דרמטי בדרום בפשיטה של עשרות שוטרים על היישוב תרבין בסוף השבוע, נתפס קבלן בדואי בחשד לגניבת כלי צמא מתקדם, המשמש למשימות צבאיות, אריאל עידן עם התיעודים הבלעדיים, לעיני מצלמות, עד לסגירת המעגל.
6: זה התחיל לפני כ10 ימים. קבלן עבודות מהפזורה הבדואית בנגב ניגש לחברת קאטר פילר, שכר מעמיס טלסקופי, כלי צמא מתקדם בשווי של 600 אלף שקלים, שמשמש בין השאר את צה"ל, והחל לעבוד איתו. כעבור מספר ימים הקשר עם הקבלן הותק והכלי היוקרתי נעלם. נציגי חברת קטרפילר שממנה נגנב הכלי המתקדם פנו למשטרה, וכאן הסיפור רק מתחיל.
7: הכלים האלה משתתפים במערכה מ-7 לאוקטובר. זה כלים שגם יכולים להפוך להיות כלי נשק. ולנו חשוב שהכלים יגיעו לידיים הנכונות.
6: בתחנת המשטרה ברעת מקבלים את התלונה ביום שישי האחרון, לצד מידע מודיעיני שהמעמיס הטלסקופי נגנב ליישוב תרבין הסמוך. במשטרה מחליטים להקפיץ את לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ואת לוחמי יחידת יואב, ושעות לפני כניסת השבת הם פושטים על היישוב תרבין. כעבור כשעה של פעילות, השוטרים מצליחים לשים את היד על כלי עצמה יוקרתי ולהיערך אל השבתו. אלא שאז החלו צעירים להתפרע, לידות אבנים לעבר הכוחות, ולנסות למנוע מהשוטרים לחלץ את הכלי הגנוב. השוטרים משיבים בירי רימוני גז ומפעילים אמצעים לפיזור הפגנות, ומצליחים לבסוף להמיס את הכלי הגנוב על מסעית גרר.
8: במהלך הפעילות המבצעית הממושכת במקום, ניסו גורמים פליליים מתוך הכפר לשבש את פעילות השוטרים על ידי חסימות צירים ויידוי אבנים מסיבי לעבר השוטרים. בסיומה של הפעילות הושב הכלי הגנוב לבעליו.
9: נגיע במרחב נגב שמשטרת ישראל ובלוחמי המשמר הלאומי שחתרו למגע, נכנסו, תפסו את כלי העצמה והחזירו אותם לבעלים שלהם.
10: הצלחנו להחזיר את הכלי אחרי 70 שעות, 72 שעות, המשטרה בסוף נכנסה כל כך חזק ביחד עם חיילים ושוטרים, והצלחנו להוציא את הכלים לקראת ערב.
6: כמובן שהדרך למיגור תופעת הגנבות בישראל עוד ארוכה, אכן ספק שכאשר יש נחישות להשליט סדר בכוח, זה מעביר מסר חשוב לעבריינים ומשדר משילות.
0: לילה אחד, שתי ערכות ויותר מארבע שעות של כדורגל, מורת עצבים סגרו סופית את תמונת חצי גמר המונדיאל, ארבע נבחרות וגביע אחד. אוריאן בן ארוש עם הרגעים הגדולים.
11: שני משחקים, שתי ערכות, ולילה אחד שסגר את תמונת חצי גמר המונדיאל. ונורווגיה עלו אל קר הדשא לקרב בין כמה מהכוכבים הגדולים בעולם. כולם חיכו לארי קיין ולארלינג אהלנד, אבל זה היה הלילה של ג'וד בלינגהאם. הנורווגים שכבר קבעו את הישג השיא שלהם בטורניר הזה, רצו להמשיך לכתוב את ההיסטוריה, ועלו ליתרון בביצוע שוודאי התחרה על שער הטורניר.
12: בין מתושש, בינתיים שלדורפ.
11: רגע לפני המחצית, מספר 10 של אנגליה החזיר אותה למשחק.
12: בלינגהאם מגיע! בלינגהאם, תראו אותו! תראו אותו!
11: רק שרגע לפני השער, הגיע אירוע דרמטי.
13: פתחי וזמרי בעם.
14: שבוע המונדיאל המכריע, מונדיאל התפוצות שלנו.
15: אופה.
14: ונדבר עם קהילות בעולם על העשייה החשובה שלהם למען מדינת ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לאבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.
16: בוקר טוב לכם.
14: ובוקר טוב וכבוד לנו לארח את הרב אבי מארגנטינה.
17: שווקה, שווקה.
15: תגיד, מתי תגלו כבר שמסי יהודי?
17: בספרדית אומרים מסיאס, כמו המשיח.
18: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך?
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
24: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
25: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
26: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
2: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
1: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
2: לפני שנתחיל נציין, המעוניינים בקורסים בתחום הנפש בראייה תורה, נפש, שלום בית, חינוך ילדים, ניתן לקבל פרטים ב-054-847-7627, 054-847-7627. נפתח, נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. האם בעידן שבו אנשים כותבים ומוחקים ציוצים, מבטיחים ולא תמיד מקיימים, האם איבדנו את הערך של המילה? האם יש פחות משמעות לערך המילה? זה נכון שבעידן בתקופה של ציוצים, סטטוסים, הודעות מייל, קל מאוד לכתוב, קל יותר למחוק, אפשר להבטיח, לשנות, לערוך, לשנות את הערכים, להתנצל, להמשיך הלאה. המילה נעשית זולה, אז גם המחויבות בהחלט עלולה להיות חלשה יותר. בעבר הייתה המילה חלק מהזהות של האדם, כי כאשר אדם אמר מילה מסוימת, הוא למעשה אמר מי אני. אנשים השתדלו לשקול את דבריהם לפני שהם אמרו אותם. היום, פעמים רבות הגישה היא אחרת. מה שחשבתי הבוקר לא מחייב אותי בערב, כי העיקר שדיברתי. מה שהבטחתי אתמול היה נכון לאתמול. אבל החלפתי רגש דעם, התרבות מעודדת תגובה מהירה יותר מאשר מחשבה עמוקה. כאשר זה קורה, נוצרים תהליכים. נפגע האמון, כי אמון לא נבנה ממילים יפות, אלא ממילים שמתקיימות. כאשר אדם מבטיח שוב ושוב ולא מקיים, אנשים מפסיקים להאמין לו, לדברים שלו. דבר נוסף, נפגעת הזהות האישית. אדם שמקיים את הדברים שלו, הוא לא רק גורם לאחרים לסמוך עליו, אלא גם לומד לסמוך על עצמו. הוא יודע שהמילים שלו מחייבות אותו. כאשר אדם רגיל להפר את הדברים שלו, גם בעיני עצמו, הוא מאבד את המשקל של עצמו, של ערכו. דבר נוסף, נפגעות מערכות היחסים בכל קשר משמעותי. יכולות להיפגע מערכות היחסים בין בני זוג, בין הורים לילדים, בין חברים, בין שותפים לעבודה. היסוד המרכזי הוא הידיעה שאפשר לבנות על מה שנאמר, או פחות או יותר על מה שנאמר. אבל כאשר המילה הופכת להמלצה, הקשר נעשה שברירי, עדין ולא אמין. יש דיבור שמבטא רגש רגעי, ויש דיבור שיוצר מציאות. אדם בוגר משתדל שהמילים שלו יהיו מהסוג השני דיבור שיוצר מציאות, או מחייב את האדם למציאות. הוא לא מרבה בהבטחות. מה שהוא אומר משתדל לקיים. אמור מעט ועשה הרבה. לכן, אולי אפשר לראות הרבה אנשים שאיבדו את ערך המילה. אבל השאלה עלינו, האם אנחנו מוכנים לשמור על ערך המילה? כאשר אנחנו נקפיד, אמור מעט ועשה הרבה, אנחנו יוצרים סביבנו אי של יציבות בעולם של שינוי מתמיד. עד רבה, נחפש את זה למעלה, להיות ייחודיים שכן, אומרים ומשתדים לקיים. אבל לפני שהאדם אומר, הוא ידבר אחרי שהוא חשב. כלומר, יש דיבור, אבל יש שתיקה לפני כן. דיבור בסלע, שתיקה בתרי. כלומר, יש ערך לדיבור, אבל יש ערך כפול לשתיקה. אומרים רבותינו, ערך כפול לשתיקה יש כאשר הוא שותק לפני שהוא מדבר. כי הוא חושב, מה הדיבור שמבטא את המציאות או יוצר מציאות, אבל לא. מילה שבסך הכל מבטא רגש. יש מילים שנאמרות בקלות ונשכחות בקלות. ויש מילה שנאמרת באחריות ובונה אמון. אנחנו בעולם שמגיבים מהר. האדם המכובד הוא זה שמדבר לאט ומקיים בעקביות. האמון נבנה ממילים מדויקות, לא מכמות מילים רבה. לא מכמות המילים, אלא מאיכות המילים שבסוף יבוא ידי קיום. האישיות לא נמדדת במה שהאדם מבטיח, אלא מה שהוא מקיים. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. כאשר המילה מאבדת את ערכה, גם הקשרים מאבדים את יציבותם. מי שישמור על המילה שלו, ישמור גם על הזהות שלו. מילה היא הרבה יותר מאשר צליל שיוצא מהפה, זה גשר בין עולם פנימי של האדם לבין העולם החיצוני. כאשר האדם אומר דבר מסוים, הוא לא רק מעביר מידע, הוא מבטא את האישיות שלו, את האמינות שלו, את הזהות שלו. אמון לא נבנה מכך שאדם תמיד צודק, אלא מכך שהוא עקבי. לכן, אי אפשר לבנות קשר כאשר כל אמירה היא זמנית וכל התחייבות תלויה במצבי הרוח. בעידן של הודעות, קל מאוד לכתוב, קשה יותר לשקול, קל מאוד להבטיח, קשה לקיים, קל למחוק הודעה. אבל אי אפשר למחוק את הרושם שהיא הותירה בלב הזולת. וזה ההבדל הגדול. בין תקשורת לבין מחויבות. תקשורת היא להעביר מסר. מחויבות היא תקשורת שבה אדם מחויב לעמוד מאחורי המסר. אפשר לדבר שעות, עדיין לא ליצור אמון. אפשר לומר משפטים מועטים. אבל כיוון שהם נאמרים באחריות, מתקיימים. וזה מעניק ביטחון. האדם לא נמדד רק במה שהוא חושב, אלא כמה הוא עומד מאחורי המילים שלו לאורך זמן. מי שמחליף את הדברים בכל זמן, לכל רוח חדשה, בכל רוח חדשה, מתקשה לבנות זהות יציבה. מי שמקפיד על המילים בונה עתת, אופי של יציבות אחריות ונאמנות. בעולם שמשפטים יכולים להיכתב ולהימחק, בתוך שניות, האדם היקר והחשוב המשמעותי הוא זה שגם אחרי שנים אפשר לומר עליו, המילה שלו זו התחייבות. הוא לא רק מוציא קולות מן הפה, אלא חתימה. של מה שהוא עושה, זה מה שהולך להיות. אמור מעט ועשה הרבה. העשייה המרובה היא הענקת המשקל והחותמת לרצינות המילים והדיבורים של האדם. שאלה הבאה. שואל הבעל, נשים מתלוננות הרבה מאוד. למה? מה עושים? איך אפשר להתמודד עם זה? אם הכוונה היא מדוע האישה מתלונת הרבה בבית, אפשר להסתכל על זה בצורה מאוזנת יותר ורחבה יותר. כמובן זה לא מאפיין של כל הנשים וגם לא של כל הגברים, אבל העיקרון, מה משמעות התלונה? התלונה היא לא מטרה, היא אמצעי להעביר מסר עמוק. התלונה מבטאת צורך. כלומר, מאחורי התלונה יש צורך. רצון שיבינו, צורך בהכרה במאמץ ובהשקעה, תחושת עומס או בדידות, אכזבה, רצון להרגיש חשוב. כלומר, יש צורך, והצורך מחבר בין בני האדם. האישה אומרת שקשה לה למה הבעל לא מגיע ועוזר הבית, והיא מתלוננת שלא אכפת לו, והוא לא מספיק משקיע או מתאמץ וכו' וכו', כל מיני מילים בסגנון הזה. המטרה היא לא רק להתלונן, אלא לבטא צורך. זאת אומרת, זה שפה שמבטאת כאב, זו התלונה. במקום לומר, אני רוצה עזרה, הייתי רוצה שימצא פתרון שמתאים לשנינו, יש תלונה. מדוע יש תלונה? אולי בגלל שהיא מתייאשת, כי היא מבינה שאי אפשר לדבר, לא מגיעים לפתרונות כאשר מדברים, או היא מתלוננת כדי לבטא את עומק הכאב, אבל העיקרון הוא, כאשר שומעים תלונה, לשמוע את המסר הסמוי, מה שנאמר מעבר, מה מסתדר מאחורי הדברים. היא אומרת, אתה אף פעם לא בבית. המסר שהיא רוצה זמן יותר משותף, יותר עזרה. אני עושה הכל לבד. המסר, הצורך, העומס גדול מדי, היא רוצה שותפות. תגובה שמתחילה באמפתיה. אני מבין שקשה, אני מבין שאת רוצה, אני מבין שאת עמוסם. כל זה עוזר, מסייע, לגרום ליותר הקשבה, שותפות. ככל שיש יותר אמפתיה, נוכל להפוך את התלונה לצורך. וצורך זה מה שמחבר בין בני אדם. זה הגשר לקשר, לחיבור בין בני האדם. שאלה הבאה. אדם שמרגיש שחסרה לו משמעות בחיים. מה עושים? איך מוסיפים משמעות לחיים? פונה להרבה אכילה ומתמודד עם דחיינות. התשובה היא כאשר אדם מרגיש שחסרה לו משמעות, פעמים רבות זו לא רק בעיה של חוסר מוטיבציה, אלא אדם מנסה למלא חלל פנימי. כאשר אין לאדם סיבה חזקה לקום הבוקר, הוא מחפש סיפוק מיידי. האכילה, הדחיינות, לעתים זה ניסיונות להקל על תחושת הריקנות, אבל זה לא ממלא את זה, אפשר להבין את זה ככה. האדם הוא לא רק רעב למזון, הוא רעב למשמעות. וכאשר המשמעות חסרה, המוח מחפש תחליפים שנותנים תחושת הנאה מהירה. אכילה, גלישה בטלפון, אלכוהול, התמכרויות. וכך הדחיינות או ההתמכרויות או ההרגלים הרעים מעניקים הקלה רגעית, אבל לא פותרים את הבעיה. כי אז חוזרת תחושת הריקנות ופעין גם כן מתחזקת יותר ויותר. לכן, כדי להוסיף משמעות לחיים, צריכים לעבוד בכמה מישורים. קודם כל שאלה עם תשובה ברורה. לא צריכים תשובה במיידי, אבל צריכים תשובה ברורה. להגדיר לשם מה אני חי. אדם זקוק לתשובה לשאלה, מה אני מנסה לבנות בחיים. לא רק מה אני רוצה להשיג, אלא איזה אדם אני רוצה להיות. אם יש לאדם כיוון ברור, גם המשימה הקטנה ביותר מקבלת ערך ומשקל. דבר נוסף, לחבר את המעשים לערכים. זאת אומרת שלשטוף כלים זה יכול להיות משימה מאוד מעייפת, מטלה מעייפת, או ביטוי של אחריות ורצינות. עבודה היא יכולה להיות מקור הכנסה, או דרך לתרום, לעזור, ליצור ולהתפתח. המשמעות היא לא רק מה עושים, אלא הכוונה של האדם. זאת אומרת, המשמעות שנותן האדם למעשה. מי שחי רק מריגוש, יתקשה להתמי, להתמודד, להיות נחוש. לעומת זאת, מי שבונה חזון לשנה, לחמש שנים, לעשר שנים, מסוגל לוותר על סיפוקים מיידיים לטובת מטרה גדולה הרבה יותר. כי כאשר אדם חי רק את הרגע, כל החלטה נבחנת לפי השאלה, מה ייתן לי עכשיו? במצב כזה קשה מאוד להתגבר על פיתויים. כי העתיד הוא לא בתודעה. הרווח המיידי מוחשי, העתיד נראה רחוק ומרופל. לעומת זאת, כאשר לאדם יש חזון ברור, הוא לא חי רק את היום הזה, אלא גם את המחר. בכל בחירה הוא שואל, לא רק מה אני רוצה עכשיו, אלא מי אני רוצה להיות בעוד שנה, בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים. מטרות ארוכות ומעניקות לאדם כוחות מרכזיים. ראשית מעניק משמעות, כאשר יש יעד גדול, גם פעולות קטנות מקבלות ערך. כל לימוד, כל עבודה, כל ויתור על נוחות, הופכת לחלק ממסע משמעותי. דבר נוסף, זה יוצר סדר עדיפויות. אדם בעל החזון יודע שלא כל רצון רגעי ראוי למימוש. הוא מוכן לומר לא להנאה קטנה, כדי לומר כן להצלחה גדולה הרבה יותר. מי שיודע להגיד לא, יוכל להגיד כן. איזו גיבור המתגבר על יצרו, כי הוא חכם הרואה את הנולד. כי בהרבה מקרים או שאדם מקריב את ההווה למען העתיד, או שהוא מקריב את העתיד למען ההווה. העוצמה להשתמש בהווה כדי לבנות את העתיד. כמובן, גם לחוות את ההווה. לא אובססיה, רק להצלחם. דבר נוסף, לחזק את כוח ההתמדה. כאשר קשה, צריכים להתמודד. על ידי שיש משמעות. כי כאשר קשה, מי שחי רק את הרגע הזה יישבר בקלות. צריך האדם אנרגיה, חשיבה חיובית. מי שרואה לנגד העיניים, תמונה רחבה יודע שהקושי הנוכחי הוא רק שלב בדרך. מי שרואה לנגד עיניו, תמונה רחבה יודע שהקושי הנוכחי הוא רק שלב בדרך. הוא לא שואל, האם קשה לי היום? אלא האם מה שאני עושה מקרב אותי לאדם שאני רוצה להיות? אפשר לדמות את זה לאדם שבונה בית. מי שחושב רק על היום הזה רואה הרמת אבנים, אבק, מלט, מה עושים? הוא מתעייף במהירות. אבל מי שרואה כבר בדמיון את הבית הגמור, את המשפחה שתתגורר שם, את החיים שהתנהלו, מסוגל לשאת את שלבי הבנייה בסבלנות, בנחישות, בהתמדה ובחוכמה וביצירתיות. בלימוד התורה, מי שלומד רק לפי מצב הרוח יתקשה להתמיד, אבל מי שרואה לנגד עיניו דמות של תלמיד חכם, מי שמעניק לילדים דוגמה אישית, אדם שמחובר לתורה לאורך ימים ושנים, ימצא כוחות גם בימים של עייפות וחוסר חשק. כך יהיה פרנסה. מי שמחפש רק רווח מהיר, עלול לקבל החלטות פזיזות. אבל מי שבונה חזון מקצועי של אמינות, יושר, יושרה, מומחיות ושם טוב, טוב שם משמן טוב, מוכן להשקיע שנים רבות לבנות יסודות איתנים. שלום בית. מי שמחפש רק שקט רגעי, יבחר פעמים רבות בביטורים שלא פותרים את הבעיה. הוא רוצה לומר סליחה לאשתו רק כדי להרגיע את הרוחות, לא כדי לפתור את הבעיה באמת. אבל מי שחולם על בית בריא, נכון, של אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמון וכבוד לאורך שנים, ישקיע בתקשורת, בהקשבה ובניית הקשר גם כאשר דורש מאמץ זמן, נוכחות ועשייה. חזון זה לא לרשום יעדים, חזון זוהי תשובה לשאלה, מי אני רוצה להיות? כאשר הזהות ברורה, גם המטרות ברורות, כאשר המטרות ברורות, קל יותר לבחור, נכון, בכל יום מחדש. לכן צריך האדם לשאול את עצמו, מה הוא רוצה להיות עוד שנה מהיום? איזה אדם הוא רוצה להיות עוד שנה מהיום? עוד 5 שנים? איזה תכונות הוא רוצה לרכוש? בעוד 10 שנים, איך הוא רוצה שהילדים שלו, התלמידים שלו, החברים שלו, יתארו אותו והוא יתאר אותם? איזה תכונות, איזה הרגלים יובילו אותו לאותו מקום? על איזה סיפוקים מיידיים כדאי ונכון לוותר כדי להגיע ליעד הגדול? האדם הוא לא עובר תהליך של עיצוב האישיות על ידי החלטות גדולות, אלא על ידי מאות בחירות קטנות שהוא מקבל כל יום. ככל שהחזון גדול יותר, כך קל יותר להעניק משמעות לכל בחירה קטנה, ולהעדיף את הטוב הגדול על פני הנער רגית. האדם הגדול הוא לא מי שמצליח להתגבר על הפיתוי פעם אחת, אלא מי שהעתיד שהוא מבקש לבנות יקר בעיניו יותר מן הנה החולפת של ההווה. חזון מעניק לעתיד נוכחות בתוך ההווה. כאשר העתיד נוכח בתוך ההווה, גם הבחירות של היום נעשות חכמות יציבות ובעלות משמעות. ולכן אין צורך ולא נכון לחכות לרגעים הגדולים. לעשות מעשים משמעותיים בכל יום, שיחה טובה, לימוד, עזרה לאחר, יצירה, התקדמות מקצועית ופיתוח מיומנות כל יום. כל זה מחזק את התחושה שהיום הוא יום בעל ערך. דבר נוסף, לפתח אחריות. הרבה אנשים מחכים לחשק כדי לפעול, למוטיבציה כדי לפעול. בפועל, פעמים רבות החשק מגיע אחרי העשייה. פעולה עקבית יוצרת תחושת מסוגלות, והיא בתורה מחזקת את תחושת המשמעות, הרצון והאנרגיה החיובית של האדם. דבר נוסף, במקום לשאול מה בא לי עכשיו, בא לי, מה אני רוצה? במקום מה בא לי עכשיו, מה חשוב לי? מה אני רוצה שיזכרו ממני? איזה ערכים אני רוצה לבטא היום? ומהיום אני יכול להיות טוב יותר. שאלות כאלה מכוונות את האדם לחיים בעלי עומק. ריקנות גורמת לאדם לחפש נחמה. ואז פונה האדם לאכילה, לדחיינות, מרגיש תחושת החמצה, ואז הריקנות גדולה הרבה יותר. לעומת זאת, משמעות דורשת עשייה, והעשייה מייצרת משמעות, יחד מייצרים תחושת סיפוק, ואז מתמלא האדם ביותר אנרגיה ויותר משמעות. כמובן, כדאי ונכון לזכור שלא כל אכילה רגשית או דחיינות נובעת מחוסר משמעות. לעתים זה קשור לעייפות, לחץ, חרדה, דיכאון, קושי בקשב וריכוז. פה דיברנו על ההיבט שקשור אל נושא המשמעת והדחיינות. לסיכום, אדם שיש לו בשביל מה לחיות, קל להתמודד עם תנאי החיים. הריקנות היא לא מתמלאת בעוד הנאה, אלא בעוד משמעות. הנפש לא תמלא מהנאות מחושים, אלא ממשמעות. סיפוק רגעי משקיט את הכאב לזמן קצר. משמעות משנה את כיוון החיים. דחיינות דוחה את החיים. משמעות מזמינה את האדם לחיות חיים. משמעת, מסגרת, גבולות, מעניקים לאדם אפשרות לחיות את החיים. וככל שהמטרה גדולה יותר, כך הפיתויים הקטנים מאבדים מכוחם ומהעניין שלהם. והמשמעות היא לא דבר שמוצאים במקרה, היא דבר שבונים יוצרים, החלטה אחר החלטה, יום אחר יום. ניגש לשאלה הבאה. רציתי לשאול את כבוד הרב על משהו שקורה בסביבה שלי מדי פעם. אנשים סביבי, נחמדים, יש איתם תקשורת טובה. משפחה, עבודה, תקשורת רגילה וזורמת. אלא שמדי פעם מישהו פתאום מתפרץ נגדי. הוא פתאום מתחיל להגיד אני לא טוב באלף, בבית, בגימל, וזה נעשה עניין גדול ולוקח זמן עד שהוא מסיים את כל הדרשה שלו. אני שומע את הדברים ואני באותו זמן קופה, לא מצליח להגיב. רק אחרי זמן נזכר שהייתי אמור להגיב. השאלה היא למה זה קורה? למה אנשים מעליבים אותי? ומה עושים מקרים כאלה? בהחלט קשה ולא נעים. ראשית, חשוב להבין שלא כל אדם שמבקר אותנו עושה את זה מאותה סיבה. אותה התנהגות יכולה לנבוע ממניעים שונים לחלוטין. לפעמים אדם נופל על הזולת, מבקר אותו, כי הוא נמצא עם מתח גדול. במשך ימים או שבועות הוא אוגר תסכולים, וכשמגיע רגע מסוים, גם אם זה לא משמעותי, לא, תסכול גדול, לא רגע משמעותי, גרוע כל כך, בכל אופן כל המטען יוצא בבת אחת, זה היה רק טריגר. האדם שמולו הופך להיות הכתובת, לפרוק את כל המטען, אפילו שזה לא בהכרח הסיבה האמיתית. יש אנשים שמתקשים מאוד להבחין בין ביקורת על מעשה לבין ביקורת על האדם. ואם כל אומר, עשית הדבר, לא מצא חן בעיניי, הם עוברים לומר, אתה כזה וכזה וכזה. ואז הביקורת הופכת מהתנהגות לזהות. היא נעשית פוגעת הרבה יותר. לעתים זה קשור גם לקושי בביסות הרגשי. אנשים, כאשר הם כועסים, הם מתקשים לעצור, הם לא יודעים לומר שני משפטים ולסיים. הם מרגישים צורך להמשיך ולהוכיח, להביא עוד דוגמה ועוד דוגמה, עוד טענה ועוד טענה, עד שהם מרגישים שהוציאו הכל מבחינתם, זוהי פריקה. מצד האדם האחר, זוהי מתקפם. לפעמים האדם מרגיש שמבקרים אותו, גם אם הביקורת היא קטנה, הוא עלול להגיב באופן עוצמתי. מדוע? כי הוא מרגיש איום והערך העצמי שלו בסכנה, מבחינה רגשית. כמובן זה דמיוני, אבל כך הוא מרגיש. לכן הוא תוקף בעוצמה כדי להגן על עצמו. יש כל מיני סיבות מדוע בני האדם תוקפים פעם אחר פעם. פעמים את מי תוקפים האדם? דווקא את מי שהוא קופה וחלש. מה שאתה מתאר שאתה קופה, זוהי תגובה מוכרת במצבי לחץ. יש אנשים שנלחמים, שבורחים ויש שקופעים. הקיפון זה לא חולשה, אלא תגובה טבעית של מערכת העצבים כאשר האדם חווה איום. לכן, פעמים רבות, רק אחרי שהאירוע הסתיים, עולות בראש כל התשובות שהיכל האדם והיה האמור האדם לומר ולהגיב. היה לו מה להגיד, אבל הוא קפה במקום. וכאשר אדם קופה במקום בזמן שמישהו תוקף אותו, המטרה היא לא למצוא את התשובה המושלמת, אלא להחזיר שליטה. לא למצוא תשובה מושלמת, רק להחזיר שליטה. אדם שקופה הוא לא זקוק לתגובה מבריקה, אלא לתגובה פשוטה שתאפשר לעצור את המתקפה. לכן השלב הראשון הוא לא להיבהל מהכיפאון. הכיפאון הוא לא כישלון, זוהי תגובה טבעית של מערכת העצבים במצב של איום. ברגע שאדם מפסיק להילחם בכיפאון הוא כבר פחות מוצף. השלב השני הוא לעצור את שטף הדברים. אין חובה לענות על כל טענה. אפשר לומר בשקט וביטחון, אני שומע מה אתה אומר. תן לי רגעים לחשוב על זה, תן לי זמן לחשוב על זה. לא רוצה לענות כרגע, לא מסוגל לענות כרגע. בוא נמשיך את השיחה עוד כמה דקות, זהו. לא צריכים תשובה מושלמת, לא צריכים כעת להסביר את כל המענה והפתרונות לכל השאלות. עוצרים רק להחזיר שליטה. אם האדם המשיך לתקוף, אין צורך להתווכח על התוכן. אפשר לומר, אני מוכן להקשיב, לא בצורה הזו. אני רוצה להבין, לא עכשיו. האדם לא אמור לתת תשובה. ולכן, אם האדם קופה, הוא לא צריך להתנצל על כל דבר שמתקיפים אותו. אין צריך להסכים על כל טענה, רק אם מישהו אומר את זה בעוצמה או בכל רם. אפשר לומר, אני אבין זו התחושה שלך, אני אחשוב על הדברים, וניתן מענה מדויק. אחר כך, זהו. ולחזור לשיחה לאחר מכן. אנשים שהם קופאים, מגלים שלאחר שעה, שעתיים, כל התשובות מגיעות. אין בזה בעיה. אפשר לחזור ולומר, חשבתי על מה שאמרת, ואני רוצה להתייחס כעת. תגובה טובה, איכותית ונכונה, שבונה הקשר, לא חייבת להינתן באותו רגע. מתאמנים על זה. אפשר להכין מראש 3 או 4 משפטים קבועים, שהם הופכים לטבע שני אצל האדם. לדוגמה, עצור, אני צריך לחשוב על זה. אני לא מוכן להמשיך כרגע, נדבר יותר מאוחר. אני שומע אותך, תן לי לעכל, לחשוב על תגובה מתאימה. נחזור לזה כאשר שנינו נהיה רגועים. כלומר, משפטים מוכנים מראש, אז קל יותר להשתמש בהם בזמן של לחץ. האדם שהוא קופה, הוא חושב בטעות שהוא חייב לנצח בוויכוח, וזוהי הטעות. המטרה היא לא להגיב חכם, לא לנצח בוויכוח. המטרה היא לשמור על הכבוד העצמי ועל שיקול הדעת. הניצחון הוא לא למצוא את המשפט המבריק, אלא לא לתת לאחר לנהל את הרגשות שלנו. ולכן מי ששולט בקצב התגובה שלו, מי ששומר על החירות הפנימית שלו, גם שתיקה של כמה רגעים יוכל להיות ביטוי של כוח, כאשר היא נעשית ממקום של בחירה ולא הכנעה, כניעה. שאלה הבאה, שאלה קשה וראויה. שלום כבוד הרב, אם הרב יוכל להתייחס לתופעה שבה יש כל מיני יועצות שמחזקות נשים שמגיעות לייעוץ נישואים לבד, מחזקות אותן, כמה הן סובלות, כמה קשה להן, בלי לשמוע את הבעל, והן גורמות לניתוק בין בני הזוג ולגירושין. בהחלט, נקודה מהותית וחשובה. ונסביר את הדברים ונאריך בהם. כאשר יש בני זוג, הם נמצאים במתח, יש ביניהם מריבות, אי הסכמות, אי התאמות בנושא הצרכים, האדם נמצא במתח, הבעל והאישה במתח, אין מענה לצרכים. האפשרות הבריאה היא שהקשר נשמר, שני הצדדים לומדים לדבר, להקשיב, לנהל תקשורת, להציב גבולות, לקחת אחריות, לנסות להבין זה את זה. פעמים הם לא מצליחים וצריכים ייעוץ מקצועי, איך עושים את זה בצורה ראויה, נכונה. יועץ אחד, יועץ שני, יועץ שלישי, בסוף מוצאים את הדרך. אפשרות אחרת היא שהמתח לא נפטר באופן ישיר, ואז נכנס אדם שלישי לתמונה. וכאן עלול להיווצר משולש רגשי. במשולש רגשי, האדם השלישי הוא לא מסייע לבני הזוג, לשני הצדדים, לבנות תקשורת, קשר, הבנה, אלא הופך להיות המקום שלו זורמים, עם כל הכאב, התסכול, הכעס והחרדה. לדוגמה, האישה מתלוננת אצל היועצת, מקבלת הקלה זמנית. זאת אומרת, היועצת אומרת, וואו, ככה בא לך עשה לך, וככה בא לך עשה לך, וככה בא לך עשה לך, והבעיה עצמה לא נפטרת. היועצת שומעת במשך כמה חודשים או שנים רק צעד אחד, התגובה היא, וואו, את צודקת, כמה קשה לך, את באמת מסכנה, אין פלא שאת סובלת. היועצת מעניקה תחושת הקלה רגעית, אבל זה לא מקדם שינויים. והפוך, פעמים זה חלק מסיבת הגירושין, מדוע? כי במקום שהאישה תקבל כלים, לראות איך היא מנהלת תקשורת, התנהלות עם בעלה, במקום שהיועצת תראה את שני הצדדים, הסגנון הזה מחזק את הסיפור החד צדדי של האישה המטופלת, בלי לעודד בדיקה עצמית, יצירת תקשורת, אחריות, רצינות. במצב כזה, היועצת הזו מפסיקה להיות גורם טיפולי, הופכת להיות, עם כוונה או בלי כוונה, לחלק מהמערכת הבעייתית, מכיוון שהיא מקבעת את הבעיה, וזוהי תופעה מצערת. במצב כזה, היועצת היא לא גורם טיפולי עוזר, אלא גורם מקל, מסוכן ומסכן וגורם לגירושין. כי תפקידו של מטפל, מטפלת, יועץ, יועצת, הוא לא לבחור צעד, אלא לעזור לאדם לשאול שאלות. בהחלט יכולה המטופלת להגיע ליועצת ולהגיד, אני סובלת מבעלי כי הוא עשה לי א' ב' ג'. בהתחלה יש אמפתיה והבנה, אבל עם הזמן מרחיבים הבעד ושואלים, מה אפשר לעשות אחרת? איך יוכל להישמע בצורה אחרת? איפה האחריות שלה? איך מציבים גבול בלי להרוס קשר? מתי אפשר להזמין את הבעל לשמוע מה הוא אומר? איך הוא רואה את הדברים? איך מפסיקים את מעגל האשמות? היועץ, הוא לא אמור להפחיד כאב, ופעמים יועצים הם רק פה כדי להפחיד כאב. מדוע? כי האישה, היא לא מסתדרת עם בעלה, קשה לה, פעם בשבוע הולכת ליועצת מספרת, רע לי, עשו לי, פגעו בי, אולי זה נכון. והיועצת אומרת, וואו, מסכנה, סובלת, כך הוא עשה לך? כנראה הבעל שלך נרקיסיסט, כנראה הבעל שלך עם הפרעת אישיות של אדם שתלטן, כנראה הבעל שלך הוא בעייתי, כי... וכך, היא מפחיתה כאב, והאישה מרגישה, אני הנורמלית, אני בסדר. והאישה מאבדת יכולת לבנות, מאבדת תחושת מסוגלות. כמו אדם, שובר את הרגל, אם הרופא יאמר לו, בכל ביקור, כואב לך, אני מבין אותך, באמת נורא. אבל לא עוזר לקבע את השבר. וזה קשה. הוא לא עוזר לקבע את השבר, הוא לא נותן תרגלים לשיקום. הכאב אולי יקבל הכרה, אבל הרגל לא תחלים. כך גם בנפש האדם. הכרה בכאב היא שלב חשוב. אבל היא לא תהליך, היא רק הכנה לתהליך. היא לא סוף, היא בקושי תחילת התהליך. היא נשארים רק בשלב הזה, האישה המטופלת עלולה לבנות סביב הכאב זהות של קורבן, ואז היא תעצים כל סיפור שהיה, ואז המטפלת תגיד לה, הוא עשה לך ככה, וגם אמר לה ככה, והיא תעצים ותבנה, ותעצים אירועים שקרו יותר ויותר. במקום לצמוח, המטופלת נעשה תלויה במי שמאשר לה שוב ושוב, כמה קשה לה, כמה היא סובלת. בטיפול בריא, מערכתי מקובל לראות שהבעיה היא לא רק מי צודק, אלא איך המערכת כולה פועלת ואיך חוזרים לשני הצדים. איך נוצר מעגל תגובה בין שני בני אדם, מה כל אחד תורם, גם אם לא במודע. איך כל אחד מייצר את הקונפליקט, איך כל אחד קשור להמשך שימור הקונפליקט, איך יוצרים תקשורת במקום לגייס את המטפל לצד השלישי. איך מחזקים את היכולת לשאת מתח בלי לברוח למשולש רגשים. אז נכון, יש קשרים שבהם יש פגיעה ממושכת, ואין מקום לעודד חזרה לקשר בכל מחיר, נכון? אנחנו רוצים גם לפעמים לסייע לאדם לשמור על ביטחונו, להציב גבולות. אבל בדרך כלל מדובר על קונפליקטים בין בני זוג, בין בני משפחה, בין עמיתים. תפקיד היועץ הוא לעזור לאדם לפתח כלים מתקשורת, לאחריות לפתרון, לא להסתפק בחיזוק תחושת המסכנות. יועץ שמסתפק בלומר כמה את סובלת, מכה על הכאב של היום. יועץ טוב מכיר בכאב, אבל מלמד איך לבנות את המחר. וסגנון כזה של טיפול עלול להיות מסוכן מאוד מבחינה מקצועית ומערכתית. למה? כי הוא יוצר אשליה של טיפול, בזמן שלמעשה הוא עלול לקבע את המצוקה, להעמיק את הכעס ולהרחיק בין הצדדים. הבעיה היא לא בעצם האמפתיה. אדם שסובל זקוק לכך שישמעו אותו, שיבינו את הכאב שלו ושלא יבטלו את החוויה שלו. אבל אמפתיה לא מובילה את האדם לבירור, לאחריות, לכלים, לשינויים, וזה עלול להיות, במקום אמצעי של ריפוי, אמצעי שמקבע את הבעיה. כאשר אדם מגיע שוב ושוב ליועץ, יועצת, ואומרים כמה קשה, כמה הצד השני פוגע, וכמה הוא סובל, והיועץ רק מגיב בהסכמה, ברחמים ובהעצמה תחושת המסכנות, בלי לשמוע את הבעל, נוצר משולש רגשי. במקום שהמתח יחזור למקום שבו אפשר להתמודד איתו בין הבעל לבין האישה ולתת להם כלים לפתור את זה, זה מועבר ליועץ, ליועצת, והם אלה שנהנים מהמתח בין שני בני הזוג כי מתפרנסים ממנו. ואז קורה דבר מסוכן. המטופל לא מתחזק. הוא עלול להיחלש. במקום ללמוד לומר מה מפריע לו, להציב גבול, לנהל שיחה, לבדוק את הפרשנות שלו, להבחין בין עובדה לבין רגש, לקחת אחריות על החלק שלו. לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו. איך ללמוד לפתח יכולת להתמועד עם קונפליקטים? הוא לומד לחזור שוב ושוב על היועץ שמנחם אותו. כמה היא מסכנה, כמה הוא מסכן, כמה הוא סובל. כדי לקבל אישור לכך שהוא הצודק והצד השני הוא הבעיה, וכל זה בלי לשמוע את הצד השני. במצב כזה, הטיפול, לא טיפול, הוא גורם לגירושים. הוא מקום שמייצר תלות של האישה במטפלת במקום עצמאות. הסכנה הגדולה כאשר היועצת שומעת רק צד אחד ומתחילה לבנות תמונה מוחלטת על אדם שהיא מעולם לא פגשה, היא לא פגשה את הבעל, אולי פגשה אותו שעה אחת, אולי בכלל לא פגשה. קשה מאוד לעזור בלי לפגוש את הצד השני. אפשר לעזור בלי לפגוש את הצד השני, בתנאי שמלמדים את הצד שאותו פוגשים, מה הוא יכול לעשות, איך הוא אחראי, מה הוא יכול לפעול ולעשות, לא רק להקשיב לו כמה הוא מסכן, אלא גם לשאול מה האחר מרגיש. יש הבדל עצום בין לומר, אני שומע את הכאב שלך, לבין לקבוע, אני כבר יודע מי טוב מי רע, בלי לשמוע את הבעל. מטפל או יועץ אחראי, צריך לזכור שהוא שומע חוויה, אבל הוא שומע את החוויה דרך נקודת מבט אחת. כאב יכול להיות אמיתי מאוד, אבל הוא גם יכול להיות, למרות שהוא אמיתי, תלוי הפרשנות. הפרשנות של האדם היא חלקית. האישה אומרת, בעלי לא מגיע הביתה, הוא לא עוזר והוא לא מסייע. אבל זה לא כל הסיפור. יש לשמוע גם את הבעל. אולי הוא כן מגיע, אולי הוא מגיע לא מספיק, אבל אם נדבר איתו יגיע יותר. אולי הוא מגיע ושווה ביקורת, בוא נשמע, בוא נראה, אולי זה בר פתרון. אדם יכול לסבול באמת, עדיין לראות רק את הכאב שלו, לא את החלק שלו בדינמיקה. נכון שכואב לו, אבל גם נכון שהוא יכול לפתור את זה. אבל היועצת לא מאפשרת לפתור את זה, כי אומרת כמה מסכנת. הסכנה החמורה היא כאשר היועצת נעשית שותף רגשי נגד הבעל, בלי לראות אותו. אז אין כאן תמיכה, אלא קואליציה, שניים יחד, נגד אדם שלישי. היועץ הופך למקום שבו מצטברים עוד ועוד כעסים, תלונות והוכחות נגד האחר בלי לשמוע אותו בכלל. במקום שהאדם, במקרה הזה המטופלת, יצא מהפגישה עם יותר בהירות, יותר אחריות, יותר יכולת פעולה, היא יוצאת עם כתב אישום ארוך עוד יותר נגד בעלם. וזה נזק, זה לא טיפול, זה גורם לגירושים. צריך לשאול, מה קורה לאדם? נכון שהיא סובלת המטופלת, אבל השאלה היא האם היא נעשית מסוגלת יותר להתמודד, לדבר, לחשוב, להציב גבולות, לקבל החלטות שקולות, או שהיא נעשית יותר ויותר תלויה, באישור של יועצת. והיא מתוסכלת כי היא זקוקה לאישור שלה, להחלטה שלה. טיפול טוב לא אומר לאדם, כמה אתה מסכן, ולכן אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה חייב להתנתק. טיפול טוב אומר, אני רואה כמה כואב לך. אבל עכשיו בוא נבדוק איך אתה מחזק מסוגלות, תקשורת, הבנה, מה בשליטה שלך, איזה כוח יש לך, מה אתה, את יכולים לעשות? איזה גבול נכון להציב, איזו שיחה אפשר לנהל, איזה פרשנות כדאי לבדוק. אבל הרבה מטפלים ומטפלות לא רוצים להגיע לתהליך זוגי, כי זה הרבה יותר קשה. הם מעדיפים לשמר את המטופל ולהגיד לו איזה מסכן הוא, וכמה הוא סובל, וכמה בעל קשה יש לו. אמפתיה היא הכנה לאחריות, לא תחליף לאחריות. יש מטפלים רק אמפתיים. וואו, איזה מסכנה, איזה מסכן, כמה אתם סובלים. אבל השאלה היא לא כמה אתה סובל, אלא איזה אחריות אתה יכול לפתח כדי להתמודד עם החיים. הקשבה צריכה להביא לתנועה, הקשבה של המטפל צריכה להביא לתנועה של המטופל, לא לכיפאון שלו. תמיכה צריכה לחזק את האדם המטופל, לא להפוך אותו לתלוי במטפל או המטפלת. היועצת צריכה להיות נאמנת לטובת המטופלת, לא לכל גרסה שהמטופלת מספרת בכל רגע של כאב. כמובן, יש מצבים שבהם יש תקשורת לא בטוחה, לא מתאימה, אלימות, איומים, שליטה מסוכנת, אבל זה די נדיר. בהמון מקרים, בתים נהרסים, זוגות מתגרשים, בגלל שמטפלת או מטפל שמע צד אחד, ולא עזר למטופל לראות איך הוא יכול לבנות מערכת של כלים, תקשורת, התנהלות משותפת. יועץ טוב לא נותן לאדם מקום להתלונן, הוא עוזר לבנות איתו, כוחות להתמודד עם החיים. וזוהי סכנה גדולה מאוד של טיפול שנראה מלא חמלה, אבל לפועל משאיר את האדם באותו מקום רק עם יותר הצדקה לכאב ופחות יכולת לפתור את זה. מטפל טוב בהחלט יכול לשמוע בעיות שהיו. מטרתו לשמוע בעיות, להבין בעיות, אבל לא להישאר תקוע בתוך הבעיה, אלא לחפש איך פותרים ואיך נעים קדימה. וכעת ניגש לנושא קצת דומה. יש מטפלים שנוברים בעבר. האם זה טוב? האם זה רע? האם זה טוב? או שמה זה מקבע את העבר? מה הדבר הטוב בטיפול? שאלה חשובה. התשובה היא שעיסוק בעבר יכול להיות טיפול עמוק ומועיל, אבל גם יכול להיות נבירה שמקבעת את האדם בעבר שלו. הכל תלוי במטרה, בדרך ובתוצאה. זאת אומרת, פעמים באמת זה נובע מהעצלות של מטפלים. יש טיפול פסיבי, קל יותר לשבת, להקשיב, לשאול שוב ושוב מה היה, מה היה, מה היה. כל זה עדיף מאשר לבנות תוכנית טיפולית מקצועית נכונה, להציב מטרות, ללמוד כלים ולבדוק מה מתרחש בשינוי. ואיך מגיעים אל היעדים. ההבחנה החשובה היא בין עיבוד העבר לבין מגורים בעבר. מה זאת אומרת? עיבוד העבר, לעכל את העבר. עיבוד העבר, הפירוש הוא מה שקרה לאדם בעבר, לא נשאר בתוכו כחוויה גולמית, מבולבלת, מנהלת, מלאת אנרגיה וטראומה ולחץ, אלא הוא מסוגל להבין מה היה, לתת לה לחוויה הזו משמעות שם, להרגיש אותה, אבל לא להיבלה בה, לחיות בהווה, בלי שהיא החוויה מעבר תכתיב לא אוטומטית את התגובות. עיבוד זה לא רק לדבר על מה שהיה, עיבוד זה שינוי באופן שבו מה שהיה חי בתוכי בעבר, היום הוא זיכרון של מה שהיה, אבל לא חוויה. דוגמה, נניח שאדם

יכול האדם לומר, בגלל העבר שלי אני רגיש לביקורת. אני מרגיש מותקף לא כי מתקיפים. הרגש הוא לא בהכרח עובדה, הוא הרגשה. אני יכול לבדוק? ואם אני יכול לבדוק, אני יכול לבחור את התגובה. זה נקרא לעבד. כלומר, במקום כאב עמום, היה לי רע, היה לי קשה. במקום כאב עמום, בלבול או שערה, האדם מתחיל לזהות מה קרה בתוכו. פחד, בושה, עלבון, חוסר אונים, כעס או אכזבה. הפרדה בין העבר לבין ההווה. האדם לומד לומר, זה היה, זה השפיע עליי. אבל עכשיו אני כאן, אני שונה. אני לא באותו מצב. ואז גם זיהוי המשמעות שנוצרה. פעמים האירוע הסתיים, אבל נשארה מסקנה. אני חלש, אני לא ראוי, אי אפשר לסמוך על אנשים. אני תמיד אקשל בעתיד. לעבד את האירוע, הכוונה היא לזהות את המסקנה ולבדוק האם היא זה אמת מוחלטת של העבר או גם של ההווה. או שמה זו אמת שנוצרה מתוך כאב בעבר, אבל היום בהווה זה בכלל לא רלוונטי. ולכן, האדם יכול לזכור להרגיש כאב, אבל להישאר נוכח. להגיד זה היה, אבל היום זה שונה. המטרה היא לא להגיע למצב שבו לא מרגישים שום דבר, המטרה היא שהרגש יהיה חלק מהחוויה של העבר, אבל לא מנהל בלעדי של האדם בהווה. עיבוד אמיתי צריך להיות בהדרגה, להגדיל את החופש, יותר יכולת לעצור, יותר יכולת לחשוב, יותר יכולת לבחור, יותר יכולת להציב גבולות, פחות תגובה אוטומטית, פחות אימנות, פחות שליטה של העבר על ההווה בהווה. לכן לדבר על העבר זה לא בהכרח לעבד את העבר, אפשר לדבר על האירוע ולהישאר בדיוק באותו מקום. השאלה היא לא כמה סיפרנו, אלא מה השתנה ביחס שלנו למה שקרה בעבר. העבר הוא נשאר חלק מהעבר ולא משפיע מהותית על ההווה. הוא עדיין אולי מעורר בכי, לחץ, כאב, אבל יודע האדם להפריד בין מישהו בהווה שיכול לבחור וליזום לבין העבר. זה נקרא שהאדם מעבד את העבר. ואז, וזה העיקר, האדם נעשה יותר בוחר בהווה, יותר מסוגל להתמודד בהווה, פחות מופעל מטריגרים בהווה, הוא מבין את עצמו טוב יותר בהווה, הוא מסוגל להציב גבולות בהווה, הוא מקבל החלטות טובות יותר בהווה, מערכת היחסים משתפרת בהווה, הוא פחות שבוי באשמה בהווה, פחות בבושה, פחות בפחד, יותר ביצירתיות. כך האדם נע ומתקדם. כך האדם לא בחפירה מסוכנת ולא מבוקרת בעבר. יש אנשים שמתעסקים בעבר. עברתי דברים קשים, ואז הוא מתחיל להרגיש. האדם שכל מהותו הוא, מה עשו לי? פגעו בי. טיפול הוא לא מוחק את העבר, וגם לא מזלזלים בעבר. רק לא נותנים לעבר בעלות על ההווה. העבר צריך להיות חומר להבנה, מה שהיה, אבל לא בית מגורים. ולכן, טיפול, אם הוא פסיבי מדי, שהמטופל רק מדבר עוד פעם ועוד פעם, והמטפל מהנהן, אומר זה באמת קשה, אמפתיה, נתראה שבוע הבא, אם זה פעם, פעמיים, שלוש, אז אמפתיה זה חשוב. אבל אמפתיה, זה לא יכול להיות כל הטיפול. מטפל טוב צריך לשאול את עצמו, לאיפה הולכים, מה המטרה, מה מטרת העבודה, מה השתנה, מה עדיין תקוע, איך אנחנו מתקדמים, איך חוזר האדם להיות פעיל, מתפתח, צומח ומתרומם, לא רק שורד, אלא מתפתח ומתרומם. שאלה הבאה, איך להתייחס לאנשים שקוראים בקפה, או מייצרים כל מיני קמאות, וזה לא נראה תמיד אמיתי, ואנשים מתמסרים לזה. קוראים בקפה, אסטרולוגים, איך להתייחס? איך מתייחסים לכל מיני קוראים בקפה, קוראים בכף היד, פותחים בקלפים, כמאות מפוקפקים, כל מיני אנשים בעלי מסתורים, איך מתייחסים? הבעיה הגדולה היא לא רק האם הם באמת יודעים משהו או לא. הבעיה היא שהאדם עלול למסור את השקט הנפשי שלו, את שיקול הדעת שלו, את הבחירות שלו לידי אדם זר שאומר משפטים מאורפלים. קורא בקפה יכול לומר לאדם, צפוי לך שינוי גדול, יש סביבך מישהו שלא רוצה בטובתך. עברת אכזבה בעבר, בקרוב תעמוד לפני החלטה. כל מיני משפטים כלליים שכמעט כל אדם יכול למצוא בהם משהו שמתאים לחיים שלו, ואז המוח מתחיל להשלים את החסר ולחפש הוכחות. הגישה הנכונה היא לא להיבהל ולא להתרשם. אפשר לומר, קפה הוא קפה, כף היד היא כף היד, קלפים הם קלפים. את החיים אני מנהל, בסייעתא דשמיא, באמצעות שכל אחריות, התייעצות נכונה, בחירה, ניסיון, שיקול הדעת. הסכנה הגדולה

0: מתחילה כאשר אדם שומע משפט כמו מישהו קרוב אליך מקנה בך, ואז האדם מתחיל לחשוד במשפחה. אומרים לו, יש לך חסימות, הוא מתחיל לפחד. אומרים לו, אני רואה משהו קשה, הוא נכנס לחרדה. אומרים לו, צריך תיקון מיוחד, ואז לפעמים גם מגיעות דרישות כספיות. הנזק הוא לא במה שהקורא אומר, אלא במה שהאדם שמע והתחיל לדמיין ונכנס ללחץ. לכן ההצעים, אם ניתן לאנשים זרים לשתול בתוך הראש פחדים שאין להם בסיס, ואם כבר שמע אדם משהו מפחיד, אין צורך להתחיל לבדוק כל משפט ולהילחץ ממנו. אפשר לומר, זה שהאדם אמר משהו בביטחון לא הופך את זה לאמת, זה הופך אותו לקריזמטי, אבל אולי שקרן. יש אנשים שיודעים לקרוא תגובות, לשים לב לשפת הגוף, להשתמש במשפטים כלליים, להתאים את הדברים שלהם לפי תגובת האדם שנמצא מולם. ככל שהאדם מתרגש יותר, כך הוא גם עשוי לייחס לדברים יותר משמעות ממה שיש בהם באמת. היחס הבריא יותר הוא פיקחות, לא תמימות, לא חרדה ולא התפעלות. במילים אחרות, לא ניתן למי שקורא בקפה לכתוב לנו את סיפור החיים. כי החיים שלנו נבנים מבחירות, מעשים, אחריות, תפילה, עבודת השם, שיקול דעת, לא משפטים מסתוררים שנאמרים מעל כוס קפה. כי אז האדם חי בצורה של פתי. האדם מאמין, ישר וטוב, והוא פתי, פתי מאמין לכל דבר. הוא שומר על לב פתוח, נותן לכל אדם להיכנס, והוא חי בתמימות, אבל זוהי נאיביות. יש הבדל בין להיות פתי, נאיבי, לבין אדם שהוא שומע. יש אדם שהוא תמים, ישר, נקי, אבל פתי הוא מאמין לכל דבר שנאמר בביטחון. החוכמה היא לא להגיע למצב של פתי. אפשר להיות אדם טוב בלי להיות מנוצל. אפשר להאמין באנשים בלי להאמין לכל סיפור. אפשר להיות פתוח בלי לוותר על ביקורת. אפשר להקשיב בלי להשתכנע. אפשר לכבד בלי למסור את שיקול הדעת. בדרך כלל, לא מפני שהם טיפשים, אנשים נופלים דברים כאלה, לעתים דווקא אנשים חכמים מאוד. נופלים לכל מיני אסטרולוגים, קוראים בקפה. מדוע? למה? איך זה קורה? יש רגעים של כאב, פחד, חוזר ודאות או תקווה גדולה, ואדם מחפש ודאות, רוצה לדעת מה יהיה, האם הוא יצליח, האם הבעיה תיפטר, האם הסכנה תחלוף, האם הוא קיבל את ההחלטה הנכונה. ואז מגיע מישהו שמדבר בביטחון מוחלט. הוא לא אומר אולי, הוא אומר אני יודע. הוא לא אומר יכול להיות, הוא אומר אני רואה. הוא אומר יש כאן משהו, אני מרגיש. האדם בחרדה מקבל לרגע תחושת הקלה, כי מישהו סוף סוף מציע לו הצעות. מציע לו ודאות. וכאן נמצאת המלכודת. פעמים האדם לא מאמין מפני שהדברים הוכחו, הוא מאמין מפני שהוא זקוק כשהדברים יהיו נכונים. זאת אומרת, האדם לא מחפש אמת, הוא מחפש מישהו שיגיד לו דברים שנשמעים נכונים. ולכן צריך לפתח כמה הרגלים פנימיים, לא להתרשם בביטחון עצמי. אדם יכול לדבר בביטחון עצמי ולהיות טועה וגם שקרן. לשאול תמיד מה הראיה. לא, מי אמר? לא, כמה הוא מרשים? לא, כמה אנשים הולכים אחריו? אלא מה הבסיס לדברים שלו? להיזהר ממשפטים כלליים. משפטים כמו, עברת תקופה קשה, מורכבת, מישהו לא מפרגן לך, אתה רגיש, אבל לפעמים מסתיר את זה. זה מתאים לכל אדם. דבר נוסף, לא לקבל החלטות בזמן פחד. כאשר מפחידים את האדם, לא למהר לפעול. פחד מצמצם את החשיבה ומגדיל את כוח מי שמבטיח פתרון. דבר נוסף, לא למסור את האחריות על החיים שלנו. אפשר להתייעץ, אבל בסופו של דבר, אדם צריך להפעיל שכל, אחריות ושיקול דעת. דבר נוסף, ללמוד לעשות ודאות. אדם חכם מסוגל לומר, לא יודע מה יהיה, ובכל זאת, אני יכול לחיות, לבחור ולפעול נכון. דבר נוסף, לבדוק אם מנסים ליצור תלות, אם מישהו גורם להרגיש שרק הוא יודע, רק הוא מבין, רק הוא יכול להציל. בלעדיו, האדם בסכנה, זה סימן אזהרה חזק מאוד. הפתי מחפש מישהו שיסיר ממנו את אי הוודאות. החכם לומד לחיות נכון גם בתוך אי הוודאות. אדם שלם לא צריך לדעת את כל העתיד כדי לחיות נכון בהווה. הוא אומר לעצמו, אני לא יודע הכל, אני לא מאמין לכל דבר, אני לא נבעל מכל אמירה, אני בודק, אני חושב, אני מתייעץ, אני נותן הזמן לברר דברים. אני לא מוסר את השכל לאף אדם אחר. זו ההגדרה. לבגרות ואחריות. לב טוב, בלי פתי, זה אמון, אבל בלי עיוורון. פתיחות, אבל בלי הפקרות. ענווה, אבל לא שאדם מבטל את עצמו לגמרי. זהירות, אבל בלי חרדה. חוכמה, לא להיות חשדן כלפי כולם, אבל גם לא מאמין לכולם. אדם שבודק בעיניים פקוחות. הרב הולבה, גאון המוסר, אמר רעיון נפלא, מופיע בהקדמה לספר תמים תהיה. כתב רעיון נפלא, התורה אומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כלומר תמים במובן של שלם, אמונה שלמה. זו הפיקחות, הפיקחות ואמונה לבורא עולם. אבל יש כל מיני אנשים שמתרגמים את זה בצורה עקומה. הם לומדים לא להיות תמים במובן של שלם, התורה אומרת תהיה תמים עם השם אלוקיך. היום התרגום של תמים זה כמו נאיבי, אבל זה לא נכון. תמים הכוונה היא שלימות, ביטחון, אמונה גדולה בורא עולם. אנשים בטעות מתרגמים את זה אחרת. תמים כמו נאיבי. אנשים מחפשים תשובה לכל מיני ספקות, הקלה לסבל, חיזוק להווה, הבטחה לעתיד, לא פעם גם אשליות, אצל כל מיני בעלי מסתורים. יש כל מיני כאלה שהם שרלטאים רמאים, שמתלבשים באצטלה של יודעי דבר. ומתבאר שבסוף כל אלה שהתקרבו אליהם, הם שילמו מחיר חמור מאוד. הם שילמו את מחיר הנאיביות. הם הולכים בדרכי האמורי. התמימות שלהם היא לא תמימות של חוכמה, אלא פתי יאמין לכל דבר. טיפשות. ולכן, אנשים זקוקים לעזרה, לסיוע. אם האדם מחפש איזושהי טובה, מאבא שלו, מאמא שלו, האם הוא פונה לאיזה קוסם שיוצא מאבא או מאמא את הטובה שהוא מקווה לקבל? ודאי שלא. האדם פונה אל האבא שלו, אל אמא שלו, מבקש. אבא, בבקשה, תעזור לי. והרי הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים, שומע תפילה, ומשה רבינו אומר, איפה מצינו עוד אומה שיש לה אלוקים קרובים אל האומה הזו, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. ולכן, הקדוש ברוך הוא, הוא משיב בכל צרותם, לא צר, יקראו והוא יענה. כמה הוא יענה? מתי הוא יענה? אין תפילה שחוזרת ריקם. יש אחת שנענית מיד, שנייה אחרי זמן, שלישית אחרי הרבה זמן. לכן, הברכה לא צריכה להיות בכל מיני מקומות מפוקפקים, שערי תפילה, מעומק הלב, דמעות, עשייה נכונה, עשייה ערכית. זו הדרך, זה הכיוון, זו הצורה לקבל שפע ראוי נכון ומבורך, עושר שמור לבעליו, לרעתו. זה כל מיני אופנים שבהם האדם משיג עשירות, אבל היא תהיה נזק, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אבל יש עשירות שהיא ברכת השם, היא תעשיר ולא יוסיף עצב אמא, שהאדם הוא מלא בשפע ברכה, הצלה והצלחה. יש עשירות, יש רוגע, יש שלווה. שאלה הבאה, אשתי סטניסטית גדולה מאוד, חשוב לה מאוד נושא הניקיון, ואם לא היא מתעצבנת, זה מאוד מפריע לי, מה עושים? התשובה היא, הקושי מובן, אדם גר בבית עם צד אחר שהוא רגיש מאוד לסדר ניקיון, וכל לכלוך קטן גורם נוצר, כעס או מתח, הבעל עלול להרגיש שהוא חי תחת לחץ. מצד אשתך, ייתכן שהיא לא עושה את זה כדי להקשות עליך, היא באמת חובה את חוסר הניקיון ועוצמה גבוהה יותר עםך. הנקודה המרכזית היא שצריכים להפריד בין הרגישות שלה לניקיון לבין הדרך שבה היא מבטאת את המצוקה שלה כלפיך. כלומר, מותר לה להיות הרגישה מאוד לניקיון, אבל הרגישות שלה לניקיון לא יכולה להפוך לכך שכל הבית צריך לחיות בפחד, שכל הלכלוך יוצר שערה, או שאתה צריך להרגיש כל הזמן שבוחנים אותך. מצד שני, גם אתה לא יכול לומר לה, שטויות, אין סיבה להתרגז, מבחינתה התחושה היא אמיתית מאוד. לכן הגישה הנכונה היא לומר לה, בזמן הרגוע, אני מבין שהניקיון חשוב לך מאוד, שאת באמת סובלת שזה לא נקי. אני רוצה להתחשב ולעזור שיהיה בית נעים, אבל כאשר את מתעצבנת מאוד בגלל לכלוך, או מדברת אליי בכעס, גם אני סובל וקשה לי בבית. אני רוצה שנמצא דרך שבה אני מתחשב ברגישות שלך, אבל גם שהרגישות הזו לא תהפוך למתח ולכעס בינינו. צריך ליצור הסכם, לא מלחמה על מי צודק, אלא להחליט מה באמת חשוב שיהיה נקי תמיד. מה יכול לחכות, מה באחריות הבעל, מה באחריות האישה, מה פשוט חלק מהחיים אי אפשר לשלוט בו בכל רגע. חשוב להבין גם דבר עמוק יותר. פעמים אדם רגיש שניקיון לא באמת סובל רק מהלכלוך עצמו. הלכלוך מפעיל אצלו תחושה של חוסר שליטה. לכן הניסיון לשכנע אותו שאין כאן לכלוך רציני, בדרך כלל בכלל לא עוזר. הוא רואה ומרגיש משהו אחר. אבל גם צריך כאן גבול. רגישות מסבירה ההתנהגות, אבל לא מצדיקה פגיעה. אם היא מרגישה צער, אפשר להבין. אם היא מבקשת לנקות, אפשר להתחשב. אבל אם כל אי סדר מוביל לכעס גדול, האשמות או אווירה קשה בבית, צריך לעבוד גם על אופן התגובה ולא רק על רמת הניקיון, מה שמאוד יכול לעזור הוא לקבוע סוגים של מצבים שונים, דברים שהם באמת כבדים מבחינתה ואתה משתדל מאוד לשמור עליהם, דברים שחשובים לה אבל יכולים להמתין, אז מה הניקיון הקבוע? דברים קטנים שצריך ללמוד לשחרר, לא להפוך אותם לאירוע. הדבר החשוב ביותר רבוחה הוא לא להיכנס למעגל שבו היא מתעצבנת, ואתה מרגיש מותקף, אתה מתגונן או מתעצבן בחזרה, ואז הוויכוח כבר לא על ניקיון, אלא על כבוד, הערכה והתחשבות. באותו רגע, צריך לומר, אני רואה זה מפריע לך, אני מוכן לדבר ולעזור, אבל קשה לדבר אם יש כעס. נפתור את הבעיה בלי לפגוע אחד בשני. כלומר, אתה לא צריך להפוך לאדם בדיוק כמוה כדי להתחשב בה. היא לא צריכה להפסיק להיות רגישה כדי להתחשב בך. המטרה היא לבנות בית שיש בו מקום לשתי הרגישויות. ופעמים דווקא השאלה החשובה ביותר היא לא כמה הבית נקי, אלא כמה מתח אנחנו מוכנים להכניס הביתה בשם הניקיון. בית נקי הוא דבר טוב, אבל בית רגוע, כבוד וגמישות, חשוב אפילו יותר. אומר שלמה המלך בספר משלי, פרק י' ז' פסוק א', טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. עדיף לאכול פעמים פת יבשה, אבל שתהיה שלווה יותר מאשר כל מיני מאכלים רבים, אבל הרבה קטטות. השלווה והרוגע עדיפים. זה הקישוט האמיתי של הבית. ונסיים. להציע למי שמעוניין קורסים מיוחדים ומקצועיים בתחום הנפש וראי התורה, מה שמעניק ידע עמוק, כלי ומעשים, הבנה אמיתית של נפש האדם. ללמוד, לגעת בנפש, להבין, לחולל שינוי, להשפיע באמת. מרכז לגעת בנפש, ידע, עומק, כלים לחיים, השפעה שמשנה חיים. מי שמעוניין, במספר טלפון 054-8477-627. 054-8477-627.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.
2: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, 10:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מנחם.
3: שלום זיו, בוא נגיד תודה לכל הצוות הרחב שעוזר לנו, ליאור דורנשטיין שגם מפיק וגם הטכנאי שלנו, ויצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל.
2: אמרת צוות רחב, אבל שניהם לפי מיטב ידיעתי רזים די, למדי.
3: רזים למדי, רזים אבל למדי. רחבי אופקים.
2: ויש להם לב רחב.
3: כן, חד משמעית. זיו, אני שמועה שמעתי, קיבלתי דש, שאתה ביום שישי הכנסת לרכב ויצאת לטייל.
2: וואו, איזה טיול היה לי יום שישי. כן, סיימנו את פעמיים הפוך, חזרתי הביתה, המסתי את הילדים, ונסענו לחוות הארמונות, המשקיפה על העיר יריחו. לא פשוט להגיע לשם, בעיקרון חובה רכב שטח, אלא אם כן אתה רוצה לעבור על החוק ולנסוע דרך שטח A, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אבל המקום מדהים, נוף יפה, אין מה לזה, יש שם כמה דברים שחובה להתעכב עליהם.
3: אוקיי.
2: אחד, הסיפור של האפרסמון. פעם אחרונה שאני התעדכנתי, המדענים בני ימינו לא ידעו מה זה האפרסמון הזה, שעליו התבססה כל כלכלת ארץ ישראל, בימי הבית השני, וממלכת החשמונאים.
3: מאפרסמון?
2: כן, שמן המור. שמן המור שמיוצר מעץ הפרסמון בבקעת יריחו. הוא מסתבר שיש אגרונומית שהצליחה להתחקות אחרי הפרסמון המקורי והעניקה לחוואי בחוות הארמונות כמה שתילים כאלה. ותקשיב, מנחם, זה הדבר, כאילו זה היה פשוט מדהים. זה שיח מאוד לא פוטוגני. לא עובר לך את גובה הברכיים. נראה כמו סתם קוץ אקראי, אבל אתה עושה לו שריטה קטנה עם הציפורן שלך, ולרדיוס של 2-3-5 מטרים, פתאום הכל מתחיל להתמלא בריח. וזה ריח
3: פרסמון, טוב. שמן המור, כן.
2: כן, זה שמן המור, הוא מאוד מאוד מרוכז. וזה ריח טוב, זה ריח מדהים. כאילו, זה לא סתם, אתה יודע, אתה יכול לחשוב על ורד, או על ירת הדבש, כל מיני ריחות שאנחנו מכירים של צמחים, זה משהו בליגה אחרת.
3: הרבה יותר גבוהה כאילו?
2: כן, זה...
3: למה אין אותה אגב באזורים... רגיל,
2: כאילו. אני לא יודע, אני לא בקיא באגרונומיה של האירוע, אבל אפשר להניח שאם, שוב, בארץ ישראל, בתקופת בית שני, זה המקום היחיד שהצליחו לגדל את זה בכיפים סיטונאיים ולייצא את זה לכל אירופה, כל רומא התבססה על הדבר הזה. אז כנראה שיש משהו באקלים המסוים של בקעת יריחו שמאפשר את הדבר הזה. אז זה דבר אחד שהדהים אותי, דבר נוסף שהדהים אותי, במרחק נסיעה קצר מהחווה עצמה, אתה מוצא את עצמך בבית הכנסת, העתיק של יריחו, בית הכנסת העתיק ביותר שהתגלה בארץ ישראל, וסמוך אליו המקווה העתיקה ביותר שהתגלתה בארץ ישראל.
3: שניהם לא פעילים היום, אני משאר לעצמך.
2: בוודאי שהם לא פעילים, אבל זה אתר ארכיאולוגי, יש שם שילוט אגב בעברית, סמוך אליו בריכת אורדוס, בריכת אורדוס, הבריכה שבה אורדוס התביע את אריסטובולוס. אוקיי, זה, זאת אומרת, לא הבריכה מהקפיצה שלו.
3: למה אגב יש טוענים שזה לא הבריכה הנכונה? זה הבריכה עכשיו עם הסיפור שכן הסיטו צינור, לא הסיטו צינור.
2: לא, לא, לא, בריכות אורדוס של פצאל.
3: זה משהו אחר.
2: זה משהו אחר, יש דיבור שם שלקחו את זה מהקיבוצים, זה ויכוח, אתה יודע, נוקדני כזה, אבל בריכת אורדוס ביריחו, ממש צמודה לבית הכנסת, זה המקום שבו אורדוס הטביע את אריסטובולוס.
3: שם יש מים?
2: לא, אין שם מים, אבל המקום מאוד מאוד ניכר ויפה. ומעבר לזה שנורא נהניתי מהטיול עצמו, גם יש פה בשורה ציונית מטורפת, כי זה ממש לראות את גאולת ישראל בעיניים. הרי מה הסיפור של המקום הזה? החווה עצמה יושבת על כתף יריחו, ככה הם גם קוראים במשפחה חמודה שמטפחת שם את המקום, ככה היא קוראת, זה מין מדף כזה מעל העיר יריחו, כאשר המישור, בחלקו המערבי, בחלקו שצמוד, זה הקרקע שאותה קנה יואל משה סולומון, לפני שהוא החליט שהוא מעדיף את פתח תקווה, כלומר, רכשו שם את הקרקעות הללו, אלה קרקעות פרטיות של יהודים, העסקה לבסוף לא אושרה על ידי הסולטן, ולכן הם נאלצו לעבור לביצות של מישור החוף, איפה שם נמצאת העיר פתח תקווה.
3: אוקיי.
2: עכשיו, הקרקעות הללו, עד האינטיפאדה של שנת 2000, עובדו על ידי הקיבוצים הסמוכים, היו שם גוונים והיו שם תמרים, ובאינטיפאדה, יהודים לא יכולים יותר להסתובב שם, מחשש שירצחו אותם, הקרקעות נזנחו, ולאורך השנים מאות ערבים בנו שם את הבתים שלהם. מה עושה בעל החווה? חנן הרבסט הצדיק, השם יקמהו ויחייהו.
3: כן.
2: פשוט יורד עם הידר שלו. ואומר, יש לי כתב חכירה מקיבוץ ורד יריחו שיפעיל פה את הקרקעות עד עכשיו. ואני נכנס עם הידר. לתוך השדות של הערבים, לתוך החצרות הפרטיים שלהם, זה שלי, מה תעשו לי? אתם פולשים. וככה בשנתיים האחרונות מאז שהוא שם, 70% מהבתים של הערבים בחלקים המזרחיים של העיר יריחו, הם פשוט פרשו, הם פשוט נטשו את השטח.
3: כן.
2: וככה גואלים את הקרקע, וזה מגיע למצב שאני, בלי נשק, יכול להסתובב שם בחופשיות עם הילדים שלי, להראות להם את האתרים...
3: התודות לא בעצם.
2: כן, התודות לא, והתודות לכל מי שאפשר את המדיניות הזאת. וצריך לומר, אחרי כל הבלבולי מוח של השמאל, של המינהל האזרחי, של האוסלו, האידיוט הזאת, שבלתי אפשר להיגמל, בלתי אפשרי היה להיגמל ממנה, אימצו גישה אחרת, ופתאום יש שלום, ופתאום יש ביטחון. אלישע ירד כתב בשבוע שעבר בפייסבוק, שאחת הבעיות בהכלוסה מחדש של סנור, היה הדרישה של הצבא שהסללו כביש שוקף לאחד הכפרים הערבים שם. בסוף העלו את היישוב בלי לעבור בכביש שוקף, והערבים שם, אני לא צוחק, כתוב אלישע ירד, מנופפים בדגלי ישראל. כשהישראלים, כשהיהודים עוברים לסנור, הם מתים מפחד. ולא היו דברים כאלה, וזה הכל בזכות מדיניות החוות, ולזה קוראים שלום, ולזה קוראים ביטחון. וכשמדברים על הטרור היהודי, מזה הם מפחדים ומזה הם משקשקים. וזה, אני ביום שישי ביריחו ראיתי את זה בעיניים, הרגשתי את זה בעיניים, הרגשתי את הביטחון להסתובב בחבלי ארץ ששנים יהודים לא יכולים היו לדרוך בהם, התרגשתי מצד אחד, מצד שני פחד מוות מה יקרה פה עם השמאל יעלה, גם בהקשר הזה.
3: כן, אני אגיד שבהמשך יהיה לנו רעיון עם מישהו מכוננו על איזה סיפור מקומם, שגם קרה למתיישב כן. כזה ואחר, וניהלנו פה דיון לפני השידור, אני אשתף את המאזינים, יש שערה מסוימת סביב דוד זיני, הוא אמר ככה, הפגישה עם ברדוגו וכולי, דיברו על זה פה במהלך הימים האחרונים, ואתה ציינת שיש משהו שכן קצת מקומם אותך בכל זאת בהתנהלות שלו, וזה סביב המעצרים המנהליים ו... מניעת מפגש
2: לא, עם עובדים. לא, מעצרים מנהליים כרגע אין, יש מעצרי בית מנהליים, דיברנו על נריה זרוג בשבוע שעבר, אבל מעבר למעצרי הבית, יש סוגיה אחרת שמבחינתי היא המבחן של דוד זיני. תראה, בסוף שבק זה ארגון חשאי מעצם טבעו, אנחנו לא יודעים מה קורה בו, אנחנו לא יודעים את מי דוד זיני הדיח, את מי הוא קידם ואיזה פקודות הוא נתן, מה בוצע ומה לא בוצע. Okay. יש מעט מאוד אמצעים להציץ על הדבר הזה, ולהבין מה באמת קורה שם. מבחינתי, אחד הדברים שאמורים להיות ממש ממש בסמכות, או לא רק בסמכות הפורמלית, אלא גם יכולת הביצוע שלו, זה ביטול ההזיה שנקראת מניעת מפגש. מה הסיפור? באינטיפאדה, כשעצרו מחבלים ערבים, הם היו משתמשים בחוק שמעניק לכל עצור את הזכות להיפגש עם עורך דין, והעורכי דין שלהם גם היו סייענים ומחבלים בעצמם, והעבירו פקודות מהמחבל הבכיר העצור לחיילים שלו בשטח כיצד לבצע פיגוע. ואיפה יש נשק. ולכן פיתחו כלי משפטי שמאפשר לשבק במקרים מיוחדים למנוע מפגש בין חשוד בטרור לבין העורך דין שלו.
3: ואז לקחו את המשהו מאוד מאוד חיוני הזה.
2: והכלי הזה היום משמש נגד יהודים שעצורים בחשד במרכאות טרור יהודי, שזה מיתוס שלא קיים במציאות. עכשיו, מילא אתה תופל על איזה נריה זרוג או על איזה אוריה כהן שאנחנו מדבר עליו בהמשך, טרור יהודי. נגיד, אין שום הצדקה למנוע מעדי קידר שנדבר איתו, מנתי רום שנדבר איתו, להיפגש איתם. אין שום תקדים ושום אינדיקציה לזה שאף אחד מהם היה מכיוון של קילומטר לסייע לטרור עצמו. סיוע משפטי כדין למי שחשוד בוודאי שכן, אבל לעזור להם לבצע פעולות טרור לא מיני ולא מקצתי. אף אחד מעורכי הדין של חוננו...
3: אין גם תקדים לזה, זה בחיים לא קרה.
2: נכון, נכון. זה נטו מהפתולוגיה הזויה הזאת של הסימטריה.
3: שחייב... זה יושב על זה?
2: זה יושב על זה, כן, זה יושב על זה. כל מיתוס הטרור היהודי למעשה יושב על זה. ואם דוד זיני לא ניסה ואו לא הצליח לטפל בבעיה הזאת, אז מבחינתי זה סימן רע מאוד. או ליכולותיו,
3: זה אפילו קצת מפתיע אותי, כי דוד זיני כן מגיע מתוך המחנה, והוא מכיר את הנועל, והוא... אפשר לעצמי שהוא נתקל במתיישבים כאלה ואחרים. הוא לא אחד שגר איזה צפונבון שגר בתל אביב ו... מוכן לקבל כל מיני סיפורי עליבאבא, וכמו שדיברנו על זה גם, אגב, כשהוא נכנס לתפקיד, יכול להיות שהוא עדיין בא, זאת אומרת, מתי מסתיים המאה ימי חסד? זאת אומרת, מתי אתה אומר, הגיע השלב?
2: אין, כבר 10 חודשים לדעתי.
3: אני אומר, נכון, כן, אני אומר, כאילו, יכול להיות שהוא עסוק בדברים אחרים, ואני מנסה לגונן עליו, כי אני לא חושב שזה מכוון, ויכול להיות שהוא הגיע, אני חושב שהגיע הזמן באמת שיגיע גם לזה.
2: אני אגיד ככה, אני... מאה ימי חסד זה סיפור מורכב, אבל האירוע הזה, המורכבות שלו, מבחינה משפטית, מבחינה פיקודית, היא מאוד מאוד מאוד נמוכה. לתת את ההוראה לחטיבה אנטישמית, להגיד, נגמר הסיפור של מניעת מפגש, זה לא קורה יותר, זה משהו שהוא יכול וצריך למסוג. זאת אומרת, או שהוא לא ניסה, או שהחטיבה אנטישמית רואה את עצמה כעצמאית לחלוטין מראש שבק, בצורה אפקטיבית גם, כלומר שאין לו כלים עליה, ואין לו מנופים עליה. ואם זה המצב הזה חמור מאוד, עכשיו שתי החלופות הללו מנבות דברים מאוד רעים לגבי דוד זין. ואני מודאג. כמובן שיש הרבה סיבות להיות אופטימי, בוודאי שהוא עדיף על הליצן שקדם לו, ועל בעצם כל חמשת הליצנים שקדמו לו, אבל העובדה שהדבר הזה עדיין קיים, אין לדעת מה קורה מתחת לפני השטח בסוגיות שאנחנו פחות רואים אותן מאשר מניעת המפגש.
3: אוקיי, רק נגיד לפני שאנחנו פונים לחבר הכנסת אביחי בוארון בעניין הזה, שראש השב"כ דוד זיני, לראשונה, מאז שנכנס לתפקידו, הוא נפגש עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, זה אגב משהו שקרה היום. כן, אז בוא נציג את העורך הראשון שלנו, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, ערב טוב.
4: שלום חברים, ערב טוב.
3: אז היום בעצם הוכרזה תאריך הבחירות, נכון?
4: תאריך הבחירות נקבע כבר
3: הכנסת מתפזרת בחמישי הקרוב, נכון?
4: הכנסת מתפזרת בחמישי הקרוב, 17 ביולי.
3: מה תרצה להספיק עד אז?
4: הייתי שמח להעביר בקריאה ראשונה גם את חוק השכר וגם את חוק התאגיד. חוק השכר שקובע ששכר חברי הכנסת והשרים או שכר כל המכהנים בשלושת הרשויות יהיה זהה על פי מדרג קבוע מראש, בלי לנקוב בסכום עצמו, אותו תכריע הוועדה ציבורית. זה החוק הראשון. החוק השני שהייתי שמח להעביר, זה בקריאה ראשונה אמנם, זה חוק התאגיד שקובע שתקציב התאגיד שעולה כדי מיליארד שקלים בשנה לא יהיה קבוע בחוק ומנותק מניהול ממשלתי ומפיקוח של הכנסת, אלא תקציב שככל תקציבי המדינה קבוע בספר התקציב של מדינת ישראל ונקבע מעת לעת על ידי הממשלה ועל ידי הכנסת.
3: איפה החוקים האלה עומדים אגב עכשיו?
4: השניהם נמצאים על שולחן מליאת הכנסת, מוכנים לקריאה ראשונה, וכיוון שיחסנו עם המפלגות החרדיות ידעו עליות ומורדות, או בעיקר מורדות, החוקים האלה לא הצליחו להבקיע ולהתקדם בתהליך החקיקה. אם היינו בימים כתקנם, אני ספק שהחוקים האלה עוברים קריאה שנייה ושלישית מזמן, ונכנסים לספר החוקים של מדינת ישראל, אבל לצערי הרב, החוקים האלה הם לא בליבת העשייה של הציבור החרדי, וכיוון
3: שהוא הכריז
4: שביתה, הציבור, פרנסי הציבור החרדי, חבר הכנסת יש למזר החרדי, החליטו שהם שובתים כל זמן שלא מחוקק חוק הגיוס, וכל זמן שלא מטופל נושא המעונות, וכל זמן שלא מטופלים כל מיני עניינים, מענייניהם השונים, ואני יכול להבין אותם, גם אם לא מסכים איתם, כי התוצאה לא צריכה להיות השבטה של מערכת החקיקה, לא סתם ח"כים הגיעו לכנסת ישראל, לא כדי לבלות בהם, להשחית בהם את עתותם. אבל בסופו של דבר, שני החוקים האלה, כמו חוקים אחרים, לא קודמו בשצף קצף, עכשיו הם נמצאים על שולחן הממשלה, על שולחן הכנסת, סליחה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נחוקק אותם ביום הקרובים.
3: שאלה שמעניין אותי, חבר הכנסת אביחי בוארון, אנחנו עדים ביממה האחרונה על שערה סביב הדברים של הרב יצחק יוסף, יצא כמובן הכחשה שהוא טוען שנתניהו הוא פחות סומך ועל אייזנקוט כן, כשאתה יושב עם המפלגות החרדיות, אתה מתרשם מהם שזה הולך לשם? ציבור חרדי ילך עם מה שמכונה השמאל?
4: אני חושב שבסופו של דבר גם ודאי אריה דרעי ואפילו משה גפני מבינים שגם עם הסנטימנט האישי שלהם הוא לא חד-חד משמעי ללכת עם הימין האידיאולוגי ועם הליכוד, הרי שבסופו של דבר, שניהם מבינים שהם לא יכולים ללכת נגד הקהל שלהם ונגד הציבור שלהם, ולא יכולים, לא נכון מבחינתם לשבור את הגוש הלאומי אמוני, שבסופו של דבר ילך איתם יד ביד דרך ארוכה, גם אם הם יחברו עכשיו לשמאל, הם יקבלו איזשהו, אין ספק שהם יקבלו את מבוקשם לטווח הקצר, אבל העקיצה בוא תבוא, כמו עקיצת הקרב, היא בסופו של דבר
3: והם תגיע. והם לא יודעים את זה?
4: והם יודעים את זה, ולכן אני לא חושב שבסופו של דבר הם יאותו לחיזוריהם. שמענו את אייזנקוט בצורה מניפולטיבית ביותר, אומר רק לאחרונה שאנשי שס הם דווקא בסדר, הם בניהם חלקם משרתים בצבא,
3: הפרד ומשול קלאס,
4: תמיד הוא חיבד אותם, זה ממש לעג לעג לרש, אני בטוח שאחרים החרדים לא, לא פריירים מלשון העם, ויודעים באמת דברים המורה, ונפנפו את זה כהפרדה.
3: עוד משהו אחד שקרה היום, זה בעצם הוכרזו שינויים. מה מחכה לנו בעצם בליכוד? השינויים אושרו, דיברנו על זה בפעם קודמת שעלית, אבל עכשיו ההחלטה התקבלה. אז ספר לי ולמאזינים במה מדובר.
4: לא, ההחלטה תרים התקבלה, ההחלטה תתקבל מחר בוועדת חוקה, שלב ראשון של ההחלטה ככל הנראה. הייתה אמורה להיערך ועדת חוקה הערב בשעה 8 בלשכת ראש הממשלה, אבל הוא דחה אותה לשעה 12 מחר. ושם מתכנסים חברי ועדת חוקה, שהיא הוועדה שאמונה על חוקת הליכוד, ומכינים את האישורים הנדרשים כדי להכשיר את, את, ה, את אותו הסדר שאליו רוצים להגיע. ההסדר הזה מדבר על בעצם בין 6-8 שריונים לראש הממשלה, בשלושים המקומות הראשונים של הרשימה.
3: ספר למאזינים שהשמועות הגיעו על 11 שריונים, נכון?
4: 11, לאחר מכן 10, וכן הלאה וכן הלאה. היום מדברים על 6, ויש ויכוח אם שני המחוזות הראשונים יהיו בתוך ה-30 ומחוץ ל-30. אבל צריך להבין, סוד כוחה של תנועת הליכוד זה אותם 160 אלף חברים, חברי תנועה שמצביעים, תבינו תקינים, במשך שנים ארוכות דמי חבר לתנועה הזאת, כיוון שהם מאמינים בה ורוצים בה. אנחנו מדברים על 160 אלף חברים בכל הארץ, והדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך. הם ובני משפחותיהם מהווים כ-10 מנדטים, ולכן לא נכון להתעלם מהם. דבועה לוועדה מסדרת, לא נכון להתעלם מאותם, מאותו קדר אדיר של אנשים שבעצם הוא השורשים העמוקים של תנועת הליכוד, והוא הבסיס האיתן של התנועה הזאת, ומה שיגרום לה לעולם לא להתפרק. אבל צריך לעשות דברים בצורה נכונה ומאוזנת.
3: ומה חדש בגזרת המחוזות לפי הצעה הנוכחית?
4: אז זהו, אז לפי ההצעה הנוכחית, המחוזות, יש דיון, האם הם יתחילו ב-30-31, או שהם יישארו ב-27-28, לאחר שיתאחדו לכמה וכמה מחוזות. יש גם את הצעתו של ידידי.
3: צריך להגיד שבסקרים הליכוד מקבל כמה? 33 מנדטים? זאת אומרת שהמחוזות לא רלוונטיים לפי
4: הסקרים. יש סקרים של 25, אז ימים יגידו. אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו לא נרד מכוחנו בקדנציה הנוכחית. אני אומר לך את האמת, אחרי כל החישובים הללו, צריך להבין, אם אנחנו ברמה הלאומית לא ננצח את הבחירות האלה, היה מה יהיה לנו, גם מינוי של 8 שופטי עליון, גם מינוי של יועץ משפטי הממשלה, גם מינוי של נשיא בית המשפט העליון, גם מינוי של רמטכ"ל, גם הרבה מאוד מינויים אחרים. ואנחנו בעת מבחן לישראל. אנחנו צריכים
3: מדברים על הקדנציה הבאה. כן, אנחנו מדברים על הקדנציה הבאה, והדברים שאמרת הם חשובים, אני לא מזלזל בהם, אבל עדיין עברנו פה קדנציה, את הקדנציה הנוכחית. עם מה בעצם אתם מגיעים לשכנע את הבוחרים שלכם להצביע? מה אתה רואה כהצלחה מאוד מאוד גדולה בקואליציה הנוכחית?
4: תראה, מנחם, אנחנו בקדנציה הנוכחית התחלנו את התהליך הגדול של, אני קורא לזה, שינוי תוכנת ההפעלה של מדינת ישראל. והתהליך הזה הוא תהליך קשה, קשה מאוד. אנחנו בעצם באים לפצח פה יעד מבוצר שנבנה במשך עשרות בשנים על ידי מפאי ההיסטורית ובניה ובנותיה. והם בנו פה מנגנונים רבים ששמרו בידם את השליטה במדינת ישראל, גם לאחר שהרוב הפרלמנטרי יפנה לליכוד, ולאחר שרוב העם יהיה ימני לאומי, מסורתי. וזה עבד להם, זה עבד להם. אנחנו ניגשים למלאכת השינוי והתיקון, וזה קשה, קשה מאוד. ודאי שזה קשה כשיש להם מערכות נוספות בידיים. אבל אני חייב לומר לך, קודם כל, הצלחנו, לא כמו שרצינו, אבל הצלחנו לשנות
3: דברים. היית מגדיר את מה שקורה כעת הצלחה?
4: חלקית, כן, הצלחה חלקית, אבל ההצלחה היא לא נמדדת רק בחקיקה. ההצלחה נמדדת גם במינויים. וככל שאנחנו, בסופו של דבר, המטרה של הדבר הזה היא להוביל את מדינת ישראל על פי משנתו של הציבור, על פי המדיניות שאותה הוא מבקש לקדם דרך המפלגות שבהן הוא תומך. ובסופו של דבר יצרנו מצב יותר טוב למימוש מדיניות הרוב בישראל, כשגופי הביטחון חלקם בידינו, ואנחנו עדיין בתהליך, כשראש המוסד הוא אדם לאומי, כשראש השב"כ הוא אדם לאומי, כשראש המל"ל הוא אדם לאומי עם כולם עם אוריינטציה שמרנית, נאמר זאת כך, וכשהרמטכ"ל זה רק עניין של זמן עד שיוחלף באדם, וזה לא יקרה עוד הרבה זמן, עד שיוחלף באדם...
3: אתה קורא לי פה בעצם להחליף את הרמטכ"ל?
4: אני לא קורא להחליף את הרמטכ"ל, אני אומר, זה תהליך שיקרה, לא צריך להחליף כל שנייה ברגע. את היועצת המשפטית לממשלה כן אני צריך להחליף, כיוון שהיא לעומתית, בצורה חד-חד ערכית. הרמטכ"ל יכול עוד להיות חלקי דעות, יש איזשהם פערים בין איך שהרמטכ"ל תופס את תפקידו, או תופס או מנהל את עצמו ואת דרכו, לבין איך שהיה מצופה ממנו, היה די הדרג המדיני, אבל זה עדיין לא ברמת המשבר המתגלגל והולך, למרות חילוקי הדעות המשמעותיים מאוד. זה עדיין לא חילוקי דעות שמונעים שיתוף פעולה יעיל לטובת אזרחי ישראל. פה, אצל היועצת המשפטית, זה חילוקי דעות עמוקים ומהותיים שמונעים שיתוף פעולה יעיל לטובת אזרחי ישראל, ולכן כן. אני יכול, על פי המבחנים שנקבעו, לפטר ולהדיח את היועצת המשפטית מתפקידה. אבל זה, אני אומר עוד פעם, חקיקה, הצלחה חלקית. מינויים, הצלחה הולכת וגוברת, הולכת וגוברת. ואחרי שאני אומר את כל זה, אני אומר לך, המשימה בסופו של דבר העיקרית שהייתה בקדנציה הנוכחית האחרונה היא המשימה של הקמה מחדש של קיר הברזל שקרס בשביעי באוקטובר. ובמשימה הזאת של בניית קיר הברזל, עוד לפני שאני נכנס לשאלת מרד הגנרלים, ולפני שאני נכנס לשאלת איך זה קרה לנו, איך השביעי עצמו קרה לנו, מהשביעי ועד היום, ממשלת ישראל העמידה מחדש, בראשות בנימין נתניהו ובהובלתו, העמידה מחדש את קיר הברזל ברמה הפיזית, טכנית וברמה ההרתעתית. מדינות ערב היום חוששות מלסנות ולהתגרות במדינת ישראל, וזה הישג.
3: אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון, אנחנו
4: עם העיניים על הכדור, ממשיכים. כן.
3: מעולה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
4: תודה רבה לכם, שלום שלום, לילה טוב.
3: כן.
2: בספק אחת הכותרות החשובות של היום, כותרת טרגית, נפרדים מידיד ישראל, הסנטור לינזי גרם, ומי יותר מתאים לדבר עליו מידידנו פרשננו האינטרגלקטי לענייני ארצות הברית, שלום דוקטור קובי ברדה.
5: שלום, ערב טוב. אני רוצה רק להתחיל במחאה חריפה, אם אפשר, על הסיפור של הארץ. הם הוציאו, תקשיב, באמת, משהו כל כך
2: קובי,
5: מביך.
2: זה לא חשוב, זה לא שווה.
3: קובי, מי ששמע אותך אומר הארץ?
2: לא, זה לא שווה את הזמן שמקדישים לעיתון.
3: אבל לא, אבל זה חשוב. אני רוצה...
2: אתה יודע, אז קדימה, קדימה קובי.
3: הגינוי פחות מעניין, אבל המידע. תן לי את המידע.
5: כן, מדובר באמת, אני חושב שרוב הציבור פחות מכיר את פעילות הסנט, למרות שאני חושב שגרם יש לו איזשהו, נגיד... שער כזה מעבר לחבר קונגרס רגיל. אני חושב שאם אנחנו מדברים רגע על לוח השחמט, זה כמובן לא במובן של שחמט, כן? אבל אנחנו איבדנו היום את המלך. לא סתם הסנאט הוא מעל בית הנבחרים, ובתוך הסנאט הוא אחד החברים הכי ותיקים, הוא בעצם הפיבוט הכי משמעותי בעולמות יחסי החוץ. התחום של ישראל זה תחום שהוא בנפשו, בנימו, אין כמוהו. יש אחרים שמאוד אוהבים את ישראל, טד קרוז, אחרים, אבל גם הצומת שבה הוא עומד, וגם האהבה התהורה האמיתית, המלאה שלו לישראל, פשוט הלך היום...
3: תרחיב אבל שנייה על הצומת שבה הוא עומד. מה זה אומר?
5: מה זה אומר? זה אומר שבאופן עקרוני, כשאתה יודע, אנחנו מנסים לשפוט אנשים על פי, אני קורא לזה שעות הגולף שיש להם הנשיא טראמפ. אין מישהו שיש לו יותר שעות גולף ממנו. זאת אומרת, כשאתה בעצם רוצה לקמת את היכולת על האוזן של טראמפ, אני חושב שאין... אף סנטור שמתקרב בכלל לזמן שטראמפ בילה איתו. הוא היה חלק מציר מאוד חשוב יחד עם מרקו רוביו.
3: מציר השפוי, מה שנקרא.
5: ש... נכון, מאבק מאוד קשה בשמתה של המפלגה הרפובליקנית, שעוברת הכתבה מאוד מאוד מאוד קשה בשנתיים האחרונות, מאז שטראמפ נכנס
3: לבית. שמצד השני נמצא ג'יידי ונס, טאקר קרלסון ואלה?
5: בהחלט, זאת אומרת, יש איזושהי דבוקה של אנשים שאמרת נכון שטאקר קרלסון למעשה המוביל בעולמות ה... נקרא לזה ניו מדיה, אוקיי, אז יש שם גם כן את מי שהיה לשעבר, סטיב בנון, מי שהיה אסטרטג הראשי של הבית הלבן, אלכס ג'ונס, קנדיס אוונס ואחרים, הם נותנים את הזווית המאוד מאוד משמעותית של הרשתות החברתיות. יש את חברי הקונגרס של לשמחתנו, שניהם הודחו, אחד זה מרג'רי טיילור גרין, והשני זה תומאס מסי, המפלגה הרפובליקנית כן הצליחה להקיא החוצה את אותם אלה שהיו בצורה מאוד בוטה נגד ישראל, ויש את סגן נשיא ג'יי די ונס שהוא בעצם מוביל את העניין הזה. אני לא חושב שהוא עושה את זה נניח מתוך אנטישמיות דווקא, אלא מתוך רגש לאומנות קלאסי שאומר אנחנו מתעסקים.
2: בוא נחזור רגע לדבר בצד של הטובים. ראש הממשלה אומר היום ב-NBC אחרי שהוא מספיד את לינזגרם, הוא אומר, הוא נשאל האם יש לו חלופות, וראש הממשלה אומר כן, הרבה מאוד היו רוצים להחליף אותו בתור הציר המרכזי בקונגרס שעליו נשענת ישראל. על מי אתה חושב?
5: אני מניח שהוא מדבר על טד קרוז, כי הוא היום כבר מספיק ותיק. בסוף צריך להבין, יש דרגה, זה נקרא ranking member. כשמישהו מספיק שנים והוא כבר עשרות שנים, אני לא יודע עד כמה הציבור יודע, אבל הוא משפטן, והוא ניהל מטעם התביעה את המשפט בתקופה של קלינטון, אז אומנם הוא היה בבית הנבחרים, עוד לא בסנאט, וזה כדי שנבין כמה שנים האיש הזה הולך אחורה. אנחנו מדברים על עשרות שנים שהאיש משרת את הציבור האמריקאי. הוא היה, אגב, הוא סיים את הצבא בדרגת קולונל, היה בחיל האוויר, הוא היה משפטן, הוא צב על אדמת מערב גרמניה, הוא חלק מדור שבעצם ראה את החשיבות המשמעותית של יצירת הבריתות לעצור את ההתפשטות הקומוניסטית בעולם, וזה המשיך עם הממשיכים, זה ממשיכי דרכם של הקומוניזם, פרצי המרקסיזם של ימינו, הנאציזם של ימינו והאיסלאמיזם של ימינו, ששלושתם בבלילה אחת הפכו להיות בעצם, כמו שראינו בסוף השבוע, את פלנטר, אותו מעומד שיש לו קעקוע של הסמל של ה-SS על החזה, שלמרות שהוא טען שהוא לא יודע מה מדובר, והוא קייקה את זה בקרואטיה, אחת מהחברות שלו אמרה שלא רק שידע גם ידע, היה לו אפילו שם...
3: מכל הקעקועים זה הקעקוע שבחרו לו?
5: הוא בחר לעצמו, האיש נאו-נאצי. עכשיו, מה הקטע המדהים, ואם תרצו גם כן הקטע שהוא במקום מסוים מראה את כל הצביעות של המפלגה הדמוקרטית, אוקיי? המפלגה הדמוקרטית, אם אתם מסתכלים, נגיד, כשביידן חוזר, הטענה שלו שהוא חזר לבחירות של 2020, זה בגלל אירועי שרלוטסוויל, בגלל אותה עליינות לבנה שנמצאת בימין, אותה תנועות נאו-נאציות, ה-KKK וכן הלאה. היום כבר אף אחד אפילו לא טורח, כולל אגב יהודים, ובראשם צ'אק שומר, יושב ראש המיעוט בסנאט, לאשרר את התמיכה באותו אדם שהטריד מינית, וכן הלאה. עכשיו, איך אותו אדם מסיים או פורש אחרי החשש שהיה שם לאונס, הוא מכתב שהוא מפקיד, מסתיים ב-Free Palestine. מה זה קשור? מה הקשר בין זה שאתה מודיע על פרישה שלך לזה, לבין פרי פלסטיין? זה בעצם עד כמה עלובה הפוליטיקה האמריקאית, כן. ולאן היא הגיעה.
2: עד כמה עלובה ועד כמה... אגב, לא צריך להגיד הפוליטיקה האמריקאית, הפוליטיקה במפלגה הדמוקרטית, עד כמה נמוך ירד השמאל הדמוקרטי.
5: במפלגה, זה צריך לומר את האמת, הבעיה הזאת קיימת כיום גם במפלגה הרפובליקנית. אני חושב שאגב, יאמר לשבחה של המפלגה הרפובליקנית שעושה מאמצים לדחות את זה. אני חוזר מכנס QFI, Christian United for Israel, הייתי שם שבוע שעבר, 250 שנה, האנשים חיטטו במוגלה של עצמם, אני בתור צופה מהצד, ממש התפעלתי, זאת אומרת, אפשר היה להגיד בוא נעצום עיניים, בוא נדבר על פרוגרסיבים, לא, הם דיברו על מה קורה בתוך הבית, מה קורה בתוך המפלגה, איך המפלגה מאבדת את הזהות שלה, ומה צריך לעשות כדי לעצור את זה, איך הדרך הנכונה ביותר לעצור את זה, מאוד הערכתי את זה.
3: בעצם אתה מעריך, קובי, שבבחירות הקרובות שיהיו, המפלגה הרפובליקנית תתחלק לשתיים כאילו? יהיה את החלק האנטישמי יותר, ואת החלק שיותר אוהד ישראל, זה כאילו יהיה 50-50, כמה היית מגדיר את זה מבחינת יחסי קרובות?
5: אז לא, לא, ממש לא 50-50, ולמעשה, כמו שאמרתי, בחלק הכי משמעותי, שיש שני החברי קונגרס הסוררים, שממש גם הביאו את האירוע הזה, שזה היה תומס מסי, שהם באמת אנטישמים ממש, ומרג'רי טיילור גרין, שניהם היו בסיפור של... שניהם היו בתוך הסיפור של... איך קוראים לזה, של אנטישמיות קלאסית, אוקיי? אז זה כן. בקשר לזה כרגע. אני מקווה שיהיה בסדר.
2: כן. טוב, אני חייב לשאול שאלה קצת לא נעימה, אבל היא בלתי נמנעת. דיווחתי לאורך היום כאן בחדשות על ה... על הכותרות השונות סביב פטירתו של אינזי גרם. אחת הכותרות הייתה ניסיון מצד אחד של איראן לקחת קרדיט על הדבר הזה, מצד שני עידודים של כל מיני תיאוריות שאני מודה שלי במבט ראשון נראות תיאוריות קונספירציה, על כך שיש איזושהי מעורבות איראנית במוות הזה. אם זה שתי עובדות שאני חייב... שאני רוצה לשאול, ראשית דווח על כך שה-FBI מסייע למשטרה המקומית בחקירת מותו של אינזי גרם, שנית, האשפוז המפתיע גם של מיץ' מקונל, יממה לפני פטירתו של אינזי גרם, שצריך לומר, הוא גרסה קצת דאויה של אינזי גרם, כן, גם כן סנאטור, אני לא, אולי חבר קונגרס, תקן אותי אם אני טועה.
5: כן, אבל הוא מאוד מאוד מבוגר והוא היה חולה הרבה שנים. בניגוד לאינזי גרם, שזאת הפתעה, אני היום ב9:30 נפלה לי הלסת שאני קראתי את זה, מיץ' מקונל היה מאוד מאוד חולה, ומאוד מאוד ראו אותו כפיים פשוט נופל, כבר אין לו מרכז כובד ישר, העוזרים שלו
2: מחזיקים
5: אותו. הם אגב מחזיקים אותו, החזיקו אותו ככה רק כדי שהוא יגיע לרביעי לאוגוסט, והרביעי לאוגוסט אז תומס מסי, אותו אחד שדיברנו קודם מקנטקי, שהנשיא פעל לכך שהוא יודח, לא יוכל על פי חוקי קנטקי להתמודד על תפקיד הסנטור. אז אם הוא מת, ואגב בקנטקי גם מוות מוחי זה מוות, אז הוא יכול לרוץ מחדש לסיפור הזה, וזה מחדש להתעסק עם האירוע הזה אחרי שטראמפ פינה לזה הרבה זמן לדאוג שהוא...
2: ובכל זאת לגבי FBI ואיראן, מה אתה אומר על כך? האם מדובר בקונספירציה או שיש רגליים לדבר?
5: קודם כל בוודאי שמדובר בקונספירציה עד שלא יוכח אחרת. Having said that, זה שה-FBI נכנסו לתוך האירוע הזה, בהחלט מייצר ב... לפחות, בוא נגיד, אפשרות לבחון מה קרה פה. איך בן אדם שהיה בריא לחלוטין קורס לתוך עצמו. עכשיו צריך לומר ואת האמת שלאביו יש עבר של אירועי לב, אנחנו יודעים שזה משהו שהוא משפחתי, יכול להיות שזה יישאר כתעלומה, לך תדע.
2: כן, טוב.
5: דבר אחד אפשר להגיד בוודאות, אם לא רלומר חלילה שהיא צעירה, היא בשנות ה-31 יקרה לה משהו, כי הרי הסרטון הלגו שהאיראנים עשו, הם נתנו שם שלוש שמות, אז הם שמו שם את השם שלו ואת השם שלה, אם גם ללא רלומר, הבלוגרית היהודיה מפלורידה, יקרה משהו, אז כנראה זה כבר משהו שאי אפשר יהיה להתעלם מזה, המקריות כבר לא תהיה מקרית, מה שנקרא.
3: קובי, תסכם לנו בכמה מילים את הכנס שהשתתפת, ציינת מקודם, מה ראית שם, הפתיע אותך חוץ מזה שהם בחשו בפצעים הפנים מפלגתיים, עד שהעורך הבא איתנו, תן לנו בכמה מילים.
5: אני אגיד שהדבר שהכי ריגש אותי שם, אני ביום יום מתעסק ב-JPPI, מכון למחקר העם היהודי, בנתיבים שבהם הכסף הקטרי כובש את מערכת ההשכלה הגבוהה. לפני כשנתיים, בדצמבר 2023, לקחתי את עצמי וטסתי לקונגרס, נפגשתי עם חברי קונגרס וסיפרתי להם על החוק שאף אחד לא הכיר בכלל, שמאפשר לסכומים שמעל, מתחת $250,000 לא להיות מדווחים בכלל, וגם אם הם לא מדווחים אין שום סנקציה. חוק שנקרא Deterrent Act נולד בין היתר בזכות הדבר הזה. בפעם הקודמת, בקדנציה של ביידן, זה עבר בית נבחרים, אבל לא עבר סנאט, לצערי צ'ק שומר היה זה שהשתמש באקזקטיבה שלו כנשיא הסנאט, למנוע מזה לעלות. אלא שגם הפעם זה עבר בית נבחרים ולא עבר סנאט, והסנאט דווקא בשליטה רפובליקנית, ללמדנו את, את הצוות שמחזיקים הקטרים באירוע. אני מאוד מאוד התרגשתי, שהסתבר שההנהלה של הארגון החליטה לקדם את החוק הזה במסגרת הלובי השנתי, יש שלושה חוקים שמקדמים, וזה החוק הראשון. 3,000 אנשים פושטים ביום אחד על כל המשרדים של הקונגרס, ומבקשים מהם לקדם את ה-Deterrent Act, חוק שאומר שכל סנט מעל 50,000 דולר חייב להיות מדווח, והיותר חשוב, השיניים. זאת אומרת, אם לא דווח, אז מה שיקרה זה שאפשר להקל להם כסף פדרלי, וזה יכריח את האוניברסיטאות לרוץ.
3: אז הנה קובי, כל האנשים שחשבו שטסת לארצות הברית רק למונדיאל ולעשות חגיגות, עכשיו שומעים.
2: מי שמכיר את קובי לא חשב על כך לרגע. דוקטור קובי ברדה, מוכן לארצות הברית, תודה רבה על השיחה.
5: תודה לכם חברים. ערב טוב, ביי ביי.
2: טוב, אנחנו עוברים באמת לאחד הסיפורים המטרידים של החודשים האחרונים, לדעתי סי, ברדיפת יהודים לפחות, מאז ששוחרר אברהם שפירה לפני כשנה וחצי, הסיפור של אוריה כהן, עלילת דם על מלא. שלום עורך הדין עדי קידר, חוננו, לילה טוב.
3: לילה טוב.
6: לילה טוב, ערב טוב.
2: אז תן לנו גרסה קוהרנטית של הסיפור, שלאורך החודש האחרון הצברו לו כמה וריאציות, איך זה נראה מהזווית שלך כמי שמייצג אותו?
6: כן, הווריאציות הם תוצר של בעצם מצגי שער באמת מופרכים, שאתה יודע, לא משנה כמה נעבור וכמה נעבור, כמה שנים יעבור, כל פעם מחדש, כמו שאתה אמרת בפתיח. בעצם יש לנו אירוע שמתחיל בשבת לפני חודש וחצי, שבה אנשי חוות תפנת מגלים שהעדר שלו לא נמצא שם, נגנב, או שברח, או שהוא נמצא כנראה בזדות זרים, הם יורדים כדי לאתר אותו, מאתרים חלק ממנו, וברגע שמאתרים, יש שם עוד סדר הדדיות, שבהם בעצם הערבים מנסים לנטרל את לקיחת אותו עדר שהוא שלהם, ובעצם מספר יהודים ומסעים, ונהיה שם סוג של הפסד. אבל הסיפור הגדול הוא בעצם שבסוף הזה יש אירוע מתאר, שבו במהלך ניסיון לעכב, שני ערבים, אחד אחר, אדם אחר, חייל, עיקה בניסיון לעכב את אותו ערבי. האירוע הזה צולם ותועד, והוא הביא בעצם להד תקשורתי גדול, והביא למעצר של מספר רב של אנשים. מהיום הראשון משטרת ישראל ידע, ואנחנו צעקנו כל הזמן, אבל פשוט, כמו שאתם יודעים, בהליך מעצר חקירתי, אתה לא רואה את החומר חקירה. ובעצם אנחנו צעקנו כל הזמן חמאס, אמרנו שבעצם מנסים פה לאתר את האנשים הנכונים, כי אוריה כהן, ויקיר, מנהלי החווה, אנשים חלוצים, אנשים מדהימים, ומוערכים גם על ידי גורמי הביטחון. אנשי הצבא גם העידו עליהם, וזה אנחנו ידענו בדיעבד, כי אנשים שמאזנים, שמרגיעים את השטח, ושעסוקים באמת בחלוציות, ולא לא דבר אחר. בעצם בכל האירוע הזה, שבהם הם הואשמו בתחילת הדרך, האשימו אותם בהצתה, בתקיפה, באלימות, בירי, מכוון וכולי, כל הדבר הזה היה שקר מוחלט, שקר מוחלט, ובסופו של דבר הוגש כתב אישום שבעצם מבחינה עובדתית כמעט תואם אחד לאחד את גרסתו של אוריה כהן.
2: ומה המועשה?
6: ובעצם בסופו של דבר מאשימים אותו בזה שהוא חסם רכב של מישהו שהוא בעצם ניסה ואמר שהוא סבר שזה רכב חשוד, שעלו עליו אנשים שהיו חמושים בסכינים וכולי, הוא ניסה לעכב אותם, הרכב לא עצר, הוא ירה באוויר, ואז הרכב ברח. והוא מסר גרסה מפורטת בעניין. חשבנו אנחנו לתומנו שיש למשטרה גרסה אחרת של מתלוננים, של אנשי הרכב, המפוחדים, שאימו עליהם וכיוונו עליהם נשקים, אבל המשטרה באופן מפתיע, הם ברחו, לא התלוננו והמשטרה לא יתראה אותם בכלל, אבל למרות שהגרסה היחידה שקיימת לנגד עיניים בגרסתו של אוריה כהן, הם החליטו לא לקבל אותם ולהגיד שהירי לא מוצדק, הוא מכוון נשק ודבר שלא היה ולא נברא. בסופו של דבר בית המשפט היום, אחרי חודש וחצי של מאבק, שבהם היו כבר החלטות שחרור שהתבטלו במחוזי וסיפור שהגיע עד לעליון, היום רק בחלוף חודש וחצי, שהאיש מסר את גרסתו מהרגע הראשון בסביבה, מה שרק היום סוף סוף בית המשפט הורה על שחרורו, ואפילו ללא תנאים מקבילים. והפקליטות כמובן...
2: אז שוחרר למעצר בית או שוחרר?
6: אז נאמר כך, בית המשפט קיבל באופן חלקי את טענתנו הראייתיות, אבל קיבל באופן מוחלט את הטענה שעילת מעצר בטח ובטח לא קיימת, ושחרר אותו בעצם כמעט ללא תנאים מקבילים, מבחינת הגבלת תנועה אפס, שום דבר, מבחינת נסיעת נשק ונהיגה וכולי, הוא נטרל אותו בצורה מסוימת, אבל לא מעצר בית, לא מעצרי יישוב, לא הרחקות, לא שום דבר, החזיר אותו לאותם תנאים ולאורח חיים כמעט רגיל לחלוטין. הפרקליטות הזדרזה לבקש שיקום ביצוע כדי לערער, ואז בעצם בית המשפט דחק אותם ואמר להם, רגע, אתם רוצים להרר, אבל אם אתם באמת תבואו ובהירו, תבקשו באמת להמשיך לעצור אותו מאחורי סורג ובריח, לאחר שהפסקה מצויים, אתם אמרו, אנחנו מתעקשים להגיש עירור, אבל מנגד בינתיים אין לנו בעיה שהוא יהיה במעצר בית. אז כרגע, במקום להישאר במעצר, הוא נשאר במעצר בית, אבל כמובן אנחנו בעירור נעמוד על כך שהחלטת בית המשפט תיוותר על כנה, והוא יהיה מה שנקרא אדם חופשי, ואנחנו ננהל את המשפט הזה עד תום, כדי להוכיח באמת את האמת ואת הצדק, ובאמת כמו שאתה אמרת,
2: אני רוצה לשתף אותך עדי בתחושה שיש לי,
6: להגן עליהם עם איזה.
2: כן, אני רוצה לשתף אותך בתחושה שיש לי לפחות מאז

0: התיעוד הוא מאוד מאוד מטריד, כי התיעוד בעצם הוא לא סותר בשום צורה את הגרסה של, של אוריה כהן. ולכן במקרים, כמו שאתה אמרת, בדרך כלל תיעוד הוא מגביר את כל העצמה של האירוע וכולם נדרכים, כמו שאתה אמרת. אבל כאן קרה מקרה הפוך. למרות שהיה תיעוד, הם כל הזמן הפנו לבית המשפט פרשנות לסרט האילם, ככה קראתי, פרשנות לא נכונה, שקרית, שגרמה לבית המשפט ממש לבצע, בתי משפט נתנו בחודש האחרון החלטות שגויות בעקבות בכוונת מכוון. ומה שצריך להטריד אותנו זה לא המשטרה, המשטרה כבר מזמן אין לנו אמון בה. הפרקליטות, שאני לא יכול להגיד שכולה מושחתת והכל, יושב פרקליט קורא תיק, לפחות ברמה ההוגנות, תבוא ותגיד, רגע, בוא נעצור שנייה, יש פה סרט, חבר'ה, אנחנו לא יכולים באופן מוחלט לפרש אותו. אבל נכון, אתה צודק, תמיד, תמיד, תמיד שיש תיעוד, הכל משתנה, המטוטלת משתנה. אגב, גם שופטים כשיש תיעוד, מחמירים את האנשים, קשה להם לראות דקירה או הצתה וכו' למול עיניהם, למול מקרה אחר שבהם הם קוראים את זה על הכתב. אז זה תמיד ככה, אבל כן.
1: טוב, לסיום, לסיום, אני רוצה לשתף אותך בשיחה שמנחם ואני קיימנו כאן בתחילת השידור.
2: כן, רציתי באמת לשאול אותו על זה, זה מעניין.
1: שאל אותי מנחם, איזה ציון אני נותן לדוד זיני מתחילתו, ואמרתי לו, יש אינדיקציה אחת שמאוד קשורה לפעילות של חוננו, שמעוררת אצלי דאגה, וזה העובדה שהפרקטיקה של מניעת מפגש בין עצורים החשודים בטרור יהודי, שזה עלילת דם בעיניי, לבין עורכי דינם, הפרקטיקה הזו עדיין נהגת, למרות שלא זו בלבד שהיא חסרת בסיס ביטחוני, גם על פניו אמור להיות מאוד מאוד קל לראש שבק להפסיק את הפרקטיקה הזו, וזה אף על פי כן לא קורה. וזה מדאיג אותי. האם אתה שותף לניתוח?
0: זה לא קורה, אבל אני לא קורא לראש השבת, בגלל שפתאום יש אחד שקוראים לו זיני, אז אנחנו יכולים פתאום לבקש מן הדברים שלא נראים לנו וכן נראים לנו. אתה, אני יודע, אתה באמת עיקוב הדין את האב בצדק, ואתה עושה פה את עבודת הקודש שלך. אני לא חושב שצריך לבקש, אני חושב שהבעיה זה לא זיני, ולא ראש השבת כזה ואחרון, הבעיה היא בתי המשפט. לא יכול להיות שאני במשך 20 שנה, ויותר מ-20 שנה, כבר קראו ל-30 שנה, יבוא, וכמעט לא נצליח לייצר החלטה אחת של שופט בית משפט עליון, שיגיד את דברו, שיגיד, לא יכול להיות, המקרה הזה לא מתאים, פה זה לא נכון, לא יכול להיות כזה דבר.
2: כאילו תמיד קודם, אין את חזקת החפות הבסיסית, תמיד כאילו חייב אליהם כנוכחת אחרת?
0: אבל יותר מזה, תקשיבו, זה כל כך פרסה, הרי בסופו של דבר כולם מבינים שהמניעת מפגש הזו היא לא באמת רלוונטית, זה אך ורק כדי שיהיה לנו את השקט שלנו כחוקר שבק לעשות בחשוד כרצוננו, להפחיד אותו, לבודד אותו, ולבוא ולהגיד לו, אדוני, תקשיב, אתה לא יודע כמה זמן אתה תהיה פה, אתה עד שאתה לא תשתף פעולה ותודה, כולם יודעים את זה, וכולם מבינים את זה.
1: אגב, אני חייב לשאול, זה עובד להם? הרי על פניו, חבר'ה שכבר מגיעים לסיטואציה. תזכו
0: בדומה.
1: כן, אז זהו, אני חייב לשאול האם זה עובד להם, כלומר, על פניו החבר'ה שכבר מגיעים לסיטואציה שבה הם נעצרים, מן הסתם כבר מכירים את התרגיל, וכבר, אתה יודע, יש להם את החוסן הנפשי כדי להתמודד עם ההתעללות הרגשית הזו מצד שבק. זה עובד להם?
0: לא כולם, אני כבר מייצג דור שלישי של נערי גבעות, לא תמיד, בסוף אתה מבין שרוב המידע המודיעיני שקיים בשבק, שרובו לדעתי שקרי, הוא מיוצר עדיין מאיזשהו ילד או נער שנמצא במצוקה רגשית או כזו או אחרת, או אדם שהוא טיפה לא, כבר לא ילד, אבל מצוקה כלכלית, ועדיין מנצלים אותו וכו'. וכן, גם היום יכולים לבוא למצב שבן אדם נעצר, ובגלל שהוא המאפייני שהוא של אחרים, הוא נשבר. תשמע, זה קשה, כן. זה קשה מאוד, אנחנו לא יודעים איך אנחנו היינו יודעים בזה, אבל מה שברור זה שהשקר הזה הוא נמשך. אני מזכיר לכם פרשיית דומה, עצרו אנשים חצי שנה אחרי, וטענו שפצצה מתקתקת. חצי שנה אחרי, בדצמבר 2015, על אירוע שהיה ביולי, ולהגיד פצצה מתקתקת. כאילו יש פה איזו חוליה שעדיין הורגת ערבים, וכולם קנו את זה. וממשיכים לקנות את זה עד היום, והדאגה שלכם מוצדקת, אבל אני אומר, זה לא פתאום ראש שבק יחליט לעשות אחרת. זה שופטים שצריכים לעצר את צעדיהם, ולעשות הבחנה ברורה, בין המקרים האלה שמגיעים ובסופו של דבר נגמרים בלא כלום וסתם מייצרים את הלחץ הזה על נחקרים ולגיטימציה מאוד מאוד שערועתית בעיניי, בצדק.
1: טוב, עורך הדין עדי קידר, רוננו, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
0: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: עוד רגע תהיה איתנו ליאור לוויאן עם הפינה הקבועה, אני חייב לשתף אותך בחותרת מטורפת ממש מהדקות האחרונות.

0: בזכות מודיעין ישראלי סוכל איום התנגשות בטראמפ בזמן שירותו בטורקיה. בזכות המודיעין הישראלי, ממש עכשיו זה פורסם, כן? עכשיו זה פורסם, האירוע התרחש בשבוע שעבר, בזמן ועידת נאטו. המודיעין הביא לכך שבמקום לחזור הביתה במטוס הקטרי המפנק שלו, הוא חזר באייר פורס 1, וגם המסלול, מסלול הטיסה שונה בעקבות המידע המודיעיני. אז זה ממש כותרת מהדקות האחרונות, וזה מאוד מרשים.
1: זה מפתיע אפילו, זאת אומרת, כן, מעניין. מעניין אם היחס לישראל עכשיו השתפר וכולי, או שזה יחסי תן וכך קלאסים שקורים כל הזמן, זה גם משהו שהייתי אומר קצת מפתיע. אבל מה אתה אגב חושב על התשובה שלו? כאחד שנמצא בתוך ארגון חוננו, ועל כל הדיון שלנו עושה את דוד זינו, הוא אומר, דוד זינו, סך הכל סימפטום קטן, זה כולם,
0: לא, כולם נגדל. אני לא מקבל את האמירה שלו, אנחנו לא יכולים לדרוש מדוד זיני לבוא, אולי מהפוזיציה שלו. לא יכול לדרוש. הפוזיציה שלי בהחלט שאני דורש, הוא גם אמר את זה, אתה את המאבק שלך מקיים. אני לא מקבל את זה קונספטואלית, לא משפטית ולא אחרת. אז זהו, זה המצב. אני אשתף אותך בעוד משהו, מיד אנחנו ננסה להשיג את ליאורה, כן, יש לנו כמה חוויות, רק שנייה. טוב, אז אני אגיד כך, הייתי בכנס מוקדם יותר היום, כנס של ארגון חותם. כאן בירושלים,
1: okay.
0: 1,500 תלמידי ישיבות ומכינות,
1: okay.
0: שבאו בעצם להפגין כוח אחרי הוויכוח, הפולמוס שהיה בשבועיים האחרונים סביב סוגיית שילוב נשים ביחידות השריון. זה נקרא אסבא נמר, נמר זה שם של כלי רכב צבאי, okay. שמעורר את חלק גדול מהבעיות הללו, ובעצם אפשר לומר שהממסד הישיבתי, הצליח במאבק שלו.
1: באיזה עניין?
0: לא ישולבו נשים ביחידות הלוחמות השריון.
1: יש שם איזושהי התפשרות מסוימת סביב חוק השירות המשותף, זה לא ממש, הם בהתחלה הם הצהירו שלא יקרה בשום פנים ואופן, והם לא התגייסו, ואז הרמטכ"ל אמר שהוא ידחה את זה, והוא יבחן את זה, וכל מיני מילים שאוהבים להשתמש
0: בהם. ושוב, אני אומר, זה מחובסות, זה עד יעבור זעם, אבל בדיוק כמו קרבות מזוינים בין כוחות צבאיים, גם כאן הקרב בין חוט השדרה של הלוחמים, לבין ממסד צבאי רקוב מושחת, שמנסה לכפות אינדוקטרינציית פרוגרס בכל מחיר, במקום שאייל זמיר יגיד, אוקיי, זה לא יקרה, בגלל שצהל של היום, הלוחמה ודתיים לא יקבל את זה, במקום להגיד את זה, הוא אומר, טוב, נבדוק את הנושא הזה, נעשה חישוב לאחור, חישוב מסלול מחדש, כי אף אחד לא אומר, אני נכנע. אבל הוא נכנע. הוא נכנע, ואת הניצחון הזה חגגו היום 1,500 לוחמים ולוחמים בפוטנציה דתיים וחרדלים במלון בירושלים.
1: דרך ארגון חותם.
0: דרך ארגון חותם וארגונים נוספים, ועל כך יש לברך. הייתי שם הרבה מאוד אנרגיות טובות, הרבה מאוד שמחה ומודעות לכוח. זאת אומרת, האמירה, זהו, זה הצבא שלנו, אנחנו קובעים, אנחנו נותנים את הטון. יש לברך על כך. זהו, כמובטח ליאורה לוויאן, איתנו סוף סוף, פינת הספרות. שלום, לילה טוב.
1: שלום ליאורה.
0: ליאורה?
2: כן,
1: רוצה לשמוע את הפתיח. אני אעשה פתיח.
0: תעשה פתיח. אתה תשאיר לנו?
1: לספרים אמן. פינת הספרות. כן, ליאורה, מה נשמע?
2: מה נשמע? רק תגידו ששומעים אותי.
0: שומעים אותך היטב. אנחנו על שני ספרי מלחמה.
2: נכון, אז אני אתחבר שנייה על האייטם הקודם, אני אספר שבשבת ישבנו בפיקניק הקבוע בגן שעשועים, לפנות ערב, ולא משנה, הייתה איזו סיטואציה, דיברנו על פוסט-טראומה, אז אחד האבות של הילדים מספר, אני בשנה הראשונה, אחרי 8 חודשי לחימה, יצאתי לאיזו תקופה בבית, ולא הצלחתי לילדים, לא נרדמתי, שמתי אוזניות, שמתי קולות של ירי באוזניים, ואז נרדמתי.
0: וואו.
2: זה הדבר הכי שעזרי לילדים. עכשיו, אני כאילו לא נשמתי כל ה... זהו, זה הולך איתי מאז ועד עכשיו. ואני חושבת שספרים שמדברים על מלחמות, כאילו יש להם איזה אתגר מאוד מאוד גדול. מצד אחד הם חייבים ללכוד את הרוח הגדולה, תהיה אשר תהיה. ומצד שני הם חייבים ללכוד את החייל שצריך לשים קולות של יריות באוזניים כדי להירדם. כלומר, אתה צריך ללכוד משהו ענק ומשהו מאוד מאוד מאוד קטן ונקודתי, כדי להצליח בכלל להעביר את התופעה הזו שנקראת מלחמה.
0: אז אנחנו מדברים על תאום כוונות, האלמותי של חיים סבתו, ועל במערב אין כל חדש של ערך מריה רמרק.
2: נכון, אז יכול להיות שבעתיד הקרוב והרחוק נדבר על כל אחד מהנפרד, אבל באמת שתי הספרים האלה תמונת השליל אחת של שנייה בהקשר הזה, ואני אסביר. תאום כוונות נכתב על ידי חיים סבתו, הרב חיים סבתו, שהוא היה חייל בקרבות סוריה, הוא הוקפץ יחד עם החבר הכי טוב שלו, עם דוב, שגם נפל בקרב, והוא כתב את הספר, אני חושבת, אחרי 25 שנה. אם אני זוכרת נכון, הספר יצא במשהו כזה, 25 שנה למלחמה. ב-99, אוקיי, אז...
0: 26
2: שנה למלחמה. ולעומתו, זה בעצם ז'אנר לא קשור, אבל בהקשר שאנחנו מדברים עליו, הם ממש ממש עומדים אחד מול השני. ולידו אני רוצה להעמיד את הספר ממש רב מחיר בינלאומי, מחר מיליונים, במערב אין כל חדש, של ערך מרי רמרק, שהוא היה חייל במלחמת העולם הראשונה. פעם שמעתי, לא בדקתי, ניסיתי לבדוק את זה ולא הצלחתי לאמת את זה, אבל שהוא מחר את אותה כמות עותקים שהיטלר מחר את מיינקאמפ. אבל שהוא מחר יאוש והיטלר מחר תקווה, אז היטלר ניצח. אוקיי, אבל צריך לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל מה אני רוצה להגיד על שני הספרים האלה? נתחיל במערב אין כל חדש. הוא מספר, זה ממש ספר גרוטסקי, זה ספר נוראי, זה לא ספר כאילו לקפה ועוגה, על השוחות של מלחמת העולם הראשונה, על איך הם הדלדלו ואיך הם נהיו, איך הכל נהיה מגעיל ומלא דם ומלא בוץ, ואיך הכל הלך והידרדר משנה לשנה. ויש שם איזה סצנה שהוא בסוג של חופשה בבית, הוא פוגש מורה שלו, והוא שותק. הוא עומד ושותק, והמורה אומר, נו, תספר לנו קצת על הגיבורים שלנו, על הבנים שלנו וזה. והוא בלב שלו אומר, מה אתה רוצה שאני אספר לך? שכל הסיפורים הגדולים שסיפרתם לנו על אירופה ועל התרבות, שהכל הופך להיות מרחץ דמים בשוחות, אתם רוצים שאני אספר לכם על מטחנות הבשר שהתרבות שלנו הובילה אליה? כלומר, הוא מסתכל על כל הסגב שלימדו אותו, על מה זה להיות אירופאי. והוא אומר, זה פשוט מגיע לזה שהחייל שישב לידי עכשיו שנה בשוחה, הוא עכשיו הרמת בשר מרוטשת. כן, זה בערך מילה במילה מה שהוא אומר.
0: עכשיו, זה מעניין, כי מלחמת העולם הראשונה, יש לה חשיבות היסטורית גדולה מאוד, אפילו אם שמים לרגע בצד את השואה, כנראה שהיא חשובה יותר ממלחמת העולם השנייה, כי באמת...
2: כן, נכון, נכון.
0: כי באמת הייתה הכרחית כדי לקבוע סדר עולמי חדש על חורבותיו של הפאודליזם, אבל איכשהו התקבע בתרבות המערב שזו הייתה מלחמה מיותרת, שזו הייתה מלחמה שהמחיר לא היה שווה את הצמיחה ממנה. אגב, גם מלחמת יום הכיפורים שלנו, שעליה כותב חיים סבתו, זכתה במובן מסוים לאותו המוניטין, אבל לא דרך חיים סבתו.
2: קשה להשוות, כן, קשה להשוות. זה גם מאוד מעניין שאתה אומר שהמלחמה הייתה הכרחית, כי זה בעצם, כשאתה מנגיד אותה למלחמת העולם השנייה, אז היא הייתה לא אידיאולוגית. כלומר, הצרט נקשו ביורש היצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, ואז כל הבריתות נכנסו לפעולה, ומרוץ החימוש נכנס לפעולה וכו'. כאילו משהו כמעט מכני. המכניקה האירופאית קרסה לתוך עצמה. ולעומת זאת, כאילו, התיאור של מלחמת העולם השנייה, אפרופו מה שאנחנו אומרים, על הגודל והשגב והמשיכות מכחול הגדולות אל מול חוויית הקצה, נתפסה כלפחות מאבק בין תפיסות עולם. ותפיסות עולם זה יותר מרומם מבריתות בין מלכים.
0: אז תשווי רגע את המוטיב,
2: אז אני רוצה להשוות לתאום כוונות. אגב, אני חושבת שזה לא במקרה שספר כמו תאום כוונות, שהוא באמת ספר מאוד מאוד מיוחד ונוגע ללב על מלחמת יום כיפור, הוא גם יש שם תיאור של קרבות, אבל בעיקר יש שם תיאור של הלך רוח, של חיילים, בעיקר דתיים, אבל לא רק. ואני חושבת שלא במקרה הוא לא היה יכול להתפרסם שנתיים אחרי המלחמה. מכל מיני סיבות, אבל העומק שהוא נותן הוא עומק שנבנה עם הזמן.
1: כן. ליאור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עד וזיו, אתם קוראים אדוקים, וקל לכם לקרוא. יצא לי לדבר עם זיו הרבה פעמים, אני לוקח ממנו ספרים וכאלה. אני קורא מאוד מאוד מאוד איתי. אני צריך ריכוז, וכל דבר מוציא אותי, וניסיתי לקרוא את תיאום כוונות, הספר היחיד של חיים סבתו שניסיתי לקרוא, ואמרתי לזיו, הוא היה לי ממש כבד. זאת אומרת, האם יש לך איזשהו טיפ לקרוא את הספרים של חיים סבתו? זה מצריך מחשבה ועומק, זה לא ביום יום כזה. על הדרך,
2: נכון, באוטובוס. אבל אני דווקא לא הייתי מתחילה מתאום כוונות, הוא באמת כבד. הספרים שלו על החיים בבית מזמיר, על הילדות, הם דווקא ספרים יותר נגישים, אני חושבת. אבל אני חושבת שזה הסתגלות לשפה שלו גם. אחרי שקוראים, לא יודעת, אמת מארץ יצמח, אני מאוד אוהבת, בשפריר חברון, יש לו מין נעשית כזה. אז אחרי שקוראים אותם, אז אני חושבת שיש איזו הסתגלות.
1: כלומר, להתחיל תאום כוונות לא היה החלטה נכונה.
2: כנראה שלא. אני פעם הייתי, היה לי תאריך לידה משוער ביום כיפור. אז לא יצאתי מהמיטה וקראתי את תאום כוונות, ואז כאילו זהו, נספג בי התאום כוונות. אז אני אגיד לכם מה החלק האהוב עליי בספר, או לפחות אחד החלקים. הם לחמו בקרבות הבלימה ברמת הגולן, ירדו לחופשה קצרה ועלו חזרה. עכשיו יש שם איזה תיאור מאוד מאוד מאוד רגיש של הבלגן שהיה, של החיבור של הטנקים, של הוא שאיבד את החברים שלו ועכשיו מצטוות לטנק אחר, והמחת שבא ולוחת לכולם את היד ואומר להם שהוא אוהב אותם. ואז, רגע, עכשיו אני לא מוצאת את זה, ואז גידי המתק, יש את גידי המתק, שהוא גם החילוני היחיד בטנק, אומר לנו גידי המתק, נשארו לנו 4 שעות, כולנו הרוגים מהעייפות, כל אחד מהצוות ישמור שעה וישן 3. את הסדר תקבעו ביניכם, אבל אני אשמור ראשון, כך אוכל לישון 3 שעות רצופות, אז תקק להם מחר. איש מאיתנו לא הרער. הלכנו לחטוף שינה תרופה עם הסרבל והנעליים והנשק. הנהג ישן בתאו, הטען שכב על התמסורות, ואני התקפלתי בתא התותחן. הכתף נשענת על מגן התותח והראש מוטה על הכוונת. כך נהגנו לישון באימוני שדה שעשינו בצמאפ, אמרו לנו שכך ישנים על הטנק במלחמה. ב-4 התעוררנו כולנו לכל מנועי הטנקים. גידי זרז אותנו, להניע את הטנק, לארגן את התחמושת. הבטנו אחד על השני, ולא הבנו מה קרה. גידי, שאלנו, מה קרה לך? למה לא הערת אותנו לשמירה? בבת אחת תפסנו כולנו שגידי שמר לבדו כל הלילה ולא ישן רגע. גידי הביט בנו בביישנות ואמר, הייתם כל כך עייפים וכל כך צעירים, ממש ילדים, לא יכולתי להעיר אתכם.
0: טוב, יפה.
2: עכשיו, כאילו, קרבות הבלימה.
0: בין הנהיליזם של במערב הכל חדש לבין בסוף המסר של סבתו. טוב, זה עמוק מכדי, זה קורה לנו כל שבוע, אגב, ליאורה, וזה בסדר שאנחנו לא מספיקים למצות את העומק של המסרים. המסר הוא, תקראו את הספרים עצמם.
2: זה ברור, אבל גם, אני חושבת שזה דבר שנותן לנו גם פרספקטיבה למלחמה הזאת, כאילו שהם באים ביחד, יום הגדולות והמעשה המאוד מאוד מאוד קטן, זה מה שמרכיב את יום הגדולות.
1: כן, מדהים.
2: ואני חושבת שככל שיעברו השנים, אנחנו נראה בזה יותר.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: טוב, זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה זריזה לליאור דורנשטיין, שגם תכנה וגם יפיק את המשדר הזה, וגם
1: יצחק משהו ביצר. דיגיטל, אתה מנחם. רחים של אברהם פרי.
0: זה קלאסיקה. השתמע מחר, שיהיה לנו לילה של ניצחון.
1: לילה טוב.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כל הצוות מוכן ומזומן לו. ראשית, אהלן, אהלן, מנחם, עורך התוכנית, הכל בשליטה.
1: ברוך השם.
0: איזה יפיפיה, חנה, ברוכה הבאה, חנה אהרונוביץ' המפיקה. למה היא לא מדבר? אוקיי, סדרו לה את המיקרופון עוד שנייה. מני, איך עבר עליך סוף השבוע?
2: בסך הכל סבבה.
0: כן, כי אני אגיד לך מה, ארגנטינה עולה לשלב חצי הגמר, כנ"ל גם אנגליה, משחקים חביבים, ארגנטינה מתקשה מאוד, וזהו, עד כאן ענייני הכדורגל. פוליטיקה. סיימנו עם ענייני הפוליטיקה.
1: קצר.
0: מאוד, לעניין, בלי ברבורים. ונרצח בחור בירושלים. שישה נעצרו השבוע, שישה נעצרו הלילה בשכונת נחלאות. תשמע, שכונה יוקרתית, מיוחדת, אנשים מיוחדים. נרצח שם מישהו בדירת Airbnb. אתה יודע מה זה אומר? בבתים
1: שמזכירים
0: אותם לפי יום. תשמע, נעצרו האנשים. אני לא יודע במה מדובר, אני אנסה לגלות את הפרטים בהמשך, אבל כל כך מבאס לדעת שזה קורה בירושלים. בבית של אלוקים, אגב, הקרבות עכשיו. הנה הדת עוד פעם. עוד הפעם, תראה, אני חייב לומר משהו, שחס ושלום לא יצא שאני לצד של מישהו. אני בצד של כל עם ישראל. וכמו שאתם שמים לב בימים האחרונים, קרבות דת בירושלים. בית כנסת שנפתח, בית כנסת, סליחה, בית קפה שנפתח בשבתות בירושלים, במקום שלא מפריע לחרדים. ואתה יודע, כנראה קצת שעמם, ויאללה הפגנות, ויאללה בלגן, והנה החבר'ה שרוצים שהדברים יישארו בירושלים פתוחים בשבת. תראה, אנחנו עיר דתית ונחמדה, אבל צריך לתת גם מענה לאנשים שהם כמות אדירה של יהודים שהם הם רק מסורתיים, הם לא שומרי דת וכאלו, והם גם רוצים להרגיש חלק בעיר ירושלים. ואז מגיעים קיצונים, חרדים קיצונים, אני בטוח שאחד כמוך לא היה יוצא לדבר כזה, שבת היא עונג, ואם אנשים יוצאים להפגין בשבת ובאלימות חרדית, הם, אז יש להם גם זמן להתגייס. בבקשה. תשאירו לאנשים שהם שונים בדעה. עוד פעם, אני בן אדם מסורתי אובר. אני בורא עולם, אני אוהב אותו ומפחד ממנו במקביל, אבל אתם לא יכולים לכפות בכוח במקומות שאינם מפריעים לכם. יש פה סטטוס קוו, רק מעניין שהסטטוס קוו תמיד רק עם החרדים, עם החרדים, להגדיל יותר. די, צריכים להיות פה על הכיפק, ואני בחור שהוא בינינו בצד יותר של החרדים, אבל צריך לתת פה שוק פתוח לאנשים לעשות מה בא להם באזורים שאינם מפריעים לדתיים, משהו שלא משנה את הסטטוס קוו הקיים בירושלים. זהו, ירושלים נמחקת. בלי האנשים האלו אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד. צריך לקבל את כולם בזרועות פתוחות, גם אם זה נוגד את מה שאתם גדלתם בבית. אין מה לעשות, זה חלק אינטגרל מירושלים, זה אנשים גם כאלו, ותיתנו להם לעשות מה שהם רוצים בשבת, לא לכפות בכוח אחיי ואחיותיי משני צידי המתרס. כן, מני.
1: שוב, אני כחרדי מנוע, אבל אני מסכים איתך.
0: כי אתה תבין את הרעיון.
1: זה עיר, כן. זה עיר,
0: זו עיר
1: שחוברה לה יחדיו.
0: אתה לא יכול. כן. אני רוצה לשאול את החרדים שאלה. עכשיו ערבי יפתח במרכז העיר ירושלים רשת של שווארמות פתוחות בשבת. אתם החרדים מסוגלים ללכת עכשיו לערבי ולעשות פה זאת? לא, כי יפרקו אתכם. נכון? כי זה ככה עובד. אבל ליהודים, בסדר? זה יותר קל לכם. אז אני אומר, בבקשה, זה לא, אם זה היה מפריע, אם נגיד מישהו היה פותח בית קפה במעוז חרדי, אני הייתי בא להפגין עם החרדים. אבל חייבים, ואתה בתור חרדי תהיה מנוע מהדבר הזה, כי אני בחור רק מסורתי שאוהב את בורא עולם ואוהב את כל עם ישראל. צריכים למצוא את המשותף. ואין דבר כזה סטטוס קוו. הסטטוס קוו, אם היה קיים, חרדים לא היו מתנהגים ככה. זו כוונתי. רק לשלום ורק לאהבת ירושלים. כל אחד שיעשה ככל העולה על רוחו מבלי להפריע האחד לשני, לא באזורים האחד של השני, ובינתיים אני לא רואה שום תקלה, ותודה על ההסכמה שלך. משהו מיוחד שאתה שמעת, ראית, ידעת סוף שבוע?
1: יש סנאטור מאוד מאוד אוהב ישראל שהלך לעולמו היום, קוראים לו לינדזי
0: גראהם.
1: נכון.
0: הוא הלך היום לעולמו. כן. הוא היה אוהב ישראל.
1: בצורה ואני... בלתי רגילה, זה נכון. לא יאמן.
0: הוא מעריץ את, היה מעריץ את ישראל, את בנימין נתניהו. Mm-hmm. הוא רפובליקן, חבר מאוד טוב של דונלד טראמפ, האיש הכי קרוב אליו. והוא אוהב ישראל בצורה בלתי רגילה. הוא הלך לעולמו, אומרים, כנראה מתקף לב, לכאורה, לא באמת ידוע מה קרה, אבל הוא היה חבר יקר, וזה מכניס אותנו קצת לבעיה. כי הוא באמת אוהב ישראל, ולא, זה לא דמוקרט שאסור לך לסמוך עליו / שמאלנים ברחבי העולם. לא סמך עליהם בשום מקום בעולם, הם רק נזק. הוא היה איש יקר. יהי זכרו ברוך, על אף שאיננו יהודי, שהשם יקבל אותו בזרועות פתוחות ויזכור מה הוא עשה טוב לעם היהודי. אתה בורא עולם, בחרת את העם היהודי להיות המופלא. רוב העולם שונא אותנו רק בגלל שאתה בחרת אותנו להיות המועדפים. הנה לינזי גראם, זכרו לברכה, הוא עולה אליך. תטפל בו כמו גדול אוהבי ישראל. אלוקים, אני אוהב אותך, וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: איזה יופי. חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי, השיר הזה הוא להיט ענק, ענק ברדיו הישראלי. בהמשך אנחנו נשמע או אשמיע לכם מהו השיר המנוגן ביותר בישראל. תכף זה יקרה, אתם בטח מכירים. אחלה להיט אגב, חנן בן ארי. חנן בן ארי ביחד עם פרצי. פרצי וחנן ברי. חנן בן ארי. יפה, אוקיי, החבר'ה האלו הביאו את הסינגל היפה הזה. הלוואי עוד מעט אני אשמיע לכם את השיר שנמצא במקום הראשון, אבל עכשיו, יקיריי ויקירותיי, חנה אהרונובי... אי אפשר לתקן את התקלה במיקרופון של חנה?
1: בעייתי קצת.
0: חנה, אנחנו... חנה, אני אוהב אותך.
1: כך מספר, היא מוסרת.
0: ידעתי עוד כך מספר, חנה. את יפה גם כשהמיקרופון סגור. לא נורא, אנחנו נתקן את התקלה הזו בעזרת השם. צביקה! טוב. יש לי חבר שהחלום... אחד החלומות הגדולים שלי היה לפגוש אותו. הייתה פעם סדרה בשנות ה-70, אסקימו לימון. היא הייתה סדרה ישראלית, סדרת קולנוע של שלושה חבר'ה... שגרים בראשון לציון ומכירים מילדות את העולם המצחיק או לא מצחיק, התרגשות של בני נוער, כל העניינים, מה קורה לך בתור בן נוער בישראל בשנות ה-60. אסקימו לימון, סדרה מטורפת, והיה לי חלום, פעם חלמתי שאני משחק בסדרה בתור יודלה. לא יודע למה דווקא יודלה נתפס לי, כי נראה לי שאני והוא זה על אותו שטוטניקיות, אנחנו בנויים על אותו שטוטניקיות.
1: הגיוני.
0: כן, הדמות הזו בנויה. ועם השנים, הכרתי צחי נוי הענק, שאני אוהב אותו, וואו איך אני אוהב אותו, והפכו להיות חברים. אז ביקשתי מצחי נוי המאמן להעניק לכם חידה, שקשורה לאסקימו לימון, ביקשתי, ואתם תצטרכו לענות על החידה הזו, לחבר'ה הצעירים, ששומעים אותי ועכשיו ואומרים, מה זה אסקימו לימון? זה לא הארטיק? חבר'ה, אסקימו לימון, אני לא יודע אם ההומור של פעם הוא רלוונטי להיום, אבל זה היה נכס צון ברזל שלנו כבני נוער, ילדים, זה מה שראינו. ואני אשמח מאוד לשמוע את החידה, איך אני אוהב אותך, צחי, שלום.
2: זה צחי נוי, שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידיריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון? בסרט, אתם חייבים להבין. הם היו יושבים שם, מזמינים את הגלידות. אני מניח שאנשים מגיל 35 וצפונה ידעו את זה. חבר'ה צעירים, תשאלו את אמא ואבא, אני לא רוצה לפספס אתכם. אתה שמת לב שמבחינת ההזנה לתוכנית שלנו בגילאים, זה אמא לה, דודה לה, נכדה לה, ניני לה. כל המשפחה.
1: מדהים.
0: יש פה מלא חבר'ה צעירים ששומעים אותנו, וזו גאווה גדולה בשבילי. אז אם אתם לא יודעים מה זה אסקימו לימון, תשאלו את אבא ואמא והם יעזרו לכם. התשובה שלכם תזכה אתכם במתנה הבאה, זו פעם ראשונה שאנחנו מחלקים לכם מתנה שכזו. בסדר? הנה אחרתה. תמיד הגזמות, המתנות, אף פעם לא קיבלתם. טיסה לניו יורק, כולל 10,000 דולר לבזבוז ביום. האם אתם תשתתפו במשחק הזה, מנחם?
1: כן.
0: זה היה ערוץ תבלה. ברגע שאני אגיע לרמה שאני אתן לכם טיולים לחול ו10,000 דולר לבזבוז ביום, תדעו שאני התוכנית הכי גדולה באירופה. זה ברמה אירופאית. למרות שנתתי מתנות הרבה יותר יפות מאלו. כן. נתתי קוטנוע פעם, נתתי בית, אני... איזה מתנות נתתי בחיי במהלך הקריירה, זה היה מטורף. באמת, מטורף.
1: גם פה הבאנו אייפון,
0: או, מה, אבל... חכה, זו רק ההתחלה. יפה. טוב. אז שים לב מה אנחנו נותנים פה היום, זה ייראה איזה קצת מוזר, אבל כן, הבאנו לכם מתנה מרשימה, הבאנו לכם את הסמסונג S25 במתנה.
1: וואו.
0: זה מתנת מובייל פלוס, עידן המאמן, אין גבר כמו עידן ממובייל פלוס. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה איזה מתנה מיוחדת להרעיד את הקהל. אז הוא אמר לי, אני לא יכול להביא אייפון, כי לא יודע, יש שם איזה בעיה, משהו עם האייפון. ואז אמרתי לו, בסדר, אבל יש טלפון טוב יותר מהאייפון, זה הסמסונג. אז הוא אומר לי, כן, ילדים יגידו לך, אייפון הוא הכי טוב, סמסונג הוא טלפון נדיר. אז הלכתי על סמסונג S25.
1: טלפון טוב.
0: כן. בכיף, בואו נראה. מובייל פלוס, עידן הגבר גבר. זו חנות שבה גם מתקנים טלפונים, גם מוכרים לכם טלפונים, והכל במחירים הטובים ביותר שתכירו. לא גרידיות, לא קומבינה. אה, את רוצה צבע על האייפון? זה עולה יותר. בלי השטויות האלו. יופי. זה מובייל פלוס, כל הכתובת, כל הנתונים. מיד אנחנו נוציא לכם. אבל... סמסונג S25 יכול להיות שלכם עד לתום התוכנית. סגרנו?
1: וואו.
0: ועכשיו, הנה צחי נוי, שוב.
2: זה צחי נוי. שלום למאזינים של הילד המדי. השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון? בסדרה אסקימו לימון, הם יושבים בגלידריה, אני גם לא אתן יותר מדי רמזים, כי זו שאלה יחסית קלה, בסדר? סמסונג S25 יכול להיות שלכם, אל תתבאסו על הטלפון, יהיה בסדר חברים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה מני!
1: 058-36-222-03.
0: ועכשיו, אחרי שניגענו לכם את פאר טאסי ואת חנן בנרי, הגיע הזמן, מה נמצא במקום הראשון במצעד ההשמעות בישראל? והי, יש לנו יד עמוקה מאוד בניגונים הללו. אנחנו שידרנו את השיר הזה יותר מכל מקום אחר בישראל. עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט,
1: איך ש...

0: מרשים, פשוט אדיר. טוב, אנחנו לא שוכחים שהדנק ביידיש זה תודה, זה מה אני למדתי ממך, נכון?
1: נכון.
0: אופק הדנק זה אופק תודה על שיר גדול. מקום ראשון במצעד ההשמעות בישראל, ואנחנו אלה שדוחפים יותר מכולם. טוב, חייבים לקנות קצת פיצוחים. כסף קטן, אמרת לי, כסף קטן, יאללה, לדלק וקטנה, מיד חוזרים, פרסומות.

0: יש מקום מרשים ש...
1: אתה יודע מה? יש לי רעיון. תקשיב רגע.
2: אוקיי.
0: יש מסעדה שנקראת איש טבח. זה בשוק מחנה יהודה. איש טבח, אימא לכמה טעים, מאפים, ממולאי בשר, בטעמים מיוחדים, איש טבח. זה המשחק מילים. איש טבח, שהוא בן אדם שהוא קוק, כן, שף. אבל במילה אחרת, איש טבח זה...
2: איש טבח הבורא.
1: יפה מאוד.
0: בקיצור, במהלך השיר הזה בלבד, כל מי שירשום את המילה איש טבח, לא באלף, איש טבח ביוד. אתם, אנחנו נכריז פה על שני שמות של ארוחות זוגיות, מיד לאחר השיר הבא, ואיך לא. אברהם טל, איש טבח. אגב, לא אמרתי מה הכתובת, רגע. 058-36-222-03. שם פרטי, שם משפחה, ורק אז המילה השתבח. סגרנו מני?
2: סגרנו.
0: עכשיו תן את השיר.
3: ברוך

0: איש טבח, זה לא איש טבח, זה איש טבח הבורא לעולמי עולמי עולמים, איש טבח מלשון שבח. כן, וכן, לא רק שבח, משביח, לאיש טבח. יש לי פינה חשובה מאוד במסגרת התוכנית, אנחנו החלנו אותה ביום שלישי שעבר. בכל יום שלישי תהיה פה פינת הרמב״ם, רבי משה בן מימון, זכר צדיק וקדוש לברכה. ההשפעה של הרמב״ם עליי הייתה עצומה מאוד. ואנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, במשך שנתיים וחצי של שירות שלי כאן ברדיו גלי ישראל, הגענו לפני שנתיים וחצי, אחת הפינות הכי מעניינות ומרשימות זה ללמוד מתוך היהדות, מתוך אדם ענק שבענקים, רבי משה בן מימון, המכונה הרמב״ם, הנשר הגדול, כימאי, רופא, מנתח, פסיכולוג, פסיכיאט, הכל, מה שתחליטו, היה ענק שבענקים האיש. את רפואתו ותורתו היא נטמעה בי בהתרגשות מאוד גדולה. הסיפור אבל לא מעניין. חיפשתי מישהו שיוכל לעשות לנו את הפינה הזו כל יום שלישי, אבל לא בן אדם דווקא דתי, ולא בן אדם שהוא שגרתי בשבילכם. הלכתי על אנשים שהם גם בעניין של הדת וגם מבחינת החינוך, הידע, הלמידה והעומק בדברים של הרמב״ם, מצאתי איש מדהים שאני רוצה שוב שנחזור על הרעיון הזה. מה אתה אומר שניתן את הרעיון עם האיש הזה פעם נוספת? אני חושב שזה חשוב וזה יכול לרתק המוני בני ישראל ואוהבי ישראל ששומעים אותנו. אנחנו ברייטינג משוגע, ואני רוצה ששש בערב, אם פעם זו הייתה נישה, נכון? שמו אותי פה בשש, אחי, איזה מבאס זה. אבל שנתיים וחצי עברו, סגרנו, ואנחנו מרסקים פה את המדינה, במובן החיובי. אז זה נס כי בורא עולם איתנו, ואני רוצה להחזיר לבורא עולם, על הטוב הזה. הנה תורת הרמב״ם, בואו נשמע את הרעיון.
1: של דרור רוקבי, נכון?
0: של דרור רוקבי, בטח, אבל מי שמאזין לי קבוע מכיר, מי שלא, תראו איך אני מעניין אתכם, הנה הרעיון. טוב, פינת הרמב״ם, זה משהו שרציתי יותר מ-15 שנים ברדיו, מאז הגעתי לרדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים, 1,250,000 איש יש פה, מהבוקר ועד שאנחנו משחררים אתכם לישון. תבינו, זו תחנת הרדיו המצליחה ביותר בישראל. פאק אחד, שאני ביביסט. זה מין מילת גנאי כזו. אז יחץ גדול לא נקבל, אבל יש לי את אלוקים ואנשים טובים פה בישראל. חיפשתי במשך 15, אחרי 15 שנה, מישהו שעשה את הפינה הכי מטורפת שהייתה לי ברדיו, פינת הרמב״ם, שזה סגולות של הרמב״ם, הצעות שלו לחיים טובים. והיום יש מלא אנשים מדברים רמב״ם, אחד רושם רמב״ם בכלל בטעויות כתיב, הכל אחד חש מעצמו גנגסטר של רפואה. ואז מצאתי את הגנגסטר הכי טוב, הכי גדול, הכי מרשים, וזה קנה אותי. פגשתי אותו דרך הטיק טוק, וקוראים לו דרור רוקבי. ברוך הבא לתוכנית של המדינה, אח שלנו היקר.
2: שלום, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו. עכשיו, התשובה למה נשמע. נשמע את התוכנית שלי ברדיו. זה מאוד מצחיק. תשמע. סליחה. אני מתשוטט בטיק טוק. רושם רמב״ם, רושם עניינים. מישהו שהוא ורבלי מבין עניין בצורה בלתי רגילה, והגעתי אליך. הייתה לנו פה שיחה השבוע, נכון? שבהם אני החלטתי שיום שלישי זה היום הטוב ביותר לבורא עולם, לעם ישראל, ולא אוהבי עם ישראל, אתה לא חייב להיות יהודי. הכל מה שהרמב״ם ידע, או לימד, או חינך, עד היום תקף. האם אני טועה, אדוני?
2: אני איתך. תשמע, אני רואה שאפילו המחקרים עם השנים מתחילים להשתנות לכיוון של הרמב״ם. ואני קצת אתן הקדמה קטנה.
0: בבקשה.
2: זאת אומרת, אם לפני 20 שנה שלמדתי נטורופתיה, וגם באותה תקופה שגרתי בארצות הברית, ההתנגדות לבשר בכלל היא הייתה התנגדות שבשר יסתום לכם את העורקים, בשר בכלל לא בריא. באותה תקופה אנשים אמרו להמעיט בבשר ולאכול קטניות.
0: נכון.
2: ועוד אמרתי לעצמי, לא ייתכן שהרמב״ם ממליץ על אכילת בשר.
0: לא, רגע, הרמב״ם אמר שהוא ממליץ להמעיט באכילתו, אבל חובה לאכול אותו כי זה פוגע גם בנפש אם לא אוכלים בשר.
2: אז תראה, אני קצת יתקן פה הרבה מאוד אנשים.
0: אז רגע, לפני שהוא ממשיך, סליחה, זה דרור עוקבי, זו פינת הרמב״ם בכל יום שלישי. היום אנחנו מדברים על האלמנט החשוב של אדם שהוא מלומד מאוד ברפואת הרמב״ם, שזה קשור לבשר. אז כל הטבעונים, כל האנשים החמודים, שאוהבי חיות אבל אוכלים להם את האוכל, טבעונים כאילו. כן, לא משנה, ניסיתי להצחיק. דרור עוקבי עכשיו מדבר על בשר, רפואת הרמב״ם, בואו נשמע, האם חרטטו אתכם עד היום, או שיש דברים בגו? בבקשה, אדוני.
2: אז אוקיי, אז אני אתחיל. אז קודם כל חשוב לי להגיד דבר כזה. הרמב״ם לא התנגד לאכילת בשר. הרמב״ם כתב כמה ספרי רפואה. קודם כל, כולנו מכירים את הלכות דעות, את הלכות דעות שנמצאת ביד החזקה. הרמב״ם פירש את פרקי היפוקרטס, וגם את פרקי משה לרפואה הוא כתב ספר. הרבה מאוד ספרים שתורגמו פה בישראל, כולל מרפא הבושם, שזה ספר מאוד נחמד וכולי, לא מדובר על ספר של הרמב״ם. הכתבים של הרמב״ם זה דבר אחר לחלוטין, וזה דבר שהרמב״ם עצמו רשם אותם.
0: כן.
2: וכאשר אני כבר במשך 20 שנה שומע אנשים מדברים על הרמב״ם, להמעיט אכילה של בשר, או לא, זה לא נכון. הרמב״ם, הוא לא דיבר בצורה כזאת. הוא אמר, בוא נתחיל קודם כל מלכות דעות. הוא קודם כל דיבר על הבשר מבין ההולכים על ארבע, שיבח קודם כל את בשר הצון שנמצא באחו. גם בתקופת הרמב״ם היה בשר שנמצא במכלאות. אז הוא דיבר על הבשר הצעיר שנמצא באחו.
0: כן.
2: אחר כך הוא דיבר על בשר השברים, כלומר הפרות, הצעירות יותר.
0: כן.
2: גם שנמצאות באחו. מבין העופות, אז בתקופתו אכלו יונים, סלבים, אבל עדיין הוא דיבר על העוף שאנחנו מכירים,
0: כן.
2: כבשר הטוב ביותר, שמתעכל בצורה הטובה ביותר.
0: זאת אומרת, בשר של עוף הוא הבשר הטוב ביותר לגוף האדם.
2: זה הקל ביותר לעיכול, כן. אבל חשוב להגיד שהרמב״ם עשה חלוקה מאוד מדויקת בין האנשים. זאת אומרת, זה קצת מסובך, כי צריך גם להכיר את עולם הרפואה הסינית.
0: אז אנחנו הולכים על הפשט, שכל בן אדם, כאלה שמבינים וכאלה שפחות, ידעו את הסטרקצ'ר, את המבנה, וככה הם יתחילו לחקור. זו המטרה שלי, שיבינו שהרמב״ם היה, ממשה רבנו עד רבי משה בן מימון, לא היה חכם באדם כמו האנשים האלו.
2: לא קם כמשה, ובדיוק, שאצל הרמב״ם זה הרבה יותר, זה רוח הקודש, זה הבנה עמוקה, זה דברים בלתי רגילים. וחשוב להגיד, הרמב״ם מתייחס למזגים, לאדם חם, קר, יבש ולח. כאשר הוא דיבר על בשר צון, הוא התאים אותו בעיקר לאדם הקר, האדם החלש יותר, שצריך איזושהי הזנה וחיזוק. למה הכבש נחשב לחם? כי הכבש יש לו צמר מאוד עבה, והבשר שלו נחשב לבשר מחמם ומחזק.
0: נכון.
2: אותו דבר בשר בקר הוא נחשב. ואם הולכים מבחינה היום מדעית, אנחנו יודעים שבשר מדובר על חלבון מלא, מכיל את כל חומצות האמינו הכרחיות בשביל לבנות את השלד, לבנות את הרקמות, את השרירים. יש בו B12, יש בו אבק, יש בו את כל ויטמיני ה-B שאנחנו צריכים. יש בו קריאטין, שהיום אנחנו יודעים שזה גם עוזר מעבר לכוח, לתפקודים קוגנטיביים. בעצם בבשר אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים בשביל להיות בריאים. וגם לילדים, ילדים חשוב להם בגילאים צעירים לאכול בשר. במיוחד לחזק אותם, כי זה מאוד עוזר לתפקוד המוחי, ונעשו המון מחקרים.
0: רגע, נעשה את זה שוב, זה חשוב מאוד שהורים ידעו, יש פה המוני אנשים ששומעים, שמעתם, הילדים שלכם חייבים לאכול בשר, ושהמוח שלהם מתפקד כמו שצריך. שאלה אחת שהיא ממש רק להפריע לך באמצע, כי אתה יודע, יש כל כך הרבה מידעים, וזו רק פינה ראשונה, ואנחנו נדבר פה בכל יום שלישי, על דברים מדהימים, ועל פירות, ומה זה תורם, וירקות, ודברים ספציפיים, ואנחנו עוד נדבר, הפינה הזו בעזרת השם, לעוד 200 שנה קדימה, לי מותר לומר 200, אני ירושלמי. אז ככה, מפה נמשיך, השאלה היא כזו, שיש הורים שהם צמחונים או טבעונים, והם רוצים לקחת את הדבר הזה, ולהשיט אותו על משפחותיהם. אתה ממליץ או לא?
2: תראה, הייתה תקופה שבגרמניה נאסר להורים ממש לא לגרום לילדים שלהם להיות טבעונים, כי ידוע שטבעונות לילדים, ילדים מטבעם הם בררנים. זאת אומרת, אתה מונע מילדים אכילה של בשר, זה בעיה. אבל אם היום עושים את זה מבחינה אומנית וכולי, ההורים צריכים לדעת שהם צריכים להשלים, קודם כל שלא יחסר חלבון הילדים, שלא יחסר להם ברזל, שלא יחסר להם אבק וויטמין B12, כי הרבה יותר קשה להשלים את זה עם תוספי תזונה וכולי, כן. וזה המון, זה הרבה יותר מסובך.
0: נכון.
2: ועם כל הכבוד לעדשים, מכילים הרבה חומצה אוקסלית.
0: נכון. איך אני אוהב אותך, אתה שובר פה סטיגמות, אנשים פה יראו בי ברחוב, אבל לא אכפת, כי העיקר שעם ישראל ידע את האמת. שאתם אוכלים רק עדשים, לא, תסביר למה לא, תגיד להם שזה.
2: אוקיי, בעדשים יש חומצה פיטית ואוקסלית, שבעצם מפריעה לפתיגת הברזל. זאת אומרת, גם פעם חשבו, כמו פופאי, שאם תאכלו הרבה תרד,
0: יהיו חזקים.
2: יהיה לכם יותר ברזל בגוף. אבל בתרד יש הרבה חומצה אוקטלית, שהגוף לא סופג אותו.
0: נכון.
2: והגוף צריך פשוט את הבשר בשביל לספוג ברזל כמו שצריך.
0: וואו. תראה, אז בוא ננסה ככה לסכם את הכל, את הפינה הראשונה, במשך דקה. קח דקה, תסכם לי על עופות, בשר, מותר, לא מותר, מינונים, אנשים. מה למדנו? אנשים קרים, עדיף להם לאכול בשר מסוים. לאנשים חמים, חמי מזג, עצבנים, כל מיני כאלו, עדיף איזה בשר לאכול? כולנו קריזים.
2: אז זה בעצם הרמב״ם דיבר ככה להפחית בבשר. זאת אומרת, אם אני רואה אדם עם לחץ דם גבוה, כולסטרול בשמיים, מזיע, סובל מאוד במשקל, אני אומר לו, חביבי, קצת פחות בשר כבד ובקר, בוא נעבור ליותר אוף, יותר ירקות ירוקים, קצת שהתזונה שלך יהיה יותר שונה וקצת לקרר אותך. אבל צריך גם לדעת, היום הבשר שלנו, הרבה יתקפו ויגידו, הבשר שאתה מדבר עליו היום, זה לא הבשר של הרמב״ם, בתקופת הרמב״ם, לא היה את, את מה שיש היום, הם אכלו ככה בטבע, באפו, עשו עשב וכולי, זה גם נכון, לא היה אנטיביוטיקה, אז בהחלט דיברתי הרבה מאוד על העוף, עדיין לבחור עופות, כמובן שגדלו ללא אנטיביוטיקה, עוף אורגני מאוד קשה למצוא בישראל, וגם אם יש הוא מאוד יקר, לא תמיד זה שווה.
0: אדוני, אני חייב רגע לעצור אותך לשנייה אחת. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אימח שמם של שונאי ישראל, לא משנה, אתה לא צריך להגיב לזה, אדוני, אבל מצרים מובילה 1-0 על ארגנטינה, והדקה היא דקה 14, למי שזה מעניין אותו, אך, המוחה, מצא לך שאת צולבת. תגיד, אין תרופה לצולבת, נכון? הרמב״ם לא עוזר לצולבת מנוטצת, נכון? זה לא קיים. יופי, סליחה. סיכום שלך, אדוני, סליחה, תמשיך.
2: בקיצר, לאכול בשר, לאכול עופות, זה חשוב מאוד. מה שבעצם אני מסכם לכם מה הרמב״ם אמר, צריך לבחור נתחים, באופן יחסי נתחים רזים, לא לבחור את הבשר הכי שמן. הוא אמר מה שקרוב בעצם לצלע, אז הוא דיבר על החזה, הוא דיבר על הכתף, הוא דיבר הרבה מאוד על העוף, שעוף זה מזון, מזון מאוד בריא, טוב לכל אדם, היה לו הרבה מאוד מרקחות עם עוף, ו פשוט, תאכלו בשר, תאכלו עופות, וכדאי לחפש בשר כמה שיותר טבעי, ועוף ללא אנטיביוטיקה, וזה נושא מאוד גדול.
0: רחב, ברור, ולכן זה חשוב לי מאוד לציין, שהאדון היקר הזה שנמצא איתנו עכשיו על הקו, האיש המאוד נחמד הזה, יש לו בטיק טוק, אני הכרתי אותך דרך הטיק טוק, וברוך השם, אתה רואה, בורא עולם יודע לחבר דברים. תוכניות רדיו מצליחות עם אנשים מדהימים עם ידע כמו שיש לך. שמך דרור רוקבי, איך אפשר להשיג אותך? נגיד אנשים עכשיו שומעים אותי ואומרים, הבת שלי יש לה ככה וככה. אפשר להשיג אותך? אתה עוזר לאנשים, עוזר רק סרטונים או בפינה אצל אלעד עמדי ברדיו? איך זה עובד?
2: אני גם מטפל ברפואה סינית ונטרופתיה, אז אני מטפל כל הזמן באנשים, אנשים מתקשרים אליי, יוצרים קשר.
0: איך מגיעים אליך? זה חשוב, אתה יודע שאנו המון אנשים, וזו פינה שהולכת לרוץ איתנו המון המון זמן. אגב, ביום ימי שלישי זה יהיה בשעה 6:30, ולא בשעה הזו, ככה אנחנו רוצים להקדים את העניין, כי המון אנשים, המידע הזה של הרמב״ם כל כך רלוונטי וחשוב, בשביל לחבר את עם ישראל. אלה המאמינים יותר, ואלה הפחות מאמינים. אנחנו עם אחד, ויש פה יהודים אדירים. ואתה אחד מהם, דרור רוקבי, איך מגיעים אליך? אפשר את הטלפון או קישור?
2: כן, בשמחה, אנשים מתקשרים אליי ויוצרים קשר. יש כאלה שבוחרים להגיע עד אליי לקריית אתא, ורוב בעצם המפגשים שלי היום הם דרך זום.
0: דרך זום,
2: וואטסאפ וידאו.
0: כל עוד אתה עוזר לעם הזה עם ידע אדיר שרכשת מהגדולים ביותר בעולם היהדות, שזה רבי משה בן מימון והרפואה האלטרנטיבית של המתה בארצות הברית וכל העניינים,

0: יבינו, אותם 052
1: 052-23-7739
0: מומחה ענק לרפואת הרמב״ם, דרור אוקבי, זכות אדירה שאתה איתי פה ברדיו, אני אוהב אותך, ובפעם הבאה אני רוצה לשאול שאלה קצת מעצבנת לאנשים שיש להם מחלה ללא תרופה כמו פסוריאזיס. נדבר על זה בשבוע הבא.
1: בשמחה רבה.
0: אוהב אותך אדוני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. דרור אוקבי, פינת הרמב״ם, אתם מבינים איזה בן אדם? יופי. כל דבר בתוכנית פה מעניין. תודה מנחם.
2: מודה.
0: עניין אותך עכשיו?
2: כן.
0: יופי. אז אחרי שאכלנו את הראש, אני חושב שהגיע הזמן לפרגן לחבר אח, שקוראים לו בניה ברבי. שים לב, אני מקדיש אותו לך, אתה יודע למה?
2: למה?
0: כי אתה נשמה טהורה. משחקי מילים!

0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, יום ראשון היום, וזה יום מהמם בעיניי. אתה יודע את מי לא שמענו?
1: נו.
0: איתי לוי. בא לי לפרגן לאיתי לוי, אני גם רוצה להתעסק בנדלן. איזה נדלן, אני אפילו לא יודע מה ראשי תיבות, המדינה הזאת גזרה אותנו. יאללה, איתי לוי, בואו נשחק אותה קבלנים. היום אנחנו בונים בנחלת בנימין.
1: אוקיי. יאללה, let's go.

0: קבלן אני כבר לא אהיה, הבנתי שבנחלת בנימין הכל יקר בצורה אחרת, זה יותר יקר מירושלים, אתה קולט? נחלת בנימין הפכה להיות כמעט יותר יקרה מירושלים. אוקיי. זה מוגזם. תשמע, מחירי הדירות פה בארץ, אני ממליץ לכם קרוונים. אם יש מישהו, בוא ננסה לעשות בלגן במדינה.
1: אני בעד.
0: מה? אם יש פה חברה גדולה בישראל של מייבאי קרוונים או בונים בארץ קרוונים לאנשים, יאללה, הגיע הזמן להילחם בתופעה הזו. וואו, אתה יודע מה זה שקבלנים צדים אותך? אני יודע מה זה ששמאלנים צדים אותך. יש לך אפשרויות, אתה מהיר, אתה אינטליגנט, אני גם האליטה, אני יודע להסתדר. מול קבלנים? בואו נרד מהתמונה. חברים, אני רוצה קרוון לעצמי, אם יש פה אלה הנוכלים. תשמע, קרוון זה הדבר הבא. היום קרוונים עולים עד 200,000 שקלים, אבל 200,000 שקל קרוון, אתה גר בארמון. זה מטורף, מטורף.
1: אבל זה לא חם מהשמש?
0: אח שלי, מזגנים, חשמל, הכל בפנים, מה זאת אומרת, זה בתים, מקלחות.
1: תופך עליך שמש כזה, וזה לא, אין בידוד, לא יודע.
0: אתה יודע מה אתה קונה ב-200,000, למה אתה גר בצריף, אתה גנוב? בקיצור, אם יש מישהו שמבין בקרוונים, יש לו חברת קרוונים, פרסום עליי. בוא נעשה בלגן, מה יכול להיות?
1: אני בעד.
0: מרשים, נכון?
1: כן, תשלחו לנו הודעה ל-0583-6-222-03, את המילה קרוונים, אנחנו כבר ניצור אתכם קשר.
0: סגרנו, גם אחדנו את האחידה של האיש היקר הזה, שצחי נוי, מאסקימו לימון. אגב, אם אתם לא יודעים, צחי נוי זה יודלה! זה השמנמן, ההוגייתי, איך אני אוהב אותו.
1: זה המתוק.
0: כן, צחי נוי, אגדה. טוב, בוא נשמע רגע את האחידה שלו.
2: זה צחי נוי, שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם. איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון? בסרט כמובן, סדרת סרטים. איזה מרשים, זה יודלה. יודלה! טוב, מי שלא ראה אסקימו לימון לא הבן. אתה יודע מה זה אסקימו לימון? יצא לך לראות?
1: כן, השלמתי.
0: וואלה, מגניב לגמרי. טוב, זה עורך התוכנית שלנו וקוראים לו מנחם מן, זוהי המאממת שיחד איתו היום בלי מיקרופון, נטולת מייק קוראים לה כמובן חנה אהרונוביץ', לי קוראים אלעד עמדי, וזהו זה, אנחנו מאחלים לכם סבלנות, אנחנו נשמע שיר, ואז יבואו הפרסמות, כי השעה הראשונה, אף עלה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

0: יאללה חבר'ה, מספיק. וואו, וואו, הפרסומות, תקשיב, עם כל הפרסומות האלה צריך להיות לי כבר אולי איזה 6-7 קרוונים שלי, של כל אחד 250 אלף שקל. צביקה! לא משנה. בוא נמשיך. מגניב לגמרי, שעה שנייה, התוכנית של המדינה. אומנם בטיפה איחור, אבל מה אכפת לכם? כל עוד אתם נהנים, גם אני נהנה. שלום למנחם אנה יקר.
1: שלום שלום.
0: שלום לחנה אהרונוביץ' המפיקה שלנו, לי קוראים אלעד עמדי. אני רוצה דווקא עכשיו לצאת לדרך עם השעה המיוחדת הזו, ואני רוצה לזרום עם החידה. תשמע, אנחנו נותנים פה טלפון, סמסונג S25, שזה דגם אחד לפני הדגם החדש. זה מתנת מובייל פלוס. מובייל פלוס יושבים ברחוב דרך בית לחם 144. למה אני ממליץ עליהם? כי החבר'ה האלו הם כל כך אמינים וישרים וטובים, מכיר אותם המון שנים. הדבר זה יושרה, הגינות וחוסר גרידיות, אני ממליץ עליהם. מובייל פלוס, תחייגו אליהם, מה אכפת לכם? תבררו כמה עולה הסמסונג שאני נותן לכם היום במתנה. תבררו כמה עולה אייפון 18 פחות 1. 17, לא? זה אייפון 17? Okay. תבינו את המחיר אצלו, תבינו אצל האחרים, ואז תגידו לי אם עמדי, אין פה שדר גבר שבגברים, רובעי 0.9 של גבריות כמו מנחם. איזה רובעי אתה, מנחם?
1: מינוס משהו.
0: מינוס משהו, יאללה שלך. טוב, בקיצור, אנחנו כאן בפן גדול מאוד. בוא נשמע את החידה של צחי נוי, תמורת הטלפון, סמסונג S25, מובייל פלוס. הנה החידה.
2: זה צחי נוי. שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידיריה של אסקימו לימול?
0: יפה מאוד. מני, שים פליי לשיר שאתה בוחר.

0: טוב, מוזיקה מעולה, כמו תמיד. אגב, גם אתם יכולים להזמין כל שיר. אמיתי, זה נקרא להזמין. אתם שולחים הודעת וואטסאפ קולית. למשל, ניתן דוגמה, סתם אני תפציץ מהראש שלך משהו, שלום, אלעד, אבל תרבותי וקצר, זה חייב להיות, ההודעה חייבת להיות קצרה, יעילה ומנומסת. תן דוגמה.
1: אז שלום למאזינים של אלעד המדי ואלעד המדי היקר, רואה איך אני נהנה מהתוכנית שלך, להמשיך?
0: לא, זה הודעה, אבל לא קצרה, תבין עוד פעם, מההתחלה.
1: שלום אלעד המדי, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע, יש לך טרק, משהו טוב, קוראים לזה משהו עם סלים?
0: The brother of סלים, האח של סלים, חידוש שלנו לשוטי הנבואה, אתה יודע מה? הלוואי עליי שיהיו לי הודעות כאלו, מני, תן להם את האח של סלים.

אנחנו קצרים בזמן, חייבים לצאת להפסקת פרסמות, אתם על התוכנית של המדינה, תוכנית קצת משוגעת, קצת תקלות אובר ממה שיש פה בדרך כלל, אתם שמים לב שפחות פחות אני מדבר איתכם בטלפון, משפצים לנו את התחנה. בעזרת השם יתברך. צביקה, הלוואי והשיפוץ הזה יהיה כמו שצריך, ואתם תקבלו לא רק את ההזנה הכי גבוהה במדינת ישראל, אנחנו נשביח את הרדיו הזה עוד הווה גדול. אז יש לנו פה קצת תקלות, נגיד לאנקרמן תודה רבה, ונגיד למנהל הטכני, אופר שטיינברג, שנמצאים פה ומנסים לסדר פה את כל הבלגן הגדול. זהו, מה אומרים? זהו, אפשר לקייף? פרסומות, כן. ככה בשביל הכיף. אני רוצה לעשות קפה ביחד עם אנקרמן ואופר. או שאין להם, וואו, אין להם זמן לשתות. וואו, צביקה, תראה מה הם עוברים פה.

מאזיני התוכנית של המדינה, כפרה עליכם משהו אחד, אני תמיד מלין על הדבר הזה. זה מוציא אותי מדעתי. לא יכול להיות שהשקיעו מיליארדים בכבישים בירושלים. כביש 443, כביש בגין. אין לזה שום עניין, יש שם ג'יהאד בכביש. ערבים מתנהגים בצורה לא טובה. הם עושים ג'יהאד בכבישים. נהגים חסרי ביטחון שנוצאים בצד שמאל. יש עבירות תנועה קשות. Where is the police? למה לא מטפלים באנשים חסרי ביטחון בכביש שעושים נזק אדיר לכל הנוסעים בישראל? כל משתמשי הדרך, אי אפשר. אנשים שנוסעים על 60 בכביש מהיר בצד שמאל. רוב הנזקים הם אנשים שנוסעים לאט, חסרי ביטחון או ג'יהאד בכבישים. אנחנו בעלי הבית, יחתכו ימין, השמאל. סו פעם אחת. בקשה שלי, מהשעה 3 בצהריים, ואילך מדרום, זאת אומרת, בואו ניקח מאצטדיון טדי לכיוון מודיעין. תגידו לי איך הגיוני שכביש שאורכו 15 עד 20 קילומטר לוקח לכם שעתיים וחצי. רק בגלל נהגים נוראים. איך מטפלים בזה? טוב, דיגי דיגי, וזה לא דיגדוגים, דיגי דיגי זה חפירות. שימו לי שיר טוב.

0: משוגעת.
1: אתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ובכל פעם כשאני אומר רדיו גלי ישראל, תמיד יש מאזין או מאזינה שמבקשים ממני לדעת מהם התדרים של הרדיו. אלו הם התדרים, שלושה יש. בכל אזור בארץ, תבדקו מבין השלושה מה עושה לכם הכי טוב. אני אעזור לירושלמים. 106.5 FM זה אתם. 89.3 FM אנשי דרום ואפילו בצפון. והתדר המרכזי שלנו הוא 94 FM, רדיו גלי ישראל. עכשיו אנחנו חלק מתוך המערכת, אבל איזה חלק מגניב אנחנו? יפה מאוד, זוהי התוכנית של המדינה. ואם אתם לא מאמינים שאנחנו כאלו מגניבים, many simply.

0: שלום למי שאיתנו על הקו, שלום למי?
1: עסקה.
0: אהלן עסקה, עסקה בעין או ביוד? איזה עסקה יש לי לעשות איתך?
1: ביוד.
0: ביוד, מאיפה את כפרה עלייך? איזו יפה! עסקה, תגידי, כל החברות שלך יפות כמוך?
1: לא, לא כמוני.
0: ידעתי, את רוצה את התשומת לב, אז בטח את הולכת עם לא משהו שכל התשומת לב תהיה עלייך, נכון?
1: כן, בטח, מה?
0: תגידי, מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במעון.
0: במעון? יואו, איזו רגישות, ובטח יש לך סבלנות של השמחות.
1: כן, ברור.
0: את נשואה, לא?
1: לא, אני לא.
0: את צעירה עדיין, אוקיי, מאיפה את בארץ?
1: אני מפסגות.
0: יואו, איזה כיף, את גרה קרוב אליי, פסגות, יש לכם שם את היקב, אחד המדהימים שיש.
1: כן.
0: יקב פסגות, עושים שם אירועים, חבר'ה, על הכיפק. רציתי לעשות שם פעם מסיבה. אנחנו נעשה בקרוב אולי, בעזרת השם.
1: יאללה.
0: ואת תבוא עסקה?
1: מה, ברור.
0: יופי. תקשיב, יש לנו פה את הטלפון שאת נראה לי בטירוף עליו, נכון? הסמסונג S25? יעשה לך טוב?
1: וואי וואי,
0: זו אנגלית, בני, ראית איזה אנגלית יש לה, אחי?
2: וואי וואי וואי, מה שנקרא.
0: תשמעי רגע, עסקה, כפר עלייך, איך התוכנית שלנו 1-9, כי אם תגידי 10, יגידו אני שקרן מערוץ תבלה.
1: ברור שמיליון.
0: כפר, עמדי, מני, עמדי מאוהב. תקשיבי רגע, אני רוצה לתת לך את הטלפון. שלי, סתם. תקשיבי רגע, אלופה. צחי נוי הגדול, מאסקי מולימון, שאל, מה שמגלידריה? שבא בעצם, תודה, בוא נשמע אותו, למה אני מדבר? צחי?
3: זה צחי נוי, שלום למאזינים של הילד המדי, השאלה שלי לכם, איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון?
0: איך קראו לגלידריה של אסקימו לימון, את זוכרת?
1: בטח,
0: נו?
1: גלידת מונטנה.
0: זכיתי? שנייה, אני רוצה למתוח את הרגע, אנחנו חייבים לעשות כאילו את המומנט בצרחות וכאלה. גבירותיי ורבותיי, האם התשובה נכונה? סמסונג S25 בדרך אלייך, מתנת מובייל פלוס. מה אומרים? זכית כפרה, איזה כיף. תקשיבי רגע, סלפי ראשון בטלפון, אני, את ומני. סגרנו?
1: וואי, אימא לברור.
0: איך אני אוהב אותך, עכשיו גם אני מתרגש. אז הנה שיר, ויאללה, ברכה והצלחה. תרשמי את הטלפון שלי ישירות. 058-36-222-03. תרשמי, אלעד עמדי אוהב אותך. ביי נשמה, ברכות, מזל טוב.
1: ביי, תודה רבה.
0: איזה כיף. טוב, תקשיב, מגיע כבוד גדול מאוד לעידן ממובייל פלוס, שדאג לנו למתנה משוגעת. סמסונג S25, אגב, זה הדגם הקודם, כי עכשיו יש כבר S26. אבל הוא כזה מתוק, ותודה רבה למובייל פלוס המאממים הללו. אגב, מובייל פלוס יושבים ברחוב דרך בית לחם 144 בתלפיות, וזאת התרגשות סי שלי. הלוואי כל יום אני אוכל להביא לכם מתנות של אנשים מדהימים כאלו. גלידת מונטנה, יאללה. קיצר, שימי כולם גנבים.

0: אז למה?
1: מקווה מאוד שנהנתם, יקיריי ויקירותיי, מנחם מן, היה לי לעונג כמו תמיד, אתה תותח, נקווה מאוד שעד לסוף השבוע הזה אנחנו יכולים לסדר פה את כל התקלות. מנחם, תודה רבה אחי.
2: היה מאתגר, אבל צלחנו.
1: צלחנו, ברוך השם, השתבח שמו לעולמים.
2: מישהו פשוט יצא פה רגע, אני עדיין לא הקלתי. כן. מישהו יצא פה עם טלפון.
1: אתה קולט, סמסונג 25 היא לקחה, איזה ילדה מהממת גם. וואו. ילדה, לא יודע, אבל 20 ומשהו. משקע, ראית כן, מה זה? אני מעשה. אבל אתה יודע, התחייבה על דבר אחד. אנחנו עושים סלפי ראשון, תודה איזה מצלמה יש לסמסונג S25, תודה רבה למובייל פלוס, לעידן, תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, עד מחר שייכנס בכולכם רק טוב, יאללה ביי.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.